دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: وقتی صحبت از منزوی ترین و بسته ترین حکومت های جهان می شود، نام کره شمالی پیش از هر کشوری به ذهن خطور می کند. اما در قلب آسیای مرکزی و در همسایگی ایران، کشوری روی دریایی از ثروت عظیم گاز خابیده که معماری استبداد در آن مرزهای جنون را رد کرده است. ترکمنستان. این ویدیو داستان زندگی یکی از مخوف‌ترین دیکتاتورهای جهان است، سفر مراد نیازوف. مردی که یک شبه تصمیم گرفت تقویم را تغییر دهد، هنر را ممنوع کند و خیابانهای پایتخت را با میلیاردها دلار مرمر سفید ایتالیایی بپوشاند، در حالی که مردمش در فقر دست و پا می زدند. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید تا ببینیم چگونه یک پسر بچه یتیم و آواره به خودشیفته ترین رهبر آسیا تبدیل شد. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. برای درک ذهن پیچیده و بیمار نیازوف باید به نیمه شب 6 اکتبر 1948 برگردیم، زمانی که یک زلزله هولناک 9 ریشتری شهر اشغاباد را با خاک یکسان کرد. در آن شب تاریک، سفر مراد 8 ساله مادر و دو برادرش را در زیر خروارها خاک از دست داد. پدری هم در کار نبود. او چند سال قبل در جبهه‌های جنگ جهانی دوم کشته شده بود. در یک چشم برهم زدن، سفر مراد کوچک تبدیل به یک یتیم مطلق شد. هیچ کس و هیچ چیز برایش باقی نماند. روانشناسان میگویند بزرگترین دیکتاتورهای تاریخ خلأهای عمیق کودکیشان را با قدرت جبران میکنند. پسر بچه‌ای که هیچ خانواده‌ای نداشت، سالها بعد وقتی به قدرت رسید، سعی کرد کل یک کشور را به خانواده خودش تبدیل کند. او به خودش لقب پدر داد و نام ماها و خیابانها را به نام اعضای خانواده از دست رفتش تغییر داد تا آن خلأ وحشتناک را پر کند. سفر مراد در یتیم خانه های شوروی بزرگ شد. او یاد گرفت که در سیستم بیرحم کمونیستی برای زنده ماندن باید نامرئی بود. او یک انقلابی پرشور یا یک سخنران کاریزماتیک نبود. برعکس، او یک مهندس برق به شدت معمولی، مطیع و بروکراتی بی سر و صدا بود. دقیقاً به خاطر همین ویژگی ها بود که در سال 1985 رهبران مسکو او را به عنوان نفر اول حزب کمونیست ترکمنستان انتخاب کردند. آنها فکر می کردند این مرد مطیع هیچگاه درد سرساز نخواهد شد. اما آنها اشتباه می کردند. زیر این نقاب خاکستری یک هیولای خفته منتظر فرصت بود. سال 1991 فرا رسید. امپراتوری شوروی فرو پاشید و جمهوری‌های سابق شوروی غرق در آشوب شد. اما نیازوف از این خلأ قدرت یک شاهکار ماکیاولیستی خلق کرد. در حالی که در کشورهای دیگر خونریزی و انقلاب به پا بود، نیازوف یک شبه نقابش را برداشت. او تابلوی حزب کمونیست را پایین کشید و نام آن را به حزب دموکرات ترکمنستان تغییر داد و در انتخاباتی که خودش تنها نامزد آن بود با رقم عجیب 98.3% پیروز شد. مردم ترکمنستان که دهه‌ها به اطاعت بیچون و چرا از مسکو عادت کرده بودند، بدون هیچ مقاومتی تسلیم پادشاه جدیدشان شدند. کشوری با بیابانهای پهناور و مردمی پراکنده که هیچ تجربه از دموکراسی نداشت، حالا بی‌دفاع‌ترین طعمه برای توهمات این دیکتاتور تازه کار بود. به عنوان رئیس جمهور کشور تازه استقلال یافته، نیازوف به جای اصلاحات سازوکارهای کنترل دوران شوروی را حفظ کرد. اقتصاد تحت نظارت دولت ماند با کنترل کامل بر قیمتها، دستمزدها، نرخ ارز و تجارت. قانون اساسی جدید در سال 1992 تصویب شد که ظاهراً آزادی‌های مدنی را تضمین می‌کرد، اما در واقعیت اقتدار کامل نیازوف را بر جامعه ترکمن تثبیت می‌نمود. با انحصار بر رسانه‌ها، نیازوف خود را ترکمنباشی، یعنی رهبر بزرگ ترکمنها نامید. همانطور که شهرها، مکانهای جغرافیایی و زیرساختها به افتخار ترکمنباشی تغییر نام دادند، کیش شخصیت گسترده‌ایش رو به شکل گیری کرد. نیازوف وقتی با مقایسه‌هایی با استالین مواجه شد، اظهار داشت: استالین کیش شخصیت خود را از طریق اقدامات سرکوبگرانه به دست آورد، در حالی که من محبوبیت خود را بدون درگیری به دست آوردم. احزاب مخالف ممنوع، منتقدان سیاسی توسط پلیس مخفی هست و منابع اطلاعاتی خارجی سانسور شدند. نیازوف این اقدامات را با استدلال اولویت ثبات اقتصادی بر تنوع سیاسی توجیه می کرد. او ادعا داشت با یک دهه رهبریش ترکمنستان از هرج و مرج جلوگیری کرده و به عصر طلایی اقتصادی وارد خواهد شد. استراتژی او ساده بود. با کنترل چهارمین ذخایر بزرگ گاز جهان و فروش آن با قیمت‌های 300 برابر بیشتر از دوران شوروی، او می‌توانست با ارائه خدمات رایگان و کالاهای یارانه‌ای جمعیت 4 میلیونی را راضی نگه دارد. همزمان خود و نخبگان را ثروتمند کند و دستگاه امنیتی گسترده‌ای را تأمین مالی نماید. اما با وجود برنامه‌های خوشبینانه نیازوف، اقتصاد ترکمنستان وارد یک چرخه نزولی مرگبار شد. طی 6 سال بی‌وقفه، تولید اقتصادی کشور به کمتر از نیمی از سطح سال 1991 کاهش یافت. ترکمنستان اگرچه استقلال سیاسی یافته بود، اما از نظر اقتصادی به شدت به روسیه وابستگی داشت. کشور فاقد توانایی پالایش منابع خام و زیرساخت برای فروش کالاها خارج از روسیه بود. حتی یک خط راه‌آهن به کشور همسایه ایران وجود نداشت، در حالی که اشخاباد پایتخت تنها 24 کیلومتر از مرزهای ایران فاصله داشت. روسیه از این وابستگی سوء استفاده کرده، گاز و پنبه ترکمنستان را با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از بازار جهانی می‌خرید و تنها 50% آن را با ارز پرداخت می‌کرد. باقی‌مانده اغلب با کالاهایی مانند غلات پرداخت می‌شد و گاهی اوقات اصلاً پرداخت نمی‌شد. گازپروم روسیه، خریدار انحصاری گاز ترکمنستان، خریدهای خود را به فقط 1/8 سطح تولید قبل از استقلال محدود کرد. راه حل این مشکلات ساده بود. ترکمنستان نیاز به ساخت خط لوله و راه آهن جایگزین برای دور زدن انحصار روسیه داشت. در سال 1996 اولین اتصال ریلی با ایران برقرار شد و سال بعد خط لوله‌ای برای انتقال گاز به ایران ساخته شد. پیشنهادهای بلند پروازانه تر مانند خط لوله به پاکستان و هند یا خط لوله ترانس خزر به اروپا با موانع مواجه شدند. اما همین مذاکرات روسیه را به امضای توافقنامه‌های بهتر ترغیب کرد. تا سال 2000 صادرات گاز به روسیه افزایش یافت و کسری تجاری به مازاد تبدیل شد. این ابتکارات در مجموع باعث رونق اقتصادی عظیمی شد و ترکمنستان را به عنوان یکی از سریع‌ترین اقتصادهای در حال رو

رسماً به او لقب رئیس جمهور مادام العمر بخشیدند. نیازوف که دیگر حتی نیازی به تظاهر به برگزاری نمایشی انتخابات هم نداشت، حالا آماده بود تا توهمات بزرگش را به طور کامل عملی کند. حکومت او نمایشگاهی از عجایب بود. نیازوف باله، اپرا و سیرک را ممنوع کرد و آنها را به اندازه کافی ترکمنی ندانست. مدارسی که به زبانهای خارجی تدریس می کردند را بست و از کارمندان دولت خواست اصالت ترکمنی خود را تا 3 نسل قبل اثبات کنند. این باعث مهاجرت گسترده ی روسهای ماهر شد. پس از یک مشکل قلبی برای خودش، سیگار کشیدن در ملأ عام را ممنوع کرد. داشتن ریش بلند و موی بلند برای مردان ممنوع شد. نیازوف حتی دندان طلا را که در آن منطقه بسیار محبوب بود غیرقانونی اعلام کرد و در یک سخنرانی تلویزیونی به مردم پیشنهاد داد برای تقویت دندانهایشان مثل سگها استخوان بجوند. او گفت: شما تا حالا سگی را دیدید که به دندان پزشک نیاز داشته باشد؟ اما این تازه شروع ماجرا بود. نیازوف یک پلکان سیمانی 37 کیلومتری در رشته کوههای کاپداغ ساخت که به مسیر سلامت معروف شد. او تمام وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان عالی رتبه دولت را مجبور می‌کرد سال 1 بار با کت و شلوار این مسیر طاقت فرسا را پیاده طی کنند، در حالی که خودش سوار بر هلیکوپتر اختصاصی از بالا آنها را تماشا می‌کرد و به خاطر سرعت پایینشان آنها را سرزنش می‌نمود. نیازوف برای تکمیل کردن پازل خداییش به یک کتاب مقدس نیز نیاز داشت. در سال 2001 او کتابی 400 صفحه‌ای به نام روحنامه یا کتاب روح نوشت. این کتاب ملغمه عجیب از تاریخ تحریف شده، پندهای اخلاقی شخصی و افسانه سرایی بود که در آن نیازوف به عنوان نجات دهنده ملت ترکمن و چهره‌ای همتراز با پیامبران معرفی می‌شد. روحنامه فقط یک کتاب ساده نبود. این مانیفست یک دین جدید دولتی بود. نیازوف دستور داد این کتاب در تمام مساجد و کلیساهای کشور دقیقاً در کنار قرآن و انجیل قرار بگیرد. روحانیونی که از این کار امتناع می‌کردند، بازداشت و مساجدشان تخریب می‌شد. روحنامه به سرعت به محور اصلی زندگی در ترکمنستان تبدیل شد. خواندن آن در تمام مقاطع تحصیلی اجباری شد و جای علوم پایه را در مدارس گرفت. برای گرفتن گواهینامه رانندگی، استخدام در ادارات دولتی و حتی برای کار به عنوان پزشک باید در آزمون‌های مربوط به حفظ بخش‌های از روحنامه قبول می‌شدید. جنون او به جایی رسید که در یک سخنرانی تلویزیونی با اعتماد به نفس کامل گفت: من با خدا قرارداد بستم که هر کس روحنامه را 3 بار بخواند مستقیماً به بهشت می‌رود. او حتی دستور داد یک نسخه از این کتاب را با موشک به فضا بفرستند تا به گفته خودش فضا را هم فتح کرده باشد. در مرکز اشقابات مجسمه مکانیکی عظیمی از این کتاب ساخته شد که هر شب با نورپردازی و پخش صدای نیازوف باز و بسته می شد. کتاب به محور اصلی ماشین تبلیغاتی رژیم تبدیل شد. در تمام رسانه‌ها ترکمن باشی، خانواده‌اش و دستاوردهای ادعایش بی‌وقفه تحسین می‌شدند. او ماشین تبلیغاتی عظیمی ساخت که شبانه روز نام او را پمپاژ می‌کرد. کار به جایی رسید که هر گوینده اخبار در تلویزیون ترکمنستان پیش از شروع خبر مجبور بود این جمله را تکرار کند: اگر زبانم به کشور، پرچم یا رئیس جمهور تهمتی بزند، الهی که خشک شود. تصویر نیازوف همه جا حضور داشت، بر پورتراها و مجسمه‌های عظیم در سراسر کشور، روی هر اسکناس، سکه و تمبر پستی. حتی کابین‌های هواپیما و قطارها ملزم به نمایش تصویر او بودند تا یادآوری مداوم حضورش در همه جا تضمین شود. وقتی کنترل ذهن مردم کامل شد، نیازوف شروع به دستکاری در تار و پود واقعیت و تاریخ کرد. او تقویم را به سلیقه خودش بازنویسی کرد. ماه ژانویه به ترکمنباشی تغییر نام داد و ماه آگوست به نام آلپرسلان. اما عجیب ترین اتفاق زمانی افتاد که او کلمه نان را از ادبیات کشور حذف کرد و نام مادرش قربان سلطان را روی نان گذاشت. مردم ترکمنستان مجبور بودند برای خرید نان از نانوایی نام مادر رئیس جمهور را به زبان بیاورند.
به موازات این شستشوی مغزی او پروژه ساخت آرمان شهر شخصیش را

0: آغاز کرد. اشخاباد به کارگاه ساختمانی توهمات او تبدیل شد. میلیاردها دلار پول گاز صرف واردات مرمر ایتالیایی شد تا اشخاباد رکورد گینس در حوزه بیشترین ساختمان‌های مرمرین جهان را بشکند. میلیاردها دلار صرف پروژه‌های عجیب شد. دریاچه عظیم در بیابان که سریعاً تبخیر شد. فواره‌های پرهزینه، باغ وحش‌های با حیوانات قطبی و طاق نصرتی 76 متری با مجسمه طلایی از خودش که همراه خورشید می‌چرخید. خیابان اصلی شهر با 22 هتل 5 ستاره پوشیده شد، آن هم در کشوری که به ندرت توریست به خود می‌دید. برای اجرای این پروژه‌های تجملاتی، محله‌های کامل تخریب شدند، اغلب بدون پرداخت غرامت یا تأمین مسکن جایگزین برای ساکنان آواره. پشت نمای آپارتمان‌های مرمرین، زاغه‌های روبرشت با خانه‌های تک اتاقی بدون پنجره قرار داشت. برخی ساخته شده از کانتینرهای قدیمی راه آهن که در تابستانهای سوزان به تنور تبدیل می شدند. بسیاری از ساکنان این مناطق به اعتیاد روی آوردند، مشکلی که با ورود کنترل نشده مواد مخدر از افغانستان تشدید می شد. در خارج از شهر مرمرین اشخاباد، اوضاع به مراتب وحشتناکتر بود. رژیم نیازوف بردهداری دوران استالین را با قدرت تمام بازتولید کرده بود. اگر در فصل برداشت پنبه به مدارس استان لباب می رفتید، با صحنه‌ای روبرو می شدید که با هیچ منطقی سازگار نبود. ده ها هزار نفر در گرمای سوزان با دستان خالی در حال چیدن پنبه بودند، اما آنها کارگر کشاورزی نبودند. آنها دریایی از معلمان، پزشکان، وکلا، کارمندان دولت و حتی دانش آموزانی بودند که با زور دولت به مزارع آورده شده بودند. به موجب فرمان ریاست جمهوری، ادارات دولتی و شرکت‌های خصوصی موظف بودند نیمی از کارکنانشان را در طول هفته به پنبه چینی بفرستند و حضور همه در آخر هفته‌ها الزامی بود. شهروندانی که از ترس تحقیر عمومی و از دست دادن شغلشان چاره‌ای جز اطاعت نداشتند، در تقلا بودند تا سهمیه روزانه 25 کیلوگرمی پنبه خود را پر کنند. این روی تاریک دیکتاتوری نیازوف بود. پس از یک ترور نافرجام در سال 2002، بدبینی و پارانویای او به اوج رسید. نیازوف که حالا به شدت به همه چیز بدبین شده بود، موجی از دستگیری‌های وحشیانه را آغاز کرد. صدها نفر از وزرا، مقامات عالی رتبه و شهروندان عادی به اتهام خیانت دستگیر شدند. دستگاه امنیتی نیازوف مخوف‌ترین ابزارها را برای سرکوب به کار گرفت. گزارش‌های تکان دهنده از شکنجه، تجاوز و استفاده از داروهای روانگردان برای درهم شکستن مخالفان سیاسی به بیرون درز کرد. کسانی که برچسب دشمن ملت می‌خوردند مجبور می‌شدند در برنامه‌های زنده تلویزیونی حاضر شوند، با گریه به گناهان نکرده اعتراف کنند و از ترکمن‌باشی طلب بخشش نمایند. پس از این اعترافات اجباری، آنها خانواده‌هایشان و حتی گاهی تمام بستگانشان برای همیشه ناپدید می‌شدند یا به اردوگاه‌های کار اجباری در شورزارهای سوزان کنار دریای خزر تبعید می‌شدند. نیازوف کشور را به یک زندان بزرگ تبدیل کرد. رادیوهای خودرو برای تسهیل شنود ممنوع شدند و تمام تجمعات از عروسی گرفته تا مراسم تدفین نیازمند مجوز دولتی شدند. محدودیت‌های سفر تشدید شد. زنان زیر 35 سال از خروج از کشور منع شدند، مگر آنکه دو فرزند داشته باشند. اقدامی که به عنوان وظیفه تداوم نژاد ترکمن توجیه می‌شد. نیازوف تصور می‌کرد امپراتوری مرمرین و کیش شخصیتی که برای خود ساخته جاودان است. اما فرشته مرگ قوانین دیکتاتورها را نمی‌شناسد. در 21 دسامبر 2006 خبر ناگهانی مرگ سفر مراد نیازوف بر اثر سکته قلبی ترکمنستان را در بهت فرو برد. مردی که خود را خدای ترکمنها می‌دانست در 66 سالگی به خاک سپرده شد. برای مردمی که سالها در فقر، ترس و خفقان زندگی کرده بودند، مرگ او روزنه‌ای از امید بود. همه فکر میکردند که با رفتن ترکمنباشی دوران جنون‌آمیز مجسمه‌های طلایی و کتاب‌های مقدس دولتی به پایان رسیده و هر کس بعد از نیازوف بیاید بدتر از او نخواهد شد. اما آنها نمی‌دانستند که سیستم‌های دیکتاتوری مهارت عجیبی در باز تولید خود دارند. طبق قانون اساسی ترکمنستان پس از مرگ رئیس جمهور قدرت باید به رئیس پارلمان منتقل می شد. اما با مداخله سریع نخبگان سیاسی و نهادهای امنیتی رئیس پارلمان بلافاصله با یک پرونده سازی مشکوک دستگیر و روانه زندان شد. در عوض مردی به عنوان رئیس جمهور موقت معرفی شد که هیچ کس انتظارش را نداشت، قربان قلی بردی محمدوف، مردی که پیش از ورود به سیاست دندان پزشک شخصی نیازوف بود. انتخاب دندان پزشک سابق به عنوان رهبر کشور یک پیام واضح داشت. حلقه پنهان قدرت و نخبگان سیاسی کسی را می‌خواستند که آرامش و منافع آنها را حفظ کند. بردی محمدوف در یک انتخابات نمایشی به قدرت رسید. او در ابتدا با لغو برخی از دیوانوارترین قوانین نیازوف مثل ممنوعیت باله و سینما و حذف کتاب روحنامه از مدارس سعی کرد چهره ای اصلاح طلب از خود نشان دهد. مجسمه‌های طلایی نیازوف به آرامی از سطح شهرها جمع‌آوری شدند، اما نه برای اینکه فضای کشور آزادتر شود، بلکه برای اینکه جا برای مجسمه‌های طلایی خود بردی محمدوف باز شود. دندان پزشک دیروز حالا دیکتاتور جدید شده بود. بردی محمدوف به سرعت یک کیش شخصیت جدید برای خود ساخت. او عاشق اسب و سگ بود و دستور داد مجسمه‌های طلایی عظیمی از سگ محبوبش در پایتخت ساخته شود. او واردات خودروهای مشکی را ممنوع کرد چون معتقد بود رنگ سیاه نحس است و تمام کشور باید از ماشین‌های سفید استفاده کنند. داستان غم‌انگیز ترکمنستان ادامه یافت. هنوز هم ده ها هزار نفر از معلمان، پزشکان و دانش آموزان مجبورند در گرمای 40 درجه تابستان به عنوان برده‌های نوین در مزارع پنبه کار کنند. هنوز هم کوچکترین انتقادی با زندان و شکنجه پاسخ داده می شود و درهای کشور همچنان به روی جهان آزاد بسته است. در سال 2022 بردی محمدوف در اقدامی بی سابقه در آسیای مرکزی قدرت را به پسرش سردار واگذار کرد و عملاً یک حکومت پادشاهی موروثی در پوشش جمهوری ایجاد کرد. سفر مراد نیازوف سال هاست که مرده، اما سایه تاریک توهمات او هنوز بر سر 7 میلیون انسان سنگینی می کند. کشوری که می توانست با ثروت عظیم گاز به بهشت آسیای مرکزی تبدیل شود، حالا به لطف عقده‌های یتیمی که جایگاه خدایی یافت و دندان پزشکی که تاج و تخت را دزدید، به عنوان یکی از منزوی ترین، عجیب ترین و غم انگیز ترین کشورهای جهان شناخته می شود. این هم داستان زندگی سفر مراد نیازوف، دیکتاتور پیشین ترکمنستان. نظر شما درباره نیازوف و کیش شخصیت او چیست؟ و به نظر شما چرا رسانه‌های جهانی برخلاف کره شمالی کمتر به وضعیت وحشتناک مردم در ترکمنستان می‌پردازند؟ لطفاً نظرات و دیدگاه‌های خود را در کامنت‌ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم باخبر شوید.
1: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود 116 پادکست بی پلاس. اپیزود 116 رو هم مثل بقیه اپیزودهای اخیر داریم تصویری در یوتیوب بی پلاس هم همزمان منتشرش میکنیم. صداش هم که طبق معمول در اپهای پادکست منتشر میشه. یک توضیح برای شمایی که اینو در یوتیوب میبینید، این ویدیوی معمول یوتیوب بی پلاس نیست، این تصویر ضبط پادکسته. بر همینم من بیشتر این ویدیو دارم به متنم نگاه میکنم، به شما و به دوربین در واقع نگاه نمی کنم. ویدیوهای اینطوری که ویدیوی ضبط پادکست هستن، ویدیوی پادکست بی پلاس هستن، اینها رو میتونید در پلیلیست پادکست توی یوتیوب بی پلاس ببینید. اینم از اون ویدیو هست. موضوع این اپیزود کتابیه به عنوان How Trust Works، درباره اعتماد، نوشته پیتر اچ کیم. کتاب درباره اعتماد کردن، درباره اینی که اصلا اعتماد کردن چه شکلیه، رابطه هایی که توش به هم اعتماد میکنیم چطوری درست میشه در سطح شخصی یا رابطه های حرفه‌ای، و بعد چطوری شکسته میشه این اعتماد، چطوری ضربه میخوره، و بعد چطوری میشه تعمیرش کرد، یا اصلا چرا انقدر تعمیر کردنش سخته، چرا انقدر بازسازی اعتماد کاره دشوار و بعضن غیر ممکنیه، مغز ما چطوری فکر میکنه به اعتماد، به از بین رفتنش و بعد به تعمیرش، به بازیابیش. موضوع پیچیده، موضوع بسیار مهمیه به نظر من، حداقل خیلی خیلی مهمه، خیلی ذهن من رو مشغول کرد و امیدوارم که کتاب برای شما هم همینطور باشه. با این چیزی که اینجا میشنوید که همینطوری که قبلا هم صحبت کردیم، همه کتاب نیست، جایگزین کتاب خوندن هم نیست، فقط برداشت ماست، برداشت عباس سیدین و بنده کمترین از این کتاب How Trust Works. امیدوارم که شما هم تشویق بشین، اگر که موضوع جالبه کتاب رو ببینید و بخونید. بریم سراغ معرفی کتاب How Trust Works، اعتماد، داستان اعتماد و اینکه اعتماد چطوری کار میکنه. این کتاب گفتم درباره اعتماده. میگه اینطوری شروع کنیم. فکر کنیم به آخرین باری که از یه آدم غریبه ای یک سرویسی گرفتیم. سوار ماشینی شدیم که رانندش رو نمیشناختیم. از یه جای غذا سفارش دادیم که نمیدونستیم کی هستن. نمیشناختیمشون. یه کسی غذا رو آورده که نمیدونیم کیه. خونه یه کسی رفتیم، Airbnb یا مشابه Airbnb، که نمیشناختیمش. یه اتاق تو خونش گرفتیم، یه خونه ازش گرفتیم، رفتیم شب اونجا خوابیدیم بدون این که بدونیم این چه جور آدمیه. هیچ وقت نرفتیم بررسی کنیم بیشترمون، ببینیم که این آدم میتونه اعتماد ما رو به دست بیاره یا نه. تا ثابت نشه که من میتونم به این اعتماد کنم، یه قرون پول بهش نمیدم. نه، این کارو نکردیم. خیلی سریع، تقریبا بدون فکر اعتماد کردیم. شاید فکر کنیم که این ضعفه، شاید فکر کنیم این خطای سیستم فکر کردنمونه. نویسنده این کتاب سازوکار اعتماد، خودش محقق رفتارشناسی سازمانی، 20 و چند سال رفته درباره اعتماد مطالعه کرده و یه نتیجه های جالبی درآورده که هم در زندگی شخصی به دردمون میخوره به نظرم، هم تو زندگی حرفه‌ای و اجتماعی یه چیزایی داره تو رفتارمون، یه ورودی هایی میده به رفتارمون و به تصمیمامون که به نظر من برای ما مفیده. از اینجا هم شروع میکنه که سطح اعتماد کم شده. ما این رو توی گزارش های آمارها میبینیم. نظرسنجی کردن 62% آمریکایی‌ها گفتن که اعتمادشون به همدیگه کم شده در 2019، 6-7 سال پیش. 75% گفتن اعتمادشون به دولت کم شده. سازمان ملل هم خودش یک نظرسنجی‌ای داره، یک ارزیابی‌ای داره، گفته که سطح اعتماد به نهادها آمده پایین، از 2000 به بعد همینطوری کم شده. پژوهش سازمان ملل مال سال 2021، تازه وسط کووید، خود کووید هم میدونیم که اعتماد به نهادها رو کم کرد. اینا خب آمارای نگران کننده ای. ما ولی شاید خیلی احتیاجی به آمار هم نداشته باشیم. ما خودمون در سطح اجتماعی هم میبینیم که سطح اعتماد بین آدم‌ها پایین تر آمده. هر کسی در زندگی خودش، روابط شخصی خودش قصه هایی داره درباره اینکه اعتماد شکسته شده، اعتماد از دست رفته. سوالی که پیش میاد اینه که خب مشکل کجاست؟ آیا اشتباه از ما بوده که اصلاً
زود اعتماد کردیم و اگر اینطوری حالا که اعتماد از دست رفته چی کار باید بکنیم که این رو بازسازی بکنیم؟ یعنی سوال از اینجا میاد دیگه. بریم ببینیم که کتاب درباره اینا چی میگه و اولین چیزی که میگه درباره اعتماد سریعه. ببینیم کتاب درباره این سریع اعتماد کردن چه حرفی برامون داره. یک آزمایشی رو چند بار توی کتاب بهش برمیگرد، با نسخه‌های مختلف اصلا اجراش میکنن. ویدیو یک مصاحبه شغلیه، یه مصاحبه شغلی رو ضبط کردن، بعد این ویدیوشو میذارن آدما ببینن. یک کسیه که میخواد بره تو شرکت حسابداری کار کنه، میره اونجا خوش معرفی میکنه، یکی من اینم، انقدر سابقه کار دارم، این مدرک رو دارم، اون مدرک رو دارم و اینا. و اونی هم که داره باش مصاحبه میکنه تا لحظه آخر هیچ کدوم از این ادعاها رو چک نمیکنه، نه استعلامی میگیره، نه هیچ کدوم از مدرک ها رو میگه مثلا مدرک رو بده من ببینم، هیچ، اعتماد میکنه به این معنی. بعد از اینکه ویدیو رو شرکت کننده ها میبینن بهشون میگن که خب حالا شما چقدر به این آدم اعتماد دارید، شما چقدر حاضرید یه کار مهمی رو بهش بسپری. طبق اقتصاد کلاسیک در واقع نباید کسی به این آدم اعتماد بکنه دیگه، هر ادعایی که داره میکنه میتونه دروغ باشه. رزومه رو میشه جعل کرد، تو مصاحبه میشه نقش بازی کرد و کسی هم که مدرکی چیزی چک نکرده در واقع همه چی رو هواست. نتیجه آزمایش ولی اینو نشون نمیده. نتیجه آزمایش نشون میده که اتفاقا سطح اعتماد بالاست، یعنی بالای مثلا از مقیاس 1 تا 7 توی نیمه بالای جدوله، بدونه که کسی دیگری مدرکی دیده، هیچ. خیلی سریع یعنی همه اعتماد کردن، گروه زیادی اعتماد کردن. چرا؟ یه دلیلش میگه اینه که ما توی یک نظام اجتماعی داریم زندگی میکنیم، پر از قرارداد و قاعده و قانون، و ما در واقع داریم به این سیستم اعتماد میکنیم. ما وقتی میگیم که راننده اسنپ من رو ببر از اینجا تا اونجا، به اون راننده داریم لزوماً اعتماد نمیکنیم، داریم به اون سیستمی اعتماد میکنیم که به همه این رفتارها حاکمه، که اگر اشتباهی بشه یه نفری هست که جواب میده. این اعتماد واقعی نیست، اعتماد مشروطه، ولی همین باعث میشه که سطح عمومی تعامل اجتماعی بالا بمونه. اینو در هر برخوردی با غریبه ها میتونیم ببینیم، نونوایی، مطب پزشکی، صف بلیت مترو. در همینم اعتماد میکنیم، نه به آدم بلکه به کل سیستم. اینو حالا با یه خورده خارج از کتابم من میتونم یه چیزی بهش اضافه کنم. همون اولش که این داستان خرید آنلاین و اینا تو هر کشوری میاد، یه خورده دست‌انداز داره، یا یه خورده دست‌انداز داشت، صحبت ماله مثلا بیش از 10-20 سال پیشه دیگه، به خاطر اینکه آدما به این فکر میکردن که مخصوصا نسل قدیمی‌تر، که یعنی چی من پولو بدم یه کسی از یه جای دیگه، شاید واسه من این خودکارو فرستاد، شایدم نفرستاد، از کجا معلوم پول ما رو خورد؟ چی نمیتونستن اعتماد کنن، چون اون سیستم تو ذهنشون شکل نگرفته بود. ولی نسل جدیدتر که با این سیستم بزرگ شده بودن، اونا میگفتن که واسه مسخره است، برای چی نفرسته، میفرسته دیگه، باشم نفرستاد خب چه کاش این سیستم توی اون سیستم هست، توی این پلتفرم هست، ای بی هست، آمازون هست، اینا که حالا بعدن بقیه دنبالش اومدن. این اعتماد به سیستمه که باعث میشه ما بریم جلو، اعتماد کنیم، معامله کنیم، نه لزوما اعتماد به خود اون آدمه. این یه دلیلش. یه دلیل دیگه هم هست که ما یک نشانه هایی میگیریم، نشانه هایی رو خیلی سریع میگیریم. وقتی یک کسی رو میبینیم یه سیگنال هایی رو میگیریم و اینا رو ارزیابی میکنیم، از چهرش، از صداش، از گروه اجتماعیش، از 1000 تا چیز دیگه. اینا معتبر نیستن، ولی همین سیگنال های سطحی یه کاری میکنن که اعتماد صفر نباشه، ما از یه جای بهتری شروع بکنیم. اگر قرار بود اعتماد از صفر شروع بشه، تقریبا هیچ کار نمیتونستیم بکنیم. یه قراری با همسایه میخوای بذاری سر شارژ ساختمون، باید هر کدوم بریم یه لشکر وکیل بگیریم، بعد اون وقت تازه اونجا هم داریم به وکیلمون اعتماد میکنیم، به کل نظام قضایی اعتماد میکنیم. پس ما از صفر شروع نمی‌کنیم، ما با یک سطح بالایی از اعتماد شروع می‌کنیم. بعدش هم همین اعتماد اولیه باعث میشه که طرف مقابل هم تشویق بشه اعتماد ما رو تایید کنه، یعنی نفس اعتماد باعث میشه که اعتماد به وجود بیاد، یک پیشبینی خود محقق شونده میشه، اعتماد اعتماد میسازه. اما مشکل از جای شروع میشه که این اعتماد خدشه‌دار بشه، اعتماد شکستنش خیلی راحته. با یک شایعه، با یک سوء ظن میشه اعتماد رو شکست، میشه از بین برد. تو همین آزمایش مصاحبه شغلی که گفتم بعد از اون ویدیو اول،
یه ویدیو دیگه نشون میدادن. اینجا مصاحبه کننده میگفتش که ما رفرنس های شما رو چک کردیم. بعضی از اینا میگفتن که شما تو محل کار قبلی یه تخلف حسابداری داشتی مثل اینکه. به محض اینکه این حرف زده میشد اعتماد طبیعتاً میامد پایین، چون به نظر میرسید که یه شیشه خورده ای تو جنس این بزرگوار هست. تو همون مقیاس 7 نمره‌ای که گفتم بین 1.5 تا 3 نمره اعتماد میافتاد. همونطوری که توی ویدیو اول ادعاها رو بدون مدرک پذیرفته بودن، الان داشتم بدون مدرک اتهام رو میپذیرفتن. نویسنده از کانمن نقل میکنه، میگه که ما ضرر رو خیلی سنگین تر از سود حس میکنیم. درباره اعتماد هم همینه. یک لحظه حس بی‌اعتمادی سالها اعتماد رو میتونه له کنه، از بین ببره. یه تصویر عجیبی ها، ما موجوداتی هستیم که سریع اعتماد میکنیم و این خیلی برامون خوبه، برای جامعهمون خوبه. این اعتماد باعث میشه دیگران قابل اعتمادتر بشن در چشم ما، ولی همین اعتماد به همون سرعتی که ساخته شده میتونه از دست بره و وقتی از دست میره دیگه نمیدونیم چیکار کنیم. بحران واقعی اینجا شروع میشه. بحران واقعی کمبود اعتماد نیست. بحران واقعی از اینجاست که نمیدونیم اعتمادی رو که از دست رفته چطوری دوباره بسازیم. و نه تنها نمیدونیم، نویسنده حرف تلخی که اینجا میزنه اینه که بیشتر اون راههایی که فکر میکنیم بلدیم برای بازسازی اعتماد، اینا راههایی هستن که غلطن، اشتباهن. وقتی که اعتماد میشکنه در واقع چه اتفاقی میفته؟ دو تا ماجرا تعریف میکنی، یکی فردی یکی اجتماعی. اولی ماجرای شخصی ببینیم. ماجرای متاسفانه آشنای زنی که قربانی خشونت خانگی شده. در یک همچین موقعیتی اعتماد به چی داره از بین میره؟ فرض کن یک خانومی خشونت خانگی، یعنی شوهرش خشونت نشون میده در مقابلش و بعد از چند سال اینا اصلا جدا میشن. خب کی اینجا آسیب دیده؟ فقط اون آدم نیست که، دایره آسیب خیلی گسترده تره. بچه هایی هم که درگیری والدین رو دیدن آسیب دیدن. بعد فکر کنم مثلا یه پلیسی آمده، یه وقتی گزارش شده پلیس آمده ولی کارشو درست انجام نداده. در نتیجه تا سالها بعد اون زن و بچه هاش ممکنه از هر مردی که شبیه اون شوهر باشه بترسن. ممکنه هر صدای بلندی، هر استرابی، هر برخوردی با پلیس نگرانی براشون ایجاد بکنه، چون اعتمادی که اینجا از بین رفته اعتماد این خانم به اون آقا نبوده، که اعتماد این زن و بچه هاش به خیلی چیزها در این دنیا از بین رفته. شکستن اعتماد اینطوری کار میکنه، در سطح فردیه. در سطح اجتماعی هم میشه دید. سال 1932 دولت آمریکا یک پروژه تحقیقاتی شروع کرد، 600 تا مرد سیاه پوست از آلاباما رو برداشتن که اینا نزدیک 400 تاشون سفلیس داشتن، مبتلا به بیماری سفلیس بودن. به اینها گفتن که ما به شما خدمات سلامت رایگان میدیم. در واقع هدف این بود که پیشروی بیماری سفلیس رو مطالعه کنن، یعنی دنبال درمان شدن اینا نبودن، میخواستن مطالعه پژوهش انجام بدن. سال 43 11 سال بعدش پنیسیلین کشف شد. پنیسیلین که کشف شد به این آدما ندادن، نه 43 بهشون دادن، نه 50 بهشون دادن، نه 60 بهشون دادن. 40 سال برای یک نسل کامل این آزمایش رو ادامه دادن و درمانی رو که در دسترس بود به این آدم ها ندادن. نهایتا یه خبرنگاری ماجرا رو لو داد، موج اعتراض عمومی وجود اومد و متوقفش کردن. از این شرکت کننده ها 288 نفر مرده بودن تا موقع، یا از سفلیس مردن یا از عوارضی که میشد درمانش کردی. 40 نفرشون هم همسرانشون آلوده شده بودن. 19 تا بچه هم با سفلیس مادرزادی به دنیا آمده بودن. این فاجعه بزرگی، ماجرا شد نقطه عطفی، یک خاطره جمعی شد در روان آمریکایی‌های آفریقایی تبار. یه تأییدی شد بر این دریافت که سیستم درمانی به سیاه‌پوستا درست رسیدگی نمی‌کنه. ظلم می‌کنه. عدالت برقرار نمی‌کنه اونجا. خب این تو اون جامعه چی درست میکنه؟ یک بی‌اعتمادی عمیقی به کل سیستم. نتیجهشو کجا میشه دید؟ این داستان گفتم مال سال 32 بود، 32 شروع شد. بیایم جلو 2021، 5 سال پیش واکسن کووید ساخته شده.
نظرسنجی ها نشون داد که در حالی که سفید پوستا 60% 61% میگفتن ما واکسن میزنیم، توی سیاه پوستا این درصد 42%، خیلی کمتره. مفسرهایی که اینو نگاه میکردن گفتن که این داستان نشون دهنده بی‌اعتمادی به سیستم یه بخشیش. و چرا به سیستم اعتماد ندارن؟ به خاطر آزمایش‌های شبیه اون، به خاطر تجربه‌های مثل اون آزمایش سفلیس. این اعتماد به سیستم رو در یک جامعه، در یک کامیونیتی از بین برده. دیگه برای این کامیونیتی مهم نبود که اونایی که لو دادن، اونایی که متوقف کردن، اون خبرنگارا، اینا خیلی‌هاشون سفید بودن. نه، اونی که مهم بود که تجربه کرده بودن، ظرف سالیان دیده بودن سیستم چطوریه، به سیستم بی‌اعتماد شده بودن، نه به تک تک آدم‌ها. حرف مهم اینه، اعتماد وقتی شکسته میشه مثل اینه که جنگلی آتیش گرفته باشه. آتیش تو اون نقطه نمیمونه. بی‌اعتمادی به اون یک نفری که آزار داده محدود نمیمونه. میزنه بیرون، تبدیل میشه به یک آموخته ای، یک خاطره ای، یک رفتاری، در نهایت یک میراثی. اون زنی که به هیچ مرد دیگری اعتماد نمیکنه به خاطر اون تجربه قبلی، دیگه آزار نمیبینه. پس درست داره کار میکنه سیستمش، ولی شانس یک رابطه سالم رو هم از دست میده. هزینه داره حتی وقتی داره درست کار میکنه. از بین رفتن اعتماد هزینه داره، هزینه سنگین داره، هم فردی و هم اجتماعی. در مقابل این از بین رفتن اعتماد، ولی ما یک راههایی هم داریم دیگه، یه ابزارایی هم داریم که ازش استفاده میکنیم. معروف ترینش عذرخواهی. یه خود حالا درباره عذرخواهی صحبت کنیم. اینجا هم حرف جالبی داره کتاب، و حرف یه خورده خلاف آمد عادتی. همیشه شنیدیم که یک عذرخواهی درست چند جزء داره. پشیمونی داره، توضیح این رو داره که چرا اون رفتار اتفاق افتاده، پذیرفتن مسئولیت داره توش، قول دادن برای اینکه دیگه تکرار نخواهد شد داره، راه جبران باید توش نشون بدی و درخواست بخشش داره. اینا همیشه تکرار میشن، حرفای درستی هست. این کتاب یه حرفی میزنه که از اینا جداستی، خود غیر منتظره هم هست. میگه که این عذرخواهی که تنها ابزار ماست برای بازسازی اعتماد، خیلی وقتا نتیجه عکس میده. یعنی بی‌اعتمادی رو نه تنها درست نمیکنه، بلکه بدترش میکنه. چطور؟ برگردیم به همون آزمایش مصاحبه. مصاحبه کننده میگه که شما ظاهرا تو شرکت قبلی تخلف مالیاتی اتفاق افتاد. شرکت قبلی که کار میکردی، حسابدار بودی، تخلف مالیاتی اتفاق افتاد. حالا دو حالت میتونه پیش بیاد. حالت اول اینه که متقاضی میگه بله، من راستش اینه که قوانین مالیاتی رو درست نمیدونستم و اشتباه کردم، خیلی هم متاسفم و سعی کردم از اون به بعد که اطلاعاتم رو تکمیل کنم که دیگه اون اشتباه اتفاق نیفته. یعنی در واقع داره میگه که من اشتباه کردم چون نمیدونستم، خطای من ندونستن بود. حالت دوم میگه که بله، من متاسفم، اشتباه کردم، نه چون نمیدونستم، چون انتخاب کردم اشتباه کنم و انتخاب غلطی بود. یه مشتری مهمی کارش گیر بود، من مجبور شدم که عددسازی کنم. خلاصه مجبور شدم عددسازی کنم و اشتباه کردم. در هر دو هم عذرخواهی میکنه. در هر دو حالت عذرخواهی هست دیگه. ولی ما کدومو راحت تر میبخشیم؟ جواب تقریبا بدیهی به نظر میرسه. اولیه اشتباهه، دومی یک انتخابه. نتیجه آزمایش هم تایید میکنه اولیه رو که یک اشتباهی بوده، خطایی بوده، راحت تر میبخشن آدم ها. اعتماد راحت تر برمیگرده. حالا ولی یه نسخه دیگری از همین آزمایش، این دفعه متقاضی کار به جای اینکه عذرخواهی کنه، حاشا میکنه، میگه من اصلا کاری نکردم، که دروغه، پاپوشه. قضاوت ما چی میشه؟ شهودمون میگه که انکار کردن از عذرخواهی بدتره دیگه. ولی نویسنده میگه لزوماً اینطوری نیست. میگه در حالت تخلف عمدی، یعنی اشتباه نباشه، بگه آره خطا، واقعا خطا کردم، اگر متقاضی انکار کنه، نتیجه براش بهتر میشه. آدما احتمال بیشتری داره که از خطاش چشم پوشی کنن. این یکی از عجیبترین یافته های کتابه. یعنی عذرخواهی ممکنه بی‌اعتمادی رو درست نکنه، بدترش کنه اصلا. چرا اینطوریه؟ نویسنده میگه هر عذرخواهی دو تا سیگنال داره. یک سیگنال پشیمونی داره، یک سیگنال اعتراف به گناه داره. پشیمونی میگه اشتباه کردم، دیگه تکرار نمیکنم. اعتراف به گناه میگه اصلا بله، منم که این کارو کردم، میپذیره این رو.
این دوتا همیشه هستن، ولی ذهن ما در شرایط مختلف به اینا وزنای متفاوت میده. اینکه چقدر به کدومشون وزن بدیم بستگی به نوع تخلف داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر تخلف درباره توانایی باشه، ذهن ما روی مثبتش تمرکز میکنه، میگیم نمیدونست، حالا یاد گرفته، یه چیزی رو اشتباه کرده بود، حالا دیگه بهتر میدونه، اشتباه نمیکنه. اگر تخلف درباره توانایی باشه، ذهن ما رو مثبتش تمرکز میکنه، میگیم که نمیدونست، حالا یاد گرفت. یعنی تو موضوع توانایی اطلاعات مثبت سنگین ترن. مثلا یک کسی آرایشگاه داره، تو پیج آرایشگاه کامنت خیلی مثبت و اینا، یه نفرم کامنت منفی گذاشته، ما ذهنمون میگه که خب این آدم کارش درسته، کارشو بلده، ماهره در کار خودش، ولی یه دفعه هم حواسش نبوده دیگه، یه دفعه هم اشتباه کرده. اون نظر منفی رو، کامنت منفی رو چشم پوشی میکنیم، میذاریم کنار، چون میگیم آدم توانمندی، آدمی که بلد نباشه همیشه بده، آدمی که ناتوانه، مهارت نداره، همیشه مهارت نداره، این ولی مهارت داره، یه دفعه هم اشتباه کرد. اما این مال وقتی که موضوع تواناییه، نه وقتی که موضوع صداقته. وقتی موضوع صداقت باشه برعکسه، اگه دروغ بگه میگیم این آدم قابل اعتماد نیست. اون وقت کافی نیست که یه بار راست بگه، چون یه بار راست گفتن دلیل صداقت نیست، ولی یه بار دروغ گفتن میشه دلیل دروغگویی، شاهدی بر دروغگویی. آدم صادق همیشه صادقه، آدم ناصادق هم ممکنه خیلی وقتا راست بگه، ولی آدم صادقی نیست، ازش دروغ بر میاد. پس وقتی که موضوع نه توانایی بلکه صداقت باشه، عذرخواهی ممکنه نتیجه برعکس بده. خیلی این حرف ظریف و مهمیه. ما وقتی برای خطای توانایی عذرخواهی میکنیم، طرف مقابلمون سیگنال مثبت میگیره، یا روی سیگنال مثبتش تمرکز میکنه، میگه حالا یاد گرفت دیگه، نمیدونست، یاد گرفت. ولی وقتی برای خطای صداقت عذرخواهی میکنیم، تمرکز طرف مقابلمون میره روی سیگنال منفی، میره اینکه عمدن کرده، دروغ گفته، قابل اعتماد نیست. این برخلاف چیزیه که ما فکر میکنیم. ما فکر میکنیم عذرخواهی همیشه خوبه، ولی در عمل برای کسی که تخلف صداقت داشته عذرخواهی خوب نیست به نظر میرسه. عذرخواهی اعتراف به گناهه، و توی تخلف صداقت اعتراف به گناه بدترین چیزیه که میشه گفت، بدترین کاریه که میشه کرد. نتیجه ها اینطوری نشون میده، چون تا وقتی داشت انکار میکرد ما بهش اعتماد میکردیم. حتی به نظر میرسه این آدم اگر انکار میکرد ما اعتمادمون بهش بیشتر بود تا حالایی که مسئولیت پذیرفته و داره عذرخواهی میکنه. نویسنده میگه که اینجا تفاوت بین این دو جور تخلف رو میشه آورد در قصد، میشه آورد در کلمه اراده. اگر کسی عمدن یه کار اشتباهی کرده، تخلف صداقت مرتکب شده. اگه عمد نداشته، نه، تخلف صلاحیت داشت. این خب مسئله ما رو حل نمی‌کنه، چون اراده یک موضوع ذهنیه. ما که نمیتونیم تو کله آدم‌ها رو نگاه کنیم ببینیم اراده داشتن یا نداشتن. چطوری تشخیص میدیم؟ گاهی میگیم نوع رفتار خودش قصد رو روشن میکنه. همیشه نه البته، ولی گاهی میکنه. نویسنده میگه ما خیلی سریع، خیلی اتوماتیک اراده رو تشخیص میدیم. خیلی سریع میگیم این اراده این کار رو داشت، این نداشت. و اغلب هم اشتباه میکنیم. موضوع اراده مخصوصا توی دادگاه خیلی مهمه دیگه. تو سیستم قضایی آمریکا برای اینکه کسی رو محکوم کنن، باید یک بگن که این آدم این کار رو کرده، دو باید بگن که قصد انجامش رو داشته. یعنی قصد خودش هم تازه باز چند تا سطح داره. البته کسی که مثلا سرعت مجاز داره و یه نفر رو زیر میگیره، یک سطحی از اراده رو داره. کسی که از مسیر خارج شده که یه نفری رو مخصوصاً بزنه، طبعاً یک سطح دیگری داره دیگه. و تشخیص این اراده انقدر سخته که یک گروه هیئت منصفه‌ای باید جمعی بررسی کنن، تشخیص بدن که اینجا اینتنت وجود، اینجا قصد و اراده وجود داشته یا نه. و خیلی وقتا اونا هم به نتیجه نمیرسن، بعضی وقتا هم به نتیجه اشتباه میرسن. پس ما چطوری تو زندگی روزمره اینو خودمون تشخیص میدیم؟ خیلی هم سریع تشخیص میدیم، خیلی هم اونطوری که نویسنده میگه سطحی تشخیص میدیم، نتیجتاً اغلب هم اشتباه تشخیص میدیم. چه کار میکنیم؟ چرا اینطوری قضاوت میکنیم؟ بعد اینطوری قضاوت کردن ما چه نتیجه‌ای داره؟ چه پیامدهایی داره برامون؟ این خیلی
بیدار کننده است، هوشیار کننده است، از اون چیزایی که باعث میشه خودمون رو بهتر بشناسیم، بفهمیم چقدر سیستممون سوراخه. ما وقتی که یک اتهامی میشنویم فکر میکنیم که اینطوری داستان دیگه، یک کسی کسی رو متهم میکنه، ما اول همه جوانب رو بررسی میکنیم بعدن نتیجه میگیریم. تحقیقات نشون میده از این خبرها نیست. تحقیقات نشون میده که ما بر اساس همون چیزی که شنیدیم فوری نتیجه گیری میکنیم، بعد اگر وقت داشته باشیم، اگر حوصله داشته باشیم، میگردیم اطلاعات پیدا میکنیم. یعنی فرضمون رو میذاریم بر این که این بابا گناهکاره یا نیست و بعد ادامه ماجرا. خب کسی که اینجا متهم میشه واکنشش چی میتونه باشه؟ شما فرض کن یه همکاری داری که یه بار یه کار مهمی رو خراب کرده، عذرخواهی کرده، گفته اشتباه کردم، ولی روزای بعد رفتار شما نشون میده که فراموش نکردی هنوز داستانو. اونم هی تلاش میکنه، بالاخره اشتباه دیگه پیش میاد و عذرخواهی میکنه و دوباره ممکنه پیش بیاد و دوباره عذرخواهی کنه، ولی شما دیگه بهش کار نمیدی. بعد شما که کار بهش نمیدی، این دفعه بعد دیگه اگر اشتباهی هم بکنه عذرخواهی نمیکنه، که شروع میکنه بهانه آوردن، شروع میکنه این که مشکل از سیستم بود، ایمیل گیر کرد تو میل باکس من به من نرسید، اصلا هر کسی دیگه جای من بود همین کارو میکرد. دیگه حاشا میکنه، دیگه میره تو خط نپذیرفتن و این رو دیگه شما نمیتونی محکومش بکنی، به خاطر اینکه این رفتار خودت یادش دادی. اون آدم چند بار عذرخواهی کرد، دید عذرخواهی فایده نداره، تصمیم گرفت یک راه دیگری امتحان کنه. تو این چرخه بازخورد واکنش طبیعی، نتیجه طبیعی اینه که به اینجا برسه، بگی خب بسیار خوب، من که از اون راه که به نتیجه نرسیدم که، پس این یکی راهو میرم. درباره آدم ها همینطوره، درباره شرکت ها همینطوره، سازمان ها همینطوره. کسی که متهم میشه چند تا کار از دستش برمیاد؟ میتونه سکوت کنه. اگر سکوت کنه از نظر اون بازسازی اعتماد، خب بدترین کار رو کرده، چون هیچ راهی به جلو باز نکرده، هیچ راهی برای بازسازی اعتماد درست نکرده. اگر راست بگه و عذرخواهی بکنه، خب اگر موضوع تخلف صداقت باشه، باز دیدیم اینم خیلی بده، اینم فایده نداره. اگر دروغ بگه، حاشا کنه و بعد لو بره، اینم خب خیلی بده. پس چه کار میتونه بکنه؟ به نظر میرسه که اگه بهونه بیاره و بحث و بپیچونه و اینا، بهتر از اینه که مسئولیت بپذیره. حرف عجیبی داره میشه دیگه، یعنی داره میگیم بهترین استراتژی برای آدم متخلف حاشا کردنه، انکار کن، بهونه بیار، هیچ وقت مسئولیت کامل نپذیر، گردن نگیر، گردن نگیر. این چیزیه که ما در زندگی میخوایم، در زندگی فردی و اجتماعی میخوایم، واقعا این نیست، اصلا این نیست، منتها رفتار ما این شرایط رو میسازه. انگار مثل وضعیتی که توی مسئله های نظری بازی میگن ما و متخلف هر دو توی دامی گیر افتادیم که خودمون ساختیم. ما راستگویی میخوایم ولی راستگویی رو مجازات میکنیم، از دروغ متنفریم ولی به دروغ جایزه میدیم، چون وقتی دروغ لو میره همونقدی مجازات میکنیم که اگه از اول راست گفته بود. خب فایده راست گفتن چیه پس؟ ضرر دروغ چیه؟ چون دروغ ممکنه لو هم نره دیگه. نتیجه عملی این داستان اینه که آدم ها تشویق میشن که خطاشون رو و گناهشون رو انکار بکنن، چون اینطوری شانسشون برای جلب دوباره اعتماد یه مقدار بیشتره. رفتار ما داره به آدم ها نشون میده اگر جای دروغ گفتی هر کار میکنی بکن، عذرخواهی نکن، گردن نگیر. بعدم با این نوع تشخیصمون و قضاوتمون داریم اصلا امکان تجدید اعتماد و ترمیم اعتماد رو از بین میبریم، در حالی که هدف چی بود؟ ما میدونیم در زندگی فردی و زندگی اجتماعی بدون اعتماد کاری پیش نمیره و میدونیم کاهش سطح اعتماد فاجعه است، خیلی ضرر داره برامون، همه اینا رو میدونیم. اون وقت داریم جلب اعتماد دوباره رو بر خودمون سخت‌تر میکنیم، هم در زندگی شخصی هم اجتماعی. این خیلی هشدار دهنده است، خیلی انذار دهنده است، خیلی داره، خیلی ترسناک راستش، خیلی مکانیزم مریضی رو داره کشف کرده به نظر نویسنده و داره بهمون توضیح میده. یه چیزی میخوایم ولی همه کارهایی که داریم میکنیم ما رو از اون داره دور میکنه. پس چی کار باید بکنیم؟ مثل خیلی موارد دیگه اینجا هم باید کار سخت رو بکنیم، باید بگردیم ببینیم چرا ذهن ما اینطوری قضاوت میکنه، باید چراشو بفهمیم که بتونیم با هوشیاری بیشتری تحلیل کنیم
و قضاوت کنیم. صورت مسئله رو یه بار دیگه مرور کنیم. صورت مسئله نیست که اگه یه کسی اشتباه کرد مجازاتش بکنیم یا نکنیم یا چطوری مجازاتش کنیم. صورت مسئله اعتماده. صورت مسئله اینه که وقتی اعتماد از بین رفت در اثر خطایی چه کار کنیم که اون اعتماد رو ترمیم کنیم، چطوری اون رو دوباره بازسازی کنیم. اصل مسئله ما اینه واقعا اینجا. حالا سیستم فکری و قضاوتیمون رو چطوری بشناسیم بهتر؟ یک آزمایش دیگری تعریف می‌کنه از دانشگاه پرینستون. میگه آزمایشی کردن دانشجوهای الهیات رو، اینایی که می‌خواستن برن کشیش بشن و داوطلب کار خیر بودن و کتاب مقدس می‌خوندن و دعا می‌کردن و آدمای خیلی مذهبی و اخلاقی می‌دیدن خودشون، اینا رو آوردن توی این آزمایش. گفتن که شما باید برید تو این ساختمون کناری، برای آدمایی که اونجا منتظرن یک داستان مذهبی تعریف کنید، داستانی از کتاب مقدس، داستان سامری نیکوکار که یک مرد زخمی افتاده کنار جاده، کسی بهش توجه نمیکنه، یک سامری که اصلا مال اون قوم اون مرد نیست میسته و بهش کمک میکنه. برید این داستان رو تعریف کنید، داستانی برای همدلی، کمک به دیگران، اینو واسه اون آدما بگید. کی؟ اینایی که میخوان برن مردان خدا بشن، مردان خدا که بعدا برن پرده پندار بدرن لابد. بعد قبل اینی که اینا راه بیفتن به نصفشون میگن که شما عجله نداری، وقت خوب داریم، چند دقیقه زود رسیدیم، خلاصه هول نباشید. به نصف دیگرشو میگن که ببخشید یه خورده دیر رسیدیم، وقت کمه، عجله ایه، فوری باید برین خودتونو برسونید. بعد اینا اینجا میان بیرون، برن تو اون ساختمون کناری. بین این دوتا ساختمون یه آدمی اونجا رو زمین افتاده سرفه میکنه و در خودش میلوله و ناله میکنه و اینا، خیلی واضحه که کمک لازم داره. و سوال اینه که از این دانشجوها، دانشجوهای الهیات که دارن میرن منبر همدلی و اینا برن، چند تاشون وای میستن کمک کنن به این آدم؟ جواب بستگی داره که وقت داشته باشن یا نداشته باشن. از اون گروه اول که وقت زیاد داشتن 63%شون وایستادن کمک کرد. از گروه دوم که فکر میکردن وقت کم دارن، عجله دارن، 10% وایستادن کمک کرد. سوال نویسنده اینه اگه شما جز اون 10% باشی که با وجود عجله ایستادن، درباره اون 90% دیگه چی فکر میکنی؟ شما احتمالا میگی اینا صداقت ندارن دیگه، دارن میرن منبر نیکوکاری برن، ولی از کنار یه آدمی که کمک لازم داره بی توجه میگذرن، اینا آدم های اخلاقی نیستن. ولی اینایی که رد میشن، اینا خودشون آدم های بدی نمیبینن، عجله دارن، فکر میکنن باید زودتر برن اونجا، آدم منتظرشونه، فکر میکنن شاید بعدن برگردن کمک کنن، فکر میکنن شاید کس دیگری بیاد به داد این بابا برسه، فکر میکنن تأخیر در اون جلسه بی احترامیه. یعنی دارن دوتا موضوع اخلاقی مختلف رو با هم سبک سنگین میکنن، مقایسه میکنن. ما 10% ولی مایی که مثلا وایسریم کمک کردیم اینطوری نگاه نمی کنیم. ما تصویر رو خیلی ساده و سیاسفید میبینیم و نتیجه میگیریم که آقا خوب و بد، مسیرش تمایزش خیلی مشخصه، معلومه این کار قهرمانانه است، اون کار شرورانه است، نیت واضحه، موقعیت دیگه اینجا اهمیتی نداره. در روانشناسی به این میگن انگار خطای اسناد بنیادین، fundamental attribution error. کجا میبینیم این خطا رو؟ تو ترافیک میبینیم. تو ترافیک نشستیم، من پشت فرمون، شما کنار منی، گوریدن ماشینا به هم دیگه، این از این ور راه میگیره، اون از اون ور راه میگیره، من دوتا بوق میزنم که مثلا باز شه ترافیک. میگی چرا بوق میزنی؟ میگم بوق میزنم به خاطر اینکه جلوی خواب انگار اصلا نیست، بابا راه بگیر، باز کن، برو دیگه، اون جلوت خالیه. بعد همین من اگر پشت سریم بوق بزنه، میگم چت وحشی بوق چی میزنی، نمیبینی مگه همه جا بسته، از کجا برم؟ با بوق زدن که باز نمیشه که. من بوق میزنم دلیل دارم، اون بوق میزنه خره. پروژه رو همکار من مثلا باید تحویل به من بده، نمیتونه تحویل بده به خاطر اینکه گشاده، به خاطر اینکه کار نمیکنه، به خاطر اینکه نمیدونم بهانه میاره، دل به کار نمیده. اینا پروژه خودمو که تحویل نمیدم به خاطر اینه که خب کار دیگه داشتم، به خاطر اینه که مریض بودم، به خاطر اینه که یه برنامه مهم دیگه. من این کاری که میکنم دلیل دارم، دیگری که همین کار رو میکنه، همین کاری میکنه که به نظر من خوب نیست، اون دلیل نداره، اون باطله، اون شله، من ولی سفتم، من خوبم. این خطای اینه. این داستان در تخلفات صداقت خیلی بدترم میشه. یک نسخه دیگری از همون آزمایش مصاحبه شغلی رو ببینیم. شما داری ویدیوشو نگاه میکنی، اونی که اومده مصاحبه کنه متهم میشه به اینکه برای اینکه یک مشتری مهمی رو راضی نگه داره، یک اظهارنامه مالیاتی رو عملاً عمدن غلط ثبت کرده.
عدد سازی کرده، دست برده توش و اینا. بعد بهش که میگن، میگه که آقا من تقصیر من نیست، مدیرم منو تحت فشار گذاشت، گفت اگه این کار نکنی میندازیمت بیرون. این توضیح به نظرتون چقدر کمک میکنه؟ چقدر مردم میپذیرن این رو؟ تقریبا هیچ. بیشتر آدمایی که میبینن میگن نه، این باید یا مقاومت میکرد یا استعفا میداد، این بهانه قابل قبول نیست. ولی وقتی از همین آدما میپرسن که شما اگر در چنین موقعیتی بودی چه میکردی، میگن که خب بستگی داره، من اگه خانواده داشته باشم، اگر وام داشته باشم، اگر وضع بازار کار بد باشه، اینا. یعنی چی؟ یعنی بر خودشون موقعیت رو در نظر میگیرن، برای دیگران در نظر نمیگیرن. نویسنده میگه در ذهن ما همیشه یک عدم تقارنی هست، یک نابرابری هست. ما خودمون رو بر اساس نیت قضاوت میکنیم، دیگران رو بر اساس عملشون قضاوت میکنیم. یعنی خودمون اگه اشتباهی بکنیم ناشی از موقعیت میبینیم، یا آماده ایم که این رو ناشی از موقعیت ببینیم، ولی دیگران اگه اشتباه بکنن اشتباه اخلاقی میبینیم، بنیادی میبینیم. موفقیت خودمون رو به تلاش نسبت میدیم، موفقیت دیگران رو شانسی میبینیم. شکست خودمون رو میندازیم گردن به موانع خارجی و بیرونی، شکست دیگران رو میگیم به خاطر ضعفشونه، ضعف شخصیتشونه. همه اینا تله است. این تله ها باعث میشه که اعتماد رو نشه بازسازی کرد. یا یه خطای دیگری میکنیم، یه داستان ساده ای انتخاب میکنیم که سریع به نتیجه برسیم، سریع بتونیم بگیم این آدم بده، این آدم صداقت نداره. Once a cheater always a cheater. کسی که دروغ میگه، کسی که تقلب میکنه همیشه تقلب میکنه، و تمام پرونده رو میبندیم. طرفم که بخواد توضیح بده یا چیزی نمیخواد بگی، ما داستان رو قبلا ساختیم، تموم کردیم، مغزمون دیگه نمیخواد کار کنه، تکلیف این پرونده رو روشن کردیم دیگه، چرا دوباره هر دفعه میخوایم درباره این فکر کنیم این آدم خوبه یا بده؟ ما تصمیممون رو گرفتیم. سرعت میخواد، داستان سرراست میخواد، داستان پیچیده و کند و سخت و پردردسر و اینا نمیخواد. پس با همون داستان ساده میریم جلو و شانس این که دوباره اعتماد بسازیم رو از بین میبریم. اینم یه خطای دیگه است. یا خطای محاسبه اخلاقی داریم. نویسنده میگه ما برای هر کسی که میشناسیم توی ذهنمون یک دفتر حساب اخلاقی داریم، مثل نسیه فروش که حساب دفتری داره واسه مشتریاش. تو این دفتر کارهای خوب آدم‌ها رو جمع میکنیم، کارهای بدشون هم کم میکنیم، تفریق میکنیم، منها میکنیم ازش، و هر کسی که مثلا یه کار بد داره 5 تا کار خوب داره باید موجودیش مثبت باشه طبعا دیگه. ولی دفتر حساب اخلاقی ما جبری کار نمیکنه. وزن کارهای خوب و بد با هم برابر نیست. یک کار بد، مخصوصا اگه مربوط به صداقت باشه، میتونه 5 تا 10 تا 20 تا کار خوب رو پاک کنه. یعنی اگه شما متوجه بشی همکاری که سالها باهاش کار کردی یه گزارشی رو دستکاری کرده، میگه اگه این یه بار کرده احتمالاً قبلا هم کرده دیگه،

بعد مصلحتی خوب به نظر می رسیدن، مصلحتی خوب بودن. کارهایی که مبهم بودن، لحظه هایی که مبهم بودن، الان دیگه فقط مبهم نیستن، الان دیگه مشکوکن. پس قصه چی شد؟ قصه این شد که ما زود اعتماد میکنیم، ما سریع و بدون چک کردن اعتماد میکنیم. این ضعف نیست، این همون چیزیه که اصلا باعث شده که این جامعه کار بکنه. ولی همین اعتماد به همون سرعتی که ساخته شده میتونه از دست بره. یک شک، یک اتهام کافیه. من اینو خارج از کتاب باز بگم، اون شک و اعتماد و اتهام لازم نیست حتی ارگانیک باشه، لازم نیست حتی واقعی باشه. وقتی توی یک دنیای زندگی میکنیم مثل دنیای امروز، کسایی که میدونن سیستم اینطوری کار میکنه میتونن اون شک و اتهام رو هم فابریکیت کنن، میتونن اونطوری یک جامعه رو، ذهنیت یک جامعه رو مانیپولیت کنن، میتونن باهاش بازی کنن، چون میدونن که اتهام کافیه، شک کافیه برای فرو ریختن یک ساختار سازمان اعتمادی که در طول سالها ساخته شده. این اگه بدونیم مکانیزمش چطوری کار میکنه، چشممون به خیلی چیزا باز میشه. برگردیم به کتاب. کتاب مسئلهش اعتماده. میگه مشکل اینجاست که این اعتماد وقتی میشکنه ما نمیدونیم چطوری بازسازیش کنیم. چرا؟ چون ابزارهایی که داریم درست کار نمیکنن، چون سیستم قضاوتمون اشتباه کار میکنه. سیستم قضاوت ما در گذشته تکاملی منطقی بوده، درست بوده، یک خیانت میتونسته به قیمت جون تموم بشه، ولی در دنیای امروز با هزاران آدم این کار نمیکنه، این سیستم فیل میکنه، شکست میخوره. مغز ما میخواد سریع قضاوت کنه، میخواد سریع بتونه دوست و دشمن رو تشخیص بده، بفهمه کی قابل اعتماد کی نیست. برای این یک سیستم تکاملی، یک سیستم قضاوتی در گذشته تکاملی بر ما درست شده که منطقی هم بوده، که کارم میکرده. چرا منطقی بوده؟ به خاطر اینکه اگه یه نفر یه بار خیانت میکرده باید خیلی ازش میترسیدی، چون ممکن بوده دفعه بعد بکشتت. بهتره که فرض کنی که قابل اعتماد نیست دیگه. دنیای امروز ولی عوض شده. دنیایی که باید با هزاران نفر توش زندگی کنی، کار کنی، تعامل داشته باشی رو با اون استراتژی نمیتونی توش جلو بری. این دنیا خیلی نیاز داره به اعتماد. بر همینم آمارایی که نشون میده اعتماد کم شده خیلی نگران کننده است. آمارایی که در سر تا سر دنیا، آمارایی که نشون میده مردم فکر میکنن که مردم، آدمای دیگه، نهادها، دیگران، اینا قابل اعتماد نیستن، اینا خیلی نگران کننده است. به خاطر اینکه پیچ و مهره این جامعه بر اساس با جامعه ها بر اساس اعتماد کار میکنه. نویسنده میگه مشکلی نیست که مردم قابل اعتماد نیستن، میگه مشکل اینه که ما اعتماد رو نمیتونیم بازسازی کنیم. اون مکانیزمایی که برای بازسازی اعتماد بلدیم یا فکر میکنیم بلدیم، اونا کار نمیکنه، اونا مشکل داره. حرف طلایی مغز کتاب اینه در واقع. چرا؟ چون نمونه هاشو دیدیم. چون وقتی کسی اشتباه میکنه، ما یه داستان ساده‌ای فوراً براش درست میکنیم، نسبتش میدیم به شخصیتش، کل گذشتهشو دوباره تفسیر میکنیم و موارد دیگری که کتاب دونه به دونه یا با مثال یا با تئوری توضیح میده. نتیجه این میشه چی؟ نتیجهش میشه که جامعه پر میشه از آدمایی که به هم اعتماد ندارن. نه به این دلیل که آدمای قابل اعتمادین، به این دلیل که اجازه بازیابی اعتماد رو به هم دیگه نمیدیم. و حالا چیکار میتونیم بکنیم؟ نویسنده میگه قدم مهم اینه که خودمون رو بشناسیم، مغزمون رو بشناسیم. لازم نیست که به همه اعتماد بکنیم، لازم نیست که همه رو ببخشیم، نیازی نیست که همه چی رو قبول کنیم، همه چی رو بپذیریم. اما باید بفهمیم که تخلف‌ها انواع مختلف دارن. تخلف صلاحیت و توانایی داریم، تخلف صداقت داریم. باید بفهمیم که قصد و نیت رو چطوری تشخیص بدیم و همین الان داریم چطوری تشخیص میدیم و این مکانیزمی که الان برای تشخیصش داریم چقدر اشتباهه، چقدر سوراخ داره. و بعدم باید بفهمیم که موقعیت مهمه، زمینه مهمه. این عدم تقارنی که ما در قضاوت کارها و نیتهای خودمون و دیگران میبینیم بسیار آسیب زننده است. مثل همه چیز دیگه‌ای که ما بارها اینجا ازش صحبت کردیم، اصل مطلب فهمیدن سوراخ‌های سیستمه. اصل مطلب، البته اصل مطلب اینه که بفهمیم سیستم سوراخ داره، بفهمیم که مکانیزم‌های بسیار آسیب زننده ای در سیستم ما وجود داره، فردی و اجتماعی. همین که به اینا آگاه باشیم، بدونیم که ما داریم با این اشتباه ها قضاوت میکنیم،
به نظرم یه قدم بسیار بزرگی.

قدم بسیار مهمیه و این کتاب از این کتابایی که از این جهت چشممون رو باز میکنه به اهمیت داستان اعتماد، ولی از اون مهمتر به اهمیت بن‌بستی که توش هستیم برای بازسازی اعتماد. تقریبا مطمئنم که درباره این بعداً بیشتر صحبت خواهیم کرد. چیزی که شنیدیم اپیزود 116 پادکست بی پلاس بود، معرفی کتاب How Trust Works نوشته پیتر اچ کیم. کتابی بود بسیار لازم و مفید، حداقل برای خود بنده. این اپیزود رو من، علی بندری، عباس سیدین و امید صدیق فر ساختیم. ویدیوش رو هم حمید رضا فرخ سرشت درست کرده. دم شما هم گرم که دیدید و شنیدید و پشتیبانی میکنید، چه از سایت بی پلاس، صفحه پشتیبانی، چه در یوتیوب با سوپر تنکس و ممبرشیپ و این چیزها. دمتون گرم و تا اپیزود بعدی مواظب خودتون باشید.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: هم میهنان عزیزم، ملت ما امروز بهای سیاست‌های حکومتی را می‌پردازد که اولویتش نه ایران و ایرانی، که حمایت از تروریست‌های خارجی و ضد ایرانی است. رژیمی که به جای ساختن ایران، کشور را به جنگ، فساد، فقر و ویرانی کشانده است. در نتیجه جنایت‌ها و ماجراجویی‌های این رژیم، ده‌ها هزار خانواده ایرانی داغدارند. داغدار فرزندانی که جان خود را برای آزادی ایران فدا کردند. میلیون‌ها ایرانی زیر فشار اقتصادی، ناامنی و بی‌ثباتی روزگار می‌گذرانند. می‌خواهم به شما بگویم که رنج شما را می‌بینم. صدای شما را می‌شنوم. و همان گونه که در همه این سال‌ها در کنار شما بودم، تا روز آزادی ایران نیز در کنار شما خواهم ماند. در کنار شما که ایستادید، مبارزه کردید، هزینه دادید، زندان رفتید و جان خود را فدا کردید، اما تسلیم نشدید. شجاعت، پایداری و فداکاری میلیون‌ها ایرانی زمین ساز تحولاتی شد که بسیاری از چهره‌های اصلی سرکوب و جنایت در جمهوری اسلامی از جمله خود خامنه‌ای را از صفحه روزگار محو کرد. این دستاورد پیش و بیش از همه متعلق به ملت ایران است، به زنان و مردانی که ایستادند، به جوانانی که جان دادند و به مردمی که از مطالبه آزادی و بازپسگیری ایران عقب ننشستند. امروز چهره واقعی این رژیم را ببینید. رژیمی که ماهاست رهبر پیشین خود را در خاک نکرده است و توان رونمایی یا حتی انتشار صدایی از رهبر مفقودش را نیز ندارد. رژیمی که در درون خود گرفتار اختلافات، بی‌اعتمادی، آشفتگی و بحران تصمیم‌گیری است. رژیمی که از مردم می‌ترسد، از اینترنت می‌ترسد، از حقیقت می‌ترسد. نمایش‌های خیابانی این رژیم نه نشانه اقتدار، که اعتراف به ضعف است، اعتراف به ترس است، اعتراف به این واقعیت است که جمهوری اسلامی مشروعیت خود را از دست داده و دیگر حتی به وفاداری حامیان خود نیز اطمینان ندارد. رژیم ولایت فقیه که زمانی خود را حکومت دینی می‌نامید، امروز بیش از هر زمان دیگری به یک حاکمیت نظامی تبدیل شده است که بقای خود را تنها در سرکوب، ارعاب و خشونت می‌بیند. اما تاریخ این حقیقت را بارها ثابت کرده است. هیچ حکومتی که بر ترس، سرکوب و دروغ بنا شده باشد، در برابر ملتی که آزادی می‌خواهد دوام نخواهد آورد. و ملتی که یک بار بر ترس غلبه کند، هرگز به گذشته باز نمی‌گردد. هم میهنانم، ما هنوز به پایان راه نرسیده ایم. راه آزادی هیچ ملتی آسان نبوده است. ملت‌هایی که تاریخ را تغییر دادند، از دل سخت‌ترین روزها عبور کردند. ملت ایران نیز از این آزمون عبور خواهد کرد. ممکن است مسیر پیش رو طولانی، فرساینده و ناامید کننده به نظر برسد، اما آینده را ملت‌هایی می‌سازند که در سخت‌ترین لحظات امید خود را از دست نمی‌دهند. امروز وظیفه ما تداوم ایستادگی است. وظیفه ما حفظ امید ملی است. حفظ همبستگی ملی است. حفظ اعتماد متقابل و بلوغ ملی است. نباید اجازه دهیم اختلاف افکنی، حاشیه سازی و عملیات روانی رژیم ما را از یکدیگر دور کند. ایران ما امروز بیش از هر زمان دیگری به اتحاد نیروهای ملی نیاز دارد. چه با حمایت خارجی و چه بدون آن، سرنوشت ایران در دستان خود ماست. ما از این رژیم فرسوده و درمانده نیرومندتریم. ما از مزدورانی که برای نمایش‌های تبلیغاتی به خیابان فرستاده می‌شوند مصمم‌تر و استوارتریم. ایران ما تشنه زندگی است، تشنه امنیت و ثبات است، تشنه آزادی و عدالت است، تشنه رفاه و پیشرفت است و آن روز خواهد رسید. روزی که هیچ مادری نگران بازنگشتن فرزندش نباشد. روزی که جوان ایرانی آینده خود را نه در مهاجرت بلکه در ساختن میهن جستجو کند. روزی که دوباره صدای آرامش، پیشرفت و امید در سراسر ایران شنیده شود. من به ایران و روح ایرانی ایمان دارم. من به ملت ایران و اراده ایرانی ایمان دارم. من ایمان دارم که ملت ایران پس از سالها رنج و سرکوب کشور خود را پس خواهد گرفت و من ایمان دارم که پیروزی از آن ملت ایران خواهد بود. پاینده ایران.
0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

بدون امومی دیگه سمین که بیداشم بدون تر سمین که ببینم خواب اینو که تو ایرانم هم آزادیه سمین که گفتو آمار زونی واقعیت میشه خیلی زودی همین یعنی

تن پول و هدف مالیدن چپیدن که بدترن، ولی ما یادمون نمیره اصلا میشه ایران نو واسهشون اسرت زیادی نزدیک روز خوب، وقتی آب خوردن داره بوی خون، وقتی نمیرسه به منظورتون حتی طرف ماست دربونتون، دیشک نداریم شما یه خواب راحت وقت

رادیو تلویزیون میهن. خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: تصور کنید پادشاه یک کشور هستید. برای تعطیلات به سوئیس رفته اید و در حالی که در هتل لوکس خود در حال استراحتید، تلویزیون را روشن می کنید و با یک خبر تکان دهنده روبرو می شوید. شما دیگر پادشاه نیستید و کسی که تاج و تخت را از شما دزدیده غریبه نیست، پسر خودتان است. این شروع داستانی است که یک شبه جزیره بیابانی را به ثروتمندترین نقطه زمین تبدیل کرد.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله.
0: داستان مردی که با یک خیانت خانوادگی شروع کرد، روی چیزی قمار کرد که همه آن را بی ارزش می‌دانستند و با راه اندازی یک شبکه تلویزیونی بانفوذ خاورمیانه را برای همیشه تغییر داد. این ویدیو داستان زندگی شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، معمار قطر مدرن است. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید تا یکی از تمیزترین و عجیبترین کودتاهای تاریخ خاورمیانه را برایتان روایت کنیم. داستان پسری که تاج را از پدرش دزدید تا کشورش را از نو بسازد. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. قطر در دهه 1980 و اوایل دهه 90 میلادی هیچ شباهتی به قطب ثروت و مدرنیته امروز نداشت. حاکم این کشور شیخ خلیفه بن حمد آل ثانی مردی سنتی، محافظه‌کار و محتاط بود. او تمایلی به تغییر نداشت و سیاست خارجی قطر را کاملا زیر سایه برادر بزرگتر یعنی عربستان سعودی تعریف کرده بود. برای شیخ خلیفه حفظ وضع موجود از هر چیز دیگری مهمتر بود. اما در سوی دیگر پسرش و ولیعهد کشور شیخ حمد قرار داشت. جوانی که در آکادمی نظامی معتبر سند هورز در بریتانیا تحصیل کرده بود. حمد برخلاف پدرش مردی بلند پرواز، جسور و به شدت ناراضی از انفعال قطر بود. او می دید که کشورش در حال از دست دادن فرصتهای طلایی است و در رقابتهای سهمگین خاورمیانه در حال محو شدن است. حمد که فرماندهی ارتش را بر عهده داشت، آرام آرام شروع به چیدن مهره‌های خود کرد. او در انتظار یک فرصت طلایی بود و این فرصت در تابستان 1995 فرا رسید. شیخ خلیفه در جوان 1995 برای گذراندن تعطیلات تابستانی و چکاپ پزشکی دوحه را به مقصد ژنو در سوئیس ترک کرد. درست در لحظه‌ای که هواپیمای پدر در اروپا به زمین نشست، شیخ حمد در دوحه یکی از تمیزترین، بی‌سر و صداترین و عجیبترین کودتاهای تاریخ عرب را کلید زد. در ساعات اولیه صبح 27 ژوئن، نیروهای وفادار به ولیعهد، کاخ پادشاهی، ایستگاه تلویزیون و فرودگاه را محاصره کردند. هیچ گلوله‌ای شلیک نشد. هیچ خونی بر زمین نریخت. دلیل این آرامش این بود که حمد از ماها قبل با توزیع هوشمندانه پست‌های کلیدی وفاداری ارتش و رؤسای قبایل مهم قطر را خریده بود. او در همان صبح کودتا سران قبایل را در کاخ جمع کرد تا در مقابل دوربین‌های تلویزیونی با او بیعت کنند و مشروعیت این کودتا را به دنیا نشان دهند. او سپس در یک بیانیه کوتاه تلویزیونی اعلام کرد که به دلیل شرایط کشور قدرت را به دست گرفته است. حمد گفت: از اتفاقی که افتاده خوشحال نیستم، اما کاری بود که باید انجام می شد و من آن را انجام دادم. و به این ترتیب بود که شیخ حمد پدرش را در حالی که در هتل لوکسی در سوئیس در حال استراحت بود از پادشاهی خلع کرد. واکنش شیخ خلیفه خشمی توأم با جنون بود. او پسرش را جاهل خواند و قسم خورد که با استفاده از میلیاردها دلاری که در حسابهای شخصیش در بانکهای اروپایی داشت، یک ارتش مزدور استخدام کند و تاج و تخت را پس بگیرد. شیخ خلیفه بلافاصله با حمایت پنهان عربستان و امارات که از استقلال طلبی شیخ حمد به شدت نگران بودند، شروع به استخدام یک ارتش مزدور کرد. ارتشی متشکل از قبایل عرب و افسران سابق خارجی تا با یک ضد کودتا دوحه را تسخیر کرده و تاج و تختش را پس بگیرد. اما پدر هوش بی‌رحمانه پسرش را دست کم گرفته بود. حمد که از طریق دستگاه‌های اطلاعاتیش متوجه نقشه پدر شده بود پیش دستی کرد. او که می‌دانست پول تنها سلاح پدرش می‌باشد، در یک اقدام زیرکانه با استفاده از وکلای بین‌المللی و دولت‌های غربی تمام حساب‌های بانکی شخصی پدرش را در سراسر جهان مسدود کرد. او پدر پادشاه خود را نه تنها از کشور اخراج کرد، بلکه او را در اروپا خلع سلاح و بی پول نمود. با این کودتای نرم اما بی‌رحمانه، قطر جدید با یک خیانت خانوادگی متولد شد. معمار جدید قطر روی تخت نشسته بود، اما او وارث کشوری ثروتمند نبود. آنها ذخایر نفتی محدودی داشتند که در برابر اقیانوس نفت همسایه‌شان عربستان سعودی بیشتر شبیه به یک قطره بود. اقتصاد قطر در حال درجا زدن بود و کشور با کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کرد. اگر قرار بود قطر از سایه همسایگانش خارج شود، به یک معجزه نیاز بود و این معجزه در زیر آب‌های خلیج فارس در میدانی مشترک با ایران پنهان شده بود. میدان گازی گنبد شمالی که در ایران به آن پارس جنوبی میگویند، بزرگترین میدان گاز طبیعی در کل کره زمین. اما در دهه 90 میلادی کشف گاز لزوماً به معنای ثروت نبود. گاز طبیعی برخلاف نفت به راحتی قابل پمپاژ و بارگیری در کشتی نبود و فقط از طریق خط لوله منتقل میشد، چیزی که برای رساندن گاز قطر به بازارهای دوردست آسیا یا اروپا غیر ممکن بود. اکثر کارشناسان غربی و رهبران عرب منطقه این مخزن عظیم گاز را یک دارایی بی‌مصرف می‌دانستند. اما شیخ حمد یک قمارباز ژئوپلیتیک بود. او به سراغ تکنولوژی جدید و به شدت گرانی رفت که در آن زمان هیچ کس جرأت سرمایه گذاری کلان روی آن را نداشت. گاز طبیعی مایع یا LNG. این تکنولوژی گاز را در دمای منفی 162 درجه سانتیگراد فریز می کرد تا به مایع تبدیل شود. حجم آن را 600 برابر کاهش می داد و اجازه می داد تا با کشتی های غول پیکر به هر نقطه از جهان صادر شود. اجرای این پروژه به میلیاردها دلار سرمایه نیاز داشت، پولی که قطر اصلاً در اختیار نداشت. شیخ حمد در یک ریسک دیوانوار که می توانست کشورش را به ورشکستگی کامل بکشاند، از بانک‌های بین‌المللی و شرکت‌های غربی میلیاردها دلار وام گرفت. او عملاً آینده قطر را روی این پروژه گازی شرط بندی کرد. همسایگان قطر منتظر سقوط مالی او بودند. اما چند سال بعد این قمار خطرناک ژئوپلیتیک با موفقیت بی سابقه به ثمر نشست و قطر را به بازیگر بلا منازع بازار انرژی جهان تبدیل کرد. با تکمیل شدن زیرساخت‌های LNG و افزایش ناگهانی تقاضای انرژی در آسیا، به ویژه چین و ژاپن، سیل میلیاردها دلار ثروت مانند سونامی وارد کشور کوچک قطر شد. در کمتر از یک دهه قطر از کشوری با اقتصاد معمولی به بزرگترین صادرکننده گاز مایع در جهان تبدیل شد. تولید ناخالص داخلی آنها به شدت رشد کرد و قطر به کشور شماره یک جهان از نظر بالاترین درآمد سرانه تبدیل گشت. مردمی که تا یک نسل قبل برای صید مروارید به دریا می رفتند، حالا سوار بر فراری و لامبورگینی در برج‌های شیشه‌ای زندگی می کردند. اما شیخ حمد می دانست که ثروت به تنهایی امنیت نمی آورد. کویت در سال 1990 ثروتمند بود، اما ظرف چند ساعت توسط صدام حسین بلعیده شد. شیخ حمد به سلاحی نیاز داشت که با آن بتواند صدای قطر را به گوش جهان برساند و در برابر غول‌های منطقه برای کشورش یک سپر دفاعی نامرئی بسازد. و برای ساختن این سپر او به سراغ یک سلاح رسانه‌ای رفت، سلاحی به نام الجزیره. در خاورمیانه دهه 1990 رسانه معنای ساده و خسته کننده ای داشت. اخبار دولتی که صرفاً به پخش دیدارهای رسمی پادشاهان و رؤسای جمهور محدود می شد و هر گونه انتقاد سانسور می گشت. اما شیخ حمد که حالا میلیاردها دلار پول گاز در خزانه اش داشت، می دانست که برای دیده شدن در جهان باید این انحصار رسانه‌ای را بشکند. او از تاریخ درس گرفته بود. حمد تصمیم گرفت قطر را به کشوری تبدیل کند که صدا داشته باشد. صدای آنقدر بلند که هیچ کشوری نتواند آن را نادیده بگیرد.

0: اهلا بكم.
1: در سال 1996 او با بودجه 137 میلیون دلاری شبکه خبری الجزیره را تأسیس کرد، شبکه‌ای که خیلی زود به زلزله سیاسی در جهان عرب تبدیل شد.
2: تحیه طیبه مشاهدی الکرام.
1: الجزیره خطوط قرمز را شکست. آنها برنامه‌های مناظره‌ای مثل الاتجاع المعاکس ساختند که در آن مخالفان دولت‌ها با مقامات رسمی بحث می‌کردند، چیزی که تا پیش از آن در جهان عرب غیر ممکن بود. آنها اولین شبکه عربی بودند که تریبون زنده را به مخالفان تبعیدی و منتقدان سرسخت دولت‌های عربی دادند و پای کسانی را به قاب تلویزیون باز کردند که تا پیش از آن نامشان در رسانه‌های رسمی ممنوع بود. الجزیره همزمان تنها شبکه‌ای بود که به قلب بحران‌های ممنوعه می‌رفت و روایت‌هایی را پخش می‌کرد که هیچ دولت عربی جرأت نزدیک شدن به آنها را نداشت. این آزادی بی سابقه رسانه‌ای پادشاهان و دیکتاتورهای خاورمیانه را تا سرحد جنون عصبانی کرد. عربستان سعودی سفیر خود را از دوحه فراخواند. حسنی مبارک رئیس جمهور وقت مصر در بازدیدی از دفتر الجزیره در دوحه با طعنه گفت: تمام این دردسرها از این قطعه کبریت بیرون می آید؟ کشورهای عربی بارها دفاتر الجزیره را بستند، خبرنگارانش را اخراج کردند و حتی آمریکا در جریان جنگ افغانستان و عراق دفاتر این شبکه را بمباران کرد. اما برای شیخ حمد تمام این فشارها یک پیروزی استراتژیک بود. الجزیره به سلاح دیپلماسی عمومی قطر تبدیل شده بود. او توانسته بود افکار عمومی بیش از 300 میلیون عرب را در دست بگیرد. حالا اگر عربستان، مصر یا هر قدرت دیگری می‌خواست قطر را تهدید کند، شیخ حمد می‌توانست با یک گزارش ویژه در الجزیره مشروعیت آنها را در داخل کشورهای خودشان زیر سوال ببرد. الجزیره قطر را به کشوری غیر قابل حذف در معادلات جهانی تبدیل کرد. اما این شمشیر رسانی تنها بخش کوچکی از بازی خطرناکی بود که شیخ حمد آغاز کرده بود. او برای تضمین ابدی کشورش باید شاهکاری را خلق می کرد که در تاریخ روابط بین الملل بی نظیر بود. دوستی با همه و باج دادن به هیچ کس. ثروت بیکران و سلاح رسانه‌ای قطر را به یک قدرت تبدیل کرده بود، اما یک مشکل بزرگ باقی بود. جغرافیا. قطر مثل یک لقمه لذیذ و کوچک در دهان نهنگ‌های منطقه بود. شیخ حمد می‌دانست که نه پول و نه الجزیره نمی‌توانند جلوی حرکت تانک‌های همسایه بزرگش یعنی عربستان سعودی را بگیرند. او به یک بیمه‌نامه دائمی نیاز داشت، اما فرمولی که او برای امنیت قطر نوشت در تاریخ دیپلماسی کم سابقه بود. او تصمیم گرفت به پارادوکس خاورمیانه تبدیل شود. مردی که با دشمن دشمنش دوست است و با دشمن دوستش هم سفره. اولین حرکت او در بازی شطرنج خاورمیانه پایگاه هوایی العدید بود. در حالی که پس از 11 سپتامبر حضور نیروهای آمریکایی در عربستان با چالش مواجه شده بود، شیخ حمد با دست و دلبازی بی سابقه ای بزرگترین و مدرن‌ترین پایگاه هوایی آمریکا در خاورمیانه را در خاک کشور خودش ساخت با بودجه خودش. او عملاً قلدر جهان را به حیات خلوت خود آورد تا به عربستان و دیگران بفهماند اگر بخواهید به قطر آسیب بزنید، طرف حساب شما من نیستم، ارتش آمریکاست. اما این تازه شروع بازی بود. در حالی که جت‌های آمریکایی در دوحه سوختگیری می‌کردند، شیخ حمد گرم‌ترین روابط اقتصادی را با ایران، دشمن شماره یک واشنگتن، برقرار کرد. قطر و ایران روی بزرگترین میدان گازی جهان نشسته بودند و حمد می‌دانست که بدون رابطه خوب با همسایه شمالی استخراج این ثروت غیر ممکن است. او به دنیا ثابت کرد که می‌توان همزمان میزبان بزرگترین پایگاه آمریکا و شریک استراتژیک ایران بود و آن را پنهان هم نکرد. اما شیخ حمد پا را از این هم فراتر گذاشت. او رهبر اولین کشور عرب خلیج فارس بود که با اسرائیل روابط تجاری برقرار کرد. در این حال آگاهانه درهای دوحه را به روی حماس، طالبان و مخالفان غرب باز کرد، چون می‌دانست واشنگتن همیشه به یک میانجی کثیف نیاز دارد. در دنیای اطلاعات شما همیشه به یک اتاق امن نیاز دارید تا با دشمنی که رسماً با اون نمی‌جنگید معامله کنید. این تضادهای دیوانه کننده جهان را بهت زده می کرد. چطور یک کشور می تواند همزمان میزبان ارتش آمریکا باشد و هم پناهگاه گروه هایی که واشنگتن آنها را دشمن می خواند؟ پاسخ شیخ حمد ساده بود، واسطه گری. او قطر را به سوئیس خاورمیانه تبدیل کرد، جایی که دشمنان خونی وقتی راهی برای گفتگو ندارند در هتل های لوکس دوحه پشت میز مذاکره می نشینند. این سیاست قطر را ضد ضربه کرد، چون حالا او میانجی غیر قابل حذف جهان شده بود. او به همه باج می داد تا به هیچ کس باج ندهد. او ثابت کرد که در دنیای سیاست دوست و دشمن واژه هایی مبهم است. آنچه مهم است نفوذ است. و حالا زمان آن رسیده بود که این نفوذ را از سیاست به ویترین مغازه ها، استادیوم ها و خیابان های اروپا و آمریکا بکشاند. شیخ حمد در سال 2005 صندوق سرمایه گذاری حاکمیت قطر را تأسیس کرد. مأموریت این صندوق صیانت از ثروت ملی برای نسل‌های آینده بود. هدف تنوع بخشی به اقتصاد و نجات از وابستگی گاز بود. قطر شروع کرد به خریدن تکه‌های با ارزش جهان. آنها فروشگاه افسانه هارودز در لندن را خریدند. سهامدار اصلی فولکس واگن آلمان و بانک بارکلیز شدند. آنها بلندترین برج اروپا یعنی شارد را در قلب لندن ساختند. کار به جایی رسید که تحلیلگران بریتانیایی به طنز می گفتند لندنی ها روی زمین قطری ها راه می روند. در ساختمان های قطری ها کار می کنند و شبها در خانه هایی می خوابند که با گاز قطری گرم می شود. این دیگر فقط سرمایه گذاری نبود. این یک سپر اقتصادی بود. حالا اگر کسی به قطر حمله می کرد مستقیماً به منافع حیاتی لندن، پاریس و برلین حمله کرده بود. اما شیخ حمد یک جبهه دیگر هم برای نبرد باز کرد، مستطیل سبز. او می دانست که هیچ چیز مثل فوتبال قلب‌های مردم جهان را تسخیر نمی کند. در سال 2011 قطر باشگاه روبه زوال پاریس سن ژرمن را خرید و با تزریق میلیاردها دلار آن را به کهکشانی از ستاره ها تبدیل کرد. نام قطر روی پیراهن بارسلونا حک شد. اما اینها فقط پیش غذای یک ضیافت بزرگ بودند. هدفی که وقتی مطرح شد تمام دنیا به آن خندید. میزبانی جام جهانی فوتبال.
0: The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
1: دسامبر 2010 زوریخ. در میان بهت و حیرت جهانیان سپ بلاتر پاکت را باز کرد و نامی را خواند که هیچ کس باورش نمی کرد. قطر. یک کشور کوچک بیابانی با دمای 50 درجه با امکانات ورزشی کم توانسته بود غول‌هایی مثل آمریکا، استرالیا و ژاپن را در رقابت میزبانی جام جهانی 2022 شکست دهد. دنیا شوکه شد. اتهامات رشوه و فساد از هر سو باریدن گرفت، اما شیخ حمد و تیمش عقب نشینی نکردند. برای حمد جام جهانی فقط یک تورنمنت ورزشی نبود، این یک بیانیه استقلال بود. او میخواست به دنیا ثابت کند که جغرافیا دیگر سرنوشت نیست. شیخ حمد با پول گاز اعتبار جهانی خرید و با فوتبال قطر را به خانه تک تک مردم دنیا فرستاد. او حالا معمار کشوری بود که از صید مروارید به صید ستاره های جهانی رسیده بود. اما در پس این جلال و جبروت بین المللی و بازی های قدرت و ثروت یک زخم کهنه همچنان باز بود. سرنوشت پدری که در سوئیس از پادشاهی خلع شده بود. شیخ خلیفه نزدیک به یک دهه را در تبعید میان پاریس، ابوظبی و ریاض گذراند. او سالها تلاش کرد تا با حمایت همسایگان قدرت را از پسرش پس بگیرد، اما هر بار شکست خورد. سرانجام در سال 2004 شیخ حمد که حالا جایگاهش را کاملا تثبیت کرده بود در یک اقدام زیرکانه راه را برای بازگشت پدر هموار کرد. او به پدرش اجازه داد به وطن برگردد. تصویر حمد که در فرودگاه دوحه به استقبال پدر رفته بود و دست او را به نشانه احترام می بوسید پیامی روشن برای جهان داشت. جنگ خانگی تمام شده و قطر نوین با گذشته خود آشتی کرده است. شیخ خلیفه سالهای پایانی عمرش را در سکوت و در کشور خودش گذراند و در سال 2016 درگذشت. او در خاکی دفن شد که دیگر هیچ شباهتی به آن بیابانی که ترکش کرده بود نداشت. اما درست در لحظه‌ای که قطر در اوج شکوه و قدرت بین المللی بود، شیخ حمد تصمیم می گرفت که خاورمیانه را تکان داد. تصمیمی که هیچ کس انتظارش را نداشت. خاورمیانه سرزمین حاکمانی است که یا روی تخت پادشاهی جان می دهند و یا با صدای شلیک گلوله و طوفان کودتا سرنگون می شوند. در این جغرافیا قدرت چیزی نیست که کسی داوطلبانه از آن دست بکشد. اما شیخ حمد بن خلیفه که تمام معادلات این منطقه را تغییر داده بود، برای پرده آخر نمایش خود یک غافلگیری بزرگتر در آستین داشت. جوان 2013، در حالی که شیخ حمد تنها 61 سال داشت و در اوج نفوذ و ثروت بود، کاری کرد که در تاریخ معاصر عرب بی سابقه بود. او در یک سخنرانی کوتاه اعلام کرد که زمان آن رسیده تا پرچم را به نسل جوان واگذار کند. او داوطلبانه از پادشاهی کنارگیری کرد و تاج و تخت را به پسر 33 ساله شیخ تمیم سپرد. اما شیخ حمد بن خلیفه در پشت دیوارهای بلند کاخهای دوحه چجور مردی بود؟ زندگی خصوصی او باستابی از همان تضادهایی است که در سیاستش می‌دیدیم. ترکیبی از سنت‌های قبیله‌ای بیابان و تجملات مدرن قرن 21. شیخ حمد همزمان 3 همسر و 24 فرزند دارد. اولین ازدواج او با شیخ مریم دختر عمویش بود. پیوندی کاملا سنتی برای تحکیم روابط درون خاندانی. همسر سوم او شیخ نورانیز بیشتر در حاشیه و دور از انظار عمومی ماند. اما این ازدواج دوم او بود که چهره حکمرانی قطر را تغییر داد. در سال 1977 حمد با موزه بنت ناصر ازدواج کرد. این پیوند یک زلزله سیاسی بود. ناصر المسند پدر شیخ موزه یکی از مخالفان سرسخت پدر شیخ حمد بود که مدتی را هم در زندان گذرانده بود. شیخ موزه به سرعت از سایه حرم سرا خارج شد. او با تحصیلات عالی و استایلی که توجه مجلات مد جهان را جلب می کرد به ویترین مدرن قطر تبدیل شد. او بود که بنیاد قطر و شهر آموزش را مدیریت کرد و هم پای حمد در تمامی سفرهای استراتژیک حضور داشت. پدیده‌ای که در میان پادشاهان خلیج فارس یک تاب و شکنی مطلق بود. شیخ حمد 11 پسر دارد و 13 دختر. اما در مدیریت این خانواده بزرگ او هرگز اجازه نداد سنت پسر بزرگتر بر مصلحت کشور غلبه کند. در ابتدا پسر ارشدش از شیخ موزه یعنی شیخ جاسم ولیعهد بود. اما در سال 2003 در یک جابجایی آرام جاسم که علاقه چندانی به سیاست نداشت کنار رفت تا برادر کوچکترش تمیم یعنی 4th پسر خلیفه از 2th همسرش جای او را بگیرد. حمد سالها تمیم را در اتاقهای جنگ و جلسات اوپک در کنار خود نشاند تا مطمئن شود وقتی در 61 سالگی قدرت را واگذار می کند پسرش توانایی اداره کشور را دارد. حمد عاشق تضاد هاست. او از یک سو دیوانه سنت های اصیل عربی مثل شاهین بازی و مسابقات شتر سواری است و روزها را در چادرهای مجلل در بیابان می گذراند. و از سوی دیگر صاحب یکی از بزرگترین و لوکس‌ترین قایق‌های تفریحی جهان به نام کاتارا است. او مجموعه داری بزرگ است که میلیاردها دلار صرف خرید آثار هنری برای موزه‌های قطر کرده تا کشورش را به مرکز فرهنگی خاورمیانه تبدیل کند. داستان شیخ حمد داستان پیروزی اراده بر جغرافیا است. او ثابت کرد که با جسارت، کمی بیرحمی و اقیانوسی از پول میتوان یک شبه جزیره بیابانی را به مرکز توجه جهان تبدیل کرد. او با یک کودتای خانوادگی آغاز کرد و با یک کنارگیری داوطلبانه به پایان رساند. در این میان او کشوری را که تا دیروز در سایه همسایگانش محو بود به قطب انرژی و میانجیگری منطقه تبدیل کرد. هرچند این مسیر هزینه‌های سنگینی از جمله انزوای سیاسی در مقاطع مختلف و اتهامات گسترده حقوق بشری و فساد مالی را برای قطر به همراه داشت. نظر شما درباره شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی چیست؟ آیا استراتژی شیخ حمد را یک الگوی موفق برای کشورهای کوچک می دانید یا یک بازی خطرناک که هزینه های آن هنوز به طور کامل پرداخت نشده است؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. ممنون از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید.
3: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

0: رادیو و تلویزیون میهن.
1: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: زمستان استخوانسوز سال 1324 خورشیدی است و مسکو در زیر لایه زخیم از برف مغروران نفس می کشد. در کاخ کرملین مردی نشسته است که نیمی از جهان از شنیدن نام او به خود می لرزند. جوزف استالین، فاتح بلا منازع جنگ جهانی دوم. ارتش سرخ او قدرتمندترین ماشین جنگی روی زمین مناطق شمال غربی ایران را به اشغال خود درآورده و با حمایت از فرقه های تجزیه طلب در آذربایجان و کردستان خنجر خود را بر گلوی تمامیت ارضی ایران گذاشته است. کشورهای غربی تنها به صدور بیانیه های بی اثر بسنده کردند و به نظر می رسد کار ایران تمام است و نقشه این سرزمین کهن برای همیشه پاره پاره خواهد شد. اما در همین اوج ناامیدی درهای سنگین سالن مذاکرات کرملین باز می شود و مردی قدم به درون می گذارد که نه ژنرال است و نه لشکری در پشت سر خود دارد. او پیرمردی 73 ساله، اشراف زاده، خونسرد و باوقار است که تنها سلاحش یک چمدان چرمی و ذهنی پیچیده تر از هزار توی سیاست خاورمیانه است. نام او احمد قوام است، نخست وزیر ایران. او رو در روی مخوف‌ترین دیکتاتور قرن 20 می نشیند. با او ودکا می نوشد، خاویار می خورد، لبخند می زند و در کمال آرامش یکی از بزرگترین، جسورانه‌ترین و مردبارترین بلوف‌های تاریخ دیپلماسی جهان را روی میز می گذارد. بلوفی بی‌نظیر که در نهایت رهبر بلوک شرق را مات می کند.

بدل شود. این ویدیو داستان زندگی قوام السلطنه است، مردی که یک پارچگی مرزهای امروز ایران مدیون قلم اوست. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. احمد قوام در سال 1252 خورشیدی در خاندانی چشم به جهان گشود که دیوان سالاری و حکومتداری در خون و رگهایشان جریان داشت. خاندان آشتیانی نسل در نسل از مستوفیان، دبیران و وزرای صاحب نفوذ دربار قاجار بودند. در زمانی که مردان با شمشیرهای آخته و اسبهای جنگی در پی کسب قدرت بودند، قوام جوان در مکتبخانه‌های اشرافی آموخت که برنده ترین سلاح در خاورمیانه نه فولاد دمشقی بلکه کلمات حساب شده، نامنگاری‌های زیرکانه و خط خوش یک دیوان سالار است. او در 17 سالگی پیش خدمت ناصرالدین شاه قاجار و در 20 سالگی منشی دایی خود میرزا علی خان امین الدوله شد که حاکم آذربایجان بود. قوام در 29 سالگی در سفر سوم مظفرالدین شاه به اروپا او را همراهی می کرد. او خیلی زود با هوش سرشار و تسلط بی‌نظیرش بر ادبیات و سیاست پله‌های ترقی را در دربار مظفرالدین شاه قاجار طی کرد و لقب پرطمطراق قوام السلطنه را به دست آورد. حضور او در دربار مصادف با یکی از بزرگترین طوفان‌های سیاسی تاریخ معاصر ایران شد، انقلاب مشروطه. زمانی که صدای پای آزادی خواهان و مشروط طلبان به دیوارهای کاخ گلستان رسید و پادشاه بیمار قاجار را وادار به تسلیم کرد، این قلم جادویی احمد قوام بود که تاریخ را روی کاغذ مکتوب ساخت. فرمان مشروطیت، همان سند تاریخی و مقدسی که به استبداد هزاران ساله در ایران پایان داد و قانون را جایگزین اراده شخصی شاه کرد، با انشای بلیغ و خط نستعلیق چشم نواز قوام السلطنه نوشته شد. او در همان دوران جوانی درست در مرکز ثقل قدرت و در نقطه صفر زایش ایران نوین ایستاده بود. قوام با چشمانی تیزبین دید که چگونه پادشاهان قدرتمند در برابر امواج سیاست خم می شوند و آموخت که برای بقا در این اقیانوس متلاطم نباید روی موجها سوار شد، بلکه باید جریان آب را از سرچشمه هدایت کرد. اما این حضور همیشگی در دالانهای تو در توی قدرت و تولد در پرقو شخصیت او را به شکلی خاص و منحصر به فرد تراش داد. قوام یک اشرافزاده تمام عیار بود و جهان را تا پایان عمر تنها از دریچه همین اشرافیت می دید. در ذهن پیچیده و ساختاریافته او، سیاست عرصه تاخت و تازه عوام الناس و احساسات زودگذر خیابانی نبود. او به نیروی توده ها، شعارهای آتشین و سخنرانی های پرشور از بالکن خانه ها هیچ اعتقاد و احترامی نداشت. از نگاه قوام، سیاست یک میز شطرنج بیرحمانه و سرد بود که تنها نخبگان، دیپلمات‌ها و رجال استخوان خورد کرده حق نشستن پشتان را داشتند. او استاد بلا منازع لابیگری، مذاکرات پنهانی در اتاق‌های دربسته و معامله بر سر منافع ملی در بالاترین و تاریک‌ترین سطوح قدرت بود. همین جهانبینی نخبه‌گرا و اشرافی بعدها به بزرگترین نقطه قوت او در برابر هیولایی چون استالین بدل شد، چرا که او با خونسردی یک قمارباز قهار دست حریف را می‌خواند و بدون هیچ ترس یا احساسات دست و پاگیر مهره‌هایش را حرکت می‌داد. اما تاریخ همواره طنز تلخی در آستین دارد. همین غرور اشرافی و فاصله عمیق گرفتن از نبض خیابانها بذر نابودی او در خاک ایران را کاشت. مردی که می توانست پیچیده ترین گره های بین المللی را با یک لبخند، یک وعده و یک امضا باز کند، زبان مردمی را که در کوچه و بازار برای حقوق و غرور ملی خود فریاد می زدند نمی فهمید. او خود را فراتر از قضاوت عوام می‌پنداشت و این نخوت تراژیک سایه‌ای شوم بود که از همان روزهای دربار قاجار تا آخرین لحظات عمر او را رها نکرد. این ویژگی پنهان او را در نهایت در برابر طوفانی قرار داد که نه با دیپلماسی قابل مذاکره بود و نه

0: با هیچ قلمی مهار می شد. پس از امضای فرمان مشروطه، ایران وارد تونلی تاریک از هرج و مرج، جنگ‌های داخلی، اشغال بیگانگان و قحطی‌های ویرانگر شد. در این دوران پرآشوب که دولت‌ها در تهران گاهی حتی چند ماه نیز دوام نمی‌آوردند، احمد قوام به لطف هوش سرشار و نفوذ خاندانیش همواره یکی از مهره‌های کلیدی در صحنه شطرنج سیاست ایران باقی ماند. او بارها به مقام وزارت رسید، اما یکی از مهمترین آزمون‌های او زمانی رقم خورد که به عنوان والی خراسان راهی شرق ایران شد. در سال 1299 خورشیدی، در حالی که قوام با تبحر همیشگیش در حال اداره ایالت پهناور خراسان بود، طوفانی در تهران برپا شد که معادلات قدرت را برای همیشه تغییر داد. کودتای سوم اسفند. سید ضیاءالدین طباطبایی با حمایت نیروهای قزاق به فرماندهی رضاخان میرپنج تهران را فتح کرد. کابینه جدید با شعار مبارزه با اشرافیت و فساد دستور دستگیری بسیاری از رجال برجسته قاجار را صادر کرد و نام احمد قوام در صدر این لیست قرار داشت. مأموریت دستگیری قوام در مشهد به یکی از محبوب ترین و تراژیک ترین چهره های تاریخ معاصر ایران، یعنی کلونل محمد تقی خان پسیان سپرده شد. کلونل پسیان افسری وطن پرست، آرمانگرا و فرمانده ژاندارمری خراسان در اقدامی غافلگیرانه عوام مغرور و قدرتمند را در مقر حکومتش دستگیر کرد و تحت الحفظ به زندان عشرت آباد در تهران فرستاد. برای مردی چون قوام که تمام عمرش را در صندلی‌های مخملین قدرت گذرانده بود، این دستگیری و تحقیر توسط یک نظامی جوان ضربه‌ای سهمگین به غرور اشرافیش بود. اما قوام برخلاف بسیاری از سیاستمداران که در چنین مواقعی تسلیم یأس می‌شدند، می‌دانست که در سیاست ایران هیچ زندانی دائمی نیست و هیچ دشمنی تا ابد دشمن نمی‌ماند. دوران صدارت سید زیادیری نپایید و تنها پس از 100 روز با دسیسه های دربار و فشارهای رضاخان که اکنون سردار سپه شده بود، کابینه سیاه او سقوط کرد. در چرخشی حیرت برانگیز که تنها در صحنه تئاتر سیاست ایران ممکن است، احمد قوام مستقیما از سلول زندان عشرت آباد به کاخ گلستان فراخوانده شد تا فرمان نخست وزیری را از دستان احمد شاه قاجار دریافت کند. او حالا در رأس قدرت بود، اما کابینه‌اش یک بمب ساعتی بزرگ را در خود جای داده بود. وزیر جنگ او کسی نبود جز رضاخان سردار سپه، مردی که معمار کودتای سوم اسفند بود و تشنه قدرت مطلق. قوام در دوران کوتاه نخست وزیری خود با آشوب‌ها و شورش‌های متعددی در نقاط مختلف کشور روبرو بود. حاج بابا اردبیلی در زنجان، میرزا کوچک خان و خالو قربان و احسان الله خان در گیلان و مهمتر از همه کلونل محمد تقی پسیان در خراسان. عوام موفق شد تمام این شورش ها را با موفقیت سرکوب کند. همچنین واگذاری امتیاز 5 ساله نفت شمال به شرکت آمریکایی استاندارد اویل در این دوره توسط قوام انجام گرفت که بازخوردهای منفی از جانب انگلیس و روسیه داشت. عوام السلطنه در دوران اول صدارت خود که 8 ماه به طول انجامید، برای محمد مصدق وزیر مالیه خود به بهانه ایجاد اصلاحات مالی اختیار تام گرفته بود. اما چون مهلت این اختیارات تمام شده بود، مصدق برای تمدید آن با تعدادی از نمایندگان که مخالف تمدید اختیارات وزیر مالیه بودند درگیر شد و قوام نیست که دخالتش به حمایت از مصدق سودی نبخشید، در 29 دی 1300 پس از 230 روز صدارت پردردسر و پرمشغله استعفا کرد. اما کمتر از 5 ماه بعد، روز 26 خرداد 1301، احمد شاه قاجار مجدداً قوام را به نخست وزیری منصوب کرد. قوام کابینه دوم خود را تشکیل داد، کابینه‌ای که در آن وزارت جنگ همچنان در اختیار رضاخان بود. تقابل قوام و رضاخان نبرد دو جهانبینی کاملاً متضاد بود. قوام اشرافزاده‌ای بود که سیاست را هنر لابیگری، نامنگاری، صبر و توافقات پنهان می‌دانست. او معتقد بود که ارتش باید ابزاری در دست دولت باشد. در مقابل رضاخان سربازی خشن، عملگرا و خودساخته بود که از پایین ترین سطوح نظامیگری برخواسته بود و شمشیر را برنده تر از هر قلمی می‌دانست. او به احزاب، روزنامه‌ها و دیوان سالاران پیچیده‌ای چون قوام به چشم موانعی بر سر راه نوسازی و تمرکزگرایی نگاه می‌کرد. رضاخان با سرعت در حال قبض کردن تمام ارکان نظامی و مالی کشور بود و قوام به خوبی صدای خرد شدن استخوان‌های دموکراسی نوپای مشروطه را زیر چکمه‌های وزیر جنگش می‌شنید. قوام در دوران کوتاه نخست وزیریش تلاش کرد تا با زیرکی قدرت روزافزون رضاخان را مهار کند، اما مهار شیر قزاق کار یک دیپلمات نبود. رضاخان با برقراری حکومت نظامی در نقاط مختلف کشور نارضایتی‌هایی در میان مردم ایجاد کرده بود که مردم مسئولیت آن را مستقیما از جانب قوام می‌دیدند، به طوری که کم کم نمایندگان مجلس نیز سخن به اعتراض گشودند. رضاخان با حمایت ارتش و خستگی جامعه از هرج و مرج روز به روز قدرتمندتر می شد. قوام که می دانست تقابل مستقیم با این نیروی نظامی تازه نفس به معنای نابودی قطعی اوست، از این رو قادر به برکنار کردن وزیر جنگ خود نبود. از سوی دیگر رضاخان نیست که قوام را سد راه قدرت خود می دید، مطبوعات طرفدار خود را وادار کرده بود که علیه او مقالات تندی منتشر سازند. این مقالات بی اعتقادی مردم به کابینه قوام و ناتوانی او در حل مشکلات کشور سبب شد نمایندگان مجلس تصمیم به استیضاع او بگیرند. این تصمیم موجب استعفا و کنارگیری قوام از قدرت شد. قوام سپس در مجلس پنجم به نمایندگی از تهران انتخاب شد، اما به دنبال پرونده سازی رضاخان علیه او به اتهام توطئه برای قتل خود بازداشت شد. قوام در وزارت جنگ مورد بازجویی قرار گرفت، اما با شفاعت احمد شاه از زندان آزاد شد و فردای آن روز در شرایطی که از مسئولیت نمایندگی مجلس برخوردار بود به اروپا تبعید شد و در پاریس نزد برادرش وثوق الدوله اقامت گزید. پس از تغییر سلطنت و خلع احمد شاه و استقرار دیکتاتوری رضاخان، هر دو برادر تصمیم به بازگشت به ایران گرفتند. ابتدا وثوق الدوله وارد تهران شد و مورد استقبال و تکریم رضاشاه قرار گرفت و چندی وزارت و وکالت یافت. پس از او قوام با کسب اجازه از رضاشاه به وطن بازگشت، ولی به لاهیجان رفت و به کشاورزی و چایکاری مشغول شد. او در ظاهر یک زمیندار بازنشسته بود، اما در باطن او در حال تمرین بزرگترین هنر یک سیاستمدار بود: صبر. قوام می دانست که دیکتاتوری ها هرچند قدرتمند به نظر برسند، روزی از درون یا بیرون فرو خواهند ریخت. او در سکوت لاهیجان منتظر ماند، منتظر روزی که دوباره به قلم جادویی او نیاز پیدا شود. و آن روز در شهریور شوم 1320 با غرش هواپیماهای متفقین و سقوط رضاشاه فرا رسید. با ورود ارتش‌های شوروی و بریتانیا از شمال و جنوب به ایران، دیکتاتوری 20 ساله رضاشاه مانند یک قصر یخی در چند روز فرو ریخت. او در نهایت استیصال به جزیره موریس تبعید شد و تاج و تخت به پسر 22 ساله‌اش محمد رضا پهلوی رسید. ایران در لبه پرتگاه بود، ارتشی از هم پاشیده، اقتصادی ویران و پایتختی که در اشغال بیگانگان نفس می‌کشید. در این بوبوه بود که احمد قوام با کوله‌باری از تجربه و پس از سالها صبر دوباره قدم به میدان گذاشت. او می‌دانست که اکنون زمان سیاست ورزی پنهان و بازی شطرنج است. مجلس شورای ملی در مرداد 1321 در اوج بحران و در میان آتش جنگ جهانی دوم به نخست وزیری او رأی اعتماد داد. قوام در این دوره از نخست وزیری خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه بود. احزاب سیاسی تازه تأسیس با او به مخالفت برخاستند و شاه و دربار از قدرت سیاسی روزافزون او که ناشی از جلب حمایت آمریکا، شوروی و انگلیس بود نگران بودند. قوام در این دوره از یک سو خود را با سیاست‌های آمریکایی‌ها نزدیک کرده بود و از سوی دیگر با حزب توده مماشات می‌کرد. محمد رضا شاه جوان و بی تجربه در مقابل سیاستمدار استخوان خرد کرده ای چون قوام احساس حقارت می‌کرد. قوام اشرافزاده پادشاه جدید را نه یک رهبر مقتدر، بلکه تنها پسر همان نظامی قزاقی می‌دید که روزگاری وزیر خودش بود. این نگاه از بالا به پایین از همان دیدارهای نخستین آغاز شد. در یکی از اولین ملاقات‌ها قوام در کمال تکبر و بدون رعایت آداب معمول دربار رو به شاه جوان کرد و با پوزخندی گفت اعلی حضرت ماشاءالله بزرگ شدند. این جمله سنگین و تحقیرآمیز چون خنجری در قلب پادشاه جوان فرو رفت و کینه عمیق در دل او کاشت. قوام حتی در جلسات طولانی با دربار نیز شرکت نمی کرد. وقتی ابوالحسن ابتهاج از او گلایه کرد که چرا به دیدن شاه نمی رود، قوام با بی‌اعتنایی پاسخ داد: شما این جوان را نمی شناسید. او به سلطنت قانع نیست و مدام علیه من نخست وزیر مملکت تحریک می کند. عوام در این دوره شش ماهه نخست وزیری با بحران کمبود نان و بلوایی وحشتناک تهران روبرو شد. شورش هایی که برخی معتقد بودند توسط خود دربار سازماندهی شده تا دولت مقتدر او را به زیر بکشد. عوام با مشت آهنین و بیرحمی تمام شورش را سرکوب کرد. اما فشارها از هر سو چنان زیاد بود که سرانجام در بهمن ماه 1321 استعفا کرد. از 1321 تا 1324 شش نخست وزیر به قدرت رسیدند و کنار رفتند. اما تاریخ هنوز با این پیرمرد سیاستمدار کار داشت. در زمستان سرد 1324 بحرانی بی سابقه گریبان ایران را گرفت. جنگ جهانی دوم پایان یافته بود و طبق تعهدات متفقین باید ایران را ترک می کردند. اما استالین رهبر اتحاد جماهیر شوروی خیال دیگری در سر داشت. ارتش سرخ نه تنها از ایران خارج نشد بلکه با حمایت مستقیم و مسلحانه از فرقه دموکرات پیشوری در آذربایجان و قاضی محمد در کردستان نقشه تجزیه ایران را می‌کشید. ایران در آستانه تک تک شدن بود. التیماتوم هری ترومن رئیس جمهور آمریکا در سازمان ملل تازه تأسیس نیز نتوانست استالین مغرور را وادار به عقب نشینی کند. استالین تشنه امتیاز نفت شمال ایران بود تا جیب‌های خالی شوروی پس از جنگ را پر کند و در برابر قدرت نوظهور آمریکا بایستد. در این بنبست تاریخی محمد رضا شاه پهلوی با وجود تمام کینه ها و ترس هایی که از قدرت قوام داشت چاره ای جز تسلیم ندید. او می دانست که تنها یک مرد در تمام ایران وجود دارد که ممکن است بتواند از پس هیولای کرملین براید. مردی که می توانست در قلب طوفان خونسردانه معامله کند. بنابراین شاه بار دیگر و این بار با درماندگی حکم نخست وزیری احمد قوام را امضا کرد. روباه پیر دوباره به میدان بازگشته بود، اما این بار حریف او در تهران نبود. حریف او در مسکو انتظارش را می‌کشید و قوام باید برای بزرگترین قمار زندگیش و بزرگترین قمار تاریخ معاصر ایران چمدانهایش را می‌بست. اما قبل از آن قوام کارش را با یک شوک سیاسی آغاز کرد. او در اولین انتصاب مظفر فیروز یکی از مخالفان سرسخت شاه را به عنوان معاون سیاسی خود برگزید. سپس در حرکتی که همه را حیرت زده کرد به حزب توده وابسته به شوروی روی خوش نشان داد. این اقدام سیگنالی فریبنده برای مسکو بود. چند روز بعد در 29 بهمن قوام چمدانهایش را بست تا راهی مسکو شود. دوم اسفند ما او رو در روی جوزف استالین نشست. مذاکرات مسکو یکی از درخشانترین و دلهره‌آورترین رویارویی‌های تاریخ دیپلماسی جهان است. عوام می دانست که نمی تواند با التماس یا تهدید ارتش سرخ را بیرون کند. پس تصمیم گرفت طعمه‌ای لذیذ به استالین نشان دهد. امتیاز استخراج نفت شمال ایران. عوام به استالین قول داد که قانون تشکیل شرکت مختلط نفت ایران و شوروی را به مجلس ببرد. او حتی موفق شد در لابلای این مذاکرات نفسگیر سهمی 50% از حقوق دریای خزر را نیز از استالین بگیرد و خندان و مغرور به ایران بازگردد. اما توافق نهایی در تهران و با ساتچیکوف سفیر شوروی امضا شد. قرارداد 15 فروردین 1325 یک شاهکار فریب بود. قوام سه تعهد داد. اول حزب توده در قدرت سهیم شود. دوم لایحه نفت تا 7 ماه دیگر به مجلس 15 برود. و سوم مسئله آذربایجان یک موضوع داخلی تلقی شود. و در مقابل شوروی تعهد داد ظرف 1.5 ماه تمام خاک ایران را تخلیه کند. قوام برای طبیعی جلوه دادن این بازی، سه تن از رهبران حزب توده از جمله دکتر فریدون کشاورز و ایرج اسکندری را به عنوان وزیر وارد کابینه کرد. استالین که از این پیروزی سیاسی و بوی نفت شمال سرمست شده بود، فریب خورد. او دستور خروج ارتش سرخ از ایران را صادر کرد. البته در این میان فشارهای دیپلماتیک آمریکا بر استالین را نیز نباید نادیده گرفت. اما برگ برنده نهایی همان طعمه نفت قوام بود. به محض اینکه آخرین سرباز شوروی از مرزهای ایران خارج شد، قوام چهره واقعی خود را نشان داد. او بلافاصله وزیران توده‌ای را از کابینه اخراج کرد. سپس حزب قدرتمندی به نام حزب دموکرات تأسیس کرد تا در برابر نفوذ حزب توده بایستد. حالا نوبت ضربه دوم بود. در آذر ماه 1325 قوام به ارتش ایران فرمان داد تا برای تأمین امنیت انتخابات به سمت آذربایجان حرکت کند. فرقه دموکرات پیشوری که پشتوانه ارتش سرخ را از دست داده بود از هم پاشید. در 21 آذر ارتش وارد تبریز شد و آذربایجان به آغوش وطن بازگشت. جالب اینجاست که در تمام این مدت استالین و ارتش شوروی هیچ واکنشی نشان ندادند، چون آنها هنوز به طمع تصویب قرارداد نفت در مجلس آینده سکوت کرده بودند. ضربه نهایی و مرگبار به شوروی در مجلس شورای ملی فرود آمد. قوام انتخاباتی مهندسی شده برگزار کرد و مجلس 15 شکل گرفت. در 29 مهر ماه 1326 لایحه دولت قوام برای واگذاری نفت شمال به شوروی در صحن علنی مجلس مطرح شد. نمایندگانی که با هماهنگی پنهان خود قوام وارد مجلس شده بودند با قاطعیت تمام این قرارداد را رد کردند. حالا کلیه نقشه‌های شوروی نقشه بر آب شده بود. قوام بدون شلیک که حتی یک گلوله به سمت نیروهای خارجی، هم ارتش سرخ را بیرون کرد، هم آذربایجان را پس گرفت و هم قطره نفت به استالین نداد. این خروجی بی‌نظیر چنان دربار را به وجد آورد که محمد رضا شاه لقب پرتمطراق حضرت اشرف را به قوام اعطا کرد. لقبی که شاه بعدها آن را پس گرفت و البته دوباره مجبور شد به او بازگرداند. احمد قوام در این لحظه در قله دست نیافتنی افتخار و قدرت ایستاده بود. او ناجی بلا منازع تمامیت ارضی ایران بود. اما تاریخ بی‌رحم‌تر از آن است که قهرمانانش را در قله حفظ کند. دربار از قدرت روزافزون قوام به وحشت افتاده بود و تفرقه در مجلس و دخالت‌های پنهان شاه سرانجام دولت مقتدر او را در آذر ماه 1326 به استعفا کشاند. پیرمرد سیاست بار دیگر از صحنه خارج شد و راهی اروپا گردید. اما در غیاب او ایران آبستن یک انقلاب روحی بزرگ بود. در کمتر از 5 فضای سیاسی کشور زیر و رو شد. دوران سیاست ورزی در اتاقهای تاریک و لابیگری اشرافزادگان به سر آمده بود. حالا دوران خیابانها، شعارهای آتشین و بیداری توده ها بود. رهبر این جریان جدید چهره‌ای کاریزماتیک و تسلیم ناپذیر بود، دکتر محمد مصدق. مصدق با ملی کردن صنعت نفت دست انگلیس را از ایران کوتاه کرده بود. او به جای تکیه بر دربار یا سفارتخانه ها مستقیماً با مردم از بالکن خانه‌اش سخن می گفت. این زبانی بود که احمد قوام با تمام نبوغش هرگز آن را نیاموخته بود. تابستان ملتهب 1331 فرا رسید. در 25 تیر ماه اختلاف شدید میان مصدق و محمد رضا شاه بر سر کنترل وزارت جنگ به نقطه جوش رسید. شاه از واگذاری وزارت جنگ به نخست وزیر امتناع کرد. مصدق که حاضر به کوتاه آمدن نبود، در اقدامی ناگهانی استعفا کرد. ایران در شوک فرو رفت. شاه وحشت زده که تاج و تخت خود را در خطر می دید، در میان تمام رجال سیاسی تنها یک نام را برای مهار این طوفان مناسب دید: احمد قوام. نمایندگان مجلس در غیاب طرفداران نهضت ملی به نخست وزیری قوام رأی دادند. شاه جوان که روزگاری از سایه قوام می ترسید، حالا با التماس لقب جناب اشرف را به او بازگرداند. روباه پیر سیاست در سن 79 سالگی برای 5 و آخرین بار بر کرسی صدارت نشست. اما این بار او مرتکب بزرگترین، احمقانه ترین و مرگبارترین اشتباه زندگیش شد. عوام که از درک خشم انباشته مردم عاجز بود، تصمیم گرفت با همان روش دهه‌های گذشته، یعنی ایجاد رعب و وحشت، کشور را کنترل کند. او در 27 تیر ماه اعلامیه‌ای به شدت تند و تهدیدآمیز از رادیو پخش کرد. کلماتی که او به کار برد همچون بنزینی بر آتش خشم ملت بود. او با لحنی متکبرانه اعلام کرد: وای به حال کسانی که در اقدامات من اخلال کنند. من محاکم انقلابی تشکیل می دهم و تبهکاران را با حکم خشک و بیشفقت قانون به روز سیاه می نشانم. و در پایان آن جمله تاریخی و شوم را بر زبان آورد: کشتیبان را سیاستی دگر آمده. این کلمات برای مردمی که طعم آزادی و مبارزه با استعمار را چشیده بودند غیر قابل تحمل بود. قوام تصور می‌کرد با یک قلم تهدیدآمیز می‌تواند یک ملت بیدار شده را به خانه‌هایشان بفرستد، اما او سخت در اشتباه بود. در این لحظه حساس آیت الله ابوالقاسم کاشانی به میدان آمد. او که رهبری مذهبی و سیاسی توده‌ها را در دست داشت، در برابر تهدید قوام قد علم کرد. کاشانی در مصاحبه تاریخی اولتیماتومی صریح و کوبنده صادر کرد. او اعلام کرد که اگر قوام ظرف 48 ساعت نرود، اعلام جهاد خواهم کرد. شخصا کفن می پوشم و پیشا پیش مردم به مبارزه خواهم پرداخت. ساعت 0 فرا رسید. روز 30 تیر ماه 1331. آزارها تعطیل شد. تهران و شهرهای بزرگ ایران به صحنه جنگ خیابانی بدل شد. هزاران نفر با دست خالی به خیابان‌ها ریختند و نام مصدق را فریاد زدند. ارتش و ژاندارمری به دستور دولت به روی مردم آتش گشودند. در تهران، باختران، همدان و قزوین خون کفن پوشان بر زمین ریخت. ده‌ها نفر کشته و صدها نفر مجروح شدند. عوام در عمارت نخست وزیری نشسته بود و گزارش خونریزی‌ها را می‌شنید. او یک دیپلمات بی‌رحم بود، اما یک قاتل دیوانه نبود. وقتی دید که ارتش نیز در برابر اراده یک ملت خشمگین متزلزل شده است، فهمید که بازی را برای همیشه باخته. همان روز در غروب خونین 30 تیر، احمد قوام پس از تنها 4 روز نخست وزیری استعفا داد. شاه هراسان فوراً استعفای او را پذیرفت و فرمان بازگشت مصدق را امضا کرد. اما خشم ملت با استعفای قوام فرو ننشست. توده‌های خشمگین به سمت خانه مجلل و اشرافی قوام یورش بردند. عمارتی که روزگاری محل رفت و آمد سفرا، وزرا و پادشاهان بود، در چشم بر هم زدنی غارت شد و به آتش کشیده شد. مردی که با یک بلوف تاریخی استالین را فریب داده و آذربایجان را نجات داده بود، حالا با برچسب قاتل مردم و خائن در تاریکی شب و در صندوق عقب یک ماشین به خانه برادرش پناه برد تا از خشم خیابان جان سالم به در ببرد. پیرمرد مغرور سیاست چاره‌ای جز فرار نداشت. او مخفیانه و با دلی شکسته از ایران خارج شد و به اروپا رفت. مجلس دوران مصدق قانون مصادره تمام ثروت و اموال او را تصویب کرد. اما چرخ گردون سیاست در ایران باز هم چرخی. با کودتای 28 مرداد سال 1332 دولت مصدق سقوط کرد. با تغییر معادلات قدرت قانون مصادره اموال قوام لغو شد و او در فروردین ماه سال 33 به ایران بازگشت. اما این قوام دیگر آن شمشیر فولادی نبود. او پیر، خسته و در هم شکسته بود. نیمی از بدنش فلج شده بود و بیماری قلبی امانش را بریده بود. تنها دلخوشی او در این روزهای تاریک همسرش، دختری روستایی از لاهیجان که در سالهای پایانی عمر با او ازدواج کرده بود و پسر 8 سالش بود. سرانجام در 31 تیر ماه 1334، قلب روباه پیر سیاست ایران برای همیشه از کار ایستاد. پیکر او در میان بی‌اعتنایی مطلق دربار، سیاستمداران و مردم به قم برده شد و در سکوت به خاک سپرده شد. پرونده احمد قوام السلطنه یکی از پیچیده‌ترین برگ‌های تاریخ معاصر ماست. شخصیتی که به روشنی نشان داد عرصه سیاست همیشه میدان نبرد قهرمانان یا خائنان نیست، بلکه عرصه سایه روشنها، تصمیم‌های سخت و گاهی قربانی شدن است. او مردی بود که در بحرانی ترین روزهای قرن بیستم با تکیه بر نبوغ و حیله‌های دیپلماتیکش مرزهای ایران را از خطر قطعی تجزیه نجات داد. اما در نهایت نتوانست جایگاهی در قلب ملت خودش پیدا کند و در انزوای کامل به خاک سپرده شد. قضاوت درباره چنین مردانی در تاریخ هیچگاه آسان نبوده و شاید هیچ وقت هم به یک نتیجه قطعی نرسد. شما درباره کارنامه، تصمیمات و سرنوشت احمد قوام چطور فکر می‌کنید؟ لطفاً نظرات و دیدگاه‌های خود را در بخش کامنت‌ها برای ما بنویسید. اگر هم از تماشای این مستند لذت بردید، با لایک کردن ویدیو و سابسکرایب کانال از ما حمایت کنید تا به سراغ روایت‌های ناگفته بعدی از تاریخ پرفراز و نشیب ایران برویم. تا مستندی دیگر، بدرود.
1: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: وقتی صحبت از منزوی ترین و بسته ترین حکومت های جهان می شود، نام کره شمالی پیش از هر کشوری به ذهن خطور می کند. اما در قلب آسیای مرکزی و در همسایگی ایران، کشوری روی دریایی از ثروت عظیم گاز خابیده که معماری استبداد در آن مرزهای جنون را رد کرده است. ترکمنستان. این ویدیو داستان زندگی یکی از مخوف‌ترین دیکتاتورهای جهان است، سفر مراد نیازوف. مردی که یک شبه تصمیم گرفت تقویم را تغییر دهد، هنر را ممنوع کند و خیابانهای پایتخت را با میلیاردها دلار مرمر سفید ایتالیایی بپوشاند، در حالی که مردمش در فقر دست و پا می زدند. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید تا ببینیم چگونه یک پسر بچه یتیم و آواره به خودشیفته ترین رهبر آسیا تبدیل شد. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. برای درک ذهن پیچیده و بیمار نیازوف باید به نیمه شب ششم اکتبر 1948 برگردیم، زمانی که یک زلزله هولناک 9 ریشتری شهر اشغاباد را با خاک یکسان کرد. در آن شب تاریک، سفر مراد 8 ساله مادر و دو برادرش را در زیر خروارها خاک از دست داد. پدری هم در کار نبود. او چند سال قبل در جبهه های جنگ جهانی دوم کشته شده بود. در یک چشم برهم زدن، سفر مراد کوچک تبدیل به یک یتیم مطلق شد. هیچ کس و هیچ چیز برایش باقی نماند. روانشناسان میگویند بزرگترین دیکتاتورهای تاریخ خلأهای عمیق کودکیشان را با قدرت جبران میکنند. پسر بچه‌ای که هیچ خانواده‌ای نداشت، سالها بعد وقتی به قدرت رسید، سعی کرد کل یک کشور را به خانواده خودش تبدیل کند. او به خودش لقب پدر داد و نام ماها و خیابانها را به نام اعضای خانواده از دست رفتهش تغییر داد تا آن خلأ وحشتناک را پر کند. سفر مراد در یتیم خانه های شوروی بزرگ شد. او یاد گرفت که در سیستم بیرحم کمونیستی برای زنده ماندن باید نامرئی بود. او یک انقلابی پرشور یا یک سخنران کاریزماتیک نبود. برعکس، او یک مهندس برق به شدت معمولی، مطیع و بروکراتی بی سر و صدا بود. دقیقاً به خاطر همین ویژگی ها بود که در سال 1985 رهبران مسکو او را به عنوان نفر اول حزب کمونیست ترکمنستان انتخاب کردند. آنها فکر می کردند این مرد مطیع هیچگاه درد سرساز نخواهد شد. اما آنها اشتباه می کردند. زیر این نقاب خاکستری یک هیولای خفته منتظر فرصت بود. سال 1991 فرا رسید. امپراتوری شوروی فرو پاشید و جمهوری‌های سابق شوروی غرق در آشوب شد. اما نیازوف از این خلأ قدرت یک شاهکار ماکیاولیستی خلق کرد. در حالی که در کشورهای دیگر خونریزی و انقلاب به پا بود، نیازوف یک شبه نقابش را برداشت. او تابلوی حزب کمونیست را پایین کشید و نام آن را به حزب دموکرات ترکمنستان تغییر داد و در انتخاباتی که خودش تنها نامزد آن بود، با رقم عجیب 98.3% پیروز شد. مردم ترکمنستان که دهه ها به اطاعت بیچون و چرا از مسکو عادت کرده بودند، بدون هیچ مقاومتی تسلیم پادشاه جدیدشان شدند. کشوری با بیابان های پهناور و مردمی پراکنده که هیچ تجربه از دموکراسی نداشت، حالا بی‌دفاع ترین طعمه برای توهمات این دیکتاتور تازه کار بود. به عنوان رئیس جمهور کشور تازه استقلال یافته، نیازوف به جای اصلاحات سازوکارهای کنترل دوران شوروی را حفظ کرد. اقتصاد تحت نظارت دولت ماند با کنترل کامل بر قیمتها، دستمزدها، نرخ ارز و تجارت. قانون اساسی جدید در سال 1992 تصویب شد که ظاهرا آزادیهای مدنی را تضمین می کرد، اما در واقعیت اقتدار کامل نیازوف را بر جامعه ترکمن تثبیت می نمود. با انحصار بر رسانه‌ها، نیازوف خود را ترکمنباشی، یعنی رهبر بزرگ ترکمنها نامید. همانطور که شهرها، مکانهای جغرافیایی و زیرساختها به افتخار ترکمنباشی تغییر نام دادند، کیش شخصیت گسترده‌ایش رو به شکل گیری کرد. نیازوف وقتی با مقایسه‌هایی با استالین مواجه شد، اظهار داشت: استالین کیش شخصیت خود را از طریق اقدامات سرکوبگرانه به دست آورد، در حالی که من محبوبیت خود را بدون درگیری به دست آوردم. احزاب مخالف ممنوع، منتقدان سیاسی توسط پلیس مخفی هست و منابع اطلاعاتی خارجی سانسور شدند. نیازوف این اقدامات را با استدلال اولویت ثبات اقتصادی بر تنوع سیاسی توجیه می کرد. او ادعا داشت با یک دهه رهبریش ترکمنستان از هرج و مرج جلوگیری کرده و به عصر طلایی اقتصادی وارد خواهد شد. استراتژی او ساده بود: با کنترل چهارمین ذخایر بزرگ گاز جهان و فروش آن با قیمت‌های 300 برابر بیشتر از دوران شوروی، او می‌توانست با ارائه خدمات رایگان و کالاهای یارانه‌ای جمعیت 4 میلیونی را راضی نگه دارد. همزمان خود و نخبگان را ثروتمند کند و دستگاه امنیتی گسترده‌ای را تأمین مالی نماید. اما با وجود برنامه‌های خوشبینانه نیازوف، اقتصاد ترکمنستان وارد یک چرخه نزولی مرگبار شد. طی 6 سال بی‌وقفه، تولید اقتصادی کشور به کمتر از نیمی از سطح سال 1991 کاهش یافت. ترکمنستان اگرچه استقلال سیاسی یافته بود، اما از نظر اقتصادی به شدت به روسیه وابستگی داشت. کشور فاقد توانایی پالایش منابع خام و زیرساخت برای فروش کالاها خارج از روسیه بود. حتی یک خط راه‌آهن به کشور همسایه ایران وجود نداشت، در حالی که اشخاباد پایتخت تنها 24 کیلومتر از مرزهای ایران فاصله داشت. روسیه از این وابستگی سوء استفاده کرده، گاز و پنبه ترکمنستان را با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از بازار جهانی می‌خرید و تنها 50% آن را با ارز پرداخت می‌کرد. باقی مانده اغلب با کالاهایی مانند غلات پرداخت می شد و گاهی اوقات اصلا پرداخت نمی شد. گازپروم روسیه، خریدار انحصاری گاز ترکمنستان، خریدهای خود را به فقط 1/8 سطح تولید قبل از استقلال محدود کرد. راه حل این مشکلات ساده بود. ترکمنستان نیاز به ساخت خط لوله و راه آهن جایگزین برای دور زدن انحصار روسیه داشت. در سال 1996 اولین اتصال ریلی با ایران برقرار شد و سال بعد خط لوله‌ای برای انتقال گاز به ایران ساخته شد. پیشنهادهای بلند پروازانه تر مانند خط لوله به پاکستان و هند یا خط لوله ترانس خزر به اروپا با موانع مواجه شدند. اما همین مذاکرات روسیه را به امضای توافقنامه‌های بهتر ترغیب کرد. تا سال 2000 صادرات گاز به روسیه افزایش یافت و کسری تجاری به مازاد تبدیل شد. این ابتکارات در مجموع باعث رونق اقتصادی عظیمی شد و ترکمنستان را به عنوان یکی از سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد در کره زمین قرار داد. همانطور که قرن جدید آغاز شد، نیازوف از این درآمدهای فزاینده و قدرت سیاسی فوق‌العاده خود استفاده کرد تا آرمان شهر خیالی خود را بسازد. در 28 دسامبر 1999، پارلمان تازه تأسیس که تمام نمایندگانش دستچین خود نیازوف بودند، رسماً به او لقب رئیس جمهور مادام العمر بخشیدند. نیازوف که دیگر حتی نیازی به تظاهر به برگزاری نمایشی انتخابات هم نداشت، حالا آماده بود تا توهمات بزرگش را به طور کامل عملی کند. حکومت او نمایشگاهی از عجایب بود. نیازوف باله، اپرا و سیرک را ممنوع کرد و آنها را به اندازه کافی ترکمنی ندانست. مدارسی که به زبانهای خارجی تدریس می کردند را بست و از کارمندان دولت خواست اصالت ترکمنی خود را تا 3 نسل قبل اثبات کنند. این باعث مهاجرت گسترده ی روسهای ماهر شد. پس از یک مشکل قلبی برای خودش، سیگار کشیدن در ملأ عام را ممنوع کرد. داشتن ریش بلند و موی بلند برای مردان ممنوع شد. نیازوف حتی دندان طلا را که در آن منطقه بسیار محبوب بود غیرقانونی اعلام کرد و در یک سخنرانی تلویزیونی به مردم پیشنهاد داد برای تقویت دندانهایشان مثل سگها استخوان بجوند. او گفت: شما تا حالا سگی را دیده اید که به دندان پزشک نیاز داشته باشد؟ اما این تازه شروع ماجرا بود. نیازوف یک پلکان سیمانی 37 کیلومتری در رشته کوههای کاپداخ ساخت که به مسیر سلامت معروف شد. او تمام وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان عالی رتبه دولت را مجبور می‌کرد سالی یک بار با کت و شلوار این مسیر طاقت فرسا را پیاده طی کنند، در حالی که خودش سوار بر هلیکوپتر اختصاصی از بالا آنها را تماشا می‌کرد و به خاطر سرعت پایینشان آنها را سرزنش می‌نمود. نیازوف برای تکمیل کردن پازل خداییش به یک کتاب مقدس نیز نیاز داشت. در سال 2001 او کتابی 400 صفحه‌ای به نام روحنامه یا کتاب روح نوشت. این کتاب ملغمه عجیب از تاریخ تحریف شده، پندهای اخلاقی شخصی و افسانه سرایی بود که در آن نیازوف به عنوان نجات دهنده ملت ترکمن و چهره‌ای همتراز با پیامبران معرفی می‌شد. روحنامه فقط یک کتاب ساده نبود. این مانیفست یک دین جدید دولتی بود. نیازوف دستور داد این کتاب در تمام مساجد و کلیساهای کشور دقیقاً در کنار قرآن و انجیل قرار بگیرد. روحانیونی که از این کار امتناع می‌کردند، بازداشت و مساجدشان تخریب می‌شد. روحنامه به سرعت به محور اصلی زندگی در ترکمنستان تبدیل شد. خواندن آن در تمام مقاطع تحصیلی اجباری شد و جای علوم پایه را در مدارس گرفت. برای گرفتن گواهینامه رانندگی، استخدام در ادارات دولتی و حتی برای کار به عنوان پزشک باید در آزمون‌های مربوط به حفظ بخش‌های از روحنامه قبول می‌شدید. جنون او به جایی رسید که در یک سخنرانی تلویزیونی با اعتماد به نفس کامل گفت: من با خدا قرارداد بستم که هر کس روحنامه را 3 بار بخواند مستقیماً به بهشت می‌رود. او حتی دستور داد یک نسخه از این کتاب را با موشک به فضا بفرستند تا به گفته خودش فضا را هم فتح کرده باشد. در مرکز عشق‌آباد مجسمه مکانیکی عظیمی از این کتاب ساخته شد که هر شب با نورپردازی و پخش صدای نیازوف باز و بسته می شد. کتاب به محور اصلی ماشین تبلیغاتی رژیم تبدیل شد. در تمام رسانه‌ها ترکمن باشی، خانواده‌اش و دستاوردهای ادعایش بی‌وقفه تحسین می‌شدند. او ماشین تبلیغاتی عظیمی ساخت که شبانه روز نام او را پمپاژ می‌کرد. کار به جایی رسید که هر گوینده اخبار در تلویزیون ترکمنستان پیش از شروع خبر مجبور بود این جمله را تکرار کند: اگر زبانم به کشور، پرچم یا رئیس جمهور تهمتی بزند، الهی که خشک شود. تصویر نیازوف همه جا حضور داشت، بر پورتراها و مجسمه‌های عظیم در سراسر کشور، روی هر اسکناس، سکه و تمبر پستی. حتی کابین‌های هواپیما و قطارها ملزم به نمایش تصویر او بودند تا یادآوری مداوم حضورش در همه جا تضمین شود. وقتی کنترل ذهن مردم کامل شد، نیازوف شروع به دستکاری در تار و پود واقعیت و تاریخ کرد. او تقویم را به سلیقه خودش بازنویسی کرد. ماه ژانویه به ترکمنباشی تغییر نام داد و ماه آگوست به نام آلپرسلان. اما عجیب ترین اتفاق زمانی افتاد که او کلمه نان را از ادبیات کشور حذف کرد و نام مادرش قربان سلطان را روی نان گذاشت. مردم ترکمنستان مجبور بودند برای خرید نان از نانوایی نام مادر رئیس جمهور را به زبان بیاورند. به موازات این شستشوی مغزی، او پروژه ساخت آرمان شهر شخصیش را آغاز کرد. عشق‌آباد به کارگاه ساختمانی توهمات او تبدیل شد. میلیاردها دلار پول گاز صرف واردات مرمر ایتالیایی شد تا عشق‌آباد رکورد گینس در حوزه بیشترین ساختمان‌های مرمرین جهان را بشکند. میلیاردها دلار صرف پروژه‌های عجیب شد. دریاچه عظیم در بیابان که سریعاً تبخیر شد. فواره‌های پرهزینه، باغ وحش‌های با حیوانات قطبی و طاق نصرتی 76 متری با مجسمه‌ای طلایی از خودش که همراه خورشید می‌چرخید. خیابان اصلی شهر با 22 هتل 5 ستاره پوشیده شد، آن هم در کشوری که به ندرت توریست به خود می‌دید. برای اجرای این پروژه‌های تجملاتی، محله‌های کامل تخریب شدند. اغلب بدون پرداخت غرامت یا تأمین مسکن جایگزین برای ساکنان آواره. پشت نمای آپارتمان‌های مرمرین، زاغه‌های روبه رشد با خانه‌های تک اتاقی بدون پنجره قرار داشت. برخی ساخته شده از کانتینرهای قدیمی راه آهن که در تابستانهای سوزان به تنور تبدیل می شدند. بسیاری از ساکنان این مناطق به اعتیاد روی آوردند، مشکلی که با ورود کنترل نشده مواد مخدر از افغانستان تشدید می شد. در خارج از شهر مرمرین اشقاباد، اوضاع به مراتب وحشتناکتر بود. رژیم نیازوف بردهداری دوران استالین را با قدرت تمام بازتولید کرده بود. اگر در فصل برداشت پنبه به مدارس استان لباب می رفتید، با صحنه‌ای روبرو می شدید که با هیچ منطقی سازگار نبود. ده ها هزار نفر در گرمای سوزان با دستان خالی در حال چیدن پنبه بودند، اما آنها کارگر کشاورزی نبودند. آنها دریایی از معلمان، پزشکان، وکلا، کارمندان دولت و حتی دانش آموزانی بودند که با زور دولت به مزارع آورده شده بودند. به موجب فرمان ریاست جمهوری، ادارات دولتی و شرکت‌های خصوصی موظف بودند نیمی از کارکنانشان را در طول هفته به پنبه چینی بفرستند و حضور همه در آخر هفته ها الزامی بود. شهروندانی که از ترس تحقیر عمومی و از دست دادن شغلشان چاره‌ای جز اطاعت نداشتند، در تقلا بودند تا سهمیه روزانه 25 کیلوگرمی پنبه خود را پر کنند. این روی تاریک دیکتاتوری نیازوف بود. پس از یک ترور نافرجام در سال 2002، بدبینی و پارانویای او به اوج رسید. نیازوف که حالا به شدت به همه چیز بدبین شده بود، موجی از دستگیری‌های وحشیانه را آغاز کرد. صدها نفر از وزرا، مقامات عالی رتبه و شهروندان عادی به اتهام خیانت دستگیر شدند. دستگاه امنیتی نیازوف مخوف‌ترین ابزارها را برای سرکوب به کار گرفت. گزارش‌های تکان دهنده از شکنجه، تجاوز و استفاده از داروهای روانگردان برای درهم شکستن مخالفان سیاسی به بیرون درز کرد. کسانی که برچسب دشمن ملت می‌خوردند مجبور می‌شدند در برنامه‌های زنده تلویزیونی حاضر شوند، با گریه به گناهان نکرده اعتراف کنند و از ترکمن‌باشی طلب بخشش نمایند. پس از این اعترافات اجباری، آنها، خانواده‌هایشان و حتی گاهی تمام بستگانشان برای همیشه ناپدید می‌شدند یا به اردوگاه‌های کار اجباری در شورزارهای سوزان کنار دریای خزر تبعید می‌شدند. نیازوف کشور را به یک زندان بزرگ تبدیل کرد. رادیوهای خودرو برای تسهیل شنود ممنوع شدند و تمام تجمعات از عروسی گرفته تا مراسم تدفین نیازمند مجوز دولتی شدند. محدودیت‌های سفر تشدید شد. زنان زیر 35 سال از خروج از کشور منع شدند، مگر آنکه دو فرزند داشته باشند. اقدامی که به عنوان وظیفه تداوم نژاد ترکمن توجیه می‌شد. نیازوف تصور می کرد امپراتوری مرمرین و کیش شخصیتی که برای خود ساخته جاودان است. اما فرشته مرگ قوانین دیکتاتورها را نمی شناسد. در 21 دسامبر 2006 خبر ناگهانی مرگ سفر مراد نیازوف بر اثر سکته قلبی ترکمنستان را در بهت فرو برد. مردی که خود را خدای ترکمنها می دانست در 66 سالگی به خاک سپرده شد. برای مردمی که سالها در فقر، ترس و خفقان زندگی کرده بودند، مرگ او روزنه ای از امید بود. همه فکر میکردند که با رفتن ترکمنباشی، دوران جنون‌آمیز مجسمه های طلایی و کتاب های مقدس دولتی به پایان رسیده و هر کس بعد از نیازوف بیاید، بدتر از او نخواهد شد. اما آنها نمیدانستند که سیستم های دیکتاتوری مهارت عجیبی در بازتولید خود دارند. طبق قانون اساسی ترکمنستان، پس از مرگ رئیس

0: سابق به عنوان رهبر کشور یک پیام واضح داشت. حلقه پنهان قدرت و نخبگان سیاسی کسی را می‌خواستند که آرامش و منافع آنها را حفظ کند. بردی محمدوف در یک انتخابات نمایشی به قدرت رسید. او در ابتدا با لغو برخی از دیوانوارترین قوانین نیازوف مثل ممنوعیت باله و سینما و حذف کتاب روحنامه از مدارس سعی کرد چهره ای اصلاح طلب از خود نشان دهد. مجسمه های طلایی نیازوف به آرامی از سطح شهرها جمع‌آوری شدند. اما نه برای اینکه فضای کشور آزادتر شود، بلکه برای اینکه جا برای مجسمه های طلایی خود بردی محمدوف باز شود. دندان پزشک دیروز حالا دیکتاتور جدید شده بود. بردی محمدوف به سرعت یک کیش شخصیت جدید برای خود ساخت. او عاشق اسب و سگ بود و دستور داد مجسمه های طلایی عظیمی از سگ محبوبش در پای تخت ساخته شود. او واردات خودروهای مشکی را ممنوع کرد چون معتقد بود رنگ سیاه نحس است و تمام کشور باید از ماشین های سفید استفاده کنند. داستان غم‌انگیز ترکمنستان ادامه یافت. هنوز هم ده ها هزار نفر از معلمان، پزشکان و دانش آموزان مجبورند در گرمای 40 درجه تابستان به عنوان برده‌های نوین در مزارع پنبه کار کنند. هنوز هم کوچکترین انتقادی با زندان و شکنجه پاسخ داده می شود و درهای کشور همچنان به روی جهان آزاد بسته است. در سال 2022 بردی محمدوف در اقدامی بی سابقه در آسیای مرکزی قدرت را به پسرش سردار واگذار کرد و عملا یک حکومت پادشاهی موروثی در پوشش جمهوری ایجاد کرد. سفر مراد نیازوف سال هاست که مرده، اما سایه تاریک توهمات او هنوز بر سر 7 میلیون انسان سنگینی می کند. کشوری که میتوانست با ثروت عظیم گاز به بهشت آسیای مرکزی تبدیل شود، حالا به لطف عقده‌های یتیمی که جایگاه خدایی یافت و دندان پزشکی که تاج و تخت را دزدید، به عنوان یکی از منزوی ترین، عجیب ترین و غم‌انگیز ترین کشورهای جهان شناخته می شود. این هم داستان زندگی سفر مراد نیازوف، دیکتاتور پیشین ترکمنستان. نظر شما درباره نیازوف و کیش شخصیت او چیست؟ و به نظر شما چرا رسانه‌های جهانی برخلاف کره شمالی کمتر به وضعیت وحشتناک مردم در ترکمنستان می‌پردازند؟ لطفاً نظرات و دیدگاه‌های خود را در کامنت‌ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم باخبر شوید.
1: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود 116 پادکست بی پلاس. اپیزود 116 رو هم مثل بقیه اپیزودهای اخیر داریم تصویری در یوتیوب بی پلاس هم همزمان منتشرش میکنیم. صداش هم که طبق معمول در اپهای پادکست منتشر میشه. یک توضیح برای شمایی که اینو در یوتیوب میبینید، این ویدیوی معمول یوتیوب بی پلاس نیست، این تصویر ضبط پادکسته. بر همینم من بیشتر این ویدیو دارم به متنم نگاه میکنم، به شما و به دوربین در واقع نگاه نمی کنم. ویدیوهای اینطوری که ویدیوی ضبط پادکست هستن، ویدیوی پادکست بی پلاس هستن، اینها رو میتونید در پلیلیست پادکست توی یوتیوب بی پلاس ببینید. اینم از اون ویدیو هست. موضوع این اپیزود کتابیه به عنوان How Trust Works، درباره اعتماد، نوشته پیتر اچ کیم. کتاب درباره اعتماد کردن، درباره اینی که اصلا اعتماد کردن چه شکلیه، رابطه هایی که توش به هم اعتماد میکنیم چطوری درست میشه در سطح شخصی یا رابطه های حرفه‌ای، و بعد چطوری شکسته میشه این اعتماد، چطوری ضربه میخوره، و بعد چطوری میشه تعمیرش کرد، یا اصلا چرا انقدر تعمیر کردنش سخته، چرا انقدر بازسازی اعتماد کار دشوار و بعضا غیر ممکنیه، مغز ما چطوری فکر میکنه به اعتماد، به از بین رفتنش و بعد به تعمیرش، به بازیابیش. موضوع پیچیده، موضوع بسیار مهمیه به نظر من، حداقل خیلی خیلی مهمه، خیلی ذهن من رو مشغول کرد و امیدوارم که کتاب برای شما هم همینطور باشه. با این چیزی که اینجا میشنوید که همینطوری که قبلا هم صحبت کردیم، همه کتاب نیست، جایگزین کتاب خوندن هم نیست، فقط برداشت ماست، برداشت عباس سیدین و بنده کمترین از این کتاب How Trust Works. امیدوارم که شما هم تشویق بشین، اگر که موضوع جالبه کتاب رو ببینید و بخونید. بریم سراغ معرفی کتاب How Trust Works، اعتماد، داستان اعتماد و اینکه اعتماد چطوری کار میکنه. این کتاب گفتم درباره اعتماده. میگه اینطوری شروع کنیم. فکر کنیم به آخرین باری که از یه آدم غریبه ای یک سرویسی گرفتیم. سوار یه ماشینی شدیم که رانندهشو نمیشناختیم. از یه جای غذا سفارش دادیم که نمیدونستیم کی هستن. نمیشناختیمشون. یه کسی غذا رو آورده که نمیدونیم کیه. خونه یه کسی رفتیم، ایر بی ام بی یا مشابه ایر بی ام بی، که نمیشناختیمش. یه اتاق تو خونش گرفتیم، یه خونه ازش گرفتیم، رفتیم شب اونجا خوابیدیم بدون اینکه بدونیم این چه جور آدمیه. هیچ وقت نرفتیم بررسی کنیم بیشترمون، ببینیم که این آدم میتونه اعتماد ما رو به دست بیاره یا نه. تا ثابت نشه که من میتونم به این اعتماد کنم، یه قرون پول بهش نمیدم. نه، این کارو نکردیم. خیلی سریع، تقریبا بدون فکر اعتماد کردیم. شاید فکر کنیم که این ضعفه، شاید فکر کنیم این خطای سیستم فکر کردنمونه. نویسنده این کتاب سازوکار اعتماد، خودش محقق رفتارشناسی سازمانی، 20 و چند سال رفته درباره اعتماد مطالعه کرده و یه نتیجه های جالبی درآورده که هم در زندگی شخصی به دردمون میخوره به نظرم، هم تو زندگی حرفه‌ای و اجتماعی یه چیزایی داره تو رفتارمون، یه ورودی هایی میده به رفتارمون و به تصمیمامون که به نظر من برای ما مفیده. از اینجا هم شروع میکنه که سطح اعتماد کم شده. ما این رو توی گزارش‌های آمارها می‌بینیم. نظرسنجی کردن 62% آمریکایی‌ها گفتن که اعتمادشون به همدیگه کم شده در 2019، 6-7 سال پیش. 75% گفتن اعتمادشون به دولت کم شده. سازمان ملل هم خودش یک نظرسنجی‌هایی داره، یک ارزیابی‌هایی داره، گفته که سطح اعتماد به نهادها آمده پایین. از 2000 به بعد همینطوری کم شده. پژوهش سازمان ملل مال سال 2021، تازه وسط کووید، خود کووید هم میدونیم که اعتماد به نهادها رو کم کرد. اینا خب آمارای نگران کننده ای. ما ولی شاید خیلی احتیاجی به آمار هم نداشته باشیم. ما خودمون در سطح اجتماعی هم میبینیم که سطح اعتماد بین آدم ها پایین تر آمده. هر کسی در زندگی خودش، روابط شخصی خودش قصه هایی داره درباره این که اعتماد شکسته شده، اعتماد از دست رفته. سوالی که پیش میاد اینه که خب مشکل کجاست؟ آیا اشتباه از ما بوده که اصلا
زود اعتماد کردیم و اگر اینطوری حالا که اعتماد از دست رفته چی کار باید بکنیم که این رو بازسازی بکنیم؟ یعنی سوال از اینجا میاد دیگه. بریم ببینیم که کتاب درباره اینا چی میگه و اولین چیزی که میگه درباره اعتماد سریعه. ببینیم کتاب درباره این سریع اعتماد کردن چه حرفی برامون داره. یک آزمایشی رو چند بار توی کتاب بهش برمیگرده، با نسخه‌های مختلف اصلا اجراش میکنن. ویدیو یک مصاحبه شغلیه، یه مصاحبه شغلی رو ضبط کردن، بعد این ویدیوشو میذارن آدما ببینن. یک کسیه که میخواد بره تو شرکت حسابداری کار کنه، میره اونجا خودش معرفی میکنه، میگه که من اینم، انقدر سابقه کار دارم، این مدرک رو دارم، اون مدرک رو دارم و اینا. و اونی هم که داره باش مصاحبه میکنه تا لحظه آخر هیچ کدوم از این ادعاها رو چک نمیکنه، نه استعلامی میگیره، نه هیچ کدوم از مدرک ها رو میگه مثلا مدرک رو بده من ببینم، هیچ، اعتماد میکنه به این معنی. بعد از اینکه ویدیو رو شرکت کننده ها میبینن بهشون میگن که خب حالا شما چقدر به این آدم اعتماد دارید، شما چقدر حاضرید یه کار مهمی رو بهش بسپرید. طبق اقتصاد کلاسیک در واقع نباید کسی به این آدم اعتماد بکنه دیگه، هر ادعایی که داره میکنه میتونه دروغ باشه. رزومه رو میشه جعل کرد، تو مصاحبه میشه نقش بازی کرد و کسی هم که مدرکی چیزی چک نکرده در واقع همه چی رو هواست. نتیجه آزمایش ولی اینو نشون نمیده. نتیجه آزمایش نشون میده که اتفاقا سطح اعتماد بالاست، یعنی بالای مثلا از مقیاس 1 تا 7 توی نیمه بالای جدوله، بدونه که کسی دیگری مدرکی دیده، هیچ، خیلی سریع، یعنی همه اعتماد کردن، گروه زیادی اعتماد کردن. چرا؟ یه دلیلش میگه اینه که ما توی یک نظام اجتماعی داریم زندگی میکنیم، پر از قرارداد و قاعده و قانون، و ما در واقع داریم به این سیستم اعتماد میکنیم. ما وقتی میگیم که راننده اسنپ من رو ببر از اینجا تا اونجا، به اون راننده داریم لزوماً اعتماد نمیکنیم، داریم به اون سیستمی اعتماد میکنیم که به همه این رفتارها حاکمه، که اگر اشتباهی بشه یه نفری هست که جواب میده. این اعتماد واقعی نیست، اعتماد مشروطه، ولی همین باعث میشه که سطح عمومی تعامل اجتماعی بالا بمونه. اینو در هر برخوردی با غریبه ها میتونیم ببینیم، نونوایی، مطب پزشکی، صف بلیت مترو، در همینم اعتماد میکنیم، نه به آدم بلکه به کل سیستم. اینو حالا با یه خورده خارج از کتابم من میتونم یه چیزی بهش اضافه کنم. همون اولش که این داستان خرید آنلاین و اینا تو هر کشوری میاد، یه خورده دست انداز داره، یا یه خورده دست انداز داشت، صحبت مال مثلا بیش از 10-20 سال پیش دیگه، به خاطر اینکه آدما به این فکر میکردن که مخصوصا نسل قدیمی تر، که یعنی چی من پولو بدم یه کسی از یه جای دیگه، شاید واسه من این خودکارو فرستاد، شایدم نفرستاد، از کجا معلوم پول ما رو خورد؟ چی نمیتونستن اعتماد کنن، چون اون سیستم تو ذهنشون شکل نگرفته بود. ولی نسل جدیدتر که با این سیستم بزرگ شده بودن، اونا میگفتن که واسه مسخره است، برای چی نفرسته، میفرسته دیگه، باشه نفرستاد، خب شکاش این سیست توی اون سیستم هست، توی این پلتفرم هست، ایبی هست، آمازون هست، اینا که حالا بعدن بقیه دنبالش اومدن. این اعتماد به سیستمی که باعث میشه ما بریم جلو، اعتماد کنیم، معامله کنیم، نه لزوما اعتماد به خود اون آدمه. این یه دلیلش. یه دلیل دیگه هم هست که ما یک نشانه هایی میگیریم، نشانه هایی رو خیلی سریع میگیریم، وقتی یه کسی رو میبینیم یه سیگنال هایی رو میگیریم و اینا رو ارزیابی میکنیم، از چهرش، از صداش، از گروه اجتماعیش، از 1000 تا چیز دیگه. اینا معتبر نیستن، ولی همین سیگنال های سطحی یه کاری میکنن که اعتماد صفر نباشه، ما از یه جای بهتری شروع بکنیم. اگر قرار بود اعتماد از صفر شروع بشه، تقریبا هیچ کار نمیتونستیم بکنیم. یه قراری با همسایه میخوای بذاری سر شارژ ساختمون، باید هر کدوم بریم یه لشکر وکیل بگیریم، بعد اون وقت تازه اونجا هم داریم به وکیلمون اعتماد میکنیم، به کل نظام قضایی اعتماد میکنیم. پس ما از صفر شروع نمی‌کنیم، ما با یک سطح بالایی از اعتماد شروع می‌کنیم. بعدش هم همین اعتماد اولیه باعث میشه که طرف مقابل هم تشویق بشه اعتماد ما رو تایید کنه، یعنی نفس اعتماد باعث میشه که اعتماد به وجود بیاد، یک پیشبینی خود محقق شونده میشه، اعتماد اعتماد میسازه. اما مشکل از جای شروع میشه که این اعتماد خدشه‌دار بشه. اعتماد شکستنش خیلی راحته، با یک شایعه، با یک سوءظن میشه اعتماد رو شکست، میشه از بین برد. تو همین آزمایش مصاحبه شغلی که گفتم بعد از اون ویدیو اول، یه ویدیو دیگه نشون میدادن. اینجا مصاحبه کننده میگفتش که ما رفرنس های شما رو چک کردیم، بعضی از اینا میگفتن که شما تو محل کار قبلی یه تخلف حسابداری داشتی، مثل اینکه
به محض اینکه این حرف زده میشد اعتماد طبیعتاً میومد پایین، چون به نظر میرسید که یه شیشه خورده ای تو جنس این بزرگوار هست. تو همون مقیاس 7 نمره‌ای که گفتم بین 1.5 تا 3 نمره اعتماد میافتاد. همونطوری که توی ویدیوی اول ادعاها رو بدون مدرک پذیرفته بودن، الان داشتم بدون مدرک اتهام رو میپذیرفتن. نویسنده از کانمن نقل میکنه، میگه که ما ضرر رو خیلی سنگین تر از سود حس میکنیم. ضرر رو خیلی سنگین تر از سود حس میکنیم. درباره اعتماد هم همینه. یک لحظه حس بیعتمادی سالها اعتماد رو میتونه له کنه، از بین ببره. یه تصویر عجیبی ها، ما موجوداتی هستیم که سریع اعتماد میکنیم و این خیلی برامون خوبه، برای جامعه همون خوبه، این اعتماد باعث میشه دیگران قابل اعتماد تر بشن در چشم ما، ولی همین اعتماد به همون سرعتی که ساخته شده میتونه از دست بره و وقتی از دست میره دیگه نمیدونیم چیکار کنیم. بحران واقعی اینجا شروع میشه. بحران واقعی کمبود اعتماد نیست. بحران واقعی از اینجاست که نمیدونیم اعتمادی رو که از دست رفته چطوری دوباره بسازیم. و نه تنها نمیدونیم، نویسنده حرف تلخی که اینجا میزنه اینه که بیشتر اون راههایی که فکر میکنیم بلدیم برای بازسازی اعتماد، اینا راههایی هستن که غلطن، اشتباهن. وقتی که اعتماد میشکنه در واقع چه اتفاقی میفته؟ دو تا ماجرا تعریف میکنی، یکی فردی یکی اجتماعی. اولی ماجرای شخصی ببینیم. ماجرای متاسفانه آشنای زنی که قربانی خشونت خانگی شده. در یک همچین موقعیتی اعتماد به چی داره از بین میره؟ فرض کن یک خانومی خشونت خانگی، یعنی شوهرش خشونت نشون میده در مقابلش و بعد از چند سال اینا اصلا جدا میشن. خب کی اینجا آسیب دیده؟ فقط اون آدم نیست که، دایره آسیب خیلی گسترده تره. بچه هایی هم که درگیری والدین رو دیدن آسیب دیدن. بعد فکر کن مثلا یه پلیسی آمده، یه وقتی گزارش شده پلیس آمده ولی کارشو درست انجام نداده. در نتیجه تا سالها بعد اون زن و بچه هاش ممکنه از هر مردی که شبیه اون شوهره باشه بترسن. ممکنه هر صدای بلندی، هر استرابی، هر برخوردی با پلیس نگرانی براشون ایجاد بکنه، چون اعتمادی که اینجا از بین رفته اعتماد این خانم به اون آقا نبوده، که اعتماد این زن و بچه هاش به خیلی چیزها در این دنیا از بین رفته. شکستن اعتماد اینطوری کار میکنه، در سطح فردیه. در سطح اجتماعی هم میشه دید. سال 1932 دولت آمریکا یک پروژه تحقیقاتی شروع کرد. 600 تا مرد سیاه پوست از آلاباما رو برداشتن که اینا نزدیک 400 تاشون سفلیس داشتن، مبتلا به بیماری سفلیس بودن. به اینها گفتن که ما به شما خدمات سلامت رایگان میدیم. در واقع هدف این بود که پیشروی بیماری سفلیس رو مطالعه کنن، یعنی دنبال درمان شدن اینا نبودن، میخواستن مطالعه پژوهش انجام بده. سال 43، 10-11 سال بعدش پنیسیلین کشف شد. پنیسیلین که کشف شد به این آدما ندادن، نه 43 بهشون دادن، نه 50 بهشون دادن، نه 60 بهشون دادن. 40 سال برای یک نسل کامل این آزمایش رو ادامه دادن و درمانی رو که در دسترس بود به این آدم‌ها ندادن. نهایتاً یه خبرنگاری ماجرا رو لو داد، موج اعتراض عمومی وجود اومد و متوقفش کردن. از این شرکت کننده ها 288 نفر مرده بودن تا اون موقع، یا از سفلیس مردن یا از عوارضی که میشد درمانش کردی. 40 نفرشون هم همسرانشون آلوده شده بودن. 19 تا بچه هم با سفلیس مادرزادی به دنیا آمده بودن. این فاجعه بزرگی، ماجرا شد نقطه عطفی، یک خاطره جمعی شد در روان آمریکایی‌های آفریقایی تبار. یه تأییدی شد بر این دریافت که سیستم درمانی به سیاه‌پوستا درست رسیدگی نمی‌کنه. ظلم می‌کنه. عدالت برقرار نمی‌کنه اونجا. خب این تو اون جامعه چی درست میکنه؟ یک بیاعتمادی عمیقی به کل سیستم. نتیجهشو کجا میشه دید؟ این داستان گفتم مال سال 32 بود، 32 شروع شد. بیایم جلو 2021، 5 سال پیش واکسن کووید ساخته شده. نظرسنجی ها نشون داد که در حالی که سفید پوستا 60%، 61% میگفتن ما واکسن میزنیم، توی سیاه پوستا این درصد 42%، خیلی کمتره.
مفسرهایی که اینو نگاه میکردن گفتن که این داستان نشوندهنده بی‌اعتمادی به سیستم یه بخشیش. و چرا به سیستم اعتماد ندارن؟ به خاطر آزمایش های شبیه اون، به خاطر تجربه های مثل اون آزمایش سفلیس. این اعتماد به سیستم رو در یک جامعه، در یک کامیونیتی از بین برده. دیگه برای این کامیونیتی مهم نبود که اونایی که لو دادن، اونایی که متوقف کردن، اون خبرنگارا، اینا خیلی هاشون سفید بودن. نه، اونی که مهم بود که تجربه کرده بودن، ظرف سالیان دیده بودن سیستم چطوریه، به سیستم بی‌اعتماد شده بودن، نه به تک تک آدم ها. حرف مهم اینه، اعتماد وقتی شکسته میشه مثل اینه که جنگلی آتیش گرفته باشه. آتیش تو اون نقطه نمیمونه. بی‌اعتمادی به اون یک نفری که آزار داده محدود نمیمونه، میزنه بیرون، تبدیل میشه به یک آموخته ای، یک خاطره ای، یک رفتاری، در نهایت یک میراثی. اون زنی که به هیچ مرد دیگری اعتماد نمیکنه به خاطر اون تجربه قبلی، دیگه آزار نمیبینه. پس درست داره کار میکنه سیستمش، ولی شانس یک رابطه سالم رو هم از دست میده. هزینه داره، حتی وقتی داره درست کار میکنه. از بین رفتن اعتماد هزینه داره، هزینه سنگین داره، هم فردی و هم اجتماعی. در مقابل این از بین رفتن اعتماد، ولی ما یک راههایی هم داریم دیگه، یه ابزارایی هم داریم که ازش استفاده میکنیم. معروفترینش عذرخواهی. یه خورده حالا درباره عذرخواهی صحبت کنیم. اینجا هم حرف جالبی داره کتاب و حرف یه خورده خلاف آمد عادتی. همیشه شنیدیم که یک عذرخواهی درست چند جزء داره. پشیمونی داره، توضیح این رو داره که چرا اون رفتار اتفاق افتاده، پذیرفتن مسئولیت داره توش، قول دادن برای اینکه دیگه تکرار نخواهد شد داره، راه جبران باید توش نشون بدی و درخواست بخشش داره. اینا همیشه تکرار میشن، حرفای درستی هست. این کتاب یه حرفی میزنه که از اینا جداستی، خود غیر منتظره هم هست. میگه که این عذرخواهی که تنها ابزار ماست برای بازسازی اعتماد، خیلی وقتا نتیجه عکس میده. یعنی بی‌اعتمادی رو نه تنها درست نمیکنه، بلکه بدترش میکنه. چطور؟ برگردیم به همون آزمایش مصاحبه. مصاحبه کننده میگه که شما ظاهرا تو شرکت قبلی تخلف مالیاتی اتفاق افتاد. شرکت قبلی که کار میکردی، حسابدار بودی، تخلف مالیاتی اتفاق افتاد. حالا دو حالت میتونه پیش بیاد. حالت اول اینه که متقاضی میگه بله، من راستش اینه که قوانین مالیاتی رو درست نمیدونستم و اشتباه کردم، خیلی هم متاسفم و سعی کردم از اون به بعد که اطلاعاتم رو تکمیل کنم که دیگه اون اشتباه اتفاق نیفته. یعنی در واقع داره میگه که من اشتباه کردم چون نمیدونستم، خطای من ندونستن بود. حالت دوم میگه که بله، من متاسفم، اشتباه کردم، نه چون نمیدونستم، چون انتخاب کردم اشتباه کنم و انتخاب غلطی بود. یه مشتری مهمی کارش گیر بود، من مجبور شدم که عددا رو عدد سازی کنم. خلاصه مجبور شدم عدد سازی کنم و اشتباه کردم. در هر دو هم عذرخواهی میکنه. در هر دو حالت عذرخواهی هست دیگه. ولی ما کدوم رو راحت تر میبخشیم؟ جواب تقریبا بدیهی به نظر میرسه. اولیه اشتباهه، دومی یک انتخابه. نتیجه آزمایش هم تایید میکنه اولیه رو که یک اشتباهی بوده، خطایی بوده، راحت تر میبخشن آدم ها، اعتماد راحت تر برمیگرده. حالا ولی یه نسخه دیگری از همین آزمایش، این دفعه متقاضی کار به جای اینکه عذرخواهی کنه، حاشا میکنه، میگه من اصلا کاری نکردم، که دروغه، پاپوشه. قضاوت ما چی میشه؟ شهودمون میگه که انکار کردن از عذرخواهی بدتره دیگه. ولی نویسنده میگه لزوماً اینطوری نیست. میگه در حالت تخلف عمدی، یعنی اشتباه نباشه، بگه آره خطا، واقعا خطا کردم، اگر متقاضی انکار کنه، نتیجه براش بهتر میشه. آدما احتمال بیشتری داره که از خطاش چشم پوشی کنن. این یکی از عجیبترین یافته های کتابه. یعنی عذرخواهی ممکنه بی‌اعتمادی رو درست نکنه، بدترش کنه اصلا. چرا اینطوریه؟ نویسنده میگه هر عذرخواهی دو تا سیگنال داره. یک سیگنال پشیمونی داره، یک سیگنال اعتراف به گناه داره. پشیمونی میگه اشتباه کردم، دیگه تکرار نمیکنم. اعتراف به گناه میگه اصلا بله، منم که این کارو کردم، میپذیره این رو. این دو تا همیشه هستن، ولی ذهن ما در شرایط مختلف به اینا وزنای متفاوت میده. اینکه چقدر به کدومشون وزن بدیم بستگی به نوع تخلف داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر تخلف
درباره توانایی باشه، ذهن ما روی مثبتش تمرکز میکنه. میگیم نمیدونست، حالا یاد گرفته، یه چیزی رو اشتباه کرده بود، حالا دیگه بهتر میدونه، اشتباه نمیکنه. اگر تخلف درباره توانایی باشه، ذهن ما رو مثبتش تمرکز میکنه. میگیم که نمیدونست، حالا یاد گرفت. یعنی تو موضوع توانایی اطلاعات مثبت سنگین ترن. مثلا یک کسی آرایشگاه داره، تو پیج آرایشگاه کامنت ها خیلی مثبت و اینا، یه نفرم کامنت منفی گذاشته، ما ذهنمون میگه که خب این آدم کارش درسته، کارشو بلده، ماهره در کار خودش، ولی یه دفعه هم حواسش نبوده دیگه، یه دفعه هم اشتباه کرده. اون نظر منفی رو، کامنت منفی رو چشم پوشی میکنیم، میذاریم کنار، چون میگیم آدم توانمندی، آدمی که بلد نباشه همیشه بده، آدمی که ناتوانه، مهارت نداره، همیشه مهارت نداره، این ولی مهارت داره، یه دفعه هم اشتباه کرد. اما این مال وقتی که موضوع تواناییه، نه وقتی که موضوع صداقته. وقتی موضوع صداقت باشه برعکسه، اگه دروغ بگه میگیم این آدم قابل اعتماد نیست. اون وقت کافی نیست که یه بار راست بگه، چون یه بار راست گفتن دلیل صداقت نیست، ولی یه بار دروغ گفتن میشه دلیل دروغگویی، شاهدی بر دروغگویی. آدم صادق همیشه صادقه، آدم ناصادق هم ممکنه خیلی وقتا راست بگه، ولی آدم صادقی نیست، ازش دروغ برمیاد. پس وقتی که موضوع نه توانایی بلکه صداقت باشه، عذرخواهی ممکنه نتیجه برعکس بده. خیلی این حرف ظریف و مهمیه. ما وقتی برای خطای توانایی عذرخواهی میکنیم، طرف مقابلمون سیگنال مثبت میگیره، یا روی سیگنال مثبتش تمرکز میکنه، میگه حالا یاد گرفت دیگه، نمیدونست، یاد گرفت. ولی وقتی برای خطای صداقت عذرخواهی میکنیم، تمرکز طرف مقابلمون میره روی سیگنال منفی، میره اینکه عمدن کرده، دروغ گفته، قابل اعتماد نیست. این برخلاف چیزیه که ما فکر میکنیم. ما فکر میکنیم عذرخواهی همیشه خوبه، ولی در عمل برای کسی که تخلف صداقت داشته عذرخواهی خوب نیست به نظر میرسه. عذرخواهی اعتراف به گناهه، و توی تخلف صداقت اعتراف به گناه بدترین چیزیه که میشه گفت، بدترین کاریه که میشه کرد. نتیجه ها اینطوری نشون میده، چون تا وقتی داشت انکار میکرد ما بهش اعتماد میکردیم. حتی به نظر میرسه این آدم اگر انکار میکرد ما اعتمادمون بهش بیشتر بود تا حالایی که مسئولیت پذیرفته و داره عذرخواهی میکنه. نویسنده میگه که اینجا تفاوت بین این دو جور تخلف رو میشه آورد در قصد، میشه آورد در کلمه اراده. اگر کسی عمدن یه کار اشتباهی کرده، تخلف صداقت مرتکب شده. اگه عمد نداشته، نه، تخلف صلاحیت داشت. این ولی خب مسئله ما رو حل نمی‌کنه، چون اراده یک موضوع ذهنیه. ما که نمی‌تونیم تو کله آدم‌ها نگاه کنیم ببینیم اراده داشتن یا نداشتن. چطوری تشخیص میدیم؟ گاهی میگیم نوع رفتار خودش قصد رو روشن میکنه. همیشه نه البته، ولی گاهی میکنه. نویسنده میگه ما خیلی سریع، خیلی اتوماتیک اراده رو تشخیص میدیم. خیلی سریع میگیم این اراده، این کار رو داشت، این نداشت. و اغلب هم اشتباه میکنیم. موضوع اراده مخصوصا توی دادگاه خیلی مهمه دیگه. تو سیستم قضایی آمریکا برای اینکه کسی رو محکوم کنن، باید یک بگن که این آدم این کار رو کرده، دو باید بگن که قصد انجامش رو داشته. یعنی قصد خودش هم تازه باز چند تا سطح داره. البته کسی که مثلا سرعت مجاز داره و یه نفر رو زیر میگیره، یک سطحی از اراده رو داره. کسی که از مسیر خارج شده که یه نفری رو مخصوصاً بزنه، طبعاً یک سطح دیگری داره دیگه. و تشخیص این اراده انقدر سخته که یک گروه هیئت منصفه‌ای باید جمعی بررسی کنن، تشخیص بدن که اینجا اینتنت وجود، اینجا قصد و اراده وجود داشته یا نه. و خیلی وقتا اونا هم به نتیجه نمیرسن، بعضی وقتا هم به نتیجه اشتباه میرسن. پس ما چطوری تو زندگی روزمره اینو خودمون تشخیص میدیم؟ خیلی هم سریع تشخیص میدیم، خیلی هم اونطوری که نویسنده میگه سطحی تشخیص میدیم، نتیجتاً اغلب هم اشتباه تشخیص میدیم. چه کار میکنیم؟ چرا اینطوری قضاوت میکنیم؟ بعد اینطوری قضاوت کردن ما چه نتیجه‌ای داره؟ چه پیامدهایی داره برامون؟ این خیلی بیدار کننده است، هوشیار کننده است، از اون چیزایی که باعث میشه خودمون رو بهتر بشناسیم، بفهمیم چقدر سیستممون سوراخه. ما وقتی که یک اتهامی
میشنویم فکر میکنیم که اینطوری داستان دیگه، یه کسی کسی رو متهم میکنه، ما اول همه جوانب رو بررسی میکنیم بعدن نتیجه میگیریم. تحقیقات نشون میده از این خبرها نیست. تحقیقات نشون میده که ما بر اساس همون چیزی که شنیدیم فوری نتیجه گیری میکنیم، بعد اگر وقت داشته باشیم، اگر حوصله داشته باشیم، میگردیم اطلاعات پیدا میکنیم. یعنی فرضمون رو میذاریم بر این که این بابا گناهکاره یا نیست و بعد ادامه ماجرا. خب کسی که اینجا متهم میشه واکنشش چی میتونه باشه؟ شما فرض کن یه همکاری داری که یه بار یه کار مهمی رو خراب کرده، عذرخواهی کرده، گفته اشتباه کردم، ولی روزای بعد رفتار شما نشون میده که فراموش نکردی هنوز داستانو. اونم هی تلاش میکنه، بالاخره اشتباه دیگه پیش میاد و عذرخواهی میکنه و دوباره ممکنه پیش بیاد و دوباره عذرخواهی کنه، ولی شما دیگه بهش کار نمیدی. بعد شما که کار بهش نمیدی، این دفعه بعد دیگه اگر اشتباهی هم بکنه عذرخواهی نمیکنه، که شروع میکنه بهانه آوردن، شروع میکنه این که مشکل از سیستم بود، ایمیل گیر کرد تو میل باکس من به من نرسید، اصلا هر کسی دیگه جای من بود همین کارو میکرد. دیگه حاشا میکنه، دیگه میره تو خط نپذیرفتن و این رو دیگه شما نمیتونی محکومش بکنی، به خاطر اینکه این رفتار رو خودت یادش دادی. اون آدم چند بار عذرخواهی کرد، دید عذرخواهی فایده نداره، تصمیم گرفت یک راه دیگری امتحان کنه. تو این چرخه بازخورد واکنش طبیعی، نتیجه طبیعی اینه که به اینجا برسه، بگی خب بسیار خوب، من که از اون راه که به نتیجه نرسیدم که، پس این یکی راهو میرم. دوره آدم ها همینطوره، دوره شرکت ها همینطوره، سازمان ها همینطوره. کسی که متهم میشه چند تا کار از دستش برمیاد، میتونه سکوت کنه. اگر سکوت کنه از نظر اون بازسازی اعتماد، خب بدترین کار رو کرده، چون هیچ راهی به جلو باز نکرده، هیچ راهی برای بازسازی اعتماد درست نکرده. اگر راست بگه و عذرخواهی بکنه، خب اگر موضوع تخلف صداقت باشه، باز دیدیم اینم خیلی بده، اینم فایده نداره. اگر دروغ بگه، حاشا کنه و بعد لو بره، اینم خب خیلی بده. پس چه کار میتونه بکنه؟ به نظر میرسه که اگه بهونه بیاره و بحث و بپیچونه و اینا، بهتر از اینه که مسئولیت بپذیره. حرف عجیبی داره میشه دیگه، یعنی داریم میگیم بهترین استراتژی برای آدم متخلف حاشا کردنه، انکار کن، بهونه بیار، هیچ وقت مسئولیت کامل نپذیر، گردن نگیر. این چیزیه که ما در زندگی میخوایم، در زندگی فردی و اجتماعی میخوایم. واقعا این نیست، اصلا این نیست، منتها رفتار ما این شرایط رو میسازه. انگار مثل وضعیتی که توی مسئله های نظریه بازی میگن، میگن ما و متخلف هر دو توی دامی گیر افتادیم که خودمون ساختیم. ما راستگویی میخوایم ولی راستگویی رو مجازات میکنیم، از دروغ متنفریم ولی به دروغ جایزه میدیم، چون وقتی دروغ لو میره همونقدی مجازات میکنیم که اگه از اول راست گفته بود. خب فایده راست گفتن چیه پس؟ ضرر دروغ چیه؟ چون دروغ ممکنه لو هم نره دیگه. نتیجه عملی این داستان اینه که آدم ها تشویق میشن که خطاشون رو و گناهشون رو انکار بکنن، چون اینطوری شانسشون برای جلب دوباره اعتماد یه مقدار بیشتره. رفتار ما داره به آدم ها نشون میده اگر جای دروغ گفتی هر کار میکنی بکن، عذرخواهی نکن، گردن نگیر. بعدم با این نوع تشخیصمون و قضاوتمون داریم اصلا امکان تجدید اعتماد و ترمیم اعتماد رو از بین میبریم، در حالی که هدف چی بود؟ ما میدونیم در زندگی فردی و زندگی اجتماعی بدون اعتماد کاری پیش نمیره و میدونیم کاهش سطح اعتماد فاجعه است، خیلی ضرر داره برامون. همه اینا رو میدونیم، اون وقت داریم جلب اعتماد دوباره رو بر خودمون سخت‌تر می‌کنیم، هم در زندگی شخصی هم اجتماعی. این خیلی هشدار دهنده است، خیلی انذار دهنده است، خیلی داره، خیلی ترسناک راستش، خیلی مکانیزم مریضی رو داره کشف کرده به نظر نویسنده و داره بهمون توضیح میده. یه چیزی می‌خوایم ولی همه کارهایی که داریم می‌کنیم ما رو از اون داره دور می‌کنه. پس چیکار باید بکنیم؟ مثل خیلی موارد دیگه اینجا هم باید کار سخت رو بکنیم، باید بگردیم ببینیم چرا ذهن ما اینطوری قضاوت میکنه، باید چراشو بفهمیم که بتونیم با هوشیاری بیشتری تحلیل کنیم و قضاوت کنیم. صورت مسئله رو یه بار دیگه مرور کنیم. صورت مسئله نیست که اگه یه کسی اشتباه کرد مجازاتش بکنیم یا نکنیم یا چطوری مجازاتش کنیم. صورت مسئله اعتماده. صورت مسئله اینه که وقتی اعتماد از بین رفت در اثر خطایی، چه کار کنیم که اون اعتماد رو ترمیم کنیم، چطوری اون رو دوباره بازسازی کنیم. اصل مسئله ما اینه واقعا اینجا.
حالا سیستم فکری و قضاوتیمونو چطوری بشناسیم بهتر؟ یک آزمایش دیگری تعریف میکنه از دانشگاه پرینستون. میگه آزمایشی کردن دانشجوهای الهیات رو، اینایی که می‌خواستن برن کشیش بشن و داوطلب کار خیر بودن و کتاب مقدس میخوندن و دعا میکردن و آدمای خیلی مذهبی و اخلاقی میدیدن خودشون، اینا رو آوردن تو این آزمایش. گفتن که شما باید برین تو این ساختمون کناری برای آدمایی که اونجا منتظرن یک داستان مذهبی تعریف کنید، داستانی از کتاب مقدس، داستان سامری نیکوکار که یک مرد زخمی افتاده کنار جاده، کسی بهش توجه نمیکنه، یک سامری که اصلا مال اون قوم اون مرد نیست میایسته و بهش کمک میکنه. برید این داستان رو تعریف کنید، داستانی برای همدلی، کمک به دیگران، اینو واسه اون آدما بگید. کی؟ اینایی که میخوان برن مردان خدا بشن، مردان خدا که بعدن برن پرده پندار بدرن لابد. بعد قبل اینی که اینا را بیفتن به نصفشون میگن که شما عجله نداری، وقت خوب داریم، چند دقیقه زود رسیدیم، خلاصه هول نباشید. به نصف دیگرشون میگن که ببخشید یه خود دیر رسیدیم، وقت کمه، عجلهیه، فوری باید برین خودتونو برسون. بعد اینا اینجا میان بیرون برن تو اون ساختمون کناری. بین این دوتا ساختمون یه آدمی اونجا رو زمین افتاده سرفه میکنه و در خودش میلوله و ناله میکنه و اینا، خیلی واضحه که کمک لازم داره. و سوال اینه که از این دانشجوها، دانشجوهای الهیات که دارن میرن منبر همدلی و اینا برن، چند تاشون وای میستن کمک کنن به این آدم؟ جواب بستگی داره که وقت داشته باشن یا نداشته باشن. از اون گروه اول که وقت زیاد داشتن 63% وایستادن کمک کرد. از گروه دوم که فکر میکردن وقت کم دارن، عجله دارن، 10% وایستادن کمک کرد. سوال نویسنده اینه اگه شما جز اون 10% باشی که با وجود عجله ایستادن، درباره اون 90% دیگه چی فکر میکنی؟ شما احتمالا میگی اینا صداقت ندارن دیگه، دارن میرن منبر نیکوکاری برن ولی از کنار یه آدمی که کمک لازم داره بی توجه میگذرن، اینا آدم های اخلاقی نیستن. ولی اینایی که رد میشن، اینا خودشون آدم های بدی نمیبینن، عجله دارن، فکر میکنن باید زودتر برن اونجا، آدم منتظرشونه، فکر میکنن شاید بعدن برگردن کمک کنن، فکر میکنن شاید کس دیگری بیاد به داد این بابا برسه، فکر میکنن تأخیر در اون جلسه بی احترامیه. یعنی دارن دوتا موضوع اخلاقی مختلف رو با هم سبک سنگین میکنن، مقایسه میکنن. ما 10% ولی مایی که مثلا وایسالیم کمک کردیم اینطوری نگاه نمی کنیم. ما تصویر رو خیلی ساده و سیاسفید می بینیم و نتیجه می گیریم که آقا خوب و بد، مسیرش، تمایزش خیلی مشخصه، معلومه این کار قهرمانانه است، اون کار شرورانه است، نیت واضحه، موقعیت دیگه اینجا اهمیتی نداره. در روانشناسی به این میگن انگار خطای اسناد بنیادین، Fundamental Attribution Error. کجا می بینیم این خطا رو؟ تو ترافیک میبینیم. تو ترافیک نشستیم، من پشت فرمون، شما کنار منی، گوریدن ماشینا به هم دیگه، این از این ور راه میگیره، اون از اون ور راه میگیره، من دوتا بوق میزنم که مثلا باز شه ترافیک. میگی چرا بوق میزنی؟ میگم بوق میزنم به خاطر اینکه جلوی خواب انگار اصلا نیست، بابا راه بگیر باز کن برو دیگه، اون جلوت خالیه. بعد همین من اگر پشت سریم بوق بزنه میگم چته وحشی، بوق چی میزنی؟ نمیبینی مگه همه جا بسته است، کجا برم؟ با بوق زدن که باز نمیشه که. من بوق میزنم دلیل دارم، اون بوق میزنه خره. پروژه رو همکار من مثلا باید تحویل به من بده، نمیتونه تحویل بده به خاطر اینکه گشاده، به خاطر اینکه کار نمیکنه، به خاطر اینکه نمیدونم بهانه میاره، دل به کار نمیده. اینا پروژه خودم رو که تحویل نمیدم به خاطر اینه که خب کار دیگه داشتم، به خاطر اینه که مریض بودم، به خاطر اینه که یه برنامه مهم دیگه. من این کاری که میکنم دلیل دارم، دیگری که همین کار رو میکنه، همین کاری میکنه که به نظر من خوب نیست، اون دلیل نداره، اون باطله، اون شله، من ولی سفتم، من خوبم. این خطای اینه. این داستان در تخلفات صداقت خیلی بدترم میشه. یک نسخه دیگری از همون آزمایش مصاحبه شغلی رو ببینیم. شما داری ویدیوشو نگاه میکنی، اونی که اومده مصاحبه کنه متهم میشه به اینکه برای اینکه یک مشتری مهمی رو راضی نگه داره، یک اظهارنامه مالیاتی رو عملاً عمدن غلط ثبت کرده، عدد سازی کرده، دست برده توش و اینا. بعد بهش که میگن، میگه که آقا من تقصیر من نیست، مدیرم منو تحت فشار گذاشت، گفت اگه این کار نکنیم میندازیمت بیرون. این توضیح به نظرتون چقدر کمک میکنه؟ چقدر مردم میپذیرن این رو؟ تقریبا هیچ. بیشتر آدمایی که میبینن میگن نه، این باید یا مقاومت میکرد یا استعفا میداد، این بهانه قابل قبول
نیست. ولی وقتی از همین آدما میپرسن که شما اگر در چنین موقعیتی بودی چه میکردی، میگن که خب بستگی داره، من اگه خانواده داشته باشم، اگر وام داشته باشم، اگر وضع بازار کار بد باشه، اینا یعنی چی؟ یعنی بر خودشون موقعیت رو در نظر میگیرن، برای دیگران در نظر نمیگیرن. نویسنده میگه در ذهن ما همیشه یک عدم تقارنی هست، یک نابرابری هست. ما خودمون رو بر اساس نیت قضاوت میکنیم، دیگران رو بر اساس عملشون قضاوت میکنیم. یعنی خودمون اگه اشتباهی بکنیم ناشی از موقعیت میبینیم یا آماده ایم که این رو ناشی از موقعیت ببینیم، ولی دیگران اگه اشتباه بکنن اشتباه اخلاقی میبینیم، بنیادی میبینیم. موفقیت خودمون رو به تلاش نسبت میدیم، موفقیت دیگران رو شانسی میبینیم. شکست خودمون این نزدیم گردن موانع خارجی و بیرونی، شکست دیگران رو میگیم به خاطر ضعفشونه، ضعف شخصیتشونه. همه اینا تله است. این تله ها باعث میشه که اعتماد رو نشه بازسازی کرد. یا یه خطای دیگری میکنیم، یه داستان ساده ای انتخاب میکنیم که سریع به نتیجه برسیم، سریع بتونیم بگیم این آدم بده، این آدم صداقت نداره. Once a cheater always a cheater. کسی که دروغ میگه، کسی که تقلب میکنه همیشه تقلب میکنه. و تمام، پرونده رو میبندیم. طرفم که بخواد توضیح بده یا چیزی نمیخواد بگی، ما داستان رو قبلا ساختیم، تموم کردیم، مغزمون دیگه نمیخواد کار کنه، تکلیف این پرونده رو روشن کردیم دیگه، چرا دوباره هر دفعه میخوایم درباره این فکر کنیم این آدم خوبه یا بده؟ ما تصمیممون رو گرفتیم. سرعت میخواد، داستان سرراست میخواد، داستان پیچیده و کند و سخت و پردردسر و اینا نمیخواد. پس با همون داستان ساده میریم جلو و شانس این که دوباره اعتماد بسازیم رو از بین میبریم. اینم یه خطای دیگه است. یا خطای محاسبه اخلاقی داریم. نویسنده میگه ما برای هر کسی که میشناسیم توی ذهنمون یک دفتر حساب اخلاقی داریم، مثل نسیه فروش که حساب دفتری داره واسه مشتریاش. توی این دفتر کارهای خوب آدما رو جمع میکنیم، کارهای بدشون هم کم میکنیم، تفریق میکنیم، منها میکنیم ازش، و هر کسی که مثلا یه کار بد داره 5 تا کار خوب داره باید موجودیش مثبت باشه طبعا دیگه. ولی دفتر حساب اخلاقی ما جبری کار نمیکنه. وزن کارهای خوب و بد با هم برابر نیست. یک کار بد مخصوصا اگه مربوط به صداقت باشه میتونه 5 تا 10 تا 20 تا کار خوب رو پاک کنه. یعنی اگه شما متوجه بشی همکاری که سالها باهاش کار کردی یه گزارشی رو دستکاری کرده، میگه اگه این یه بار کرده احتمالا قبلا هم کرده دیگه، شاید همه این 10 سالی که همکاری کردیم دروغ بوده، حالا این یه بار رو گیر افتاده، بقیهش رو گیر نیفتاده. نویسنده اسم اینو میذاره بازنویسی گذشته. میگه ما داریم فقط یک تخلف رو حساب نمی کنیم، داریم بر میگردیم همه گذشته و تاریخچه رو دوباره تفسیر میکنیم. کارهایی که قبلا خوب بودن الان به نظرمون اولا زیر سوالن، برایشم میگیم اگرم خوبن شاید مصلحتی خوب به نظر میرسیدن، مصلحتی خوب بودن. کارهایی که مبهم بودن، لحظه هایی که مبهم بودن الان دیگه فقط مبهم نیستن، الان دیگه مشکوکن. پس قصه چی شد؟ قصه این شد که ما زود اعتماد میکنیم، ما سریع و بدون چک کردن اعتماد میکنیم. این ضعف نیست، این همون چیزیه که اصلا باعث شده که این جامعه کار بکنه. ولی همین اعتماد به همون سرعتی که ساخته شده میتونه از دست بره. یک شک، یک اتهام کافیه. من اینو خارج از کتاب باز بگم، اون شک و اعتماد و اتهام لازم نیست حتی ارگانیک باشه، لازم نیست حتی واقعی باشه. وقتی توی یک دنیای زندگی میکنی مثل دنیای امروز، کسایی که میدونن سیستم اینطوری کار میکنه میتونن اون شک و اتهام رو هم فبریکیت کنن، میتونن اونطوری یک جامعه رو، ذهنیت یک جامعه رو مانیپولیت کنن، میتونن باهاش بازی کنن، چون میدونن که اتهام کافیه، شک کافیه برای فرو ریختن یک ساختار سازمان اعتمادی که در طول سالها ساخته شده. این اگه بدونیم مکانیزمش چطوری کار میکنه چشممون به خیلی چیزا باز میشه. برگردیم به کتاب. کتاب مسئلهش اعتماده. میگه مشکل اینجاست که این اعتماد وقتی میشکنه ما نمیدونیم چطوری بازسازیش کنیم. چرا؟ چون ابزارهایی که داریم درست کار نمیکنن، چون سیستم قضاوتمون اشتباه کار میکنه. سیستم قضاوت ما در گذشته تکاملی منطقی بوده، درست بوده، یک خیانت میتونسته به قیمت جون تموم بشه،
ولی در دنیای امروز با هزاران آدم این کار نمیکنه، این سیستم فیل میکنه، شکست میخوره. مغز ما میخواد سریع قضاوت کنه، میخواد سریع بتونه دوست و دشمن رو تشخیص بده، بفهمه کی قابل اعتماد کی نیست. برای این یک سیستم تکاملی، یک سیستم قضاوتی در گذشته تکاملی بر ما درست شده که منطقی هم بوده، که کارم میکرده. چرا منطقی بوده؟ به خاطر اینکه اگه یه نفر یه بار خیانت میکرده باید خیلی ازش میترسیدی، چون ممکن بوده دفعه بعد بکشتت. بهتره که فرض کنی که قابل اعتماد نیست دیگه. دنیای امروز ولی عوض شده، دنیایی که باید با هزاران نفر توش زندگی کنی، کار کنی، تعامل داشته باشی رو با اون استراتژی نمیتونی توش جلو بری. این دنیا خیلی نیاز داره به اعتماد. بر همینم آمارایی که نشون میده اعتماد کم شده خیلی نگران کننده است. آمارایی که در سرتاسر دنیا، آمارایی که نشون میده مردم فکر میکنن که مردم، آدمای دیگه، نهادها، دیگران، اینا قابل اعتماد نیستن، اینا خیلی نگران کننده است. به خاطر اینکه پیچ و مهره این جامعه بر اساس با جامعه ها بر اساس اعتماد کار میکنه. نویسنده میگه مشکلی نیست که مردم قابل اعتماد نیستن، میگه مشکل اینه که ما اعتماد رو نمیتونیم بازسازی کنیم. اون مکانیزمایی که برای بازسازی اعتماد بلدیم یا فکر میکنیم بلدیم، اونا کار نمیکنه، اونا مشکل داره. حرف طلایی مغز کتاب اینه در واقع. چرا؟ چون نمونهاشو دیدیم. چون وقتی کسی اشتباه میکنه، ما یه داستان سادهی فوراً براش درست میکنیم، نسبتش میدیم به شخصیتش، کل گذشتهشو دوباره تفسیر میکنیم و موارد دیگری که کتاب دونه به دونه یا با مثال یا با تئوری توضیح میده. نتیجه این میشه چی؟ نتیجهش میشه که جامعه پر میشه از آدمایی که به هم اعتماد ندارن. نه به این دلیل که آدمای قابل اعتمادی هن، به این دلیل که اجازه بازیابی اعتماد رو به هم دیگه نمیدیم. و حالا چیکار میتونیم بکنیم؟ نویسنده میگه قدم مهم اینه که خودمونو بشناسیم، مغزمونو بشناسیم. لازم نیست که به همه اعتماد بکنیم، لازم نیست که همه رو ببخشیم، نیازی نیست که همه چی رو قبول کنیم، همه چی رو بپذیریم. اما باید بفهمیم که تخلف ها انواع مختلف دارن. تخلف صلاحیت و توانایی داریم، تخلف صداقت داریم. باید بفهمیم که قصد و نیت رو چطوری تشخیص بدیم و همین الان داریم چطوری تشخیص میدیم و این مکانیزمی که الان برای تشخیصش داریم چقدر اشتباهه، چقدر سوراخ داره. و بعدم باید بفهمیم که موقعیت مهمه، زمینه مهمه. این عدم تقارنی که ما در قضاوت کارها و نیتهای خودمون و دیگران میبینیم بسیار آسیب زننده است. مثل همه چیز دیگهی که ما بارها اینجا ازش صحبت کردیم، اصل مطلب فهمیدن سوراخهای سیستمه. اصل مطلب، البته اصل مطلب اینه که بفهمیم سیستم سوراخ داره، بفهمیم که مکانیزمای بسیار آسیب زننده ای در سیستم ما وجود داره، فردی و اجتماعی. همین که به اینا آگاه باشیم، بدونیم که ما داریم با این اشتباه ها قضاوت میکنیم، به نظرم یه قدم بسیار بزرگی، قدم بسیار مهمیه. و این کتاب از این کتابایی که از این جهت چشممون رو باز میکنه به اهمیت داستان اعتماد، ولی از اون مهمتر به اهمیت بن‌بستی که توش هستیم برای بازسازی اعتماد. تقریبا مطمئنم که درباره این بعداً بیشتر صحبت خواهیم کرد. چیزی که شنیدیم اپیزود 116 پادکست بی پلاس بود، معرفی کتاب How Trust Works نوشته پیتر اچ کیم. کتابی بود بسیار لازم و مفید، حداقل برای خود بنده. این اپیزود رو من، علی بندری، عباس سیدین و امید صدیق فر ساختیم. ویدیوش رو هم حمیدرضا فرخ سرشت درست کرده. دم شما هم گرم که دیدید و شنیدید و پشتیبانی میکنید، چه از سایت بی پلاس، صفحه پشتیبانی، چه در یوتیوب با سوپر تنکس و ممبرشیپ و این چیزها. دمتون گرم و تا اپیزود بعدی مواظب خودتون باشید.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: هم میهنان عزیزم، ملت ما امروز بهای سیاست‌های حکومتی را می‌پردازد که اولویتش نه ایران و ایرانی، که حمایت از تروریست‌های خارجی و

فدا کردند. میلیون ها ایرانی زیر فشار اقتصادی، ناامنی و بی‌ثباتی روزگار می گذرانند. می خواهم به شما بگویم که رنج شما را می بینم، صدای شما را می شنوم و همان گونه که در همه این سالها در کنار شما بودم، تا روز آزادی ایران نیز در کنار شما خواهم ماند. در کنار شما که ایستادید، مبارزه کردید، هزینه دادید، زندان رفتید و جان خود را فدا کردید، اما تسلیم نشدید. شجاعت، پایداری و فداکاری میلیون ها ایرانی زمینه ساز تحولاتی شد که بسیاری از چهره های اصلی سرکوب و جنایت در جمهوری اسلامی از جمله خود خامنه ای را از صفحه روزگار محو کرد. این دستاورد پیش و بیش از همه متعلق به ملت ایران است، به زنان و مردانی که ایستادند، به جوانانی که جان دادند و به مردمی که از مطالبه آزادی و بازپسگیری ایران عقب ننشستند. امروز چهره واقعی این رژیم را ببینید. رژیمی که ماهاست رهبر پیشین خود را در خاک نکرده است و توان رونمایی یا حتی انتشار صدایی از رهبر مفقودش را نیز ندارد. رژیمی که در درون خود گرفتار اختلافات، بی‌اعتمادی، آشفتگی و بحران تصمیم‌گیری است. رژیمی که از مردم می‌ترسد، از اینترنت می‌ترسد، از حقیقت می‌ترسد. نمایش‌های خیابانی این رژیم نه نشانه اقتدار که اعتراف به ضعف است، اعتراف به ترس است. اعتراف به این واقعیت است که جمهوری اسلامی مشروعیت خود را از دست داده و دیگر حتی به وفاداری حامیان خود نیز اطمینان ندارد. رژیم ولایت فقیه که زمانی خود را حکومت دینی می‌نامید، امروز بیش از هر زمان دیگری به یک حاکمیت نظامی تبدیل شده است که بقای خود را تنها در سرکوب، ارعاب و خشونت می‌بیند. اما تاریخ این حقیقت را بارها ثابت کرده است. هیچ حکومتی که بر ترس، سرکوب و دروغ بنا شده باشد، در برابر ملتی که آزادی می‌خواهد دوام نخواهد آورد و ملتی که یک بار بر ترس غلبه کند هرگز به گذشته باز نمی‌گردد. هم‌میهنانم، ما هنوز به پایان راه نرسیده ایم. راه آزادی هیچ ملتی آسان نبوده است. ملت‌هایی که تاریخ را تغییر داده‌اند از دل سخت‌ترین روزها عبور کردند. ملت ایران نیز از این آزمون عبور خواهد کرد. ممکن است مسیر پیش رو طولانی، فرساینده و ناامید کننده به نظر برسد. اما آینده را ملت‌هایی می‌سازند که در سخت‌ترین لحظات امید خود را از دست نمی‌دهند. امروز وظیفه ما تداوم ایستادگی است. وظیفه ما حفظ امید ملی است. حفظ همبستگی ملی است. حفظ اعتماد متقابل و بلوغ ملی است. نباید اجازه دهیم اختلاف افکنی، حاشیه سازی و عملیات روانی رژیم ما را از یکدیگر دور کند. ایران ما امروز بیش از هر زمان دیگری به اتحاد نیروهای ملی نیاز دارد. چه با حمایت خارجی و چه بدون آن، سرنوشت ایران در دستان خود ماست. ما از این رژیم فرسوده و درمانده نیرومندتریم. ما از

زورانی که برای نمایش‌های تبلیغاتی به خیابان فرستاده می‌شوند، مصمم‌تر و استوارتریم. ایران ما تشنه زندگی است، تشنه امنیت و ثبات است، تشنه آزادی و عدالت است، تشنه رفاه و پیشرفت است و آن روز خواهد رسید. روزی که هیچ مادری نگران بازنگشتن فرزندش نباشد. روزی که جوان ایرانی آینده خود را نه در مهاجرت بلکه در ساختن میهن جستجو کند. روزی که دوباره صدای آرامش، پیشرفت و امید در سراسر ایران شنیده شود. من به ایران و روح ایرانی ایمان دارم. من به ملت ایران و اراده ایرانی ایمان دارم. من ایمان دارم که ملت ایران پس از سالها رنج و سرکوب کشور خود را پس خواهد گرفت و من ایمان دارم که پیروزی از آن ملت ایران خواهد بود. پاینده ایران.

گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

پول و هدف مالیدن چپیدن که بدرن، ولی ما یادمون نمیره اصلا میشه ایران نواسشون اسرت زیادی. نزدیک روز خوب وقتی آب خوردن داره بوی خون، وقتی نمیرسه به منظورتون حتی طرف مستربونتون. بیشک نداریم شما یه خواب راحت وقتی میگیم من به مرگ بهتون، اما هنگ با همه رو پشت بوم ایران مدرینه محصاب تارمون شده خاکمون. کلی لالگون همه شوهد دارد بیه راهمون، آزادی حق به ساله بود شما جنگیدیم واسه

0: تصور کنید پادشاه یک کشور هستید. برای تعطیلات به سوئیس رفته اید و در حالی که در هتل لوکس خود در حال استراحتید، تلویزیون را روشن می کنید و با یک خبر تکان دهنده روبرو می شوید. شما دیگر پادشاه نیستید و کسی که تاج و تخت را از شما دزدیده غریبه نیست، پسر خودتان است. این شروع داستانی است که یک شبه جزیره بیابانی را به ثروتمندترین نقطه زمین تبدیل کرد.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله.
0: داستان مردی که با یک خیانت خانوادگی شروع کرد، روی چیزی قمار کرد که همه آن را بی ارزش می‌دانستند و با راه اندازی یک شبکه تلویزیونی با نفوذ خاورمیانه را برای همیشه تغییر داد. این ویدیو داستان زندگی شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، معمار قطر مدرن است. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید تا یکی از تمیزترین و عجیبترین کودتاهای تاریخ خاورمیانه را برایتان روایت کنیم. داستان پسری که تاج را از پدرش دزدید تا کشورش را از نو بسازد. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. قطر در دهه 1980 و اوایل دهه 90 میلادی هیچ شباهتی به قطب ثروت و مدرنیته امروز نداشت. حاکم این کشور، شیخ خلیفه بن حمد آل ثانی، مردی سنتی، محافظه‌کار و محتاط بود. او تمایلی به تغییر نداشت و سیاست خارجی قطر را کاملا زیر سایه برادر بزرگتر یعنی عربستان سعودی تعریف کرده بود. برای شیخ خلیفه، حفظ وضع موجود از هر چیز دیگری مهمتر بود. اما در سوی دیگر، پسرش و ولیعهد کشور شیخ حمد قرار داشت. جوانی که در آکادمی نظامی معتبر سندهورس در بریتانیا تحصیل کرده بود. حمد برخلاف پدرش مردی بلند پرواز، جسور و به شدت ناراضی از انفعال قطر بود. او می‌دید که کشورش در حال از دست دادن فرصت‌های طلایی است و در رقابت‌های سهمگین خاورمیانه در حال محو شدن است. حمد که فرماندهی ارتش را بر عهده داشت، آرام آرام شروع به چیدن مهره‌های خود کرد. او در انتظار یک فرصت طلایی بود و این فرصت در تابستان 1995 فرارسید. شیخ خلیفه در جوان 1995 برای گذراندن تعطیلات تابستانی و چکاپ پزشکی دوحه را به مقصد ژنو در سوئیس ترک کرد. درست در لحظه‌ای که هواپیمای پدر در اروپا به زمین نشست، شیخ حمد در دوحه یکی از تمیزترین، بی‌سر و صداترین و عجیبترین کودتاهای تاریخ عرب را کلید زد. در ساعت اولیه صبح 27 ژوئن، نیروهای وفادار به ولیعهد، کاخ پادشاهی، ایستگاه تلویزیون و فرودگاه را محاصره کردند. هیچ گلوله‌ای شلیک نشد. هیچ خونی بر زمین نریخت. دلیل این آرامش این بود که حمد از ماها قبل با توزیع هوشمندانه پست‌های کلیدی وفاداری ارتش و رؤسای قبایل مهم قطر را خریده بود. او در همان صبح کودتا سران قبایل را در کاخ جمع کرد تا در مقابل دوربین‌های تلویزیونی با او بیعت کنند و مشروعیت این کودتا را به دنیا نشان دهند. او سپس در یک بیانیه کوتاه تلویزیونی اعلام کرد که به دلیل شرایط کشور قدرت را به دست گرفته است. حمد گفت: از اتفاقی که افتاده خوشحال نیستم، اما کاری بود که باید انجام می‌شد و من آن را انجام دادم. و به این ترتیب بود که شیخ حمد پدرش را در حالی که در هتل لوکسی در سوئیس در حال استراحت بود از پادشاهی خلع کرد. واکنش شیخ خلیفه خشمی توأم با جنون بود. او پسرش را جاهل خواند و قسم خورد که با استفاده از میلیاردها دلاری که در حسابهای شخصیش در بانکهای اروپایی داشت، یک ارتش مزدور استخدام کند و تاج و تخت را پس بگیرد. شیخ خلیفه بلافاصله با حمایت پنهان عربستان و امارات که از استقلال طلبی شیخ حمد به شدت نگران بودند، شروع به استخدام یک ارتش مزدور کرد. ارتشی متشکل از قبایل عرب و افسران سابق خارجی تا با یک ضد کودتا دوحه را تسخیر کرده و تاج و تختش را پس بگیرد. اما پدر هوش بی‌رحمانه پسرش را دست کم گرفته بود. حمد که از طریق دستگاه های اطلاعاتیش متوجه نقشه پدر شده بود پیش دستی کرد. او که می دانست پول تنها سلاح پدرش می باشد، در یک اقدام زیرکانه با استفاده از وکلای بین المللی و دولت‌های غربی تمام حساب‌های بانکی شخصی پدرش را در سراسر جهان مسدود کرد. او پدر پادشاه خود را نه تنها از کشور اخراج کرد، بلکه او را در اروپا خلع سلاح و بی پول نمود. با این کودتای نرم اما بی‌رحمانه، قطر جدید با یک خیانت خانوادگی متولد شد. معمار جدید قطر روی تخت نشسته بود، اما او وارث کشوری ثروتمند نبود. آنها ذخایر نفتی محدودی داشتند که در برابر اقیانوس نفت همسایه‌شان عربستان سعودی بیشتر شبیه به یک قطره بود. اقتصاد قطر در حال درجا زدن بود و کشور با کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کرد. اگر قرار بود قطر از سایه همسایگانش خارج شود، به یک معجزه نیاز بود و این معجزه در زیر آب‌های خلیج فارس در میدانی مشترک با ایران پنهان شده بود. میدان گازی گنبد شمالی که در ایران با آن پارس جنوبی میگویند، بزرگترین میدان گاز طبیعی در کل کره زمین. اما در دهه 90 میلادی کشف گاز لزوماً به معنای ثروت نبود. گاز طبیعی برخلاف نفت به راحتی قابل پمپاژ و بارگیری در کشتی نبود و فقط از طریق خط لوله منتقل میشد، چیزی که برای رساندن گاز قطر به بازارهای دوردست آسیا یا اروپا غیر ممکن بود. اکثر کارشناسان غربی و رهبران عرب منطقه این مخزن عظیم گاز را یک دارایی بی مصرف می دانستند. اما شیخ حمد یک قمارباز ژئوپلیتیک بود. او به سراغ تکنولوژی جدید و به شدت گرانی رفت که در آن زمان هیچ کس جرأت سرمایه گذاری کلان روی آن را نداشت. گاز طبیعی مایع یا LNG. این تکنولوژی گاز را در دمای منفی 162 درجه سانتیگراد فریز می کرد تا به مایع تبدیل شود. حجم آن را 600 برابر کاهش می داد و اجازه می داد تا با کشتی های غول پیکر به هر نقطه از جهان صادر شود. اجرای این پروژه به میلیاردها دلار سرمایه نیاز داشت، پولی که قطر اصلاً در اختیار نداشت. شیخ حمد در یک ریسک دیوانوار که می توانست کشورش را به ورشکستگی کامل بکشاند، از بانک های بین المللی و شرکت های غربی میلیاردها دلار وام گرفت. او عملا آینده قطر را روی این پروژه گازی شرط بندی کرد. همسایگان قطر منتظر سقوط مالی او بودند. اما چند سال بعد این قمار خطرناک ژئوپلیتیک با موفقیتی بی سابقه به ثمر نشست و قطر را به بازیگر بلا منازع بازار انرژی جهان تبدیل کرد. با تکمیل شدن زیرساخت‌های LNG و افزایش ناگهانی تقاضای انرژی در آسیا، به ویژه چین و ژاپن، سیل میلیاردها دلار ثروت مانند سونامی وارد کشور کوچک قطر شد. در کمتر از یک دهه قطر از کشوری با اقتصاد معمولی به بزرگترین صادرکننده گاز مایع در جهان تبدیل شد. تولید ناخالص داخلی آنها به شدت رشد کرد و قطر به کشور شماره یک جهان از نظر بالاترین درآمد سرانه تبدیل گشت. مردمی که تا یک نسل قبل برای صید مروارید به دریا می رفتند، حالا سوار بر فراری و لامبورگینی در برج‌های شیشه‌ای زندگی می کردند. اما شیخ حمد می دانست که ثروت به تنهایی امنیت نمی آورد. کویت در سال 1990 ثروتمند بود، اما ظرف چند ساعت توسط صدام حسین بلعیده شد. شیخ حمد به سلاحی نیاز داشت که با آن بتواند صدای قطر را به گوش جهان برساند و در برابر غول‌های منطقه برای کشورش یک سپر دفاعی نامرئی بسازد. و برای ساختن این سپر او به سراغ یک سلاح رسانه‌ای رفت، سلاحی به نام الجزیره. در خاورمیانه دهه 1990 رسانه معنای ساده و خسته کننده ای داشت. اخبار دولتی که صرفاً به پخش دیدارهای رسمی پادشاهان و رؤسای جمهور محدود می شد و هر گونه انتقاد سانسور می گشت. اما شیخ حمد که حالا میلیاردها دلار پول گاز در خزانه اش داشت، می دانست که برای دیده شدن در جهان باید این انحصار رسانه‌ای را بشکند. او از تاریخ درس گرفته بود. حمد تصمیم گرفت قطر را به کشوری تبدیل کند که صدا داشته باشد. صدای آنقدر بلند که هیچ کشوری نتواند آن را نادیده بگیرد.

0: اهلا بكم.
1: در سال 1996 او با بودجه 137 میلیون دلاری شبکه خبری الجزیره را تأسیس کرد، شبکه‌ای که خیلی زود به زلزله سیاسی در جهان عرب تبدیل شد.
2: تحیه طیبه مشاهدی الکرام.
1: الجزیره خطوط قرمز را شکست. آنها برنامه‌های مناظره‌ای مثل الاتجاع المعاکس ساختند که در آن مخالفان دولت‌ها با مقامات رسمی بحث می‌کردند، چیزی که تا پیش از آن در جهان عرب غیر ممکن بود. آنها اولین شبکه عربی بودند که تریبون زنده را به مخالفان تبعیدی و منتقدان سرسخت دولت‌های عربی دادند و پای کسانی را به قاب تلویزیون باز کردند که تا پیش از آن نامشان در رسانه‌های رسمی ممنوع بود. الجزیره همزمان تنها شبکه‌ای بود که به قلب بحران‌های ممنوعه می‌رفت و روایت‌هایی را پخش می‌کرد که هیچ دولت عربی جرأت نزدیک شدن به آنها را نداشت. این آزادی بی سابقه رسانه‌ای پادشاهان و دیکتاتورهای خاورمیانه را تا سرحد جنون عصبانی کرد. عربستان سعودی سفیر خود را از دوحه فراخواند. حسنی مبارک رئیس جمهور وقت مصر در بازدیدی از دفتر الجزیره در دوحه با طعنه گفت: تمام این دردسرها از این قطعی کبریت بیرون می آید؟ کشورهای عربی بارها دفاتر الجزیره را بستند، خبرنگارانش را اخراج کردند و حتی آمریکا در جریان جنگ افغانستان و عراق دفاتر این شبکه را بمباران کرد. اما برای شیخ حمد تمام این فشارها یک پیروزی استراتژیک بود. الجزیره به سلاح دیپلماسی عمومی قطر تبدیل شده بود. او توانسته بود افکار عمومی بیش از 300 میلیون عرب را در دست بگیرد. حالا اگر عربستان، مصر یا هر قدرت دیگری می‌خواست قطر را تهدید کند، شیخ حمد می‌توانست با یک گزارش ویژه در الجزیره مشروعیت آنها را در داخل کشورهای خودشان زیر سوال ببرد. الجزیره قطر را به کشوری غیر قابل حذف در معادلات جهانی تبدیل کرد. اما این شمشیر رسانی تنها بخش کوچکی از بازی خطرناکی بود که شیخ حمد آغاز کرده بود. او برای تضمین ابدی کشورش باید شاهکاری را خلق می کرد که در تاریخ روابط بین الملل بی نظیر بود. دوستی با همه و باج دادن به هیچ کس. ثروت بیکران و سلاح رسانه‌ای قطر را به یک قدرت تبدیل کرده بود، اما یک مشکل بزرگ باقی بود: جغرافیا. قطر مثل یک لقمه لذیذ و کوچک در دهان نهنگ‌های منطقه بود. شیخ حمد می‌دانست که نه پول و نه الجزیره نمی‌توانند جلوی حرکت تانک‌های همسایه بزرگش یعنی عربستان سعودی را بگیرند. او به یک بیمه‌نامه دائمی نیاز داشت، اما فرمولی که او برای امنیت قطر نوشت در تاریخ دیپلماسی کم سابقه بود. او تصمیم گرفت به پارادوکس خاورمیانه تبدیل شود. مردی که با دشمن دشمنش دوست است و با دشمن دوستش هم سفره. اولین حرکت او در بازی شطرنج خاورمیانه پایگاه هوایی العدید بود. در حالی که پس از 11 سپتامبر حضور نیروهای آمریکایی در عربستان با چالش مواجه شده بود، شیخ حمد با دست و دلبازی بی سابقه‌ای بزرگترین و مدرن‌ترین پایگاه هوایی آمریکا در خاورمیانه را در خاک کشور خودش ساخت با بودجه خودش. او عملاً قلدر جهان را به حیات خلوت خود آورد تا به عربستان و دیگران بفهماند اگر بخواهید به قطر آسیب بزنید، طرف حساب شما من نیستم، ارتش آمریکاست. اما این تازه شروع بازی بود. در حالی که جت‌های آمریکایی در دوحه سوختگیری می‌کردند، شیخ حمد گرم‌ترین روابط اقتصادی را با ایران، دشمن شماره یک واشنگتن، برقرار کرد. قطر و ایران روی بزرگترین میدان گازی جهان نشسته بودند و حمد می‌دانست که بدون رابطه خوب با همسایه شمالی استخراج این ثروت غیر ممکن است. او به دنیا ثابت کرد که می‌توان همزمان میزبان بزرگترین پایگاه آمریکا و شریک استراتژیک ایران بود و آن را پنهان هم نکرد. اما شیخ حمد پا را از این هم فراتر گذاشت. او رهبر اولین کشور عرب خلیج فارس بود که با اسرائیل روابط تجاری برقرار کرد. در این حال آگاهانه درهای دوحه را به روی حماس، طالبان و مخالفان غرب باز کرد، چون می دانست واشنگتن همیشه به یک میانجی کثیف نیاز دارد. در دنیای اطلاعات شما همیشه به یک اتاق امن نیاز دارید تا با دشمنی که رسماً با او نمی جنگید معامله کنید. این تضادهای دیوانه کننده جهان را بهت زده می کرد. چطور یک کشور می تواند همزمان میزبان ارتش آمریکا باشد و هم پناهگاه گروه هایی که واشنگتن آنها را دشمن می خواند؟ پاسخ شیخ حمد ساده بود، واسطه گری. او قطر را به سوئیس خاورمیانه تبدیل کرد، جایی که دشمنان خونی وقتی راهی برای گفتگو ندارند در هتل های لوکس دوحه پشت میز مذاکره می نشینند. این سیاست قطر را ضد ضربه کرد، چون حالا او میانجی غیر قابل حذف جهان شده بود. او به همه باج میداد تا به هیچ کس باج ندهد. او ثابت کرد که در دنیای سیاست دوست و دشمن واژه‌هایی مبهم است. آنچه مهم است نفوذ است. و حالا زمان آن رسیده بود که این نفوذ را از سیاست به ویترین مغازه‌ها، استادیوم‌ها و خیابان‌های اروپا و آمریکا بکشاند. شیخ حمد در سال 2005 صندوق سرمایه گذاری حاکمیت قطر را تأسیس کرد. مأموریت این صندوق صیانت از ثروت ملی برای نسل‌های آینده بود. هدف تنوع بخشی به اقتصاد و نجات از وابستگی گاز بود. قطر شروع کرد به خریدن تکه‌های با ارزش جهان. آنها فروشگاه افسانه هارودز در لندن را خریدند. سهامدار اصلی فولکس واگن آلمان و بانک بارکلیز شدند. آنها بلندترین برج اروپا یعنی شارد را در قلب لندن ساختند. کار به جایی رسید که تحلیلگران بریتانیایی به طنز می گفتند لندنی ها روی زمین قطری ها راه می روند. در ساختمان های قطری ها کار می کنند و شبها در خانه هایی می خوابند که با گاز قطری گرم می شود. این دیگر فقط سرمایه گذاری نبود. این یک سپر اقتصادی بود. حالا اگر کسی به قطر حمله می کرد مستقیماً به منافع حیاتی لندن، پاریس و برلین حمله کرده بود. اما شیخ حمد یک جبهه دیگر هم برای نبرد باز کرد، مستطیل سبز. او می دانست که هیچ چیز مثل فوتبال قلب‌های مردم جهان را تسخیر نمی کند. در سال 2011 قطر باشگاه روبه زوال پاریس سن ژرمن را خرید و با تزریق میلیاردها دلار آن را به کهکشانی از ستاره‌ها تبدیل کرد. نام قطر روی پیراهن بارسلونا حک شد، اما اینها فقط پیشغذای یک ضیافت بزرگ بودند. هدفی که وقتی مطرح شد تمام دنیا به آن خندید. میزبانی جام جهانی فوتبال.
0: The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
1: دسامبر 2010 زوریخ.

0: نام قطر روی پیراهن بارسلونا حک شد. اما اینها فقط پیش غذای یک ضیافت بزرگ بودند. هدفی که وقتی مطرح شد تمام دنیا به آن خندید. میزبانی جام جهانی فوتبال.
1: The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
0: دسامبر 2010 زوریخ. در میان بهت و حیرت جهانیان سپ بلاتر پاکت را باز کرد و نامی را خواند که هیچ کس باورش نمی کرد. قطر. یک کشور کوچک بیابانی با دمای 50 درجه با امکانات ورزشی کم توانسته بود غول‌هایی مثل آمریکا، استرالیا و ژاپن را در رقابت میزبانی جام جهانی 2022 شکست دهد. دنیا شوکه شد. اتهامات رشوه و فساد از هر سو باریدن گرفت، اما شیخ حمد و تیمش عقب نشینی نکردند. برای حمد جام جهانی فقط یک تورنمنت ورزشی نبود، این یک بیانیه استقلال بود. او می‌خواست به دنیا ثابت کند که جغرافیا دیگر سرنوشت نیست. شیخ حمد با پول گاز اعتبار جهانی خرید و با فوتبال قطر را به خانه تک تک مردم دنیا فرستاد. او حالا معمار کشوری بود که از صید مروارید به صید ستاره‌های جهانی رسیده بود. اما در پس این جلال و جبروت بین المللی و بازی‌های قدرت و ثروت یک زخم کهنه همچنان باز بود. سرنوشت پدری که در سوئیس از پادشاهی خلع شده بود. شیخ خلیفه نزدیک به یک دهه را در تبعید میان پاریس، ابوظبی و ریاض گذراند. او سالها تلاش کرد تا با حمایت همسایگان قدرت را از پسرش پس بگیرد، اما هر بار شکست خورد. سرانجام در سال 2004 شیخ حمد که حالا جایگاهش را کاملا تثبیت کرده بود در یک اقدام زیرکانه راه را برای بازگشت پدر هموار کرد. او به پدرش اجازه داد به وطن برگردد. تصویر حمد که در فرودگاه دوحه به استقبال پدر رفته بود و دست او را به نشانه احترام می بوسید پیامی روشن برای جهان داشت. جنگ خانگی تمام شده و قطر نوین با گذشته خود آشتی کرده است. شیخ خلیفه سالهای پایانی عمرش را در سکوت و در کشور خودش گذراند و در سال 2016 درگذشت. او در خاکی دفن شد که دیگر هیچ شباهتی به آن بیابانی که ترکش کرده بود نداشت. اما درست در لحظه‌ای که قطر در اوج شکوه و قدرت بین المللی بود، شیخ حمد تصمیمی گرفت که خاورمیانه را تکان داد. تصمیمی که هیچ کس انتظارش را نداشت. خاورمیانه سرزمین حاکمانی است که یا روی تخت پادشاهی جان می‌دهند و یا با صدای شلیک گلوله و طوفان کودتا سرنگون می‌شوند. در این جغرافیا قدرت چیزی نیست که کسی داوطلبانه از آن دست بکشد. اما شیخ حمد بن خلیفه که تمام معادلات این منطقه را تغییر داده بود، برای پرده آخر نمایش خود یک غافلگیری بزرگتر در آستین داشت. جوان 2013 در حالی که شیخ حمد تنها 61 سال داشت و در اوج نفوذ و ثروت بود، کاری کرد که در تاریخ معاصر عرب بی سابقه بود. او در یک سخنرانی کوتاه اعلام کرد که زمان آن رسیده تا پرچم را به نسل جوان واگذار کند. او داوطلبانه از پادشاهی کنارگیری کرد و تاج و تخت را به پسر 33 ساله شیخ تمیم سپرد. اما شیخ حمد بن خلیفه در پشت دیوارهای بلند کاخهای دوحه چجور مردی بود؟ زندگی خصوصی او بازتابی از همان تضادهایی است که در سیاستش می دیدیم. ترکیبی از سنتهای قبیلهی بیابان و تجملات مدرن قرن 21. شیخ حمد همزمان 3 همسر و 24 فرزند دارد. اولین ازدواج او با شیخ مریم دختر عمویش بود. پیوندی کاملا سنتی برای تحکیم روابط درون خاندانی. همسر سوم او شیخ نورانیز بیشتر در حاشیه و دور از انظار عمومی ماند. اما این ازدواج دوم او بود که چهره حکمرانی قطر را تغییر داد. در سال 1970

0: 1947 حمد با موز بنت ناصر ازدواج کرد. این پیوند یک زلزله سیاسی بود. ناصر المسند پدر شیخ موزه یکی از مخالفان سرسخت پدر شیخ حمد بود که مدتی را هم در زندان گذرانده بود. شیخ موزه به سرعت از سایه حرم سرا خارج شد. او با تحصیلات عالی و استایلی که توجه مجلات مد جهان را جلب می کرد به ویترین مدرن قطر تبدیل شد. او بود که بنیاد قطر و شهر آموزش را مدیریت کرد و هم پای حمد در تمامی سفرهای استراتژیک حضور داشت. پدیده‌ای که در میان پادشاهان خلیج فارس یک تاب و شکنی مطلق بود. شیخ حمد 11 پسر دارد و 13 دختر. اما در مدیریت این خانواده بزرگ او هرگز اجازه نداد سنت پسر بزرگتر بر مصلحت کشور غلبه کند. در ابتدا پسر ارشدش از شیخ موزه یعنی شیخ جاسم ولیعهد بود. اما در سال 2003 در یک جابجایی آرام جاسم که علاقه چندانی به سیاست نداشت کنار رفت تا برادر کوچکترش تمیم یعنی چهارمین پسر خلیفه از دومین همسرش جای او را بگیرد. حمد سالها تمیم را در اتاقهای جنگ و جلسات اوپک در کنار خود نشان تا مطمئن شود وقتی در 61 سالگی قدرت را واگذار می کند پسرش توانایی اداره کشور را دارد. حمد عاشق تضاد هاست. او از یک سو دیوانه سنت های اصیل عربی مثل شاهین بازی و مسابقات شتر سواری است و روزها را در چادرهای مجلل در بیابان می گذراند. و از سوی دیگر صاحب یکی از بزرگترین و لوکس‌ترین قایق‌های تفریحی جهان به نام کاتاراست. او مجموعه داری بزرگ است که میلیاردها دلار صرف خرید آثار هنری برای موزه‌های قطر کرده تا کشورش را به مرکز فرهنگی خاورمیانه تبدیل کند. داستان شیخ حمد داستان پیروزی اراده بر جغرافیا است. او ثابت کرد که با جسارت، کمی بیرحمی و اقیانوسی از پول میتوان یک شبه جزیره بیابانی را به مرکز توجه جهان تبدیل کرد. او با یک کودتای خانوادگی آغاز کرد و با یک کنارگیری داوطلبانه به پایان رساند. در این میان او کشوری را که تا دیروز در سایه همسایگانش محو بود به قطب انرژی و میانجیگری منطقه تبدیل کرد. هرچند این مسیر هزینه‌های سنگینی از جمله انزوای سیاسی در مقاطع مختلف و اتهامات گسترده حقوق بشری و فساد مالی را برای قطر به همراه داشت. نظر شما درباره شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی چیست؟ آیا استراتژی شیخ حمد را یک الگوی موفق برای کشورهای کوچک می‌دانید یا یک بازی خطرناک که هزینه‌های آن هنوز به طور کامل پرداخت نشده است؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت‌ها برای من بنویسید. ممنون از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید.
1: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1

0: رادیو و تلویزیون میهن. برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی در دسترس شماست.
1: زمستان استخوانسوز سال 1324 خورشیدی است و مسکو در زیر لایه‌ای ضخیم از برف مغروران نفس می‌کشد. در کاخ کرملین مردی نشسته است که نیمی از جهان از شنیدن نام او به خود می‌لرزند. جوزف استالین، فاتح بلامنازع جنگ جهانی دوم. ارتش سرخ او قدرتمندترین ماشین جنگی روی زمین، مناطق شمال غربی ایران را به اشغال خود درآورده و با حمایت از فرقه های تجزیه طلب در آذربایجان و کردستان خنجر خود را بر گلوی تمامیت ارضی ایران گذاشته است. کشورهای غربی تنها به صدور بیانیه های بی اثر بسنده کرده اند و به نظر می رسد کار ایران تمام است و نقشه این سرزمین کهن برای همیشه پاره پاره خواهد شد. اما در همین اوج ناامیدی، درهای سنگین سالن مذاکرات کرملین باز می شود و مردی قدم به درون می گذارد که نه ژنرال است و نه لشکری در پشت سر خود دارد. او پیرمردی 73 ساله، اشراف زاده، خونسرد و باوقار است که تنها سلاحش یک چمدان چرمی و ذهنی پیچیده تر از هزار توی سیاست خاورمیانه است. نام او احمد قوام است، نخست وزیر ایران. او رو در روی مخوف‌ترین دیکتاتور قرن 20 می نشیند. با او ودکا می نوشد، خاویار می خورد، لبخند می زند و در کمال آرامش یکی از بزرگترین، جسورانه‌ترین و مردبارترین بلوف‌های تاریخ دیپلماسی جهان را روی میز می گذارد. بلوفی بی نظیر که در نهایت رهبر بلوک شرق را مات می کند. ارتش سرخ را به عقب می‌راند و ایران را از بزرگترین خطر تجزیه در قرن 20 نجات می‌دهد. اما معمای تکان‌دهنده تاریخ دقیقاً از همین نقطه آغاز می‌شود. چگونه ممکن است مردی که خرس قطبی شوروی را این گونه رام کرد و تمامیت ارضی ایران را به تنهایی خرید، تنها چند سال بعد به منفورترین چهره سیاسی کشورش بدل شود؟ این ویدیو داستان زندگی قوام السلطنه است، مردی که یک پارچگی مرزهای امروز ایران مدیون قلم اوست. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. احمد قوام در سال 1252 خورشیدی در خاندانی چشم به جهان گشود که دیوان سالاری و حکومت داری در خون و رگهایشان جریان داشت. خاندان آشتیانی نسل در نسل از مستوفیان، دبیران و وزرای صاحب نفوذ دربار قاجار بودند. در زمانی که مردان با شمشیرهای آخته و اسبهای جنگی در پی کسب قدرت بودند، قوام جوان در مکتبخانه‌های اشرافی آموخت که برنده‌ترین سلاح در خاورمیانه نه فولاد دمشقی بلکه کلمات حساب شده، نامنگاری‌های زیرکانه و خط خوش یک دیوان سالار است. او در 17 سالگی پیش خدمت ناصرالدین شاه قاجار و در 20 سالگی منشی دایی خود میرزا علی خان امین الدوله شد که حاکم آذربایجان بود. قوام در 29 سالگی در سفر سوم مظفرالدین شاه به اروپا او را همراهی می کرد. او خیلی زود با هوش سرشار و تسلط بی‌نظیرش بر ادبیات و سیاست پله‌های ترقی را در دربار مظفرالدین شاه قاجار طی کرد و لقب پرطمطراق قوام السلطنه را به دست آورد. حضور او در دربار مصادف با یکی از بزرگترین طوفان‌های سیاسی تاریخ معاصر ایران شد، انقلاب مشروطه. زمانی که صدای پای آزادی خواهان و مشروط طلبان به دیوارهای کاخ گلستان رسید و پادشاه بیمار قاجار را وادار به تسلیم کرد، این قلم جادویی احمد قوام بود که تاریخ را روی کاغذ مکتوب ساخت. فرمان مشروطیت همان سند تاریخی و مقدسی که به استبداد هزاران ساله در ایران پایان داد و قانون را جایگزین اراده شخصی شاه کرد، با انشای بلیغ و خط نستعلیق چشم نواز قوام السلطنه نوشته شد. او در همان دوران جوانی درست در مرکز ثقل قدرت و در نقطه صفر زایش ایران نوین ایستاده بود. قوام با چشمانی تیزبین دید که چگونه پادشاهان قدرتمند در برابر امواج سیاست خم می شوند و آموخت که برای بقا در این اقیانوس متلاطم نباید روی موجها سوار شد، بلکه باید جریان آب را از سرچشمه هدایت کرد. اما این حضور همیشگی در دالانهای تو در توی قدرت و تولد در پرقو شخصیت او را به شکلی خاص و منحصر به فرد تراش داد. قوام یک اشرافزاده تمام عیار بود و جهان را تا پایان عمر تنها از دریچه همین اشرافیت می دید. در ذهن پیچیده و ساختار یافته او، سیاست عرصه تاخت و تازه عوام و ناس و احساسات زودگذر خیابانی نبود. او به نیروی توده ها، شعارهای آتشین و سخنرانی های پرشور از بالکن خانه ها هیچ اعتقاد و احترامی نداشت. از نگاه قوام، سیاست یک میز شطرنج بیرحمانه و سرد بود که تنها نخبگان، دیپلومات ها و رجال استخوان خورد کرده حق نشستن پشتان را داشتند. او استاد بلا منازع لابیگری، مذاکرات پنهانی در اتاقهای دربسته و معامله بر سر منافع ملی در بالاترین و تاریک ترین سطوح قدرت بود. همین جهانبینی نخبگرا و اشرافی بعدها به بزرگترین نقطه قوت او در برابر هیولایی چون استالین بدل شد، چرا که او با خونسردی یک قمارباز قهار دست حریف را می‌خواند و بدون هیچ ترس یا احساسات دست و پاگیر مهره‌هایش را حرکت می‌داد. اما تاریخ همواره طنز تلخی در آستین دارد. همین غرور اشرافی و فاصله عمیق گرفتن از نبض خیابان‌ها بذر نابودی او در خاک ایران را کاشت. مردی که می توانست پیچیده ترین گره های بین المللی را با یک لبخند، یک وعده و یک امضا باز کند، زبان مردمی را که در کوچه و بازار برای حقوق و غرور ملی خود فریاد می زدند، نمی فهمی. او خود را فراتر از قضاوت عوام می پنداشت و این نخوت تراژیک سایه شوم بود که از همان روزهای دربار قاجار تا آخرین لحظات عمر او را رها نکرد. این ویژگی پنهان او را در نهایت در برابر طوفانی قرار داد که نه با دیپلماسی قابل مذاکره بود و نه با هیچ قلمی مهار می شد. پس از امضای فرمان مشروطه، ایران وارد تونلی تاریک از هرج و مرج، جنگ‌های داخلی، اشغال بیگانگان و قحطی‌های ویرانگر شد. در این دوران پرآشوب که دولت‌ها در تهران گاهی حتی چند ماه نیز دوام نمی‌آوردند، احمد قوام به لطف هوش سرشار و نفوذ خاندانیش همواره یکی از مهره‌های کلیدی در صحنه شطرنج سیاست ایران باقی ماند. او بارها به مقام وزارت رسید، اما یکی از مهمترین آزمون‌های او زمانی رقم خورد که به عنوان والی خراسان راهی شرق ایران شد. در سال 1299 خورشیدی، در حالی که قوام با تبحر همیشگیش در حال اداره ایالت پهناور خراسان بود، طوفانی در تهران برپا شد که معادلات قدرت را برای همیشه تغییر داد. کودتای سوم اسفند. سید ضیاءالدین طباطبایی با حمایت نیروهای قزاق به فرماندهی رضاخان میرپنج تهران را فتح کرد. کابینه جدید با شعار مبارزه با اشرافیت و فساد، دستور دستگیری بسیاری از رجال برجسته قاجار را صادر کرد و نام احمد قوام در صدر این لیست قرار داشت. مأموریت دستگیری قوام در مشهد به یکی از محبوب ترین و تراژیک ترین چهره‌های تاریخ معاصر ایران، یعنی کلونل محمد تقی‌خان پسیان سپرده شد. کلونل پسیان افسری

واقعی تسلیم یأس می شدند، می دانست که در سیاست ایران هیچ زندانی دائمی نیست و هیچ دشمنی تا ابد دشمن نمی ماند. دوران صدارت سید ضیا دیری نپایید و تنها پس از 100 روز با دسیسه های دربار و فشارهای رضاخان که اکنون سردار سپه شده بود، کابینه سیاه او سقوط کرد. در چرخشی حیرت برانگیز که تنها در صحنه تئاتر سیاست ایران ممکن است، احمد قوا مستقیما از سلول زندان عشرت آباد به کاخ گلستان فراخوانده شد تا فرمان نخست وزیری را از دستان احمد شاه قاجار دریافت کند. او حالا در رأس قدرت بود، اما کابینه‌اش یک بمب ساعتی بزرگ را در خود جای داده بود. وزیر جنگ او کسی نبود جز رضاخان سردار سپه، مردی که معمار کودتای سوم اسفند بود و تشنه قدرت مطلق. قوام در دوران کوتاه نخست وزیری خود با آشوبها و شورشهای متعددی در نقاط مختلف کشور روبرو بود. حاج بابا اردبیلی در زنجان، میرزا کوچک خان و خالو قربان و احسان الله خان در گیلان و مهمتر از همه کلونل محمد تقی پسیان در خراسان. قوام موفق شد تمام این شورشها را با موفقیت سرکوب کند. همچنین واگذاری امتیاز 5 ساله نفت شمال به شرکت آمریکایی استاندارد اویل در این دوره توسط قوام انجام گرفت که بازخوردهای منفی از جانب انگلیس و روسیه داشت. قوام السلطنه در دوران اول صدارت خود که 8 ماه به طول انجامید، برای محمد مصدق وزیر مالیه خود به بهانه ایجاد اصلاحات مالی اختیار تام گرفته بود. اما چون مهلت این اختیارات تمام شده بود، مصدق برای تمدید آن با تعدادی از نمایندگان که مخالف تمدید اختیارات وزیر مالیه بودند درگیر شد و قوام نیست که دخالتش به حمایت از مصدق سودی نبخشید، در 29 دی 1300 پس از 230 روز صدارت پردردسر و پرمشغله استعفا کرد. اما کمتر از 5 ماه بعد، روز 26 خرداد 1301، احمد شاه قاجار مجدداً قوام را به نخست وزیری منصوب کرد. قوام کابینه دوم خود را تشکیل داد، کابینه‌ای که در آن وزارت جنگ همچنان در اختیار رضاخان بود. تقابل قوام و رضاخان نبرد دو جهان بینی کاملا متضاد بود. قوام اشرافزاده‌ای بود که سیاست را هنر لابیگری، نامنگاری، صبر و توافقات پنهان می‌دانست. او معتقد بود که ارتش باید ابزاری در دست دولت باشد. در مقابل رضاخان سربازی خشن، عملگرا و خودساخته بود که از پایین‌ترین سطوح نظامیگری برخاسته بود و شمشیر را برنده‌تر از هر قلمی می‌دانست. او به احزاب، روزنامه‌ها و دیوان سالاران پیچیده‌ای چون قوام به چشم موانعی بر سر راه نوسازی و تمرکزگرایی نگاه می‌کرد. رضاخان با سرعت در حال قبضه کردن تمام ارکان نظامی و مالی کشور بود و قوام به خوبی صدای خرد شدن استخوان‌های دموکراسی نوپای مشروطه را زیر چکمه‌های وزیر جنگش می‌شنید. قوام در دوران کوتاه نخست وزیریش تلاش کرد تا با زیرکی قدرت روزافزون رضاخان را مهار کند، اما مهار شیر قزاق کار یک دیپلمات نبود. رضاخان با برقراری حکومت نظامی در نقاط مختلف کشور نارضایتی‌هایی در میان مردم ایجاد کرده بود که مردم مسئولیت آن را مستقیما از جانب قوام می‌دیدند، به طوری که کم کم نمایندگان مجلس نیز سخن به اعتراض گشودند. رضاخان با حمایت ارتش و خستگی جامعه از هرج و مرج روز به روز قدرتمندتر می شد. قوام که می دانست تقابل مستقیم با این نیروی نظامی تازه نفس به معنای نابودی قطعی اوست، از این رو قادر به برکنار کردن وزیر جنگ خود نبود. از سوی دیگر رضاخان نیست که قوام را سد راه قدرت خود می دید، مطبوعات طرفدار خود را وادار کرده بود که علیه او مقالات تندی منتشر سازند. این مقالات بی اعتقادی مردم به کابینه قوام و ناتوانی او در حل مشکلات کشور سبب شد نمایندگان مجلس تصمیم به استیضاع او بگیرند. این تصمیم موجب استعفا و کنارگیری قوام از قدرت شد. قوام سپس در مجلس پنجم به نمایندگی از تهران انتخاب شد، اما به دنبال پرونده سازی رضاخان علیه او به اتهام توطئه برای قتل خود بازداشت شد.
قوام در وزارت جنگ مورد بازجویی قرار گرفت، اما با شفاعت احمد شاه از زندان آزاد شد و فردای آن روز در شرایطی که از مسئولیت نمایندگی مجلس برخوردار بود به

اروپا تبعید شد و در پاریس نزد برادرش وثوق الدوله اقامت گزید. پس از تغییر سلطنت و خلع احمدشاه و استقرار دیکتاتوری رضاخان، هر دو برادر تصمیم به بازگشت به ایران گرفتند. ابتدا وثوق الدوله وارد تهران شد و مورد استقبال و تکریم رضاشاه قرار گرفت و چندی وزارت و وکالت یافت. پس از او قوام با کسب اجازه از رضاشاه به وطن بازگشت، ولی به لاهیجان رفت و به کشاورزی و چایکاری مشغول شد. او در ظاهر یک زمیندار بازنشسته بود، اما در باطن او در حال تمرین بزرگترین هنر یک سیاستمدار بود: صبر. قوام می دانست که دیکتاتوری ها هرچند قدرتمند به نظر برسند، روزی از درون یا بیرون فرو خواهند ریخت. او در سکوت لاهیجان منتظر ماند، منتظر روزی که دوباره به قلم جادویی او نیاز پیدا شود. و آن روز در شهریور شوم 1320 با غرش هواپیماهای متفقین و سقوط رضاشاه فرا رسید. با ورود ارتش‌های شوروی و بریتانیا از شمال و جنوب به ایران، دیکتاتوری 20 ساله رضاشاه مانند یک قصر یخی در چند روز فرو ریخت. او در نهایت استیصال به جزیره موریس تبعید شد و تاج و تخت به پسر 22 ساله‌اش محمد رضا پهلوی رسید. ایران در لبه پرتگاه بود، ارتشی از هم پاشیده، اقتصادی ویران و پایتختی که در اشغال بیگانگان نفس می‌کشید. در این بوبوه بود که احمد قوام با کوله‌باری از تجربه و پس از سالها صبر دوباره قدم به میدان گذاشت. او می‌دانست که اکنون زمان سیاست ورزی پنهان و بازی شطرنج است. مجلس شورای ملی در مرداد 1321 در اوج بحران و در میان آتش جنگ جهانی دوم به نخست وزیری او رأی اعتماد داد. عوام در این دوره از نخست وزیری خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه بود. احزاب سیاسی تازه تأسیس با او به مخالفت برخاستند و شاه و دربار از قدرت سیاسی روزافزون او که ناشی از جلب حمایت آمریکا، شوروی و انگلیس بود نگران بودند. قوام در این دوره از یک سو خود را با سیاست‌های آمریکایی‌ها نزدیک کرده بود و از سوی دیگر با حزب توده مماشات می‌کرد. محمد رضا شاه جوان و بی تجربه در مقابل سیاستمدار استخوان خرد کرده‌ای چون قوام احساس حقارت می‌کرد. قوام اشرافزاده پادشاه جدید را نه یک رهبر مقتدر، بلکه تنها پسر همان نظامی قزاقی می‌دید که روزگاری وزیر خودش بود. این نگاه از بالا به پایین از همان دیدارهای نخستین آغاز شد. در یکی از اولین ملاقاتها، قوام در کمال تکبر و بدون رعایت آداب معمول دربار رو به شاه جوان کرد و با پوزخندی گفت: اعلی حضرت ماشاءالله بزرگ شدند. این جمله سنگین و تحقیرآمیز چون خنجری در قلب پادشاه جوان فرو رفت و کینه عمیق در دل او کاشت. قوام حتی در جلسات طولانی با دربار نیز شرکت نمی کرد. وقتی ابوالحسن ابتهاج از او گلایه کرد که چرا به دیدن شاه نمی رود، قوام با بی‌اعتنایی پاسخ داد: شما این جوان را نمی شناسید. او به سلطنت قانع نیست و مدام علیه من نخست وزیر مملکت تحریک می کند. قوام در این دوره شش ماهه نخست وزیری با بحران کمبود نان و بلوایی وحشتناک تهران روبرو شد. شورش هایی که برخی معتقد بودند توسط خود دربار سازماندهی شده تا دولت مقتدر او را به زیر بکشد. قوام با مشت آهنین و بی‌رحمی تمام شورش را سرکوب کرد، اما فشارها از هر سو چنان زیاد بود که سرانجام در بهمن ماه 1321 استعفا کرد. از 1321 تا 1324 شش نخست وزیر به قدرت رسیدند و کنار رفتند. اما تاریخ هنوز با این پیرمرد سیاستمدار کار داشت. در زمستان سرد 1324 بحرانی بی سابقه گریبان ایران را گرفت. جنگ جهانی دوم پایان یافته بود و طبق تعهدات متفقین باید ایران را ترک می کردن. اما استالین رهبر اتحاد جماهیر شوروی خیال دیگری در سر داشت. ارتش سرخ نه تنها از ایران خارج نشد، بلکه با حمایت مستقیم و مسلحانه از فرقه دموکرات پیشوری در آذربایجان و قاضی محمد در کردستان نقشه تجزیه ایران را می کشید. ایران در آستانه تک تک شدن بود.
التیماتوم هری ترومن رئیس جمهور آمریکا در سازمان ملل تازه تأسیس نیز نتوانست استالین مغرور را وادار به عقب نشینی کند. استالین تشنه امتیاز نفت شمال ایران بود تا جیب‌های خالی شوروی پس از جنگ را پر کند و در برابر قدرت نوظهور آمریکا بایستد. در این بنبست تاریخی محمد رضا شاه پهلوی با وجود تمام کینه‌ها و ترس‌هایی که از قدرت قوام داشت چاره‌ای جز تسلیم ندید. او می‌دانست که تنها یک مرد در تمام ایران وجود دارد که ممکن است بتواند از پس هیولای کرملین برآید. مردی که می توانست در قلب طوفان خونسردانه معامله کند. بنابراین شاه بار دیگر و این بار با درماندگی حکم نخست وزیری احمد قوام را امضا کرد. روباه پیر دوباره به میدان بازگشته بود، اما این بار حریف او در تهران نبود. حریف او در مسکو انتظارش

عوام داشت چاره ای جز تسلیم ندید. او می دانست که تنها یک مرد در تمام ایران وجود دارد که ممکن است بتواند از پس هیولای کرملین براید. مردی که می توانست در قلب طوفان خونسردانه معامله کند. بنابراین شاه بار دیگر و این بار با درماندگی حکم نخست وزیری احمد قوام را امضا کرد. روباه پیر دوباره به میدان بازگشته بود، اما این بار حریف او در تهران نبود. حریف او در مسکو انتظارش را می‌کشید و قوام باید برای بزرگترین قمار زندگیش و بزرگترین قمار تاریخ معاصر ایران چمدانهایش را می‌بست. اما قبل از آن قوام کارش را با یک شوک سیاسی آغاز کرد. او در اولین انتصاب مظفر فیروز یکی از مخالفان سرسخت شاه را به عنوان معاون سیاسی خود برگزید. سپس در حرکتی که همه را حیرت زده کرد به حزب توده وابسته به شوروی روی خوش نشان داد. این اقدام سیگنالی فریبنده برای مسکو بود. چند روز بعد در 29 بهمن قوام چمدانهایش را بست تا راهی مسکو شود. دوم اسفند ما او رو در روی جوزف استالین نشست. مذاکرات مسکو یکی از درخشانترین و دلهره‌آورترین رویارویی‌های تاریخ دیپلماسی جهان است. قوام می دانست که نمی تواند با التماس یا تهدید ارتش سرخ را بیرون کند. پس تصمیم گرفت طعمه‌ای لذیذ به استالین نشان دهد. امتیاز استخراج نفت شمال ایران. قوام به استالین قول داد که قانون تشکیل شرکت مختلط نفت ایران و شوروی را به مجلس ببرد. او حتی موفق شد در لابلای این مذاکرات نفسگیر سهمی 50% از حقوق دریای خزر را نیز از استالین بگیرد و خندان و مغرور به ایران بازگردد. اما توافق نهایی در تهران و با ساتچیکوف سفیر شوروی امضا شد. قرارداد 15 فروردین 1325 یک شاهکار فریب بود. قوام 3 تعهد داد. اول حزب توده در قدرت سهیم شود. دوم لایحه نفت تا 7 ماه دیگر به مجلس 15 برود. و سوم مسئله آذربایجان یک موضوع داخلی تلقی شود. و در مقابل شوروی تعهد داد ظرف 1.5 ماه تمام خاک ایران را تخلیه کند. قوام برای طبیعی جلوه دادن این بازی 3 تن از رهبران حزب توده از جمله دکتر فریدون کشاورز و ایرج اسکندری را به عنوان وزیر وارد کابینه کرد. استالین که از این پیروزی سیاسی و بوی نفت شمال سرمست شده بود فریب خورد. او دستور خروج ارتش سرخ از ایران را صادر کرد. البته در این میان فشارهای دیپلماتیک آمریکا بر استالین را نیز نباید نادیده گرفت. اما برگ برنده نهایی همان طعمه نفت قوام بود. به محض اینکه آخرین سرباز شوروی از مرزهای ایران خارج شد، قوام چهره واقعی خود را نشان داد. او بلافاصله وزیران توده‌ای را از کابینه اخراج کرد. سپس حزب قدرتمندی به نام حزب دموکرات تأسیس کرد تا در برابر نفوذ حزب توده بایستد. حالا نوبت ضربه دوم بود. در آذر ماه 1325 قوام به ارتش ایران فرمان داد تا برای تأمین امنیت انتخابات به سمت آذربایجان حرکت کند. فرقه دموکرات پیشوری که پشتوانه ارتش سرخ را از دست داده بود از هم پاشید. در 21 آذر ارتش وارد تبریز شد و آذربایجان به آغوش وطن بازگشت. جالب اینجاست که در تمام این مدت استالین و ارتش شوروی هیچ واکنشی نشان ندادند. چون آنها هنوز به طمع تصویب قرارداد نفت در مجلس آینده سکوت کرده بودند. ضربه نهایی و مرگبار به شوروی در مجلس شورای ملی فرود آمد. قوام انتخاباتی مهندسی شده برگزار کرد و مجلس

به سمت نیروهای خارجی هم ارتش سرخ را بیرون کرد، هم آذربایجان را پس گرفت و هم قطره نفت به استالین نداد. این خروجی بی‌نظیر چنان دربار را به وجد آورد که محمد رضا شاه لقب پرتمطراق حضرت اشرف را به قوام اعطا کرد. لقبی که شاه بعدها آن را پس گرفت و البته دوباره مجبور شد به او بازگرداند. احمد قوام در این لحظه در قله دست نیافتنی افتخار و قدرت ایستاده بود. او ناجی بلا منازع تمامیت ارضی ایران بود. اما تاریخ بی‌رحم‌تر از آن است که قهرمانانش را در قله حفظ کند. دربار از قدرت روزافزون قوام به وحشت افتاده بود و تفرقه در مجلس و دخالت‌های پنهان شاه سرانجام دولت مقتدر او را در آذر ماه 1326 به استعفا کشاند. پیرمرد سیاست بار دیگر از صحنه خارج شد و راهی اروپا گردید. اما در غیاب او ایران آبستن یک انقلاب روحی بزرگ بود. در کمتر از 5 سال فضای سیاسی کشور زیر و رو شد. دوران سیاست ورزی در اتاقهای تاریک و لابیگری اشرافزادگان به سر آمده بود. حالا دوران خیابانها، شعارهای آتشین و بیداری توده‌ها بود. رهبر این جریان جدید چهره‌ای کاریزماتیک و تسلیم ناپذیر بود. دکتر محمد مصدق. مصدق با ملی کردن صنعت نفت دست انگلیس را از ایران کوتاه کرده بود. او به جای تکیه بر دربار یا سفارتخانه ها مستقیماً با مردم از بالکن خانه‌اش سخن می گفت. این زبانی بود که احمد قوام با تمام نبوغش هرگز آن را نیاموخته بود. تابستان ملتهب 1331 فرا رسید. در 25 تیر ماه اختلاف شدید میان مصدق و محمد رضا شاه بر سر کنترل وزارت جنگ به نقطه جوش رسید. شاه از واگذاری وزارت جنگ به نخست وزیر امتناع کرد. مصدق که حاضر به کوتاه آمدن نبود در اقدامی ناگهانی استعفا کرد. ایران در شوک فرو رفت. شاه وحشت زده که تاج و تخت خود را در خطر می دید در میان تمام رجال سیاسی تنها یک نام را برای مهار این طوفان مناسب دید، احمد قوام. نمایندگان مجلس در غیاب طرفداران نهضت ملی به نخست وزیری قوام رأی دادند. شاه جوان که روزگاری از سایه قوام می ترسید حالا با التماس لقب جناب اشرف را به او بازگرداند. روباه پیر سیاست در سن 79 سالگی برای پنجمین و آخرین بار بر کرسی صدارت نشست. اما این بار او مرتکب بزرگترین، احمقانه ترین و مرگبارترین اشتباه زندگیش شد. عوام که از درک خشم انباشته مردم عاجز بود، تصمیم گرفت با همان روش دهه‌های گذشته، یعنی ایجاد رعب و وحشت، کشور را کنترل کند. او در 27 تیر ماه اعلامیه‌ای به شدت تند و تهدیدآمیز از رادیو پخش کرد. کلماتی که او به کار برد همچون بنزینی بر آتش خشم ملت بود. او با لحنی متکبرانه اعلام کرد: وای به حال کسانی که در اقدامات من اخلال کنند. من محاکم انقلابی تشکیل می‌دهم و تبهکاران را با حکم خشک و بی‌شفقت قانون به روز سیاه می‌نشانم. و در پایان آن جمله تاریخی و شوم را بر زبان آورد: کشتیبان را سیاستی دگر آمده. این کلمات برای مردمی که طعم آزادی و مبارزه با استعمار را چشیده بودند غیر قابل تحمل بود. قوام تصور می‌کرد با یک قلم تهدیدآمیز می‌تواند یک ملت بیدار شده را به خانه‌هایشان بفرستد، اما او سخت در اشتباه بود. در این لحظه حساس آیت الله ابوالقاسم کاشانی به میدان آمد. او که رهبری مذهبی و سیاسی توده‌ها را در دست داشت، در برابر تهدید قوام قد علم کرد. کاشانی در مصاحبه تاریخی اولتیماتومی صریح و کوبنده صادر کرد. او اعلام کرد که اگر قوام ظرف 48 ساعت نرود، اعلام جهاد خواهم کرد. شخصا کفن می‌پوشم و پیشاپیش مردم به مبارزه خواهم پرداخت. ساعت 0 فرا رسید. روز 30 تیر ماه 1331 بازارها تعطیل شد. تهران و شهرهای بزرگ ایران به صحنه جنگ خیابانی بدل شد. هزاران نفر با دست خالی به خیابانها ریختند و نام مصدق را فریاد زدند. ارتش و ژاندارمری به دستور دولت به روی مردم آتش گشودند. در تهران، باختران، همدان و قزوین خون کفن پوشان بر زمین ریخت.

0: ده ها نفر کشته و صدها نفر مجروح شدند. عوام در امارت نخست وزیری نشسته بود و گزارش خونریزی ها را می شنید. او یک دیپلمات بیرحم بود، اما یک قاتل دیوانه نبود. وقتی دید که ارتش نیز در برابر اراده یک ملت خشمگین متزلزل شده است، فهمید که بازی را برای همیشه باخته. همان روز در غروب خونین 30 تیر، احمد قوام پس از تنها 4 روز نخست وزیری استعفا داد. شاه هراسان فوراً استعفای او را پذیرفت و فرمان بازگشت مصدق را امضا کرد. اما خشم ملت با استعفای قوام فرو ننشست. توده های خشمگین به سمت خانه مجلل و اشرافی قوام یورش بردند. امارتی که روزگاری محل رفت و آمد سفرا، وزرا و پادشاهان بود، در چشم بر هم زدنی غارت شد و به آتش کشیده شد. مردی که با یک بلوف تاریخی استالین را فریب داده و آذربایجان را نجات داده بود، حالا با برچسب قاتل مردم و خائن در تاریکی شب و در صندوق عقب یک ماشین به خانه برادرش پناه برد تا از خشم خیابان جان سالم به در ببرد. پیرمرد مغرور سیاست چاره جز فرار نداشت. او مخفیانه و با دلی شکسته از ایران خارج شد و به اروپا رفت. مجلس دوران مصدق قانون مصادره تمام ثروت و اموال او را تصویب کرد. اما چرخ گردون سیاست در ایران باز هم چرخی. با کودتای 28 مرداد سال 1332 دولت مصدق سقوط کرد. با تغییر معادلات قدرت، قانون مصادره اموال قوام لغو شد و او در فروردین ماه سال 33 به ایران بازگشت. اما این قوام دیگر آن شمشیر فولادی نبود. او پیر، خسته و در هم شکسته بود. نیمی از بدنش فلج شده بود و بیماری قلبی امانش را بریده بود. تنها دلخوشی او در این روزهای تاریک همسرش، دختری روستایی از لاهیجان که در سالهای پایانی عمر با او ازدواج کرده بود و پسر 8 سالش بود. سرانجام در 31 تیر ماه 1334 قلب روباه پیر سیاست ایران برای همیشه از کار ایستاد. پیکر او در میان بی‌اعتنایی مطلق دربار، سیاستمداران و مردم به قم برده شد و در سکوت به خاک سپرده شد. پرونده احمد قوام السلطنه یکی از پیچیده‌ترین برگ‌های تاریخ معاصر ماست. شخصیتی که به روشنی نشان داد عرصه سیاست همیشه میدان نبرد قهرمانان یا خائنان نیست، بلکه عرصه سایه روشنها، تصمیم‌های سخت و گاهی قربانی شدن است. او مردی بود که در بحرانی ترین روزهای قرن 20 با تکیه بر نبوغ و حیله‌های دیپلماتیکش مرزهای ایران را از خطر قطعی تجزیه نجات داد. اما در نهایت نتوانست جایگاهی در قلب ملت خودش پیدا کند و در انزوای کامل به خاک سپرده شد. قضاوت درباره چنین مردانی در تاریخ هیچگاه آسان نبوده و شاید هیچ وقت هم به یک نتیجه قطعی نرسد. شما درباره کارنامه، تصمیمات و سرنوشت احمد قوام چطور فکر می‌کنید؟ لطفاً نظرات و دیدگاه‌های خود را در بخش کامنت‌ها برای ما بنویسید. اگر هم از تماشای این مستند لذت بردید، با لایک کردن ویدیو و سابسکرایب کانال از ما حمایت کنید تا به سراغ روایت‌های ناگفته بعدی از تاریخ پرفراز و نشیب ایران برویم. تا مستندی دیگر، بدرود.
1: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: وقتی صحبت از منزوی ترین و بسته ترین حکومت های جهان می شود، نام کره شمالی پیش از هر کشوری به ذهن خطور می کند. اما در قلب آسیای مرکزی و در همسایگی ایران، کشوری روی دریایی از ثروت عظیم گاز خابیده که معماری استبداد در آن مرزهای جنون را رد کرده است. ترکمنستان. این ویدیو داستان زندگی یکی از مخوف‌ترین دیکتاتورهای جهان است، سفر مراد نیازوف. مردی که یک شبه تصمیم گرفت تقویم را تغییر دهد، هنر را ممنوع کند و خیابانهای پایتخت را با میلیاردها دلار مرمر سفید ایتالیایی بپوشاند، در حالی که مردمش در فقر دست و پا می زدند. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید تا ببینیم چگونه یک پسر بچه یتیم و آواره به خودشیفته ترین رهبر آسیا تبدیل شد. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. برای درک ذهن پیچیده و بیمار نیازوف باید به نیمه شب ششم اکتبر 1948 برگردیم، زمانی که یک زلزله هولناک 9 ریشتری شهر اشغاباد را با خاک یکسان کرد. در آن شب تاریک، سفر مراد 8 ساله مادر و دو برادرش را در زیر خروارها خاک از دست داد. پدری هم در کار نبود. او چند سال قبل در جبهه‌های جنگ جهانی دوم کشته شده بود. در یک چشم برهم زدن، سفر مراد کوچک تبدیل به یک یتیم مطلق شد. هیچ کس و هیچ چیز برایش باقی نمان. روانشناسان میگویند بزرگترین دیکتاتورهای تاریخ خلأهای عمیق کودکیشان را با قدرت جبران میکنند. پسر بچه‌ای که هیچ خانواده‌ای نداشت، سالها بعد وقتی به قدرت رسید، سعی کرد کل یک کشور را به خانواده خودش تبدیل کند. او به خودش لقب پدر داد و نام ماها و خیابانها را به نام اعضای خانواده از دست رفتهش تغییر داد تا آن خلأ وحشتناک را پر کند. سفر مراد در یتیمخانه های شوروی بزرگ شد. او یاد گرفت که در سیستم بیرحم کمونیستی برای زنده ماندن باید نامرئی بود. او یک انقلابی پرشور یا یک سخنران کاریزماتیک نبود. برعکس، او یک مهندس برق به شدت معمولی، مطیع و بروکراتی بی سر و صدا بود. دقیقاً به خاطر همین ویژگی‌ها بود که در سال 1985 رهبران مسکو او را به عنوان نفر اول حزب کمونیست ترکمنستان انتخاب کردند. آنها فکر می‌کردند این مرد مطیع هیچگاه دردسرساز نخواهد شد. اما آنها اشتباه می‌کردند. زیر این نقاب خاکستری یک هیولای خفته منتظر فرصت بود. سال 1991 فرا رسید. امپراتوری شوروی فرو پاشید و جمهوری‌های سابق شوروی غرق در آشوب شد. اما نیازوف از این خلأ قدرت یک شاهکار ماکیاولیستی خلق کرد. در حالی که در کشورهای دیگر خونریزی و انقلاب به پا بود، نیازوف یک شبه نقابش را برداشت. او تابلوی حزب کمونیست را پایین کشید و نام آن را به حزب دموکرات ترکمنستان تغییر داد و در انتخاباتی که خودش تنها نامزد آن بود، با رقم عجیب 98.3% پیروز شد. مردم ترکمنستان که دهه‌ها به اطاعت بیچون و چرا از مسکو عادت کرده بودند، بدون هیچ مقاومتی تسلیم پادشاه جدیدشان شدند. کشوری با بیابان‌های پهناور و مردمی پراکنده که هیچ تجربه‌ای از دموکراسی نداشت، حالا بی‌دفاع‌ترین طعمه برای توهمات این دیکتاتور تازه کار بود. به عنوان رئیس جمهور کشور تازه استقلال یافته، نیازوف به جای اصلاحات، سازوکارهای کنترل دوران شوروی را حفظ کرد. اقتصاد تحت نظارت دولت ماند، با کنترل کامل بر قیمت‌ها، دستمزدها، نرخ ارز و تجارت. قانون اساسی جدید در سال 1992 تصویب شد که ظاهراً آزادی‌های مدنی را تضمین می‌کرد، اما در واقعیت اقتدار کامل نیازوف را بر جامعه ترکمن تثبیت می‌نمود. با انحصار بر رسانه‌ها، نیازوف خود را ترکمنباشی، یعنی رهبر بزرگ ترکمن‌ها نامید. همانطور که شهرها، مکان‌های جغرافیایی و زیرساخت‌ها به افتخار ترکمنباشی تغییر نام دادند، کیش شخصیت گسترده‌ای شروع به شکل‌گیری کرد. نیازوف وقتی با مقایسه‌هایی با استالین مواجه شد، اظهار داشت: استالین کیش شخصیت خود را از طریق اقدامات سرکوبگرانه به دست آورد، در حالی که من محبوبیت خود را بدون درگیری به دست آوردم. احزاب مخالف ممنوع، منتقدان سیاسی توسط پلیس مخفی هست و منابع اطلاعاتی خارجی سانسور شدند. نیازوف این اقدامات را با استدلال اولویت ثبات اقتصادی بر تنوع سیاسی توجیه می کرد. او ادعا داشت با یک دهه رهبریش ترکمنستان از هرج و مرج جلوگیری کرده و به عصر طلایی اقتصادی وارد خواهد شد. استراتژی او ساده بود: با کنترل چهارمین ذخایر بزرگ گاز جهان و فروش آن با قیمت‌های 300 برابر بیشتر از دوران شوروی، او می‌توانست با ارائه خدمات رایگان و کالاهای یارانه‌ای جمعیت 4 میلیونی را راضی نگه دارد. همزمان خود و نخبگان را ثروتمند کند و دستگاه امنیتی گسترده‌ای را تأمین مالی نماید. اما با وجود برنامه‌های خوشبینانه نیازوف، اقتصاد ترکمنستان وارد یک چرخه نزولی مرگبار شد. طی 6 سال بی‌وقفه، تولید اقتصادی کشور به کمتر از نیمی از سطح سال 1991 کاهش یافت. ترکمنستان اگرچه استقلال سیاسی یافته بود، اما از نظر اقتصادی به شدت به روسیه وابستگی داشت. کشور فاقد توانایی پالایش منابع خام و زیرساخت برای فروش کالاها خارج از روسیه بود. حتی یک خط راه‌آهن به کشور همسایه ایران وجود نداشت، در حالی که اشخابات پایتخت تنها 24 کیلومتر از مرزهای ایران فاصله داشت. روسیه از این وابستگی سوء استفاده کرده، گاز و پنبه ترکمنستان را با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از بازار جهانی می‌خرید و تنها 50% آن را با ارز پرداخت می‌کرد. باقی مانده اغلب با کالاهایی مانند غلات پرداخت می‌شد و گاهی اوقات اصلاً پرداخت نمی‌شد. گازپروم روسیه، خریدار انحصاری گاز ترکمنستان، خریدهای خود را به فقط 1/8 سطح تولید قبل از استقلال محدود کرد. راه حل این مشکلات ساده بود. ترکمنستان نیاز به ساخت خط لوله و راه آهن جایگزین برای دور زدن انحصار روسیه داشت. در سال 1996 اولین اتصال ریلی با ایران برقرار شد و سال بعد خط لوله‌ای برای انتقال گاز به ایران ساخته شد. پیشنهادهای بلند پروازانه تر مانند خط لوله به پاکستان و هند یا خط لوله ترانس خزر به اروپا با موانع مواجه شدند. اما همین مذاکرات روسیه را به امضای توافقنامه‌های بهتر ترغیب کرد. تا سال 2000 صادرات گاز به روسیه افزایش یافت و کسری تجاری به مازاد تبدیل شد. این ابتکارات در مجموع باعث رونق اقتصادی عظیمی شد و ترکمنستان را به عنوان یکی از سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد در کره زمین قرار داد. همانطور که قرن جدید آغاز شد، نیازوف از این درآمدهای فزاینده و قدرت سیاسی فوق‌العاده خود استفاده کرد تا آرمان شهر خیالی خود را بسازد. در 28 دسامبر 1999، پارلمان تازه تأسیس که تمام نمایندگانش دستچین خود نیازوف بودند، رسماً به او لقب رئیس جمهور مادام العمر بخشیدند. نیازوف که دیگر حتی نیازی به تظاهر به برگزاری نمایشی انتخابات هم نداشت، حالا آماده بود تا توهمات بزرگش را به طور کامل عملی کند. حکومت او نمایشگاهی از عجایب بود. نیازوف باله، اپرا و سیرک را ممنوع کرد و آنها را به اندازه کافی ترکمنی ندانست. مدارسی که به زبانهای خارجی تدریس می کردند را بست و از کارمندان دولت خواست اصالت ترکمنی خود را تا 3 نسل قبل اثبات کنند. این باعث مهاجرت گسترده روسهای ماهر شد. پس از یک مشکل قلبی برای خودش، سیگار کشیدن در ملأ عام را ممنوع کرد. داشتن ریش بلند و موی بلند برای مردان ممنوع شد. نیازوف حتی دندان طلا را که در آن منطقه بسیار محبوب بود غیرقانونی اعلام کرد و در یک سخنرانی تلویزیونی به مردم پیشنهاد داد برای تقویت دندانهایشان مثل سگها استخوان بجوند. او گفت: شما تا حالا سگی را دیده اید که به دندان پزشک نیاز داشته باشد؟ اما این تازه شروع ماجرا بود. نیازوف یک پلکان سیمانی 37 کیلومتری در رشته کوههای کاپداخ ساخت که به مسیر سلامت معروف شد. او تمام وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان عالی رتبه دولت را مجبور می‌کرد سالی یک بار با کت و شلوار این مسیر طاقت فرسا را پیاده طی کنند، در حالی که خودش سوار بر هلیکوپتر اختصاصی از بالا آنها را تماشا می‌کرد و به خاطر سرعت پایینشان آنها را سرزنش می‌نمود. نیازوف برای تکمیل کردن پازل خداییش به یک کتاب مقدس نیز نیاز داشت. در سال 2001 او کتابی 400 صفحه‌ای به نام روحنامه یا کتاب روح نوشت. این کتاب ملغمه عجیب از تاریخ تحریف شده، پندهای اخلاقی شخصی و افسانه سرایی بود که در آن نیازوف به عنوان نجات دهنده ملت ترکمن و چهره‌ای همتراز با پیامبران معرفی می‌شد. روحنامه فقط یک کتاب ساده نبود. این مانیفست یک دین جدید دولتی بود. نیازوف دستور داد این کتاب در تمام مساجد و کلیساهای کشور دقیقاً در کنار قرآن و انجیل قرار بگیرد. روحانیونی که از این کار امتناع می‌کردند، بازداشت و مساجدشان تخریب می‌شد. روحنامه به سرعت به محور اصلی زندگی در ترکمنستان تبدیل شد. خواندن آن در تمام مقاطع تحصیلی اجباری شد و جای علوم پایه را در مدارس گرفت. برای گرفتن گواهینامه رانندگی، استخدام در ادارات دولتی و حتی برای کار به عنوان پزشک باید در آزمون‌های مربوط به حفظ بخش‌های از روحنامه قبول می‌شدید. جنون او به جایی رسید که در یک سخنرانی تلویزیونی با اعتماد به نفس کامل گفت: من با خدا قرارداد بستم که هر کس روحنامه را 3 بار بخواند مستقیماً به بهشت می‌رود. او حتی دستور داد یک نسخه از این کتاب را با موشک به فضا بفرستند تا به گفته خودش فضا را هم فتح کرده باشد. در مرکز عشق‌آباد مجسمه مکانیکی عظیمی از این کتاب ساخته شد که هر شب با نورپردازی و پخش صدای نیازوف باز و بسته می شد. کتاب به محور اصلی ماشین تبلیغاتی رژیم تبدیل شد. در تمام رسانه‌ها ترکمن باشی، خانواده‌اش و دستاوردهای ادعایش بی‌وقفه تحسین می‌شدند. او ماشین تبلیغاتی عظیمی ساخت که شبانه روز نام او را پمپاژ می‌کرد. کار به جایی رسید که هر گوینده اخبار در تلویزیون ترکمنستان پیش از شروع خبر مجبور بود این جمله را تکرار کند: اگر زبانم به کشور، پرچم یا رئیس جمهور تهمتی بزند، الهی که خشک شود. تصویر نیازوف همه جا حضور داشت، بر پورتراها و مجسمه‌های عظیم در سراسر کشور، روی هر اسکناس، سکه و تمبر پستی. حتی کابین‌های هواپیما و قطارها ملزم به نمایش تصویر او بودند تا یادآوری مداوم حضورش در همه جا تضمین شود. وقتی کنترل ذهن مردم کامل شد، نیازوف شروع به دستکاری در تار و پود واقعیت و تاریخ کرد. او تقویم را به سلیقه خودش بازنویسی کرد. ماه ژانویه به ترکمن باشی تغییر نام داد و ماه آگوست به نام آلپرسلان. اما عجیب ترین اتفاق زمانی افتاد که او کلمه نان را از ادبیات کشور حذف کرد و نام مادرش قربان سلطان را روی نان گذاشت. مردم ترکمنستان مجبور بودند برای خرید نان از نانوایی نام مادر رئیس جمهور را به زبان بیاورند. به موازات این شستشوی مغزی، او پروژه ساخت آرمان شهر شخصیش را آغاز کرد. عشق‌آباد به کارگاه ساختمانی توهمات او تبدیل شد. میلیاردها دلار پول گاز صرف واردات مرمر ایتالیایی شد تا عشق‌آباد رکورد گینس در حوزه بیشترین ساختمان‌های مرمرین جهان را بشکند. میلیاردها دلار صرف پروژه‌های عجیب شد. دریاچه عظیم در بیابان که سریعاً تبخیر شد. فواره‌های پرهزینه، باغ وحش‌های با حیوانات قطبی و طاق نصرتی 76 متری با مجسمه طلایی از خودش که همراه خورشید می‌چرخید. خیابان اصلی شهر با 22 هتل 5 ستاره پوشیده شد. آن هم در کشوری که به ندرت توریست به خود می‌دید. برای اجرای این پروژه‌های تجملاتی، محله‌های کامل تخریب شدند. اغلب بدون پرداخت غرامت یا تأمین مسکن جایگزین برای ساکنان آواره. پشت نمای آپارتمان‌های مرمرین، زاغه‌های روبه رشد با خانه‌های تک اتاقی بدون پنجره قرار داشت. برخی ساخته شده از کانتینرهای قدیمی راه آهن که در تابستانهای سوزان به تنور تبدیل می شدند. بسیاری از ساکنان این مناطق به اعتیاد روی آوردند، مشکلی که با ورود کنترل نشده مواد مخدر از افغانستان تشدید می شد. در خارج از شهر مرمرین اشقاباد، اوضاع به مراتب وحشتناکتر بود. رژیم نیازوف بردهداری دوران استالین را با قدرت تمام بازتولید کرده بود. اگر در فصل برداشت پنبه به مدارس استان لباب می رفتید، با صحنه‌ای روبرو می شدید که با هیچ منطقی سازگار نبود. ده‌ها هزار نفر در گرمای سوزان با دستان خالی در حال چیدن پنبه بودند، اما آنها کارگر کشاورزی نبودند. آنها دریایی از معلمان، پزشکان، وکلا، کارمندان دولت و حتی دانش آموزانی بودند که با زور دولت به مزارع آورده شده بودند. به موجب فرمان ریاست جمهوری، ادارات دولتی و شرکت‌های خصوصی موظف بودند نیمی از کارکنانشان را در طول هفته به پنبه چینی بفرستند و حضور همه در آخر هفته ها الزامی بود. شهروندانی که از ترس تحقیر عمومی و از دست دادن شغلشان چاره‌ای جز اطاعت نداشتند، در تقلا بودند تا سهمیه روزانه 25 کیلوگرمی پنبه خود را پر کنند. این روی تاریک دیکتاتوری نیازوف بود. پس از یک ترور نافرجام در سال 2002، بدبینی و پارانویای او به اوج رسید. نیازوف که حالا به شدت به همه چیز بدبین شده بود، موجی از دستگیری‌های وحشیانه را آغاز کرد. صدها نفر از وزرا، مقامات عالی رتبه و شهروندان عادی به اتهام خیانت دستگیر شدند. دستگاه امنیتی نیازوف مخوف‌ترین ابزارها را برای سرکوب به کار گرفت. گزارش‌های تکان دهنده از شکنجه، تجاوز و استفاده از داروهای روانگردان برای درهم شکستن مخالفان سیاسی به بیرون درز کرد. کسانی که برچسب دشمن ملت می‌خوردند مجبور می‌شدند در برنامه‌های زنده تلویزیونی حاضر شوند، با گریه به گناهان نکرده اعتراف کنند و از ترکمن‌باشی طلب بخشش نمایند. پس از این اعترافات اجباری، آنها خانواده‌هایشان و حتی گاهی تمام بستگانشان برای همیشه ناپدید می‌شدند یا به اردوگاه‌های کار اجباری در شورزارهای سوزان کنار دریای خزر تبعید می‌شدند. نیازوف کشور را به یک زندان بزرگ تبدیل کرد. رادیوهای خودرو برای تسهیل شنود ممنوع شدند و تمام تجمعات از عروسی گرفته تا مراسم تدفین نیازمند مجوز دولتی شدند. محدودیت‌های سفر تشدید شد. زنان زیر 35 سال از خروج از کشور منع شدند مگر آنکه دو فرزند داشته باشند. اقدامی که به عنوان وظیفه تداوم نژاد ترکمن توجیه می‌شد. نیازوف تصور می‌کرد امپراتوری مرمرین و کیش شخصیتی که برای خود ساخته جاودان است. اما فرشته مرگ قوانین دیکتاتورها را نمی‌شناسد. در 21 دسامبر 2006 خبر ناگهانی مرگ سفر مراد نیازوف بر اثر سکته قلبی ترکمنستان را در بهت فرو برد. مردی که خود را خدای ترکمن‌ها می‌دانست در 66 سالگی به خاک سپرده شد. برای مردمی که سالها در فقر، ترس و خفقان زندگی کرده بودند، مرگ او روزنه ای از امید بود. همه فکر میکردند که با رفتن ترکمنباشی، دوران جنون‌آمیز مجسمه های طلایی و کتاب های مقدس دولتی به پایان رسیده و هر کس بعد از نیازوف بیاید، بدتر از او نخواهد شد. اما آنها نمیدانستند که سیستم های دیکتاتوری مهارت عجیبی در بازتولید خود دارند. طبق قانون اساسی ترکمنستان، پس از مرگ رئیس جمهور، قدرت باید به رئیس پارلمان منتقل می شد. اما با مداخله سریع نخبگان سیاسی و نهادهای امنیتی، رئیس پارلمان بلافاصله با یک پرونده سازی مشکوک دستگیر و روانه زندان شد. در عوض مردی به عنوان رئیس جمهور موقت معرفی شد که هیچ کس انتظارش را نداشت، قربان قلی بردی محمدوف، مردی که پیش از ورود به سیاست دندان پزشک شخصی نیازوف بود. انتخاب دندان پزشک سابق به عنوان رهبر کشور یک پیام واضح داشت. حلقه پنهان قدرت و نخبگان سیاسی کسی را می‌خواستند که آرامش و منافع آنها را حفظ کند. بردی محمدوف در یک انتخابات نمایشی به قدرت رسید. او در ابتدا با لغو برخی از دیوانوارترین قوانین نیازوف مثل ممنوعیت باله و سینما و حذف کتاب روحنامه از مدارس سعی کرد چهره ای اصلاح طلب از خود نشان دهد. مجسمه های طلایی نیازوف به آرامی از سطح شهرها جمع‌آوری شدند، اما نه برای اینکه فضای کشور آزادتر شود، بلکه برای اینکه جا برای مجسمه های طلایی خود بردی محمدوف باز شود. دندان پزشک دیروز حالا دیکتاتور جدید شده بود. بردی محمدوف به سرعت یک کیش شخصیت جدید برای خود ساخت. او عاشق اسب و سگ بود و دستور داد مجسمه های طلایی عظیمی از سگ محبوبش در پای تخت ساخته شود. او واردات خودروهای مشکی را ممنوع کرد، چون معتقد بود رنگ سیاه نحس است و تمام کشور باید از ماشین‌های سفید استفاده کنند. داستان غم‌انگیز ترکمنستان ادامه یافت. هنوز هم ده ها هزار نفر از معلمان، پزشکان و دانش آموزان مجبورند در گرمای 40 درجه تابستان به عنوان برده‌های نوین در مزارع پنبه کار کنند. هنوز هم کوچکترین انتقادی با زندان و شکنجه پاسخ داده می شود و درهای کشور همچنان به روی جهان آزاد بسته است. در سال 2022، بردی محمدوف در اقدامی بی سابقه در آسیای مرکزی قدرت را به پسرش سردار واگذار کرد و عملاً یک حکومت پادشاهی موروثی در پوشش جمهوری ایجاد کرد. سفر مراد نیازوف سال هاست که مرده، اما سایه تاریک توهمات او هنوز بر سر 7 میلیون انسان سنگینی می کند. کشوری که می توانست با ثروت عظیم گاز به بهشت آسیای مرکزی تبدیل شود، حالا به لطف عقده های یتیمی که جایگاه خدایی یافت و دندان پزشکی که تاج و تخت را دزدید، عنوان یکی از منزوی ترین، عجیب ترین و غم انگیز ترین کشورهای جهان شناخته می شود. این هم داستان زندگی سفر مراد نیازوف، دیکتاتور پیشین ترکمنستان. نظر شما درباره نیازوف و کیش شخصیت او چیست؟ و به نظر شما چرا رسانه‌های جهانی برخلاف کره شمالی کمتر به وضعیت وحشتناک مردم در ترکمنستان می پردازند؟ لطفاً نظرات و دیدگاه‌های خود را در کامنت‌ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومد، اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم با خبر شوید.
0: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود 116 همه پادکست بی پلاس. اپیزود 116 رو هم مثل بقیه اپیزودهای اخیر داریم تصویری در یوتیوب بی پلاس هم همزمان منتشرش میکنیم. صداش هم که طبق معمول در اپهای پادکست منتشر میشه. یک توضیح برای شمایی که اینو در یوتیوب میبینید، این ویدیوی معمول یوتیوب بی پلاس نیست، این تصویر ضبط پادکسته. بر همینم من بیشتر این ویدیو دارم به متنم نگاه میکنم، به شما و به دوربین در واقع نگاه نمی کنم. ویدیوهای اینطوری که ویدیوی ضبط پادکست هستن، ویدیوی پادکست بی پلاس هستن، اینها رو میتونید در پلیلیست پادکست توی یوتیوب بی پلاس ببینید. اینم از اون ویدیو هست. موضوع این اپیزود کتابیه به عنوان How Trust Works، درباره اعتماد، نوشته پیتر اچ کیم. کتاب درباره اعتماد کردن، درباره اینی که اصلا اعتماد کردن چه شکلیه، رابطه هایی که توش به هم اعتماد میکنیم چطوری درست میشه در سطح شخصی یا رابطه های حرفه‌ای، و بعد چطوری شکسته میشه این اعتماد، چطوری ضربه میخوره، و بعد چطوری میشه تعمیرش کرد، یا اصلا چرا انقدر تعمیر کردنش سخته، چرا انقدر بازسازی اعتماد کار دشوار و بعضا غیر ممکنیه، مغز ما چطوری فکر میکنه به اعتماد، به از بین رفتنش و بعد به تعمیرش، به بازیابیش. موضوع پیچیده، موضوع بسیار مهمیه به نظر من، حداقل خیلی خیلی مهمه، خیلی ذهن من رو مشغول کرد و امیدوارم که کتاب برای شما هم همینطور باشه. با این چیزی که اینجا میشنوید که همینطوری که قبلا هم صحبت کردیم، همه کتاب نیست، جایگزین کتاب خوندن هم نیست، فقط برداشت ماست، برداشت عباس سیدین و بنده کمترین از این کتاب How Trust Works. امیدوارم که شما هم تشویق بشین، اگر که موضوع جالبه کتاب رو ببینید و بخونید. بریم سراغ معرفی کتاب How Trust Works، اعتماد، داستان اعتماد و اینکه اعتماد چطوری کار میکنه. این کتاب گفتم درباره اعتماده. میگه اینطوری شروع کنیم، فکر کنیم به آخرین باری که از یه آدم غریبه ای یک سرویسی گرفتیم، سوار ماشینی شدیم که رانندش رو نمیشناختیم، از یه جای غذا سفارش دادیم که نمیدونستیم کی هستن، نمیشناختیمشون، یه کسی غذا رو آورده که نمیدونیم کیه، خونه یه کسی رفتیم، Airbnb یا مشابه Airbnb که نمیشناختیمش، یه اتاق تو خونش گرفتیم، یه خونه ازش گرفتیم، رفتیم شب اونجا خوابیدیم بدون این که بدونیم این چه جور آدمیه. هیچ وقت نرفتیم بررسی کنیم بیشترمون، ببینیم که این آدم میتونه اعتماد ما رو به دست بیاره یا نه. تا ثابت نشه که من میتونم به این اعتماد کنم، یه قرون پول بهش نمیدم. نه، این کارو نکردیم. خیلی سریع، تقریبا بدون فکر اعتماد کردیم. شاید فکر کنیم که این ضعفه، شاید فکر کنیم این خطای سیستم فکر کردنمونه. نویسنده این کتاب سازوکار اعتماد، خودش محقق رفتارشناسی سازمانی، 20 و چند سال رفته درباره اعتماد مطالعه کرده و یه نتیجه های جالبی درآورده که هم در زندگی شخصی به دردمون میخوره به نظرم، هم تو زندگی حرفه‌ای و اجتماعی یه چیزایی داره تو رفتارمون، یه ورودی هایی میده به رفتارمون و به تصمیمامون که به نظر من برای ما مفیده. از اینجا هم شروع میکنه که سطح اعتماد کم شده. ما این رو توی گزارش‌های آمارها می‌بینیم. نظرسنجی کردن 62% آمریکایی‌ها گفتن که اعتمادشون به همدیگه کم شده در 2019، 6-7 سال پیش. 75% گفتن اعتمادشون به دولت کم شده. سازمان ملل هم خودش یک نظرسنجی‌هایی داره، یک ارزیابی‌هایی داره، گفته که سطح اعتماد به نهادها آمده پایین. از 2000 به بعد همینطوری کم شده. پژوهش سازمان ملل مال سال 2021 که تازه وسط کووید، خود کووید هم میدونیم که اعتماد به نهادها رو کم کرد. اینا خب آمارای نگران کننده ایه. ما ولی شاید خیلی احتیاجی به آمار هم نداشته باشیم. ما خودمون در سطح اجتماعی هم میبینیم که سطح اعتماد بین آدم ها پایین تر آمده. هر کسی در زندگی خودش، روابط شخصی خودش قصه هایی داره درباره این که اعتماد شکسته شده، اعتماد از دست رفته. سوالی که پیش میاد اینه که خب مشکل کجاست؟ آیا اشتباه از ما بوده که اصلاً
زود اعتماد کردیم و اگر اینطوری حالا که اعتماد از دست رفته چی کار باید بکنیم که این رو بازسازی بکنیم؟ یعنی سوال از اینجا میاد دیگه. بریم ببینیم که کتاب درباره اینا چی میگه و اولین چیزی که میگه درباره اعتماد سریعه. ببینیم کتاب درباره این سریع اعتماد کردن چه حرفی برامون داره. یک آزمایشی رو چند بار توی کتاب بهش برمیگرده، با نسخه‌های مختلف اصلا اجراش میکنن. ویدیو یک مصاحبه شغلیه، یه مصاحبه شغلی رو ضبط کردن، بعد این ویدیوشو میذارن آدما ببینن. یک کسیه که میخواد به تو شرکت حسابداری کار کنه، میره اونجا خوش معرفی میکنه، یکی من اینم، انقدر سابقه کار دارم، این مدرک رو دارم، اون مدرک رو دارم و اینا. و اونی هم که داره باش مصاحبه میکنه تا لحظه آخر هیچ کدوم از این ادعاها رو چک نمیکنه، نه استعلامی میگیره، نه هیچ کدوم از مدرک ها رو میگه مثلا مدرک رو بده من ببینم، هیچ، اعتماد میکنه به این معنی. بعد از اینکه ویدیو رو شرکت کننده ها میبینن بهشون میگن که خب حالا شما چقدر به این آدم اعتماد دارید؟ شما چقدر حاضرید یه کار مهمی رو بهش بسپری؟ طبق اقتصاد کلاسیک در واقع نباید کسی به این آدم اعتماد بکنه دیگه. هر ادعایی که داره میکنه میتونه دروغ باشه. رزومه رو میشه جعل کرد، تو مصاحبه میشه نقش بازی کرد و کسی هم که مدرکی چیزی چک نکرده در واقع همه چی رو هواست. نتیجه آزمایش ولی اینو نشون نمیده. نتیجه آزمایش نشون میده که اتفاقا سطح اعتماد بالاست، یعنی بالای مثلا از مقیاس 1 تا 7 توی نیمه بالای جدوله، بدونه که کسی دیگری مدرکی دیده، هیچ. خیلی سریع یعنی همه اعتماد کردن، گروه زیادی اعتماد کردن. چرا؟ یه دلیلش میگه اینه که ما توی یک نظام اجتماعی داریم زندگی میکنیم، پر از قرارداد و قاعده و قانون، و ما در واقع داریم به این سیستم اعتماد میکنیم. ما وقتی میگیم که راننده اسنپ من رو ببر از اینجا تا اونجا، به اون راننده داریم لزوماً اعتماد نمیکنیم، داریم به اون سیستمی اعتماد میکنیم که به همه این رفتارها حاکمه، که اگر اشتباهی بشه یه نفری هست که جواب میده. این اعتماد واقعی نیست، اعتماد مشروطه، ولی همین باعث میشه که سطح عمومی تعامل اجتماعی بالا بمونه. اینو در هر برخوردی با غریبه ها میتونیم ببینیم، نونوایی، مطب پزشکی، صف بلیت مترو. در همینم اعتماد میکنیم، نه به آدم بلکه به کل سیستم. اینو حالا با یه خورده خارج از کتابم من میتونم یه چیزی بهش اضافه کنم. همون اولش که این داستان خرید آنلاین و اینا تو هر کشوری میاد، یه خورده دست انداز داره، یا یه خورده دست انداز داشت، صحبت مال مثلا بیش از 10-20 سال پیش دیگه، به خاطر اینکه آدما به این فکر میکردن که مخصوصا نسل قدیمی تر که یعنی چی من پولو بدم یه کسی از یه جای دیگه، شاید واسه من این خودکارو فرستاد، شایدم نفرستاد، از کجا معلوم پول ما رو خورد؟ چی نمیتونستن اعتماد کنن، چون اون سیستم تو ذهنشون شکل نگرفته بود. ولی نسل جدیدتر که با این سیستم بزرگ شده بودن، اونا میگفتن که واسه مسخره است، برای چی نفرسته، میفرسته دیگه، واسه هم نفرستاد خب شکاش این سیستم توی اون سیستم هست، توی این پلتفرم هست، ای بی هست، آمازون هست، اینا که حالا بعدن بقیه دنبالش اومدن. این اعتماد به سیستمی که باعث میشه ما بریم جلو، اعتماد کنیم، معامله کنیم، نه لزوما اعتماد به خود اون آدمه. این یه دلیلش. یه دلیل دیگه هم هست که ما یک نشانه هایی میگیریم، نشانه هایی رو خیلی سریع میگیریم. وقتی یه کسی رو میبینیم یه سیگنال هایی رو میگیریم و اینا رو ارزیابی میکنیم، از چهرش، از صداش، از گروه اجتماعیش، از 1000 تا چیز دیگه. اینا معتبر نیستن، ولی همین سیگنال های سطحی یه کاری میکنن که اعتماد صفر نباشه، ما از یه جای بهتری شروع بکنیم. اگر قرار بود اعتماد از صفر شروع بشه، تقریبا هیچ کار نمیتونستیم بکنیم. یه قراری با همسایه میخوای بذاری سر شارژ ساختمون، باید هر کدوم بریم یه لشکر وکیل بگیریم، بعد اون وقت تازه اونجا هم داریم به وکیلمون اعتماد میکنیم، به کل نظام قضایی اعتماد میکنیم. پس ما از صفر شروع نمی‌کنیم، ما با یک سطح بالایی از اعتماد شروع می‌کنیم. بعدش هم همین اعتماد اولیه باعث میشه که طرف مقابل هم تشویق بشه اعتماد ما رو تایید کنه، یعنی نفس اعتماد باعث میشه که اعتماد به وجود بیاد.

مصاحبه کننده میگفتش که ما رفرنس های شما رو چک کردیم. بعضی از اینا میگفتن که شما تو محل کار قبلی یه تخلف حسابداری داشتی، مثل اینکه به محض اینکه این حرف زده میشد اعتماد طبیعتاً میومد پایین، چون به نظر میرسید که یه شیشه خورده ای تو جنس این بزرگوار هست. تو همون مقیاس 7 نمره‌ای که گفتم بین 1.5 تا 3 نمره اعتماد میافتاد. همونطوری که توی ویدیوی اول ادعاها رو بدون مدرک پذیرفته بودن، الان داشتم بدون مدرک اتهام رو میپذیرفتن. نویسنده از کانمن نقل میکنه، میگه که ما ضرر رو خیلی سنگین تر از سود حس میکنیم. ضرر رو خیلی سنگین تر از سود حس میکنیم. درباره اعتماد هم همینه. یک لحظه حس بیاعتمادی سالها اعتماد رو میتونه له کنه، از بین ببره. یه تصویر عجیبی ها، ما موجوداتی هستیم که سریع اعتماد میکنیم و این خیلی برامون خوبه، برای جامعه همون خوبه، این اعتماد باعث میشه دیگران قابل اعتماد تر بشن در چشم ما، ولی همین اعتماد به همون سرعتی که ساخته شده میتونه از دست بره و وقتی از دست میره دیگه نمیدونیم چیکار کنیم. بحران واقعی اینجا شروع میشه. بحران واقعی کمبود اعتماد نیست، بحران واقعی از اینجاست که نمیدونیم اعتمادی رو که از دست رفته چطوری دوباره بسازیم. و نه تنها نمیدونیم، نویسنده حرف تلخی که اینجا میزنه اینه که بیشتر اون راههایی که فکر میکنیم بلدیم برای بازسازی اعتماد، اینا راههایی هستن که غلطن، اشتباهن. وقتی که اعتماد میشکنه در واقع چه اتفاقی میفته؟ دو تا ماجرا تعریف میکنی، یکی فردی یکی اجتماعی. اولی ماجرای شخصی ببینیم. ماجرای متاسفانه آشنای زنی که قربانی خشونت خانگی شده. در یک همچین موقعیتی اعتماد به چی داره از بین میره؟ فرض کن یک خانومی خشونت خانگی، یعنی شوهرش خشونت نشون میده در مقابلش و بعد از چند سال اینا اصلا جدا میشن. خب کی اینجا آسیب دیده؟ فقط اون آدم نیست که، دایره آسیب خیلی گسترده تره. بچه هایی هم که درگیری والدین رو دیدن آسیب دیدن. بعد فکر کنم مثلا یه پلیسی آمده، یه وقتی گزارش شده پلیس آمده ولی کارش رو درست انجام نداده. در نتیجه تا سالها بعد اون زن و بچه هاش ممکنه از هر مردی که شبیه اون شوهره باشه بترسن. ممکنه هر صدای بلندی، هر استرابی، هر برخوردی با پلیس نگرانی براشون ایجاد بکنه، چون اعتمادی که اینجا از بین رفته اعتماد این خانم به اون آقا نبوده، که اعتماد این زن و بچه هاش به خیلی چیزها در این دنیا از بین رفته. شکستن اعتماد اینطوری کار میکنه، دارد در سطح فردیه. در سطح اجتماعی هم میشه دید. سال 1932 دولت آمریکا یک پروژه تحقیقاتی شروع کرد، 600 تا مرد سیاه پوست از آلاباما رو برداشتن که اینا نزدیک 400 تاشون سفلیس داشتن، مبتلا به بیماری سفلیس بودن. به اینها گفتن که ما به شما خدمات سلامت رایگان میدیم. در واقع هدف این بود که پیشروی بیماری سفلیس رو مطالعه کنن، یعنی دنبال درمان شدن اینا نبودن، میخواستن مطالعه پژوهش انجام بده. سال 43، 10-11 سال بعدش پنیسیلین کشف شد. پنیسیلین که کشف شد به این آدما ندادن، نه 43 بهشون دادن، نه 50 بهشون دادن، نه 60 بهشون دادن. 40 سال برای یک نسل کامل این آزمایش رو ادامه دادن و درمانی رو که در دسترس بود به این آدم‌ها ندادن. نهایتاً یه خبرنگاری ماجرا رو لو داد، موج اعتراض عمومی وجود اومد و متوقفش کردن. از این شرکت کننده ها 288 نفر مرده بودن تا اون موقع، یا از سفلیس مردن یا از عوارضی که میشد درمانش کردی. 40 نفرشون هم همسرانشون آلوده شده بودن. 19 تا بچه هم با سفلیس مادرزادی به دنیا آمده بودن. این فاجعه بزرگه. ماجرا شد نقطه عطفی، یک خاطره جمعی شد در روان آمریکایی‌های آفریقایی تبار. یه تأییدی شد برای این دریافت که سیستم درمانی به سیاه‌پوستا درست رسیدگی نمی‌کنه. ظلم می‌کنه. عدالت برقرار نمی‌کنه اونجا. خب این تو اون جامعه چی درست میکنه؟ یک بی‌اعتمادی عمیقی به کل سیستم. نتیجهشو کجا میشه دید؟ داستان گفتم مال سال 32 بود، 32 شروع شد. بیایم جلو 2021، 5 سال پیش واکسن کووید ساخته شده. نظرسنجی ها نشون داد که در حالی که سفید پوستا 60% درصدشون، 61% درصدشون میگفتن ما واکسن میزنیم، توی سیاه پوستا

این درصد 42%. خیلی کمتره. مفسرای که اینو نگاه میکردن گفتن که این داستان نشوندهنده بی‌اعتمادی به سیستم یه بخشیش. و چرا به سیستم اعتماد ندارن؟ به خاطر آزمایش‌های شبیه اون، به خاطر تجربه‌هایی مثل اون آزمایش سفلیس. این اعتماد به سیستم رو در یک جامعه، در یک کامیونیتی از بین برده. دیگه برای این کامیونیتی مهم نبود که اونایی که لو دادن، اونایی که متوقف کردن، اون خبرنگارا، اینا خیلی‌هاشون سفید بودن. نه، اونیک مهم بود که تجربه کرده بودن، ظرف سالیان دیده بودن سیستم چطوریه، به سیستم بی‌اعتماد شده بودن، نه به تک تک آدم‌ها. حرف مهم اینه، اعتماد وقتی شکسته میشه مثل اینه که جنگلی آتیش گرفته باشه. آتیش تو اون نقطه نمیمونه. بیعتمادی به اون یک نفری که آزار داده محدود نمیمونه. میزنه بیرون، تبدیل میشه به یک آموخته ای، یک خاطره ای، یک رفتاری، در نهایت یک میراثی. اون زنی که به هیچ مرد دیگری اعتماد نمیکنه به خاطر اون تجربه قبلی، دیگه آزار نمیبینه. پس درست داره کار میکنه سیستمش، ولی شانس یک رابطه سالم رو هم از دست میده. هزینه داره حتی وقتی داره درست کار میکنه. از بین رفتن اعتماد هزینه داره، هزینه سنگین داره، هم فردی و هم اجتماعی. در مقابل این از بین رفتن اعتماد، ولی ما یک راههایی هم داریم دیگه، یه ابزارایی هم داریم که ازش استفاده میکنیم. معروف ترینش عذرخواهی. یه خورده حالا درباره عذرخواهی صحبت کنیم. اینجا هم حرف جالبی داره کتاب و حرف یه خورده خلاف آمد عادتی. همیشه شنیدیم که یک عذرخواهی درست چند جزء داره. پشیمونی داره، توضیح این رو داره که چرا اون رفتار اتفاق افتاده، پذیرفتن مسئولیت داره توش، قول دادن برای اینکه دیگه تکرار نخواهد شد داره، راه جبران باید توش نشون بدی و درخواست بخشش داره. اینا همیشه تکرار میشن، حرفای درستی هست. این کتاب یه حرفی میزنه که از اینا جداستی، خود غیر منتظره هم هست. میگه که این عذرخواهی که تنها ابزار ماست برای بازسازی اعتماد، خیلی وقتا نتیجه عکس میده. یعنی بی‌اعتمادی رو نه تنها درست نمیکنه، بلکه بدترش میکنه. چطور؟ برگردیم به همون آزمایش مصاحبه. مصاحبه کننده میگه که شما ظاهرا تو شرکت قبلی تخلف مالیاتی اتفاق افتاد. شرکت قبلی که کار میکردی، حسابدار بودی، تخلف مالیاتی اتفاق افتاد. حالا دو حالت میتونه پیش بیاد. حالت اول اینه که متقاضی میگه بله، من راستش اینه که قوانین مالیاتی رو درست نمیدونستم و اشتباه کردم. خیلی هم متاسفم و سعی کردم از اون به بعد که اطلاعاتم رو تکمیل کنم که دیگه اون اشتباه اتفاق نیفته. یعنی در واقع داره میگه که من اشتباه کردم چون نمیدونستم. خطای من ندونستن بود. حالت دوم میگه که بله، من متاسفم، اشتباه کردم، نه چون نمیدونستم، چون انتخاب کردم اشتباه کنم و انتخاب غلطی بود. یه مشتری مهمی کارش گیر بود، من مجبور شدم که عدد سازی کنم. خلاصه مجبور شدم عدد سازی کنم و اشتباه کردم. در هر دو هم عذرخواهی میکنه. در هر دو حالت عذرخواهی هست دیگه. ولی ما کدوم راحت تر میبخشیم؟ جواب تقریبا بدیهی به نظر میرسه. اولیه اشتباهه، دومی یک انتخابه. نتیجه آزمایش هم تایید میکنه اولیه رو که یک اشتباهی بوده، خطایی بوده، راحت تر میبخشن آدم ها. اعتماد راحت تر برمیگرده. حالا ولی یه نسخه دیگری از همین آزمایش، این دفعه متقاضی کار به جای اینکه عذرخواهی کنه، حاشا میکنه. میگه من اصلا کاری نکردم که. دروغه، پاپوشه. قضاوت ما چی میشه؟ شهودمون میگه که انکار کردن از عذرخواهی بدتره دیگه. ولی نویسنده میگه لزوماً اینطوری نیست. میگه در حالت تخلف عمدی، یعنی اشتباه نباشه، بگه آره خطا، واقعا خطا کردم، اگر متقاضی انکار کنه، نتیجه براش بهتر میشه. آدما احتمال بیشتری داره که از خطاش چشم پوشی کنن. این یکی از عجیبترین یافته های کتابه. یعنی عذرخواهی ممکنه بی‌اعتمادی رو درست نکنه، بدترش کنه اصلا. چرا اینطوریه؟ نویسنده میگه هر عذرخواهی دو تا سیگنال داره. یک سیگنال پشیمونی داره، یک سیگنال اعتراف به گناه داره. پشیمونی میگه اشتباه کردم، دیگه تکرار نمیکنم. اعتراف به گناه میگه اصلا بله، منم که این کارو کردم، میپذیره این رو. این دوتا همیشه هستن، ولی ذهن ما در شرایط مختلف به اینا وزنای متفاوت میده.
اینکه چقدر به کدومشون وزن بدیم بستگی به نوع تخلف داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر تخلف درباره توانایی باشه، ذهن ما روی مثبتش تمرکز میکنه، میگیم نمیدونست، حالا یاد گرفته، یه چیزی رو اشتباه کرده بود، حالا دیگه بهتر میدونه، اشتباه نمیکنه. اگر تخلف درباره توانایی باشه، ذهن ما رو مثبتش تمرکز میکنه، میگیم که نمیدونست، حالا یاد گرفت. یعنی تو موضوع توانایی اطلاعات مثبت سنگین ترن. مثلا یه کسی آرایشگاه داره، تو پیج آرایشگاه کامنت خیلی مثبته و اینا، یه نفرم کامنت منفی گذاشته، ما ذهنمون میگه که خب این آدم کارش درسته، کارشو بلده، ماهره در کار خودش، ولی یه دفعه هم حواسش نبوده دیگه، یه دفعه هم اشتباه کرده، اون نظر منفیه رو، کامنت منفیه رو چشم پوشی میکنیم، میذاریم کنار، چون میگم آدم توانمندی، آدمی که بلد نباشه همیشه بده، آدمی که ناتوانه، مهارت نداره، همیشه مهارت نداره، این ولی مهارت داره، یه دفعه هم اشتباه کرد. اما این مال وقتی که موضوع تواناییه، نه وقتی که موضوع صداقته. وقتی موضوع صداقت باشه برعکسه، اگه دروغ بگه میگیم این آدم قابل اعتماد نیست. اون وقت کافی نیست که یه بار راست بگه، چون یه بار راست گفتن دلیل صداقت نیست، ولی یه بار دروغ گفتن میشه دلیل دروغگویی، شاهدی بر دروغگویی. آدم صادق همیشه صادقه، آدم ناصادق هم ممکنه خیلی وقتا راست بگه، ولی آدم صادقی نیست، ازش دروغ برمیاد. پس وقتی که موضوع نه توانایی بلکه صداقت باشه، عذرخواهی ممکنه نتیجه برعکس بده. خیلی این حرف ظریف و مهمیه. ما وقتی برای خطای توانایی عذرخواهی میکنیم، طرف مقابلمون سیگنال مثبت میگیره، یا روی سیگنال مثبتش تمرکز میکنه، میگه حالا یاد گرفت دیگه، نمیدونست، یاد گرفت. ولی وقتی برای خطای صداقت عذرخواهی میکنیم، تمرکز طرف مقابلمون میره روی سیگنال منفی، میره اینکه عمدن کرده، دروغ گفته، قابل اعتماد نیست. این برخلاف چیزیه که ما فکر میکنیم. ما فکر میکنیم عذرخواهی همیشه خوبه، ولی در عمل برای کسی که تخلف صداقت داشته عذرخواهی خوب نیست به نظر میرسه. عذرخواهی اعتراف به گناهه، و توی تخلف صداقت اعتراف به گناه بدترین چیزیه که میشه گفت، بدترین کاریه که میشه کرد. نتیجه ها اینطوری نشون میده، چون تا وقتی داشت انکار میکرد ما بهش اعتماد میکردیم. حتی به نظر میرسه این آدم اگر انکار میکرد ما اعتمادمون بهش بیشتر بود تا حالایی که مسئولیت پذیرفته و داره عذرخواهی میکنه. نویسنده میگه که اینجا تفاوت بین این دو جور تخلف رو میشه آورد در قصد، میشه آورد در کلمه اراده. اگر کسی عمدن یه کار اشتباهی کرده، تخلف صداقت مرتکب شده. اگه عمد نداشته، نه، تخلف صلاحیت داشت. این خب مسئله ما رو حل نمی‌کنه، چون اراده یک موضوع ذهنیه. ما که نمی‌تونیم تو کله آدما رو نگاه کنیم ببینیم اراده داشتن یا نداشتن. چطوری تشخیص میدیم؟ گاهی میگیم نوع رفتار خودش قصد رو روشن میکنه. همیشه نه البته، ولی گاهی میکنه. نویسنده میگه ما خیلی سریع، خیلی اتوماتیک اراده رو تشخیص میدیم. خیلی سریع میگیم این اراده این کار رو داشت، این نداشت. و اغلب هم اشتباه میکنیم. موضوع اراده مخصوصا توی دادگاه خیلی مهمه دیگه. تو سیستم قضایی آمریکا برای اینکه کسی رو محکوم کنن، باید یک بگن که این آدم این کار رو کرده، دو باید بگن که قصد انجامش رو داشته. یعنی قصد خودش هم تازه باز چند تا سطح داره. البته کسی که مثلا سرعت مجاز داره و یه نفر رو زیر میگیره، یک سطحی از اراده رو داره. کسی که از مسیر خارج شده که یه نفری رو مخصوصاً بزنه، طبعاً یک سطح دیگری داره دیگه. و تشخیص این اراده انقدر سخته که یک گروه هیئت منصفه‌ای باید جمعی بررسی کنن، تشخیص بدن که اینجا اینتنت وجود، اینجا قصد و اراده وجود داشته یا نه. و خیلی وقتا اونا هم به نتیجه نمیرسن، بعضی وقتا هم به نتیجه اشتباه میرسن. پس ما چطوری تو زندگی روزمره اینو خودمون تشخیص میدیم؟ خیلی هم سریع تشخیص میدیم، خیلی هم اونطوری که نویسنده میگه سطحی تشخیص میدیم، نتیجتاً اغلب هم اشتباه تشخیص میدیم. چه کار میکنیم؟ چرا اینطوری قضاوت میکنیم؟ بعد اینطوری قضاوت کردن ما چه نتیجه‌ای داره؟ چه پیامدهایی داره برامون؟ این خیلی بیدار کننده است، هوشیار کننده است، از اون چیزایی که باعث میشه خودمون رو بهتر بشناسیم، بفهمیم چقدر سیستممون سوراخه. ما وقتی که یک اتهامی
میشنویم فکر میکنیم که اینطوری داستان دیگه، یه کسی کسی رو متهم میکنه، ما اول همه جوانب رو بررسی میکنیم بعدن نتیجه میگیریم. تحقیقات نشون میده از این خبرها نیست. تحقیقات نشون میده که ما بر اساس همون چیزی که شنیدیم فوری نتیجه گیری میکنیم، بعد اگر وقت داشته باشیم، اگر حوصله داشته باشیم، میگردیم اطلاعات پیدا میکنیم. یعنی فرضمون رو میذاریم بر این که این بابا گناهکاره یا نیست و بعد ادامه ماجرا. خب کسی که اینجا متهم میشه واکنشش چی میتونه باشه؟ شما فرض کن یه همکاری داری که یه بار یه کار مهمی رو خراب کرده، عذرخواهی کرده، گفته اشتباه کردم، ولی روزای بعد رفتار شما نشون میده که فراموش نکردی هنوز داستانو. اونم هی تلاش میکنه، بالاخره اشتباه دیگه پیش میاد و عذرخواهی میکنه و دوباره ممکنه پیش بیاد و دوباره عذرخواهی کنه، ولی شما دیگه بهش کار نمیدی. بعد شما که کار بهش نمیدی، این دفعه بعد دیگه اگر اشتباهی هم بکنه عذرخواهی نمیکنه، که شروع میکنه بهانه آوردن، شروع میکنه این که مشکل از سیستم بود، ایمیل گیر کرد تو میل باکس من به من نرسید، اصلا هر کسی دیگه جای من بود همین کارو میکرد. دیگه حاشا میکنه، دیگه میره تو خط نپذیرفتن و این رو دیگه شما نمیتونی محکومش بکنی، به خاطر اینکه این رفتار خودت یادش دادی. اون آدم چند بار عذرخواهی کرد، دید عذرخواهی فایده نداره، تصمیم گرفت یک راه دیگری امتحان کنه. تو این چرخه بازخورد واکنش طبیعی، نتیجه طبیعی اینه که به اینجا برسه، بگی خب بسیار خوب، من که از اون راه که به نتیجه نرسیدم که، پس این یکی راهو میرم. درباره آدم ها همینطوره، درباره شرکت ها همینطوره، سازمان ها همینطوره. کسی که متهم میشه چند تا کار از دستش برمیاد، میتونه سکوت کنه. اگر سکوت کنه از نظر اون بازسازی اعتماد، خب بدترین کار رو کرده، چون هیچ راهی به جلو باز نکرده، هیچ راهی برای بازسازی اعتماد درست نکرده. اگر راست بگه و عذرخواهی بکنه، خب اگر موضوع تخلف صداقت باشه، باز دیدیم اینم خیلی بده، اینم فایده نداره. اگر دروغ بگه، حاشا کنه و بعد لو بره، اینم خب خیلی بده. پس چه کار میتونه بکنه؟ به نظر میرسه که اگه بهونه بیاره و بحث و بپیچونه و اینا، بهتر از اینه که مسئولیت بپذیره. حرف عجیبی داره میشه دیگه، یعنی داریم میگیم بهترین استراتژی برای آدم متخلف حاشا کردنه، انکار کن، بهونه بیار، هیچ وقت مسئولیت کامل نپذیر، گردن نگیر. این چیزیه که ما در زندگی میخوایم، در زندگی فردی و اجتماعی میخوایم. واقعا این نیست، اصلا این نیست، منتها رفتار ما این شرایط رو میسازه. انگار مثل وضعیتی که توی مسئله های نظری بازی میگن، میگن ما و متخلف هر دو توی دامی گیر افتادیم که خودمون ساختیم. ما راستگویی میخوایم ولی راستگویی رو مجازات میکنیم، از دروغ متنفریم ولی به دروغ جایزه میدیم، چون وقتی دروغ لو میره همون قدی مجازات میکنیم که اگه از اول راست گفته بود. خب فایده راست گفتن چیه پس؟ ضرر دروغ چیه؟ چون دروغ ممکنه لو هم نره دیگه. نتیجه عملی این داستان اینه که آدم ها تشویق میشن که خطاشون رو و گناهشون رو انکار بکنن، چون اینطوری شانسشون برای جلب دوباره اعتماد یه مقدار بیشتره. رفتار ما داره به آدم ها نشون میده اگر جای دروغ گفتی هر کار میکنی بکن، عذرخواهی نکن، گردن نگیر. بعدم با این نوع تشخیصمون و قضاوتمون داریم اصلا امکان تجدید اعتماد و ترمیم اعتماد رو از بین میبریم، در حالی که هدف چی بود؟ ما میدونیم در زندگی فردی و زندگی اجتماعی بدون اعتماد کاری پیش نمیره و میدونیم کاهش سطح اعتماد فاجعه است، خیلی ضرر داره برامون. همه اینا رو میدونیم، اون وقت داریم جلب اعتماد دوباره رو بر خودمون سخت‌تر می‌کنیم، هم در زندگی شخصی هم اجتماعی. این خیلی هشدار دهنده است، خیلی انذار دهنده است، خیلی داره، خیلی ترسناکه راستش. خیلی مکانیزم مریضی رو داره کشف کرده به نظر نویسنده و داره بهمون توضیح میده. یه چیزی می‌خوایم ولی همه کارهایی که داریم می‌کنیم ما رو از اون داره دور می‌کنه. پس چیکار باید بکنیم؟ مثل خیلی موارد دیگه اینجا هم باید کار سخت رو بکنیم، باید بگردیم ببینیم چرا ذهن ما اینطوری قضاوت میکنه، باید چراشو بفهمیم که بتونیم با هوشیاری بیشتری تحلیل کنیم و قضاوت کنیم. صورت مسئله رو یه بار دیگه مرور کنیم. صورت مسئله نیست که اگه یه کسی اشتباه کرد مجازاتش بکنیم یا نکنیم یا چطوری مجازاتش کنیم. صورت مسئله اعتماده. صورت مسئله اینه که وقتی اعتماد از بین رفت در اثر خطایی، چه کار کنیم که اون اعتماد رو ترمیم کنیم، چطوری اون رو دوباره بازسازی کنیم. اصل مسئله ما اینه واقعا اینجا.
حالا سیستم فکری و قضاوتیمونو چطوری بشناسیم بهتر؟ یک آزمایش دیگری تعریف میکنه از دانشگاه پرینستون. میگه آزمایشی کردن دانشجوهای الهیات رو، اینایی که مقاصدن برن کشیش بشن و داوطلب کار خیر بودن و کتاب مقدس میخوندن و دعا میکردن و آدمای خیلی مذهبی و اخلاقی میدیدن خودشون، اینا رو آوردن تو این آزمایش. گفتن که شما باید ببین تو این ساختمون کناری برای آدمایی که اونجا منتظرن یک داستان مذهبی تعریف کنید، داستانی از کتاب مقدس، داستان سامری نیکوکار که یک مرد زخمی افتاده کنار جاده، کسی بهش توجه نمیکنه، یک سامری که اصلا مال اون قوم اون مرد نیست میسته و بهش کمک میکنه. برید این داستان رو تعریف کنید، داستانی برای همدلی، کمک به دیگران، اینو واسه اون آدما بگید. کی؟ اینایی که میخوان برن مردان خدا بشن، مردان خدا که بعدن برن پرده پندار بدرن لابد. بعد قبل اینی که اینا را بیفتن به نصفشون میگن که شما عجله نداری، وقت خوب داریم، چند دقیقه زود رسیدیم، خلاصه هول نباشید. به نصف دیگرشون میگن که ببخشید یه خود دیر رسیدیم، وقت کمه، عجلهیه، فوری باید برین خودتونو برسون. بعد اینا اینجا میان بیرون، برن تو اون ساختمون کناری. بین این دوتا ساختمون یه آدمی اونجا رو زمین افتاده سرفه میکنه و در خودش میلوله و ناله میکنه و اینا، خیلی واضحه که کمک لازم داره. و سوال اینه که از این دانشجوهای الهیات که دارن میرن منبر همدلی و اینا برن، چند تاشون وای میستن کمک کنن به این آدم؟ جواب بستگی داره که وقت داشته باشن یا نداشته باشن. از اون گروه اول که وقت زیاد داشتن 63%شون وایستادن کمک کرد. از گروه دوم که فکر میکردن وقت کم دارن عجله دارن 10% وایستادن کمک کرد. سوال نویسنده اینه اگه شما جز اون 10%ی باشی که با وجود عجله ایستادن، درباره اون 90% دیگه چی فکر میکنی؟ شما احتمالا میگی اینا صداقت ندارن دیگه، دارن میرن منبر نیکوکاری برن ولی از کنار یه آدمی که کمک لازم داره بی توجه میگذرن، اینا آدمای اخلاقی نیستن. ولی اینایی که رد میشن، اینا خودشون آدمای بدی نمیبینن، عجله دارن، فکر میکنن باید زودتر برن اونجا، آدم منتظرشونه، فکر میکنن شاید بعدن برگردن کمک کنن، فکر میکنن شاید کس دیگری بیاد به داد این بابا برسه، فکر میکنن تأخیر در اون جلسه بی احترامیه. یعنی دارن دوتا موضوع اخلاقی مختلف رو با هم سبک سنگین میکنن، مقایسه میکنن. ما 10%ی ها ولی مایی که مثلا وایسالیم کمک کردیم اینطوری نگاه نمی‌کنیم. ما تصویر رو خیلی ساده و سیاسفید می‌بینیم و نتیجه می‌گیریم که آقا خوب و بد، مسیرش، تمایزش خیلی مشخصه، معلومه این کار قهرمانانه است، اون کار شرورانه است، نیت واضحه، موقعیت دیگه اینجا اهمیتی نداره. در روانشناسی به این میگن انگار خطای اسناد بنیادین، fundamental attribution error. کجا می‌بینیم این خطا رو؟ تو ترافیک میبینیم. تو ترافیک نشستیم، من پشت فرمون، شما کنار منی، گوریدن ماشینا به هم دیگه، این از این ور راه میگیره، اون از اون ور راه میگیره، من دوتا بوق میزنم که مثلا باز شه ترافیک. میگی چرا بوق میزنی؟ میگم بوق میزنم به خاطر اینکه جلوی خواب انگار اصلا نیست، بابا راه بگیر، باز کن، برو دیگه، اون جلوت خالیه. بعد همین من اگر پشت سرین بوق بزنه میگم چته وحشی، بوق چی میزنی؟ نمیبینی مگه همه جا بسته است؟ کجا برم؟ با بوق زدن که باز نمیشه که. من بوق میزنم دلیل دارم، اون بوق میزنه خره. پروژه رو همکار من مثلا باید تحویل به من بده، نمیتونه تحویل بده به خاطر اینکه گشاده، به خاطر اینکه کار نمیکنه، به خاطر اینکه نمیدونم بهانه میاره، دل به کار نمیده. اینا پروژه خودمو که تحویل نمیدم به خاطر اینه که خب کار دیگه داشتم، به خاطر اینه که مریض بودم، به خاطر اینه که یه برنامه مهم دیگه. من این کاری که میکنم دلیل دارم، دیگری که همین کار رو میکنه، همین کاری میکنه که به نظر من خوب نیست، اون دلیل نداره، اون باطله، اون شله، من ولی سفتم، من خوبم. این خطای اینه. این داستان در تخلفات صداقت خیلی بدترم میشه. یک نسخه دیگری از همون آزمایش مصاحبه شغلی رو ببینیم. شما داری ویدیوشو نگاه میکنی، اونی که اومده مصاحبه کنه متهم میشه به اینکه برای اینکه یک مشتری مهمی رو راضی نگه داره، یک اظهارنامه مالیاتی رو عملاً عمدن غلط ثبت کرده، عدد سازی کرده، دست برده توش و اینا. بعد بهش که میگن، میگه که آقا من تقصیر من نیست، مدیرم منو تحت فشار گذاشت، گفت اگه این کار نکنیم میندازیمت بیرون. این توضیح به نظرتون چقدر کمک میکنه؟ چقدر مردم میپذیرن این رو؟ تقریبا هیچ. بیشتر آدمایی که میبینن میگن نه، این باید یا مقاومت میکرد یا استعفا میداد، این بهانه قابل قبول
نیست. ولی وقتی از همین آدم ها میپرسن که شما اگر در چنین موقعیتی بودی چه میکردی؟ میگن که خب بستگی داره، من اگه خانواده داشته باشم، اگر وام داشته باشم، اگر وضع بازار کار بد باشه، اینا یعنی چی؟ یعنی برای خودشون موقعیت رو در نظر میگیرن، برای دیگران در نظر نمیگیرن. نویسنده میگه در ذهن ما همیشه یک عدم تقارنی هست، یک نابرابری هست. ما خودمون رو بر اساس نیت قضاوت میکنیم، دیگران رو بر اساس عملشون قضاوت میکنیم. یعنی خودمون اگه اشتباهی بکنیم ناشی از موقعیت میبینیم یا آماده ایم که این رو ناشی از موقعیت ببینیم، ولی دیگران اگه اشتباه بکنن اشتباه اخلاقی میبینیم، بنیادی میبینیم. موفقیت خودمون رو به تلاش نسبت میدیم، موفقیت دیگران رو شانسی میبینیم. شکست خودمون اندازیم گردن به موانع خارجی و بیرونی، شکست دیگران رو میگیم به خاطر ضعفشونه، ضعف شخصیتشونه. همه اینا تله است. این تله ها باعث میشه که اعتماد رو نشه بازسازی کرد. یا یه خطای دیگری میکنیم، یه داستان ساده ای انتخاب میکنیم که سریع به نتیجه برسیم، سریع بتونیم بگیم این آدم بده، این آدم صداقت نداره. Once a cheater always a cheater. کسی که دروغ میگه، کسی که تقلب میکنه همیشه تقلب میکنه. و تمام، پرونده رو میبندیم. طرفم که بخواد توضیح بده یا چیزی نمیخواد بگی. ما داستان رو قبلا ساختیم، تموم کردیم، مغزمون دیگه نمیخواد کار کنه. تکلیف این پرونده رو روشن کردیم. دیگه چرا دوباره هر دفعه میخوایم درباره این فکر کنیم این آدم خوبه یا بده؟ ما تصمیممون رو گرفتیم. سرعت میخواد، داستان سرراست میخواد. داستان پیچیده و کند و سخت و پردردسر و اینا نمیخواد. پس با همون داستان ساده میریم جلو و شانس این که دوباره اعتماد بسازیم رو از بین میبریم. اینم یه خطای دیگه است. یا خطای محاسبه اخلاقی داریم. نویسنده میگه ما برای هر کسی که میشناسیم توی ذهنمون یک دفتر حساب اخلاقی داریم، مثل نسیه فروش که حساب دفتری داره واسه مشتریاش. توی این دفتر کارهای خوب آدم ها رو جمع میکنیم، کارهای بدشون هم کم میکنیم، تفریق میکنیم، منها میکنیم ازش. و هر کسی که مثلا یه کار بد داره، 5 تا کار خوب داره، باید موجودیش مثبت باشه طبعا دیگه. ولی دفتر حساب اخلاقی ما جبری کار نمیکنه. وزن کارهای خوب و بد با هم برابر نیست. یک کار بد، مخصوصا اگه مربوط به صداقت باشه، میتونه 5 تا 10 تا 20 تا کار خوب رو پاک کنه. یعنی اگه شما متوجه بشی همکاری که سالها باهاش کار کردی یه گزارشی رو دستکاری کرده، میگه اگه این یه بار کرده احتمالا قبلا هم کرده دیگه، شاید همه این 10 سالی که همکاری کردیم دروغ بوده، حالا این یه بارو گیر افتاده، بقیهشو گیر نیفتاده. نویسنده اسم اینو میذاره بازنویسی گذشته. میگه ما داریم فقط یک تخلف رو حساب نمی کنیم، داریم بر میگردیم همه گذشته و تاریخچه رو دوباره تفسیر میکنیم. کارهایی که قبلا خوب بودن الان به نظرمون اولا زیر سوالن، برش هم میگیم اگرم خوبن شاید مصلحتی خوب به نظر میرسیدن، مصلحتی خوب بودن. کارهایی که مبهم بودن، لحظه هایی که مبهم بودن، الان دیگه فقط مبهم نیستن، الان دیگه مشکوکن. پس قصه چی شد؟ قصه این شد که ما زود اعتماد میکنیم، ما سریع و بدون چک کردن اعتماد میکنیم. این ضعف نیست، این همون چیزیه که اصلا باعث شده که این جامعه کار بکنه. ولی همین اعتماد به همون سرعتی که ساخته شده میتونه از دست بره. یک شک، یک اتهام کافیه. من اینو خارج از کتاب باز بگم، اون شک و اعتماد و اتهام لازم نیست حتی ارگانیک باشه، لازم نیست حتی واقعی باشه. وقتی توی یک دنیای زندگی میکنی مثل دنیای امروز، کسایی که میدونن سیستم اینطوری کار میکنه میتونن اون شک و اتهام رو هم فابریکیت کنن، میتونن اونطوری یک جامعه ای رو، ذهنیت یک جامعه ای رو مانیپولیت کنن، میتونن باهاش بازی کنن، چون میدونن که اتهام کافیه، شک کافیه برای فرو ریختن یک ساختار سازمان اعتمادی که در طول سالها ساخته شده. این اگه بدونیم مکانیزمش چطوری کار میکنه، چشممون به خیلی چیزا باز میشه. برگردیم به کتاب. کتاب مسئلهش اعتماده. میگه مشکل اینجاست که این اعتماد وقتی میشکنه ما نمیدونیم چطوری بازسازیش کنیم. چرا؟ چون ابزارهایی که داریم درست کار نمیکنن، چون سیستم قضاوتمون اشتباه کار میکنه. سیستم قضاوت ما در گذشته تکاملی منطقی بوده، درست بوده، یک خیانت میتونسته به قیمت جون تموم بشه،
ولی در دنیای امروز با هزاران آدم این کار نمیکنه، این سیستم فیل میکنه، شکست میخوره. مغز ما میخواد سریع قضاوت کنه، میخواد سریع بتونه دوست و دشمن رو تشخیص بده، بفهمه کی قابل اعتماد کی نیست. برای این یک سیستم تکاملی، یک سیستم قضاوتی در گذشته تکاملی بر ما درست شده که منطقی هم بوده، که کارم میکرده. چرا منطقی بوده؟ به خاطر اینکه اگه یه نفر یه بار خیانت میکرده باید خیلی ازش میترسیدی، چون ممکن بوده دفعه بعد بکشتت. بهتره که فرض کنی که قابل اعتماد نیست دیگه. دنیای امروز ولی عوض شده، دنیایی که باید با هزاران نفر توش زندگی کنی، کار کنی، تعامل داشته باشی رو با اون استراتژی نمیتونی توش جلو بری. این دنیا خیلی نیاز داره به اعتماد. برای همینم آمارایی که نشون میده اعتماد کم شده خیلی نگران کننده است. آمارایی که در سرتاسر دنیا، آمارایی که نشون میده مردم فکر میکنن که مردم، آدمای دیگه، نهادها، دیگران، اینا قابل اعتماد نیستن، اینا خیلی نگران کننده است. به خاطر اینکه پیچ و مهره این جامعه بر اساس با جامعه ها بر اساس اعتماد کار میکنه. نویسنده میگه مشکلی نیست که مردم قابل اعتماد نیستن، میگه مشکل اینه که ما اعتماد رو نمیتونیم بازسازی کنیم. اون مکانیزمایی که برای بازسازی اعتماد بلدیم یا فکر میکنیم بلدیم، اونا کار نمیکنه، اونا مشکل داره. حرف طلایی مغز کتاب اینه در واقع. چرا؟ چون نمونهاشو دیدیم. چون وقتی کسی اشتباه میکنه، ما یه داستان سادهی فوراً براش درست میکنیم، نسبتش میدیم به شخصیتش، کل گذشتهشو دوباره تفسیر میکنیم و موارد دیگری که کتاب دونه به دونه یا با مثال یا با تئوری توضیح میده. نتیجه این میشه چی؟ نتیجهش میشه که جامعه پر میشه از آدمایی که به هم اعتماد ندارن. نه به این دلیل که آدمای قابل اعتمادی هن، به این دلیل که اجازه بازیابی اعتماد رو به هم دیگه نمیدیم. و حالا چیکار میتونیم بکنیم؟ نویسنده میگه قدم مهم اینه که خودمون رو بشناسیم، مغزمون رو بشناسیم. لازم نیست که به همه اعتماد بکنیم، لازم نیست که همه رو ببخشیم، نیازی نیست که همه چی رو قبول کنیم، همه چی رو بپذیریم. اما باید بفهمیم که تخلف‌ها انواع مختلف دارن. تخلف صلاحیت و توانایی داریم، تخلف صداقت داریم. باید بفهمیم که قصد و نیت رو چطوری تشخیص بدیم و همین الان داریم چطوری تشخیص میدیم و این مکانیزمی که الان برای تشخیصش داریم چقدر اشتباهه، چقدر سوراخ داره. و بعدم باید بفهمیم که موقعیت مهمه، زمینه مهمه. این عدم تقارنی که ما در قضاوت کارها و نیتهای خودمون و دیگران میبینیم بسیار آسیب زننده است. مثل همه چیز دیگه‌ای که ما بارها اینجا ازش صحبت کردیم، اصل مطلب فهمیدن سوراخ‌های سیستم. اصل مطلب، البته اصل مطلب اینه که بفهمیم سیستم سوراخ داره، بفهمیم که مکانیزم‌های بسیار آسیب زننده ای در سیستم ما وجود داره، فردی و اجتماعی. همین که به اینا آگاه باشیم، بدونیم که ما داریم با این اشتباه ها قضاوت میکنیم، به نظرم یه قدم بسیار بزرگی، قدم بسیار مهمیه. و این کتاب از این کتابایی که از این جهت چشممون رو باز میکنه به اهمیت داستان اعتماد، ولی از اون مهمتر به اهمیت بن‌بستی که توش هستیم برای بازسازی اعتماد. تقریبا مطمئنم که درباره این بعداً بیشتر صحبت خواهیم کرد. چیزی که شنیدیم اپیزود 116 پادکست بی پلاس بود، معرفی کتاب How Trust Works نوشته پیتر اچ کیم. کتابی بود بسیار لازم و مفید، حداقل برای خود بنده. این اپیزود رو من، علی بندری، عباس سیدین و امید صدیق فر ساختیم. ویدیوش رو هم حمید رضا فرخ سرشت درست کرده. دم شما هم گرم که دیدید و شنیدید و پشتیبانی میکنید، چه از سایت بی پلاس، صفحه پشتیبانی، چه در یوتیوب با سوپر تنکس و ممبرشیپ و این چیزها. دمتون گرم و تا اپیزود بعدی مواظب خودتون باشید.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: هم میهنان عزیزم، ملت ما امروز بهای سیاست‌های حکومتی را می‌پردازد که اولویتش نه ایران و ایرانی، که حمایت از تروریست‌های خارجی و ضد ایرانی است. رژیمی که به جای ساختن ایران، کشور را به جنگ، فساد، فقر و ویرانی کشانده است. در نتیجه جنایت‌ها و ماجراجویی‌های این رژیم، ده‌ها هزار خانواده ایرانی داغدارند. داغدار فرزندانی که جان خود را برای آزادی ایران فدا کردند. میلیون‌ها ایرانی زیر فشار اقتصادی، ناامنی و بی‌ثباتی روزگار می‌گذرانند. می‌خواهم به شما بگویم که رنج شما را می‌بینم. صدای شما را می‌شنوم. و همان گونه که در همه این سال‌ها در کنار شما بودم، تا روز آزادی ایران نیز در کنار شما خواهم ماند. در کنار شما که ایستادید، مبارزه کردید، هزینه دادید، زندان رفتید و جان خود را فدا کردید، اما تسلیم نشدید. شجاعت، پایداری و فداکاری میلیون‌ها ایرانی زمینه‌ساز تحولاتی شد که بسیاری از چهره‌های اصلی سرکوب و جنایت در جمهوری اسلامی، از جمله خود خامنه‌ای را از صفحه روزگار محو کرد. این دستاورد پیش و بیش از همه متعلق به ملت ایران است، به زنان و مردانی که ایستادند، به جوانانی که جان دادند و به مردمی که از مطالبه آزادی و بازپسگیری ایران عقب ننشستند. امروز چهره واقعی این رژیم را ببینید. رژیمی که ماه‌هاست رهبر پیشین خود را در خاک نکرده است و توان رونمایی یا حتی انتشار صدایی از رهبر مفقودش را نیز ندارد. رژیمی که در درون خود گرفتار اختلافات، بی‌اعتمادی، آشفتگی و بحران تصمیم‌گیری است. رژیمی که از مردم می‌ترسد، از اینترنت می‌ترسد، از حقیقت می‌ترسد. نمایش‌های خیابانی این رژیم نه نشانه اقتدار، که اعتراف به ضعف است، اعتراف به ترس است. اعتراف به این واقعیت است که جمهوری اسلامی مشروعیت خود را از دست داده و دیگر حتی به وفاداری حامیان خود نیز اطمینان ندارد. رژیم ولایت فقیه که زمانی خود را حکومت دینی مینامید، امروز بیش از هر زمان دیگری به یک حاکمیت نظامی تبدیل شده است که بقای خود را تنها در سرکوب، ارعاب و خشونت می‌بیند. اما تاریخ این حقیقت را بارها ثابت کرده است. هیچ حکومتی که بر ترس، سرکوب و دروغ بنا شده باشد، در برابر ملتی که آزادی می‌خواهد، دوام نخواهد آورد. و ملتی که یک بار بر ترس غلبه کند، هرگز به گذشته باز نمی گردد. همیهنانم، ما هنوز به پایان راه نرسیده ایم. راه آزادی هیچ ملتی آسان نبوده است. ملت‌هایی که تاریخ را تغییر داده اند، از دل سخت‌ترین روزها عبور کردند. ملت ایران نیز از این آزمون عبور خواهد کرد. ممکن است مسیر پیش رو طولانی، فرساینده و ناامید کننده به نظر برسد. اما آینده را ملت‌هایی می‌سازند که در سخت‌ترین لحظات امید خود را از دست نمی‌دهند. امروز وظیفه ما تداوم ایستادگی است. وظیفه ما حفظ امید ملی است. حفظ همبستگی ملی است. حفظ اعتماد متقابل و بلوغ ملی است. نباید اجازه دهیم اختلاف افکنی، حاشیه سازی و عملیات روانی رژیم ما را از یکدیگر دور کند. ایران ما امروز بیش از هر زمان دیگری به اتحاد نیروهای ملی نیاز دارد. چه با حمایت خارجی و چه بدون آن، سرنوشت ایران در دستان خود ماست. ما از این رژیم فرسوده و درمانده نیرومندتریم. ما از مزدورانی که برای نمایش‌های تبلیغاتی به خیابان فرستاده می‌شوند مصمم‌تر و استوارتریم. ایران ما تشنه زندگی است، تشنه امنیت و ثبات است، تشنه آزادی و عدالت است، تشنه رفاه و پیشرفت است و آن روز خواهد رسید. روزی که هیچ مادری نگران بازنگشتن فرزندش نباشد. روزی که جوان ایرانی آینده خود را نه در مهاجرت بلکه در ساختن میهن جستجو کند. روزی که دوباره صدای آرامش، پیشرفت و امید در سراسر ایران شنیده شود. من به ایران و روح ایرانی ایمان دارم. من به ملت ایران و اراده ایرانی ایمان دارم. من ایمان دارم که ملت ایران پس از سالها رنج و سرکوب کشور خود را پس خواهد گرفت و من ایمان دارم که پیروزی از آن ملت ایران خواهد بود. پاینده ایران.

گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

چو پیدن که بدترن، ولی ما یادمون نمیره اصلا. میشه ایران نو واسهشون حسرت زیادی. نزدیک روز خوب وقتی آب خوردن داره بوی خون، وقتی نمیرسه به منظورتون، حتی طرف مستربونتون. دیشک نداریم شما یه خواب راحت وقتی میگیم من به مرگتون. اما هنگ با همه رو پشت بوم، ایران مدرینه محصاب تارمون، شده خاکمون کلی لالگون. همه شوهد دار پیه راهمون، آزادی حق ساله بود. شما جنگیدیم واسه

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: تصور کنید پادشاه یک کشور هستید. برای تعطیلات به سوئیس رفته اید و در حالی که در هتل لوکس خود در حال استراحتید، تلویزیون را روشن می کنید و با یک خبر تکان دهنده روبرو می شوید. شما دیگر پادشاه نیستید و کسی که تاج و تخت را از شما دزدیده غریبه نیست، پسر خودتان است. این شروع داستانی است که یک شبه جزیره بیابانی را به ثروتمندترین نقطه زمین تبدیل کرد.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله.
0: داستان مردی که با یک خیانت خانوادگی شروع کرد، روی چیزی قمار کرد که همه آن را بی ارزش می‌دانستند و با راه اندازی یک شبکه تلویزیونی با نفوذ خاورمیانه را برای همیشه تغییر داد. این ویدیو داستان زندگی شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، معمار قطر مدرن است. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید تا یکی از تمیزترین و عجیبترین کودتاهای تاریخ خاورمیانه را برایتان روایت کنیم. داستان پسری که تاج را از پدرش دزدید تا کشورش را از نو بسازد. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. قطر در دهه 1980 و اوایل دهه 90 میلادی هیچ شباهتی به قطب ثروت و مدرنیته امروز نداشت. حاکم این کشور شیخ خلیفه بن حمد آل ثانی مردی سنتی، محافظه‌کار و محتاط بود. او تمایلی به تغییر نداشت و سیاست خارجی قطر را کاملا زیر سایه برادر بزرگتر یعنی عربستان سعودی تعریف کرده بود. برای شیخ خلیفه حفظ وضع موجود از هر چیز دیگری مهمتر بود. اما در سوی دیگر پسرش و ولیعهد کشور شیخ حمد قرار داشت. جوانی که در آکادمی نظامی معتبر سندهورس در بریتانیا تحصیل کرده بود. حمد برخلاف پدرش مردی بلند پرواز، جسور و به شدت ناراضی از انفعال قطر بود. او می دید که کشورش در حال از دست دادن فرصتهای طلایی است و در رقابتهای سهمگین خاورمیانه در حال محو شدن است. حمد که فرماندهی ارتش را بر عهده داشت، آرام آرام شروع به چیدن مهرهای خود کرد. او در انتظار یک فرصت طلایی بود و این فرصت در تابستان 1995 فرا رسید. شیخ خلیفه در جوان 1995 برای گذراندن تعطیلات تابستانی و چکاپ پزشکی دوحه را به مقصد ژنو در سوئیس ترک کرد. درست در لحظه‌ای که هواپیمای پدر در اروپا به زمین نشست، شیخ حمد در دوحه یکی از تمیزترین، بی‌سر و صداترین و عجیبترین کودتاهای تاریخ عرب را کلید زد. در ساعات اولیه صبح 27 ژوئن، نیروهای وفادار به ولیعهد، کاخ پادشاهی، ایستگاه تلویزیون و فرودگاه را محاصره کردند. هیچ گلوله‌ای شلیک نشد. هیچ خونی بر زمین نریخت. دلیل این آرامش این بود که حمد از ماها قبل با توزیع هوشمندانه پست‌های کلیدی وفاداری ارتش و رؤسای قبایل مهم قطر را خریده بود. او در همان صبح کودتا سران قبایل را در کاخ جمع کرد تا در مقابل دوربین‌های تلویزیونی با او بیعت کنند و مشروعیت این کودتا را به دنیا نشان دهند. او سپس در یک بیانیه کوتاه تلویزیونی اعلام کرد که به دلیل شرایط کشور قدرت را به دست گرفته است. حمد گفت: از اتفاقی که افتاده خوشحال نیستم، اما کاری بود که باید انجام می‌شد و من آن را انجام دادم. و به این ترتیب بود که شیخ حمد پدرش را در حالی که در هتل لوکسی در سوئیس در حال استراحت بود از پادشاهی خلع کرد. واکنش شیخ خلیفه خشمی توأم با جنون بود. او پسرش را جاهل خواند و قسم خورد که با استفاده از میلیاردها دلاری که در حسابهای شخصیش در بانکهای اروپایی داشت، یک ارتش مزدور استخدام کند و تاج و تخت را پس بگیرد. شیخ خلیفه بلافاصله با حمایت پنهان عربستان و امارات که از استقلال طلبی شیخ حمد به شدت نگران بودند، شروع به استخدام یک ارتش مزدور کرد. ارتشی متشکل از قبایل عرب و افسران سابق خارجی تا با یک ضد کودتا دوحه را تسخیر کرده و تاج و تختش را پس بگیرد. اما پدر هوش بی‌رحمانه پسرش را دست کم گرفته بود. حمد که از طریق دستگاه‌های اطلاعاتیش متوجه نقشه پدر شده بود پیش دستی کرد. او که می‌دانست پول تنها سلاح پدرش می‌باشد، در یک اقدام زیرکانه با استفاده از وکلای بین‌المللی و دولت‌های غربی تمام حساب‌های بانکی شخصی پدرش را در سراسر جهان مسدود کرد. او پدر پادشاه خود را نه تنها از کشور اخراج کرد، بلکه او را در اروپا خلع سلاح و بی‌پول نمود. با این کودتای نرم اما بی‌رحمانه، قطر جدید با یک خیانت خانوادگی متولد شد. معمار جدید قطر روی تخت نشسته بود، اما او وارث کشوری ثروتمند نبود. آنها ذخایر نفتی محدودی داشتند که در برابر اقیانوس نفت همسایه‌شان عربستان سعودی بیشتر شبیه به یک قطره بود. اقتصاد قطر در حال درجا زدن بود و کشور با کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کرد. اگر قرار بود قطر از سایه همسایگانش خارج شود، به یک معجزه نیاز بود و این معجزه در زیر آب‌های خلیج فارس در میدانی مشترک با ایران پنهان شده بود. میدان گازی گنبد شمالی که در ایران به آن پارس جنوبی میگویند، بزرگترین میدان گاز طبیعی در کل کره زمین. اما در دهه 90 میلادی کشف گاز لزوماً به معنای ثروت نبود. گاز طبیعی برخلاف نفت به راحتی قابل پمپاژ و بارگیری در کشتی نبود و فقط از طریق خط لوله منتقل میشد، چیزی که برای رساندن گاز قطر به بازارهای دوردست آسیا یا اروپا غیر ممکن بود. اکثر کارشناسان غربی و رهبران عرب منطقه این مخزن عظیم گاز را یک دارایی بی مصرف می دانستند. اما شیخ حمد یک قمارباز ژئوپلیتیک بود. او به سراغ تکنولوژی جدید و به شدت گرانی رفت که در آن زمان هیچ کس جرأت سرمایه گذاری کلان روی آن را نداشت. گاز طبیعی مایع یا LNG. این تکنولوژی گاز را در دمای منفی 162 درجه سانتیگراد فریز می کرد تا به مایع تبدیل شود. حجم آن را 600 برابر کاهش می داد و اجازه می داد تا با کشتی های غول پیکر به هر نقطه از جهان صادر شود. اجرای این پروژه به میلیاردها دلار سرمایه نیاز داشت، پولی که قطر اصلاً در اختیار نداشت. شیخ حمد در یک ریسک دیوانوار که می توانست کشورش را به ورشکستگی کامل بکشاند، از بانک های بین المللی و شرکت های غربی میلیاردها دلار وام گرفت. او عملا آینده قطر را روی این پروژه گازی شرط بندی کرد.

وارد کشور کوچک قطر شد. در کمتر از یک دهه، قطر از کشوری با اقتصاد معمولی به بزرگترین صادرکننده گاز مایع در جهان تبدیل شد. تولید ناخالص داخلی آنها به شدت رشد کرد و قطر به کشور شماره یک جهان از نظر بالاترین درآمد سرانه تبدیل گشت. مردمی که تا یک نسل قبل برای صید مروارید به دریا می رفتند، حالا سوار بر فراری و لامبورگینی در برج‌های شیشه‌ای زندگی می کردند. اما شیخ حمد می دانست که ثروت به تنهایی امنیت نمی آورد. کویت در سال 1990 ثروتمند بود، اما ظرف چند ساعت توسط صدام حسین بلعیده شد. شیخ حمد به سلاحی نیاز داشت که با آن بتواند صدای قطر را به گوش جهان برساند و در برابر غول‌های منطقه برای کشورش یک سپر دفاعی نامرئی بسازد. و برای ساختن این سپر او به سراغ یک سلاح رسانه‌ای رفت، سلاحی به نام الجزیره. در خاورمیانه دهه 1990 رسانه معنای ساده و خسته کننده‌ای داشت. اخبار دولتی که صرفاً به پخش دیدارهای رسمی پادشاهان و رؤسای جمهور محدود می شد و هر گونه انتقاد سانسور می گشت. اما شیخ حمد که حالا میلیاردها دلار پول گاز در خزانه اش داشت، می دانست که برای دیده شدن در جهان باید این انحصار رسانه‌ای را بشکند. او از تاریخ درس گرفته بود. حمد تصمیم گرفت قطر را به کشوری تبدیل کند که صدا داشته باشد. صدای آنقدر بلند که هیچ کشوری نتواند آن را نادیده بگیرد.

0: اهلا بكم.
1: در سال 1996 او با بودجه 137 میلیون دلاری شبکه خبری الجزیره را تأسیس کرد، شبکه‌ای که خیلی زود به زلزله سیاسی در جهان عرب تبدیل شد.
2: تحیه طیبه مشاهده الکرام.
1: الجزیره خطوط قرمز را شکست. آنها برنامه‌های مناظره‌ای مثل الاتجاول معاکس ساختند که در آن مخالفان دولت‌ها با مقامات رسمی بحث می‌کردند، چیزی که تا پیش از آن در جهان عرب غیر ممکن بود. آنها اولین شبکه عربی بودند که تریبون زنده را به مخالفان تبعیدی و منتقدان سرسخت دولت‌های عربی دادند و پای کسانی را به قاب تلویزیون باز کردند که تا پیش از آن نامشان در رسانه‌های رسمی ممنوع بود. الجزیره همزمان تنها شبکه‌ای بود که به قلب بحران‌های ممنوعه می‌رفت و روایت‌هایی را پخش می‌کرد که هیچ دولت عربی جرأت نزدیک شدن به آنها را نداشت. این آزادی بی‌سابقه رسانه‌ای پادشاهان و دیکتاتورهای خاورمیانه را تا سرحد جنون عصبانی کرد. عربستان سعودی سفیر خود را از دوحه فراخواند. حسنی مبارک رئیس جمهور وقت مصر در بازدیدی از دفتر الجزیره در دوحه با طعنه گفت: تمام این دردسرها از این قطعی کبریت بیرون می آید؟ کشورهای عربی بارها دفاتر الجزیره را بستند، خبرنگارانش را اخراج کردند و حتی آمریکا در جریان جنگ افغانستان و عراق دفاتر این شبکه را بمباران کرد. اما برای شیخ حمد تمام این فشارها یک پیروزی استراتژیک بود. الجزیره به سلاح دیپلماسی عمومی قطر تبدیل شده بود. او توانسته بود افکار عمومی بیش از 300 میلیون عرب را در دست بگیرد. حالا اگر عربستان، مصر یا هر قدرت دیگری می‌خواست قطر را تهدید کند، شیخ حمد می‌توانست با یک گزارش ویژه در الجزیره مشروعیت آنها را در داخل کشورهای خودشان زیر سوال ببرد. الجزیره قطر را به کشوری غیر قابل حذف در معادلات جهانی تبدیل کرد. اما این شمشیر رسانی تنها بخش کوچکی از بازی خطرناکی بود که شیخ حمد آغاز کرده بود. او برای تضمین ابدی کشورش باید شاهکاری را خلق می کرد که در تاریخ روابط بین الملل بی نظیر بود. دوستی با همه و باج دادن به هیچ کس. ثروت بیکران و سلاح رسانه‌ای قطر را به یک قدرت تبدیل کرده بود، اما یک مشکل بزرگ باقی بود: جغرافیا. قطر مثل یک لقمه لذیذ و کوچک در دهان نهنگ‌های منطقه بود. شیخ حمد می‌دانست که نه پول و نه الجزیره نمی‌توانند جلوی حرکت تانک‌های همسایه بزرگش یعنی عربستان سعودی را بگیرند. او به یک بیمه‌نامه دائمی نیاز داشت.

0: اما فرمولی که او برای امنیت قطر نوشت در تاریخ دیپلماسی کم سابقه بود. او تصمیم گرفت به پارادوکس خاورمیانه تبدیل شود. مردی که با دشمن دشمنش دوست است و با دشمن دوستش هم سفره. اولین حرکت او در بازی شطرنج خاورمیانه پایگاه هوایی العدید بود. در حالی که پس از 11 سپتامبر حضور نیروهای آمریکایی در عربستان با چالش مواجه شده بود، شیخ حمد با دست و دلبازی بی سابقه ای بزرگترین و مدرن‌ترین پایگاه هوایی آمریکا در خاورمیانه را در خاک کشور خودش ساخت با بودجه خودش. او عملاً قلدر جهان را به حیات خلوت خود آورد تا به عربستان و دیگران بفهماند اگر بخواهید به قطر آسیب بزنید، طرف حساب شما من نیستم، ارتش آمریکاست. اما این تازه شروع بازی بود. در حالی که جت‌های آمریکایی در دوحه سوختگیری می‌کردند، شیخ حمد گرم‌ترین روابط اقتصادی را با ایران، دشمن شماره یک واشنگتن، برقرار کرد. قطر و ایران روی بزرگترین میدان گازی جهان نشسته بودند و حمد می‌دانست که بدون رابطه خوب با همسایه شمالی، استخراج این ثروت غیر ممکن است. او به دنیا ثابت کرد که می توان همزمان میزبان بزرگترین پایگاه آمریکا و شریک استراتژیک ایران بود و آن را پنهان هم نکرد. اما شیخ حمد پا را از این هم فراتر گذاشت. او رهبر اولین کشور عرب خلیج فارس بود که با اسرائیل روابط تجاری برقرار کرد. در این حال آگاهانه درهای دوحه را به روی حماس، طالبان و مخالفان غرب باز کرد. چون می دانست واشنگتن همیشه به یک میانجی کثیف نیاز دارد. در دنیای اطلاعات شما همیشه به یک اتاق امن نیاز دارید تا با دشمنی که رسماً با اون نمی جنگید معامله کنید. این تضادهای دیوانه کننده جهان را بهت زده می کرد. چطور یک کشور می تواند همزمان میزبان ارتش آمریکا باشد و هم پناهگاه گروه هایی که واشنگتن آنها را دشمن می خواند؟ پاسخ شیخ حمد ساده بود. واسطه گری. او قطر را به سوئیس خاورمیانه تبدیل کرد، جایی که دشمنان خونی وقتی راهی برای گفتگو ندارند در هتل‌های لوکس دوحه پشت میز مذاکره می‌نشینند. این سیاست قطر را ضد ضربه کرد، چون حالا او میانجی غیر قابل حذف جهان شده بود. او به همه باج می‌داد تا به هیچ کس باج ندهد. او ثابت کرد که در دنیای سیاست دوست و دشمن واژه‌هایی مبهم است. آنچه مهم است نفوذ است. و حالا زمان آن رسیده بود که این نفوذ را از سیاست به ویترین مغازه‌ها، استادیوم‌ها و خیابان‌های اروپا و آمریکا بکشاند. شیخ حمد در سال 2005 صندوق سرمایه‌گذاری حاکمیت قطر را تأسیس کرد. مأموریت این صندوق صیانت از ثروت ملی برای نسل‌های آینده بود. هدف تنوع بخشی به اقتصاد و نجات از وابستگی گاز بود. قطر شروع کرد به خریدن تکه‌های با ارزش جهان. آنها فروشگاه افسانه هارودز در لندن را خریدند. سهامدار اصلی فولکس واگن آلمان و بانک بارکلیز شدند. آنها بلندترین برج اروپا یعنی شارد را در قلب لندن ساختند. کار به جایی رسید که تحلیلگران بریتانیایی به طنز می‌گفتند لندنی‌ها روی زمین قطری‌ها راه می‌روند، در ساختمان‌های قطری‌ها کار می‌کنند و شب‌ها در خانه‌هایی می‌خوابند که با گاز قطری گرم می‌شود. این دیگر فقط سرمایه‌گذاری نبود، این یک سپر اقتصادی بود. حالا اگر کسی به قطر حمله می‌کرد، مستقیماً به منافع حیاتی لندن، پاریس و برلین حمله کرده بود. اما شیخ حمد یک جبهه دیگر هم برای نبرد باز کرد، مستطیل سبز. او می دانست که هیچ چیز مثل فوتبال قلب‌های مردم جهان را تسخیر نمی کند. در سال 2011 قطر باشگاه روبه زوال پاریس سن ژرمن را خرید و با تزریق میلیاردها دلار آن را به کهکشانی از ستاره‌ها تبدیل کرد. نام قطر روی پیراهن بارسلونا حک شد. اما اینها فقط پیشغذای یک ضیافت بزرگ بودند. هدفی که وقتی مطرح شد تمام دنیا به آن خندید. میزبانی جام جهانی فوتبال.
1: The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
0: دسامبر 2010 زوریخ. در میان بهت و حیرت جهانیان سپ بلاتر پاکت را باز کرد و نامی را خواند که هیچ کس باورش نمی کرد. قطر. یک کشور کوچک بیابانی با دمای 50 درجه، با امکانات ورزشی کم، توانسته بود غول‌هایی مثل آمریکا، استرالیا و ژاپن را در رقابت میزبانی جام جهانی 2022 شکست دهد. دنیا شوکه شد. اتهامات رشوه و فساد از هر سو باریدن گرفت، اما شیخ حمد و تیمش عقب نشینی نکردند. برای حمد جام جهانی فقط یک تورنمنت ورزشی نبود، این یک بیانیه استقلال بود. او میخواست به دنیا ثابت کند که جغرافیا دیگر سرنوشت نیست. شیخ حمد با پول گاز اعتبار جهانی خرید و با فوتبال قطر را به خانه تک تک مردم دنیا فرستاد. او حالا معمار کشوری بود که از صید مروارید به صید ستاره‌های جهانی رسیده بود. اما در پس این جلال و جبروت بین المللی و بازی‌های قدرت و ثروت، یک زخم کهنه همچنان باز بود. سرنوشت پدری که در سوئیس از پادشاهی خلق شده بود. شیخ خلیفه نزدیک به یک دهه را در تبعید میان پاریس، ابوظبی و ریاض گذراند. او سالها تلاش کرد تا با حمایت همسایگان قدرت را از پسرش پس بگیرد، اما هر بار شکست خورد. سرانجام در سال 2004 شیخ حمد که حالا جایگاهش را کاملا تثبیت کرده بود، در یک اقدام زیرکانه راه را برای بازگشت پدر هموار کرد. او به پدرش اجازه داد به وطن برگردد. تصویر حمد که در فرودگاه دوحه به استقبال پدر رفته بود و دست او را به نشانه احترام می بوسید، پیامی روشن برای جهان داشت. جنگ خانگی تمام شده و قطر نوین با گذشته خود آشتی کرده است. شیخ خلیفه سالهای پایانی عمرش را در سکوت و در کشور خودش گذراند و در سال 2016 درگذشت. او در خاکی دفن شد که دیگر هیچ شباهتی به آن بیابانی که ترکش کرده بود نداشت. اما درست در لحظه‌ای که قطر در اوج شکوه و قدرت بین المللی بود، شیخ حمد تصمیم می گرفت که خاورمیانه را تکان داد. تصمیمی که هیچ کس انتظارش را نداشت. خاورمیانه سرزمین حاکمانی است که یا روی تخت پادشاهی جان می دهند و یا با صدای شلیک گلوله و طوفان کودتا سرنگون می شوند. در این جغرافیا قدرت چیزی نیست که کسی داوطلبانه از آن دست بکشد. اما شیخ حمد بن خلیفه که تمام معادلات این منطقه را تغییر داده بود، برای پرده آخر نمایش خود یک غافلگیری بزرگتر در آستین داشت. جوان 2013، در حالی که شیخ حمد تنها 61 سال داشت و در اوج نفوذ و ثروت بود، کاری کرد که در تاریخ معاصر عرب بی سابقه بود. او در یک سخنرانی کوتاه اعلام کرد که زمان آن رسیده تا پرچم را به نسل جوان واگذار کند. او داوطلبانه از پادشاهی کنارگیری کرد و تاج و تخت را به پسر 33 ساله شیخ تمیم سپرد. اما شیخ حمد بن خلیفه در پشت دیوارهای بلند کاخهای دوحه چجور مردی بود؟ زندگی خصوصی او بازتابی از همان تضادهایی است که در سیاستش می‌دیدیم. ترکیبی از سنت‌های قبیله‌ای بیابان و تجملات مدرن قرن 21. شیخ حمد همزمان 3 همسر و 24 فرزند دارد. اولین ازدواج او با شیخ مریم دختر عمویش بود. پیوندی کاملا سنتی برای تحکیم روابط درون خاندانی. همسر سوم او شیخ نورا نیز بیشتر در حاشیه و دور از انظار عمومی ماند. اما این ازدواج دوم او بود که چهره حکمرانی قطر را تغییر داد. در سال 1977 حمد با موزه بنت ناصر ازدواج کرد. این پیوند یک زلزله سیاسی بود. ناصر المسند پدر شیخ موزه یکی از مخالفان سرسخت پدر شیخ حمد بود که مدتی را هم در زندان گذرانده بود. شیخ موزه به سرعت از سایه حرم سرا خارج شد. او با تحصیلات عالی و استایلی که توجه مجلات مد جهان را جلب می کرد، به ویترین مدرن قطر تبدیل شد. او بود که بنیاد قطر و شهر آموزش را مدیریت کرد و هم پای حمد در تمامی سفرهای استراتژیک حضور داشت. پدیده‌ای که در میان پادشاهان خلیج فارس یک تاب و شکنی مطلق بود. شیخ حمد 11 پسر دارد و 13 دختر. اما در مدیریت این خانواده بزرگ او هرگز اجازه نداد سنت پسر بزرگتر بر مصلحت کشور غلبه کند. در ابتدا پسر ارشدش از شیخ موزه یعنی شیخ جاسم ولیعهد بود، اما در سال 2003 در یک جابجایی آرام جاسم که علاقه چندانی به سیاست نداشت کنار رفت تا برادر کوچکترش تمیم یعنی چهارمین پسر خلیفه از دومین همسرش جای او را بگیرد. احمد سالها تمیم را در اتاقهای جنگ و جلسات اوپک در کنار خود نشاند تا مطمئن شود وقتی در 61 سالگی قدرت را واگذار می کند پسرش توانایی اداره کشور را دارد. حمد عاشق تضاد هاست. او از یک سو دیوانه سنت های اصیل عربی مثل شاهین بازی و مسابقات شتر سواری است و روزها را در چادرهای مجلل در بیابان می گذراند و از سوی دیگر صاحب یکی از بزرگترین و لوکس ترین قایق‌های تفریحی جهان به نام کاتارا است. او مجموعه داری بزرگ است که میلیاردها دلار صرف خرید آثار هنری برای موزه های قطر کرده تا کشورش را به مرکز فرهنگی خاورمیانه تبدیل کند. داستان شیخ حمد داستان پیروزی اراده بر جغرافیا است. او ثابت کرد که با جسارت، کمی بیرحمی و اقیانوسی از پول میتوان یک شبه جزیره بیابانی را به مرکز توجه جهان تبدیل کرد. او با یک کودتای خانوادگی آغاز کرد و با یک کنارگیری داوطلبانه به پایان رساند. در این میان او کشوری را که تا دیروز در سایه همسایگانش محو بود به قطب انرژی و میانجیگری منطقه تبدیل کرد. هرچند این مسیر هزینه‌های سنگینی از جمله انزوای سیاسی در مقاطع مختلف و اتهامات گسترده حقوق بشری و فساد مالی را برای قطر به همراه داشت. نظر شما درباره شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی چیست؟ آیا استراتژی شیخ حمد را یک الگوی موفق برای کشورهای کوچک می‌دانید یا یک بازی خطرناک که هزینه‌های آن هنوز به طور کامل پرداخت نشده است؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. ممنون از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید.
2: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

0: رادیو و تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: زمستان استخوانسوز سال 1324 خورشیدی است و مسکو در زیر لایه زخیم از برف مغروران نفس می کشد. در کاخ کرملین مردی نشسته است که نیمی از جهان از شنیدن نام او به خود می لرزند. جوزف استالین، فاتح بلا منازع جنگ جهانی دوم. ارتش سرخ او قدرتمندترین ماشین جنگی روی زمین، مناطق شمال غربی ایران را به اشغال خود درآورده و با حمایت از فرقه های تجزیه طلب در آذربایجان و کردستان خنجر خود را بر گلوی تمامیت ارضی ایران گذاشته است. کشورهای غربی تنها به صدور بیانیه های بی اثر بسنده کرده اند و به نظر می رسد کار ایران تمام است و نقشه این سرزمین کهن برای همیشه پاره پاره خواهد شد. اما در همین اوج ناامیدی، درهای سنگین سالن مذاکرات کرملین باز می شود و مردی قدم به درون می گذارد که نه ژنرال است و نه لشکری در پشت سر خود دارد. او پیرمردی 73 ساله، اشراف زاده، خونسرد و باوقار است که تنها سلاحش یک چمدان چرمی و ذهنی پیچیده تر از هزار توی سیاست خاورمیانه است. نام او احمد قوام است، نخست وزیر ایران. او رو در روی مخوفترین دیکتاتور قرن 20 می نشیند. با او ودکا می نوشد، خاویار می خورد، لبخند می زند و در کمال آرامش یکی از بزرگترین، جسورانه ترین و مردبارترین بلوف های تاریخ دیپلماسی جهان را روی میز می گذارد. بلوفی بی نظیر که در نهایت رهبر بلوک شرق را مات می کند. ارتش سرخ را به عقب می راند و ایران را از بزرگترین خطر تجزیه در قرن 20 نجات می دهد. اما معمای تکان دهنده تاریخ دقیقاً از همین نقطه آغاز می شود. چگونه ممکن است مردی که خرس قطبی شوروی را این گونه رام کرد و تمامیت ارضی ایران را به تنهایی خرید، تنها چند سال بعد به منفورترین چهره سیاسی کشورش بدل شود؟ این ویدیو داستان زندگی قوام السلطنه است، مردی که یک پارچگی مرزهای امروز ایران مدیون قلم اوست. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. احمد قوام در سال 1252 خورشیدی در خاندانی چشم به جهان گشود که دیوان سالاری و حکومت داری در خون و رگهایشان جریان داشت. خاندان آشتیانی نسل در نسل از مستوفیان، دبیران و وزرای صاحب نفوذ دربار قاجار بودند. در زمانی که مردان با شمشیرهای آخته و اسبهای جنگی در پی کسب قدرت بودند، قوام جوان در مکتبخانه‌های اشرافی آموخت که برنده‌ترین سلاح در خاورمیانه نه فولاد دمشقی بلکه کلمات حساب شده، نامنگاری‌های زیرکانه و خط خوش یک دیوان سالار است. او در 17 سالگی پیش خدمت ناصرالدین شاه قاجار و در 20 سالگی منشی دایی خود میرزا علی خان امین الدوله شد که حاکم آذربایجان بود. قوام در 29 سالگی در سفر سوم مظفرالدین شاه به اروپا او را همراهی می کرد. او خیلی زود با هوش سرشار و تسلط بی‌نظیرش بر ادبیات و سیاست پله‌های ترقی را در دربار مظفرالدین شاه قاجار طی کرد و لقب پرطمطراق قوام السلطنه را به دست آورد. حضور او در دربار مصادف با یکی از بزرگترین طوفان‌های سیاسی تاریخ معاصر ایران شد، انقلاب مشروطه. زمانی که صدای پای آزادی خواهان و مشروط طلبان به دیوارهای کاخ گلستان رسید و پادشاه بیمار قاجار را وادار به تسلیم کرد، این قلم جادویی احمد قوام بود که تاریخ را روی کاغذ مکتوب ساخت. فرمان مشروطیت، همان سند تاریخی و مقدسی که به استبداد هزاران ساله در ایران پایان داد و قانون را جایگزین اراده شخصی شاه کرد، با انشای بلیغ و خط نستعلیق چشم نواز قوام السلطنه نوشته شد. او در همان دوران جوانی درست در مرکز ثقل قدرت و در نقطه صفر زایش ایران نوین ایستاده بود. قوام با چشمانی تیز بین دید که چگونه پادشاهان قدرتمند در برابر امواج سیاست خم می شوند و آموخت که برای بقا در این اقیانوس متلاطم نباید روی موجها سوار شد، بلکه باید جریان آب را از سرچشمه هدایت کرد. اما این حضور همیشگی در دالانهای تو در توی قدرت و تولد در پرقو شخصیت او را به شکلی خاص و منحصر به فرد تراش داد. قوام یک اشرافزاده تمام عیار بود و جهان را تا پایان عمر تنها از دریچه همین اشرافیت می دید. در ذهن پیچیده و ساختار یافته او، سیاست عرصه تاخت و تاز عوام و ناس و احساسات زود گذر خیابانی نبود. او به نیروی توده ها، شعارهای آتشین و سخنرانی های پرشور از بالکن خانه ها هیچ اعتقاد و احترامی نداشت. از نگاه قوام، سیاست یک میز شطرنج بیرحمانه و سرد بود که تنها نخبگان، دیپلمات‌ها و رجال استخوان خورد کرده حق نشستن پشتان را داشتند. او استاد بلا منازع لابیگری، مذاکرات پنهانی در اتاق‌های دربسته و معامله بر سر منافع ملی در بالاترین و تاریک ترین سطوح قدرت بود. همین جهانبینی نخبه‌گرا و اشرافی بعدها به بزرگترین نقطه قوت او در برابر هیولایی چون استالین بدل شد، چرا که او با خونسردی یک قمارباز قهار دست حریف را می‌خواند و بدون هیچ ترس یا احساسات دست و پاگیر مهره‌هایش را حرکت می‌داد. اما تاریخ همواره طنز تلخی در آستین دارد. همین غرور اشرافی و فاصله عمیق گرفتن از نبض خیابان‌ها بذر نابودی او در خاک ایران را کاشت. مردی که می‌توانست پیچیده‌ترین گره‌های بین‌المللی را با یک لبخند، یک وعده و یک امضا باز کند، زبان مردمی را که در کوچه و بازار برای حقوق و غرور ملی خود فریاد می‌زدند، نمی‌فهمید. او خود را فراتر از قضاوت عوام می‌پنداشت و این نخوت تراژیک سایه شوم بود که از همان روزهای دربار قاجار تا آخرین لحظات عمر او را رها نکرد. این ویژگی پنهان او را در نهایت در برابر طوفانی قرار داد که نه با دیپلماسی قابل مذاکره بود و نه با هیچ قلمی مهار می‌شد. پس از امضای فرمان مشروطه، ایران وارد تونلی تاریک از هرج و مرج، جنگ‌های داخلی، اشغال بیگانگان و قحطی‌های ویرانگر شد. در این دوران پرآشوب که دولت‌ها در تهران گاهی حتی چند ماه نیز دوام نمی‌آوردند، احمد قوام به لطف هوش سرشار و نفوذ خاندانیش همواره یکی از مهره‌های کلیدی در صحنه شطرنج سیاست ایران باقی ماند. او بارها به مقام وزارت رسید، اما یکی از مهمترین آزمون‌های او زمانی رقم خورد که به عنوان والی خراسان راهی شرق ایران شد. در سال 1299 خورشیدی، در حالی که قوام با تبحر همیشگیش در حال اداره ایالت پهناور خراسان بود، طوفانی در تهران برپا شد که معادلات قدرت را برای همیشه تغییر داد. کودتای سوم اسفند. سید ضیاءالدین طباطبایی با حمایت نیروهای قزاق به فرماندهی رضاخان میرپنج تهران را فتح کرد. کابینه جدید با شعار مبارزه با اشرافیت و فساد، دستور دستگیری بسیاری از رجال برجسته قاجار را صادر کرد و نام احمد قوام در صدر این لیست قرار داشت. مأموریت دستگیری قوام در مشهد به یکی از محبوب ترین و تراژیک ترین چهره های تاریخ معاصر ایران، یعنی کلونل محمد تقی خان پسیان سپرده شد. کلونل پسیان، افسری وطن پرست، آرمانگرا و فرمانده ژاندارمری خراسان، در اقدامی غافلگیرانه عوام مغرور و قدرتمند را در مقر حکومتش دستگیر کرد و تحت الحفظ به زندان عشرت آباد در تهران فرستاد. برای مردی چون قوام که تمام عمرش را در صندلی‌های مخملین قدرت گذرانده بود، این دستگیری و تحقیر توسط یک نظامی جوان ضربه‌ای سهمگین به غرور اشرافیش بود. اما قوام برخلاف بسیاری از سیاستمداران که در چنین مواقعی تسلیم یأس می‌شدند، می دانست که در سیاست ایران هیچ زندانی دائمی نیست و هیچ دشمنی تا ابد دشمن نمی ماند. دوران صدارت سید زیادیری نپایید و تنها پس از 100 روز با دسیسه های دربار و فشارهای رضاخان که اکنون سردار سپه شده بود کابینه سیاه او سقوط کرد. در چرخشی حیرت برانگیز که تنها در صحنه تئاتر سیاست ایران ممکن است، احمد قوا مستقیما از سلول زندان عشرت آباد به کاخ گلستان فراخوانده شد تا فرمان نخست وزیری را از دستان احمد شاه قاجار دریافت کند. او حالا در رأس قدرت بود، اما کابینه‌اش یک بمب ساعتی بزرگ را در خود جای داده بود. وزیر جنگ او کسی نبود جز رضاخان سردار سپه، مردی که معمار کودتای سوم اسفند بود و تشنه قدرت مطلق. قوام در دوران کوتاه نخست وزیری خود با آشوب‌ها و شورش‌های متعددی در نقاط مختلف کشور روبرو بود. حاج بابا اردبیلی در زنجان، میرزا کوچک خان و خالو قربان و احسان الله خان در گیلان و مهمتر از همه کلونل محمد تقی پسیان در خراسان. قوام موفق شد تمام این شورش‌ها را با موفقیت سرکوب کند. همچنین واگذاری امتیاز 5 ساله نفت شمال به شرکت آمریکایی استاندارد اویل در این دوره توسط قوام انجام گرفت که بازخوردهای منفی از جانب انگلیس و روسیه داشت. قوام السلطنه در دوران اول صدارت خود که 8 ماه به طول انجامید، برای محمد مصدق وزیر مالیه خود به بهانه ایجاد اصلاحات مالی اختیار تام گرفته بود. اما چون مهلت این اختیارات تمام شده بود، مصدق برای تمدید آن با تعدادی از نمایندگان که مخالف تمدید اختیارات وزیر مالیه بودند درگیر شد و قوام نیست که دخالتش به حمایت از مصدق سودی نبخشید، در 29 دی 1300 پس از 230 روز صدارت پردردسر و پرمشغله استعفا کرد. اما کمتر از 5 ماه بعد، روز 26 خرداد 1301، احمد شاه قاجار مجدداً قوام را به نخست وزیری منصوب کرد. قوام کابینه دوم خود را تشکیل داد، کابینه‌ای که در آن وزارت جنگ همچنان در اختیار رضاخان بود. تقابل قوام و رضاخان نبرد دو جهانبینی کاملاً متضاد بود. قوام اشرافزاده‌ای بود که سیاست را هنر لابیگری، نامنگاری، صبر و توافقات پنهان می‌دانست. او معتقد بود که ارتش باید ابزاری در دست دولت باشد. در مقابل رضاخان سربازی خشن، عملگرا و خودساخته بود که از پایین‌ترین سطوح نظامیگری برخاسته بود و شمشیر را برنده‌تر از هر قلمی می‌دانست. او به احزاب، روزنامه‌ها و دیوان سالاران پیچیده‌ای چون قوام به چشم موانعی بر سر راه نوسازی و تمرکزگرایی نگاه می‌کرد. رضاخان با سرعت در حال قبضه کردن تمام ارکان نظامی و مالی کشور بود و قوام به خوبی صدای خرد شدن استخوان‌های دموکراسی نوپای مشروطه را زیر چکمه‌های وزیر جنگش می‌شنید. قوام در دوران کوتاه نخست وزیریش تلاش کرد تا با زیرکی قدرت روزافزون رضاخان را مهار کند، اما مهار شیر قزاق کار یک دیپلمات نبود. رضاخان با برقراری حکومت نظامی در نقاط مختلف کشور نارضایتی‌هایی در میان مردم ایجاد کرده بود که مردم مسئولیت آن را مستقیما از جانب قوام می‌دیدند، به طوری که کم کم نمایندگان مجلس نیز سخن به اعتراض گشودند. رضاخان با حمایت ارتش و خستگی جامعه از هرج و مرج روز به روز قدرتمندتر می شد. قوام که می دانست تقابل مستقیم با این نیروی نظامی تازه نفس به معنای نابودی قطعی اوست، از این رو قادر به برکنار کردن وزیر جنگ خود نبود. از سوی دیگر رضاخان نیست که قوام را سد راه قدرت خود می دید، مطبوعات طرفدار خود را وادار کرده بود که علیه او مقالات تندی منتشر سازند. این مقالات بی‌اعتقادی مردم به کابینه قوام و ناتوانی او در حل مشکلات کشور سبب شد نمایندگان مجلس تصمیم به استیضاع او بگیرند. این تصمیم موجب استعفا و کنارگیری قوام از قدرت شد. قوام سپس در مجلس پنجم به نمایندگی از تهران انتخاب شد، اما به دنبال پرونده سازی رضاخان علیه او به اتهام توطئه برای قتل خود بازداشت شد. قوام در وزارت جنگ مورد بازجویی قرار گرفت، اما با شفاعت احمد شاه از زندان آزاد شد و فردای آن روز در شرایطی که از مسئولیت نمایندگی مجلس برخوردار بود به اروپا تبعید شد و در پاریس نزد برادرش وثوق الدوله اقامت گزید. پس از تغییر سلطنت و خلع احمدشاه و استقرار دیکتاتوری رضاخان، هر دو برادر تصمیم به بازگشت به ایران گرفتند. ابتدا وثوق الدوله وارد تهران شد و مورد استقبال و تکریم رضاشاه قرار گرفت و چندی وزارت و وکالت یافت. پس از او قوام با کسب اجازه از رضاشاه به وطن بازگشت، ولی به لاهیجان رفت و به کشاورزی و چایکاری مشغول شد. او در ظاهر یک زمیندار بازنشسته بود، اما در باطن او در حال تمرین بزرگترین هنر یک سیاستمدار بود: صبر. قوام می دانست که دیکتاتوری ها هرچند قدرتمند به نظر برسند، روزی از درون یا بیرون فرو خواهند ریخت. او در سکوت لاهیجان منتظر ماند، منتظر روزی که دوباره به قلم جادویی او نیاز پیدا شود. و آن روز در شهریور شوم 1320 با غرش هواپیماهای متفقین و سقوط رضاشاه فرا رسید. با ورود ارتشهای شوروی و بریتانیا از شمال و جنوب به ایران، دیکتاتوری 20 ساله رضاشاه مانند یک قصر یخی در چند روز فرو ریخت. او در نهایت استیصال به جزیره موریس تبعید شد و تاج و تخت به پسر 22 سالش محمد رضا پهلوی رسید. ایران در لبه پرتگاه بود، ارتشی از هم پاشیده، اقتصادی ویران و پایتختی که در اشغال بیگانگان نفس می‌کشید. در این بوبوه بود که احمد قوام با کوله‌باری از تجربه و پس از سالها صبر دوباره قدم به میدان گذاشت. او می‌دانست که اکنون زمان سیاست ورزی پنهان و بازی شطرنج است. مجلس شورای ملی در مرداد 1321 در اوج بحران و در میان آتش جنگ جهانی دوم به نخست وزیری او رأی اعتماد داد. عوام در این دوره از نخست وزیری خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه بود. احزاب سیاسی تازه تأسیس با او به مخالفت برخاستند و شاه و دربار از قدرت سیاسی روزافزون او که ناشی از جلب حمایت آمریکا، شوروی و انگلیس بود نگران بودند. قوام در این دوره از یک سو خود را با سیاست‌های آمریکایی‌ها نزدیک کرده بود و از سوی دیگر با حزب توده مماشات می‌کرد. محمد رضا شاه جوان و بی‌تجربه در مقابل سیاستمدار استخوان خرد کرده‌ای چون قوام احساس حقارت می‌کرد. قوام اشرافزاده پادشاه جدید را نه یک رهبر مقتدر، بلکه تنها پسر همان نظامی قزاقی می‌دید که روزگاری وزیر خودش بود. این نگاه از بالا به پایین از همان دیدارهای نخستین آغاز شد. در یکی از اولین ملاقاتها، قوام در کمال تکبر و بدون رعایت آداب معمول دربار رو به شاه جوان کرد و با پوزخندی گفت: اعلی حضرت ماشاءالله بزرگ شدند. این جمله سنگین و تحقیرآمیز چون خنجری در قلب پادشاه جوان فرو رفت و کینه عمیق در دل او کاشت. قوام حتی در جلسات طولانی با دربار نیز شرکت نمی کرد. وقتی ابوالحسن ابتهاج از او گلایه کرد که چرا به دیدن شاه نمی رود، قوام با بی‌اعتنایی پاسخ داد: شما این جوان را نمی شناسید. او به سلطنت قانع نیست و مدام علیه من نخست وزیر مملکت تحریک می کند. قوام در این دوره 6 ماهه نخست وزیری با بحران کمبود نان و بلوایی وحشتناک تهران روبرو شد. شورش هایی که برخی معتقد بودند توسط خود دربار سازماندهی شده تا دولت مقتدر او را به زیر بکشد. قوام با مشت آهنین و بی‌رحمی تمام شورش را سرکوب کرد، اما فشارها از هر سو چنان زیاد بود که سرانجام در بهمن ماه 1321 استعفا کرد. از 1321 تا 1324 6 نخست وزیر به قدرت رسیدند و کنار رفتند. اما تاریخ هنوز با این پیرمرد سیاستمدار کار داشت. در زمستان سرد 1324 بحرانی بی سابقه گریبان ایران را گرفت. جنگ جهانی دوم پایان یافته بود و طبق تعهدات متفقین باید ایران را ترک می کردند. اما استالین رهبر اتحاد جماهیر شوروی خیال دیگری در سر داشت. ارتش سرخ نه تنها از ایران خارج نشد، بلکه با حمایت مستقیم و مسلحانه از فرقه دموکرات پیشوری در آذربایجان و قاضی محمد در کردستان نقشه تجزیه ایران را می‌کشید. ایران در آستانه تک تک شدن بود. التیماتوم هری ترومن، رئیس جمهور آمریکا در سازمان ملل تازه تأسیس، نیز نتوانست استالین مغرور را وادار به عقب نشینی کند. استالین تشنه امتیاز نفت شمال ایران بود تا جیب‌های خالی شوروی پس از جنگ را پر کند و در برابر قدرت نوظهور آمریکا بایستد. در این بنبست تاریخی، محمد رضا شاه پهلوی با وجود تمام کینه‌ها و ترس‌هایی که از قدرت قوام داشت، چاره‌ای جز تسلیم ندید. او می‌دانست که تنها یک مرد در تمام ایران وجود دارد که ممکن است بتواند از پس هیولای کرملین برآید. مردی که میتوانست در قلب طوفان خونسردانه معامله کند. بنابراین شاه بار دیگر و این بار با درماندگی حکم نخست وزیری احمد قوام را امضا کرد. روباه پیر دوباره به میدان بازگشته بود، اما این بار حریف او در تهران نبود. حریف او در مسکو انتظارش را میکشید و قوام باید برای بزرگترین قمار زندگیش و بزرگترین قمار تاریخ معاصر ایران چمدانهایش را میبست. اما قبل از آن قوام کارش را با یک شوک سیاسی آغاز کرد. او در اولین انتصاب مظفر فیروز، یکی از مخالفان سرسخت شاه، را به عنوان معاون سیاسی خود برگزید. سپس در حرکتی که همه را حیرت زده کرد، به حزب توده وابسته به شوروی روی خوش نشان داد. این اقدام سیگنالی فریبنده برای مسکو بود. چند روز بعد در 29 بهمن قوام چمدانهایش را بست تا راهی مسکو شود. دوم اسفند ما او رو در روی جوزف استالین نشست. مذاکرات مسکو یکی از درخشانترین و دلهره آورترین رویارویی‌های تاریخ دیپلماسی جهان است. قوام می دانست که نمی تواند با التماس یا تهدید ارتش سرخ را بیرون کند. پس تصمیم گرفت طعمه‌ای لذیذ به استالین نشان دهد. امتیاز استخراج نفت شمال ایران. قوام به استالین قول داد که قانون تشکیل شرکت مختلط نفت ایران و شوروی را به مجلس ببرد. او حتی موفق شد در لابلای این مذاکرات نفسگیر سهمی 50% از حقوق دریای خزر را نیز از استالین بگیرد و خندان و مغرور به ایران بازگردد. اما توافق نهایی در تهران و با ساتچیکوف سفیر شوروی امضا شد. قرارداد 15 فروردین 1325 یک شاهکار فریب بود. قوام سه تعهد داد. اول، حزب توده در قدرت سهیم شود. دوم، لایحه نفت تا 7 ماه دیگر به مجلس 15 برود. و سوم، مسئله آذربایجان یک موضوع داخلی تلقی شود. و در مقابل شوروی تعهد داد ظرف 1.5 ماه تمام خاک ایران را تخلیه کند. قوام برای طبیعی جلوه دادن این بازی، 3 تن از رهبران حزب توده از جمله دکتر فریدون کشاورز و ایرج اسکندری را به عنوان وزیر وارد کابینه کرد. استالین که از این پیروزی سیاسی و بوی نفت شمال سرمست شده بود، فریب خورد. او دستور خروج ارتش سرخ از ایران را صادر کرد. البته در این میان فشارهای دیپلماتیک آمریکا بر استالین را نیز نباید نادیده گرفت. اما برگ برنده نهایی همان طعمه نفت قوام بود. به محض اینکه آخرین سرباز شوروی از مرزهای ایران خارج شد، قوام چهره واقعی خود را نشان داد. او بلافاصله وزیران توده‌ای را از کابینه اخراج کرد. سپس حزب قدرتمندی به نام حزب دموکرات تأسیس کرد تا در برابر نفوذ حزب توده بایستد. حالا نوبت ضربه دوم بود. در آذر ماه 1325 قوام به ارتش ایران فرمان داد تا برای تأمین امنیت انتخابات به سمت آذربایجان حرکت کند. فرقه دموکرات پیشوری که پشتوانه ارتش سرخ را از دست داده بود از هم پاشید. در 21 آذر ارتش وارد تبریز شد و آذربایجان به آغوش وطن بازگشت. جالب اینجاست که در تمام این مدت استالین و ارتش شوروی هیچ واکنشی نشان ندادند، چون آنها هنوز به طمع تصویب قرارداد نفت در مجلس آینده سکوت کرده بودند. ضربه نهایی و مرگبار به شوروی در مجلس شورای ملی فرود آمد. قوام انتخاباتی مهندسی شده برگزار کرد و مجلس 15 شکل گرفت. در 29 مهر ماه 1326 لایحه دولت قوام برای واگذاری نفت شمال به شوروی در صحن علنی مجلس مطرح شد. نمایندگانی که با هماهنگی پنهان خود قوام وارد مجلس شده بودند با قاطعیت تمام این قرارداد را رد کردند. حالا کلیه نقشه‌های شوروی نقشه بر آب شده بود. قوام بدون شلیک که حتی یک گلوله به سمت نیروهای خارجی، هم ارتش سرخ را بیرون کرد، هم آذربایجان را پس گرفت و هم قطره نفت به استالین نداد. این خروجی بی‌نظیر چنان دربار را به وجد آورد که محمد رضا شاه لقب پرتمطراق حضرت اشرف را به قوام اعطا کرد. لقبی که شاه بعدها آن را پس گرفت و البته دوباره مجبور شد به او بازگرداند. احمد قوام در این لحظه در قله دست نیافتنی افتخار و قدرت ایستاده بود. او ناجی بلا منازع تمامیت ارضی ایران بود. اما تاریخ بی‌رحم‌تر از آن است که قهرمانانش را در قله حفظ کند. دربار از قدرت روزافزون قوام به وحشت افتاده بود و تفرقه در مجلس و دخالت‌های پنهان شاه سرانجام دولت مقتدر او را در آذر ماه 1326 به استعفا کشاند. پیرمرد سیاست بار دیگر از صحنه خارج شد و راهی اروپا گردید. اما در غیاب او ایران آبستن یک انقلاب روحی بزرگ بود. در کمتر از 5 سال فضای سیاسی کشور زیر و رو شد. دوران سیاست ورزی در اتاقهای تاریک و لابیگری اشرافزادگان به سر آمده بود. حالا دوران خیابانها، شعارهای آتشین و بیداری توده ها بود. رهبر این جریان جدید چهره کاریزماتیک و تسلیم ناپذیر بود، دکتر محمد مصدق. مصدق با ملی کردن صنعت نفت دست انگلیس را از ایران کوتاه کرده بود. او به جای تکیه بر دربار یا سفارتخانه ها مستقیماً با مردم از بالکن خانه‌اش سخن می گفت. این زبانی بود که احمد قوام با تمام نبوغش هرگز آن را نیاموخته بود. تابستان ملتهب 1331 فرا رسید. در 25 تیر ماه اختلاف شدید میان مصدق و محمد رضا شاه بر سر کنترل وزارت جنگ به نقطه جوش رسید. شاه از واگذاری وزارت جنگ به نخست وزیر امتناع کرد. مصدق که حاضر به کوتاه آمدن نبود در اقدامی ناگهانی استعفا کرد. ایران در شوک فرو رفت. شاه وحشت زده که تاج و تخت خود را در خطر می دید در میان تمام رجال سیاسی تنها یک نام را برای مهار این طوفان مناسب دید، احمد قوام. نمایندگان مجلس در غیاب طرفداران نهضت ملی به نخست وزیری قوام رأی دادند. شاه جوان که روزگاری از سایه قوام می ترسید حالا با التماس لقب جناب اشرف را به او بازگرداند. روباه پیر سیاست در سن 79 سالگی برای پنجمین و آخرین بار بر کرسی صدارت نشست. اما این بار او مرتکب بزرگترین، احمقانه ترین و مرگبارترین اشتباه زندگیش شد. عوام که از درک خشم انباشته مردم عاجز بود، تصمیم گرفت با همان روش دهه‌های گذشته، یعنی ایجاد رعب و وحشت، کشور را کنترل کند. او در 27 تیر ماه اعلامیه‌ای به شدت تند و تهدیدآمیز از رادیو پخش کرد. کلماتی که او به کار برد همچون بنزینی بر آتش خشم ملت بود. او با لحنی متکبرانه اعلام کرد: وای به حال کسانی که در اقدامات من اخلال کنند. من محاکم انقلابی تشکیل می‌دهم و تبهکاران را با حکم خشک و بی‌شفقت قانون به روز سیاه می‌نشانم. و در پایان آن جمله تاریخی و شوم را بر زبان آورد: کشتیبان را سیاستی دگر آمده. این کلمات برای مردمی که طعم آزادی و مبارزه با استعمار را چشیده بودند غیر قابل تحمل بود. قوام تصور می‌کرد با یک قلم تهدیدآمیز می‌تواند یک ملت بیدار شده را به خانه‌هایشان بفرستد، اما او سخت در اشتباه بود. در این لحظه حساس آیت الله ابوالقاسم کاشانی به میدان آمد. او که رهبری مذهبی و سیاسی توده ها را در دست داشت، در برابر تهدید قوام قد علم کرد. کاشانی در مصاحبه تاریخی التیماتومی صریح و کوبنده صادر کرد. او اعلام کرد که اگر قوام ظرف 48 ساعت نرود، اعلام جهاد خواهم کرد. شخصا کفن می پوشم و پیشاپیش مردم به مبارزه خواهم پرداخت. ساعت 0 فرا رسید. روز 30 تیر ماه 1331 آزارها تعطیل شد. تهران و شهرهای بزرگ ایران به صحنه جنگ خیابانی بدل شد. هزاران نفر با دست خالی به خیابانها ریختند و نام مصدق را فریاد زدند. ارتش و ژاندارمری به دستور دولت به روی مردم آتش گشودند. در تهران، باختران، همدان و قزوین خون کفن پوشان بر زمین ریخت. ده ها نفر کشته و صدها نفر مجروح شدند. عوام در امارت نخست وزیری نشسته بود و گزارش خونریزی ها را می شنید. او یک دیپلمات بی‌رحم بود، اما یک قاتل دیوانه نبود. وقتی دید که ارتش نیز در برابر اراده یک ملت خشمگین متزلزل شده است، فهمید که بازی را برای همیشه باخته. همان روز در غروب خونین سیام تیر، احمد قوام پس از تنها 4 روز نخست وزیری استعفا داد. شاه هراسان فوراً استعفای او را پذیرفت و فرمان بازگشت مصدق را امضا کرد. اما خشم ملت با استعفای قوام فرو ننشست. توده های خشمگین به سمت خانه مجلل و اشرافی قوام یورش بردند. امارتی که روزگاری محل رفت و آمد سفرا، وزرا و پادشاهان بود، در چشم برهم زدنی غارت شد و به آتش کشیده شد. مردی که با یک بلوف تاریخی استالین را فریب داده و آذربایجان را نجات داده بود، حالا با برچسب قاتل مردم و خائن در تاریکی شب و در صندوق عقب یک ماشین به خانه برادرش پناه برد تا از خشم خیابان جان سالم به در ببرد. پیرمرد مغرور سیاست چاره‌ای جز فرار نداشت. او مخفیانه و با دلی شکسته از ایران خارج شد و به اروپا رفت. مجلس دوران مصدق قانون مصادره تمام ثروت و اموال او را تصویب کرد. اما چرخ گردون سیاست در ایران باز هم چرخی. با کودتای 28 مرداد سال 1332 دولت مصدق سقوط کرد. با تغییر معادلات قدرت قانون مصادره اموال قوام لغو شد و او در فروردین ماه سال 33 به ایران بازگشت. اما این قوام دیگر آن شمشیر فولادی نبود. او پیر، خسته و در هم شکسته بود. نیمی از بدنش فلج شده بود و بیماری قلبی امانش را بریده بود. تنها دلخوشی او در این روزهای تاریک همسرش، دختری روستایی از لاهیجان که در سالهای پایانی عمر با او ازدواج کرده بود و پسر 8 سالش بود. سرانجام در 31 تیر ماه 1334 قلب روباه پیر سیاست ایران برای همیشه از کار ایستاد. پیکر او در میان بی‌اعتنایی مطلق دربار، سیاستمداران و مردم به قم برده شد و در سکوت به خاک سپرده شد. پرونده احمد قوام السلطنه یکی از پیچیده‌ترین برگ‌های تاریخ معاصر ماست. شخصیتی که به روشنی نشان داد عرصه سیاست همیشه میدان نبرد قهرمانان یا خائنان نیست، بلکه عرصه سایه روشنها، تصمیم‌های سخت و گاهی قربانی شدن است. او مردی بود که در بحرانی ترین روزهای قرن 20 با تکیه بر نبوغ و حیله‌های دیپلماتیکش مرزهای ایران را از خطر قطعی تجزیه نجات داد. اما در نهایت نتوانست جایگاهی در قلب ملت خودش پیدا کند و در انزوای کامل به خاک سپرده شد. قضاوت درباره چنین مردانی در تاریخ هیچگاه آسان نبوده و شاید هیچ وقت هم به یک نتیجه قطعی نرسد. شما درباره کارنامه، تصمیمات و سرنوشت احمد قوام چطور فکر می‌کنید؟ لطفاً نظرات و دیدگاه‌های خود را در بخش کامنت‌ها برای ما بنویسید. اگر هم از تماشای این مستند لذت بردید، با لایک کردن ویدیو و سابسکرایب کانال از ما حمایت کنید تا به سراغ روایت‌های ناگفته بعدی از تاریخ پرفراز و نشیب ایران برویم. تا مستندی دیگر، بدرود.
1: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: وقت صحبت از منزوی ترین و بسته ترین حکومت های جهان می شود، نام کره شمالی پیش از هر کشوری به ذهن خطور می کند. اما در قلب آسیای مرکزی و در همسایگی ایران، کشوری روی دریایی از ثروت عظیم گاز خابیده که معماری استبداد در آن مرزهای جنون را رد کرده است. ترکمنستان. این ویدیو داستان زندگی یکی از مخوف‌ترین دیکتاتورهای جهان است، سفر مراد نیازوف. مردی که یک شبه تصمیم گرفت تقویم را تغییر دهد، هنر را ممنوع کند و خیابانهای پایتخت را با میلیاردها دلار مرمر سفید ایتالیایی بپوشاند، در حالی که مردمش در فقر دست و پا می زدند. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید تا ببینیم چگونه یک پسر بچه یتیم و آواره به خودشیفته ترین رهبر آسیا تبدیل شد. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. برای درک ذهن پیچیده و بیمار نیازوف باید به نیمه شب ششم اکتبر 1948 برگردیم، زمانی که یک زلزله هولناک 9 ریشتری شهر اشغاباد را با خاک یکسان کرد. در آن شب تاریک، سفر مراد 8 ساله مادر و دو برادرش را در زیر خروارها خاک از دست داد. پدری هم در کار نبود. او چند سال قبل در جبهه‌های جنگ جهانی دوم کشته شده بود. در یک چشم برهم زدن، سفر مراد کوچک تبدیل به یک یتیم مطلق شد. هیچ کس و هیچ چیز برایش باقی نماند. روانشناسان میگویند بزرگترین دیکتاتورهای تاریخ خلأهای عمیق کودکیشان را با قدرت جبران میکنند. پسر بچه‌ای که هیچ خانواده‌ای نداشت، سالها بعد وقتی به قدرت رسید، سعی کرد کل یک کشور را به خانواده خودش تبدیل کند. او به خودش لقب پدر داد و نام ماها و خیابانها را به نام اعضای خانواده از دست رفتهش تغییر داد تا آن خلأ وحشتناک را پر کند. سفر مراد در یتیم خانه های شوروی بزرگ شد. او یاد گرفت که در سیستم بیرحم کمونیستی برای زنده ماندن باید نامرئی بود. او یک انقلابی پرشور یا یک سخنران کاریزماتیک نبود. برعکس، او یک مهندس برق به شدت معمولی، مطیع و بروکراتی بی سر و صدا بود. دقیقاً به خاطر همین ویژگی ها بود که در سال 1985 رهبران مسکو او را به عنوان نفر اول حزب کمونیست ترکمنستان انتخاب کردند. آنها فکر می کردند این مرد مطیع هیچگاه دردسرساز نخواهد شد. اما آنها اشتباه می کردند. زیر این نقاب خاکستری یک هیولای خفته منتظر فرصت بود. سال 1991 فرا رسید. امپراتوری شوروی فرو پاشید و جمهوری‌های سابق شوروی غرق در آشوب شد. اما نیازوف از این خلأ قدرت یک شاهکار ماکیاولیستی خلق کرد. در حالی که در کشورهای دیگر خونریزی و انقلاب به پا بود، نیازوف یک شبه نقابش را برداشت. او تابلوی حزب کمونیست را پایین کشید و نام آن را به حزب دموکرات ترکمنستان تغییر داد و در انتخاباتی که خودش تنها نامزد آن بود با رقم عجیب 98.3% پیروز شد. مردم ترکمنستان که دهها به اطاعت بیچون و چرا از مسکو عادت کرده بودند، بدون هیچ مقاومتی تسلیم پادشاه جدیدشان شدند. کشوری با بیابانهای پهناور و مردمی پراکنده که هیچ تجربه از دموکراسی نداشت، حالا بی‌دفاع‌ترین طعمه برای توهمات این دیکتاتور تازه کار بود. به عنوان رئیس جمهور کشور تازه استقلال یافته، نیازوف به جای اصلاحات سازوکارهای کنترل دوران شوروی را حفظ کرد. اقتصاد تحت نظارت دولت ماند با کنترل کامل بر قیمتها، دستمزدها، نرخ ارز و تجارت. قانون اساسی جدید در سال 1992 تصویب شد که ظاهراً آزادی‌های مدنی را تضمین می‌کرد، اما در واقعیت اقتدار کامل نیازوف را بر جامعه ترکمن تثبیت می‌نمود. با انحصار بر رسانه‌ها، نیازوف خود را ترکمنباشی، یعنی رهبر بزرگ ترکمن‌ها نامید. همانطور که شهرها، مکانهای جغرافیایی و زیرساخت‌ها به افتخار ترکمنباشی تغییر نام دادند، کیش شخصیت گسترده‌ایش رو به شکل گیری کرد. نیازوف وقتی با مقایسه‌هایی با استالین مواجه شد، اظهار داشت استالین کیش شخصیت خود را از طریق اقدامات سرکوبگرانه به دست آورد، در حالی که من محبوبیت خود را بدون درگیری به دست آوردم. احزاب مخالف ممنوع، منتقدان سیاسی توسط پلیس مخفی هست و منابع اطلاعاتی خارجی سانسور شدند. نیازوف این اقدامات را با استدلال اولویت ثبات اقتصادی بر تنوع سیاسی توجیه می کرد. او ادعا داشت با یک دهه رهبریش ترکمنستان از هرج و مرج جلوگیری کرده و به عصر طلایی اقتصادی وارد خواهد شد. استراتژی او ساده بود. با کنترل 4 ذخایر بزرگ گاز جهان و فروش آن با قیمت‌های 300 برابر بیشتر از دوران شوروی، او می‌توانست با ارائه خدمات رایگان و کالاهای یارانه‌ای جمعیت 4 میلیونی را راضی نگه دارد. همزمان خود و نخبگان را ثروتمند کند و دستگاه امنیتی گسترده‌ای را تأمین مالی نماید. اما با وجود برنامه‌های خوشبینانه نیازوف، اقتصاد ترکمنستان وارد یک چرخه نزولی مرگبار شد. طی 6 بی‌وقفه، تولید اقتصادی کشور به کمتر از نیمی از سطح سال 1991 کاهش یافت. ترکمنستان اگرچه استقلال سیاسی یافته بود، اما از نظر اقتصادی به شدت به روسیه وابستگی داشت. کشور فاقد توانایی پالایش منابع خام و زیرساخت برای فروش کالاها خارج از روسیه بود. حتی یک خط راه آهن به کشور همسایه ایران وجود نداشت، در حالی که اشخابات پایتخت تنها 24 کیلومتر از مرزهای ایران فاصله داشت. روسیه از این وابستگی سوء استفاده کرده، گاز و پنبه ترکمنستان را با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از بازار جهانی می‌خرید و تنها 50% آن را با ارز پرداخت می‌کرد. باقی مانده اغلب با کالاهایی مانند غلات پرداخت می‌شد و گاهی اوقات اصلاً پرداخت نمی‌شد. گازپروم روسیه، خریدار انحصاری گاز ترکمنستان، خریدهای خود را به فقط 1/8 سطح تولید قبل از استقلال محدود کرد. راه حل این مشکلات ساده بود. ترکمنستان نیاز به ساخت خط لوله و راه آهن جایگزین برای دور زدن انحصار روسیه داشت. در سال 1996 اولین اتصال ریلی با ایران برقرار شد و سال بعد خط لوله‌ای برای انتقال گاز به ایران ساخته شد. پیشنهادهای بلند پروازانه تر مانند خط لوله به پاکستان و هند یا خط لوله ترانس خزر به اروپا با موانع مواجه شدند. اما همین مذاکرات روسیه را به امضای توافقنامه‌های بهتر ترغیب کرد. تا سال 2000 صادرات گاز به روسیه افزایش یافت و کسری تجاری به مازاد تبدیل شد. این ابتکارات در مجموع باعث رونق اقتصادی عظیمی شد و ترکمنستان را به عنوان یکی از سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد در کره زمین قرار داد. همانطور که قرن جدید آغاز شد، نیازوف از این درآمدهای فزاینده و قدرت سیاسی فوق‌العاده خود استفاده کرد تا آرمان شهر خیالی خود را بسازد. در 28 دسامبر 1999، پارلمان تازه تأسیس که تمام نمایندگانش دستچین خود نیازوف بودند، رسماً به او لقب رئیس جمهور مادام العمر بخشیدند. نیازوف که دیگر حتی نیازی به تظاهر به برگزاری نمایشی انتخابات هم نداشت، حالا آماده بود تا توهمات بزرگش را به طور کامل عملی کند. حکومت او نمایشگاهی از عجایب بود. نیازوف باله، اپرا و سیرک را ممنوع کرد و آنها را به اندازه کافی ترکمنی ندانست. مدارسی که به زبانهای خارجی تدریس می کردند را بست و از کارمندان دولت خواست اصالت ترکمنی خود را تا 3 قبل اثبات کنند. این باعث مهاجرت گسترده روسهای ماهر شد. پس از یک مشکل قلبی برای خودش، سیگار کشیدن در ملأ عام را ممنوع کرد. داشتن ریش بلند و موی بلند برای مردان ممنوع شد. نیازوف حتی دندان طلا را که در آن منطقه بسیار محبوب بود غیرقانونی اعلام کرد و در یک سخنرانی تلویزیونی به مردم پیشنهاد داد برای تقویت دندانهایشان مثل سگها استخوان بجوند. او گفت: شما تا حالا سگی را دیده اید که به دندان پزشک نیاز داشته باشد؟ اما این تازه شروع ماجرا بود. نیازوف یک پلکان سیمانی 37 کیلومتری در رشته کوههای کاپداخ ساخت که به مسیر سلامت معروف شد. او تمام وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان عالی رتبه دولت را مجبور می کرد سالی یک بار با کت و شلوار این مسیر طاقت فرسا را پیاده طی کنند، در حالی که خودش سوار بر هلیکوپتر اختصاصی از بالا آنها را تماشا می کرد و به خاطر سرعت پایینشان آنها را سرزنش می نمود. نیازوف برای تکمیل کردن پازل خداییش به یک کتاب مقدس نیز نیاز داشت. در سال 2001 او کتابی 400 صفحه‌ای به نام روحنامه یا کتاب روح نوشت. این کتاب ملغمه عجیب از تاریخ تحریف شده، پندهای اخلاقی شخصی و افسانه سرایی بود که در آن نیازوف به عنوان نجات دهنده ملت ترکمن و چهره‌ای همتراز با پیامبران معرفی می‌شد. روحنامه فقط یک کتاب ساده نبود. این مانیفست یک دین جدید دولتی بود. نیازوف دستور داد این کتاب در تمام مساجد و کلیساهای کشور دقیقاً در کنار قرآن و انجیل قرار بگیرد. روحانیونی که از این کار امتناع می‌کردند، بازداشت و مساجدشان تخریب می‌شد. روحنامه به سرعت به محور اصلی زندگی در ترکمنستان تبدیل شد. خواندن آن در تمام مقاطع تحصیلی اجباری شد و جای علوم پایه را در مدارس گرفت. برای گرفتن گواهینامه رانندگی، استخدام در ادارات دولتی و حتی برای کار به عنوان پزشک باید در آزمون‌های مربوط به حفظ بخش‌هایی از روحنامه قبول می‌شدید. جنون او به جایی رسید که در یک سخنرانی تلویزیونی با اعتماد به نفس کامل گفت: من با خدا قرارداد بستم که هر کس روحنامه را 3 بار بخواند مستقیماً به بهشت می رود. او حتی دستور داد یک نسخه از این کتاب را با موشک به فضا بفرستند تا به گفته خودش فضا را هم فتح کرده باشد. در مرکز عشق‌آباد مجسمه مکانیکی عظیمی از این کتاب ساخته شد که هر شب با نورپردازی و پخش صدای نیازوف باز و بسته می شد. کتاب به محور اصلی ماشین تبلیغاتی رژیم تبدیل شد. در تمام رسانه‌ها ترکمن باشی، خانواده‌اش و دستاوردهای ادعایش بی‌وقفه تحسین می‌شدند. او ماشین تبلیغاتی عظیمی ساخت که شبانه روز نام او را پمپاژ می‌کرد. کار به جایی رسید که هر گوینده اخبار در تلویزیون ترکمنستان پیش از شروع خبر مجبور بود این جمله را تکرار کند: اگر زبانم به کشور، پرچم یا رئیس جمهور تهمتی بزند، الهی که خشک شود. تصویر نیازوف همه جا حضور داشت، بر پورتراها و مجسمه‌های عظیم در سراسر کشور، روی هر اسکناس، سکه و تمبر پستی. حتی کابین‌های هواپیما و قطارها ملزم به نمایش تصویر او بودند تا یادآوری مداوم حضورش در همه جا تضمین شود. وقتی کنترل ذهن مردم کامل شد، نیازوف شروع به دستکاری در تار و پود واقعیت و تاریخ کرد. او تقویم را به سلیقه خودش بازنویسی کرد. ماه ژانویه به ترکمنباشی تغییر نام داد و ماه آگوست به نام آلپرسلان. اما عجیب ترین اتفاق زمانی افتاد که او کلمه نان را از ادبیات کشور حذف کرد و نام مادرش قربان سلطان را روی نان گذاشت. مردم ترکمنستان مجبور بودند برای خرید نان از نانوایی نام مادر رئیس جمهور را به زبان بیاورند. به موازات این شستشوی مغزی، او پروژه ساخت آرمان شهر شخصیش را آغاز کرد. عشق‌آباد به کارگاه ساختمانی توهمات او تبدیل شد. میلیاردها دلار پول گاز صرف واردات مرمر ایتالیایی شد تا عشق‌آباد رکورد گینس در حوزه بیشترین ساختمان‌های مرمرین جهان را بشکند. میلیاردها دلار صرف پروژه‌های عجیب شد. دریاچه عظیم در بیابان که سریعاً تبخیر شد. فواره‌های پرهزینه، باغ وحش‌های با حیوانات قطبی و طاق نصرتی 76 متری با مجسمه طلایی از خودش که همراه خورشید می‌چرخید. خیابان اصلی شهر با 22 هتل 5 ستاره پوشیده شد، آن هم در کشوری که به ندرت توریست به خود می‌دید. برای اجرای این پروژه‌های تجملاتی، محله‌های کامل تخریب شدند، اغلب بدون پرداخت غرامت یا تأمین مسکن جایگزین برای ساکنان آواره. پشت نمای آپارتمان‌های مرمرین، زاغه‌های روبه رشد با خانه‌های تک اتاقی بدون پنجره قرار داشت. برخی ساخته شده از کانتینرهای قدیمی راه آهن که در تابستانهای سوزان به تنور تبدیل می شدند. بسیاری از ساکنان این مناطق به اعتیاد روی آوردند، مشکلی که با ورود کنترل نشده مواد مخدر از افغانستان تشدید می شد. در خارج از شهر مرمرین اشقاباد، اوضاع به مراتب وحشتناکتر بود. رژیم نیازوف بردهداری دوران استالین را با قدرت تمام بازتولید کرده بود. اگر در فصل برداشت پنبه به مدارس استان لباب می رفتید، با صحنه‌ای روبرو می شدید که با هیچ منطقی سازگار نبود. ده ها هزار نفر در گرمای سوزان با دستان خالی در حال چیدن پنبه بودند، اما آنها کارگر کشاورزی نبودند. آنها دریایی از معلمان، پزشکان، وکلا، کارمندان دولت و حتی دانش آموزانی بودند که با زور دولت به مزارع آورده شده بودند. به موجب فرمان ریاست جمهوری، ادارات دولتی و شرکت‌های خصوصی موظف بودند نیمی از کارکنانشان را در طول هفته به پنبه چینی بفرستند و حضور همه در آخر هفته ها الزامی بود. شهروندانی که از ترس تحقیر عمومی و از دست دادن شغلشان چاره‌ای جز اطاعت نداشتند، در تقلا بودند تا سهمیه روزانه 25 کیلوگرمی پنبه خود را پر کنند. این روی تاریک دیکتاتوری نیازوف بود. پس از یک ترور نافرجام در سال 2002، بدبینی و پارانویای او به اوج رسید. نیازوف که حالا به شدت به همه چیز بدبین شده بود، موجی از دستگیری‌های وحشیانه را آغاز کرد. صدها نفر از وزرا، مقامات عالی رتبه و شهروندان عادی به اتهام خیانت دستگیر شدند. دستگاه امنیتی نیازوف مخوف‌ترین ابزارها را برای سرکوب به کار گرفت. گزارش‌های تکان دهنده از شکنجه، تجاوز و استفاده از داروهای روانگردان برای درهم شکستن مخالفان سیاسی به بیرون درز کرد. کسانی که برچسب دشمن ملت می‌خوردند مجبور می‌شدند در برنامه‌های زنده تلویزیونی حاضر شوند، با گریه به گناهان نکرده اعتراف کنند و از ترکمن‌باشی طلب بخشش نمایند. پس از این اعترافات اجباری، آنها خانواده‌هایشان و حتی گاهی تمام بستگانشان برای همیشه ناپدید می‌شدند یا به اردوگاه‌های کار اجباری در شورزارهای سوزان کنار دریای خزر تبعید می‌شدند. نیازوف کشور را به یک زندان بزرگ تبدیل کرد. رادیوهای خودرو برای تسهیل شنود ممنوع شدند و تمام تجمعات از عروسی گرفته تا مراسم تدفین نیازمند مجوز دولتی شدند. محدودیت‌های سفر تشدید شد. زنان زیر 35 سال از خروج از کشور منع شدند مگر آنکه دو فرزند داشته باشند. اقدامی که به عنوان وظیفه تداوم نژاد ترکمن توجیه می‌شد. نیازوف تصور می‌کرد امپراتوری مرمرین و کیش شخصیتی که برای خود ساخته جاودان است، اما فرشته مرگ قوانین دیکتاتورها را نمی‌شناسد. در 21 دسامبر 2006 خبر ناگهانی مرگ سفر مراد نیازوف بر اثر سکته قلبی ترکمنستان را در بهت فرو برد. مردی که خود را خدای ترکمنها می‌دانست در 66 سالگی به خاک سپرده شد. برای مردمی که سالها در فقر، ترس و خفقان زندگی کرده بودند، مرگ او روزنه ای از امید بود. همه فکر میکردند که با رفتن ترکمنباشی، دوران جنون‌آمیز مجسمه‌های طلایی و کتاب‌های مقدس دولتی به پایان رسیده و هر کس بعد از نیازوف بیاید، بدتر از او نخواهد شد. اما آنها نمی‌دانستند که سیستم‌های دیکتاتوری مهارت عجیبی در بازتولید خود دارند. طبق قانون اساسی ترکمنستان، پس از مرگ رئیس جمهور، قدرت باید به رئیس پارلمان منتقل می شد. اما با مداخله سریع نخبگان سیاسی و نهادهای امنیتی، رئیس پارلمان بلافاصله با یک پرونده سازی مشکوک دستگیر و روانه زندان شد. در عوض مردی به عنوان رئیس جمهور موقت معرفی شد که هیچ کس انتظارش را نداشت، قربان قلی بردی محمدوف، مردی که پیش از ورود به سیاست دندان پزشک شخصی نیازوف بود. انتخاب دندان پزشک سابق به عنوان رهبر کشور یک پیام واضح داشت. حلقه پنهان قدرت و نخبگان سیاسی کسی را می‌خواستند که آرامش و منافع آنها را حفظ کند. بردی محمدوف در یک انتخابات نمایشی به قدرت رسید. او در ابتدا با لغو برخی از دیوانوارترین قوانین نیازوف مثل ممنوعیت باله و سینما و حسب کتاب روحنامه از مدارس سعی کرد چهره اصلاح طلب از خود نشان دهد. مجسمه های طلایی نیازوف به آرامی از سطح شهرها جمع‌آوری شدند، اما نه برای اینکه فضای کشور آزادتر شود، بلکه برای اینکه جا برای مجسمه های طلایی خود بردی محمدوف باز شود. دندان پزشک دیروز حالا دیکتاتور جدید شده بود. بردی محمدوف به سرعت یک کیش شخصیت جدید برای خود ساخت. او عاشق اسب و سگ بود و دستور داد مجسمه های طلایی عظیمی از سگ محبوبش در پای تخت ساخته شود. او واردات خودروهای مشکی را ممنوع کرد، چون معتقد بود رنگ سیاه نحس است و تمام کشور باید از ماشین‌های سفید استفاده کنند. داستان غم‌انگیز ترکمنستان ادامه یافت. هنوز هم ده‌ها هزار نفر از معلمان، پزشکان و دانش آموزان مجبورند در گرمای 40 درجه تابستان به عنوان برده‌های نوین در مزارع پنبه کار کنند. هنوز هم کوچکترین انتقادی با زندان و شکنجه پاسخ داده می شود و درهای کشور همچنان به روی جهان آزاد بسته است. در سال 2022، بردی محمدوف در اقدامی بی سابقه در آسیای مرکزی قدرت را به پسرش سردار واگذار کرد و عملاً یک حکومت پادشاهی موروثی در پوشش جمهوری ایجاد کرد. سفر مراد نیازوف سال هاست که مرده، اما سایه تاریک توهمات او هنوز بر سر 7 میلیون انسان سنگینی می کند. کشوری که می توانست با ثروت عظیم گاز به بهشت آسیای مرکزی تبدیل شود، حالا به لطف عقده های یتیمی که جایگاه خدایی یافت و دندان پزشکی که تاج و تخت را دزدید، عنوان یکی از منزوی ترین، عجیب ترین و غم‌انگیز ترین کشورهای جهان شناخته می شود. این هم داستان زندگی سفر مراد نیازوف، دیکتاتور پیشین ترکمنستان. نظر شما درباره نیازوف و کیش شخصیت او چیست؟ و به نظر شما چرا رسانه‌های جهانی برخلاف کره شمالی کمتر به وضعیت وحشتناک مردم در ترکمنستان می پردازند؟ لطفاً نظرات و دیدگاه های خود را در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومد، اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم با خبر شوید.
0: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود 116 پادکست بی پلاس. اپیزود 116 رو هم مثل بقیه اپیزودهای اخیر داریم تصویری در یوتیوب بی پلاس هم همزمان منتشرش میکنیم. صداش هم که طبق معمول در اپهای پادکست منتشر میشه. یک توضیح برای شمایی که اینو در یوتیوب میبینید، این ویدیوی معمول یوتیوب بی پلاس نیست، این تصویر ضبط پادکسته. بر همینم من بیشتر این ویدیو دارم به متنم نگاه میکنم، به شما و به دوربین در واقع نگاه نمی کنم. ویدیوهای اینطوری که ویدیوی ضبط پادکست هستن، ویدیوی پادکست بی پلاس هستن، اینها رو میتونید در پلیلیست پادکست توی یوتیوب بی پلاس ببینید. اینم از اون ویدیو هست. موضوع این اپیزود کتابیه به عنوان How Trust Works، درباره اعتماد، نوشته پیتر اچ کیم. کتاب درباره اعتماد کردن، درباره اینی که اصلا اعتماد کردن چه شکلیه، رابطه هایی که توش به هم اعتماد میکنیم چطوری درست میشه در سطح شخصی یا رابطه های حرفه‌ای، و بعد چطوری شکسته میشه این اعتماد، چطوری ضربه میخوره، و بعد چطوری میشه تعمیرش کرد، یا اصلا چرا انقدر تعمیر کردنش سخته، چرا انقدر بازسازی اعتماد کاره دشوار و بعضن غیر ممکنیه، مغز ما چطوری فکر میکنه به اعتماد، به از بین رفتنش و بعد به تعمیرش، به بازیابیش. موضوع پیچیده، موضوع بسیار مهمیه به نظر من، حداقل خیلی خیلی مهمه، خیلی ذهن من رو مشغول کرد و امیدوارم که کتاب برای شما هم همینطور باشه. با این چیزی که اینجا میشنوید که همینطوری که قبلا هم صحبت کردیم، همه کتاب نیست، جایگزین کتاب خوندن هم نیست، فقط برداشت ماست، برداشت عباس سیدین و بنده کمترین از این کتاب How Trust Works. امیدوارم که شما هم تشویق بشین، اگر که موضوع جالبه کتاب رو ببینید و بخونید. بریم سراغ معرفی کتاب How Trust Works، اعتماد، داستان اعتماد و اینکه اعتماد چطوری کار میکنه. این کتاب گفتم درباره اعتماده. میگه اینطوری شروع کنیم. فکر کنیم به آخرین باری که از یه آدم غریبه ای یک سرویسی گرفتیم. سوار یه ماشینی شدیم که رانندهشو نمیشناختیم. از یه جای غذا سفارش دادیم که نمیدونستیم کی هستن. نمیشناختیمشون. یه کسی غذا رو آورده که نمیدونیم کیه. خونه یه کسی رفتیم، Airbnb یا مشابه Airbnb، که نمیشناختیمش. یه اتاق تو خونش گرفتیم، یه خونه ازش گرفتیم، رفتیم شب اونجا خوابیدیم بدون این که بدونیم این چه جور آدمیه. هیچ وقت نرفتیم بررسی کنیم بیشترمون، ببینیم که این آدم میتونه اعتماد ما رو به دست بیاره یا نه. تا ثابت نشه که من میتونم به این اعتماد کنم، یه قرون پول بهش نمیدم. نه، این کارو نکردیم. خیلی سریع، تقریبا بدون فکر اعتماد کردیم. شاید فکر کنیم که این ضعفه، شاید فکر کنیم این خطای سیستم فکر کردنمونه. نویسنده این کتاب سازوکار اعتماد، خودش محقق رفتارشناسی سازمانی، 20 و چند سال رفته درباره اعتماد مطالعه کرده و یه نتیجه های جالبی درآورده که هم در زندگی شخصی به دردمون میخوره به نظرم، هم تو زندگی حرفه‌ای و اجتماعی یه چیزایی داره تو رفتارمون، یه ورودی هایی میده به رفتارمون و به تصمیمامون که به نظر من برای ما مفیده. از اینجا هم شروع میکنه که سطح اعتماد کم شده. ما این رو توی گزارش‌های آمارها می‌بینیم. نظرسنجی کردن 62% آمریکایی‌ها گفتن که اعتمادشون به همدیگه کم شده در 2019، 6-7 سال پیش. 75% گفتن اعتمادشون به دولت کم شده. سازمان ملل هم خودش یک نظرسنجی‌هایی داره، یک ارزیابی‌هایی داره، گفته که سطح اعتماد به نهادها آمده پایین. از 2000 به بعد همینطوری کم شده. پژوهش سازمان ملل مال سال 2021، تازه وسط کووید، خود کووید هم میدونیم که اعتماد به نهادها رو کم کرد. اینا خب آمارای نگران کننده ای. ما ولی شاید خیلی احتیاجی به آمار هم نداشته باشیم. ما خودمون در سطح اجتماعی هم میبینیم که سطح اعتماد بین آدم ها پایین تر آمده. هر کسی در زندگی خودش، روابط شخصی خودش قصه هایی داره درباره این که اعتماد شکسته شده، اعتماد از دست رفته. سوالی که پیش میاد اینه که خب مشکل کجاست؟ آیا اشتباه از ما بوده که اصلا
زود اعتماد کردیم و اگر اینطوری حالا که اعتماد از دست رفته چی کار باید بکنیم که این رو بازسازی بکنیم؟ یعنی سوال از اینجا میاد دیگه. بریم ببینیم که کتاب درباره اینا چی میگه و اولین چیزی که میگه درباره اعتماد سریعه. ببینیم کتاب درباره این سریع اعتماد کردن چه حرفی برامون داره. یک آزمایشی رو چند بار توی کتاب بهش برمیگرده، با نسخه‌های مختلف اصلا اجراش میکنن. ویدیو یک مصاحبه شغلیه، یه مصاحبه شغلی رو ضبط کردن، بعد این ویدیوش رو میذارن آدما ببینن. یک کسیه که میخواد بره تو شرکت حسابداری کار کنه، میره اونجا خوش معرفی میکنه، میگه که من اینم، انقدر سابقه کار دارم، این مدرک رو دارم، اون مدرک رو دارم و اینا. و اونی هم که داره باش مصاحبه میکنه تا لحظه آخر هیچ کدوم از این ادعاها رو چک نمیکنه، نه استعلامی میگیره، نه هیچ کدوم از مدرک ها رو میگه مثلا مدرک رو بده من ببینم، هیچ، اعتماد میکنه به این معنی. بعد از اینکه ویدیو رو شرکت کننده ها میبینن بهشون میگن که خب حالا شما چقدر به این آدم اعتماد دارید؟ شما چقدر حاضرید یه کار مهمی رو بهش بسپرید؟ طبق اقتصاد کلاسیک در واقع نباید کسی به این آدم اعتماد بکنه دیگه. هر ادعایی که داره میکنه میتونه دروغ باشه. رزومه رو میشه جعل کرد، تو مصاحبه میشه نقش بازی کرد و کسی هم که مدرکی چیزی چک نکرده در واقع همه چی رو هواست. نتیجه آزمایش ولی اینو نشون نمیده. نتیجه آزمایش نشون میده که اتفاقا سطح اعتماد بالاست، یعنی بالای مثلا از مقیاس 1 تا 7 توی نیمه بالای جدوله، بدونه که کسی دیگری مدرکی دیده، هیچ، خیلی سریع، یعنی همه اعتماد کردن، گروه زیادی اعتماد کردن. چرا؟ یه دلیلش میگه اینه که ما توی یک نظام اجتماعی داریم زندگی میکنیم، پر از قرارداد و قاعده و قانون، و ما در واقع داریم به این سیستم اعتماد میکنیم. ما وقتی میگیم که راننده اسنپ من رو ببره از اینجا تا اونجا، به اون راننده داریم لزوماً اعتماد نمیکنیم، داریم به اون سیستمی اعتماد میکنیم که به همه این رفتارها حاکمه، که اگر اشتباهی بشه یه نفری هست که جواب میده. این اعتماد واقعی نیست، اعتماد مشروطه، ولی همین باعث میشه که سطح عمومی تعامل اجتماعی بالا بمونه. اینو در هر برخوردی با غریبه ها میتونیم ببینیم، نونوایی، مطب پزشکی، صف بلیت مترو. در همینم اعتماد میکنیم، نه به آدم بلکه به کل سیستم. اینو حالا با یه خورده خارج از کتابم من میتونم یه چیزی بهش اضافه کنم. همون اولش که این داستان خرید آنلاین و اینا تو هر کشوری میاد، یه خورده دست انداز داره، یا یه خورده دست انداز داشت، صحبت مال مثلا بیش از 10-20 سال پیش دیگه، به خاطر اینکه آدما به این فکر میکردن که مخصوصا نسل قدیمی تر، که یعنی چی من پولو بدم یه کسی از یه جای دیگه، شاید واسه من خودکارو فرستاد، شایدم نفرستاد، از کجا معلوم پول ما رو خورد؟ چی؟ نمیتونستن اعتماد کنن، چون اون سیستم تو ذهنشون شکل نگرفته بود. ولی نسل جدیدتر که با این سیستم بزرگ شده بودن، اونا میگفتن که واسه مسخره است، برای چی نفرسته، میفرسته دیگه، بعدش هم نفرستاد خب شکاش این سیستم توی اون سیستم هست، توی این پلتفرم هست، ایبی هست، آمازون هست، اینا که حالا بعدن بقیه دنبالش اومدن. این اعتماد به سیستمی که باعث میشه ما بریم جلو، اعتماد کنیم، معامله کنیم، نه لزوما اعتماد به خود اون آدمه. این یه دلیلش. یه دلیل دیگه هم هست که ما یک نشانه هایی میگیریم، نشانه هایی رو خیلی سریع میگیریم، وقتی یک کسی رو میبینیم یه سیگنال هایی رو میگیریم و اینا رو ارزیابی میکنیم، از چهرش، از صداش، از گروه اجتماعیش، از 1000 تا چیز دیگه. اینا معتبر نیستن، ولی همین سیگنال های سطحی یه کاری میکنن که اعتماد صفر نباشه، ما از یه جای بهتری شروع بکنیم. اگر قرار بود اعتماد از صفر شروع بشه، تقریبا هیچ کار نمیتونستیم بکنیم. یه قراری با همسایه میخوای بذاری سر شارژ ساختمون، باید هر کدوم بریم یه لشکر وکیل بگیریم، بعد اون وقت تازه اونجا هم داریم به وکیلمون اعتماد میکنیم، به کل نظام قضایی اعتماد میکنیم. پس ما از صفر شروع نمی‌کنیم، ما با یک سطح بالایی از اعتماد شروع می‌کنیم. بعدش هم همین اعتماد اولیه باعث میشه که طرف مقابل هم تشویق بشه اعتماد ما رو تایید کنه، یعنی نفس اعتماد باعث میشه که اعتماد به وجود بیاد، یک پیشبینی خود محقق شونده میشه، اعتماد اعتماد میسازه. اما مشکل از جای شروع میشه که این اعتماد خدشه‌دار بشه. اعتماد شکستنش خیلی راحته، با یک شایعه، با یک سوءظن میشه اعتماد رو شکست، میشه از بین برد. تو همین آزمایش مصاحبه شغلی که گفتم بعد از اون ویدیو اول، یه ویدیو دیگه

بخشونده میشه، اعتماد اعتماد میسازه. اما مشکل از جای شروع میشه که این اعتماد خدشه‌دار بشه. اعتماد شکستنش خیلی راحته. با یک شایعه، با یک سوءظن میشه اعتماد رو شکست، میشه از بین برد. تو همین آزمایش مصاحبه شغلی که گفتم بعد از اون ویدیو اول، یه ویدیو دیگه گفتن. نگران کانمن نقل میکنه، میگه که ما ضرر رو خیلی سنگین تر از سود حس میکنیم. ضرر رو خیلی سنگین تر از سود حس میکنیم. درباره اعتماد هم همینه. یک لحظه حس بی‌اعتمادی سالها اعتماد رو میتونه له کنه، از بین ببره. یه تصویر عجیبی ها، ما

نویسنده کانمن نقل میکنه، میگه که ما ضرر رو خیلی سنگین تر از سود حس میکنیم. ضرر رو خیلی سنگین تر از سود حس میکنیم. درباره اعتماد هم همینه. یک لحظه حس بی‌اعتمادی سالها اعتماد رو میتونه له کنه، از بین ببره. یه تصویر عجیبی ها، ما مجرای متاسفانه آشنای زنی که قربانی خشونت خانگی شده، در یک همچین موقعیتی اعتماد به چی داره از بین میره؟ فرض کن یک خانومی خشونت خانگی، یعنی شوهرش خشونت نشون میده در مقابلش و بعد از چند سال اینا اصلا جدا میشن. خب کی اینجا آسیب دیده؟ فقط اون آدم نیست که، دایره آسیب خیلی گسترده تره. بچه هایی هم که درگیری والدین رو دیدن آسیب دیدن. بعد فکر کن مثلا یه پلیسی آمده، یه وقتی گزارش شده پلیس آمده ولی کارشو درست انجام نداده، در نتیجه تا سالها بعد اون زن و بچه هاش ممکنه از هر مردی که شبیه اون شوهره باشه بترسن، ممکنه هر صدای بلندی، هر استرابی، هر برخوردی با پلیس نگرانی براشون ایجاد بکنه. چون اعتمادی که اینجا از بین رفته، اعتماد این خانم به اون آقا نبوده، که اعتماد این زن و بچه هاش به خیلی چیزها در این دنیا از بین رفته. شکستن اعتماد اینطوری کار میکنه، داره در سطح فردیه، در سطح اجتماعی هم میشه دید. سال 1932 دولت آمریکا یک پروژه تحقیقاتی شروع کرد، 600 تا مرد سیاه پوست از آلاباما رو برداشتن که اینا نزدیک 400 تاشون سفلیس داشتن، مبتلا به بیماری سفلیس بودن. به اینها گفتن که ما به شما خدمات سلامت رایگان میدیم. در واقع هدف این بود که پیشروی بیماری سفلیس رو مطالعه کنن، یعنی دنبال درمان شدن اینا نبودن، میخواستن مطالعه پژوهش انجام بدن. سال 43 10-11 سال بعدش پنیسیلین کشف شد. پنیسیلین که کشف شد به این آدما ندادن، نه 43 بهشون دادن، نه 50 بهشون دادن، نه 60 بهشون دادن. 40 سال برای یک نسل کامل این آزمایش رو ادامه دادن و درمانی رو که در دسترس بود به این آدم‌ها ندادن. نهایتاً یه خبرنگاری ماجرا رو لو داد، موج اعتراض عمومی وجود اومد و متوقفش کردن. از این شرکت کننده ها 288 نفر مرده بودن تا اون موقع، یا از سفلیس مردن یا از عوارضی که میشد درمانش کردی. 40 نفرشون هم همسرانشون آلوده شده بودن. 19 تا بچه هم با سفلیس مادرزادی به دنیا آمده بودن. این فاجعه بزرگی، ماجرا شد نقطه عطفی، یک خاطره جمعی شد در روان آمریکایی‌های آفریقایی تبار، یه تأییدی شد بر این دریافت که سیستم درمانی به سیاه‌پوستا درست رسیدگی نمی‌کنه، ظلم می‌کنه، عدالت برقرار نمی‌کنه اونجا. خب این تو اون جامعه چی درست می‌کنه؟ یک بی‌اعتمادی عمیقی به کل سیستم. نتیجهشو کجا میشه دید؟ این داستان گفتم مال سال 32 بود، 32 شروع شد. بیایم جلو 2021، 5 سال پیش واکسن کووید ساخته شده. نظرسنجی ها نشون داد که در حالی که سفید پوستا 60%شون 61%شون میگفتن ما واکسن میزنیم، توی سیاه پوستا این درصد 42%، خیلی کمتره. مفسرایی که اینو نگاه میکردن گفتن که این داستان نشون دهنده بی‌اعتمادی به سیستم یه بخشیش. و چرا به سیستم اعتماد ندارن؟ به خاطر آزمایش‌های شبیه اون، به خاطر تجربه‌های مثل اون آزمایش سفلیس. این اعتماد به سیستم رو در یک جامعه، در یک کامیونیتی از بین برده. دیگه برای این کامیونیتی مهم نبود که اونایی که لو دادن، اونایی که متوقف کردن، اون خبرنگارا، اینا خیلی‌هاشون سفید بودن، نه. اونیک مهم بود که تجربه کرده بودن، ظرف سالیان دیده بودن سیستم چطوریه، به سیستم بی‌اعتماد شده بودن، نه به تک تک آدم ها. حرف مهم اینه، اعتماد وقتی شکسته میشه مثل اینه که جنگلی آتیش گرفته باشه، آتیش تو اون نقطه نمیمونه، بی‌اعتمادی به اون یک نفری که آزار داده محدود نمیمونه، میزنه بیرون، تبدیل میشه به یک آموخته ای، یک خاطره ای، یک رفتاری، در نهایت یک میراثی. اون زنی که به هیچ مرد دیگری اعتماد نمی کنه به خاطر اون تجربه قبلی، دیگه آزار نمی بینه. پس درست داره کار می کنه سیستمش، ولی شانس یک رابطه سالم رو هم از دست میده. هزینه داره، حتی وقتی داره درست کار می کنه. از بین رفتن اعتماد هزینه داره، هزینه سنگین داره، هم فردی و هم اجتماعی. در مقابل این از بین رفتن اعتماد، ولی ما یک راههایی هم داریم دیگه.

یه ابزارایی هم داریم که ازش استفاده میکنیم. معروف ترینش عذرخواهی. یه خود حالا درباره عذرخواهی صحبت کنیم. اینجا هم حرف جالبی داره کتاب و حرف خورده ای خلاف آمد عادتی. همیشه شنیدیم که یک عذرخواهی درست چند جزء داره. پشیمونی داره، توضیح این رو داره که چرا اون رفتار اتفاق افتاده، پذیرفتن مسئولیت داره توش، قول دادن برای اینکه دیگه تکرار نخواهد شد داره، راه جبران باید توش نشون بدی و درخواست بخشش داره. اینا همیشه تکرار میشن، حرفای درستی هست. این کتاب یه حرفی میزنه که از اینا جداستی، خود غیر منتظره هم هست. میگه که این عذرخواهی که تنها ابزار ماست برای بازسازی اعتماد، خیلی وقتا نتیجه عکس میده. یعنی بی‌اعتمادی رو نه تنها درست نمیکنه، بلکه بدترش میکنه. چطور؟ برگردیم به همون آزمایش مصاحبه. مصاحبه کننده میگه که شما ظاهرا تو شرکت قبلی تخلف مالیاتی اتفاق افتاد. شرکت قبلی که کار میکردی، حسابدار بودی، تخلف مالیاتی اتفاق افتاد. حالا دو حالت میتونه پیش بیاد. حالت اول اینه که متقاضی میگه بله، من راستش اینه که قوانین مالیاتی رو درست نمیدونستم و اشتباه کردم. خیلی هم متاسفم و سعی کردم از اون به بعد که اطلاعاتم رو تکمیل کنم که دیگه اون اشتباه اتفاق نیفته. یعنی در واقع داره میگه که من اشتباه کردم چون نمیدونستم. خطای من ندونستن بود. حالت دوم میگه که بله، من متاسفم، اشتباه کردم، نه چون نمیدونستم، چون انتخاب کردم اشتباه کنم و انتخاب غلطی بود. یه مشتری مهمی کارش گیر بود، من مجبور شدم که عددسازی کنم. خلاصه مجبور شدم عددسازی کنم و اشتباه کردم. در هر دو هم عذرخواهی میکنه. در هر دو حالت عذرخواهی هست دیگه. ولی ما کدوم راحت تر میبخشیم؟ جواب تقریبا بدیهی به نظر میرسه. اولیه اشتباهه، دومی یک انتخابه. نتیجه آزمایش هم تایید میکنه اولیه رو که یک اشتباهی بوده، خطایی بوده، راحت تر میبخشن آدما، اعتماد راحت تر برمیگرده. حالا ولی یه نسخه دیگری از همین آزمایش، این دفعه متقاضی کار به جای اینکه عذرخواهی کنه حاشا میکنه، میگه من اصلا کاری نکردم، که دروغه، پاپوشه. قضاوت ما چی میشه؟ شهودمون میگه که انکار کردن از عذرخواهی بدتره دیگه. ولی نویسنده میگه لزوماً اینطوری نیست. میگه در حالت تخلف عمدی، یعنی اشتباه نباشه، بگه آره خطا، واقعا خطا کردم، اگر متقاضی انکار کنه نتیجه براش بهتر میشه. آدما احتمال بیشتری داره که از خطاش چشم پوشی کنن. این یکی از عجیبترین یافته های کتابه. یعنی عذرخواهی ممکنه بی‌اعتمادی رو درست نکنه، بدترش کنه اصلا. چرا اینطوریه؟ نویسنده میگه هر عذرخواهی دو تا سیگنال داره. یک سیگنال پشیمونی داره، یک سیگنال اعتراف به گناه داره. پشیمونی میگه اشتباه کردم، دیگه تکرار نمیکنم. اعتراف به گناه میگه اصلا بله، منم که این کارو کردم، میپذیره این رو. این دو تا همیشه هستن، ولی ذهن ما در شرایط مختلف به اینا وزنای متفاوت میده. اینکه چقدر به کدومشون وزن بدیم بستگی به نوع تخلف داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر تخلف درباره توانایی باشه، ذهن ما روی مثبتش تمرکز میکنه، میگیم نمیدونست، حالا یاد گرفته، یه چیزی رو اشتباه کرده بود، حالا دیگه بهتر میدونه، اشتباه نمیکنه. اگر تخلف درباره توانایی باشه، ذهن ما رو مثبت

ماهره در کار خودش، ولی یه دفعه هم حواسش نبوده دیگه، یه دفعه هم اشتباه کرده. اون نظر منفیه رو، کامنت منفیه رو چشم پوشی میکنیم، میذاریم کنار، چون میگیم آدم توانمندی، آدمی که بلد نباشه همیشه بده، آدمی که ناتوانه مهارت نداره همیشه مهارت نداره، این ولی مهارت داره، یه دفعه هم اشتباه کرد. اما این مال وقتی که موضوع تواناییه، نه وقتی که موضوع صداقته. وقتی موضوع صداقت باشه برعکسه، اگه دروغ بگه میگیم این آدم قابل اعتماد نیست. اون وقت کافی نیست که یه بار راست بگه، چون یه بار راست گفتن دلیل صداقت نیست، ولی یه بار دروغ گفتن میشه دلیل دروغگویی، شاهدی بر دروغگویی. آدم صادق همیشه صادقه، آدم ناصادق هم ممکنه خیلی وقتا راست بگه، ولی آدم صادقی نیست، ازش دروغ برمیاد. پس وقتی که موضوع نه توانایی بلکه صداقت باشه، عذرخواهی ممکنه نتیجه برعکس بده. خیلی این حرف ظریف و مهمیه. ما وقتی برای خطای توانایی عذرخواهی میکنیم، طرف مقابلمون سیگنال مثبت میگیره یا روی سیگنال مثبتش تمرکز میکنه، میگه حالا یاد گرفت دیگه، نمیدونست یاد گرفت. ولی وقتی برای خطای صداقت عذرخواهی میکنیم، تمرکز طرف مقابلمون میره روی سیگنال منفی، میره اینکه عمدن کرده، دروغ گفته، قابل اعتماد نیست. این برخلاف چیزیه که ما فکر میکنیم. ما فکر میکنیم عذرخواهی همیشه خوبه، ولی در عمل برای کسی که تخلف صداقت داشته عذرخواهی خوب نیست به نظر میرسه. عذرخواهی اعتراف به گناهه، و توی تخلف صداقت اعتراف به گناه بدترین چیزیه که میشه گفت، بدترین کاریه که میشه کرد. نتیجه ها اینطوری نشون میده، چون تا وقتی داشت انکار میکرد ما بهش اعتماد میکردیم. حتی به نظر میرسه این آدم اگر انکار میکرد ما اعتمادمون بهش بیشتر بود تا حالایی که مسئولیت پذیرفته و داره عذرخواهی میکنه. نویسنده میگه که اینجا تفاوت بین این دو جور تخلف رو میشه آورد در قصد، میشه آورد در کلمه اراده. اگر کسی عمدن یک کار اشتباهی کرده، تخلف صداقت مرتکب شده. اگه عمد نداشته، نه، تخلف صلاحیت داشت. این خب مسئله ما رو حل نمی‌کنه، چون اراده یک موضوع ذهنیه. ما که نمیتونیم تو کله آدم‌ها نگاه کنیم ببینیم اراده داشتن یا نداشتن. چطوری تشخیص میدیم؟ گاهی میگیم نوع رفتار خودش قصد رو روشن میکنه. همیشه نه البته، ولی گاهی میکنه. نویسنده میگه ما خیلی سریع، خیلی اتوماتیک اراده رو تشخیص میدیم. خیلی سریع میگیم این اراده این کار رو داشت، این نداشت. و اغلب هم اشتباه میکنیم. موضوع اراده مخصوصا توی دادگاه خیلی مهمه دیگه. تو سیستم قضایی آمریکا برای اینکه کسی رو محکوم کنن، باید یک بگن که این آدم این کار رو کرده، دو باید بگن که قصد انجامش رو داشته. یعنی قصد خودش هم تازه باز چند تا سطح داره. البته کسی که مثلا سرعت مجاز داره و یه نفر رو زیر میگیره، یک سطحی از اراده رو داره. کسی که از مسیر خارج شده که یه نفری رو مخصوصاً بزنه، طبعاً یک سطح دیگری داره دیگه. و تشخیص این اراده انقدر سخته که یک گروه هیئت منصفه‌ای باید جمعی بررسی کنن، تشخیص بدن که اینجا اینتنت وجود، اینجا قصد و اراده وجود داشته یا نه. و خیلی وقتا اونا هم به نتیجه نمیرسن، بعضی وقتا هم به نتیجه اشتباه میرسن. پس ما چطوری تو زندگی روزمره اینو خودمون تشخیص میدیم؟ خیلی هم سریع تشخیص میدیم، خیلی هم اونطوری که نویسنده میگه سطحی تشخیص میدیم، نتیجتاً اغلب هم اشتباه تشخیص میدیم. چه کار میکنیم؟ چرا اینطوری قضاوت میکنیم؟ بعد اینطوری قضاوت کردن ما چه نتیجه‌ای داره؟ چه پیامدهایی داره برامون؟ این خیلی بیدار کننده است، هوشیار کننده است، از اون چیزایی که باعث میشه خودمون رو بهتر بشناسیم، بفهمیم چقدر سیستممون سوراخه. ما وقتی که یک اتهامی میشنویم، فکر میکنیم که اینطوری داستان دیگه، یک کسی کسی رو متهم میکنه، ما اول همه جوانب رو بررسی میکنیم، بعدن نتیجه میگیم. تحقیقات نشون میده از این خبرها نیست. تحقیقات نشون میده که ما بر اساس همون چیزی که شنیدیم فوری نتیجه گیری میکنیم، بعد اگر وقت داشته باشیم، اگر حوصله داشته باشیم، میگردیم اطلاعات پیدا میکنیم. یعنی فرضمون رو میذاریم بر این که این بابا گناهکاره یا نیست، و بعد ادامه ماجرا. خب کسی که اینجا متهم میشه واکنشش چی میتونه باشه؟ شما فرض کن یه همکاری داری که یه بار یه کار مهمی رو خراب کرده، عذرخواهی کرده، گفته اشتباه کردم، ولی روزای بعد رفتار شما نشون میده که فراموش نکردی هنوز داستانو. اونم هی تلاش میکنه، بالاخره اشتباه دیگه پیش میاد و عذرخواهی میکنه و دوباره ممکنه پیش بیاد و دوباره عذرخواهی کنه، ولی شما دیگه بهش کار نمیدی.
بعد شما که کار

بهش نمیدی، این دفعه بعد دیگه اگر اشتباهیم بکنه عذرخواهی نمیکنه که. شروع میکنه بهانه آوردن، شروع میکنه این که مشکل از سیستم بود، ایمیل گیر کرد تو میل باکس من به من نرسید، اصلا هر کسی دیگه جای من بود همین کارو میکرد. دیگه حاشا میکنه، دیگه میره تو خط نپذیرفتن و این رو دیگه شما نمیتونی محکومش بکنی، به خاطر اینکه این رفتار رو خودت یادش دادی. اون آدم چند بار عذرخواهی کرد، دید عذرخواهی فایده نداره، تصمیم گرفت یک راه دیگری امتحان کنه. تو این چرخه بازخورد واکنش طبیعی، نتیجه طبیعی اینه که به اینجا برسه، بگی خب بسیار خوب، من که از اون راه که به نتیجه نرسیدم که، پس این یکی راهو میرم. دوره آدم ها همینطوره، دوره شرکت ها همینطوره، سازمان ها همینطوره. کسی که متهم میشه چند تا کار از دستش برمیاد، میتونه سکوت کنه. اگر سکوت کنه از نظر اون بازسازی اعتماد، خب بدترین کار رو کرده، چون هیچ راهی به جلو باز نکرده، هیچ راهی برای بازسازی اعتماد درست نکرده. اگر راست بگه و عذرخواهی بکنه، خب اگر موضوع تخلف صداقت باشه، باز دیدیم اینم خیلی بده، اینم فایده نداره. اگر دروغ بگه، حاشا کنه و بعد لو بره، اینم خب خیلی بده. پس چه کار میتونه بکنه؟ به نظر میرسه که اگه بهونه بیاره و بحث و بپیچونه و اینا، بهتر از اینه که مسئولیت بپذیره. حرف عجیبی داره میشه دیگه، یعنی داره میگیم بهترین استراتژی برای آدم متخلف حاشا کردنه، انکار کن، بهونه بیار، هیچ وقت مسئولیت کامل نپذیر، گردن نگیر. این چیزیه که ما در زندگی میخوایم، در زندگی فردی و اجتماعی میخوایم. واقعا این نیست، اصلا این نیست، منتها رفتار ما این شرایط رو میسازه. انگار مثل وضعیتی که توی مسئله های نظری بازی میگن، میگن ما و متخلف هر دو توی دامی گیر افتادیم که خودمون ساختیم. ما راستگویی میخوایم ولی راستگویی رو مجازات میکنیم، از دروغ متنفریم ولی به دروغ جایزه میدیم، چون وقتی دروغ لو میره همونقدی مجازات میکنیم که اگه از اول راست گفته بود. خب فایده راست گفتن چیه پس؟ ضرر دروغ چیه؟ چون دروغ ممکنه لو هم نره دیگه. نتیجه عملی این داستان اینه که آدم ها تشویق میشن که خطاشون رو و گناهشون رو انکار بکنن، چون اینطوری شانسشون برای جلب دوباره اعتماد یه مقدار بیشتره. رفتار ما داره به آدم ها نشون میده اگر جای دروغ گفتی هر کار میکنی بکن، عذرخواهی نکن، گردن نگیر. بعدم با این نوع تشخیصمون و قضاوتمون داریم اصلا امکان تجدید اعتماد و ترمیم اعتماد رو از بین میبریم، به حالی که هدف چی بود؟ ما میدونیم در زندگی فردی و زندگی اجتماعی بدون اعتماد کاری پیش نمیره و میدونیم کاهش سطح اعتماد فاجعه است، خیلی ضرر داره برامون. همه اینا رو میدونیم، اون وقت داریم جلب اعتماد دوباره رو بر خودمون سخت‌تر می‌کنیم، هم در زندگی شخصی هم اجتماعی. این خیلی هشدار دهنده است، خیلی انذار دهنده است، خیلی داره، خیلی ترسناکه راستش، خیلی مکانیزم مریضی رو داره کشف کرده به نظر نویسنده و داره بهمون توضیح میده. یه چیزی می‌خوایم ولی همه کارهایی که داریم می‌کنیم ما رو از اون داره دور می‌کنه. پس چیکار باید بکنیم؟ مثل خیلی موارد دیگه اینجا هم باید کار سخت رو بکنیم، باید بگردیم ببینیم چرا ذهن ما اینطوری قضاوت میکنه، باید چراشو بفهمیم که بتونیم با هوشیاری بیشتری تحلیل کنیم و قضاوت کنیم. صورت مسئله رو یه بار دیگه مرور کنیم. صورت مسئله نیست که اگه یه کسی اشتباه کرد مجازاتش بکنیم یا نکنیم یا چطوری مجازاتش کنیم. صورت مسئله اعتماده. صورت مسئله اینه که وقتی اعتماد از بین رفت در اثر خطایی، چه کار کنیم که اون اعتماد رو ترمیم کنیم، چطوری اون رو دوباره بازسازی کنیم. اصل مسئله ما اینه واقعا اینجا. حالا سیستم فکری و قضاوتیمون رو چطوری بشناسیم بهتر؟ یک آزمایش دیگری تعریف می‌کنه از دانشگاه پرینستون. میگه آزمایشی کردن دانشجوهای الهیات رو، اینایی که می‌خواستن برن کشیش بشن و داوطلب کار خیر بودن و کتاب مقدس می‌خوندن و دعا می‌کردن و آدمای خیلی مذهبی و اخلاقی می‌دیدن خودشون، اینا رو آوردن تو این آزمایش. گفتن که شما باید برید تو این ساختمون کناری، برای آدمایی که اونجا منتظرن یک داستان مذهبی تعریف کنید، داستانی از کتاب مقدس، داستان سامری نیکوکار که یک مرد زخمی افتاده کنار جاده، کسی بهش توجه نمیکنه، یک سامری که اصلا مال اون قوم اون مرد نیست میسته و بهش کمک میکنه. برید این داستان رو تعریف کنید، داستانی برای همدلی، کمک به دیگران، اینو واسه اون آدما بگید. کی؟ اینایی که میخوان برن مردان خدا بشن، مردان خدا که بعدن برن
پرده پندار بدرن لابود. بعد قبل اینی که اینا را بیفتن به نصفشون میگن که شما عجله نداری، وقت خوب داریم، چند دقیقه زود رسیدیم، خلاصه هول نباشید. به نصف دیگرشون میگن که ببخشید یه خود دیر رسیدیم، وقت کمه، عجله ایه، فوری باید برین خودتونو برسونید. بعد اینا اینجا میان بیرون برن تو اون ساختمون کناری. بین این دوتا ساختمون یه آدمی اونجا رو زمین افتاده سرفه میکنه و در خودش میلوله و ناله میکنه و اینا، خیلی واضحه که کمک لازم داره. و سوال اینه که از این دانشجوها، دانشجوهای الهیات که دارن میرن منبر همدلی و اینا برن، چند تاشون وای میستن کمک کنن به این آدم؟ جواب بستگی داره که وقت داشته باشن یا نداشته باشن. از اون گروه اول که وقت زیاد داشتن 63%شون وایسادن کمک کرد. از گروه دوم که فکر میکردن وقت کم دارن، عجله دارن، 10% وایسادن کمک کرد. سوال نویسنده اینه اگه شما جز اون 10% باشی که با وجود عجله ایستادن، درباره اون 90% دیگه چی فکر میکنی؟ شما احتمالا میگی اینا صداقت ندارن دیگه، دارن میرن منبر نیکوکاری برن ولی از کنار یه آدمی که کمک لازم داره بی توجه میگذرن، اینا آدم های اخلاقی نیستن. ولی اینایی که رد میشن، اینا خودشون آدم های بدی نمیبینن، عجله دارن، فکر میکنن باید زودتر برن اونجا، آدم منتظرشونه، فکر میکنن شاید بعدن برگردن کمک کنن، فکر میکنن شاید کس دیگری بیاد به داد این بابا برسه، فکر میکنن تأخیر در اون جلسه بی احترامیه. یعنی دارن دوتا موضوع اخلاقی مختلف رو با هم سبک سنگین میکنن، مقایسه میکنن. ما 10% ولی مایی که مثلا وایسادیم کمک کردیم اینطوری نگاه نمی کنیم. ما تصویر رو خیلی ساده و سیاسفید میبینیم و نتیجه میگیریم که آقا خوب و بد، مسیرش، تمایزش خیلی مشخصه، معلومه این کار قهرمانانه است، اون کار شرورانه است، نیت واضحه، موقعیت دیگه اینجا اهمیتی نداره. در روانشناسی به این میگن انگار خطای اسناد بنیادین، fundamental attribution error. کجا میبینیم این خطا رو؟ تو ترافیک میبینیم. تو ترافیک نشستیم، من پشت فرمون، شما کنار منی، گوریدن ماشینا به هم دیگه، این از این ور راه میگیره، اون از اون ور راه میگیره، من دوتا بوق میزنم که مثلا باز شه ترافیک. میگی چرا بوق میزنی؟ میگم بوق میزنم به خاطر اینکه جلوی خواب انگار اصلا نیست، بابا راه بگیر، باز کن، برو دیگه، اون جلوت خالیه. بعد همین من اگر پشت سریم بوق بزنه میگم چته وحشی، بوق چی میزنی؟ نمیبینی مگه همه جا بسته است؟ کجا برم؟ با بوق زدن که باز نمیشه که. من بوق میزنم دلیل دارم، اون بوق میزنه خره. پروژه رو همکار من مثلا باید تحویل به من بده، نمیتونه تحویل بده به خاطر اینکه گشاده، به خاطر اینکه کار نمیکنه، به خاطر اینکه نمیدونم بهانه میاره، دل به کار نمیده. اینا پروژه خودمو که تحویل نمیدم به خاطر اینه که خب کار دیگه داشتم، به خاطر اینه که مریض بودم، به خاطر اینه که یه برنامه مهم دیگه. من این کاری که میکنم دلیل دارم، دیگری که همین کار رو میکنه، همین کاری میکنه که به نظر من خوب نیست، اون دلیل نداره، اون باطله، اون شله، من ولی سفتم، من خوبم. این خطای اینه. این داستان در تخلفات صداقت خیلی بدترم میشه. یک نسخه دیگری از همون آزمایش مصاحبه شغلی رو ببینیم. شما داری ویدیوشو نگاه میکنی، اونی که اومده مصاحبه کنه متهم میشه به اینکه برای اینکه یک مشتری مهمی رو راضی نگه داره، یک اظهارنامه مالیاتی رو عملاً عمدن غلط ثبت کرده، عدد سازی کرده، دست برده توش و اینا. بعد بهش که میگن، میگه که آقا من تقصیر من نیست، مدیرم منو تحت فشار گذاشت، گفت اگه این کار نکنی میندازیمت بیرون. این توضیح به نظرتون چقدر کمک میکنه؟ چقدر مردم میپذیرن این رو؟ تقریبا هیچ. بیشتر آدمایی که میبینن میگن نه، این باید جا مقاومت میکرد یا استعفا میداد، این بهانه قابل قبول نیست. ولی وقتی از همین آدما میپرسن که شما اگر در چنین موقعیتی بودی چه میکردی، میگن که خب بستگی داره، من اگه خانواده داشته باشم، اگر وام داشته باشم، اگر وضع بازار کار بد باشه، اینا. یعنی چی؟ یعنی بر خودشون موقعیت رو در نظر میگیرن، برای دیگران در نظر نمیگیرن. نویسنده میگه در ذهن ما همیشه یک عدم تقارنی هست، یک نابرابری هست. ما خودمون رو بر اساس نیت قضاوت میکنیم، دیگران رو بر اساس عملشون قضاوت میکنیم. یعنی خودمون اگه اشتباهی بکنیم ناشی از موقعیت میبینیم، یا آماده ایم که این رو ناشی از موقعیت ببینیم، ولی دیگران اگه اشتباه بکنن اشتباه اخلاقی میبینیم، بنیادی میبینیم. موفقیت خودمون رو به تلاش نسبت میدیم، موفقیت دیگران رو شانسی میبینیم. شکست خودمون رو میندازیم گردن به موانع خارجی و بیرونی، شکست دیگران رو میگیم به خاطر
ضعفشونه، ضعف شخصیتشونه. همه این اینا تله است. این تله ها باعث میشه که اعتماد رو نشه بازسازی کرد. یا یه خطای دیگری میکنیم، یه داستان ساده ای انتخاب میکنیم که سریع به نتیجه برسیم، سریع بتونیم بگیم این آدم بده، این آدم صداقت نداره. Once a cheater always a cheater. کسی که دروغ میگه، کسی که تقلب میکنه همیشه تقلب میکنه. و تمام، پرونده رو میبندیم. طرفم که بخواد توضیح بده یا چیزی نمیخواد بگی، ما داستان رو قبلا ساختیم، تموم کردیم، مغزمون دیگه نمیخواد کار کنه، تکلیف این پرونده رو روشن کردیم دیگه، چرا دوباره هر دفعه میخوایم درباره این فکر کنیم این آدم خوبه یا بده؟ ما تصمیممون رو گرفتیم. سرعت میخواد، داستان سرراست میخواد، داستان پیچیده و کند و سخت و پردردسر و اینا نمیخواد. پس با همون داستان ساده میریم جلو و شانس این که دوباره اعتماد بسازیم رو از بین میبریم. اینم یه خطای دیگه است. یا خطای محاسبه اخلاقی داریم. نویسنده میگه ما برای هر کسی که میشناسیم توی ذهنمون یک دفتر حساب اخلاقی داریم، مثل نسیه فروش که حساب دفتری داره واسه مشتریاش. تو این دفتر کارهای خوب آدم‌ها رو جمع میکنیم، کارهای بعدشون رو هم کم میکنیم، تفریق میکنیم، منها میکنیم ازش، و هر کسی که مثلا یه کار بد داره 5 تا کار خوب داره باید موجودیش مثبت باشه طبعا دیگه. ولی دفتر حساب اخلاقی ما جبری کار نمیکنه. وزن کارهای خوب و بد با هم برابر نیست. یک کار بد مخصوصا اگه مربوط به صداقت باشه میتونه 5 تا 10 تا 20 تا کار خوب رو پاک کنه. یعنی اگه شما متوجه بشی همکاری که سالها باهاش کار کردی یه گزارشی رو دستکاری کرده، میگه اگه این یه بار کرده احتمالاً قبلا هم کرده دیگه، شاید همه این 10 سالی که همکاری کردیم دروغ بوده، حالا این یه بار رو گیر افتاده، بقیه‌اش رو گیر نیفتاده. نویسنده اسم اینو میذاره بازنویسی گذشته. میگه ما داریم فقط یک تخلف رو حساب نمی‌کنیم، داریم برمیگردیم همه گذشته و تاریخچه رو دوباره تفسیر می‌کنیم. کارهایی که قبلا خوب بودن الان به نظرمون اولا زیر سوالن، برایش هم میگیم اگرم خوبن شاید مصلحتی خوب به نظر میرسیدن، مصلحتی خوب بودن. کارهایی که مبهم بودن، لحظه هایی که مبهم بودن الان دیگه فقط مبهم نیستن، الان دیگه مشکوکن. پس قصه چی شد؟ قصه این شد که ما زود اعتماد میکنیم، ما سریع و بدون چک کردن اعتماد میکنیم. این ضعف نیست، این همون چیزیه که اصلا باعث شده که این جامعه کار بکنه. ولی همین اعتماد به همون سرعتی که ساخته شده میتونه از دست بره. یک شک، یک اتهام کافیه. من اینو خارج از کتاب باز بگم، اون شک و اعتماد و اتهام لازم نیست حتی ارگانیک باشه، لازم نیست حتی واقعی باشه. وقتی توی یک دنیای زندگی میکنیم مثل دنیای امروز، کسایی که میدونن سیستم اینطوری کار میکنه میتونن اون شک و اتهام رو هم فابریکیت کنن، میتونن اونطوری یک جامعه رو، ذهنیت یک جامعه رو مانیپولیت کنن، میتونن باهاش بازی کنن، چون میدونن که اتهام کافیه، شک کافیه برای فرو ریختن یک ساختار سازمان اعتمادی که در طول سالها ساخته شده. این اگه بدونیم مکانیزمش چطوری کار میکنه چشممون به خیلی چیزا باز میشه. برگردیم به کتاب. کتاب مسئلهش اعتماده. میگه مشکل اینجاست که این اعتماد وقتی میشکنه ما نمیدونیم چطوری بازسازیش کنیم. چرا؟ چون ابزارهایی که داریم درست کار نمیکنن، چون سیستم قضاوتمون اشتباه کار میکنه. سیستم قضاوت ما در گذشته تکاملی منطقی بوده، درست بوده، یک خیانت میتونسته به قیمت جون تموم بشه، ولی در دنیای امروز با هزاران آدم این کار نمیکنه، این سیستم فیل میکنه، شکست میخوره. مغز ما میخواد سریع قضاوت کنه، میخواد سریع بتونه دوست و دشمن رو تشخیص بده، بفهمه کی قابل اعتماد کی نیست. برای این یک سیستم تکاملی، یک سیستم قضاوتی در گذشته تکاملی بر ما درست شده که منطقی هم بوده، که کارم میکرده. چرا منطقی بوده؟ به خاطر اینکه اگه یه نفر یه بار خیانت میکرده باید خیلی ازش میترسیدی، چون ممکن بوده دفعه بعد بکشتت. بهتره که فرض کنی که قابل اعتماد نیست دیگه. دنیای امروز ولی عوض شده. دنیایی که باید با هزاران نفر توش زندگی کنی، کار کنی، تعامل داشته باشی رو با اون استراتژی نمیتونی توش جلو بری. این دنیا خیلی نیاز داره به اعتماد. بر همینم آمارایی که نشون میده اعتماد کم شده خیلی نگران کننده است. آمارایی که در سرتاسر دنیا، آمارایی که نشون میده مردم فکر میکنن که مردم، آدمای دیگه
نهادها، دیگران، اینا قابل اعتماد نیستن، اینا خیلی نگران کننده است، به خاطر اینکه پیچ و مهره این جامعه بر اساس با جامعه ها بر اساس اعتماد کار میکنه. نویسنده میگه مشکلی نیست که مردم قابل اعتماد نیستن، میگه مشکل اینه که ما اعتماد رو نمیتونیم بازسازی کنیم. اون مکانیزمایی که برای بازسازی اعتماد بلدیم یا فکر میکنیم بلدیم، اونا کار نمیکنه، اونا مشکل داره. حرف طلایی مغز کتاب اینه در واقع. چرا؟ چون نمونه هاشو دیدیم. چون وقتی کسی اشتباه میکنه، ما یه داستان ساده‌ای فوراً براش درست میکنیم، نسبتش میدیم به شخصیتش، کل گذشتهشو دوباره تفسیر میکنیم و موارد دیگری که کتاب دونه به دونه یا با مثال یا با تئوری توضیح میده. نتیجه این میشه چی؟ نتیجهش میشه که جامعه پر میشه از آدمایی که به هم اعتماد ندارن. نه به این دلیل که آدمای قابل اعتمادین، به این دلیل که اجازه بازیابی اعتماد رو به هم دیگه نمیدیم. و حالا چیکار میتونیم بکنیم؟ نویسنده میگه قدم مهم اینه که خودمون رو بشناسیم، مغزمون رو بشناسیم. لازم نیست که به همه اعتماد بکنیم، لازم نیست که همه رو ببخشیم، نیازی نیست که همه چی رو قبول کنیم، همه چی رو بپذیریم، اما باید بفهمیم که تخلف ها انواع مختلف دارن. تخلف صلاحیت و توانایی داریم، تخلف صداقت داریم. باید بفهمیم که قصد و نیت رو چطوری تشخیص بدیم و همین الان داریم چطوری تشخیص میدیم و این مکانیزمی که الان برای تشخیصش داریم چقدر اشتباهه، چقدر سوراخ داره. و بعدم باید بفهمیم که موقعیت مهمه، زمینه مهمه. این عدم تقارنی که ما در قضاوت کارها و نیتهای خودمون و دیگران میبینیم بسیار آسیب زننده است. مثل همه چیز دیگه‌ای که ما بارها اینجا ازش صحبت کردیم، اصل مطلب فهمیدن سوراخ‌های سیستمه. اصل مطلب، البته اصل مطلب اینه که بفهمیم سیستم سوراخ داره، بفهمیم که مکانیزم‌های بسیار آسیب زننده ای در سیستم ما وجود داره، فردی و اجتماعی. همین که به اینا آگاه باشیم، بدونیم که ما داریم با این اشتباه ها قضاوت میکنیم، به نظرم یه قدم بسیار بزرگی، قدم بسیار مهمیه و این کتاب از این کتابهایی که از این جهت چشممون رو باز میکنه به اهمیت داستان اعتماد، ولی از اون مهمتر به اهمیت بن‌بستی که توش هستیم برای بازسازی اعتماد. تقریبا مطمئنم که درباره این بعداً بیشتر صحبت خواهیم کرد. چیزی که شنیدیم اپیزود 116 پادکست بی پلاس بود، معرفی کتاب How Trust Works نوشته پیتر اچ کیم. کتابی بود بسیار لازم و مفید، حداقل برای خود بنده. این اپیزود رو من، علی بندری، عباس سیدین و امید صدیق فر ساختیم. ویدیوش رو هم حمید رضا فرخ سرشت درست کرده. دم شما هم گرم که دیدید و شنیدید و پشتیبانی میکنید، چه از سایت بی پلاس، صفحه پشتیبانی، چه در یوتیوب با سوپر تنکس و ممبرشیپ و این چیزها. دمتون گرم و تا اپیزود بعدی مواظب خودتون باشید.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: هم میهنان عزیزم، ملت ما امروز بهای سیاست‌های حکومتی را می‌پردازد که اولویتش نه ایران و ایرانی، که حمایت از تروریست‌های خارجی و ضد ایرانی است. رژیمی که به جای ساختن ایران، کشور را به جنگ، فساد، فقر و ویرانی کشانده است. در نتیجه جنایت‌ها و ماجراجویی‌های این رژیم، ده‌ها هزار خانواده ایرانی داغدارند. داغدار فرزندانی که جان خود را برای آزادی ایران فدا کردند. میلیون‌ها ایرانی زیر فشار اقتصادی، ناامنی و بی‌ثباتی روزگار می‌گذرانند. می‌خواهم به شما بگویم که رنج شما را می‌بینم. صدای شما را می‌شنوم. و همان گونه که در همه این سال‌ها در کنار شما بودم، تا روز آزادی ایران نیز در کنار شما خواهم ماند. در کنار شما که ایستادید، مبارزه کردید، هزینه دادید، زندان رفتید و جان خود را فدا کردید، اما تسلیم نشدید. شجاعت، پایداری و فداکاری میلیون‌ها ایرانی زمینه‌ساز تحولاتی شد که بسیاری از چهره‌های اصلی سرکوب و جنایت در جمهوری اسلامی، از جمله خود خامنه‌ای را از صفحه روزگار محو کرد. این دستاورد پیش و بیش از همه متعلق به ملت ایران است، به زنان و مردانی که ایستادند، به جوانانی که جان دادند و به مردمی که از مطالبه آزادی و بازپسگیری ایران عقب ننشستند. امروز چهره واقعی این رژیم را ببینید. رژیمی که ماهاست رهبر پیشین خود را در خاک نکرده است و توان رونمایی یا حتی انتشار صدایی از رهبر مفقودش را نیز ندارد. رژیمی که در درون خود گرفتار اختلافات، بی‌اعتمادی، آشفتگی و بحران تصمیم گیری است. رژیمی که از مردم می ترسد، از اینترنت می ترسد، از حقیقت می ترسد. نمایش های خیابانی این رژیم نه نشانه اقتدار، که اعتراف به ضعف است، اعتراف به ترس است، اعتراف به این واقعیت است که جمهوری اسلامی مشروعیت خود را از دست داده و دیگر حتی به وفاداری حامیان خود نیز اطمینان ندارد. رژیم ولایت فقیه که زمانی خود را حکومت دینی می‌نامید، امروز بیش از هر زمان دیگری به یک حاکمیت نظامی تبدیل شده است که بقای خود را تنها در سرکوب، ارعاب و خشونت می‌بیند. اما تاریخ این حقیقت را بارها ثابت کرده است. هیچ حکومتی که بر ترس، سرکوب و دروغ بنا شده باشد، در برابر ملتی که آزادی می‌خواهد دوام نخواهد آورد. و ملتی که یک بار بر ترس غلبه کند، هرگز به گذشته باز نمی‌گردد. همیهنانم، ما هنوز به پایان راه نرسیده ایم. راه آزادی هیچ ملتی آسان نبوده است. ملت‌هایی که تاریخ را تغییر داده‌اند، از دل سخت‌ترین روزها عبور کرده‌اند. ملت ایران نیز از این آزمون عبور خواهد کرد. ممکن است مسیر پیش رو طولانی، فرساینده و ناامید کننده به نظر برسد، اما آینده را ملت‌هایی می‌سازند که در سخت‌ترین لحظات امید خود را از دست نمی‌دهند. امروز وظیفه ما تداوم ایستادگی است. وظیفه ما حفظ امید ملی است، حفظ همبستگی ملی است، حفظ اعتماد متقابل و بلوغ ملی است. نباید اجازه دهیم اختلاف افکنی، حاشیه سازی و عملیات روانی رژیم ما را از یکدیگر دور کند. ایران ما امروز بیش از هر زمان دیگری به اتحاد نیروهای ملی نیاز دارد. چه با حمایت خارجی و چه بدون آن، سرنوشت ایران در دستان خود ماست. ما از این رژیم فرسوده و درمانده نیرومندتریم. ما از مزدورانی که برای نمایش‌های تبلیغاتی به خیابان فرستاده می‌شوند مصمم‌تر و استوارتریم. ایران ما تشنه زندگی است، تشنه امنیت و ثبات است، تشنه آزادی و عدالت است، تشنه رفاه و پیشرفت است و آن روز خواهد رسید. روزی که هیچ مادری نگران بازنگشتن فرزندش نباشد. روزی که جوان ایرانی آینده خود را نه در مهاجرت بلکه در ساختن میهن جستجو کند. روزی که دوباره صدای آرامش، پیشرفت و امید در سراسر ایران شنیده شود. من به ایران و روح ایرانی ایمان دارم. من به ملت ایران و اراده ایرانی ایمان دارم. من ایمان دارم که ملت ایران پس از سالها رنج و سرکوب کشور خود را پس خواهد گرفت و من ایمان دارم که پیروزی از آن ملت ایران خواهد بود. پاینده ایران.
0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

اشکیل شهر نبود میشه رفتم، همین نگونه میاد اشکم. یه در زدم به زور دست بند، یه ده نزدن حتی حرفم، یه ده کردم پول و هدف، مالیدن چپیدن که بدر رن. ولی ما یادمون نمیره اصلا، میشه ایران نو واسهشون اسرت زیادی نزدیک روز خوب. وقتی آب خوردن داره بوی خون، وقتی نمیرسه به منظورتون، حتی طرف ماست در بونتون. دیشک نداریم شما یه خواب راحت، وقتی میگیم من به مرگتون. اما هنگ با همه رو پشت بوم، میران مدیونه محصاب تارمون، شده خاکمون کلی لالگون. نمشو اتار پیه راهمون، آزادی حق به ساله بود، شما جنگیدیم واسه

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

تصور کنید پادشاه یک کشور هستید. برای تعطیلات به سوئیس رفته اید و در حالی که در هتل لوکس خود در حال استراحتید، تلویزیون را روشن می کنید و با یک خبر تکان دهنده روبرو می شوید. شما دیگر پادشاه نیستید و کسی که تاج و تخت را از شما دزدیده غریبه نیست، پسر خودتان است. این شروع داستانی است که یک شبه جزیره بیابانی را به ثروتمندترین نقطه زمین تبدیل کرد. داستان مردی که با یک خیانت خانوادگی شروع کرد، روی چیزی قمار کرد که همه آن را بی ارزش می دانستند و با راه اندازی یک شبکه تلویزیونی با نفوذ خاورمیانه را برای همیشه تغییر داد. این ویدیو داستان زندگی شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، معمار قطر مدرن است. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید تا یکی از تمیزترین و عجیبترین کودتاهای تاریخ خاورمیانه را برایتان روایت کنیم. داستان پسری که تاج را از پدرش دزدید تا کشورش را از نو بسازد. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. قطر در دهه 1980 و اوایل دهه 90 میلادی هیچ شباهتی به قطب ثروت و مدرنیته امروز نداشت. حاکم این کشور شیخ خلیفه بن حمد آل ثانی مردی سنتی، محافظه‌کار و محتاط بود. او تمایلی به تغییر نداشت و سیاست خارجی قطر را کاملا زیر سایه برادر بزرگتر یعنی عربستان سعودی تعریف کرده بود. برای شیخ خلیفه حفظ وضع موجود از هر چیز دیگری مهمتر بود. اما در سوی دیگر پسرش و ولیعهد کشور شیخ حمد قرار داشت. جوانی که در آکادمی نظامی معتبر سندهورس در بریتانیا تحصیل کرده بود. حمد برخلاف پدرش مردی بلند پرواز، جسور و به شدت ناراضی از انفعال قطر بود. او می‌دید که کشورش در حال از دست دادن فرصت‌های طلایی است و در رقابت‌های سهمگین خاورمیانه در حال محو شدن است. حمد که فرماندهی ارتش را بر عهده داشت، آرام آرام شروع به چیدن مهره‌های خود کرد. او در انتظار یک فرصت طلایی بود و این فرصت در تابستان 1995 فرا رسید. شیخ خلیفه در جوان 1995 برای گذراندن تعطیلات تابستانی و چکاپ پزشکی دوحه را به مقصد ژنو در سوئیس ترک کرد. درست در لحظه‌ای که هواپیمای پدر در اروپا به زمین نشست، شیخ حمد در دوحه یکی از تمیزترین، بی‌سر و صداترین و عجیب‌ترین کودتاهای تاریخ عرب را کلید زد. در ساعت اولیه صبح 27 ژوئن، نیروهای وفادار به ولیعهد، کاخ پادشاهی، ایستگاه تلویزیون و فرودگاه را محاصره کردند. هیچ گلوله‌ای شلیک نشد. هیچ خونی بر زمین نریخت. دلیل این آرامش این بود که حمد از ماه‌ها قبل با توزیع هوشمندانه پست‌های کلیدی، وفاداری ارتش و رؤسای قبایل مهم قطر را خریده بود. او در همان صبح کودتا سران قبایل را در کاخ جمع کرد تا در مقابل دوربین‌های تلویزیونی با او بیعت کنند و مشروعیت این کودتا را به دنیا نشان دهند. او سپس در یک بیانیه کوتاه تلویزیونی اعلام کرد که به دلیل شرایط کشور قدرت را به دست گرفته است. حمد گفت: از اتفاقی که افتاده خوشحال نیستم، اما کاری بود که باید انجام می‌شد و من آن را انجام دادم. و به این ترتیب بود که شیخ حمد پدرش را در حالی که در هتل لوکسی در سوئیس در حال استراحت بود از پادشاهی خلع کرد. واکنش شیخ خلیفه خشمی توأم با جنون بود. او پسرش را جاهل خواند و قسم خورد که با استفاده از میلیاردها دلاری که در حسابهای شخصیش در بانکهای اروپایی داشت یک ارتش مزدور استخدام کند و تاج و تخت را پس بگیرد. شیخ خلیفه بلافاصله با حمایت پنهان عربستان و امارات که از استقلال طلبی شیخ حمد به شدت نگران بودند، شروع به استخدام یک ارتش مزدور کرد. ارتشی متشکل از قبایل عرب و افسران سابق خارجی تا با یک ضد کودتا دوحه را تسخیر کرده و تاج و تختش را پس بگیرد. اما پدر هوش بی‌رحمانه پسرش را دست کم گرفته بود.
حمد که از طریق دستگاه‌های اطلاعاتیش متوجه نقشه پدر شده بود پیش دستی کرد. او که می‌دانست پول تنها سلاح پدرش می‌باشد، در یک اقدام زیرکانه با استفاده از وکلای بین‌المللی و دولت‌های غربی تمام حساب‌های بانکی شخصی پدرش را در سراسر جهان مسدود کرد. او پدر پادشاه خود را نه تنها از کشور اخراج کرد، بلکه او را در اروپا خلع سلاح و بی‌پول نمود. با این کودتای نرم اما بیرحمانه، قطر جدید با یک خیانت خانوادگی متولد شد. معمار جدید قطر روی تخت نشسته بود، اما او وارث کشوری ثروتمند نبود. آنها ذخایر نفتی محدودی داشتند که در برابر اقیانوس نفت همسایهشان عربستان سعودی بیشتر شبیه به یک قطره بود. اقتصاد قطر در حال درجا زدن بود و کشور با کسری بودجه دست و پنجه نرم می کرد. اگر قرار بود قطر از سایه همسایگانش خارج شود، به یک معجزه نیاز بود و این معجزه در زیر آبهای خلیج فارس در میدانی مشترک با ایران پنهان شده بود، میدان گازی گنبد شمالی که در ایران به آن پارس جنوبی میگویند، بزرگترین میدان گاز طبیعی در کل کره زمین. اما در دهه 90 میلادی کشف گاز لزوماً به معنای ثروت نبود. گاز طبیعی برخلاف نفت به راحتی قابل پمپاژ و بارگیری در کشتی نبود و فقط از طریق خط لوله منتقل می شد. چیزی که برای رساندن گاز قطر به بازارهای دوردست آسیا یا اروپا غیر ممکن بود. اکثر کارشناسان غربی و رهبران عرب منطقه این مخزن عظیم گاز را یک دارایی بی مصرف می دانستند. اما شیخ حمد یک قمارباز ژئوپلیتیک بود. او به سراغ تکنولوژی جدید و به شدت گرانی رفت که در آن زمان هیچ کس جرأت سرمایه گذاری کلان روی آن را نداشت. گاز طبیعی مایع یا LNG. این تکنولوژی گاز را در دمای منفی 162 درجه سانتیگراد فریز می کرد تا به مایع تبدیل شود. حجم آن را 600 برابر کاهش می داد و اجازه می داد تا با کشتی های غول پیکر به هر نقطه از جهان صادر شود. اجرای این پروژه به میلیاردها دلار سرمایه نیاز داشت، پولی که قطر اصلاً در اختیار نداشت. شیخ حمد در یک ریسک دیوانوار که می توانست کشورش را به ورشکستگی کامل بکشاند، از بانک‌های بین‌المللی و شرکت‌های غربی میلیاردها دلار وام گرفت. او عملاً آینده قطر را روی این پروژه گازی شرط بندی کرد. همسایگان قطر منتظر سقوط مالی او بودند. اما چند سال بعد این قمار خطرناک ژئوپلیتیک با موفقیتی بی سابقه به ثمر نشست و قطر را به بازیگر بلا منازع بازار انرژی جهان تبدیل کرد. با تکمیل شدن زیرساخت‌های LNG و افزایش ناگهانی تقاضای انرژی در آسیا، به ویژه چین و ژاپن، سیل میلیاردها دلار ثروت مانند سونامی وارد کشور کوچک قطر شد. در کمتر از یک دهه قطر از کشوری با اقتصاد معمولی به بزرگترین صادرکننده گاز مایع در جهان تبدیل شد. تولید ناخالص داخلی آنها به شدت رشد کرد و قطر به کشور شماره یک جهان از نظر بالاترین درآمد سرانه تبدیل گشت. مردمی که تا یک نسل قبل برای صید مروارید به دریا می رفتند، حالا سوار بر فراری و لامبورگینی در برج‌های شیشه‌ای زندگی می کردند. اما شیخ حمد می دانست که ثروت به تنهایی امنیت نمی آورد. کویت در سال 1990 ثروتمند بود، اما ظرف چند ساعت توسط صدام حسین بلعیده شد. شیخ حمد به سلاحی نیاز داشت که با آن بتواند صدای قطر را به گوش جهان برساند و در برابر غولهای منطقه برای کشورش یک سپر دفاعی نامرئی بسازد. و برای ساختن این سپر او به سراغ یک سلاح رسانه‌ای رفت، سلاحی به نام الجزیره. در خاورمیانه دهه 1990 رسانه معنای ساده و خسته کننده‌ای داشت. اخبار دولتی که صرفاً به پخش دیدارهای رسمی پادشاهان و رؤسای جمهور محدود می‌شد و هر گونه انتقاد سانسور می‌گشت. اما شیخ حمد که حالا میلیاردها دلار پول گاز در خزانه اش داشت، میدانست که برای دیده شدن در جهان باید این انحصار رسانه‌ای را بشکند. او از تاریخ درس گرفته بود.
حمد تصمیم گرفت قطر را به کشوری تبدیل کند که صدا داشته باشد، صدای آنقدر بلند که هیچ کشوری نتواند آن را نادیده بگیرد.

0: اهلا بكم.
1: در سال 1996 او با بودجه 137 میلیون دلاری شبکه خبری الجزیره را تأسیس کرد، شبکه‌ای که خیلی زود به زلزله سیاسی در جهان عرب تبدیل شد.
2: تحیه طیبه مشاهدی الکرام.
1: الجزیره خطوط قرمز را شکست. آنها برنامه‌های مناظره‌ای مثل الاتجاول معاکس ساختند که در آن مخالفان دولت‌ها با مقامات رسمی بحث می‌کردند، چیزی که تا پیش از آن در جهان عرب غیر ممکن بود. آنها اولین شبکه عربی بودند که تریبون زنده را به مخالفان تبعیدی و منتقدان سرسخت دولت‌های عربی دادند و پای کسانی را به قاب تلویزیون باز کردند که تا پیش از آن نامشان در رسانه‌های رسمی ممنوع بود. الجزیره همزمان تنها شبکه‌ای بود که به قلب بحران‌های ممنوعه می‌رفت و روایت‌هایی را پخش می‌کرد که هیچ دولت عربی جرأت نزدیک شدن به آنها را نداشت. این آزادی بی سابقه رسانه‌ای پادشاهان و دیکتاتورهای خاورمیانه را تا سرحد جنون عصبانی کرد. عربستان سعودی سفیر خود را از دوحه فراخواند. حسنی مبارک رئیس جمهور وقت مصر در بازدیدی از دفتر الجزیره در دوحه با طعنه گفت: تمام این دردسرها از این قطعی کبریت بیرون می آید؟ کشورهای عربی بارها دفاتر الجزیره را بستند، خبرنگارانش را اخراج کردند و حتی آمریکا در جریان جنگ افغانستان و عراق دفاتر این شبکه را بمباران کرد. اما برای شیخ حمد تمام این فشارها یک پیروزی استراتژیک بود. الجزیره به سلاح دیپلماسی عمومی قطر تبدیل شده بود. او توانسته بود افکار عمومی بیش از 300 میلیون عرب را در دست بگیرد. حالا اگر عربستان، مصر یا هر قدرت دیگری می‌خواست قطر را تهدید کند، شیخ حمد می‌توانست با یک گزارش ویژه در الجزیره مشروعیت آنها را در داخل کشورهای خودشان زیر سوال ببرد. الجزیره قطر را به کشوری غیر قابل حذف در معادلات جهانی تبدیل کرد. اما این شمشیر رسانی تنها بخش کوچکی از بازی خطرناکی بود که شیخ حمد آغاز کرده بود. او برای تضمین ابدی کشورش باید شاهکاری را خلق می کرد که در تاریخ روابط بین الملل بی نظیر بود. دوستی با همه و باج دادن به هیچ کس. ثروت بیکران و سلاح رسانه‌ای قطر را به یک قدرت تبدیل کرده بود، اما یک مشکل بزرگ باقی بود: جغرافیا. قطر مثل یک لقمه لذیذ و کوچک در دهان نهنگ‌های منطقه بود. شیخ حمد می‌دانست که نه پول و نه الجزیره نمی‌توانند جلوی حرکت تانک‌های همسایه بزرگش یعنی عربستان سعودی را بگیرند. او به یک بیمه‌نامه دائمی نیاز داشت، اما فرمولی که او برای امنیت قطر نوشت در تاریخ دیپلماسی کم سابقه بود. او تصمیم گرفت به پارادوکس خاورمیانه تبدیل شود. مردی که با دشمن دشمنش دوست است و با دشمن دوستش هم سفره. اولین حرکت او در بازی شطرنج خاورمیانه پایگاه هوایی العدید بود. در حالی که پس از 11 سپتامبر حضور نیروهای آمریکایی در عربستان با چالش مواجه شده بود، شیخ حمد با دست و دلبازی بی سابقه ای بزرگترین و مدرن‌ترین پایگاه هوایی آمریکا در خاورمیانه را در خاک کشور خودش ساخت با بودجه خودش. او عملاً قلدر جهان را به حیات خلوت خود آورد تا به عربستان و دیگران بفهماند اگر بخواهید به قطر آسیب بزنید، طرف حساب شما من نیستم، ارتش آمریکاست. اما این تازه شروع بازی بود. در حالی که جت‌های آمریکایی در دوحه سوختگیری می‌کردند، شیخ حمد گرم‌ترین روابط اقتصادی را با ایران، دشمن شماره یک واشنگتن، برقرار کرد. قطر و ایران روی بزرگترین میدان گازی جهان نشسته بودند و حمد می‌دانست که بدون رابطه خوب با همسایه شمالی استخراج این ثروت غیر ممکن است. او به دنیا ثابت کرد که می‌توان همزمان میزبان بزرگترین پایگاه آمریکا و شریک استراتژیک ایران بود و آن را پنهان هم نکرد. اما شیخ حمد پا را از این هم فراتر گذاشت. او رهبر اولین کشور عرب خلیج فارس بود که با اسرائیل روابط تجاری برقرار کرد. در این حال آگاهانه درهای دوحه را به روی حماس، طالبان و مخالفان غرب باز کرد، چون می دانست واشنگتن همیشه به یک میانجی کثیف نیاز دارد. در دنیای اطلاعات شما همیشه به یک اتاق امن نیاز دارید تا با دشمنی که رسماً با او نمی جنگید معامله کنید. این تضادهای دیوانه کننده جهان را بهت زده می کرد. چطور یک کشور می تواند همزمان میزبان ارتش آمریکا باشد و هم پناهگاه گروه‌هایی که واشنگتن آنها را دشمن می خواند؟ پاسخ شیخ حمد ساده بود، واسطه‌گری. او قطر را به سوئیس خاورمیانه تبدیل کرد، جایی که دشمنان خونی وقتی راهی برای گفتگو ندارند در هتل‌های لوکس دوحه پشت میز مذاکره می نشینند. این سیاست قطر را ضد ضربه کرد، چون حالا او میانجی غیر قابل حذف جهان شده بود. او به همه باج می داد تا به هیچ کس باج ندهد. او ثابت کرد که در دنیای سیاست دوست و دشمن واژه‌هایی مبهم است. آنچه مهم است نفوذ است. و حالا زمان آن رسیده بود که این نفوذ را از سیاست به ویترین مغازه‌ها، استادیوم‌ها و خیابان‌های اروپا و آمریکا بکشاند. شیخ حمد در سال 2005 صندوق سرمایه گذاری حاکمیت قطر را تأسیس کرد. مأموریت این صندوق صیانت از ثروت ملی برای نسل‌های آینده بود. هدف تنوع بخشی به اقتصاد و نجات از وابستگی گاز بود. قطر شروع کرد به خریدن تکه‌های با ارزش جهان. آنها فروشگاه افسانه هارودز در لندن را خریدند. سهامدار اصلی فولکس واگن آلمان و بانک بارکلیز شدند. آنها بلندترین برج اروپا یعنی شارد را در قلب لندن ساختند. کار به جایی رسید که تحلیلگران بریتانیایی به طنز می گفتند لندنی ها روی زمین قطری ها راه می روند. در ساختمان های قطری ها کار می کنند و شبها در خانه هایی می خوابند که با گاز قطری گرم می شود. این دیگر فقط سرمایه گذاری نبود. این یک سپر اقتصادی بود. حالا اگر کسی به قطر حمله می کرد مستقیماً به منافع حیاتی لندن، پاریس و برلین حمله کرده بود. اما شیخ حمد یک جبهه دیگر هم برای نبرد باز کرد، مستطیل سبز. او می دانست که هیچ چیز مثل فوتبال قلب‌های مردم جهان را تسخیر نمی کند. در سال 2011 قطر باشگاه روبه زوال پاریس سن ژرمن را خرید و با تزریق میلیاردها دلار آن را به کهکشانی از ستاره ها تبدیل کرد. نام قطر روی پیراهن بارسلونا حک شد. اما اینها فقط پیشغذای یک ضیافت بزرگ بودند. هدفی که وقتی مطرح شد تمام دنیا به آن خندید. میزبانی جام جهانی فوتبال.
0: The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
1: دسامبر 2010 زوریخ. در میان بهت و حیرت جهانیان سپ بلاتر پاکت را باز کرد و نامی را خواند که هیچ کس باورش نمی کرد. قطر. یک کشور کوچک بیابانی با دمای 50 درجه با امکانات ورزشی کم توانسته بود غول‌هایی مثل آمریکا

از اعتبار جهانی خرید و با فوتبال قطر را به خانه تک تک مردم دنیا فرستاد. او حالا معمار کشوری بود که از صید مروارید به صید ستاره‌های جهانی رسیده بود. اما در پس این جلال و جبروت بین المللی و بازی‌های قدرت و ثروت یک زخم کهنه همچنان باز بود. سرنوشت پدری که در سوئیس از پادشاهی خلع شده بود. شیخ خلیفه نزدیک به یک دهه را در تبعید میان پاریس، ابوظبی و ریاض گذراند. او سالها تلاش کرد تا با حمایت همسایگان قدرت را از پسرش پس بگیرد، اما هر بار شکست خورد. سرانجام در سال 2004 شیخ حمد که حالا جایگاهش را کاملا تثبیت کرده بود، در یک اقدام زیرکانه راه را برای بازگشت پدر هموار کرد. او به پدرش اجازه داد به وطن برگردد. تصویر حمد که در فرودگاه دوحه به استقبال پدر رفته بود و دست او را به نشانه احترام می بوسید، پیامی روشن برای جهان داشت. جنگ خانگی تمام شده و قطر نوین با گذشته خود آشتی کرده است. شیخ خلیفه سالهای پایانی عمرش را در سکوت و در کشور خودش گذراند و در سال 2016 درگذشت. او در خاکی دفن شد که دیگر هیچ شباهتی به آن بیابانی که ترکش کرده بود نداشت. اما درست در لحظه‌ای که قطر در اوج شکوه و قدرت بین المللی بود، شیخ حمد تصمیمی گرفت که خاورمیانه را تکان داد. تصمیمی که هیچ کس انتظارش را نداشت. خاورمیانه سرزمین حاکمانی است که یا روی تخت پادشاهی جان می دهند و یا با صدای شلیک گلوله و طوفان کودتا سرنگون می شوند. در این جغرافیا قدرت چیزی نیست که کسی داوطلبانه از آن دست بکشد. اما شیخ حمد بن خلیفه که تمام معادلات این منطقه را تغییر داده بود، برای پرده آخر نمایش خود یک غافلگیری بزرگتر در آستین داشت. جوان 2013 در حالی که شیخ حمد تنها 61 سال داشت و در اوج نفوذ و ثروت بود، کاری کرد که در تاریخ معاصر عرب بی سابقه بود. او در یک سخنرانی کوتاه اعلام کرد که زمان آن رسیده تا پرچم را به نسل جوان واگذار کند. او داوطلبانه از پادشاهی کنارگیری کرد و تاج و تخت را به پسر 33 ساله شیخ تمیم سپرد. اما شیخ حمد بن خلیفه در پشت دیوارهای بلند کاخهای دوحه چجور مردی بود؟ زندگی خصوصی او بازتابی از همان تضادهایی است که در سیاستش می‌دیدیم. ترکیبی از سنت‌های قبیله‌ای بیابان و تجملات مدرن قرن 21. شیخ حمد همزمان 3 همسر و 24 فرزند دارد. اولین ازدواج او با شیخ مریم دختر عمویش بود. پیوندی کاملا سنتی برای تحکیم روابط درون خاندانی. همسر سوم او شیخ نورانیز بیشتر در حاشیه و دور از انظار عمومی ماند. اما این ازدواج دوم او بود که چهره حکمرانی قطر را تغییر داد. در سال 1977 حمد با موزه بنت ناصر ازدواج کرد. این پیوند یک زلزله سیاسی بود. ناصر المسند پدر شیخ موزه یکی از مخالفان سرسخت پدر شیخ حمد بود که مدتی را هم در زندان گذرانده بود. شیخ موزه به سرعت از سایه حرم سرا خارج شد. او با تحصیلات عالی و استایلی که توجه مجلات مد جهان را جلب می کرد به ویترین مدرن قطر تبدیل شد. او بود که بنیاد قطر و شهر آموزش را مدیریت کرد و هم پای حمد در تمامی سفرهای استراتژیک حضور داشت. پدیده‌ای که در میان پادشاهان خلیج فارس یک تاب و شکنی مطلق بود. شیخ حمد 11 پسر دارد و 13 دختر. اما در مدیریت این خانواده بزرگ او هرگز اجازه نداد سنت پسر بزرگتر بر مصلحت کشور غلبه کند. در ابتدا پسر ارشدش از شیخ موزه یعنی شیخ جاسم ولیعهد بود. اما در سال 2003 در یک جابجایی آرام، جاسم که علاقه چندانی به سیاست نداشت کنار رفت تا برادر کوچکترش تمیم یعنی چهارمین پسر خلیفه از دومین همسرش جای او را بگیرد. حمد سالها تمیم را در اتاقهای جنگ و جلسات اوپک در کنار خود نشان تا مطمئن شود وقتی در 61 سالگی قدرت را واگذار می کند پسرش توانایی اداره کشور را دارد. حمد عاشق تضاد هاست.
او از یک سو دیوانه سنت های اصیل عربی مثل شاهین بازی و مسابقات شتر سواری است و روزها را در چادرهای مجلل

0: در بیابان می‌گذراند و از سوی دیگر صاحب یکی از بزرگترین و لوکس‌ترین قایق‌های تفریحی جهان به نام کاتاراس. او مجموعه داری بزرگ است که میلیاردها دلار صرف خرید آثار هنری برای موزه‌های قطر کرده تا کشورش را به مرکز فرهنگی خاورمیانه تبدیل کند. داستان شیخ حمد داستان پیروزی اراده بر جغرافیا است. او ثابت کرد که با جسارت، کمی بیرحمی و اقیانوسی از پول میتوان یک شبه جزیره بیابانی را به مرکز توجه جهان تبدیل کرد. او با یک کودتای خانوادگی آغاز کرد و با یک کنارگیری داوطلبانه به پایان رساند. در این میان او کشوری را که تا دیروز در سایه همسایگانش محو بود به قطب انرژی و میانجیگری منطقه تبدیل کرد. هرچند این مسیر هزینه‌های سنگینی از جمله انزوای سیاسی در مقاطع مختلف و اتهامات گسترده حقوق بشری و فساد مالی را برای قطر به همراه داشت. نظر شما درباره شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی چیست؟ آیا استراتژی شیخ حمد را یک الگوی موفق برای کشورهای کوچک می‌دانید یا یک بازی خطرناک که هزینه‌های آن هنوز به طور کامل پرداخت نشده است؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. ممنون از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید.
1: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

0: رادیو و تلویزیون میهن، برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: زمستان استخوانسوز سال 1324 خورشیدی است و مسکو در زیر لایه زخیم از برف مغروران نفس می کشد. در کاخ کرملین مردی نشسته است که نیمی از جهان از شنیدن نام او به خود می لرزند. جوزف استالین، فاتح بلامنازع جنگ جهانی دوم. ارتش سرخ او قدرتمندترین ماشین جنگی روی زمین، مناطق شمال غربی ایران را به اشغال خود درآورده و با حمایت از فرقه های تجزیه طلب در آذربایجان و کردستان خنجر خود را بر گلوی تمامیت ارضی ایران گذاشته است. کشورهای غربی تنها به صدور بیانیه های بی اثر بسنده کرده اند و به نظر می رسد کار ایران تمام است و نقشه این سرزمین کهن برای همیشه پاره پاره خواهد شد. اما در همین اوج ناامیدی، درهای سنگین سالن مذاکرات کرملین باز می شود و مردی قدم به درون می گذارد که نه ژنرال است و نه لشکری در پشت سر خود دارد. او پیرمردی 73 ساله، اشراف زاده، خونسرد و باوقار است که تنها سلاحش یک چمدان چرمی و ذهنی پیچیده تر از هزار توی سیاست خاورمیانه است. نام او احمد قوام است، نخست وزیر ایران. او رو در روی مخوف‌ترین دیکتاتور قرن 20 می نشیند. با او ودکا می نوشد، خاویار می خورد، لبخند می زند و در کمال آرامش یکی از بزرگترین، جسورانه‌ترین و مرگبارترین بلوف‌های تاریخ دیپلماسی جهان را روی میز می گذارد. بلوفی بی‌نظیر که در نهایت رهبر بلوک شرق را مات می کند. ارتش سرخ را به عقب می راند و ایران را از بزرگترین خطر تجزیه در قرن 20 نجات می دهد. اما معمای تکان دهنده تاریخ دقیقا از همین نقطه آغاز می شود. چگونه ممکن است مردی که خرس قطبی شوروی را این گونه رام کرد و تمامیت ارضی ایران را به تنهایی خرید، تنها چند سال بعد به منفورترین چهره سیاسی کشورش بدل شود؟ این ویدیو داستان زندگی قوام السلطنه است، مردی که یک پارچگی مرزهای امروز ایران مدیون قلم اوست. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. احمد قوام در سال 1252 خورشیدی در خاندانی چشم به جهان گشود که دیوان سالاری و حکومت داری در خون و رگهایشان جریان داشت. خاندان آشتیانی نسل در نسل از مستوفیان، دبیران و وزرای صاحب نفوذ دربار قاجار بودند. در زمانی که مردان با شمشیرهای آخته و اسبهای جنگی در پی کسب قدرت بودند، قوام جوان در مکتبخانه‌های اشرافی آموخت که برنده‌ترین سلاح در خاورمیانه نه فولاد دمشقی بلکه کلمات حساب شده، نامنگاری‌های زیرکانه و خط خوش یک دیوان سالار است. او در 17 سالگی پیش خدمت ناصرالدین شاه قاجار و در 20 سالگی منشی دایی خود میرزا علی خان امین الدوله شد که حاکم آذربایجان بود. قوام در 29 سالگی در سفر سوم مظفرالدین شاه به اروپا او را همراهی می کرد. او خیلی زود با هوش سرشار و تسلط بی‌نظیرش بر ادبیات و سیاست پله‌های ترقی را در دربار مظفرالدین شاه قاجار طی کرد و لقب پرتمطراق قوام السلطنه را به دست آورد. حضور او در دربار مصادف با یکی از بزرگترین طوفان‌های سیاسی تاریخ معاصر ایران شد، انقلاب مشروطه. زمانی که صدای پای آزادی خواهان و مشروط طلبان به دیوارهای کاخ گلستان رسید و پادشاه بیمار قاجار را وادار به تسلیم کرد، این قلم جادویی احمد قوام بود که تاریخ را روی کاغذ مکتوب ساخت. فرمان مشروطیت، همان سند تاریخی و مقدسی که به استبداد هزاران ساله در ایران پایان داد و قانون را جایگزین اراده شخصی شاه کرد، با انشای بلیغ و خط نستعلیق چشم نواز قوام السلطنه نوشته شد. او در همان دوران جوانی درست در مرکز ثقل قدرت و در نقطه صفر زایش ایران نوین ایستاده بود. قوام با چشمانی تیز بین دید که چگونه پادشاهان قدرتمند در برابر امواج سیاست خم می شوند و آموخت که برای بقا در این اقیانوس متلاطم نباید روی موجها سوار شد، بلکه باید جریان آب را از سرچشمه هدایت کرد. اما این حضور همیشگی در دالانهای تو در توی قدرت و تولد در پرقو شخصیت او را به شکلی خاص و منحصر به فرد تراش داد. قوام یک اشرافزاده تمام عیار بود و جهان را تا پایان عمر تنها از دریچه همین اشرافیت می دید. در ذهن پیچیده و ساختار یافته او، سیاست عرصه تاخت و تاز عوام و ناس و احساسات زودگذر خیابانی نبود. او به نیروی توده‌ها، شعارهای آتشین و سخنرانی‌های پرشور از بالکن خانه‌ها هیچ اعتقاد و احترامی نداشت. از نگاه قوام، سیاست یک میز شطرنج بی‌رحمانه و سرد بود که تنها نخبگان، دیپلمات‌ها و رجال استخوان خرد کرده حق نشستن پشتان را داشتند. او استاد بلا منازع لابیگری، مذاکرات پنهانی در اتاقهای دربسته و معامله بر سر منافع ملی در بالاترین و تاریک ترین سطوح قدرت بود. همین جهانبینی نخبه‌گرا و اشرافی بعدها به بزرگترین نقطه قوت او در برابر هیولایی چون استالین بدل شد، چرا که او با خونسردی یک قمارباز قهار دست حریف را می‌خواند و بدون هیچ ترس یا احساسات دست و پاگیر مهره‌هایش را حرکت می‌داد. اما تاریخ همواره طنز تلخی در آستین دارد. همین غرور اشرافی و فاصله عمیق گرفتن از نبض خیابان‌ها بذر نابودی او در خاک ایران را کاشت. مردی که می توانست پیچیده ترین گره های بین المللی را با یک لبخند، یک وعده و یک امضا باز کند، زبان مردمی را که در کوچه و بازار برای حقوق و غرور ملی خود فریاد می زدند نمی فهمید. او خود را فراتر از قضاوت عوام می پنداشت و این نخوت تراژیک سایه شوم بود که از همان روزهای دربار قاجار تا آخرین لحظات عمر او را رها نکرد. این ویژگی پنهان او را در نهایت در برابر طوفانی قرار داد که نه با دیپلماسی قابل مذاکره بود و نه با هیچ قلمی مهار می شد. پس از امضای فرمان مشروطه، ایران وارد تونلی تاریک از هرج و مرج، جنگ‌های داخلی، اشغال بیگانگان و قحطی‌های ویرانگر شد. در این دوران پرآشوب که دولت‌ها در تهران گاهی حتی چند ماه نیز دوام نمی‌آوردند، احمد قوام به لطف هوش سرشار و نفوذ خاندانیش همواره یکی از مهره‌های کلیدی در صحنه شطرنج سیاست ایران باقی ماند. او بارها به مقام وزارت رسید، اما یکی از مهمترین آزمون‌های او زمانی رقم خورد که به عنوان والی خراسان راهی شرق ایران شد. در سال 1299 خورشیدی، در حالی که قوام با تبحر همیشگیش در حال اداره ایالت پهناور خراسان بود، طوفانی در تهران برپا شد که معادلات قدرت را برای همیشه تغییر داد. کودتای سوم اسفند. سید ضیاءالدین طباطبایی با حمایت نیروهای قزاق به فرماندهی رضاخان میرپنج تهران را فتح کرد. کابینه جدید با شعار مبارزه با اشرافیت و فساد، دستور دستگیری بسیاری از رجال برجسته قاجار را صادر کرد و نام احمد قوام در صدر این لیست قرار داشت. مأموریت دستگیری قوام در مشهد به یکی از محبوب ترین و تراژیک ترین چهره های تاریخ معاصر ایران، یعنی کلونل محمد تقی خان پسیان سپرده شد. کلونل پسیان، افسری وطن پرست، آرمانگرا و فرمانده ژاندارمری خراسان، در اقدامی غافلگیرانه عوام مغرور و قدرتمند را در مقر حکومتش دستگیر کرد و تحت الحفظ به زندان عشرت آباد در تهران فرستاد. برای مردی چون قوام که تمام عمرش را در صندلی‌های مخملین قدرت گذرانده بود، این دستگیری و تحقیر توسط یک نظامی جوان ضربه سهمگین به غرور اشرافیش بود. اما قوام برخلاف بسیاری از سیاستمداران که در چنین مواقعی تسلیم یأس می شدند، می دانست که در سیاست ایران هیچ زندانی دائمی نیست و هیچ دشمنی تا ابد دشمن نمی ماند. دوران صدارت سید زیادیری نپایید و تنها پس از 100 روز با دسیسه های دربار و فشارهای رضاخان که اکنون سردار سپه شده بود کابینه سیاه او سقوط کرد. در چرخشی حیرت برانگیز که تنها در صحنه تئاتر سیاست ایران ممکن است، احمد قوام مستقیما از سلول زندان عشرت آباد به کاخ گلستان فراخوانده شد تا فرمان نخست وزیری را از دستان احمد شاه قاجار دریافت کند. او حالا در رأس قدرت بود، اما کابینه‌اش یک بمب ساعتی بزرگ را در خود جای داده بود. وزیر جنگ او کسی نبود جز رضاخان سردار سپه، مردی که معمار کودتای 3 اسفند بود و تشنه قدرت مطلق. قوام در دوران کوتاه نخست وزیری خود با آشوب‌ها و شورش‌های متعددی در نقاط مختلف کشور روبرو بود. حاج بابا اردبیلی در زنجان، میرزا کوچک خان و خالو قربان و احسان الله خان در گیلان و مهمتر از همه کلونل محمد تقی پسیان در خراسان. قوام موفق شد تمام این شورش‌ها را با موفقیت سرکوب کند. همچنین واگذاری امتیاز 5 ساله نفت شمال به شرکت آمریکایی استاندارد اویل در این دوره توسط قوام انجام گرفت که بازخوردهای منفی از جانب انگلیس و روسیه داشت. قوام السلطنه در دوران اول صدارت خود که 8 ماه به طول انجامید، برای محمد مصدق وزیر مالیه خود به بهانه ایجاد اصلاحات مالی اختیار تام گرفته بود. اما چون مهلت این اختیارات تمام شده بود، مصدق برای تمدید آن با تعدادی از نمایندگان که مخالف تمدید اختیارات وزیر مالیه بودند درگیر شد و قوام نیست که دخالتش به حمایت از مصدق سودی نبخشید، در 29 دی 1300 پس از 230 روز صدارت پردردسر و پرمشغله استعفا کرد. اما کمتر از 5 ماه بعد، روز 26 خرداد 1301، احمد شاه قاجار مجدداً قوام را به نخست وزیری منصوب کرد. قوام کابینه دوم خود را تشکیل داد، کابینه‌ای که در آن وزارت جنگ همچنان در اختیار رضاخان بود. تقابل قوام و رضاخان نبرد دو جهان بینی کاملا متضاد بود. قوام اشرافزاده‌ای بود که سیاست را هنر لابیگری، نامنگاری، صبر و توافقات پنهان می‌دانست. او معتقد بود که ارتش باید ابزاری در دست دولت باشد. در مقابل رضاخان سربازی خشن، عملگرا و خودساخته بود که از پایین‌ترین سطوح نظامیگری برخاسته بود و شمشیر را برنده‌تر از هر قلمی می‌دانست. او به احزاب، روزنامه‌ها و دیوان سالاران پیچیده‌ای چون قوام به چشم موانعی بر سر راه نوسازی و تمرکزگرایی نگاه می‌کرد. رضاخان با سرعت در حال قبضه کردن تمام ارکان نظامی و مالی کشور بود و قوام به خوبی صدای خرد شدن استخوان‌های دموکراسی نوپای مشروطه را زیر چکمه‌های وزیر جنگش می‌شنید. قوام در دوران کوتاه نخست وزیریش تلاش کرد تا با زیرکی قدرت روزافزون رضاخان را مهار کند، اما مهار شیر قزاق کار یک دیپلمات نبود. رضاخان با برقراری حکومت نظامی در نقاط مختلف کشور نارضایتی‌هایی در میان مردم ایجاد کرده بود که مردم مسئولیت آن را مستقیما از جانب قوام می‌دیدند، به طوری که کم کم نمایندگان مجلس نیز سخن به اعتراض گشودند. رضاخان با حمایت ارتش و خستگی جامعه از هرج و مرج روز به روز قدرتمندتر می شد. قوام که می دانست تقابل مستقیم با این نیروی نظامی تازه نفس به معنای نابودی قطعی اوست، از این رو قادر به برکنار کردن وزیر جنگ خود نبود. از سوی دیگر رضاخان نیست که قوام را سد راه قدرت خود می دید، مطبوعات طرفدار خود را وادار کرده بود که علیه او مقالات تندی منتشر سازند. این مقالات بی اعتقادی مردم به کابینه قوام و ناتوانی او در حل مشکلات کشور سبب شد نمایندگان مجلس تصمیم به استیضاع او بگیرند. این تصمیم موجب استعفا و کنارگیری قوام از قدرت شد. قوام سپس در مجلس 5 به نمایندگی از تهران انتخاب شد، اما به دنبال پرونده سازی رضاخان علیه او به اتهام توطئه برای قتل خود بازداشت شد. قوام در وزارت جنگ مورد بازجویی قرار گرفت، اما با شفاعت احمد شاه از زندان آزاد شد و فردای آن روز در شرایطی که از مسئولیت نمایندگی مجلس برخوردار بود به اروپا تبعید شد و در پاریس نزد برادرش وثوق الدوله اقامت گزید. پس از تغییر سلطنت و خلع احمد شاه و استقرار دیکتاتوری رضاخان، هر دو برادر تصمیم به بازگشت به ایران گرفتند. ابتدا وثوق الدوله وارد تهران شد و مورد استقبال و تکریم رضاشاه قرار گرفت و چندی وزارت و وکالت یافت. پس از او قوام با کسب اجازه از رضاشاه به وطن بازگشت، ولی به لاهیجان رفت و به کشاورزی و چایکاری مشغول شد. او در ظاهر یک زمیندار بازنشسته بود، اما در باطن او در حال تمرین بزرگترین هنر یک سیاستمدار بود: صبر. قوام می دانست که دیکتاتوری ها هرچند قدرتمند به نظر برسند، روزی از درون یا بیرون فرو خواهند ریخت. او در سکوت لاهیجان منتظر ماند، منتظر روزی که دوباره به قلم جادویی او نیاز پیدا شود. و آن روز در شهریور شوم 1320 با غرش هواپیماهای متفقین و سقوط رضاشاه فرا رسید. با ورود ارتش‌های شوروی و بریتانیا از شمال و جنوب به ایران، دیکتاتوری 20 ساله رضاشاه مانند یک قصر یخی در چند روز فرو ریخت. او در نهایت استیصال به جزیره موریس تبعید شد و تاج و تخت به پسر 22 ساله‌اش محمد رضا پهلوی رسید. ایران در لبه پرتگاه بود، ارتشی از هم پاشیده، اقتصادی ویران و پایتختی که در اشغال بیگانگان نفس می‌کشید. در این بوبوه بود که احمد قوام با کولباری از تجربه و پس از سالها صبر دوباره قدم به میدان گذاشت. او می‌دانست که اکنون زمان سیاست ورزی پنهان و بازی شطرنج است. مجلس شورای ملی در مرداد 1321 در اوج بحران و در میان آتش جنگ جهانی دوم به نخست وزیری او رأی اعتماد داد. عوام در این دوره از نخست وزیری خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه بود. احزاب سیاسی تازه تأسیس با او به مخالفت برخاستند و شاه و دربار از قدرت سیاسی روزافزون او که ناشی از جلب حمایت آمریکا، شوروی و انگلیس بود نگران بودند. قوام در این دوره از یک سو خود را با سیاست‌های آمریکایی‌ها نزدیک کرده بود و از سوی دیگر با حزب توده مماشات می‌کرد. محمد رضا شاه جوان و بی تجربه در مقابل سیاستمدار استخوان خرد کرده‌ای چون قوام احساس حقارت می‌کرد. قوام اشرافزاده پادشاه جدید را نه یک رهبر مقتدر، بلکه تنها پسر همان نظامی قزاقی می‌دید که روزگاری وزیر خودش بود. این نگاه از بالا به پایین از همان دیدارهای نخستین آغاز شد. در یکی از اولین ملاقاتها، قوام در کمال تکبر و بدون رعایت آداب معمول دربار رو به شاه جوان کرد و با پوزخندی گفت: اعلی حضرت ماشاءالله بزرگ شدند. این جمله سنگین و تحقیرآمیز چون خنجری در قلب پادشاه جوان فرو رفت و کینه عمیق در دل او کاشت. قوام حتی در جلسات طولانی با دربار نیز شرکت نمی کرد. وقتی ابوالحسن ابتهاج از او گلایه کرد که چرا به دیدن شاه نمی رود، قوام با بی‌اعتنایی پاسخ داد: شما این جوان را نمی شناسید. او به سلطنت قانع نیست و مدام علیه من نخست وزیر مملکت تحریک می کند. قوام در این دوره شش ماهه نخست وزیری با بحران کمبود نان و بلوای وحشتناک تهران روبرو شد. شورش هایی که برخی معتقد بودند توسط خود دربار سازماندهی شده تا دولت مقتدر او را به زیر بکشد. قوام با مشت آهنین و بی‌رحمی تمام شورش را سرکوب کرد، اما فشارها از هر سو چنان زیاد بود که سرانجام در بهمن ماه 1321 استعفا کرد. از 1321 تا 1324 شش نخست وزیر به قدرت رسیدند و کنار رفتند. اما تاریخ هنوز با این پیرمرد سیاستمدار کار داشت. در زمستان سرد 1324 بحرانی بی سابقه گریبان ایران را گرفت. جنگ جهانی دوم پایان یافته بود و طبق تعهدات متفقین باید ایران را ترک می کردند. اما استالین رهبر اتحاد جماهیر شوروی خیال دیگری در سر داشت. ارتش سرخ نه تنها از ایران خارج نشد، بلکه با حمایت مستقیم و مسلحانه از فرقه دموکرات پیشوری در آذربایجان و قاضی محمد در کردستان نقشه تجزیه ایران را می‌کشید. ایران در آستانه تک تک شدن بود. التیماتوم هری ترومن، رئیس جمهور آمریکا در سازمان ملل تازه تأسیس، نیز نتوانست استالین مغرور را وادار به عقب نشینی کند. استالین تشنه امتیاز نفت شمال ایران بود تا جیب‌های خالی شوروی پس از جنگ را پر کند و در برابر قدرت نوظهور آمریکا بایستد. در این بنبست تاریخی، محمد رضا شاه پهلوی با وجود تمام کینه‌ها و ترس‌هایی که از قدرت قوام داشت، چاره‌ای جز تسلیم ندید. او می‌دانست که تنها یک مرد در تمام ایران وجود دارد که ممکن است بتواند از پس هیولای کرملین برآید. مردی که می توانست در قلب طوفان خونسردانه معامله کند. بنابراین شاه بار دیگر و این بار با درماندگی حکم نخست وزیری احمد قوام را امضا کرد. روباه پیر دوباره به میدان بازگشته بود، اما این بار حریف او در تهران نبود. حریف او در مسکو انتظارش را می کشید و قوام باید برای بزرگترین قمار زندگیش و بزرگترین قمار تاریخ معاصر ایران چمدانهایش را می بست. اما قبل از آن قوام کارش را با یک شوک سیاسی آغاز کرد. او در اولین انتصاب مظفر فیروز، یکی از مخالفان سرسخت شاه، را به عنوان معاون سیاسی خود برگزید. سپس در حرکتی که همه را حیرت زده کرد، به حزب توده وابسته به شوروی روی خوش نشان داد. این اقدام سیگنالی فریبنده برای مسکو بود. چند روز بعد در 29 بهمن قوام چمدانهایش را بست تا راهی مسکو شود. دوم اسفند ما او رو در روی جوزف استالین نشست. مذاکرات مسکو یکی از درخشانترین و دلهره آورترین رویارویی‌های تاریخ دیپلماسی جهان است. قوام می دانست که نمی تواند با التماس یا تهدید ارتش سرخ را بیرون کند. پس تصمیم گرفت طعمه‌ای لذیذ به استالین نشان دهد. امتیاز استخراج نفت شمال ایران. قوام به استالین قول داد که قانون تشکیل شرکت مختلط نفت ایران و شوروی را به مجلس ببرد. او حتی موفق شد در لابلای این مذاکرات نفسگیر سهمی 50% از حقوق دریای خزر را نیز از استالین بگیرد و خندان و مغرور به ایران بازگردد. اما توافق نهایی در تهران و با ساتچیکوف سفیر شوروی امضا شد. قرارداد 15 فروردین 1325 یک شاهکار فریب بود. قوام 3 تعهد داد. اول، حزب توده در قدرت سهیم شود. دوم، لایحه نفت تا 7 ماه دیگر به مجلس 15 برود. و سوم، مسئله آذربایجان یک موضوع داخلی تلقی شود. و در مقابل شوروی تعهد داد ظرف 1.5 ماه تمام خاک ایران را تخلیه کند. قوام برای طبیعی جلوه دادن این بازی، 3 تن از رهبران حزب توده از جمله دکتر فریدون کشاورز و ایرج اسکندری را به عنوان وزیر وارد کابینه کرد. استالین که از این پیروزی سیاسی و بوی نفت شمال سرمست شده بود، فریب خورد. او دستور خروج ارتش سرخ از ایران را صادر کرد. البته در این میان فشارهای دیپلماتیک آمریکا بر استالین را نیز نباید نادیده گرفت. اما برگ برنده نهایی همان طعمه نفت قوام بود. به محض اینکه آخرین سرباز شوروی از مرزهای ایران خارج شد، قوام چهره واقعی خود را نشان داد. او بلافاصله وزیران توده‌ای را از کابینه اخراج کرد. سپس حزب قدرتمندی به نام حزب دموکرات تأسیس کرد تا در برابر نفوذ حزب توده بایستد. حالا نوبت ضربه دوم بود. در آذر ماه 1325 قوام به ارتش ایران فرمان داد تا برای تأمین امنیت انتخابات به سمت آذربایجان حرکت کند. فرقه دموکرات پیشوری که پشتوانه ارتش سرخ را از دست داده بود از هم پاشید. در 21 آذر ارتش وارد تبریز شد و آذربایجان به آغوش وطن بازگشت. جالب اینجاست که در تمام این مدت استالین و ارتش شوروی هیچ واکنشی نشان ندادند، چون آنها هنوز به طمع تصویب قرارداد نفت در مجلس آینده سکوت کرده بودند. ضربه نهایی و مرگبار به شوروی در مجلس شورای ملی فرود آمد. قوام انتخاباتی مهندسی شده برگزار کرد و مجلس 15 شکل گرفت. در 29 مهر ماه 1326 لایحه دولت قوام برای واگذاری نفت شمال به شوروی در صحن علنی مجلس مطرح شد. نمایندگانی که با هماهنگی پنهان خود قوام وارد مجلس شده بودند با قاطعیت تمام این قرارداد را رد کردند. حالا کلیه نقشه‌های شوروی نقشه بر آب شده بود. قوام بدون شلیک که حتی یک گلوله به سمت نیروهای خارجی، هم ارتش سرخ را بیرون کرد، هم آذربایجان را پس گرفت و هم قطره نفت به استالین نداد. این خروجی بی‌نظیر چنان دربار را به وجد آورد که محمد رضا شاه لقب پرتمطراق حضرت اشرف را به قوام اعطا کرد. لقبی که شاه بعدها آن را پس گرفت و البته دوباره مجبور شد به او بازگرداند. احمد قوام در این لحظه در قله دست نیافتنی افتخار و قدرت ایستاده بود. او ناجی بلا منازع تمامیت ارضی ایران بود. اما تاریخ بی‌رحم‌تر از آن است که قهرمانانش را در قله حفظ کند. دربار از قدرت روزافزون قوام به وحشت افتاده بود و تفرقه در مجلس و دخالت‌های پنهان شاه سرانجام دولت مقتدر او را در آذر ماه 1326 به استعفا کشاند. پیرمرد سیاست بار دیگر از صحنه خارج شد و راهی اروپا گردید. اما در غیاب او ایران آبستن یک انقلاب روحی بزرگ بود. در کمتر از 5 سال فضای سیاسی کشور زیر و رو شد. دوران سیاست ورزی در اتاقهای تاریک و لابیگری اشرافزادگان به سر آمده بود. حالا دوران خیابانها، شعارهای آتشین و بیداری توده ها بود. رهبر این جریان جدید چهره کاریزماتیک و تسلیم ناپذیر بود، دکتر محمد مصدق. مصدق با ملی کردن صنعت نفت دست انگلیس را از ایران کوتاه کرده بود. او به جای تکیه بر دربار یا سفارتخانه ها مستقیماً با مردم از بالکن خانه‌اش سخن می گفت. این زبانی بود که احمد قوام با تمام نبوغش هرگز آن را نیاموخته بود. تابستان ملتهب 1331 فرا رسید. در 25 تیر ماه اختلاف شدید میان مصدق و محمد رضا شاه بر سر کنترل وزارت جنگ به نقطه جوش رسید. شاه از واگذاری وزارت جنگ به نخست وزیر امتناع کرد. مصدق که حاضر به کوتاه آمدن نبود در اقدامی ناگهانی استعفا کرد. ایران در شوک فرو رفت. شاه وحشت زده که تاج و تخت خود را در خطر می دید، در میان تمام رجال سیاسی تنها یک نام را برای مهار این طوفان مناسب دید، احمد قوام. نمایندگان مجلس در غیاب طرفداران نهضت ملی به نخست وزیری قوام رأی دادند. شاه جوان که روزگاری از سایه قوام می ترسید، حالا با التماس لقب جناب اشرف را به او بازگرداند. روباه پیر سیاست در سن 79 سالگی برای پنجمین و آخرین بار بر کرسی صدارت نشست. اما این بار او مرتکب بزرگترین، احمقانه ترین و مرگبارترین اشتباه زندگیش شد. عوام که از درک خشم انباشته مردم عاجز بود، تصمیم گرفت با همان روش دهه‌های گذشته، یعنی ایجاد رعب و وحشت، کشور را کنترل کند. او در 27 تیر ماه اعلامیه‌ای به شدت تند و تهدیدآمیز از رادیو پخش کرد. کلماتی که او به کار برد همچون بنزینی بر آتش خشم ملت بود. او با لحنی متکبرانه اعلام کرد: وای به حال کسانی که در اقدامات من اخلال کنند. من محاکم انقلابی تشکیل می‌دهم و تبهکاران را با حکم خشک و بی‌شفقت قانون به روز سیاه می‌نشانم. و در پایان آن جمله تاریخی و شوم را بر زبان آورد: کشتیبان را سیاستی دگر آمده. این کلمات برای مردمی که طعم آزادی و مبارزه با استعمار را چشیده بودند غیر قابل تحمل بود. قوام تصور می کرد با یک قلم تهدیدآمیز می تواند یک ملت بیدار شده را به خانه هایشان بفرستد، اما او سخت در اشتباه بود. در این لحظه حساس آیت الله ابوالقاسم کاشانی به میدان آمد. او که رهبری مذهبی و سیاسی توده ها را در دست داشت، در برابر تهدید قوام قد علم کرد. کاشانی در مصاحبه تاریخی التیماتومی صریح و کوبنده صادر کرد. او اعلام کرد که اگر قوام ظرف 48 ساعت نرود، اعلام جهاد خواهم کرد. شخصا کفن می پوشم و پیشاپیش مردم به مبارزه خواهم پرداخت. ساعت 00 فرا رسید. روز 30 تیر ماه 1331 بازارها تعطیل شد. تهران و شهرهای بزرگ ایران به صحنه جنگ خیابانی بدل شد. هزاران نفر با دست خالی به خیابانها ریختند و نام مصدق را فریاد زدند. ارتش و ژاندارمری به دستور دولت به روی مردم آتش گشودند. در تهران، باختران، همدان و قزوین خون کفن پوشان بر زمین ریخت. ده ها نفر کشته و صدها نفر مجروح شدند. عوام در امارت نخست وزیری نشسته بود و گزارش خونریزی ها را می شنید. او یک دیپلمات بی‌رحم بود، اما یک قاتل دیوانه نبود. وقتی دید که ارتش نیز در برابر اراده یک ملت خشمگین متزلزل شده است، فهمید که بازی را برای همیشه باخته. همان روز در غروب خونین سیام تیر، احمد قوام پس از تنها 4 روز نخست وزیری استعفا داد. شاه هراسان فوراً استعفای او را پذیرفت و فرمان بازگشت مصدق را امضا کرد. اما خشم ملت با استعفای قوام فرو ننشست. توده های خشمگین به سمت خانه مجلل و اشرافی قوام یورش بردند. امارتی که روزگاری محل رفت و آمد سفرا، وزرا و پادشاهان بود، در چشم برهم زدنی غارت شد و به آتش کشیده شد. مردی که با یک بلوف تاریخی استالین را فریب داده و آذربایجان را نجات داده بود، حالا با برچسب قاتل مردم و خائن در تاریکی شب و در صندوق عقب یک ماشین به خانه برادرش پناه برد تا از خشم خیابان جان سالم به در ببرد. پیرمرد مغرور سیاست چاره‌ای جز فرار نداشت. او مخفیانه و با دلی شکسته از ایران خارج شد و به اروپا رفت. مجلس دوران مصدق قانون مصادره تمام ثروت و اموال او را تصویب کرد. اما چرخ گردون سیاست در ایران باز هم چرخی. با کودتای 28 مرداد سال 1332 دولت مصدق سقوط کرد. با تغییر معادلات قدرت، قانون مصادره اموال قوام لغو شد و او در فروردین ماه سال 33 به ایران بازگشت. اما این قوام دیگر آن شمشیر فولادی نبود. او پیر، خسته و در هم شکسته بود. نیمی از بدنش فلج شده بود و بیماری قلبی امانش را بریده بود. تنها دلخوشی او در این روزهای تاریک همسرش، دختری روستایی از لاهیجان که در سالهای پایانی عمر با او ازدواج کرده بود و پسر 8 سالش بود. سرانجام در 31 تیر ماه 1334 قلب روباه پیر سیاست ایران برای همیشه از کار ایستاد. پیکر او در میان بی‌اعتنایی مطلق دربار، سیاستمداران و مردم به قم برده شد و در سکوت به خاک سپرده شد. پرونده احمد قوام السلطنه یکی از پیچیده‌ترین برگ‌های تاریخ معاصر ماست. شخصیتی که به روشنی نشان داد عرصه سیاست همیشه میدان نبرد قهرمانان یا خائنان نیست، بلکه عرصه سایه روشنها، تصمیم‌های سخت و گاهی قربانی شدن است. او مردی بود که در بحرانی ترین روزهای قرن 20 با تکیه بر نبوغ و حیله های دیپلماتیکش مرزهای ایران را از خطر قطعی تجزیه نجات داد. اما در نهایت نتوانست جایگاهی در قلب ملت خودش پیدا کند و در انزوای کامل به خاک سپرده شد. قضاوت درباره چنین مردانی در تاریخ هیچگاه آسان نبوده و شاید هیچ وقت هم به یک نتیجه قطعی نرسد. شما درباره کارنامه، تصمیمات و سرنوشت احمد قوام چطور فکر می‌کنید؟ لطفاً نظرات و دیدگاه‌های خود را در بخش کامنت‌ها برای ما بنویسید. اگر هم از تماشای این مستند لذت بردید، با لایک کردن ویدیو و سابسکرایب کانال از ما حمایت کنید تا به سراغ روایت‌های ناگفته بعدی از تاریخ پرفراز و نشیب ایران برویم. تا مستندی دیگر، بدرود.
0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.

0: آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: وقتی صحبت از منزوی ترین و بسته ترین حکومت های جهان می شود، نام کره شمالی پیش از هر کشوری به ذهن خطور می کند. اما در قلب آسیای مرکزی و در همسایگی ایران، کشوری روی دریایی از ثروت عظیم گاز خوابیده که معماری استبداد در آن مرزهای جنون را رد کرده است. ترکمنستان. این ویدیو داستان زندگی یکی از مخوف‌ترین دیکتاتورهای جهان است، سفر مراد نیازوف. مردی که یک شبه تصمیم گرفت تقویم را تغییر دهد، هنر را ممنوع کند و خیابانهای پایتخت را با میلیاردها دلار مرمر سفید ایتالیایی بپوشاند، در حالی که مردمش در فقر دست و پا می زدند. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید تا ببینیم چگونه یک پسر بچه یتیم و آواره به خودشیفته ترین رهبر آسیا تبدیل شد. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. برای درک ذهن پیچیده و بیمار نیازوف باید به نیمه شب 6 اکتبر 1948 برگردیم، زمانی که یک زلزله هولناک 9 ریشتری شهر اشغاباد را با خاک یکسان کرد. در آن شب تاریک، سفر مراد 8 ساله مادر و دو برادرش را در زیر خروارها خاک از دست داد.

پسر بچه‌ای که هیچ خانواده‌ای نداشت، سالها بعد وقتی به قدرت رسید، سعی کرد کل یک کشور را به خانواده خودش تبدیل کند. او به خودش لقب پدر داد و نام ماها و خیابانها را به نام اعضای خانواده از دست رفتش تغییر داد تا آن خلأ وحشتناک را پر کند. ظفر مراد در یتیمخانه های شوروی بزرگ شد. او یاد گرفت که در سیستم بیرحم کمونیستی برای زنده ماندن باید نامرئی بود. او یک انقلابی پرشور یا یک سخنران کاریزماتیک نبود. برعکس، او یک مهندس برق به شدت معمولی، مطیع و بروکراتی بی سر و صدا بود. دقیقاً به خاطر همین ویژگی ها بود که در سال 1985 رهبران مسکو او را به عنوان نفر اول حزب کمونیست ترکمنستان انتخاب کردند. آنها فکر می کردند این مرد مطیع هیچگاه درد سرساز نخواهد شد. اما آنها اشتباه می کردند. زیر این نقاب خاکستری یک هیولای خفته منتظر فرصت بود. سال 1991 فرا رسید. امپراتوری شوروی فرو پاشید و جمهوری‌های سابق شوروی غرق در آشوب شد. اما نیازوف از این خلأ قدرت یک شاهکار ماکیاولیستی خلق کرد. در حالی که در کشورهای دیگر خونریزی و انقلاب به پا بود، نیازوف یک شبه نقابش را برداشت. او تابلوی حزب کمونیست را پایین کشید و نام آن را به حزب دموکرات ترکمنستان تغییر داد و در انتخاباتی که خودش تنها نامزد آن بود با رقم عجیب 98.3% پیروز شد. مردم ترکمنستان که دهها به اطاعت بیچون و چرا از مسکو عادت کرده بودند بدون هیچ مقاومتی تسلیم پادشاه جدیدشان شدند. کشوری با بیابانهای پهناور و مردمی پراکنده که هیچ تجربه از دموکراسی نداشت، حالا بی‌دفاع‌ترین طعمه برای توهمات این دیکتاتور تازه کار بود. به عنوان رئیس جمهور کشور تازه استقلال یافته، نیازوف به جای اصلاحات سازوکارهای کنترل دوران شوروی را حفظ کرد. اقتصاد تحت نظارت دولت ماند با کنترل کامل بر قیمتها، دستمزدها، نرخ ارز و تجارت. قانون اساسی جدید در سال 1992 تصویب شد که ظاهراً آزادی‌های مدنی را تضمین می‌کرد، اما در واقعیت اقتدار کامل نیازوف را بر جامعه ترکمن تثبیت می‌نمود. با انحصار بر رسانه‌ها، نیازوف خود را ترکمن باشی، یعنی رهبر بزرگ ترکمن‌ها نامید. همانطور که شهرها، مکان‌های جغرافیایی و زیرساخت‌ها به افتخار ترکمن باشی تغییر نام دادند، کیش شخصیت گسترده‌ای شروع به شکل گیری کرد. نیازوف وقتی با مقایسه‌هایی با استالین مواجه شد، اظهار داشت: استالین کیش شخصیت خود را از طریق اقدامات سرکوبگرانه به دست آورد، در حالی که من محبوبیت خود را بدون درگیری به دست آوردم. احزاب مخالف ممنوع، منتقدان سیاسی توسط پلیس مخفی هست و منابع اطلاعاتی خارجی سانسور شدند. نیازوف این اقدامات را با استدلال اولویت ثبات اقتصادی بر تنوع سیاسی توجیه می کرد. او ادعا داشت با یک دهه رهبریش ترکمنستان از هرج و مرج جلوگیری کرده و به عصر طلایی اقتصادی وارد خواهد شد. استراتژی او ساده بود. با کنترل چهارمین ذخایر بزرگ گاز جهان و فروش آن با قیمت‌های 300 برابر بیشتر از دوران شوروی، او می‌توانست با ارائه خدمات رایگان و کالاهای یارانه‌ای جمعیت 4 میلیونی را راضی نگه دارد. همزمان خود و نخبگان را ثروتمند کند و دستگاه امنیتی گسترده‌ای را تأمین مالی نماید. اما با وجود برنامه‌های خوشبینانه نیازوف، اقتصاد ترکمنستان وارد یک چرخه نزولی مرگبار شد. طی 6 سال بی‌وقفه، تولید اقتصادی کشور به کمتر از نیمی از سطح سال 1991 کاهش یافت. ترکمنستان اگرچه استقلال سیاسی یافته بود، اما از نظر اقتصادی به شدت به روسیه وابستگی داشت. کشور فاقد توانایی پالایش منابع خام و زیرساخت برای فروش کالاها خارج از روسیه بود. حتی یک خط راه‌آهن به کشور همسایه ایران وجود نداشت، در حالی که اشخاباد پایتخت تنها 24 کیلومتر از مرزهای ایران فاصله داشت. روسیه از این وابستگی سوء استفاده کرده، گاز و پنبه ترکمنستان را با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از بازار جهانی می‌خرید و تنها 50% آن را با ارز پرداخت می‌کرد. باقی مانده اغلب با کالاهایی مانند غلات

0: پرداخت می شد و گاهی اوقات اصلا پرداخت نمی شد. گازپروم روسیه، خریدار انحصاری گاز ترکمنستان، خریدهای خود را به فقط 1/8 سطح تولید قبل از استقلال محدود کرد. راه حل این مشکلات ساده بود. ترکمنستان نیاز به ساخت خط لوله و راه آهن جایگزین برای دور زدن انحصار روسیه داشت. در سال 1996 اولین اتصال ریلی با ایران برقرار شد و سال بعد خط لوله‌ای برای انتقال گاز به ایران ساخته شد. پیشنهادهای بلند پروازانه تر مانند خط لوله به پاکستان و هند یا خط لوله ترانس خزر به اروپا با موانع مواجه شدند. اما همین مذاکرات روسیه را به امضای توافقنامه‌های بهتر ترغیب کرد. تا سال 2000 صادرات گاز به روسیه افزایش یافت و کسری تجاری به مازاد تبدیل شد. این ابتکارات در مجموع باعث رونق اقتصادی عظیمی شد و ترکمنستان را به عنوان یکی از سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد در کره زمین قرار داد. همانطور که قرن جدید آغاز شد، نیازوف از این درآمدهای فزاینده و قدرت سیاسی فوق‌العاده خود استفاده کرد تا آرمان شهر خیالی خود را بسازد. در 28 دسامبر 1999، پارلمان تازه تأسیس که تمام نمایندگانش دستچین خود نیازوف بودند، رسماً به او لقب رئیس جمهور مادام العمر بخشیدند. نیازوف که دیگر حتی نیازی به تظاهر به برگزاری نمایشی انتخابات هم نداشت، حالا آماده بود تا توهمات بزرگش را به طور کامل عملی کند. حکومت او نمایشگاهی از عجایب بود. نیازوف باله، اپرا و سیرک را ممنوع کرد و آنها را به اندازه کافی ترکمنی ندانست. مدارسی که به زبانهای خارجی تدریس می کردند را بست و از کارمندان دولت خواست اصالت ترکمنی خود را تا 3 نسل قبل اثبات کنند. این باعث مهاجرت گسترده روسهای ماهر شد. پس از یک مشکل قلبی برای خودش، سیگار کشیدن در ملأ عام را ممنوع کرد. داشتن ریش بلند و موی بلند برای مردان ممنوع شد. نیازوف حتی دندان طلا را که در آن منطقه بسیار محبوب بود غیرقانونی اعلام کرد و در یک سخنرانی تلویزیونی به مردم پیشنهاد داد برای تقویت دندانهایشان مثل سگها استخوان بجوند. او گفت: شما تا حالا سگی را دیدید که به دندان پزشک نیاز داشته باشد؟ اما این تازه شروع ماجرا بود. نیازوف یک پلکان سیمانی 37 کیلومتری در رشته کوههای کاپداغ ساخت که به مسیر سلامت معروف شد. او تمام وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان عالی رتبه دولت را مجبور می‌کرد سال 1 بار با کت و شلوار این مسیر طاقت فرسا را پیاده طی کنند، در حالی که خودش سوار بر هلیکوپتر اختصاصی از بالا آنها را تماشا می‌کرد و به خاطر سرعت پایینشان آنها را سرزنش می‌نمود. نیازوف برای تکمیل کردن پازل خداییش به یک کتاب مقدس نیز نیاز داشت. در سال 2001 او کتابی 400 صفحه‌ای به نام روحنامه یا کتاب روح نوشت. این کتاب ملغمه عجیب از تاریخ تحریف شده، پندهای اخلاقی شخصی و افسانه سرایی بود که در آن نیازوف به عنوان نجات دهنده ملت ترکمن و چهره‌ای همتراز با پیامبران معرفی می شد. روحنامه فقط یک کتاب ساده نبود. این مانیفست یک دین جدید دولتی بود. نیازوف دستور داد این کتاب در تمام مساجد و کلیساهای کشور دقیقاً در کنار قرآن و انجیل قرار بگیرد. روحانیونی که از این کار امتناع می‌کردند، بازداشت و مساجدشان تخریب می‌شد. روحنامه به سرعت به محور اصلی زندگی در ترکمنستان تبدیل شد. خواندن آن در تمام مقاطع تحصیلی اجباری شد و جای علوم پایه را در مدارس گرفت. برای گرفتن گواهینامه رانندگی، استخدام در ادارات دولتی و حتی برای کار به عنوان پزشک باید در آزمون‌های مربوط به حفظ بخش‌هایی از روحنامه قبول می‌شدید. جنون او به جایی رسید که در یک سخنرانی تلویزیونی با اعتماد به نفس کامل گفت: من با خدا قرارداد بستم که هر کس روحنامه را 3 بار بخواند مستقیماً به بهشت می رود. او حتی دستور داد 1 نسخه از این کتاب را با موشک به فضا بفرستند تا به گفته خودش فضا را هم فتح کرده باشد. در مرکز اشقاباد مجسمه مکانیکی عظیمی از این کتاب ساخته شد که هر شب با نورپردازی و پخش صدای نیازوف باز و بسته می شد. کتاب به محور اصلی ماشین تبلیغاتی رژیم تبدیل شد. در تمام رسانه‌ها ترکمنباشی، خانواده‌اش و دستاوردهای ادعایش بی‌وقفه تحسین می‌شدند. او ماشین تبلیغاتی عظیمی ساخت که شبانه روز نام او را پمپاژ می‌کرد. کار به جایی رسید که هر گوینده اخبار در تلویزیون ترکمنستان پیش از شروع خبر مجبور بود این جمله را تکرار کند: اگر زبانم به کشور، پرچم یا رئیس جمهور تهمتی بزند، الهی که خشک شود. تصویر نیازوف همه جا حضور داشت، بر پورتراها و مجسمه های عظیم در سراسر کشور، روی هر اسکناس، سکه و تمبر پستی. حتی کابین های هواپیما و قطارها ملزم به نمایش تصویر او بودند تا یادآوری مداوم حضورش در همه جا تضمین شود. وقتی کنترل ذهن مردم کامل شد، نیازوف شروع به دستکاری در تار و پود واقعیت و تاریخ کرد. او تقویم را به سلیقه خودش بازنویسی کرد. ماه ژانویه به ترکمنباشی تغییر نام داد و ماه آگوست به نام آلپرسلان. اما عجیب ترین اتفاق زمانی افتاد که او کلمه نان را از ادبیات کشور حذف کرد و نام مادرش قربان سلطان را روی نان گذاشت. مردم ترکمنستان مجبور بودند برای خرید نان از نانوایی نام مادر رئیس جمهور را به زبان بیاورند. به موازات این شستشوی مغزی، او پروژه ساخت آرمان شهر شخصیش را آغاز کرد. اشخاباد به کارگاه ساختمانی توهمات او تبدیل شد. میلیاردها دلار پول گاز صرف واردات مرمر ایتالیایی شد تا اشخاباد رکورد گینس در حوزه بیشترین ساختمان‌های مرمرین جهان را بشکند. میلیاردها دلار صرف پروژه‌های عجیب شد. دریاچه عظیم در بیابان که سریعاً تبخیر شد، فواره های پرهزینه، باغ وحش های با حیوانات قطبی و طاق نصرتی 76 متری با مجسمه طلایی از خودش که همراه خورشید میچرخید. خیابان اصلی شهر با 22 هتل 5 ستاره پوشیده شد، آن هم در کشوری که به ندرت توریست به خود میدید. برای اجرای این پروژه های تجملاتی محله های کامل تخریب شدند، اغلب بدون پرداخت غرامت یا تأمین مسکن جایگزین برای ساکنان آواره. پشت نمای آپارتمان‌های مرمرین، زاغه‌های روبرشت با خانه‌های تک اتاقی بدون پنجره قرار داشت. برخی ساخته شده از کانتینرهای قدیمی راه آهن که در تابستان‌های سوزان به تنور تبدیل می‌شدند. بسیاری از ساکنان این مناطق به اعتیاد روی آوردند، مشکلی که با ورود کنترل نشده مواد مخدر از افغانستان تشدید می شد. در خارج از شهر مرمرین اشخاباد، اوضاع به مراتب وحشتناکتر بود. رژیم نیازوف بردهداری دوران استالین را با قدرت تمام بازتولید کرده بود. اگر در فصل برداشت پنبه به مدارس استان لباب می رفتید، با صحنه‌ای روبرو می شدید که با هیچ منطقی سازگار نبود. ده ها هزار نفر در گرمای سوزان با دستان خالی در حال چیدن پنبه بودند، اما آنها کارگر کشاورزی نبودند. آنها دریایی از معلمان، پزشکان، وکلا، کارمندان دولت و حتی دانش آموزانی بودند که با زور دولت به مزارع آورده شده بودند. به موجب فرمان ریاست جمهوری، ادارات دولتی و شرکت‌های خصوصی موظف بودند نیمی از کارکنانشان را در طول هفته به پنبه چینی بفرستند و حضور همه در آخر هفته ها الزامی بود. شهروندانی که از ترس تحقیر عمومی و از دست دادن شغلشان چاره‌ای جز اطاعت نداشتند، در تقلا بودند تا سهمیه روزانه 25 کیلوگرمی پنبه خود را پر کنند. این روی تاریک دیکتاتوری نیازوف بود. پس از یک ترور نافرجام در سال 2002، بدبینی و پارانویای او به اوج رسید. نیازوف که حالا به شدت به همه چیز بدبین شده بود، موجی از دستگیری‌های وحشیانه را آغاز کرد. صدها نفر از وزرا، مقامات عالی رتبه و شهروندان عادی به اتهام خیانت دستگیر شدند. دستگاه امنیتی نیازوف مخوف‌ترین ابزارها را برای سرکوب به کار گرفت. گزارش‌های تکان دهنده از شکنجه، تجاوز و استفاده از داروهای روانگردان برای درهم شکستن مخالفان سیاسی به بیرون درز کرد. کسانی که برچسب دشمن ملت می‌خوردند، مجبور می‌شدند در برنامه‌های زنده تلویزیونی حاضر شوند، با گریه به گناهان نکرده اعتراف کنند و از ترکمنباشی طلب بخشش نمایند. پس از این اعترافات اجباری، آنها خانواده‌هایشان و حتی گاهی تمام بستگانشان برای همیشه ناپدید می‌شدند یا به اردوگاه‌های کار اجباری در شورزارهای سوزان کنار دریای خزر تبعید می‌شدند. نیازوف کشور را به یک زندان بزرگ تبدیل کرد. رادیوهای خودرو برای تسهیل شنود ممنوع شدند و تمام تجمعات از عروسی گرفته تا مراسم تدفین نیازمند مجوز دولتی شدند. محدودیت‌های سفر تشدید شد. زنان زیر 35 سال از خروج از کشور منع شدند مگر آنکه دو فرزند داشته باشند. اقدامی که به عنوان وظیفه تداوم نژاد ترکمن توجیه می‌شد. نیازوف تصور می‌کرد امپراتوری مرمرین و کیش شخصیتی که برای خود ساخته جاودان است. اما فرشته مرگ قوانین دیکتاتورها را نمی‌شناسد. در 21 دسامبر 2006 خبر ناگهانی مرگ سفر مراد نیازوف بر اثر سکته قلبی ترکمنستان را در بهت فرو برد. مردی که خود را خدای ترکمنها می دانست در 66 سالگی به خاک سپرده شد. برای مردمی که سالها در فقر، ترس و خفقان زندگی کرده بودند، مرگ او روزنه ای از امید بود. همه فکر میکردند که با رفتن ترکمنباشی دوران جنون‌آمیز مجسمه‌های طلایی و کتاب‌های مقدس دولتی به پایان رسیده و هر کس بعد از نیازوف بیاید بدتر از او نخواهد شد. اما آنها نمی‌دانستند که سیستم‌های دیکتاتوری مهارت عجیبی در باز تولید خود دارند. طبق قانون اساسی ترکمنستان پس از مرگ رئیس جمهور قدرت باید به رئیس پارلمان منتقل می‌شد، اما با مداخله سریع نخبگان سیاسی و نهادهای امنیتی رئیس پارلمان بلافاصله با یک پرونده سازی مشکوک دستگیر و روانه زندان شد. در عوض مردی به عنوان رئیس جمهور موقت معرفی شد که هیچ کس انتظارش را نداشت، قربان قلی بردی محمدوف، مردی که پیش از ورود به سیاست دندان پزشک شخصی نیازوف بود. انتخاب دندان پزشک سابق به عنوان رهبر کشور یک پیام واضح داشت. حلقه پنهان قدرت و نخبگان سیاسی کسی را می‌خواستند که آرامش و منافع آنها را حفظ کند. بردی محمدوف در یک انتخابات نمایشی به قدرت رسید. او در ابتدا با لغو برخی از دیوانوارترین قوانین نیازوف مثل ممنوعیت باله و سینما و حذف کتاب روحنامه از مدارس سعی کرد چهره ای اصلاح طلب از خود نشان دهد. مجسمه‌های طلایی نیازوف به آرامی از سطح شهرها جمع‌آوری شدند، اما نه برای اینکه فضای کشور آزادتر شود، بلکه برای اینکه جا برای مجسمه‌های طلایی خود بردی محمدوف باز شود. دندان پزشک دیروز حالا دیکتاتور جدید شده بود. بردی محمدوف به سرعت یک کیش شخصیت جدید برای خود ساخت. او عاشق اسب و سگ بود و دستور داد مجسمه‌های طلایی عظیمی از سگ محبوبش در پای تخت ساخته شود. او واردات خودروهای مشکی را ممنوع کرد چون معتقد بود رنگ سیاه نحس است و تمام کشور باید از ماشین‌های سفید استفاده کنند. داستان غم‌انگیز ترکمنستان ادامه یافت. هنوز هم ده‌ها هزار نفر از معلمان، پزشکان و دانش آموزان مجبورند در گرمای 40 درجه تابستان به عنوان برده‌های نوین در مزارع پنبه کار کنند. هنوز هم کوچکترین انتقادی با زندان و شکنجه پاسخ داده می‌شود و درهای کشور همچنان به روی جهان آزاد بسته است. در سال 2022 بردی محمدوف در اقدامی بی سابقه در آسیای مرکزی قدرت را به پسرش سردار واگذار کرد و عملا یک حکومت پادشاهی موروثی در پوشش جمهوری ایجاد کرد. سفر مراد نیازوف سال هاست که مرده، اما سایه تاریک توهمات او هنوز بر سر 7 میلیون انسان سنگینی می کند. کشوری که می توانست با ثروت عظیم گاز به بهشت آسیای مرکزی تبدیل شود، حالا به لطف عقده‌های یتیمی که جایگاه خدایی یافت و دندان پزشکی که تاج و تخت را دزدید، به عنوان یکی از منزوی ترین، عجیب ترین و غم انگیز ترین کشورهای جهان شناخته می شود. این هم داستان زندگی سفر مراد نیازوف، دیکتاتور پیشین ترکمنستان. نظر شما درباره نیازوف و کیش شخصیت او چیست؟ و به نظر شما چرا رسانه‌های جهانی برخلاف کره شمالی کمتر به وضعیت وحشتناک مردم در ترکمنستان می‌پردازند؟ لطفاً نظرات و دیدگاه‌های خود را در کامنت‌ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم با خبر شوید.
1: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود 116 پادکست بی پلاس. اپیزود 116 رو هم مثل بقیه اپیزودهای اخیر داریم تصویری در یوتیوب بی پلاس هم همزمان منتشرش میکنیم. صداش هم که طبق معمول در اپهای پادکست منتشر میشه. یک توضیح برای شمایی که اینو در یوتیوب میبینید، این ویدیوی معمول یوتیوب بی پلاس نیست، این تصویر ضبط پادکسته. بر همینم من بیشتر این ویدیو دارم به متنم نگاه میکنم، به شما و به دوربین در واقع نگاه نمی کنم. ویدیوهای اینطوری که ویدیوی ضبط پادکست هستن، ویدیوی پادکست بی پلاس هستن، اینها رو میتونید در پلیلیست پادکست توی یوتیوب بی پلاس ببینید. اینم از اون ویدیو هست. موضوع این اپیزود کتابیه به عنوان How Trust Works، درباره اعتماد، نوشته پیتر اچ کیم. کتاب درباره اعتماد کردن، درباره اینی که اصلا اعتماد کردن چه شکلیه، رابطه هایی که توش به هم اعتماد میکنیم چطوری درست میشه در سطح شخصی یا رابطه های حرفه‌ای، و بعد چطوری شکسته میشه این اعتماد، چطوری ضربه میخوره، و بعد چطوری میشه تعمیرش کرد، یا اصلا چرا انقدر تعمیر کردنش سخته، چرا انقدر بازسازی اعتماد کاره دشوار و بعضن غیر ممکنیه، مغز ما چطوری فکر میکنه به اعتماد، به از بین رفتنش و بعد به تعمیرش، به بازیابیش. موضوع پیچیده، موضوع بسیار مهمیه به نظر من، حداقل خیلی خیلی مهمه، خیلی ذهن من رو مشغول کرد و امیدوارم که کتاب برای شما هم همینطور باشه. با این چیزی که اینجا میشنوید که همینطوری که قبلا هم صحبت کردیم، همه کتاب نیست، جایگزین کتاب خوندن هم نیست، فقط برداشت ماست، برداشت عباس سیدین و بنده کمترین از این کتاب How Trust Works. امیدوارم که شما هم تشویق بشین، اگر که موضوع جالبه کتاب رو ببینید و بخونید. بریم سراغ معرفی کتاب How Trust Works، اعتماد، داستان اعتماد و اینکه اعتماد چطوری کار میکنه. این کتاب گفتم درباره اعتماده. میگه اینطوری شروع کنیم. فکر کنیم به آخرین باری که از یه آدم غریبه ای یک سرویسی گرفتیم. سوار یه ماشینی شدیم که رانندهشو نمیشناختیم. از یه جای غذا سفارش دادیم که نمیدونستیم کی هستن. نمیشناختیمشون. یه کسی غذا رو آورده که نمیدونیم کیه. خونه یه کسی رفتیم، Airbnb یا مشابه Airbnb، که نمیشناختیمش. یه اتاق تو خونش گرفتیم، یه خونه ازش گرفتیم، رفتیم شب اونجا خوابیدیم بدون این که بدونیم این چه جور آدمیه. هیچ وقت نرفتیم بررسی کنیم بیشترمون، ببینیم که این آدم میتونه اعتماد ما رو به دست بیاره یا نه. تا ثابت نشه که من میتونم به این اعتماد کنم، یه قرون پول بهش نمیدم. نه، این کارو نکردیم. خیلی سریع، تقریبا بدون فکر اعتماد کردیم. شاید فکر کنیم که این ضعفه، شاید فکر کنیم این خطای سیستم فکر کردنمونه. نویسنده این کتاب سازوکار اعتماد، خودش محقق رفتارشناسی سازمانی، 20 و چند سال رفته درباره اعتماد مطالعه کرده و یه نتیجه های جالبی درآورده که هم در زندگی شخصی به دردمون میخوره به نظرم، هم تو زندگی حرفه‌ای و اجتماعی یه چیزایی داره تو رفتارمون، یه ورودی هایی میده به رفتارمون و به تصمیمامون که به نظر من برای ما مفیده. از اینجا هم شروع میکنه که سطح اعتماد کم شده. ما این رو توی گزارش‌های آمارها می‌بینیم. نظرسنجی کردن 62% آمریکایی‌ها گفتن که اعتمادشون به همدیگه کم شده در 2019، 6-7 سال پیش. 75% گفتن اعتمادشون به دولت کم شده. سازمان ملل هم خودش یک نظرسنجی‌هایی داره، یک ارزیابی‌هایی داره، گفته که سطح اعتماد به نهادها آمده پایین. از 2000 به بعد همینطوری کم شده. پژوهش سازمان ملل مال سال 2021، تازه وسط کووید، خود کووید هم میدونیم که اعتماد به نهادها رو کم کرد. اینا خب آمارای نگران کننده ای. ما ولی شاید خیلی احتیاجی به آمار هم نداشته باشیم. ما خودمون در سطح اجتماعی هم میبینیم که سطح اعتماد بین آدم‌ها پایین‌تر آمده. هر کسی در زندگی خودش، روابط شخصی خودش قصه هایی داره درباره اینکه اعتماد شکسته شده، اعتماد از دست رفته. سوالی که پیش میاد اینه که خب مشکل کجاست؟ آیا اشتباه از ما بوده که اصلا
زود اعتماد کردیم و اگر اینطوری حالا که اعتماد از دست رفته چی کار باید بکنیم که این رو بازسازی بکنیم؟ یعنی سوال از اینجا میاد دیگه. بریم ببینیم که کتاب درباره اینا چی میگه و اولین چیزی که میگه درباره اعتماد سریعه. ببینیم کتاب درباره این سریع اعتماد کردن چه حرفی برامون داره. یک آزمایشی رو چند بار توی کتاب بهش برمیگرد، با نسخه‌های مختلف اصلا اجراش میکنن. ویدیو یک مصاحبه شغلیه، یه مصاحبه شغلی رو ضبط کردن، بعد این ویدیوشو میذارن آدما ببینن. یک کسیه که میخواد به تو شرکت حسابداری کار کنه، میره اونجا خوش معرفی میکنه، میگه که من اینم، انقدر سابقه کار دارم، این مدرکو دارم، اون مدرکو دارم و اینا. و اونی هم که داره باش مصاحبه میکنه تا لحظه آخر هیچ کدوم از این ادعاها رو چک نمیکنه، نه استعلامی میگیره، نه هیچ کدوم از مدرک ها رو میگه مثلا مدرکو بده من ببینم، هیچ، اعتماد میکنه به این معنی. بعد از اینکه ویدیو رو شرکت کننده ها میبینن بهشون میگن که خب حالا شما چقدر به این آدم اعتماد دارید؟ شما چقدر حاضرید یه کار مهمی رو بهش بسپرید؟ طبق اقتصاد کلاسیک در واقع نباید کسی به این آدم اعتماد بکنه دیگه. هر ادعایی که داره میکنه میتونه دروغ باشه. رزومه رو میشه جعل کرد، تو مصاحبه میشه نقش بازی کرد و کسی هم که مدرکی چیزی چک نکرده، در واقع همه چی رو هواست. نتیجه آزمایش ولی اینو نشون نمیده. نتیجه آزمایش نشون میده که اتفاقا سطح اعتماد بالاست، یعنی بالای مثلا از مقیاس 1 تا 7 توی نیمه بالای جدوله، بدونه که کسی دیگری مدرکی دیده، هیچ. خیلی سریع یعنی همه اعتماد کردن، گروه زیادی اعتماد کردن. چرا؟ یه دلیلش میگه اینه که ما توی یک نظام اجتماعی داریم زندگی میکنیم، پر از قرارداد و قاعده و قانون، و ما در واقع داریم به این سیستم اعتماد میکنیم. ما وقتی میگیم که راننده اسنپ من رو ببر از اینجا تا اونجا، به اون راننده داریم لزوماً اعتماد نمیکنیم، داریم به اون سیستمی اعتماد میکنیم که به همه این رفتارها حاکمه، که اگر اشتباهی بشه یه نفری هست که جواب میده. این اعتماد واقعی نیست، اعتماد مشروطه، ولی همین باعث میشه که سطح عمومی تعامل اجتماعی بالا بمونه. اینو در هر برخوردی با غریبه ها میتونیم ببینیم، نونوایی، مطب پزشکی، صف بلیت مترو. در همینم اعتماد میکنیم، نه به آدم بلکه به کل سیستم. اینو حالا با یه خورده خارج از کتابم من میتونم یه چیزی بهش اضافه کنم. همون اولش که این داستان خرید آنلاین و اینا تو هر کشوری میاد، یه خورده دست انداز داره، یا یه خورده دست انداز داشت، صحبت مال مثلا بیش از 10-20 سال پیش دیگه، به خاطر اینکه آدما به این فکر میکردن که مخصوصا نسل قدیمی تر که یعنی چی من پولو بدم یه کسی از یه جای دیگه، شاید واسه من این خودکارو فرستاد، شایدم نفرستاد، از کجا معلوم پول ما رو خورد؟ چی؟ نمیتونستن اعتماد کنن، چون اون سیستم تو ذهنشون شکل نگرفته بود. ولی نسل جدیدتر که با این سیستم بزرگ شده بودن، اونا میگفتن که واسه مسخره است، برای چی نفرسته، میفرسته دیگه، بعدشم نفرستاد خب شکاش این سیستم توی اون سیستم هست، توی این پلتفرم هست، ایبی هست، آمازون هست، اینا که حالا بعدن بقیه دنبالش اومدن. این اعتماد به سیستمی که باعث میشه ما بریم جلو، اعتماد کنیم، معامله کنیم، نه لزوما اعتماد به خود اون آدمه. این یه دلیلش. یه دلیل دیگه هم هست که ما یک نشانه هایی میگیریم، نشانه هایی رو خیلی سریع میگیریم، وقتی یک کسی رو میبینیم یه سیگنال هایی رو میگیریم و اینا رو ارزیابی میکنیم، از چهرش، از صداش، از گروه اجتماعیش، از 1000 تا چیز دیگه. اینا معتبر نیستن، ولی همین سیگنال های سطحی یه کاری میکنن که اعتماد صفر نباشه، ما از یه جای بهتری شروع بکنیم. اگر قرار بود اعتماد از صفر شروع بشه، تقریبا هیچ کار نمیتونستیم بکنیم. یه قراری با همسایه میخوای بذاری سر شارژ ساختمون، باید هر کدوم بریم یه لشکر وکیل بگیریم، بعد اون وقت تازه اونجا هم داریم به وکیلمون اعتماد میکنیم، به کل نظام قضایی اعتماد میکنیم. پس ما از صفر شروع نمی‌کنیم، ما با یک سطح بالایی از اعتماد شروع می‌کنیم. بعدش هم همین اعتماد اولیه باعث میشه که طرف مقابل هم تشویق بشه اعتماد ما رو تایید کنه، یعنی نفس اعتماد باعث میشه که اعتماد به وجود بیاد، یک پیشبینی خود محقق شونده میشه، اعتماد اعتماد میسازه. اما مشکل از جای شروع میشه که این اعتماد خدشه‌دار بشه. اعتماد شکستنش خیلی راحته، با یک شایعه، با یک سوء ظن میشه اعتماد رو شکست، میشه از بین برد. تو همین آزمایش مصاحبه شغلی که گفتم بعد از اون ویدیو اول، یه ویدیو دیگه نشون میدادن. اینجا مصاحبه کننده میگفتش که ما رفرنس های شما رو چک کردیم، بعضی از اینا میگفتن که شما تو محل کار قبلی یه تخلف حسابداری داشتی، مثل اینکه
به محض اینکه این حرف زده میشد اعتماد طبیعتاً میومد پایین، چون به نظر میرسید که یه شیشه خورده ای تو جنس این بزرگوار هست. تو همون مقیاس 7 نمره‌ای که گفتم بین 1.5 تا 3 نمره اعتماد میافتاد. همونطوری که توی ویدیوی اول ادعاها رو بدون مدرک پذیرفته بودن، الان داشتم بدون مدرک اتهام رو میپذیرفتن. نویسنده از کانمن نقل میکنه، میگه که ما ضرر رو خیلی سنگین تر از سود حس میکنیم. ضرر رو خیلی سنگین تر از سود حس میکنیم. درباره اعتماد هم همینه. یک لحظه حس بی‌اعتمادی سالها اعتماد رو میتونه له کنه، از بین ببره. یه تصویر عجیبی ها، ما موجوداتی هستیم که سریع اعتماد میکنیم و این خیلی برامون خوبه، برای جامعهمون خوبه. این اعتماد باعث میشه دیگران قابل اعتمادتر بشن در چشم ما. ولی همین اعتماد به همون سرعتی که ساخته شده میتونه از دست بره. و وقتی از دست میره دیگه نمیدونیم چیکار کنیم. بحران واقعی اینجا شروع میشه. بحران واقعی کمبود اعتماد نیست. بحران واقعی از اینجاست که نمیدونیم اعتمادی رو که از دست رفته چطوری دوباره بسازیم. و نه تنها نمیدونیم، نویسنده حرف تلخی که اینجا میزنه اینه که بیشتر اون راههایی که فکر میکنیم بلدیم برای بازسازی اعتماد، اینا راههایی هستن که غلطن، اشتباهن. وقتی که اعتماد میشکنه در واقع چه اتفاقی میفته؟ دو تا ماجرا تعریف میکنی، یکی فردی یکی اجتماعی. اولی ماجرای شخصی ببینیم. ماجرای متاسفانه آشنای زنی که قربانی خشونت خانگی شده. در یک همچین موقعیتی اعتماد به چی داره از بین میره؟ فرض کن یک خانومی خشونت خانگی، یعنی شوهرش خشونت نشون میده در مقابلش و بعد از چند سال اینا اصلا جدا میشن. خب کی اینجا آسیب دیده؟ فقط اون آدم نیست که، دایره آسیب خیلی گسترده تره. بچه هایی هم که درگیری والدین رو دیدن آسیب دیدن. بعد فکر کنم مثلا یه پلیسی آمده، یه وقتی گزارش شده پلیس آمده ولی کارش رو درست انجام نداده. در نتیجه تا سالها بعد اون زن و بچه هاش ممکنه از هر مردی که شبیه اون شوهره باشه بترسن. ممکنه هر صدای بلندی، هر استرابی، هر برخوردی با پلیس نگرانی براشون ایجاد بکنه، چون اعتمادی که اینجا از بین رفته اعتماد این خانم به اون آقا نبوده، که اعتماد این زن و بچه هاش به خیلی چیزها در این دنیا از بین رفته. شکستن اعتماد اینطوری کار میکنه، در سطح فردیه. در سطح اجتماعی هم میشه دید. سال 1932 دولت آمریکا یک پروژه تحقیقاتی شروع کرد، 600 تا مرد سیاه پوست از آلاباما رو برداشتن که اینا نزدیک 400 تاشون سفلیس داشتن، مبتلا به بیماری سفلیس بودن. به اینها گفتن که ما به شما خدمات سلامت رایگان میدیم. در واقع هدف این بود که پیشروی بیماری سفلیس رو مطالعه کنن، یعنی دنبال درمان شدن اینا نبودن، میخواستن مطالعه پژوهش انجام بده. سال 43، 10-11 سال بعدش پنیسیلین کشف شد. پنیسیلین که کشف شد به این آدما ندادن، نه 43 بهشون دادن، نه 50 بهشون دادن، نه 60 بهشون دادن. 40 سال برای یک نسل کامل این آزمایش رو ادامه دادن و درمانی رو که در دسترس بود به این آدم‌ها ندادن. نهایتاً یه خبرنگاری ماجرا رو لو داد، موج اعتراض عمومی وجود آمد و متوقفش کردن. از این شرکت کننده ها 288 نفر مرده بودن تا موقع، یا از سفلیس مردن یا از عوارضی که میشد درمانش کردی. 40 نفرشون هم همسرانشون آلوده شده بودن. 19 تا بچه هم با سفلیس مادرزادی به دنیا آمده بودن. این فاجعه بزرگی، ماجرا شد نقطه عطفی، یک خاطره جمعی شد در روان آمریکایی‌های آفریقایی تبار. یه تأییدی شد بر این دریافت که سیستم درمانی به سیاه‌پوستا درست رسیدگی نمی‌کنه. ظلم می‌کنه. عدالت برقرار نمی‌کنه اونجا. خب این تو اون جامعه چی درست میکنه؟ یک بی‌اعتمادی عمیقی به کل سیستم. نتیجهشو کجا میشه دید؟ این داستان گفتم مال سال 32 بود، 32 شروع شد. بیایم جلو 2021، 5 سال پیش واکسن کووید ساخته شده. نظرسنجی‌ها نشون داد که در حالی که سفیدپوستا 60%شون 61%شون میگفتن ما واکسن میزنیم، توی سیاه‌پوستا این درصد 42%، خیلی کمتره.
مفسرهایی که اینو نگاه میکردن گفتن که این داستان نشوندهنده بی‌اعتمادی به سیستمه یه بخشیش. و چرا به سیستم اعتماد ندارن؟ به خاطر آزمایش های شبیه اون، به خاطر تجربه های مثل اون آزمایش سفلیس. این اعتماد به سیستم رو در یک جامعه، در یک کامیونیتی از بین برده. دیگه برای این کامیونیتی مهم نبود که اونایی که لو دادن، اونایی که متوقف کردن، اون خبرنگارا، اینا خیلی هاشون سفید بودن. نه، اونی که مهم بود که تجربه کرده بودن، ظرف سالیان دیده بودن سیستم چطوریه، به سیستم بی‌اعتماد شده بودن، نه به تک تک آدم ها. حرف مهم اینه، اعتماد وقتی شکسته میشه مثل اینه که جنگلی آتیش گرفته باشه. آتیش تو اون نقطه نمیمونه. بی‌اعتمادی به اون یک نفری که آزار داده محدود نمیمونه، میزنه بیرون، تبدیل میشه به یک آموخته ای، یک خاطره ای، یک رفتاری، در نهایت یک میراثی. اون زنی که به هیچ مرد دیگری اعتماد نمیکنه به خاطر اون تجربه قبلی، دیگه آزار نمیبینه. پس درست داره کار میکنه سیستمش، ولی شانس یک رابطه سالم رو هم از دست میده. هزینه داره، حتی وقتی داره درست کار میکنه. از بین رفتن اعتماد هزینه داره، هزینه سنگین داره، هم فردی و هم اجتماعی. در مقابل این از بین رفتن اعتماد، ولی ما یک راههایی هم داریم دیگه، یه ابزارایی هم داریم که ازش استفاده میکنیم. معروفترینش عذرخواهی. یه خورده حالا درباره عذرخواهی صحبت کنیم. اینجا هم حرف جالبی داره کتاب و حرف یه خورده‌ای خلاف آمد عادتی. همیشه شنیدیم که یک عذرخواهی درست چند جزء داره. پشیمونی داره، توضیح این رو داره که چرا اون رفتار اتفاق افتاده، پذیرفتن مسئولیت داره توش، قول دادن برای اینکه دیگه تکرار نخواهد شد داره، راه جبران باید توش نشون بدی و درخواست بخشش داره. اینا همیشه تکرار میشن، حرفای درستی هست. این کتاب یه حرفی میزنه که از اینا جداستی، خود غیر منتظره هم هست. میگه که این عذرخواهی که تنها ابزار ماست برای بازسازی اعتماد، خیلی وقتا نتیجه عکس میده. یعنی بی‌اعتمادی رو نه تنها درست نمیکنه، بلکه بدترش میکنه. چطور؟ برگردیم به همون آزمایش مصاحبه. مصاحبه کننده میگه که شما ظاهرا تو شرکت قبلی تخلف مالیاتی اتفاق افتاد. شرکت قبلی که کار میکردی، حسابدار بودی، تخلف مالیاتی اتفاق افتاد. حالا دو حالت میتونه پیش بیاد. حالت اول اینه که متقاضی میگه بله، من راستش اینه که قوانین مالیاتی رو درست نمیدونستم و اشتباه کردم، خیلی هم متاسفم و سعی کردم از اون به بعد که اطلاعاتم رو تکمیل کنم که دیگه اون اشتباه اتفاق نیفته. یعنی در واقع داره میگه که من اشتباه کردم چون نمیدونستم، خطای من ندونستن بود. حالت دوم میگه که بله، من متاسفم، اشتباه کردم، نه چون نمیدونستم، چون انتخاب کردم اشتباه کنم و انتخاب غلطی بود. یه مشتری مهمی کارش گیر بود، من مجبور شدم که عدد سازی کنم و اشتباه کردم. در هر دو هم عذرخواهی میکنه. در هر دو حالت عذرخواهی هست دیگه. ولی ما کدوم رو راحت تر میبخشیم؟ جواب تقریبا بدیهی به نظر میرسه. اولیه اشتباهه، دومی یک انتخابه. نتیجه آزمایش هم تایید میکنه اولیه رو که یک اشتباهی بوده، خطایی بوده، راحت تر میبخشن آدم ها، اعتماد راحت تر برمیگرده. حالا ولی یه نسخه دیگری از همین آزمایش، این دفعه متقاضی کار به جای اینکه عذرخواهی کنه، حاشا میکنه، میگه من اصلا کاری نکردم، که دروغه، پاپوشه. قضاوت ما چی میشه؟ شهودمون میگه که انکار کردن از عذرخواهی بدتره دیگه. ولی نویسنده میگه لزوماً اینطوری نیست. میگه در حالت تخلف عمدی، یعنی اشتباه نباشه، بگه آره خطا، واقعا خطا کردم، اگر متقاضی انکار کنه، نتیجه براش بهتر میشه. آدما احتمال بیشتری داره که از خطاش چشم پوشی کنن. این یکی از عجیبترین یافته های کتابه. یعنی عذرخواهی ممکنه بی‌اعتمادی رو درست نکنه، بدترش کنه اصلا. چرا اینطوریه؟ نویسنده میگه هر عذرخواهی دو تا سیگنال داره. یک سیگنال پشیمونی داره، یک سیگنال اعتراف به گناه داره. پشیمونی میگه اشتباه کردم، دیگه تکرار نمیکنم. اعتراف به گناه میگه اصلا بله، منم که این کارو کردم، میپذیره این رو. این دوتا همیشه هستن، ولی ذهن ما در شرایط مختلف به اینا وزنای متفاوت میده. اینکه چقدر به کدومشون وزن بدیم بستگی به نوع تخلف داره. یعنی چی؟
یعنی اینکه اگر تخلف درباره توانایی باشه، ذهن ما روی مثبتش تمرکز میکنه، میگیم نمیدونست، حالا یاد گرفته، یه چیزی رو اشتباه کرده بود، حالا دیگه بهتر میدونه، اشتباه نمیکنه. اگر تخلف درباره توانایی باشه، ذهن ما رو مثبتش تمرکز میکنه، میگیم که نمیدونست، حالا یاد گرفت. یعنی تو موضوع توانایی اطلاعات مثبت سنگین ترن. مثلا یک کسی آرایشگاه داره، تو پیج آرایشگاه کامنت ها خیلی مثبت و اینا، یه نفرم کامنت منفی گذاشته، ما ذهنمون میگه که خب این آدم کارش درسته، کارشو بلده، ماهره در کار خودش، ولی یه دفعه هم حواسش نبوده دیگه، یه دفعه هم اشتباه کرده. اون نظر منفیه رو، کامنت منفیه رو چشم پوشی میکنیم، میذاریم کنار، چون میگیم آدم توانمندی، آدمی که بلد نباشه همیشه بده، آدمی که ناتوانه، مهارت نداره، همیشه مهارت نداره، این ولی مهارت داره، یه دفعه هم اشتباه کرد. اما این مال وقتی که موضوع تواناییه، نه وقتی که موضوع صداقته. وقتی موضوع صداقت باشه برعکسه، اگه دروغ بگه میگیم این آدم قابل اعتماد نیست، اون وقت کافی نیست که یه بار راست بگه، چون یه بار راست گفتن دلیل صداقت نیست، ولی یه بار دروغ گفتن میشه دلیل دروغگویی، شاهدی بر دروغگویی. آدم صادق همیشه صادقه، آدم ناصادق هم ممکنه خیلی وقتا راست بگه، ولی آدم صادقی نیست، ازش دروغ برمیاد. پس وقتی که موضوع نه توانایی بلکه صداقت باشه، عذرخواهی ممکنه نتیجه برعکس بده. خیلی این حرف ظریف و مهمیه. ما وقتی برای خطای توانایی عذرخواهی میکنیم، طرف مقابلمون سیگنال مثبت میگیره، یا روی سیگنال مثبتش تمرکز میکنه، میگه حالا یاد گرفت دیگه، نمیدونست، یاد گرفت. ولی وقتی برای خطای صداقت عذرخواهی میکنیم، تمرکز طرف مقابلمون میره روی سیگنال منفی، میره اینکه عمدن کرده، دروغ گفته، قابل اعتماد نیست. این برخلاف چیزیه که ما فکر میکنیم. ما فکر میکنیم عذرخواهی همیشه خوبه، ولی در عمل برای کسی که تخلف صداقت داشته، عذرخواهی خوب نیست به نظر میرسه. عذرخواهی اعتراف به گناهه، و توی تخلف صداقت اعتراف به گناه بدترین چیزیه که میشه گفت، بدترین کاریه که میشه کرد. نتیجه ها اینطوری نشون میده، چون تا وقتی داشت انکار میکرد ما بهش اعتماد میکردیم، حتی به نظر میرسه این آدم اگر انکار میکرد ما اعتمادمون بهش بیشتر بود تا حالایی که مسئولیت پذیرفته و داره عذرخواهی میکنه. نویسنده میگه که اینجا تفاوت بین این دو جور تخلف رو میشه آورد در قصد، میشه آورد در کلمه اراده. اگر کسی عمدن یه کار اشتباهی کرده، تخلف صداقت مرتکب شده. اگه عمد نداشته، نه، تخلف صلاحیت داشت. این ولی خب مسئله ما رو حل نمی‌کنه، چون اراده یک موضوع ذهنیه. ما که نمی‌تونیم تو کله آدم‌ها نگاه کنیم ببینیم اراده داشتن یا نداشتن. چطوری تشخیص میدیم؟ گاهی میگیم نوع رفتار خودش قصد رو روشن میکنه، همیشه نه البته، ولی گاهی میکنه. نویسنده میگه ما خیلی سریع، خیلی اتوماتیک اراده رو تشخیص میدیم، خیلی سریع میگیم این اراده این کار رو داشت، این نداشت. و اغلب هم اشتباه میکنیم. موضوع اراده مخصوصا توی دادگاه خیلی مهمه دیگه. تو سیستم قضایی آمریکا برای اینکه کسی رو محکوم کنن، باید یک بگن که این آدم این کار رو کرده، دو باید بگن که قصد انجامش رو داشته. یعنی قصد خودش هم تازه باز چند تا سطح داره. البته کسی که مثلا سرعت مجاز داره و یه نفر رو زیر میگیره، یک سطحی از اراده رو داره. کسی که از مسیر خارج شده که یه نفری رو مخصوصاً بزنه، طبعاً یک سطح دیگری داره دیگه. و تشخیص این اراده انقدر سخته که یک گروه هیئت منصفه‌ای باید جمعی بررسی کنن، تشخیص بدن که اینجا اینتنت وجود، اینجا قصد و اراده وجود داشته یا نه، و خیلی وقتا اونا هم به نتیجه نمیرسن، بعضی وقتا هم به نتیجه اشتباه میرسن. پس ما چطوری تو زندگی روزمره اینو خودمون تشخیص میدیم؟ خیلی هم سریع تشخیص میدیم، خیلی هم اونطوری که نویسنده میگه سطحی تشخیص میدیم، نتیجتاً اغلب هم اشتباه تشخیص میدیم. چه کار میکنیم؟ چرا اینطوری قضاوت میکنیم؟ بعد اینطوری قضاوت کردن ما چه نتیجه‌ای داره؟ چه پیامدهایی داره برامون؟ این خیلی بیدار کننده است، هوشیار کننده است، از اون چیزایی که باعث میشه خودمون رو بهتر بشناسیم، بفهمیم چقدر سیستممون سوراخه. ما وقتی که یک اتهامی
میشنویم فکر میکنیم که اینطوری داستان دیگه، یه کسی کسی رو متهم میکنه، ما اول همه جوانب رو بررسی میکنیم بعدن نتیجه میگیریم. تحقیقات نشون میده از این خبرها نیست. تحقیقات نشون میده که ما بر اساس همون چیزی که شنیدیم فوری نتیجه گیری میکنیم، بعد اگر وقت داشته باشیم، اگر حوصله داشته باشیم، میگردیم اطلاعات پیدا میکنیم. یعنی فرضمون رو میذاریم بر این که این بابا گناهکاره یا نیست و بعد ادامه ماجرا. خب کسی که اینجا متهم میشه واکنشش چی میتونه باشه؟ شما فرض کن یه همکاری داری که یه بار یه کار مهمی رو خراب کرده، عذرخواهی کرده، گفته اشتباه کردم، ولی روزای بعد رفتار شما نشون میده که فراموش نکردی هنوز داستانو. اونم هی تلاش میکنه، بالاخره اشتباه دیگه پیش میاد و عذرخواهی میکنه و دوباره ممکنه پیش بیاد و دوباره عذرخواهی کنه، ولی شما دیگه بهش کار نمیدی. بعد شما که کار بهش نمیدی، این دفعه بعد دیگه اگر اشتباهی هم بکنه عذرخواهی نمیکنه که، شروع میکنه بهانه آوردن، شروع میکنه این که مشکل از سیستم بود، ایمیل گیر کرد تو میل باکس من به من نرسید، اصلا هر کسی دیگه جای من بود همین کارو میکرد، دیگه حاشا میکنه، دیگه میره تو خط نپذیرفتن. و این رو دیگه شما نمیتونی محکومش بکنی، به خاطر اینکه این رفتار رو خودت یادش دادی. اون آدم چند بار عذرخواهی کرد، دید عذرخواهی فایده نداره، تصمیم گرفت یک راه دیگری امتحان کنه. تو این چرخه بازخورد واکنش طبیعی، نتیجه طبیعی اینه که به اینجا برسه، بگی خب بسیار خوب، من که از اون راه که به نتیجه نرسیدم که، پس این یکی راهو میرم. دوره آدم ها همینطوره، دوره شرکت ها همینطوره، سازمان ها همینطوره. کسی که متهم میشه چند تا کار از دستش برمیاد؟ میتونه سکوت کنه. اگر سکوت کنه از نظر اون بازسازی اعتماد، خب بدترین کار رو کرده، چون هیچ راهی به جلو باز نکرده، هیچ راهی برای بازسازی اعتماد درست نکرده. اگر راست بگه و عذرخواهی بکنه، خب اگر موضوع تخلف صداقت باشه، باز دیدیم اینم خیلی بده، اینم فایده نداره. اگر دروغ بگه، حاشا کنه و بعد لو بره، اینم خب خیلی بده. پس چه کار میتونه بکنه؟ به نظر میرسه که اگه بهونه بیاره و بحث و بپیچونه و اینا، بهتر از اینه که مسئولیت بپذیره. حرف عجیبی داره میشه دیگه، یعنی داره میگیم بهترین استراتژی برای آدم متخلف حاشا کردنه، انکار کن، بهونه بیار، هیچ وقت مسئولیت کامل نپذیر، گردن نگیر، گردن نگیر. این چیزیه که ما در زندگی میخوایم، در زندگی فردی و اجتماعی میخوایم، واقعا این نیست، اصلا این نیست، منتها رفتار ما این شرایط رو میسازه. انگار مثل وضعیتی که توی مسئله های نظریه بازی میگن، میگن ما و متخلف هر دو توی دامی گیر افتادیم که خودمون ساختیم. ما راستگویی میخوایم ولی راستگویی رو مجازات میکنیم، از دروغ متنفریم ولی به دروغ جایزه میدیم، چون وقتی دروغ لو میره همونقدی مجازات میکنیم که اگه از اول راست گفته بود. خب فایده راست گفتن چیه پس؟ ضرر دروغ چیه؟ چون دروغ ممکنه لو هم نره دیگه. نتیجه عملی این داستان اینه که آدم ها تشویق میشن که خطاشون رو و گناهشون رو انکار بکنن، چون اینطوری شانسشون برای جلب دوباره اعتماد یه مقدار بیشتره. رفتار ما داره به آدم ها نشون میده اگر جای دروغ گفتی هر کار میکنی بکن، عذرخواهی نکن، گردن نگیر. بعدم با این نوع تشخیصمون و قضاوتمون داریم اصلا امکان تجدید اعتماد و ترمیم اعتماد رو از بین میبریم، به حالی که هدف چی بود؟ ما میدونیم در زندگی فردی و زندگی اجتماعی بدون اعتماد کاری پیش نمیره و میدونیم کاهش سطح اعتماد فاجعه است، خیلی ضرر داره برامون، همه اینا رو میدونیم. اون وقت داریم جلب اعتماد دوباره رو بر خودمون سخت‌تر می‌کنیم، هم در زندگی شخصی هم اجتماعی. این خیلی هشدار دهنده است، خیلی انذار دهنده است، خیلی داره، خیلی ترسناک راستش، خیلی مکانیزم مریضی رو داره کشف کرده به نظر نویسنده و داره بهمون توضیح میده. یه چیزی می‌خوایم ولی همه کارهایی که داریم می‌کنیم ما رو از اون داره دور می‌کنه. پس چیکار باید بکنیم؟ مثل خیلی موارد دیگه اینجا هم باید کار سخت رو بکنیم، باید بگردیم ببینیم چرا ذهن ما اینطوری قضاوت میکنه، باید چراشو بفهمیم که بتونیم با هوشیاری بیشتری تحلیل کنیم و قضاوت کنیم. صورت مسئله رو یه بار دیگه مرور کنیم. صورت مسئله نیست که اگه یه کسی اشتباه کرد مجازاتش بکنیم یا نکنیم یا چطوری مجازاتش کنیم. صورت مسئله اعتماده. صورت مسئله اینه که وقتی اعتماد از بین رفت در اثر خطایی، چه کار کنیم که اون اعتماد رو ترمیم کنیم، چطوری اون رو دوباره بازسازی کنیم. اصل مسئله ما اینه واقعا اینجا.
حالا سیستم فکری و قضاوتیمونو چطوری بشناسیم بهتر؟ یک آزمایش دیگری تعریف میکنه از دانشگاه پرینستون. میگه آزمایشی کردن دانشجوهای الهیات رو، اینایی که می‌خواستن برن کشیش بشن و داوطلب کار خیر بودن و کتاب مقدس می‌خوندن و دعا می‌کردن و آدمای خیلی مذهبی و اخلاقی می‌دیدن خودشون، اینا رو آوردن تو این آزمایش. گفتن که شما باید برید تو این ساختمون کناری، برای آدمایی که اونجا منتظرن یک داستان مذهبی تعریف کنید، داستانی از کتاب مقدس، داستان سامری نیکوکار که یک مرد زخمی افتاده کنار جاده، کسی بهش توجه نمیکنه، یک سامری که اصلا مال اون قوم اون مرد نیست میایسته و بهش کمک میکنه. برید این داستان رو تعریف کنید، داستانی برای همدلی، کمک به دیگران، اینو واسه اون آدما بگید. کی؟ اینایی که میخوان برن مردان خدا بشن، مردان خدا که بعدن برن پرده پندار بدرن لابد. بعد قبل اینی که اینا راه بیفتن به نصفشون میگن که شما عجله نداری، وقت خوب داریم، چند دقیقه زود رسیدیم، خلاصه هول نباشید. به نصف دیگه‌شون میگن که ببخشید یه خورده دیر رسیدیم، وقت کمه،

کمک کنن به این آدم؟ جواب بستگی داره که وقت داشته باشن یا نداشته باشن. از اون گروه اول که وقت زیاد داشتن 63%شون وایسادن کمک کردن. از گروه دوم که فکر میکردن وقت کم دارن عجله دارن 10% وایسادن کمک کردن. سوال نویسنده اینه اگه شما جز اون 10% باشی که با وجود عجله ایستادن، درباره اون 90% دیگه چی فکر میکنی؟ شما احتمالا میگی اینا صداقت ندارن دیگه، دارن میرن منبر نیکوکاری برن ولی از کنار یه آدمی که کمک لازم داره بی توجه میگذرن، اینا آدمای اخلاقی نیستن. ولی اینایی که رد میشن اینا خودشون آدمای بدی نمیبینن، عجله دارن، فکر میکنن باید زودتر برن اونجا، آدم منتظرشونه، فکر میکنن شاید بعدن برگردن کمک کنن، فکر میکنن شاید کس دیگری بیاد به داد این بابا برسه، فکر میکنن تأخیر در اون جلسه بی احترامیه. یعنی دارن دوتا موضوع اخلاقی مختلف رو با هم سبک سنگین میکنن، مقایسه میکنن. ما 10% ولی مایی که مثلا وایسادیم کمک کردیم اینطوری نگاه نمی کنیم. ما تصویر رو خیلی ساده و سیاه‌سفید میبینیم و نتیجه میگیریم که آقا خوب و بد، مسیرش تمایزش خیلی مشخص، معلومه این کار قهرمانانه است، اون کار شرورانه است، نیت واضحه، موقعیت دیگه اینجا اهمیتی نداره. در روانشناسی به این میگن انگار خطای اسناد بنیادین، fundamental attribution error. کجا میبینیم این خطا رو؟ تو ترافیک میبینیم. تو ترافیک نشستیم، من پشت فرمون، شما کنار منی، گوریدن ماشینا به هم دیگه، این از این ور راه میگیره، اون از اون ور راه میگیره، من دوتا بوق میزنم که مثلا باز شه ترافیک. میگی چرا بوق میزنی؟ میگم بوق میزنم به خاطر اینکه جلوی خواب انگار اصلا نیست، بابا راه بگیر باز کن برو دیگه، اون جلوت خالیه. بعد همین من اگر پشت سریم بوق بزنه میگم چته وحشی بوق چی میزنی، نمیبینی مگه همه جا بسته، از کجا برم؟ با بوق زدن که باز نمیشه که. من بوق میزنم دلیل دارم، اون بوق میزنه خره. پروژه رو همکار من مثلا باید تحویل به من بده، نمیتونه تحویل بده به خاطر اینکه گشاده، به خاطر اینکه کار نمیکنه، به خاطر اینکه نمیدونم بهانه میاره، دل به کار نمیده. اینا پروژه خودمو که تحویل نمیدم به خاطر اینه که خب کار دیگه داشتم، به خاطر اینه که مریض بودم، به خاطر اینه که یه برنامه مهم دیگه. من این کاری که میکنم دلیل دارم، دیگری که همین کار رو میکنه، همین کاری میکنه که به نظر من خوب نیست، اون دلیل نداره، اون باطله، اون شله، من ولی سفتم، من خوبم. این خطای اینه. این داستان در تخلفات صداقت خیلی بدترم میشه. یک نسخه دیگری از همون آزمایش مصاحبه شغلی رو ببینیم. شما داری ویدیوشو نگاه میکنی، اونی که اومده مصاحبه کنه متهم میشه به اینکه برای اینکه یک مشتری مهمی رو راضی نگه داره یک اظهارنامه مالیاتی رو عملاً عمدن غلط ثبت کرده، عدد سازی کرده، دست برده توش و اینا. بعد بهش که میگن، میگه که آقا من تقصیر من نیست، مدیرم منو تحت فشار گذاشت، گفت اگه این کار نکنی میندازیمت بیرون. این توضیح به نظرتون چقدر کمک میکنه؟ چقدر مردم میپذیرن این رو؟ تقریبا هیچ. بیشتر آدمایی که میبینن میگن نه، این باید یا مقاومت میکرد یا استعفا میداد، این بهانه قابل قبول نیست. ولی وقتی از همین آدما میپرسن که شما اگر در چنین موقعیتی بودی چه میکردی، میگن که خب بستگی داره، من اگه خانواده داشته باشم، اگر وام داشته باشم، اگر وضع بازار کار بد باشه، اینا. یعنی چی؟ یعنی بر خودشون موقعیت رو در نظر میگیرن، برای دیگران در نظر نمیگیرن. نویسنده میگه در ذهن ما همیشه یک عدم تقارنی هست، یک نابرابری هست. ما خودمون رو بر اساس نیت قضاوت میکنیم، دیگران رو بر اساس عملشون قضاوت میکنیم. یعنی خودمون اگه اشتباهی بکنیم ناشی از موقعیت میبینیم، یا آماده ایم که این رو ناشی از موقعیت ببینیم، ولی دیگران اگه اشتباه بکنن اشتباه اخلاقی میبینیم، بنیادی میبینیم. موفقیت خودمون رو به تلاش نسبت میدیم، موفقیت دیگران رو شانسی میبینیم. شکست خودمون رو میندازیم گردن موانع خارجی و بیرونی، شکست دیگران رو میگیم به خاطر ضعفشونه، ضعف شخصیتشونه. همه اینا تله است. این تله ها باعث میشه که اعتماد رو نشه بازسازی کرد. یا یه خطای دیگری میکنیم، یه داستان ساده ای انتخاب میکنیم که سریع به نتیجه برسیم، سریع بتونیم بگیم این آدم بده، این آدم صداقت نداره. Once a cheater always a cheater. کسی که دروغ میگه، کسی که تقلب میکنه همیشه تقلب میکنه. و تمام، پرونده رو میبندیم. طرفم که بخواد توضیح بده یا چیزی نمیخواد بگی. ما داستان رو قبلا ساختیم، تموم کردیم، مغزمون دیگه نمیخواد کار کنه، تکلیف این پرونده رو روشن کردیم دیگه، چرا دوباره هر دفعه میخوایم درباره این فکر کنیم این آدم خوبه یا بده؟ ما تصمیممون رو گرفتیم. سرعت میخواد، داستان سرراست، داستان پیچیده و

کند و سخت و پر درد سر و اینا نمیخواد. پس با همون داستان ساده میریم جلو و شانس این که دوباره اعتماد بسازیم رو از بین میبریم. اینم یه خطای دیگه است. یا خطای محاسبه اخلاقی داریم. نویسنده میگه ما برای هر کسی که میشناسیم توی ذهنمون یک دفتر حساب اخلاقی داریم، مثل نسیه فروش که حساب دفتری داره واسه مشتریاش. تو این دفتر کارهای خوب آدم‌ها رو جمع می‌کنیم، کارهای بدشون رو کم می‌کنیم، تفریق می‌کنیم، منها می‌کنیم ازش، و هر کسی که مثلا یه کار بد داره 5 تا کار خوب داره باید موجودیش مثبت باشه طبعا دیگه. ولی دفتر حساب اخلاقی ما جبری کار نمی‌کنه. وزن کارهای خوب و بد با هم برابر نیست. یک کار بد مخصوصا اگه مربوط به صداقت باشه میتونه 5 تا 10 تا 20 تا کار خوب رو پاک کنه. یعنی اگه شما متوجه بشی همکاری که سالها باهاش کار کردی یه گزارشی رو دستکاری کرده، میگه اگه این یه بار کرده احتمالاً قبلاً هم کرده دیگه، شاید همه این 10 سالی که همکاری کردیم دروغ بوده، حالا این یه بار رو گیر افتاده بقیه‌اش رو گیر نیفتاده. نویسنده اسم اینو میذاره بازنویسی گذشته. میگه ما داریم فقط یک تخلف رو حساب نمی کنیم، داریم بر می گردیم همه گذشته و تاریخچه رو دوباره تفسیر می کنیم. کارهایی که قبلا خوب بودن الان به نظرمون اولا زیر سوالن، برایش هم میگیم اگرم خوبن شاید مصلحتی خوب به نظر می رسیدن، مصلحتی خوب بودن. کارهایی که مبهم بودن، لحظه هایی که مبهم بودن الان دیگه فقط مبهم نیستن، الان دیگه مشکوکن. پس قصه چی شد؟ قصه این شد که ما زود اعتماد میکنیم، ما سریع و بدون چک کردن اعتماد میکنیم. این ضعف نیست، این همون چیزیه که اصلا باعث شده که این جامعه کار بکنه. ولی همین اعتماد به همون سرعتی که ساخته شده میتونه از دست بره. یک شک، یک اتهام کافیه. من اینو خارج از کتاب باز بگم، اون شک و اعتماد و اتهام لازم نیست حتی ارگانیک باشه، لازم نیست حتی واقعی باشه. وقتی توی یک دنیای زندگی میکنیم مثل دنیای امروز، کسایی که میدونن سیستم اینطوری کار میکنه میتونن اون شک و اتهام رو هم فابریکیت کنن، میتونن اونطوری یک جامعه رو، ذهنیت یک جامعه رو مانیپولیت کنن، میتونن باهاش بازی کنن، چون میدونن که اتهام کافیه، شک کافیه برای فرو ریختن یک ساختار سازمان اعتمادی که در طول سالها ساخته شده. این اگه بدونیم مکانیزمش چطوری کار میکنه چشممون به خیلی چیزا باز میشه. برگردیم به کتاب. کتاب مسئلهش اعتماده. میگه مشکل اینجاست که این اعتماد وقتی میشکنه ما نمیدونیم چطوری بازسازیش کنیم. چرا؟ چون ابزارهایی که داریم درست کار نمیکنن، چون سیستم قضاوتمون اشتباه کار میکنه. سیستم قضاوت ما در گذشته تکاملی منطقی بوده، درست بوده، یک خیانت میتونسته به قیمت جون تموم بشه، ولی در دنیای امروز با هزاران آدم این کار نمیکنه، این سیستم فیل میکنه، شکست میخوره. مغز ما میخواد سریع قضاوت کنه، میخواد سریع بتونه دوست و دشمن رو تشخیص بده، بفهمه کی قابل اعتماد کی نیست. برای این یک سیستم تکاملی، یک سیستم قضاوتی در گذشته تکاملی بر ما درست شده که منطقی هم بوده، که کارم میکرده. چرا منطقی بوده؟ به خاطر اینکه اگه یه نفر یه بار خیانت میکرده باید خیلی ازش میترسیدی، چون ممکن بوده دفعه بعد بکشتت. بهتره که فرض کنی که قابل اعتماد نیست دیگه. دنیای امروز ولی عوض شده. دنیایی که باید با هزاران نفر توش زندگی کنی، کار کنی، تعامل داشته باشی رو با اون استراتژی نمیتونی توش جلو بری. این دنیا خیلی نیاز داره به اعتماد. بر همینم آمارایی که نشون میده اعتماد کم شده خیلی نگران کننده است. آمارایی که در سر تا سر دنیا، آمارایی که نشون میده مردم فکر میکنن که مردم، آدمای دیگه، نهادها، دیگران اینا قابل اعتماد نیستن، اینا خیلی نگران کننده است. به خاطر اینکه پیچ و مهره این جامعه بر اساس با جامعه ها بر اساس اعتماد کار میکنه. نویسنده میگه مشکلی نیست که مردم قابل اعتماد نیستن، میگه مشکل اینه که ما اعتماد رو نمیتونیم بازسازی کنیم. اون مکانیزمایی که برای بازسازی اعتماد بلدیم یا فکر میکنیم بلدیم اونا کار نمیکنه، اونا مشکل داره. حرف طلایی مغز کتاب اینه در واقع. چرا؟ چون نمونهاشو دیدیم. چون وقتی کسی اشتباه میکنه ما یه داستان سادهی فوراً براش درست میکنیم، نسبتش میدیم به شخصیتش، کل گذشتهشو دوباره تفسیر میکنیم و موارد دیگری که کتاب دونه به دونه یا با مثال یا با تئوری توضیح میده. نتیجه این میشه چی؟ نتیجهش میشه که جامعه
پر میشه از آدمایی که به هم اعتماد ندارن. نه به این دلیل که آدمای قابل اعتمادی هستند، به این دلیل که اجازه بازیابی اعتماد رو به هم دیگه نمیدیم. و حالا چیکار میتونیم بکنیم؟ نویسنده میگه قدم مهم اینه که خودمون رو بشناسیم، مغزمون رو بشناسیم. لازم نیست که به همه اعتماد بکنیم، لازم نیست که همه رو ببخشیم، نیازی نیست که همه چی رو قبول کنیم، همه چی رو بپذیریم. اما باید بفهمیم که تخلف ها انواع مختلف دارن. تخلف صلاحیت و توانایی داریم، تخلف صداقت داریم. باید بفهمیم که قصد و نیت رو چطوری تشخیص بدیم و همین الان داریم چطوری تشخیص میدیم و این مکانیزمی که الان برای تشخیصش داریم چقدر اشتباهه، چقدر سوراخ داره. و بعدم باید بفهمیم که موقعیت مهمه، زمینه مهمه. این عدم تقارنی که ما در قضاوت کارها و نیتهای خودمون و دیگران میبینیم بسیار آسیب زننده است. مثل همه چیز دیگهی که ما بارها اینجا ازش صحبت کردیم، اصل مطلب فهمیدن سوراخهای سیستمه. اصل مطلب، البته اصل مطلب اینه که بفهمیم سیستم سوراخ داره، بفهمیم که مکانیزمای بسیار آسیب زننده ای در سیستم ما وجود داره، فردی و اجتماعی. همین که به اینا آگاه باشیم، بدونیم که ما داریم با این اشتباه ها قضاوت میکنیم، به نظرم یه قدم بسیار بزرگی، قدم بسیار مهمیه. و این کتاب از این کتابهایی که از این جهت چشممون رو باز میکنه به اهمیت داستان اعتماد، ولی از اون مهمتر به اهمیت بن‌بستی که توش هستیم برای بازسازی اعتماد. تقریبا مطمئنم که درباره این بعداً بیشتر صحبت خواهیم کرد. چیزی که شنیدیم اپیزود 116 پادکست بی پلاس بود، معرفی کتاب How Trust Works نوشته پیتر اچ کیم. کتابی بود بسیار لازم و مفید، حداقل برای خود بنده. این اپیزود رو من، علی بندری، عباس سیدین و امید صدیق فر ساختیم. ویدیوش رو هم حمید رضا فرخ سرشت درست کرده. دم شما هم گرم که دیدید و شنیدید و پشتیبانی میکنید، چه از سایت بی پلاس، صفحه پشتیبانی، چه در یوتیوب با سوپر تنکس و ممبرشیپ و این چیزها. دمتون گرم و تا اپیزود بعدی مواظب خودتون باشید.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: هم میهنان عزیزم، ملت ما امروز بهای سیاست‌های حکومتی را می‌پردازد که اولویتش نه ایران و ایرانی، که حمایت از تروریست‌های خارجی و ضد ایرانی است. رژیمی که به جای ساختن ایران، کشور را به جنگ، فساد، فقر و ویرانی کشانده است. در نتیجه جنایت‌ها و ماجراجویی‌های این رژیم، ده‌ها هزار خانواده ایرانی داغدارند. داغدار فرزندانی که جان خود را برای آزادی ایران فدا کردند. میلیون‌ها ایرانی زیر فشار اقتصادی، ناامنی و بی‌ثباتی روزگار می‌گذرانند. می‌خواهم به شما بگویم که رنج شما را می‌بینم. صدای شما را می‌شنوم. و همان گونه که در همه این سال‌ها در کنار شما بودم، تا روز آزادی ایران نیز در کنار شما خواهم ماند. در کنار شما که ایستادید، مبارزه کردید، هزینه دادید، زندان رفتید و جان خود را فدا کردید، اما تسلیم نشدید. شجاعت، پایداری و فداکاری میلیون‌ها ایرانی زمینه‌ساز تحولاتی شد که بسیاری از چهره‌های اصلی سرکوب و جنایت در جمهوری اسلامی، از جمله خود خامنه‌ای، را از صفحه روزگار محو کرد. این دستاورد پیش و بیش از همه متعلق به ملت ایران است، به زنان و مردانی که ایستادند، به جوانانی که جان دادند و به مردمی که از مطالبه آزادی و بازپسگیری ایران عقب ننشستند. امروز چهره واقعی این رژیم را ببینید. رژیمی که ماه‌هاست رهبر پیشین خود را در خاک نکرده است و توان رونمایی یا حتی انتشار صدایی از رهبر مفقودش را نیز ندارد. رژیمی که در درون خود گرفتار اختلافات، بی‌اعتمادی، آشفتگی و بحران تصمیم‌گیری است. رژیمی که از مردم می‌ترسد، از اینترنت می‌ترسد، از حقیقت می‌ترسد. نمایش‌های خیابانی این رژیم نه نشانه اقتدار، که اعتراف به ضعف است، اعتراف به ترس است. اعتراف به این واقعیت است که جمهوری اسلامی مشروعیت خود را از دست داده و دیگر حتی به وفاداری حامیان خود نیز اطمینان ندارد. رژیم ولایت فقیه که زمانی خود را حکومت دینی می‌نامید، امروز بیش از هر زمان دیگری به یک حاکمیت نظامی تبدیل شده است که بقای خود را تنها در سرکوب، ارعاب و خشونت می‌بیند. اما تاریخ این حقیقت را بارها ثابت کرده است. هیچ حکومتی که بر ترس، سرکوب و دروغ بنا شده باشد، در برابر ملتی که آزادی می‌خواهد دوام نخواهد آورد. و ملتی که یک بار بر ترس غلبه کند، هرگز به گذشته باز نمی گردد. هم میهنانم، ما هنوز به پایان راه نرسیده ایم. راه آزادی هیچ ملتی آسان نبوده است. ملت‌هایی که تاریخ را تغییر دادند، از دل سخت‌ترین روزها عبور کردند. ملت ایران نیز از این آزمون عبور خواهد کرد. ممکن است مسیر پیش رو طولانی، فرساینده و ناامید کننده به نظر برسد. اما آینده را ملت‌هایی می‌سازند که در سخت‌ترین لحظات امید خود را از دست نمی‌دهند. امروز وظیفه ما تداوم ایستادگی است. وظیفه ما حفظ امید ملی است. حفظ همبستگی ملی است. حفظ اعتماد متقابل و بلوغ ملی است. نباید اجازه دهیم اختلاف افکنی، حاشیه سازی و عملیات روانی رژیم ما را از یکدیگر دور کند. ایران ما امروز بیش از هر زمان دیگری به اتحاد نیروهای ملی نیاز دارد. چه با حمایت خارجی و چه بدون آن، سرنوشت ایران در دستان خود ماست. ما از این رژیم فرسوده و درمانده نیرومندتریم. ما از مزدورانی که برای نمایش‌های تبلیغاتی به خیابان فرستاده می‌شوند مصمم‌تر و استوارتریم. ایران ما تشنه زندگی است، تشنه امنیت و ثبات است، تشنه آزادی و عدالت است، تشنه رفاه و پیشرفت است و آن روز خواهد رسید. روزی که هیچ مادری نگران بازنگشتن فرزندش نباشد. روزی که جوان ایرانی آینده خود را نه در مهاجرت بلکه در ساختن میهن جستجو کند. روزی که دوباره صدای آرامش، پیشرفت و امید در سراسر ایران شنیده شود. من به ایران و روح ایرانی ایمان دارم. من به ملت ایران و اراده ایرانی ایمان دارم. من ایمان دارم که ملت ایران پس از سالها رنج و سرکوب کشور خود را پس خواهد گرفت و من ایمان دارم که پیروزی از آن ملت ایران خواهد بود. پاینده ایران.
0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

تن پول و هدف مالیدن چاپیدن که بدرن، ولی ما یادمون نمیره اصلا میشه ایران نواسشون اسرت زیادی نزدیک روز خوب، وقتی آب خوردن داره بوی خون، وقتی نمیرسه به منظورتون حتی طرف ماست در بونتون، بیشک نداریم شما یه خواب راحت وقتی میگیم من به مرگتون، اما هنگ با همه رو پشت بوم میره.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: تصور کنید پادشاه یک کشور هستید. برای تعطیلات به سوئیس رفتید و در حالی که در هتل لوکس خود در حال استراحتید، تلویزیون را روشن می‌کنید و با یک خبر تکان دهنده روبرو می‌شوید. شما دیگر پادشاه نیستید و کسی که تاج و تخت را از شما دزدیده غریبه نیست. پسر خودتان است. این شروع داستانی است که یک شبه جزیره بیابانی را به ثروتمندترین نقطه زمین تبدیل کرد.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله.
0: داستان مردی که با یک خیانت خانوادگی شروع کرد، روی چیزی قمار کرد که همه آن را بی ارزش می‌دانستند و با راه اندازی یک شبکه تلویزیونی با نفوذ خاورمیانه را برای همیشه تغییر داد. این ویدیو داستان زندگی شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، معمار قطر مدرن است. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید تا یکی از تمیزترین و عجیبترین کودتاهای تاریخ خاورمیانه را برایتان روایت کنیم. داستان پسری که تاج را از پدرش دزدید تا کشورش را از نو بسازد. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. قطر در دهه 1980 و اوایل دهه 90 میلادی هیچ شباهتی به قطب ثروت و مدرنیته امروز نداشت. حاکم این کشور شیخ خلیفه بن حمد آل ثانی مردی سنتی، محافظه‌کار و محتاط بود. او تمایلی به تغییر نداشت و سیاست خارجی قطر را کاملا زیر سایه برادر بزرگتر یعنی عربستان سعودی تعریف کرده بود. برای شیخ خلیفه حفظ وضع موجود از هر چیز دیگری مهمتر بود. اما در سوی دیگر پسرش و ولیعهد کشور شیخ حمد قرار داشت. جوانی که در آکادمی نظامی معتبر سندهورس در بریتانیا تحصیل کرده بود. حمد برخلاف پدرش مردی بلند پرواز، جسور و به شدت ناراضی از انفعال قطر بود. او میدید که کشورش در حال از دست دادن فرصت‌های طلایی است و در رقابت‌های سهمگین خاورمیانه در حال محو شدن است. حمد که فرماندهی ارتش را بر عهده داشت، آرام آرام شروع به چیدن مهره‌های خود کرد. او در انتظار یک فرصت طلایی بود و این فرصت در تابستان 1995 فرا رسید. شیخ خلیفه در جوان 1995 برای گذراندن تعطیلات تابستانی و چکاپ پزشکی دوحه را به مقصد ژنو در سوئیس ترک کرد. درست در لحظه‌ای که هواپیمای پدر در اروپا به زمین نشست، شیخ حمد در دوحه یکی از تمیزترین، بی‌سر و صداترین و عجیبترین کودتاهای تاریخ عرب را کلید زد. در ساعات اولیه صبح 27 جوان، نیروهای وفادار به ولیعهد، کاخ پادشاهی، ایستگاه تلویزیون و فرودگاه را محاصره کردند. هیچ گلوله‌ای شلیک نشد. هیچ خونی بر زمین نریخت. دلیل این آرامش این بود که حمد از ماه‌ها قبل با توزیع هوشمندانه پست‌های کلیدی، وفاداری ارتش و رؤسای قبایل مهم قطر را خریده بود. او در همان صبح کودتا سران قبایل را در کاخ جمع کرد تا در مقابل دوربین‌های تلویزیونی با او بیعت کنند و مشروعیت این کودتا را به دنیا نشان دهند. او سپس در یک بیانیه کوتاه تلویزیونی اعلام کرد که به دلیل شرایط کشور قدرت را به دست گرفته است. حمد گفت: از اتفاقی که افتاده خوشحال نیستم، اما کاری بود که باید انجام می‌شد و من آن را انجام دادم. و به این ترتیب بود که شیخ حمد پدرش را در حالی که در هتل لوکسی در سوئیس در حال استراحت بود از پادشاهی خلع کرد. واکنش شیخ خلیفه خشمی توأم با جنون بود. او پسرش را جاهل خواند و قسم خورد که با استفاده از میلیاردها دلاری که در حسابهای شخصیش در بانکهای اروپایی داشت یک ارتش مزدور استخدام کند و تاج و تخت را پس بگیرد. شیخ خلیفه بلافاصله با حمایت پنهان عربستان و امارات که از استقلال طلبی شیخ حمد به شدت نگران بودند، شروع به استخدام یک ارتش مزدور کرد. ارتشی متشکل از قبایل عرب و افسران سابق خارجی تا با یک ضد کودتا دوحه را تسخیر کرده و تاج و تختش را پس بگیرد. اما پدر هوش بی‌رحمانه پسرش را دست کم گرفته بود. حمد که از طریق دستگاه‌های اطلاعاتیش متوجه نقشه پدر شده بود پیش دستی کرد. او که می‌دانست پول تنها سلاح پدرش می‌باشد، در یک اقدام زیرکانه با استفاده از وکلای بین‌المللی و دولت‌های غربی تمام حساب‌های بانکی شخصی پدرش را در سراسر جهان مسدود کرد. او پدر پادشاه خود را نه تنها از کشور اخراج کرد، بلکه او را در اروپا خلع سلاح و بی پول نمود. با این کودتای نرم اما بی‌رحمانه، قطر جدید با یک خیانت خانوادگی متولد شد. معمار جدید قطر روی تخت نشسته بود، اما او وارث کشوری ثروتمند نبود. آنها ذخایر نفتی محدودی داشتند که در برابر اقیانوس نفت همسایه‌شان عربستان سعودی بیشتر شبیه به یک قطره بود. اقتصاد قطر در حال درجا زدن بود و کشور با کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کرد. اگر قرار بود قطر از سایه همسایگانش خارج شود، به یک معجزه نیاز بود و این معجزه در زیر آب‌های خلیج فارس در میدانی مشترک با ایران پنهان شده بود. میدان گازی گنبد شمالی که در ایران به آن پارس جنوبی میگویند، بزرگترین میدان گاز طبیعی در کل کره زمین. اما در دهه 90 میلادی کشف گاز لزوماً به معنای ثروت نبود. گاز طبیعی برخلاف نفت به راحتی قابل پمپاژ و بارگیری در کشتی نبود و فقط از طریق خط لوله منتقل میشد، چیزی که برای رساندن گاز قطر به بازارهای دوردست آسیا یا اروپا غیر ممکن بود. اکثر کارشناسان غربی و رهبران عرب منطقه این مخزن عظیم گاز را یک دارایی بی مصرف می دانستند. اما شیخ حمد یک قمارباز ژئوپلیتیک بود. او به سراغ تکنولوژی جدید و به شدت گرانی رفت که در آن زمان هیچ کس جرأت سرمایه گذاری کلان روی آن را نداشت. گاز طبیعی مایع یا LNG. این تکنولوژی گاز را در دمای منفی 162 درجه سانتیگراد فریز می کرد تا به مایع تبدیل شود. حجم آن را 600 برابر کاهش می داد و اجازه می داد تا با کشتی های غول پیکر به هر نقطه از جهان صادر شود. اجرای این پروژه به میلیاردها دلار سرمایه نیاز داشت، پولی که قطر اصلاً در اختیار نداشت. شیخ حمد در یک ریسک دیوانوار که می توانست کشورش را به ورشکستگی کامل بکشاند، از بانک‌های بین‌المللی و شرکت‌های غربی میلیاردها دلار وام گرفت. او عملاً آینده قطر را روی این پروژه گازی شرط بندی کرد. همسایگان قطر منتظر سقوط مالی او بودند. اما چند سال بعد این قمار خطرناک ژئوپلیتیک با موفقیتی بی سابقه به ثمر نشست و قطر را به بازیگر بلا منازع بازار انرژی جهان تبدیل کرد. با تکمیل شدن زیرساخت‌های LNG و افزایش ناگهانی تقاضای انرژی در آسیا، به ویژه چین و ژاپن، سیل میلیاردها دلار ثروت مانند سونامی وارد کشور کوچک قطر شد. در کمتر از یک دهه قطر از کشوری با اقتصاد معمولی به بزرگترین صادرکننده گاز مایع در جهان تبدیل شد. تولید ناخالص داخلی آنها به شدت رشد کرد و قطر به کشور شماره یک جهان از نظر بالاترین درآمد سرانه تبدیل گشت. مردمی که تا یک نسل قبل برای صید مروارید به دریا می رفتند، حالا سوار بر فراری و لامبورگینی در برج‌های شیشه‌ای زندگی می کردند. اما شیخ حمد می دانست که ثروت به تنهایی امنیت نمی آورد. کویت در سال 1990 ثروتمند بود، اما ظرف چند ساعت توسط صدام حسین بلعیده شد. شیخ حمد به سلاحی نیاز داشت که با آن بتواند صدای قطر را به گوش جهان برساند و در برابر غول‌های منطقه برای کشورش یک سپر دفاعی نامرئی بسازد. و برای ساختن این سپر او به سراغ یک سلاح رسانه‌ای رفت، سلاحی به نام الجزیره. در خاورمیانه دهه 1990 رسانه معنای ساده و خسته کننده ای داشت. اخبار دولتی که صرفاً به پخش دیدارهای رسمی پادشاهان و رؤسای جمهور محدود می شد و هر گونه انتقاد سانسور می گشت. اما شیخ حمد که حالا میلیاردها دلار پول گاز در خزانه اش داشت، می دانست که برای دیده شدن در جهان باید این انحصار رسانه‌ای را بشکند. او از تاریخ درس گرفته بود. حمد تصمیم گرفت قطر را به کشوری تبدیل کند که صدا داشته باشد. صدای آنقدر بلند که هیچ کشوری نتواند آن را نادیده بگیرد.

0: اهلا بكم.
1: در سال 1996 او با بودجه 137 میلیون دلاری شبکه خبری الجزیره را تأسیس کرد، شبکه‌ای که خیلی زود به زلزله سیاسی در جهان عرب تبدیل شد.
2: تحیه طیبه مشاهدی الکرام.
1: الجزیره خطوط قرمز را شکست. آنها برنامه‌های مناظره‌ای مثل الاتجاع المعاکس ساختند که در آن مخالفان دولت‌ها با مقامات رسمی بحث می‌کردند، چیزی که تا پیش از آن در جهان عرب غیر ممکن بود. آنها اولین شبکه عربی بودند که تریبون زنده را به مخالفان تبعیدی و منتقدان سرسخت دولت‌های عربی دادند و پای کسانی را به قاب تلویزیون باز کردند که تا پیش از آن نامشان در رسانه‌های رسمی ممنوع بود. الجزیره همزمان تنها شبکه‌ای بود که به قلب بحران‌های ممنوعه می‌رفت و روایت‌هایی را پخش می‌کرد که هیچ دولت عربی جرأت نزدیک شدن به آنها را نداشت. این آزادی بی سابقه رسانه‌ای پادشاهان و دیکتاتورهای خاورمیانه را تا سرحد جنون عصبانی کرد. عربستان سعودی سفیر خود را از دوحه فراخواند. حسنی مبارک رئیس جمهور وقت مصر در بازدیدی از دفتر الجزیره در دوحه با طعنه گفت: تمام این دردسرها از این قطعه کبریت بیرون می آید؟ کشورهای عربی بارها دفاتر الجزیره را بستند، خبرنگارانش را اخراج کردند و حتی آمریکا در جریان جنگ افغانستان و عراق دفاتر این شبکه را بمباران کرد. اما برای شیخ حمد تمام این فشارها یک پیروزی استراتژیک بود. الجزیره به سلاح دیپلماسی عمومی قطر تبدیل شده بود. او توانسته بود افکار عمومی بیش از 300 میلیون عرب را در دست بگیرد. حالا اگر عربستان، مصر یا هر قدرت دیگری می‌خواست قطر را تهدید کند، شیخ حمد می‌توانست با یک گزارش ویژه در الجزیره مشروعیت آنها را در داخل کشورهای خودشان زیر سوال ببرد. الجزیره قطر را به کشوری غیر قابل حذف در معادلات جهانی تبدیل کرد. اما این شمشیر رسانه‌ای تنها بخش کوچکی از بازی خطرناکی بود که شیخ حمد آغاز کرده بود. او برای تضمین ابدی کشورش باید شاهکاری را خلق می‌کرد که در تاریخ روابط بین الملل بی‌نظیر بود. دوستی با همه و باج دادن به هیچ کس. ثروت بیکران و سلاح رسانه‌ای قطر را به یک قدرت تبدیل کرده بود، اما یک مشکل بزرگ باقی بود: جغرافیا. قطر مثل یک لقمه لذیذ و کوچک در دهان نهنگ‌های منطقه بود. شیخ حمد می‌دانست که نه پول و نه الجزیره نمی‌توانند جلوی حرکت تانک‌های همسایه بزرگش یعنی عربستان سعودی را بگیرند. او به یک بیمه‌نامه دائمی نیاز داشت، اما فرمولی که او برای امنیت قطر نوشت در تاریخ دیپلماسی کم سابقه بود. او تصمیم گرفت به پارادوکس خاورمیانه تبدیل شود. مردی که با دشمن دشمنش دوست است و با دشمن دوستش هم سفره. اولین حرکت او در بازی شطرنج خاورمیانه پایگاه هوایی العدید بود. در حالی که پس از 11 سپتامبر حضور نیروهای آمریکایی در عربستان با چالش مواجه شده بود، شیخ حمد با دست و دلبازی بی سابقه ای بزرگترین و مدرن‌ترین پایگاه هوایی آمریکا در خاورمیانه را در خاک کشور خودش ساخت با بودجه خودش. او عملاً قلدر جهان را به حیات خلوت خود آورد تا به عربستان و دیگران بفهماند اگر بخواهید به قطر آسیب بزنید، طرف حساب شما من نیستم، ارتش آمریکاست. اما این تازه شروع بازی بود. در حالی که جت‌های آمریکایی در دوحه سوختگیری می‌کردند، شیخ حمد گرم‌ترین روابط اقتصادی را با ایران، دشمن شماره یک واشنگتن، برقرار کرد. قطر و ایران روی بزرگترین میدان گازی جهان نشسته بودند و حمد می‌دانست که بدون رابطه خوب با همسایه شمالی استخراج این ثروت غیر ممکن است. او به دنیا ثابت کرد که می‌توان همزمان میزبان بزرگترین پایگاه آمریکا و شریک استراتژیک ایران بود و آن را پنهان هم نکرد. اما شیخ حمد پا را از این هم فراتر گذاشت. او رهبر اولین کشور عرب خلیج فارس بود که با اسرائیل روابط تجاری برقرار کرد. در این حال آگاهانه درهای دوحه را به روی حماس، طالبان و مخالفان غرب باز کرد، چون می دانست واشنگتن همیشه به یک میانجی کثیف نیاز دارد. در دنیای اطلاعات شما همیشه به یک اتاق امن نیاز دارید تا با دشمنی که رسماً با اون نمی جنگید معامله کنید. این تضادهای دیوانه کننده جهان را بهت زده می کرد. چطور یک کشور می تواند همزمان میزبان ارتش آمریکا باشد و هم پناهگاه گروه هایی که واشنگتن آنها را دشمن می خواند؟ پاسخ شیخ حمد ساده بود، واسطه گری. او قطر را به سوئیس خاورمیانه تبدیل کرد، جایی که دشمنان خونی وقتی راهی برای گفتگو ندارند در هتل‌های لوکس دوحه پشت میز مذاکره می نشینند. این سیاست قطر را ضد ضربه کرد، چون حالا او میانجی غیر قابل حذف جهان شده بود. او به همه باج می داد تا به هیچ کس باج ندهد. او ثابت کرد که در دنیای سیاست دوست و دشمن واژه‌هایی مبهم است. آنچه مهم است نفوذ است. و حالا زمان آن رسیده بود که این نفوذ را از سیاست به ویترین مغازه‌ها، استادیوم‌ها و خیابان‌های اروپا و آمریکا بکشاند. شیخ حمد در سال 2005 صندوق سرمایه‌گذاری حاکمیت قطر را تأسیس کرد. مأموریت این صندوق صیانت از ثروت ملی برای نسل‌های آینده بود. هدف تنوع بخشی به اقتصاد و نجات از وابستگی گاز بود. قطر شروع کرد به خریدن تکه‌های با ارزش جهان. آنها فروشگاه افسانه هارودز در لندن را خریدند. سهامدار اصلی فولکس واگن آلمان و بانک بارکلیز شدند. آنها بلندترین برج اروپا یعنی شارد را در قلب لندن ساختند. کار به جایی رسید که تحلیلگران بریتانیایی به طنز می‌گفتند لندنی ها روی زمین قطری ها راه می روند، در ساختمان های قطری ها کار می کنند و شب ها در خانه هایی می خوابند که با گاز قطری گرم می شود. این دیگر فقط سرمایه گذاری نبود، این یک سپر اقتصادی بود. حالا اگر کسی به قطر حمله می کرد، مستقیما به منافع حیاتی لندن، پاریس و برلین حمله کرده بود. اما شیخ حمد یک جبهه دیگر هم برای نبرد باز کرد، مستطیل سبز. او می دانست که هیچ چیز مثل فوتبال قلب‌های مردم جهان را تسخیر نمی کند. در سال 2011 قطر باشگاه روبه زوال پاریس سن ژرمن را خرید و با تزریق میلیاردها دلار آن را به کهکشانی از ستاره‌ها تبدیل کرد. نام قطر روی پیراهن بارسلونا حک شد. اما اینها فقط پیشغذای یک ضیافت بزرگ بودند. هدفی که وقتی مطرح شد تمام دنیا به آن خندید. میزبانی جام جهانی فوتبال.
0: The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
1: دسامبر 2010 زوریخ. در میان بهت و حیرت جهانیان سپ بلاتر پاکت را باز کرد و نامی را خواند که هیچ کس باورش نمی کرد. قطر. یک کشور کوچک بیابانی با دمای 50 درجه با امکانات ورزشی کم توانسته بود غول‌هایی مثل آمریکا، استرالیا و ژاپن را در رقابت میزبانی جام جهانی 2022 شکست دهد. دنیا شوکه شد. اتهامات رشوه و فساد از هر سو باریدن گرفت، اما شیخ حمد و تیمش عقب نشینی نکردند. برای حمد جام جهانی فقط یک تورنمنت ورزشی نبود، این یک بیانیه استقلال بود. او میخواست به دنیا ثابت کند که جغرافیا دیگر سرنوشت نیست. شیخ حمد با پول گاز اعتبار جهانی خرید و با فوتبال قطر را به خانه تک تک مردم دنیا فرستاد. او حالا معمار کشوری بود که از صید مروارید به صید ستاره های جهانی رسیده بود. اما در پس این جلال و جبروت بین المللی و بازی های قدرت و ثروت یک زخم کهنه همچنان باز بود. سرنوشت پدری که در سوئیس از پادشاهی خلع شده بود. شیخ خلیفه نزدیک به یک دهه را در تبعید میان پاریس، ابوظبی و ریاض گذراند. او سالها تلاش کرد تا با حمایت همسایگان قدرت را از پسرش پس بگیرد، اما هر بار شکست خورد. سرانجام در سال 2004 شیخ حمد که حالا جایگاهش را کاملا تثبیت کرده بود در یک اقدام زیرکانه راه را برای بازگشت پدر هموار کرد. او به پدرش اجازه داد به وطن برگردد. تصویر حمد که در فرودگاه دوحه به استقبال پدر رفته بود و دست او را به نشانه احترام می بوسید پیامی روشن برای جهان داشت. جنگ خانگی تمام شده و قطر نوین با گذشته خود آشتی کرده است. شیخ خلیفه سالهای پایانی عمرش را در سکوت و در کشور خودش گذراند و در سال 2016 درگذشت. او در خاکی دفن شد که دیگر هیچ شباهتی به آن بیابانی که ترکش کرده بود نداشت. اما درست در لحظه‌ای که قطر در اوج شکوه و قدرت بین المللی بود، شیخ حمد تصمیمی گرفت که خاورمیانه را تکان داد. تصمیمی که هیچ کس انتظارش را نداشت. خاورمیانه سرزمین حاکمانی است که یا روی تخت پادشاهی جان می دهند و یا با صدای شلیک گلوله و طوفان کودتا سرنگون می شوند. در این جغرافیا قدرت چیزی نیست که کسی داوطلبانه از آن دست بکشد. اما شیخ حمد بن خلیفه که تمام معادلات این منطقه را تغییر داده بود، برای پرده آخر نمایش خود یک غافلگیری بزرگتر در آستین داشت. جوان 2013، در حالی که شیخ حمد تنها 61 سال داشت و در اوج نفوذ و ثروت بود، کاری کرد که در تاریخ معاصر عرب بی سابقه بود. او در یک سخنرانی کوتاه اعلام کرد که زمان آن رسیده تا پرچم را به نسل جوان واگذار کند. او داوطلبانه از پادشاهی کنارگیری کرد و تاج و تخت را به پسر 33 ساله شیخ تمیم سپرد. اما شیخ حمد بن خلیفه در پشت دیوارهای بلند کاخهای دوحه چجور مردی بود؟ زندگی خصوصی او باستابی از همان تضادهایی است که در سیاستش می دیدیم. ترکیبی از سنت‌های قبیله‌ای بیابان و تجملات مدرن قرن 21. شیخ حمد همزمان 3 همسر و 24 فرزند دارد. اولین ازدواج او با شیخ مریم دختر عمویش بود. پیوندی کاملا سنتی برای تحکیم روابط درون خاندانی. همسر سوم او شیخ نورانیز بیشتر در حاشیه و دور از انظار عمومی ماند. اما این ازدواج دوم او بود که چهره حکمرانی قطر را تغییر داد. در سال 1977 حمد با موزه بنت ناصر ازدواج کرد. این پیوند یک زلزله سیاسی بود. ناصر المسند پدر شیخ موزه یکی از مخالفان سرسخت پدر شیخ حمد بود که مدتی را هم در زندان گذرانده بود. شیخ موزه به سرعت از سایه حرم سرا خارج شد. او با تحصیلات عالی و استایلی که توجه مجلات مد جهان را جلب می کرد به ویترین مدرن قطر تبدیل شد. او بود که بنیاد قطر و شهر آموزش را مدیریت کرد و هم پای حمد در تمامی سفرهای استراتژیک حضور داشت. عدیده‌ای که در میان پادشاهان خلیج فارس یک تاب و شکنی مطلق بود. شیخ حمد 11 پسر دارد و 13 دختر. اما در مدیریت این خانواده بزرگ او هرگز اجازه نداد سنت پسر بزرگتر بر مصلحت کشور غلبه کند. در ابتدا پسر ارشدش از شیخ موزه یعنی شیخ جاسم ولیعهد بود. اما در سال 2003 در یک جابجایی آرام، جاسم که علاقه چندانی به سیاست نداشت کنار رفت تا برادر کوچکترش تمیم یعنی 4th پسر خلیفه از 2th همسرش جای او را بگیرد. حمد سالها تمیم را در اتاقهای جنگ و جلسات اوپک در کنار خود نشان تا مطمئن شود وقتی در 61 سالگی قدرت را واگذار می کند پسرش توانایی اداره کشور را دارد. حمد عاشق تضاد هاست. او از یک سو دیوانه سنت های اصیل عربی مثل شاهین بازی و مسابقات شتر سواری است و روزها را در چادرهای مجلل در بیابان می گذراند و از سوی دیگر صاحب یکی از بزرگترین و لوکس ترین قایق‌های تفریحی جهان به نام کاتارا است. او مجموعه داری بزرگ است که میلیاردها دلار صرف خرید آثار هنری برای موزه های قطر کرده تا کشورش را به مرکز فرهنگی خاورمیانه تبدیل کند. داستان شیخ حمد داستان پیروزی اراده بر جغرافیا است. او ثابت کرد که با جسارت، کمی بیرحمی و اقیانوسی از پول میتوان یک شبه جزیره بیابانی را به مرکز توجه جهان تبدیل کرد. او با یک کودتای خانوادگی آغاز کرد و با یک کنارگیری داوطلبانه به پایان رساند. در این میان او کشوری را که تا دیروز در سایه همسایگانش محو بود به قطب انرژی و میانجیگری منطقه تبدیل کرد. هرچند این مسیر هزینه‌های سنگینی از جمله انزوای سیاسی در مقاطع مختلف و اتهامات گسترده حقوق بشری و فساد مالی را برای قطر به همراه داشت. نظر شما درباره شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی چیست؟ آیا استراتژی شیخ حمد را یک الگوی موفق برای کشورهای کوچک می‌دانید یا یک بازی خطرناک که هزینه‌های آن هنوز به طور کامل پرداخت نشده است؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. ممنون از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید.
3: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

0: رادیو و تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: زمستان استخوانسوز سال 1324 خورشیدی است و مسکو در زیر لایه زخیم از برف مغروران نفس می کشد. در کاخ کرملین مردی نشسته است که نیمی از جهان از شنیدن نام او به خود می لرزند. جوزف استالین، فاتح بلا منازع جنگ جهانی دوم. ارتش سرخ او قدرتمندترین ماشین جنگی روی زمین، مناطق شمال غربی ایران را به اشغال خود درآورده و با حمایت از فرقه‌های تجزیه طلب در آذربایجان و کردستان خنجر خود را بر گلوی تمامیت ارضی ایران گذاشته است. کشورهای غربی تنها به صدور بیانیه‌های

0: بی اثر بسنده کردند و به نظر می رسد کار ایران تمام است و نقشه این سرزمین کهن برای همیشه پاره پاره خواهد شد. اما در همین اوج ناامیدی، درهای سنگین سالن مذاکرات کرملین باز می شود و مردی قدم به درون می گذارد که نه ژنرال است و نه لشکری در پشت سر خود دارد. او پیرمردی 73 ساله، اشراف زاده، خونسرد و باوقار است که تنها سلاحش یک چمدان چرمی و ذهنی پیچیده تر از هزار توی سیاست خاورمیانه است. نام او احمد قوام است، نخست وزیر ایران. او رو در روی مخوف‌ترین دیکتاتور قرن 20 می نشیند. با او ودکا می نوشد، خاویار می خورد، لبخند می زند و در کمال آرامش یکی از بزرگترین، جسورانه ترین و مرگبارترین بلوف‌های تاریخ دیپلماسی جهان را روی میز می گذارد. بلوفی بی نظیر که در نهایت رهبر بلوک شرق را مات می کند. ارتش سرخ را به عقب می‌راند و ایران را از بزرگترین خطر تجزیه در قرن 20 نجات می‌دهد. اما معمای تکان دهنده تاریخ دقیقاً از همین نقطه آغاز می‌شود. چگونه ممکن است مردی که خرس قطبی شوروی را این گونه رام کرد و تمامیت ارضی ایران را به تنهایی خرید، تنها چند سال بعد به منفورترین چهره سیاسی کشورش بدل شود؟ این ویدیو داستان زندگی قوام السلطنه است، مردی که یک پارچگی مرزهای امروز ایران مدیون قلم اوست. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. احمد قوام در سال 1252 خورشیدی در خاندانی چشم به جهان گشود که دیوان سالاری و حکومت داری در خون و رگهایشان جریان داشت. خاندان آشتیانی نسل در نسل از مستوفیان، دبیران و وزرای صاحب نفوذ دربار قاجار بودند. در زمانی که مردان با شمشیرهای آخته و اسبهای جنگی در پی کسب قدرت بودند، قوام جوان در مکتبخانه‌های اشرافی آموخت که برنده‌ترین سلاح در خاورمیانه نه فولاد دمشقی بلکه کلمات حساب شده، نامنگاری‌های زیرکانه و خط خوش یک دیوان سالار است. او در 17 سالگی پیش خدمت ناصرالدین شاه قاجار و در 20 سالگی منشی دایی خود میرزا علی خان امین الدوله شد که حاکم آذربایجان بود. قوام در 29 سالگی در سفر سوم مظفرالدین شاه به اروپا او را همراهی می کرد. او خیلی زود با هوش سرشار و تسلط بی‌نظیرش بر ادبیات و سیاست پله‌های ترقی را در دربار مظفرالدین شاه قاجار طی کرد و لقب پرطمطراق قوام السلطنه را به دست آورد. حضور او در دربار مصادف با یکی از بزرگترین طوفان‌های سیاسی تاریخ معاصر ایران شد، انقلاب مشروطه. زمانی که صدای پای آزادی خواهان و مشروط طلبان به دیوارهای کاخ گلستان رسید و پادشاه بیمار قاجار را وادار به تسلیم کرد، این قلم جادویی احمد قوام بود که تاریخ را روی کاغذ مکتوب ساخت. فرمان مشروطیت، همان سند تاریخی و مقدسی که به استبداد هزاران ساله در ایران پایان داد و قانون را جایگزین اراده شخصی شاه کرد، با انشای بلیغ و خط نستعلیق چشم نواز قوام السلطنه نوشته شد. او در همان دوران جوانی درست در مرکز ثقل قدرت و در نقطه صفر زایش ایران نوین ایستاده بود. قوام با چشمانی تیزبین دید که چگونه پادشاهان قدرتمند در برابر امواج سیاست خم می شوند و آموخت که برای بقا در این اقیانوس متلاطم نباید روی موجها سوار شد، بلکه باید جریان آب را از سرچشمه هدایت کرد. اما این حضور همیشگی در دالانهای تو در توی قدرت و تولد در پرقو شخصیت او را به شکلی خاص و منحصر به فرد تراش داد. قوام یک اشرافزاده تمام عیار بود و جهان را تا پایان عمر تنها از دریچه همین اشرافیت می دید. در ذهن پیچیده و ساختار یافته او، سیاست عرصه تاخت و تازه عوام و ناس و احساسات زود گذر خیابانی نبود. او به نیروی توده ها، شعارهای آتشین و سخنرانی های پرشور از بالکن خانه ها هیچ اعتقاد و احترامی نداشت. از نگاه قوام، سیاست یک میز شطرنج بیرحمانه و سرد بود که تنها نخبگان، دیپلومات ها و رجال استخوان خورد کرده حق نشستن پشتان را داشتند. او استاد بلا منازع لابیگری، مذاکرات پنهانی در اتاقهای دربسته و معامله بر سر منافع ملی در بالاترین و تاریک ترین سطوح قدرت بود. همین جهانبینی نخبگرا و اشرافی بعدها به بزرگترین نقطه قوت او در برابر هیولایی چون استالین بدل شد، چرا که او با خونسردی یک قمارباز قهار دست حریف را می‌خواند و بدون هیچ ترس یا احساسات دست و پاگیر مهره‌هایش را حرکت می‌داد. اما تاریخ همواره طنز تلخی در آستین دارد. همین غرور اشرافی و فاصله عمیق گرفتن از نبض خیابان‌ها بذر نابودی او در خاک ایران را کاشت. مردی که میتوانست پیچیده ترین گره های بین المللی را با یک لبخند، یک وعده و یک امضا باز کند، زبان مردمی را که در کوچه و بازار برای حقوق و غرور ملی خود فریاد میزدند نمیفهمید. او خود را فراتر از قضاوت عوام میپنداشت و این نخوت تراژیک سایه شوم بود که از همان روزهای دربار قاجار تا آخرین لحظات عمر او را رها نکرد. این ویژگی پنهان او را در نهایت در برابر طوفانی قرار داد که نه با دیپلماسی قابل مذاکره بود و نه با هیچ قلمی مهار می شد. پس از امضای فرمان مشروطه، ایران وارد تونلی تاریک از هرج و مرج، جنگ‌های داخلی، اشغال بیگانگان و قحطی‌های ویرانگر شد. در این دوران پرآشوب که دولت‌ها در تهران گاهی حتی چند ماه نیز دوام نمی‌آوردند، احمد قوام به لطف هوش سرشار و نفوذ خاندانیش همواره یکی از مهره‌های کلیدی در صحنه شطرنج سیاست ایران باقی ماند. او بارها به مقام وزارت رسید، اما یکی از مهمترین آزمون‌های او زمانی رقم خورد که به عنوان والی خراسان راهی شرق ایران شد. در سال 1299 خورشیدی، در حالی که قوام با تبحر همیشگیش در حال اداره ایالت پهناور خراسان بود، طوفانی در تهران برپا شد که معادلات قدرت را برای همیشه تغییر داد. کودتای سوم اسفند. سید ضیاءالدین طباطبایی با حمایت نیروهای قزاق به فرماندهی رضاخان میرپنج تهران را فتح کرد. کابینه جدید با شعار مبارزه با اشرافیت و فساد، دستور دستگیری بسیاری از رجال برجسته قاجار را صادر کرد و نام احمد قوام در صدر این لیست قرار داشت. مأموریت دستگیری قوام در مشهد به یکی از محبوب ترین و تراژیک ترین چهره های تاریخ معاصر ایران، یعنی کلونل محمد تقی خان پسیان سپرده شد. کلونل پسیان، افسری وطن پرست، آرمانگرا و فرمانده ژاندارمری خراسان، در اقدامی غافلگیرانه عوام مغرور و قدرتمند را در مقر حکومتش دستگیر کرد و تحت الحفظ به زندان عشرت آباد در تهران فرستاد. برای مردی چون قوام که تمام عمرش را در صندلی‌های مخملین قدرت گذرانده بود، این دستگیری و تحقیر توسط یک نظامی جوان ضربه سهمگین به غرور اشرافیش بود. اما قوام برخلاف بسیاری از سیاستمداران که در چنین مواقعی تسلیم یأس می‌شدند، می‌دانست که در سیاست ایران هیچ زندانی دائمی نیست و هیچ دشمنی تا ابد دشمن نمی‌ماند. دوران صدارت سید زیادیری نپایید و تنها پس از 100 روز با دسیسه‌های دربار و فشارهای رضاخان که اکنون سردار سپه شده بود، کابینه سیاه او سقوط کرد. در چرخشی حیرت برانگیز که تنها در صحنه تئاتر سیاست ایران ممکن است، احمد قوام مستقیما از سلول زندان عشرت آباد به کاخ گلستان فراخوانده شد تا فرمان نخست وزیری را از دستان احمد شاه قاجار دریافت کند. او حالا در رأس قدرت بود، اما کابینه‌اش یک بمب ساعتی بزرگ را در خود جای داده بود. وزیر جنگ او کسی نبود جز رضاخان سردار سپه، مردی که معمار کودتای سوم اسفند بود و تشنه قدرت مطلق. قوام در دوران کوتاه نخست وزیری خود با آشوب‌ها و شورش‌های متعددی در نقاط مختلف کشور روبرو بود. حاج بابا اردبیلی در زنجان، میرزا کوچک خان و خالو قربان و احسان الله خان در گیلان و مهمتر از همه کلونل محمد تقی پسیان در خراسان. عوام موفق شد تمام این شورش ها را با موفقیت سرکوب کند. همچنین واگذاری امتیاز 5 ساله نفت شمال به شرکت آمریکایی استاندارد اویل در این دوره توسط قوام انجام گرفت که بازخوردهای منفی از جانب انگلیس و روسیه داشت. عوام السلطنه در دوران اول صدارت خود که 8 ماه به طول انجامید، برای محمد مصدق وزیر مالیه خود به بهانه ایجاد اصلاحات مالی اختیار تام گرفته بود. اما چون مهلت این اختیارات تمام شده بود، مصدق برای تمدید آن با تعدادی از نمایندگان که مخالف تمدید اختیارات وزیر مالیه بودند درگیر شد و قوام نیست که دخالتش به حمایت از مصدق سودی نبخشید، در 29 دی 1300 پس از 230 روز صدارت پردردسر و پرمشغله استعفا کرد. اما کمتر از 5 ماه بعد، روز 26 خرداد 1301، احمد شاه قاجار مجدداً قوام را به نخست وزیری منصوب کرد. قوام کابینه دوم خود را تشکیل داد، کابینه‌ای که در آن وزارت جنگ همچنان در اختیار رضاخان بود. تقابل قوام و رضاخان نبرد دو جهان بینی کاملاً متضاد بود. قوام اشرافزاده‌ای بود که سیاست را هنر لابیگری، نامنگاری، صبر و توافقات پنهان می‌دانست. او معتقد بود که ارتش باید ابزاری در دست دولت باشد. در مقابل رضاخان سربازی خشن، عملگرا و خودساخته بود که از پایین‌ترین سطوح نظامیگری برخاسته بود و شمشیر را برنده‌تر از هر قلمی می‌دانست. او به احزاب، روزنامه‌ها و دیوان سالاران پیچیده‌ای چون قوام به چشم موانعی بر سر راه نوسازی و تمرکزگرایی نگاه می‌کرد. رضاخان با سرعت در حال قبضه کردن تمام ارکان نظامی و مالی کشور بود و قوام به خوبی صدای خرد شدن استخوان‌های دموکراسی نوپای مشروطه را زیر چکمه‌های وزیر جنگش می‌شنید. قوام در دوران کوتاه نخست وزیریش تلاش کرد تا با زیرکی قدرت روزافزون رضاخان را مهار کند. اما مهار شیر قزاق کار یک دیپلمات نبود. رضاخان با برقراری حکومت نظامی در نقاط مختلف کشور نارضایتی‌هایی در میان مردم ایجاد کرده بود که مردم مسئولیت آن را مستقیما از جانب قوام می‌دیدند، به طوری که کم کم نمایندگان مجلس نیز سخن به اعتراض گشودند. رضاخان با حمایت ارتش و خستگی جامعه از هرج و مرج روز به روز قدرتمندتر می شد. قوام که می دانست تقابل مستقیم با این نیروی نظامی تازه نفس به معنای نابودی قطعی اوست، از این رو قادر به برکنار کردن وزیر جنگ خود نبود. از سوی دیگر رضاخان نیست که قوام را سد راه قدرت خود می دید، مطبوعات طرفدار خود را وادار کرده بود که علیه او مقالات تندی منتشر سازند. این مقالات بی‌اعتقادی مردم به کابینه قوام و ناتوانی او در حل مشکلات کشور سبب شد نمایندگان مجلس تصمیم به استیضاع او بگیرند. این تصمیم موجب استعفا و کنارگیری قوام از قدرت شد. قوام سپس در مجلس پنجم به نمایندگی از تهران انتخاب شد، اما به دنبال پرونده سازی رضاخان علیه او به اتهام توطئه برای قتل خود بازداشت شد. قوام در وزارت جنگ مورد بازجویی قرار گرفت، اما با شفاعت احمد شاه از زندان آزاد شد و فردای آن روز در شرایطی که از مسئولیت نمایندگی مجلس برخوردار بود به اروپا تبعید شد و در پاریس نزد برادرش وثوق الدوله اقامت گزید. پس از تغییر سلطنت و خلع احمد شاه و استقرار دیکتاتوری رضاخان، هر دو برادر تصمیم به بازگشت به ایران گرفتند. ابتدا وثوق الدوله وارد تهران شد و مورد استقبال و تکریم رضاشاه قرار گرفت و چندی وزارت و وکالت یافت. پس از او قوام با کسب اجازه از رضاشاه به وطن بازگشت، ولی به لاهیجان رفت و به کشاورزی و چایکاری مشغول شد. او در ظاهر یک زمیندار بازنشسته بود، اما در باطن او در حال تمرین بزرگترین هنر یک سیاستمدار بود: صبر. قوام می دانست که دیکتاتوری ها هرچند قدرتمند به نظر برسند، روزی از درون یا بیرون فرو خواهند ریخت. او در سکوت لاهیجان منتظر ماند، منتظر روزی که دوباره به قلم جادویی او نیاز پیدا شود. و آن روز در شهریور شوم 1320 با غرش هواپیماهای متفقین و سقوط رضاشاه فرا رسید. با ورود ارتش‌های شوروی و بریتانیا از شمال و جنوب به ایران، دیکتاتوری 20 ساله رضا شاه مانند یک قصر یخی در چند روز فرو ریخت. او در نهایت استیصال به جزیره موریس تبعید شد و تاج و تخت به پسر 22 ساله‌اش محمد رضا پهلوی رسید. ایران در لبه پرتگاه بود. ارتشی از هم پاشیده، اقتصادی ویران و پایتختی که در اشغال بیگانگان نفس می‌کشید. در این بوبوه بود که احمد قوام با کوله‌باری از تجربه و پس از سالها صبر دوباره قدم به میدان گذاشت. او می‌دانست که اکنون زمان سیاست ورزی پنهان و بازی شطرنج است. مجلس شورای ملی در مرداد 1321 در اوج بحران و در میان آتش جنگ جهانی دوم به نخست وزیری او رأی اعتماد داد. عوام در این دوره از نخست وزیری خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه بود. احزاب سیاسی تازه تأسیس با او به مخالفت برخاستند و شاه و دربار از قدرت سیاسی روزافزون او که ناشی از جلب حمایت آمریکا، شوروی و انگلیس بود نگران بودند. قوام در این دوره از یک سو خود را با سیاست‌های آمریکایی‌ها نزدیک کرده بود و از سوی دیگر با حزب توده مماشات می‌کرد. محمد رضا شاه جوان و بی‌تجربه در مقابل سیاستمدار استخوان خرد کرده‌ای چون قوام احساس حقارت می‌کرد. قوام اشرافزاده پادشاه جدید را نه یک رهبر مقتدر بلکه تنها پسر همان نظامی قزاقی می‌دید که روزگاری وزیر خودش بود. این نگاه از بالا به پایین از همان دیدارهای نخستین آغاز شد. در یکی از اولین ملاقاتها، قوام در کمال تکبر و بدون رعایت آداب معمول دربار رو به شاه جوان کرد و با پوزخندی گفت اعلی حضرت ماشاءالله بزرگ شدند. این جمله سنگین و تحقیرآمیز چون خنجری در قلب پادشاه جوان فرو رفت و کینه عمیق در دل او کاشت. قوام حتی در جلسات طولانی با دربار نیز شرکت نمی کرد. وقتی ابوالحسن ابتهاج از او گلایه کرد که چرا به دیدن شاه نمی رود، قوام با بی‌اعتنایی پاسخ داد شما این جوان را نمی شناسید. او به سلطنت قانع نیست و مدام علیه من نخست وزیر مملکت تحریک می کند. قوام در این دوره 6 ماهه نخست وزیری با بحران کمبود نان و بلوایی وحشتناک تهران روبرو شد. شورش هایی که برخی معتقد بودند توسط خود دربار سازماندهی شده تا دولت مقتدر او را به زیر بکشد. قوام با مشت آهنین و بی‌رحمی تمام شورش را سرکوب کرد، اما فشارها از هر سو چنان زیاد بود که سرانجام در بهمن ماه 1321 استعفا کرد. از 1321 تا 1324 6 نخست وزیر به قدرت رسیدند و کنار رفتند. اما تاریخ هنوز با این پیرمرد سیاستمدار کار داشت. در زمستان سرد 1324 بحرانی بی سابقه گریبان ایران را گرفت. جنگ جهانی دوم پایان یافته بود و طبق تعهدات متفقین باید ایران را ترک می کردند. اما استالین رهبر اتحاد جماهیر شوروی خیال دیگری در سر داشت. ارتش سرخ نه تنها از ایران خارج نشد بلکه با حمایت مستقیم و مسلحانه از فرقه دموکرات پیشوری در آذربایجان و قاضی محمد در کردستان نقشه تجزیه ایران را می‌کشید. ایران در آستانه تک تک شدن بود. التیماتوم هری ترومن رئیس جمهور آمریکا در سازمان ملل تازه تأسیس نیز نتوانست استالین مغرور را وادار به عقب نشینی کند. استالین تشنه امتیاز نفت شمال ایران بود تا جیب‌های خالی شوروی پس از جنگ را پر کند و در برابر قدرت نوظهور آمریکا بایستد. در این بنبست تاریخی محمد رضا شاه پهلوی با وجود تمام کینه‌ها و ترس‌هایی که از قدرت قوام داشت چاره‌ای جز تسلیم ندید. او می‌دانست که تنها یک مرد در تمام ایران وجود دارد که ممکن است بتواند از پس هیولای کرملین برآید. مردی که می توانست در قلب طوفان خونسردانه معامله کند. بنابراین شاه بار دیگر و این بار با درماندگی حکم نخست وزیری احمد قوام را امضا کرد. روباه پیر دوباره به میدان بازگشته بود، اما این بار حریف او در تهران نبود. حریف او در مسکو انتظارش را می کشید و قوام باید برای بزرگترین قمار زندگیش و بزرگترین قمار تاریخ معاصر ایران چمدانهایش را می بست. اما قبل از آن قوام کارش را با یک شوک سیاسی آغاز کرد. او در اولین انتصاب مظفر فیروز یکی از مخالفان سرسخت شاه را به عنوان معاون سیاسی خود برگزید. سپس در حرکتی که همه را حیرت زده کرد به حزب توده وابسته به شوروی روی خوش نشان داد. این اقدام سیگنالی فریبنده برای مسکو بود. چند روز بعد در 29 بهمن قوام چمدانهایش را بست تا راهی مسکو شود. دوم اسفند ما او رو در روی جوزف استالین نشست. مذاکرات مسکو یکی از درخشانترین و دلهره آورترین رویارویی‌های تاریخ دیپلماسی جهان است. قوام می دانست که نمی تواند با التماس یا تهدید ارتش سرخ را بیرون کند. پس تصمیم گرفت طعمه‌ای لذیذ به استالین نشان دهد. امتیاز استخراج نفت شمال ایران. قوام به استالین قول داد که قانون تشکیل شرکت مختلط نفت ایران و شوروی را به مجلس ببرد. او حتی موفق شد در لابلای این مذاکرات نفسگیر سهمی 50% از حقوق دریای خزر را نیز از استالین بگیرد و خندان و مغرور به ایران بازگردد. اما توافق نهایی در تهران و با ساتچیکوف سفیر شوروی امضا شد. قرارداد 15 فروردین 1325 یک شاهکار فریب بود. قوام 3 تعهد داد. اول حزب توده در قدرت سهیم شود. دوم لایحه نفت تا 7 ماه دیگر به مجلس 15 برود. و سوم مسئله آذربایجان یک موضوع داخلی تلقی شود. و در مقابل شوروی تعهد داد ظرف 1.5 ماه تمام خاک ایران را تخلیه کند. قوام برای طبیعی جلوه دادن این بازی 3 تن از رهبران حزب توده از جمله دکتر فریدون کشاورز و ایرج اسکندری را به عنوان وزیر وارد کابینه کرد. استالین که از این پیروزی سیاسی و بوی نفت شمال سرمست شده بود فریب خورد. او دستور خروج ارتش سرخ از ایران را صادر کرد. البته در این میان فشارهای دیپلماتیک آمریکا بر استالین را نیز نباید نادیده گرفت. اما برگ برنده نهایی همان طعمه نفت قوام بود. به محض اینکه آخرین سرباز شوروی از مرزهای ایران خارج شد، قوام چهره واقعی خود را نشان داد. او بلافاصله وزیران توده‌ای را از کابینه اخراج کرد. سپس حزب قدرتمندی به نام حزب دموکرات تأسیس کرد تا در برابر نفوذ حزب توده بایستد. حالا نوبت ضربه دوم بود. در آذر ماه 1325 قوام به ارتش ایران فرمان داد تا برای تأمین امنیت انتخابات به سمت آذربایجان حرکت کند. فرقه دموکرات پیشوری که پشتوانه ارتش سرخ را از دست داده بود از هم پاشید. در 21 آذر ارتش وارد تبریز شد و آذربایجان به آغوش وطن بازگشت. جالب اینجاست که در تمام این مدت استالین و ارتش شوروی هیچ واکنشی نشان ندادند. چون آنها هنوز به طمع تصویب قرارداد نفت در مجلس آینده سکوت کرده بودند. ضربه نهایی و مرگبار به شوروی در مجلس شورای ملی فرود آمد. قوام انتخاباتی مهندسی شده برگزار کرد و مجلس 15 شکل گرفت. در 29 مهر ماه 1326 لایحه دولت قوام برای واگذاری نفت شمال به شوروی در صحن علنی مجلس مطرح شد. نمایندگانی که با هماهنگی پنهان خود قوام وارد مجلس شده بودند با قاطعیت تمام این قرارداد را رد کردند. حالا کلیه نقشه‌های شوروی نقشه بر آب شده بود. قوام بدون شلیک که حتی یک گلوله به سمت نیروهای خارجی هم ارتش سرخ را بیرون کرد، هم آذربایجان را پس گرفت و هم قطره نفت به استالین نداد. این خروجی بی‌نظیر چنان دربار را به وجد آورد که محمد رضا شاه لقب پرتمطراق حضرت اشرف را به قوام اعطا کرد. لقبی که شاه بعدها آن را پس گرفت و البته دوباره مجبور شد به او بازگرداند. احمد قوام در این لحظه در قله دست نیافتنی افتخار و قدرت ایستاده بود. او ناجی بلا منازع تمامیت ارضی ایران بود. اما تاریخ بی‌رحم‌تر از آن است که قهرمانانش را در قله حفظ کند. دربار از قدرت روزافزون قوام به وحشت افتاده بود و تفرقه در مجلس و دخالت‌های پنهان شاه سرانجام دولت مقتدر او را در آذر ماه 1326 به استعفا کشاند. پیرمرد سیاست بار دیگر از صحنه خارج شد و راهی اروپا گردید. اما در غیاب او ایران آبستن یک انقلاب روحی بزرگ بود. در کمتر از 5 سال فضای سیاسی کشور زیر و رو شد. دوران سیاست ورزی در اتاقهای تاریک و لابیگری اشرافزادگان به سر آمده بود. حالا دوران خیابانها، شعارهای آتشین و بیداری توده ها بود. رهبر این جریان جدید چهره کاریزماتیک و تسلیم ناپذیر بود. دکتر محمد مصدق. مصدق با ملی کردن صنعت نفت دست انگلیس را از ایران کوتاه کرده بود. او به جای تکیه بر دربار یا سفارتخانه ها مستقیماً با مردم از بالکن خانه‌اش سخن می گفت. این زبانی بود که احمد قوام با تمام نبوغش هرگز آن را نیاموخته بود. تابستان ملتهب 1331 فرا رسید. در 25 تیر ماه اختلاف شدید میان مصدق و محمد رضا شاه بر سر کنترل وزارت جنگ به نقطه جوش رسید. شاه از واگذاری وزارت جنگ به نخست وزیر امتناع کرد. مصدق که حاضر به کوتاه آمدن نبود در اقدامی ناگهانی استعفا کرد. ایران در شوک فرو رفت. شاه وحشت زده که تاج و تخت خود را در خطر می دید در میان تمام رجال سیاسی تنها یک نام را برای مهار این طوفان مناسب دید. احمد قوام. نمایندگان مجلس در غیاب طرفداران نهضت ملی به نخست وزیری قوام رأی دادند. شاه جوان که روزگاری از سایه قوام می ترسید حالا با التماس لقب جناب اشرف را به او بازگرداند. روباه پیر سیاست در سن 79 سالگی برای پنجمین و آخرین بار بر کرسی صدارت نشست. اما این بار او مرتکب بزرگترین، احمقانه ترین و مرگبارترین اشتباه زندگیش شد. عوام که از درک خشم انباشته مردم عاجز بود، تصمیم گرفت با همان روش دهه‌های گذشته، یعنی ایجاد رعب و وحشت، کشور را کنترل کند. او در 27 تیر ماه اعلامیه‌ای به شدت تند و تهدیدآمیز از رادیو پخش کرد. کلماتی که او به کار برد همچون بنزینی بر آتش خشم ملت بود. او با لحنی متکبرانه اعلام کرد: وای به حال کسانی که در اقدامات من اخلال کنند. من محاکم انقلابی تشکیل می‌دهم و تبهکاران را با حکم خشک و بی‌شفقت قانون به روز سیاه می‌نشانم. و در پایان آن جمله تاریخی و شوم را بر زبان آورد: کشتیبان را سیاستی دگر آمده. این کلمات برای مردمی که طعم آزادی و مبارزه با استعمار را چشیده بودند غیر قابل تحمل بود. قوام تصور می کرد با یک قلم تهدیدآمیز می تواند یک ملت بیدار شده را به خانه هایشان بفرستد، اما او سخت در اشتباه بود. در این لحظه حساس آیت الله ابوالقاسم کاشانی به میدان آمد. او که رهبری مذهبی و سیاسی توده ها را در دست داشت، در برابر تهدید قوام قد علم کرد. کاشانی در مصاحبه تاریخی التیماتومی صریح و کوبنده صادر کرد. او اعلام کرد که اگر قوام ظرف 48 ساعت نرود، اعلام جهاد خواهم کرد. شخصا کفن می پوشم و پیشاپیش مردم به مبارزه خواهم پرداخت. ساعت 0 فرا رسید. روز 30 تیر ماه 1331. بازارها تعطیل شد. تهران و شهرهای بزرگ ایران به صحنه جنگ خیابانی بدل شد. هزاران نفر با دست خالی به خیابانها ریختند و نام مصدق را فریاد زدند. ارتش و ژاندارمری به دستور دولت به روی مردم آتش گشودند. در تهران، باختران، همدان و قزوین خون کفن پوشان بر زمین ریخت. ده ها نفر کشته و صدها نفر مجروح شدند. عوام در امارت نخست وزیری نشسته بود و گزارش خونریزی ها را می شنید. او یک دیپلمات بیرحم بود، اما یک قاتل دیوانه نبود. وقتی دید که ارتش نیز در برابر اراده یک ملت خشمگین متزلزل شده است، فهمید که بازی را برای همیشه باخته. همان روز در غروب خونین 30 تیر، احمد قوام پس از تنها 4 روز نخست وزیری استعفا داد. شاه هراسان فوراً استعفای او را پذیرفت و فرمان بازگشت مصدق را امضا کرد. اما خشم ملت با استعفای قوام فرو ننشست. توده های خشمگین به سمت خانه مجلل و اشرافی قوام یورش بردند. امارتی که روزگاری محل رفت و آمد سفرا، وزرا و پادشاهان بود، در چشم برهم زدنی غارت شد و به آتش کشیده شد. مردی که با یک بلوف تاریخی استالین را فریب داده و آذربایجان را نجات داده بود، حالا با برچسب قاتل مردم و خائن در تاریکی شب و در صندوق عقب یک ماشین به خانه برادرش پناه برد تا از خشم خیابان جان سالم به در ببرد. پیرمرد مغرور سیاست چاره‌ای جز فرار نداشت. او مخفیانه و با دلی شکسته از ایران خارج شد و به اروپا رفت. مجلس دوران مصدق قانون مصادره تمام ثروت و اموال او را تصویب کرد. اما چرخ گردون سیاست در ایران باز هم چرخی. با کودتای 28 مرداد سال 1332 دولت مصدق سقوط کرد. با تغییر معادلات قدرت قانون مصادره اموال قوام لغو شد و او در فروردین ماه سال 33 به ایران بازگشت. اما این قوام دیگر آن شمشیر فولادی نبود. او پیر، خسته و در هم شکسته بود. نیمی از بدنش فلج شده بود و بیماری قلبی امانش را بریده بود. تنها دلخوشی او در این روزهای تاریک همسرش، دختری روستایی از لاهیجان که در سالهای پایانی عمر با او ازدواج کرده بود و پسر 8 سالش بود. سرانجام در 31 تیر ماه 1334 قلب روباه پیر سیاست ایران برای همیشه از کار ایستاد. پیکر او در میان بی‌اعتنایی مطلق دربار، سیاستمداران و مردم به قم برده شد و در سکوت به خاک سپرده شد. پرونده احمد قوام السلطنه یکی از پیچیده‌ترین برگ‌های تاریخ معاصر ماست. شخصیتی که به روشنی نشان داد عرصه سیاست همیشه میدان نبرد قهرمانان یا خائنان نیست، بلکه عرصه سایه روشنها، تصمیم‌های سخت و گاهی قربانی شدن است. او مردی بود که در بحرانی ترین روزهای قرن 20 با تکیه بر نبوغ و حیله‌های دیپلماتیکش مرزهای ایران را از خطر قطعی تجزیه نجات داد. اما در نهایت نتوانست جایگاهی در قلب ملت خودش پیدا کند و در انزوای کامل به خاک سپرده شد. قضاوت درباره چنین مردانی در تاریخ هیچگاه آسان نبوده و شاید هیچ وقت هم به یک نتیجه قطعی نرسد. شما درباره کارنامه، تصمیمات و سرنوشت احمد قوام چطور فکر می‌کنید؟ لطفاً نظرات و دیدگاه‌های خود را در بخش کامنت‌ها برای ما بنویسید. اگر هم از تماشای این مستند لذت بردید، با لایک کردن ویدیو و سابسکرایب کانال از ما حمایت کنید تا به سراغ روایت‌های ناگفته بعدی از تاریخ پرفراز و نشیب ایران بروید. تا مستندی دیگر، بدرود.
1: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: وقتی صحبت از منزوی ترین و بسته ترین حکومت های جهان می شود، نام کره شمالی پیش از هر کشوری به ذهن خطور می کند. اما در قلب آسیای مرکزی و در همسایگی ایران، کشوری روی دریایی از ثروت عظیم گاز خوابیده که معماری استبداد در آن مرزهای جنون را رد کرده است. ترکمنستان. این ویدیو داستان زندگی یکی از مخوف‌ترین دیکتاتورهای جهان است، سفر مراد نیازوف. مردی که یک شبه تصمیم گرفت تقویم را تغییر دهد، هنر را ممنوع کند و خیابانهای پایتخت را با میلیاردها دلار مرمر سفید ایتالیایی بپوشاند، در حالی که مردمش در فقر دست و پا می زدند. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید تا ببینیم چگونه یک پسر بچه یتیم و آواره به خودشیفته ترین رهبر آسیا تبدیل شد. اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. برای درک ذهن پیچیده و بیمار نیازوف باید به نیمه شب ششم اکتبر 1948 برگردیم، زمانی که یک زلزله هولناک 9 ریشتری شهر اشغاباد را با خاک یکسان کرد. در آن شب تاریک، سفر مراد 8 ساله مادر و دو برادرش را در زیر خروارها خاک از دست داد. پدری هم در کار نبود. او چند سال قبل در جبهه‌های جنگ جهانی دوم کشته شده بود. در یک چشم برهم زدن، سفر مراد کوچک تبدیل به یک یتیم مطلق شد. هیچ کس و هیچ چیز برایش باقی نماند. روانشناسان میگویند بزرگترین دیکتاتورهای تاریخ خلأهای عمیق کودکیشان را با قدرت جبران میکنند. پسر بچه‌ای که هیچ خانواده‌ای نداشت، سالها بعد وقتی به قدرت رسید، سعی کرد کل یک کشور را به خانواده خودش تبدیل کند. او به خودش لقب پدر داد و نام ماها و خیابانها را به نام اعضای خانواده از دست رفتهش تغییر داد تا آن خلأ وحشتناک را پر کند. سفر مراد در یتیم خانه های شوروی بزرگ شد. او یاد گرفت که در سیستم بیرحم کمونیستی برای زنده ماندن باید نامرئی بود. او یک انقلابی پرشور یا یک سخنران کاریزماتیک نبود. برعکس، او یک مهندس برق به شدت معمولی، مطیع و بروکراتی بی سر و صدا بود. دقیقاً به خاطر همین ویژگی‌ها بود که در سال 1985 رهبران مسکو او را به عنوان نفر اول حزب کمونیست ترکمنستان انتخاب کردند. آنها فکر می‌کردند این مرد مطیع هیچگاه دردسرساز نخواهد شد. اما آنها اشتباه می‌کردند. زیر این نقاب خاکستری یک هیولای خفته منتظر فرصت بود. سال 1991 فرا رسید. امپراتوری شوروی فرو پاشید و جمهوری‌های سابق شوروی غرق در آشوب شد. اما نیازوف از این خلأ قدرت یک شاهکار ماکیاولیستی خلق کرد. در حالی که در کشورهای دیگر خونریزی و انقلاب به پا بود، نیازوف یک شبه نقابش را برداشت. او تابلوی حزب کمونیست را پایین کشید و نام آن را به حزب دموکرات ترکمنستان تغییر داد و در انتخاباتی که خودش تنها نامزد آن بود با رقم عجیب 98.3% پیروز شد. مردم ترکمنستان که دهه‌ها به اطاعت بیچون و چرا از مسکو عادت کرده بودند، بدون هیچ مقاومتی تسلیم پادشاه جدیدشان شدند. کشوری با بیابان‌های پهناور و مردمی پراکنده که هیچ تجربه‌ای از دموکراسی نداشت، حالا بی‌دفاع‌ترین طعمه برای توهمات این دیکتاتور تازه کار بود. به عنوان رئیس جمهور کشور تازه استقلال یافته، نیازوف به جای اصلاحات، سازوکارهای کنترل دوران شوروی را حفظ کرد. اقتصاد تحت نظارت دولت ماند با کنترل کامل بر قیمت‌ها، دستمزدها، نرخ ارز و تجارت. قانون اساسی جدید در سال 1992 تصویب شد که ظاهراً آزادی‌های مدنی را تضمین می‌کرد، اما در واقعیت اقتدار کامل نیازوف را بر جامعه ترکمن تثبیت می‌نمود. با انحصار بر رسانه‌ها، نیازوف خود را ترکمنباشی، یعنی رهبر بزرگ ترکمن‌ها نامید. همانطور که شهرها، مکانهای جغرافیایی و زیرساختها به افتخار ترکمنباشی تغییر نام دادند، کیش شخصیت گسترده‌ای شروع به شکل گیری کرد. نیازوف وقتی با مقایسه‌هایی با استالین مواجه شد، اظهار داشت استالین کیش شخصیت خود را از طریق اقدامات سرکوبگرانه به دست آورد، در حالی که من محبوبیت خود را بدون درگیری به دست آوردم. احزاب مخالف ممنوع، منتقدان سیاسی توسط پلیس مخفی هست و منابع اطلاعاتی خارجی سانسور شدند. نیازوف این اقدامات را با استدلال اولویت ثبات اقتصادی بر تنوع سیاسی توجیه می کرد. او ادعا داشت با یک دهه رهبریش ترکمنستان از هرج و مرج جلوگیری کرده و به عصر طلایی اقتصادی وارد خواهد شد. استراتژی او ساده بود. با کنترل 4 ذخایر بزرگ گاز جهان و فروش آن با قیمت‌های 300 برابر بیشتر از دوران شوروی، او می‌توانست با ارائه خدمات رایگان و کالاهای یارانه‌ای جمعیت 4 میلیونی را راضی نگه دارد. همزمان خود و نخبگان را ثروتمند کند و دستگاه امنیتی گسترده‌ای را تأمین مالی نماید. اما با وجود برنامه‌های خوشبینانه نیازوف، اقتصاد ترکمنستان وارد یک چرخه نزولی مرگبار شد. طی 6 بی‌وقفه، تولید اقتصادی کشور به کمتر از نیمی از سطح سال 1991 کاهش یافت. ترکمنستان اگرچه استقلال سیاسی یافته بود، اما از نظر اقتصادی به شدت به روسیه وابستگی داشت. کشور فاقد توانایی پالایش منابع خام و زیرساخت برای فروش کالاها خارج از روسیه بود. حتی یک خط راه‌آهن به کشور همسایه ایران وجود نداشت، در حالی که اشخابات پایتخت تنها 24 کیلومتر از مرزهای ایران فاصله داشت. روسیه از این وابستگی سوء استفاده کرده، گاز و پنبه ترکمنستان را با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از بازار جهانی می‌خرید و تنها 50% آن را با ارز پرداخت می‌کرد. باقی مانده اغلب با کالاهایی مانند غلات پرداخت می‌شد و گاهی اوقات اصلاً پرداخت نمی‌شد. گازپروم روسیه، خریدار انحصاری گاز ترکمنستان، خریدهای خود را به فقط 1/8 سطح تولید قبل از استقلال محدود کرد. راه حل این مشکلات ساده بود. ترکمنستان نیاز به ساخت خط لوله و راه آهن جایگزین برای دور زدن انحصار روسیه داشت. در سال 1996 اولین اتصال ریلی با ایران برقرار شد و سال بعد خط لوله‌ای برای انتقال گاز به ایران ساخته شد. پیشنهادهای بلند پروازانه تر مانند خط لوله به پاکستان و هند یا خط لوله ترانس خزر به اروپا با موانع مواجه شدند. اما همین مذاکرات روسیه را به امضای توافقنامه‌های بهتر ترغیب کرد. تا سال 2000 صادرات گاز به روسیه افزایش یافت و کسری تجاری به مازاد تبدیل شد. این ابتکارات در مجموع باعث رونق اقتصادی عظیمی شد و ترکمنستان را به عنوان یکی از سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد در کره زمین قرار داد. همانطور که قرن جدید آغاز شد، نیازوف از این درآمدهای فزاینده و قدرت سیاسی فوق‌العاده خود استفاده کرد تا آرمان شهر خیالی خود را بسازد. در 28 دسامبر 1999، پارلمان تازه تأسیس که تمام نمایندگانش دستچین خود نیازوف بودند، رسماً به او لقب رئیس جمهور مادام العمر بخشیدند. نیازوف که دیگر حتی نیازی به تظاهر به برگزاری نمایشی انتخابات هم نداشت، حالا آماده بود تا توهمات بزرگش را به طور کامل عملی کند. حکومت او نمایشگاهی از عجایب بود. نیازوف باله، اپرا و سیرک را ممنوع کرد و آنها را به اندازه کافی ترکمنی ندانست. مدارسی که به زبانهای خارجی تدریس می کردند را بست و از کارمندان دولت خواست اصالت ترکمنی خود را تا 3 قبل اثبات کنند. این باعث مهاجرت گسترده روسهای ماهر شد. پس از یک مشکل قلبی برای خودش، سیگار کشیدن در ملأ عام را ممنوع کرد. داشتن ریش بلند و موی بلند برای مردان ممنوع شد. نیازوف حتی دندان طلا را که در آن منطقه بسیار محبوب بود غیرقانونی اعلام کرد و در یک سخنرانی تلویزیونی به مردم پیشنهاد داد برای تقویت دندانهایشان مثل سگها استخوان بجوند. او گفت: شما تا حالا سگی را دیده اید که به دندان پزشک نیاز داشته باشد؟ اما این تازه شروع ماجرا بود. نیازوف یک پلکان سیمانی 37 کیلومتری در رشته کوههای کاپداخ ساخت که به مسیر سلامت معروف شد. او تمام وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان عالی رتبه دولت را مجبور می کرد سالی یک بار با کت و شلوار این مسیر طاقت فرسا را پیاده طی کنند، در حالی که خودش سوار بر هلیکوپتر اختصاصی از بالا آنها را تماشا می کرد و به خاطر سرعت پایینشان آنها را سرزنش می نمود. نیازوف برای تکمیل کردن پازل خداییش به یک کتاب مقدس نیز نیاز داشت. در سال 2001 او کتابی 400 صفحه‌ای به نام روحنامه یا کتاب روح نوشت. این کتاب ملغمه عجیب از تاریخ تحریف شده، پندهای اخلاقی شخصی و افسانه سرایی بود که در آن نیازوف به عنوان نجات دهنده ملت ترکمن و چهره‌ای همتراز با پیامبران معرفی می‌شد. روحنامه فقط یک کتاب ساده نبود. این مانیفست یک دین جدید دولتی بود. نیازوف دستور داد این کتاب در تمام مساجد و کلیساهای کشور دقیقاً در کنار قرآن و انجیل قرار بگیرد. روحانیونی که از این کار امتناع می کردند، بازداشت و مساجدشان تخریب می شد. روحنامه به سرعت به محور اصلی زندگی در ترکمنستان تبدیل شد. خواندن آن در تمام مقاطع تحصیلی اجباری شد و جای علوم پایه را در مدارس گرفت. برای گرفتن گواهینامه رانندگی، استخدام در ادارات دولتی و حتی برای کار به عنوان پزشک باید در آزمون‌های مربوط به حفظ بخش‌هایی از روحنامه قبول می شدید. جنون او به جایی رسید که در یک سخنرانی تلویزیونی با اعتماد به نفس کامل گفت: من با خدا قرارداد بستم که هر کس روحنامه را 3 بار بخواند مستقیماً به بهشت می رود. او حتی دستور داد یک نسخه از این کتاب را با موشک به فضا بفرستند تا به گفته خودش فضا را هم فتح کرده باشد. در مرکز عشق‌آباد مجسمه مکانیکی عظیمی از این کتاب ساخته شد که هر شب با نورپردازی و پخش صدای نیازوف باز و بسته می شد. کتاب به محور اصلی ماشین تبلیغاتی رژیم تبدیل شد. در تمام رسانه‌ها ترکمن باشی، خانواده‌اش و دستاوردهای ادعایش بی‌وقفه تحسین می‌شدند. او ماشین تبلیغاتی عظیمی ساخت که شبانه روز نام او را پمپاند.

پستی. حتی کابین های هواپیما و قطارها ملزم به نمایش تصویر او بودند تا یادآوری مداوم حضورش در همه جا تضمین شود. وقتی کنترل ذهن مردم کامل شد، نیازوف شروع به دستکاری در تار و پود واقعیت و تاریخ کرد. او تقویم را به سلیقه خودش بازنویسی کرد. ماه ژانویه به ترکمنباشی تغییر نام داد و ماه آگوست به نام آلپرسلان. اما عجیب ترین اتفاق زمانی افتاد که او کلمه نان را از ادبیات کشور حذف کرد و نام مادرش قربان سلطان را روی نان گذاشت. مردم ترکمنستان مجبور بودند برای خرید نان از نانوایی نام مادر رئیس جمهور را به زبان بیاورند. به موازات این شستشوی مغزی، او پروژه ساخت آرمان شهر شخصیش را آغاز کرد. اشخاباد به کارگاه ساختمانی توهمات او تبدیل شد. میلیاردها دلار پول گاز صرف واردات مرمر ایتالیایی شد تا اشقاباد رکورد گینس در حوزه بیشترین ساختمان‌های مرمرین جهان را بشکند. میلیاردها دلار صرف پروژه‌های عجیب شد. دریاچه عظیم در بیابان که سریعاً تبخیر شد. فواره‌های پرهزینه، باغ وحش‌های با حیوانات قطبی و طاق نصرتی 76 متری با مجسمه طلایی از خودش که همراه خورشید می‌چرخید. خیابان اصلی شهر با 22 هتل 5 ستاره پوشیده شد، آن هم در کشوری که به ندرت توریست به خود می‌دید. برای اجرای این پروژه‌های تجملاتی، محله‌های کامل تخریب شدند، اغلب بدون پرداخت غرامت یا تأمین مسکن جایگزین برای ساکنان آواره. پشت نمای آپارتمان‌های مرمرین، زاغه‌های روبرشت با خانه‌های تک اتاقی بدون پنجره قرار داشت. برخی ساخته شده از کانتینرهای قدیمی راه آهن که در تابستانهای سوزان به تنور تبدیل می شدند. بسیاری از ساکنان این مناطق به اعتیاد روی آوردند، مشکلی که با ورود کنترل نشده مواد مخدر از افغانستان تشدید می شد. در خارج از شهر مرمرین اشقاباد، اوضاع به مراتب وحشتناکتر بود. رژیم نیازوف بردهداری دوران استالین را با قدرت تمام بازتولید کرده بود. اگر در فصل برداشت پنبه به مدارس استان لباب می رفتید، با صحنه‌ای روبرو می شدید که با هیچ منطقی سازگار نبود. ده ها هزار نفر در گرمای سوزان با دستان خالی در حال چیدن پنبه بودند، اما آنها کارگر کشاورزی نبودند. آنها دریایی از معلمان، پزشکان، وکلا، کارمندان دولت و حتی دانش آموزانی بودند که با زور دولت به مزارع آورده شده بودند. به موجب فرمان ریاست جمهوری، ادارات دولتی و شرکت‌های خصوصی موظف بودند نیمی از کارکنانشان را در طول هفته به پنبه چینی بفرستند و حضور همه در آخر هفته ها الزامی بود. شهروندانی که از ترس تحقیر عمومی و از دست دادن شغلشان چاره‌ای جز اطاعت نداشتند، در تقلا بودند تا سهمیه روزانه 25 کیلوگرمی پنبه خود را پر کنند. این روی تاریک دیکتاتوری نیازوف بود. پس از یک ترور نافرجام در سال 2002، بدبینی و پارانویای او به اوج رسید. نیازوف که حالا به شدت به همه چیز بدبین شده بود، موجی از دستگیری‌های وحشیانه را آغاز کرد. صدها نفر از وزرا، مقامات عالی رتبه و شهروندان عادی به اتهام خیانت دستگیر شدند. دستگاه امنیتی نیازوف مخوف‌ترین ابزارها را برای سرکوب به کار گرفت. گزارش‌های تکان دهنده از شکنجه، تجاوز و استفاده از داروهای روانگردان برای درهم شکستن مخالفان سیاسی به بیرون درز کرد. کسانی که برچسب دشمن ملت می‌خوردند مجبور می‌شدند در برنامه‌های زنده تلویزیونی حاضر شوند، با گریه به گناهان نکرده اعتراف کنند و از ترکمنباشی طلب بخشش نمایند. پس از این اعترافات اجباری، آنها، خانواده‌هایشان و حتی گاهی تمام بستگانشان برای همیشه ناپدید می‌شدند یا به اردوگاه‌های کار اجباری در شورزارهای سوزان کنار دریای خزر تبعید می‌شدند. نیازوف کشور را به یک زندان بزرگ تبدیل کرد. رادیوهای خودرو برای تسهیل شنود ممنوع شدند و تمام تجمعات از عروسی گرفته تا مراسم تدفین نیازمند مجوز دولتی شدند. محدودیت‌های سفر تشدید شد. زنان زیر 35 سال از خروج از کشور منع شدند، مگر آنکه دو فرزند داشته باشند. اقدامی که

0: عنوان وظیفه تداوم نژاد ترکمن توجیه می شد. نیازوف تصور می کرد امپراتوری مرمرین و کیش شخصیتی که برای خود ساخته جاودان است. اما فرشته مرگ قوانین دیکتاتورها را نمی شناسد. در 21 دسامبر 2006 خبر ناگهانی مرگ سفر مراد نیازوف بر اثر سکته قلبی ترکمنستان را در بهت فرو برد. مردی که خود را خدای ترکمنها می دانست در 66 سالگی به خاک سپرده شد. برای مردمی که سالها در فقر، ترس و خفقان زندگی کرده بودند، مرگ او روزنه ای از امید بود. همه فکر می کردند که با رفتن ترکمن باشی، دوران جنون‌آمیز مجسمه های طلایی و کتاب های مقدس دولتی به پایان رسیده و هر کس بعد از نیازوف بیاید بدتر از او نخواهد شد. اما آنها نمی دانستند که سیستم‌های دیکتاتوری مهارت عجیبی در باز تولید خود دارند. طبق قانون اساسی ترکمنستان، پس از مرگ رئیس جمهور قدرت باید به رئیس پارلمان منتقل می شد. اما با مداخله سریع نخبگان سیاسی و نهادهای امنیتی، رئیس پارلمان بلافاصله با یک پرونده سازی مشکوک دستگیر و روانه زندان شد. در عوض مردی به عنوان رئیس جمهور موقت معرفی شد که هیچ کس انتظارش را نداشت، قربان قلی بردی محمدوف، مردی که پیش از ورود به سیاست دندان پزشک شخصی نیازوف بود. انتخاب دندان پزشک سابق به عنوان رهبر کشور یک پیام واضح داشت. حلقه پنهان قدرت و نخبگان سیاسی کسی را می‌خواستند که آرامش و منافع آنها را حفظ کند. بردی محمدوف در یک انتخابات نمایشی به قدرت رسید. او در ابتدا با لغو برخی از دیوانوارترین قوانین نیازوف مثل ممنوعیت باله و سینما و حذف کتاب روحنامه از مدارس سعی کرد چهره ای اصلاح طلب از خود نشان دهد. مجسمه‌های طلایی نیازوف به آرامی از سطح شهرها جمع‌آوری شدند. اما نه برای اینکه فضای کشور آزادتر شود، بلکه برای اینکه جا برای مجسمه‌های طلایی خود بردی محمدوف باز شود. دندان پزشک دیروز حالا دیکتاتور جدید شده بود. بردی محمدوف به سرعت یک کیش شخصیت جدید برای خود ساخت. او عاشق اسب و سگ بود و دستور داد مجسمه‌های طلایی عظیمی از سگ محبوبش در پای تخت ساخته شود. او واردات خودروهای مشکی را ممنوع کرد چون معتقد بود رنگ سیاه نحس است و تمام کشور باید از ماشین‌های سفید استفاده کنند. داستان غم‌انگیز ترکمنستان ادامه یافت. هنوز هم ده‌ها هزار نفر از معلمان، پزشکان و دانش آموزان مجبورند در گرمای 40 درجه تابستان به عنوان برده‌های نوین در مزارع پنبه کار کنند. هنوز هم کوچکترین انتقادی با زندان و شکنجه پاسخ داده می شود و درهای کشور همچنان به روی جهان آزاد بسته است. در سال 2022، بردی محمدوف در اقدامی بی سابقه در آسیای مرکزی قدرت را به پسرش سردار واگذار کرد و عملاً یک حکومت پادشاهی موروثی در پوشش جمهوری ایجاد کرد. سفر مراد نیازوف سال هاست که مرده، اما سایه تاریک توهمات او هنوز بر سر 7 میلیون انسان سنگینی می کند. کشوری که می توانست با ثروت عظیم گاز به بهشت آسیای مرکزی تبدیل شود، حالا به لطف عقده های یتیمی که جایگاه خدایی یافت و دندان پزشکی که تاج و تخت را دزدید، عنوان یکی از منزوی ترین، عجیب ترین و غم‌انگیز ترین کشورهای جهان شناخته می شود. این هم داستان زندگی سفر مراد نیازوف، دیکتاتور پیشین ترکمنستان. نظر شما درباره نیازوف و کیش شخصیت او چیست؟ و به نظر شما چرا رسانه‌های جهانی برخلاف کره شمالی کمتر به وضعیت وحشتناک مردم در ترکمنستان می پردازند؟ لطفاً نظرات و دیدگاه‌های خود را در کامنت‌ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومد، اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم با خبر شوید.
1: آدرس توییتر
2: آجالی ایران بده. اینم تقدیم به خانواده‌ای که داغ عزیز دیدن.

0: تو چه جور آدمی هستی؟ یکم از خودت بگو.
1: من یه ناسیونالیستم، دشمن کمونیستم، ولی از اونجا که رئالیستم یه خورده سوسیالیستم. من پیرو خیامم،

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به همیهنان ارجمند در ایران و در سراسر جهان و درود به همراهان و یاران این برنامه ها که در طول سالها با هم در خم و پیچ کوچه پس کوچه های تاریخ ایران در جستجوی شناخت از تاریخ سرزمین خود بوده ایم. و درود به یاران و همکاران میهن تیوی و سپاس از زحمات شبان روزی آنان در این شرایط سخت. دوستان گرامی، در برنامه قبل من اشاره کردم که با دشمن نمیتوان با اندیشه مشترک جنگید، به خصوص وقتی که هر دو طرف یا هر چند طرف اندیشه رو تبدیل می کنند به ایدئولوژی و آرمانی که به اون اعتقاد دارند. اندکی در این باره صحبت کردم و در این برنامه در حد امکانات این چند ده دقیقه که داریم سعی می کنم که باز هم بیشتر درباره این مسئله و نیز افریتان خونخاری که بر ایران سایه افکندند و جز جنگ و بدبختی و فلاکت چیزی نیاوردند چیزی بگویم. اخبار ایران رو حتما دارید دیگه، فقر و فساد و اعدام هر روزه انواع و اقسام انسانها، بهائیان، سرکوب زرتشتیان، سرکوب کسانی که علیه آنها شوریدند و عده‌ای از آنها هم گویا هنوز مسلمانند و نیز ماجرای جنگی که از نعمتهای الهی است، چنان که بنیانگذار این جمهوری تاریکی و ظلمت خمینی گفت و اینها به خون زندند. من حدود 40 سال قبل که هنوز تو این نقطه نبودم، تو این نقطه از اندیشیدن، در مجموعه که منتشر کردم سرودم برای مظهر جنایتکارترین ارتجاع معاصر خمینی. به خون خنده زنده است، به خون زنده است این افریت مردم خوار زشتا، این که راهش مرگ و رسمش مرگ و دینش مرگ و مرگش دین. به جرفای دل پردوزخش دارم یقین زاغاز، زگاه زادنش انباش دست از زندگانی کین. از این رو هجرگه آراست بر فرشی از اجساد، از این روح هجرگه آراست و بر فرشی از اجساد، عروس خلق خار مرگ را آورد در کابین. و زاد از این دوبوم شوم مردم خار، در این بوم هزاران دیو زاد، دیو کار زشت دیوائین. و از قوقای این پتیارگان شد خاک و ابر و باد، زخون رنگین. شعری کوتاه از مجموعه 30 سرود سرخ. ولی این پتیارگان ما فکر میکردیم با خمینی آمدن، ولی رگ و ریشه آنها و به قول مرحوم نطفه آنها قرنها قبل بسته شده بود و ما این را ندانستیم و و به دلیل همین ندانستن انقلاب 57 رخ داد و سرزمینی که رو به سوی ترقی می رفت، این اعتقاد من است. نمیخوام مطلق بکنم، ولی دوستی کامنتی گذاشته بود که من سخنان شما رو دوست دارم، گوش میکنم، ولی چرا سفید کاری میکنید؟ محمد رضا شاه چنین بود، چنان بود، خودش این انقلاب رو به وجود آورد. من پاسخ کوتاهی دادم، زیرا مدت هاست پاسخ خود را در برنامه ها میدم، فرصتی ندارم. و نیز اگر بخوایم تک به تک با هم بحث بکنیم، به قول معروف حضرت ابو یحیی که اسم عرفانی عزرائیل هست، سر خواهد رسید و میگوید بفرمایید. ببینید، این فرهنگ که در هنگامه تجربه حکومت شیخ حدود نیم قرن هنوز وجود داره، تأکید مؤکد میکنم، فرهنگ احزاب سیاسی وابسته به شوروی و گروه های عقیدتی وابسته به دشمنان ایران، یعنی کسانی که از بیابان های سرزمین های بیگانه آمدند، عربستان روزگار ما، که من منظورم کوبیدن عرب نیست و معتقد به نجات پرستی نیستم، ولی تاریخ این رو میگه. از اون موقع شروع شد و ما چون آمیخته بودیم با این اندیشه، نتوانستیم بدانیم و نیز به اصطلاح روشنفکران و منورالفکران و نمیدونم محققان ما هم اکثرشون تا خمینی نیامد نفهمیدند که اسناد رو ورق بزنند. کم هم نیست. مثلا خیلی ساده ما میتونیم برویم و اسناد رو نگاه بکنیم و ببینیم که کسانی که به ایران آمدند چه کردند. من این رو برای این میگم که باز دو ایدئولوژی که یک ایدئولوژی است و مقابل هم دارن می جنگند و فریاد مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، سر میدن، این رو من روشن بکنم این مقداری تا ببینیم که مثلا آیا رفتار کسانی که به ایران آمدند و بعد ایدئولوژی اونها با تغییراتی تبدیل شد به ایدئولوژی روشن فکران ما، مسلمانان روشن فکر ما، چریک هایی که مسلمان بودن، مجاهد بودن یا اسم دیگری داشتن، با سایر کسانی که بیرون حمله کردن تفاوت داشت یا حتی بدتر بود؟ آیا اونها صلح کردند با ایران؟ فرض کنیم امپراتوری ساسانی فاسد بود، هرچی میگن آخوندها، نمیدونم دشمنان ایران، کسانی که با ایدئولوژی کمونیسم روسی میخواند کل تاریخ ایران رو نفی بکنند، فرض کنیم واقعی است که واقعی نیست، ولی آیا اونها صلح کردند؟ آیا برده نگرفتند از ایرانیان؟ آیا به زنان تجاوز نکردند در جلولا؟ صدها و هزاران کودک رو در نبرد ناوند نگرفتند به بردگی؟ در شهر استخر هشدار نکردند؟ بازماندگان رو زیر تازیانه استثمار نکشیدند؟ و اینها ثبت شده. و اگر من دارم اینجا تأکید میکنم، نه به خاطر روزخانی است یا کینه ورزی، برای اینکه ما هنوز درگیریم، هنوز با ایدئولوژی غارتگران ایران، جنایتکاران، کسانی که اومدند این مملکت رو نه تنها به بردگی کشاندند و بردند و تجاوز کردند و کشتند، ولی چیزی باقی گذاشتند که در درون ما لانه کرد مثل پارازیت، مثل کرم، و ما عوض شدیم و کمر تاریخ خودمون رو شکستیم. تأکید میکنم این بحث به دنباله بحث قبلی، نشان دادن اینه که با یک ایدئولوژی مشترک نمیتونیم با آخوندا بجنگیم و اتفاقا از همین ایدئولوژی مشترک است که فریاد مرگ بر شاه برمی آید، در حالی که آخوند داره هر روز با فریاد الله اکبر میکشه، هر روز و هر شب تجاوز میکنه، میدوزه ایران رو، برده لبه پرتگاه. من فرصت نیست که واقعا مفصل این رو توضیح بدم، ولی چند تا اشاره میکنم و بعد میپردازم به ادامه بحث. اسناد هست شهر ری رو در آغاز اشغال ایران ویران کردند بالکل. از دوران خود پیامبر اسلام تاریخش از دکتر خنجی نوشته، آقای الرصافی نوشته و خیلی چیزها وجود داره که تو عربستان چه اتفاقاتی افتاد و زمان خلیفه اول. ولی وقتی آمدند به ایران، تاریخ ثبت کرد ایران پر جمعیت ترین کشور اون روزگار بود. در استخر نهر خون را انداختن، چند ده هزار کشته و حتی ثبت کردن به دستور سردار سپاه مهاجم که از مقاومت مردم همیسه، یکی از شهرهای روزگار، عصبانی بود، گفت همه رو به جز یک تن بکشند. در شهر شاپور کشتار کردند. بعد ادامه یافتین در زمان امویان با همون آیین، با همون خدا، با همون رسول، با همون مقدسات. حمام خون در گرگان معروفه که قسم خورده بود که از خون این مردم باید گندم آرد بکنم و نان بخورم و این کارو کرد. در سرکوب دوباره گرگان 30,000 کشته. در کشتار مردم سرخس فقط 100 تن زنده ماندن. سرکوب سغد و بخارا برویم بخانی، هیچ چیز باقی نموند، مردم رفتن تو بیابان، اونایی که زنده مونده بودن. نیمی از خانه ها در بخارا مصادره شد و بخشیدن به مهاجمان. دانشمندان و استادان اون روزگار رو در خارد کشتند. شهر خارزم شهر سرماخیزی بود، مردم رو لخت کردند و رها کردند و در اثر سرما مردند. حالا میتونیم بریم اسناد رو ببینیم و ببینیم که ریزتر اینا چه کردند. تحمیل جزیه مثلا در سال 23 هجری بعد از کشتار وسیع مردم در استرق، جزیه بر اونها تحمیل کردند. جوی خون در شهر استرق واقعی است. فارسنامه ابن بلخی این رو ثبت کرده. هجه در سال 30 هجری مردم استخ شورش کردند و به وحشیانه ترین شکل، عین خامنه ای، اجدادش مردم استخ رو به خاک و خون کشیدند. و سردار نسکشی سوگند خورد که جوی خون را بیندازد و خلاصه نان بخورد از خون مردم. و این کار رو کردند. نبرد ناوند رو باید رفت خواند که چقدر کشتند و بسیاری از کودکان رو کشتند. طبری روایت میکنه که پیروز نهاوندی ابو لؤلؤ که بعدها خلیفه دوم رو کشت، با دیدن آنها گریست و سوگند خورد که انتقام بگیره. و هر کس رو می دید از این بچه های کوچیک دست به سرش می کشید، می گفت خلیفه جگرم را خورد. تاریخ طبری جلد 5 صفحه 1958. در جلولا بسیاری از زنان را اسیر کردند. تأکید می کنم که جلولا مرکز به اصطلاح لورهای اون روزگار بود، یعنی در دست لورهای دلیر بود و تجاوز اینقدر وحشتناک بود که حتی خلیفه رو به فکر فرو برد و هر کی رو به دست آوردن کشتند. تاریخ طبری جلد 5 صفحه 2116 و 2117 درباره ری اشاره کردم. باز تاریخ طبری اشاره میکنه نعیم شهر ری را ویران کرد و به زینبی دستور داد که شهر نوین ری را بنیان گذارد و در شهر شاپور تا توانستند پشتن اسناد هست و همینطور ادامه پیدا میکنه. گرگان 30,000 کشته، در سرخس فقط 100 نفر زنده ماندن و در سوخت هر کس رو توانستند کشتند و این ادامه داره. من تأکید میکنم که برویم و بخوانیم کتاب هایی که من خودم دیدم، برخی رو آثار الباقی ابو ریحان بیرونی است، چاپ شده ترجمه اکبر دانسرش تهران، اخبار التوار ابو حنیفه احمد ابن داوود دینوری، ترجمه محمود مهدوی دامغانی استاد گرامی ما در دانشگاه مشهد، نشر نی 1171 الکامل، تاریخ بزرگ اسلام هست، تاریخ طبری هست، العقد الفرید هست، فارسنامه ابن بلخی هست، کتاب احمد ابن یحیی بلاذری هست، فتوح البلدان و اینها چاپ شده. می توانیم بخوانیم ببینیم که این آیین که امروز مشترک هست و می خواهیم باز هم زیر لوای این دین و آیین ایران را آزاد بکنیم چه بر سر ما آورده است. تا قرن نهم هجری که ما عادت کردیم به دین و آیین، در شاخه پرجمعیتش، یعنی شاخه کردن اهل سنت نمادش هستند، باز هم قصد بی احترامی به همیهنان سنی من ندارم، برای اینکه تاریخ برای اینکه تغییر بکنه زمان به طول می انجامد، ولی اجازه می خواهم ما هم به عنوان کسانی که از یک طوفان خون و رنج گذشتیم بتوانیم بر اساس اسناد بدون توهین سخن بگوییم و اعلام کنیم که با ایدئولوژی مشترک نمیشه خمینی و خامنه‌ای را انداخت و ایران در این آتش همچنان خواهد سوخت. نمیتوان با این ایدئولوژی با همدیگه متحد شد. نمیشود زیر لوای آینی که دستور هزار هزار کشتار و تجاوز به زنها میده و همه در تاریخ ثبت شده به مبارزه دست زد. در ماه خردادیم، قبلا هم اشاره کردم، 4 خرداد تیرباران بزرگان مجاهدین هست، حنیف نژاد و یارانش. ما شیفته جانبازی و شجاعت بودیم، ولی الان سوال میکنیم که آیا حنیف نژاد این آثار رو خونده بود برای بنیانگذاری سازمان؟ آدم شجاعی بود حتما، مردم هم حتما دوست داشت، ولی آیا تاریخ میهنش رو، چه تاریخ قبل از اسلام رو میشناخت و یا تاریخ بعد از اسلام رو؟ و نیز در کنار این باید اون ذرات و براده هایی که احزاب وابسته به شوروی با فرهنگ خودشون ایجاد کرده بودند و من جمله روی ذهن مسلمانان مبارز هم دوبله نشست باید دید. 15 خرداد رو داریم، قبل از اون مرگ خمینی است، کسی که ایران رو واقعا به ظلمات وحشت کشید. 15 خرداد قبلا اشاره کردم، باز هم میکنم، بنیانگذار این به اصطلاح جنبشش خمینی بود و این جنبش که یک آخوند مرتجای جنایتکاری کردن افشا شده، اندیشش، فکرش و 50 سال حکومت ادامش موجب جرقه زدن میشه که با جنگ چریکی شهری را بندازیم. چقدر چریک ها میفهمیدند؟ اگر خرد بر اندیشه حاکم نباشد و آدم بیاد اون شعر میفته. جان چه باشد که فدای قدم دوست کنم، این متاعیست که بی سر و پایی دارد. قصد توهین نیست، ولی وقتی که آدم نمیدونه کار به جایی میکشد که هر جنازه‌ای که بر زمین میافتد گلوله خورده میرود به جیب جناب خمینی و هیچ کس سوال نمیکنه که آیا شاه ایران حق داشت از حکومت خودش دفاع بکند یا نه. البته نکرد، به نظر من نکشت. آمار کشته ها هست، برید کشور دیگر رو ببینید. باید این رو فهمید. 9 قرن این چنین ما شکل گرفتیم، بزرگانمون. گفتم که بعض وقت آدم باید تکرار بکنه. شاعرانمون، نویسندگانمون، فیلسوفانمون در جوف این تفکر نفس کشیدند و هویت رو بیش از بیش از ابعادی مسموم کردند. آثار مولوی رو بخونیم، سعدی رو بخونیم. باز تأکید قصد بی احترامی نیست، ولی اونها نیز آغشته بودند به این تفکر. مدایحشون، توصیفاتشون فرهنگ ما رو ساخت و این فرهنگ حتی موقعی که به دوره صفوی رسیدیم ادامه پیدا کرد با شدت و حدت بیشتر. از گذشته من فقط اشاره کردم، ولی ما دوره صفوی رو داریم که جد بزرگوارشون شافعی بود، یعنی یکی از شاخه های اندیشه اهل سنت، ایدئولوژی اهل سنت. فعلا قصد نقد شافعی و مالکی و حنفی رو من ندارم، فقط بخوام بگم که بر اساس اسناد هست، من خودم مفسر خوندم از زمانی که شیخ صفی چرخید اندیشه شد و کمک مغلها و تیموریان خودش و بچهاش ارتشی پیدا کردن و رسید به دوره شاه اسماعیل، ما شاهد یک برگ تاریک دیگه هستیم بدتر از قبل. باید آثار مختلف رو خوند، من جمله تأکیدم روی آثار امیر حسین خنجی است، استاد ارجمند، که با چه سیلاب خونی زیر لوای الله، محمد و خلیفه چهارم و نیز ادامه اونها راه انداختند و ایدئولوژی رو دوباره تبدیل کردند به یک ایدئولوژی با غلظتی بسیار بیشتر که اون مثبتات قبلی رو اگر داشت دیگه نداشت. شاه اسماعیل میمیره. شاه تماس به اول جانشین این پادشاهی است که از 12 سالگی تا جوانی که مرد خون ریخت، آدم کشت، حتی دستور خوردن دشمنانش رو در میدون جنگ میداد و شیعه اثناعشری سفت و سخت بود. معتقد کامل، معتقد بود که تمام هستی در ازش دفاع میکنه. میمیره، شاه تماس میاد. از 930 تا 984 بیش از نیم قرن حکومت میکنه. در شهاباد اصفهان متولد میشه. در 10 سالگی شاه ایران میشه و 52 سال و 6 ماه بر ایران حکمرانی میکنه و در 14 می 1586 میلادی میمیره. حال اصلا مرحوم به شاه دین پناه، تأکید میکنم، ما دوستان عزیز، خود من شاه تماس رو نمیشناختم خیلی، ولی اندیشه من قبل از اینکه عوض بشم همون اندیشه شاه تماس بود که فکر میکردم انقلابیون شیعه بزرگان مثل آقای بازرگان، آقای شریعتی، نمیدونم بقیه، اینو سامان و سازمان دادن اندیشه من رو و نیز چریک هایی که کشته شدن که من دوستشون داشتم، احترام میذاشتم، فکر میکردم که انسانهای بسیار برجسته هستند. ایشون چنان که نوشتن شاعران دورانش، طهماسب شاه عالم که از نصرت الهی، طهماسب شاه عالم نه ایران، که از نصرت الهی جا بعد شاه قاضی بر تخت زر گرفتی، جای پدر گرفتی، کردی جهان مسخر، تاریخ سلطنت شد جای پدر گرفتی. چرت و پرت است، برای اینکه به قول معروف نه قاضی بود، یعنی قاضی یعنی جنگاور با قین، جهان را مسخر نکرد، بخش از ایران را برباد داد. و خب کسانی که از خارجی که اون عبور کردن از ایران رو نوشتن میگن خارجی مهربان و جوان مرد بود، ولی سرجام میکن میگه که به نظر میرسد صاحب حزم و هوش بوده و اگرش خصال حسنه و همت عالی خیلی امتیاز نداشته، در اول از رذایل و زمایم بزرگ مبری منزه بوده است. آنتونی جنکینسن که عامل سفارشنامه از طرف ملکه الیزابت اون روزگار بوده، در ماه نوامبر 1562 در قزوین به خدمت رسید ولی پذیرایی نشد. سفیر ونیز موسوم به وینس نتیو الساندری شاه رو در سال 64 عمر میبینه و وصف میکنه، میگه بیش از هر چیز از اخلاق و حزن و مالی خولیا قابل ملاحظه است. علامات این حالت بسیار است. 11 سال از قصر سلطنتی بیرون نیامد و شکار نمیرفت، همش تو خونه بود. در جای دیگه می نویسه متکبر و متنفر از جنگ و بسیار کمدل است. توجه او بیشتر نگاه داشته خاطر زنان و نگاهداری زر و سیم است تا وضع و اجرای قوانین و بست و نشر عدالت. لعیم و خسیس است و مثل یک تاجر حقیر زیرک. و خلاصه نسبش به علی میرسه و میگه مردم او رو نه مثل شاه بلکه مثل خدا پرستش میکنن. اینجا صحبت مردمه. در میان خانواده و اعضای خاندان سلطنت نیز همچنین بود و با خواب که میدید حکومت میکن، خواب میبینه که علی ابن ابی طالب خوابش میگه بر ازبکان پیروز میشی و برو به جنگ. ایشون میرود به جنگ و میگوید هرچه امیرالمومنین بگوید همان میشود. دوباره خواب امام رضا رو میبینه، میگه که آقا جان توبه کن از این کارا، شراب دیگه نمیخوره، دیگه سراغ زنان نمیره جز حرم خودش. و یه شعری می نویسه: یک چند به زمرد سوده شدیم، یک چند به یاقوت تر آلوده شدیم. زمرد سوده

تو جنگ ها فرصتش نیست، ولی در جنگ کاری نکرد، در مملکت داری جز بالا کشیدن آخوندها هیچ کاری نکرد. کسان خودش رو اگر لازم بود میکشت به خاطر قدرت، حتی کسانی که پناهنده شده بودند از عثمانی به دربار او، به خاطر مشکلات درون دربار عثمانی این با خانوادهش میاد، وقتی که سلطان عثمانی درخواست میکنه اونو تسلیم بکنه، خلاصه شاه میترسه و پولم گویا بهش میدن و همه رو، این تبعیدیان رو، پناهندگان رو میسپاره و همه رو سر میبرن. اینها گوشه ای از تاریخ این جنابه. ولی اگر شما برید تو کارهایی که در رابطه با آخوندها کرد، واقعا آدم سرگیجه میگیره. یعنی تمام آخوندها رو فرا کشید، یعنی در حقیقت در دوره جناب شاه طهماسب شاه نبود که حکومت میکرد، بلکه جناب کرکی بود و ادامه کرکی ها که باید داریم ببینیم و بخوانیم که چه کردن. ساختن زیارتگاه ها، ساختن امامزاده ها، سپردن مملکت دست خلاصه آخوندها، راه افتادن خلاصه حوزه های علمیه و این تئوری های امام زمان و انواع اقسام این چیزها که واقعا باید رفت و دید که این شاه چه کرد. و این میراث آمد و آمد تا رسید به دست ما. شسته و رفته بدونی که ما بدانیم که این جناب شاه به قول معروف چه کرده و چه آشی پخته. یک بار به ما نگفتند. آقایان روشنفکران دنبال شیعه علوی بودند. شیعه علوی با کی شروع شد؟ باید این رو واقعا دنبالش گشت. با سربداران که زندگیشون سراپا جنایته، با زیدیان که تو کشتار دست چنگیزخان مغول رو از پشت بستن، و این چنین کسی نگفت. خیلی مثلا این ور اون ور بگردیم، مثلا کسانی مثل نصرالله فلسفی یه چیزایی نوشته در مورد شاه صفی یا بقیه مثلا که برداشتن نکاتی رو در موردش جناب این شاه طهماسب. خلاصه روشن کردم. ولی ما چگونه شناختیم؟ در رویاها. تو مشروطیت تکانی خورده شد ولی تموم شد. آخونده اومدن بالا. بعدش هم دیدیم دیگه. از جناب کاشانی، و همیشه تأکید بکنم، کسایی که انتقاد میکنن که محمد رضا شاه فقید جلو آخونده رو باز گذاشت، ببینید ما با یک طوفان سر و کار داریم. قبل از این که یقه محمد رضا شاه رو بچسبیم که آقا آزاد گذاشت، یقه خیشتن خیش رو باید چسبید، یقه تاریخ خودمون رو باید چسبید. تو مملکتی که من با یکی از مأمورین امنیتی در تظاهرات آشنا شدم و ازش آدم صاف و ساده‌ای بود، از سواک و وضعیتش پرسیدم. خیلی برای من جالب بود که کسی مثل تیمسار زندیپور که خیلی فرد قدرتمندی بود، مذهبی بود و قرآن در جیب داشت. نگاه بکنید، چریک مجاهد قرآن میخونه با آیات قرآن

فدا میکنه خودش رو. شاه ایران معتقده برای اینکه من اینجا طوفان رو میبینم، نه فقط اینکه گویا اون قصد داشت که آخوندها رو پروبال بده که مملکت رو نابود بکنه. نه، ما غرقه بودیم در یک دریایی از مسمومیت و این مسمومیت تبدیل شده بود مقدسات. خیلی جالبه اگر فکر بکنیم توی مملکت آخوندی مثل کرکی مذهبی است، کاشانی مذهبی است، چریک مجاهد مسلمان شیعه اثنی عشری است، دکتر محمد مصدق تو مجلس سخنانش هست، حتی میگه نفت که ملی شود باید به مسلمانان برسد. عکس محمد توی تاخچه خونش بود. مهندس بازرگان 70-80 کتاب می نویسه، تو خارج درس خونده ولی تمام در دفاع از اسلام. خود بنده به عنوان یک جوان گمنام ایرانی میام دانشگاه، شروع میکنم نماز خوندن و بعد جذبی سازمانی میشم که میخواد رژیم شاه رو سرنگون بکنه. آقای علی اصغر آشت جوادی کتاب طلوع انفجار رو می نویسد. آقای براهنی از اسلام دفاع می کند. و شما نگاه بکنید دیگه، شاعران نویسندگان. یعنی این طوفان و این سیلابی که راه افتاده بود به قول قدیمی ها دشای قنون، همه غرقه بودیم در اون و این بیرون آمدن از این غرقاب فقط به مدد هزاران هزار تیرباران از سی خرداد و قبل از اون 57 بهمن 57 تا الان ادامه داره. اینجاست که من میگم باید الان دیگه فهمید، الان باید تاریخ رو به خاطر درآمدن از این خلاصه گنداب آخوندها باید بفهمیم، باید بدانیم که از همون اول. شما نگاه بکنید از زمانی که پیغمبر فوت فرمودند، خالد بن ولید در شهر انبار که ذات العیون اسمش رو گذاشتند، دستور داد که نه تنها سر ببرند بلکه تیرها رو بزنند به چشم کسانی که مقاومت بگرد. هزاران نفر رو کور کردن و همین دلیل اسم این جنگ رو گذاشتن ذات العیون، یعنی صاحبان چشما. حالا اینو یه آخوندی میاد میگه آقا خدا کجا به قرآن گفته که این افراد رو باید کور بکنن؟ اگر کسی اسلام رو قبول نکرد چشمانش رو کور کنید. مخصوصا این آخوندهایی که روانه خارج شدند خیلی دفاع میکنند که تاریخ زمان خود محمد هم روشن عزیزان من، و این 50 سال تجربه روشنه. یا آثاری که طبری نوشته، ابن عسیر نوشته، جزری نوشته در کتاب الکامل و بقیه و گفتن که خالد قسم خورد که مشرک که به دست میاره جوی خون را میدازه و رقمی تا حدود 70,000 نفر رو میگن ایشون کشت. خیلی باید فهمید الان بیاییم جلو از آغاز در ادامه این رود خون تا بتونیم بفهمیم که شعار مرگ بر ستم گرچه شاه باشه چه رهبر از کجا در میاد. و این جنگ، در این جنگ هنوز خالد وجود داره، هنوز کسانی که به ایران حمله کردند و در جلولا لورها را قتل عام کردند و در تکریت کردها را قتل عام کردند و در فارس هر کی به دستشون رسید گردن زدند و کشتند، روشن بشه برای ما و بدانیم که چرا نمیتوانیم تا از این چنبر بیرون آییم متحد باشیم و این رژیم رو بزنیم. با یه ایدئولوژی داریم می جنگیم. تو این زمینه واقعا اسناد بسیار تکان دهنده است.
این جناب شاه طهماسب رو که من اشاره میکنم که در حقیقت تمام کسانی که الان هم در لوای این آیین دارن نفس میکشند فراموش نکنند که یکی از اصلی ترین ستونهاش جناب شاه طهماسب بود و کار کرداشم روشنه. مثلا وقتی که در گیلان خاندانهای قدیم حکومت میکردند، آخرین عضو دودمانی که نسب به پادشاهان ساسانی میرسوندند به اسم شاهرخ به فرمان شاه تماس اونو گردن زدند. 9 سال بعد شخصی به نام برهان باز سر برآورد، کشتند او را. قلعه قهقهه کشتارگاه هر آن کس بود که نفس علیه این آیین و خدای این آیین و پیغمبر این آیین و نمیدونم امامان این آیین میکشید. وقتی که بریم جلو میبینیم چه خبره. رکن الدین مسعود کازرونی از بزرگان دانش و طبیبی بزرگ بود، تو آتش سوزوندنش. محمد صالح که ممدوح شعرا و بزرگ ادیبان بود، گفتند که توهین کرده به شاه، دهانش رو دوختند و در خمی جای داد و از مناره عظیم انداختند. این کسی است که این آیین رو پایه‌گذاری کرده. نگید که آقا اینجوری نیست، کی پایه‌گذاری کرد اینو؟ در همون قرن اول هجری همه چی روشنه، بعدش هم هست. احسن التواریخ میگه که جناب شاه طهماسب در ایام جوانی اهل نقاشی و خطاطی بود و علاقه به الاغ داشت و همین دلیل کسانی که خدمتش میرسیدند و در تزئین الاغ ایشان تلاش میکردند خلاصه بهشون میرسید. عده هم مخالف بودند. یک شاعر گمنامی که تن سرا بود در اون روزگار سرود بی تکلف خوش ترقی کردند کاتب و نقاش و قزوینی و خر. تمام چیزهای دورورش رو فکر میکرد نجسه، یعنی بیمار روانی، میان مردم غذا نمیخورد. هر روز چندین بار خودش رو میشست. ولی باز هم تأکید میکنم برویم و توجه او رو به برکشیدن آخوندها، سیستم مذهبی که به ما به ارث رسید و روزگار مرسیه کرد ببینیم. ببینید من نمیخوام بیش از این وارد متون بشم، فقط اشارهوار عبور کردم برای اینکه هر کدوم از اینا اگه فقط من در مورد شاه طهماسب بخوام صحبت بکنم باید 10-15 ساعت وقت بذارم اسناد رو بخونم. اسناد هست، من میگذارم زیر یوتیوب، کسانی که علاقه مندن بروند بخوانند. فقط نکته اینه نه علاقه ای دارم که بیام مثلا شاه طهماسب رو کالبد شکافی بکنم به خاطر خودش یا کشتارهای وحشتناک آغاز اسلام رو و کشتارهای زمان خود پیامبر اسلام رو، کشتار شاعرانی که اون رو حذف کرده بودند و نیز قتل عام یهودیان بنی قریظه و بنی نظیر و بنی المصطلق که در حقیقت کسی باقی نموند و نیز ازدواج با زنان اسیر، زن کنان ابن ربیع هست که بعدم سنت شد و سرداران اسلام من جمله جناب خالد ابن ولید هستی که موقعی رفت قبلا هم اشاره کردم
که به سراغ کسانی گویا بعد از وفات پیغمبر مشرک شده بودند سرکوب بکن و عده زیادی رو کشت، رفت سراغ مالک بن نویره که مسلمون بود، پذیرایی کرده بیش، ولی زن زیبایی داشت و مالک اتهام خالد اتهام شرک بهش زد و اون رو کشت، سرش رو گذاشت زیر دیگ به عنوان یک سنگ اجاق و با همسرش همون شب به زور به بستر رفت. اینا گذشته است، یعنی تو قرن 21 میلادی 15 هجری و خلاصه 26 شاهنشاهی 2585. دانستن اینها لازمه. فقط تأکید میکنم که برویم و بخوانیم و بیاندیشیم و سعی کنیم که به قول اون شاعر معروف میگه خورشید هر روز از نو زاده می شود، ما نیز از نو زاده شویم. به قول یک دوستی که من تماس تلفنی باش داشتم میگفت بزرگترین شانس انسان اینه که بتواند در طول زندگی حتی چند صباح پیش از مردن دوباره متولد بشه و از این کثافات خودش رو آزاد بکنه. بسیار بسیار حرف قابل تأمل و درستی است. این چند روزه همراه با کار کردن روی این متون که حدود شاید من 500-600 صفحه فقط کپی کردم تا بدونم که چه اتفاقاتی افتاده، ذهنم از خوندن اخبار، از خواندن اسناد، مثلا وقتی که من سند میخوندم از ابن اسیر درباره جنگ های خلیفه دوم با ایرانیان، میگوید هیچ جنگی بین مسلمانان و ایرانیان نبود که بعد از آن جنازه ها مانند این جنگ بر جای بماند. استخوان کشته ها مدتی طولانی باقی ماند و کشته ها را ابن اسیر میگه تا 100,000 نفر ذکر کرده. ابو عبدالله حمیدی یا همیری نیز این مطلب رو نقل کرده و نیز سند دیگه 40,000 کشته در یک روز سال 14 خلاصه بعد از وفات پیغمبر اسلام ثبت شده. 30,000 نفر و بعد از اون پرچم کاویان رو به دست میارند. باید رفت و خان تو این کشاکشا بود که من به ذهنم شعری زد که دیروز سرودمش براتون میخونم، شاید بقیه سخن رو و درد رو این شعر بتونه بیان بکنه. ایران نسیم بادها و طوفان، شب که می آید بادها وزیدن آغاز می کنند. نسیم چرخان گردا گرد ایران، فقط گردا گرد ایران. شب هاست، ماه هاست و سال هاست که بادها فقط گردا گرد ایران میچرخند، از خزر تا خلیج فارس، از خراسان تا خوزستان و کردستان و آذربایجان، در گذر از اصفهان و یزد و کرمان تا بلوچستان و سیستان. بادها فقط در سراسر ایران میچرخند، در زیر اشکهای ماه و ستارگان آسمان ایران. بادها در پشت مرزها متوقف میمانند، عبور نمی کنند، فرار نمی کنند، به پناهندگی نمی روند، درنگی می کنند و باز می گردند. بادها با سینه های سوراخ سوراخ خونی نشان
با گیسوان آشفتشان، با جامهای دریدشان، بادهای خراسان و بلوچستان و اصفهان، بادهای کردستان و لرستان و آذربایجان، بادهای گیلان و مازندران و اصفهان و یزد، بادهای کاشان و دشت کویر و کویر نمک، بادهای جنگل ها، کوه ها، دریاچه ها، تپه ها و دشت های ایران که از آن تمام مردمی است که بر این سرزمین زاده شدند و مردند یا کشته شدند یا هستند. بادها بر هر دریچه سر می کوبند و گیسوان خونینشان را بر شیشه های دریچه ها می کشند. بادهای لور و کرد و آذری و بلوچ، بادهای اصفهانی و یزدی و کرمانی، بادهای دشت ها و روسه ها سرود می خوانند با لهجه های رنگین و مشترک. از هر واژه سرودشان خون می چکد و درد بیدار می کنند خفتگان را. از سینه های به گلوله بسته شده شان، از سینه های به گلوله بسته شده بادها خون می چکد بر پشت پنجره های سراسر ایران. در هر وزش نسیم 10 قلب به گلوله بسته شده بر پشت شیشه ها عبور می کنند و 10 مغز تیر خلاص خورده سر بر شیشه ها می کوبند و 100 چهره آشنا سرانگوش بر شیشه ها می کوبند و می گذرند. رادیوها در سکوتند، تلویزیون های لچک بر سر سخن از آزادی می گویند، رسانه ها را خفه کردند، تاجران خون آشام در حال معامله اند، در امواج خون و جسد یک ملت. اما بادها نه سکوت کرده، نه دروغ می گویند، نه خفه شدند، نه فرار کردند و نه در حال معامله اند. بادهای فارس و لور و کرد و بلوچ و آذری و ترکمان و گیل و دیلم، هر شب تا صبح در گذر از تمام ایران، خشمگین و آواز خانان و بی پایان. تردید نکنیم، بادها این را به یقین میگویند. طوفان در راه است با میلیون ها جاروی پولادین و شکست ناپذیر. تردید نکنیم، اگرچه ما چون فسیلی در تاریک ترین گورستان اعماق دریا برای همیشه محو شده باشیم. تردید نکنیم، طوفان در راه است. یعنی بادهای ایران در حقیقت حامل هزاران هزار کشتگان این آینی هستند که 14 قرن است بدون تعارف. درود بر کسانی که من از اونها آموختم که باید در تاریخ درست صحبت کرد و درد رو گفت وگرنه ادامه پیدا میکنه. درود بر علی دشتی، درود بر استاد شجاع‌الدین شفا، درود بر استاد امیر حسین خنجی، درود بر زرین کوب و خیلی های دیگه که نخستین صفحات رو در شرایطی نوشتند که ما غرق سیاهی بودیم، غرق مسمومیت بودیم و حتی حاضر نبودیم گوش بکنیم و رفتیم و جنگیدیم. ببینید، این نکات رو که من گفتم تمامش به خاطر این است که بدانیم انقلاب 57 رهبر راستینش خمینی بود، نیروهای سیاسی چپ و راست و میانه با فریادهای درود بر خمینی، کتابشون هست، وقتی 15 خرداد رو میگن زادروز نماد شرف و آزادی ملت ایران، دیشب داشتم میخوندم،
کی 16 سال بعد از 15 خرداد سال 58 این رو میگن و چندی بعد خود اونها در ادامه تیرباران ها و کشتارهای بهمن 57 قربانی میشن. من تأکید میکنم با یک ایدولوژی مشترک نمیشه با خونده جنگید. موقعی که دختران و زنان ایرانی به خاطر به دور افکندن لچک به گله بسته میشن، مورد تجاوز قرار میگیرن، نمیشه با لچکی که تاریخچه من قبلا صحبت کردم به جنگ خمینی رفت. آزاد هر کی میخواد روسری بذاره، ولی با این به عنوان نماد سیاسی و در نقطه رهبری سیاسی یک ملت نمیشه جلو رفت. با رفتن به مکه و نمیدونم مدینه و لباس احرام پوشاندن نمیشود جنگید. اون دوران سپری شد، آن سبو بشیست و آن پیمان ریخت. بگذرم، در برنامه های بعد نکات دیگری رو در این زمینه با هم به سفر خواهیم رفت تا بدانیم که بر ما چه آمده است و بیش از بیش بدانیم که در این شرایط چه باید بکنیم و نخست این تفرقه رو پایان بدهیم و نخست این نادانی وحشتناک تاریخی که از سر نمیدونم واقعا چی بگم شیخ و شاه رو یکی میدانیم پایان بدهیم و به جای این که با کسی که در حاکمیت نیست و پرونده این چنین ندارد بجنگیم، باید تمام نیرو رو گذاشت علیه آخوندها. در این باره بیشتر بعد خواهم گفت. زنده باشید و تا درودی دیگر. بدرود.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. عزیزان، در جریان این به قول معروف مذاکرات داخل گیومه جمهوری اسلامی با امریکا و تحریکات مختلف جمهوری اسلامی، من اینجوری بگم، بودند، هستند. من واقعا هر وقت یاد جمهوری اسلامی میفتم به یاد محمد حسنین هیکل، رئیس مجله الاهرام مصر و وزیر فرهنگ مصر میفتم، که آقای حمید احمدی کتاب ایران روایتی که ناگفته ماند را ترجمه کرد. اونجا این یه جمله‌ای در اون ملاقات که با خمینی کرده و به بالا نگاه میکنه، دیگه به خمینی نگاه نمیکنه، عکسش در پشت این کتاب 400 صفحه‌ای هست، انتشارات الهام چاپ کرده. این رو عرض خدمتتون. خیابان انقلاب بازارچه کتابی در ایران هم چاپ شده در 1362. اونجا بعد از برگشتن یه جمله گفت که در واقع جمهوری اسلامی رو خلاصه کرد. گفت خمینی شخصی است که از قرن هفتم میلادی، یعنی اول هجری زمان محمد ابن عبدالله، به قرن بیستم پرتاب شده است. و خب آقای مدیر مادرشون ازش پرسیدم نظرتون چیه، بلا فاصله دخترش رو از سال سوم دانشگاه اصفهان در آورد فرستاد آمریکا. موقعا ویزا لازم نبود. با خود آقای مدیر پرسیدم، یک سال میمون، گفت میزدن چشمشو کور میکردن و میذاشتم جلوم تماشاش میکردن تا آخر عمر. گفتم نظرتون چیه، بعضیا میگن عوامل انگلیسی هنو. گفت هیچی لازم نیست، دیوانه ای رو داخل یه موزه ول کن، هیچ حرفی بهش نزن. بعد از 6 ماه یه خرابه تحویل میگیره. خرابه از کجا سرچشمه میگیره؟ در سیستم سرمایه داری ارزش پول هر مملکت نسبت به دلار آمریکا، یورو بالاتره، این نمیتونه به اون فشار بیاره. از 7 تومن ببینید به کجا رسیدیم. تمام. من فقط بعضی تیترا رو میخونم که عزیزان بدونم. شنبه 6 ژوئن بود، موافقت آمریکا با فروش 2 میلیارد دلار سامانه ضد پهپاد به کویت. خدا بده برکت به جمهوری اسلامی. برای همین آوردن. ترامپ در گفتگو با اکسیوس از نتانیاهو میخواهم به حمله به ایران پاسخ ندهد، که این هم که در عکس العمل به حمله به لبنان ایران حمله کرده بود و اونجا مدارس رو تعطیل کرده بودن، برای همون بود که این مذاکرات صلح ادامه پیدا کرد. ترامپ تا پیش از دستیابی به توافق صلح دارایی های مسدود شده ایران آزاد نخواهد شد، اونجوری که اوباما آزاد کرد با هواپیما. همه رو ملخور کردن. خودش گفت 28 میلیارد دلار فرستادم، اینا گفتن 19 تا بود، اونم مغروض به رفقای چینی بود، این همش رفت. رادیو بین المللی فرانسه شعله ور شدن دوباره جنگ در خاورمیانه و نقض آتش بس لبنان و تبادل آتش میان ایران و اسرائیل. هشتم، بی بی سی هم نوشت که صدای انفجار و پدافند در شهرهای ایران پس از حمله موشکی سپاه به اسرائیل. در واقع شرق غرب جنوب رو زده در تهران. با صدای آمریکا قیمت نفت در آغاز معاملات هفتگی پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل به افزایش نگرانی ها درباره گسترش درگیری در خاورمیانه بالا رفت. این هم هدفه، یعنی ابله و تحریکش کن اونور سودش رو ببر. بیش از 3 دلار یعنی به 96.24 سنت رسید و اسرائیل هم اعلام کرد که سامانه های دفاع استراتژیک جمهوری اسلامی رو زده است. و باز رادیو بین المللی یا پنجشنبه امروز، دومین روز حمله پیاپی ایران و آمریکا، تنگه هرمز باز بسته شد. از آن میخونم، شورای حکام خواستار شفاف سازی درباره همین امروز ذخایر اورانیوم ایران شد و تهران قطعنامه را تطهیر تجاوز نظامی خواند. این درسته. صدای آمریکا، حافظ خصم خطا گفت نگیرین برو، ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنید. صدای آمریکا آخرینش پنجشنبه به وقت تهران، دور دیگری از آنچه که حملات دفاعی به مواضع جمهوری اسلامی خوانده شد تکمیل کرد. ستنکام، ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه گفت که آمریکا به حمله به جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد. آقای ترامپ چهارشنبه شب نیز گفت اگر رژیم ایران توافق نکند فردا شب بمباران می شود. همین کافیه برای صحبت کوتاهی که بایستی بیش از 10 دقیقه طول نکشه. من رسیدم در کتاب به ملی کردن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد 1332 از دیدگاه دیگران، کتاب درسی از تاریخ معاصر، امیر هوشنگ آریان‌پور. اول نظرات خانم دکتر فرشته سادات اتفاق فر و آقای دکتر صادق زیبا کلام رو خوندم، بعد از اون تیمسار شروع کرد به نقد و از 3 موضوع صحبت به میان آورد که لایحه ملی شدن نفت، از لایحه ملی شدن نفت که تا بسیاری از سیاست ها و عملکرد های آن زنده یاد به هنگام زمامداری قابل نقد است. اول نقد اول رو نوشت، آیا ملی شدن صنعت نفت تنها راه احقاق حقوق ایران بود؟ آیا پس از ملی شدن هیچ یک از پیشنهادات و راه حل هایی که برای حل اختلاف میان ایران و انگلستان پیدا شد واقعا قابل قبول نبود؟ متاسفانه نشون داد که زنده یاد دکتر مصدق، برخلاف من گفتم محمد ابن عبدالله، محمد مصدق نبود که دشمنشو ول کنه. همینطور کلام بسیار عمیق و زیبایی در مورد سیاست داره که علی ابن ابی طالب یک ذرهشو نفهمید و اجرام نکرد؟ اون چی بود؟ و جمهوری اسلامی هم نمیفهمه؟ مصدق هم نفهمید؟ اون چی بود؟ من لا یدرک کلها، لا یدرک کلها. در سیاست همه یا هیچ نمی کنن. اهورای اهریمنی معنی نداره. همش اون چی که من میگم. نه، اون چی که نمیتونی همشو بگیری همشو ول نکن. همشو نمیتونی بگیری همشو ول، تا اونجا که میتونی بگیر. این اولیش بود. دومیشم نحوه برخورد مصدق و شماری از دستیاران ارشد او با مخالفین و منتقدین مصدق در درون جبهه ملی که دشمن ساختند، از کاشانی و از مکی و غیره و غیره و غیره. سومی رسیدم به سوم. سرانجام می رسیم به یکی دیگر. بسیار خوب بررسی کرد. زنده یاد. سرانجام می رسیم به یکی دیگر از جدیترین ضعف‌ها و اشکالات ملی شدن نفت، که عبارت از مشکلات و سازماندهی آن که بلد نبوده، یا دقیق‌تر گفته باشیم فقدان تشکیلات و سازماندهی. نه کم بود، فقدان. گفتم مصدق رفت به مهره شناخته شده انگلیس در ایران، سید جلال الدین تهرانی، گفت آقای مصدق نفت و ملی کردید، دستت درد نکنه، میتونی ادارش کنی؟ ساکت شد. گفت بده به انگلیس 50-50، یعنی مملکت به هم نخوره، یعنی تو به هم نخوری. حافظ ار خصم خطا گفت، نگیریم برو یا بگیریم برو، ور به حق گفت جدل با سخن حق نکن. امامزاده نباید ساخت، تمام مقدسات مسمومند، خواه شاه باشه، خواه شیخ باشه، خواه جمهوری اسلامیش باشه، خواه امریکا باشه، انگلیس باشه، کمونیست باشه، ماو باشه، این الاخ نمیذاره تفکر کنه. این جمله زیبای نیچه است. تمام مقدسات مسموم، ذهن رو مسموم میکنن، نمیذارن بفهمی و نقدش کنی. سرانجام میرسیم به یکی از جدیترین ضعف‌ها و اشکالات ملی شدن نفت، که عبارت از مشکلات و سازماندهی آن جنبش، یا دقیق تر بگویی گفته باشیم فقدان تشکیلات و سازماندهی. دکتر مصدق در اساس یک رهبر کاریزماتیک بود، یعنی جذب کننده مردم، جذاب. در جامعه‌ای که سطح سواد و دانش عمومی سیاسی در آن چندان پیشرفت نکرده بود. این آخوندم بدشانسیش خوشبختانه اینجا بود که خورد به عصر انفورماتیک. آنچه که مصدق را بر روی کار آورد صرفاً حمایت مردمی، و آنچه که او را بر روی قدرت نگه داشت نیز محبوبیت مردمی، من اضافه میکنم او بود یا بود. اما هنوز سال اول صدارتش، سی به قدرت دیده، یعنی 1331، به پایان نرسیده بود که صف گسترده ای از مخالفین به تدریج در مقابلش قد برافراشت. یک یک میشماره از قدیم تا جدید. آمریکا هم وقتی مایوس شد مخالفش شد، ولی انگلیس که نافرستاد، آمریکا بود که جلوش گرفت، ترومن. ولی آیزنهاور که رو کار اومد نفهمید این آیزنهاور ترومن نیست، جنرال جنگه با جان فاستر دالسش. انگلستان، اونهایی که در مقابلش قد برافراشت. امریکا، دربار. من پارانتز باز میکنم که اینا رو دربار رو اینجوری آورده. محمد رضا شاه، اشرف. از اربابا هم گفت نمیدونم یه چند درصدی به رعایا بدید، اونا رو هم ناراضی کرد. خوانین و مالکان، مجلس، طرفداران شاه هم توشون بود خیلی. ملاکین، من گفت خوانین ایلات رو گفت، اینم ملاکینه. بخشی از اون قوانین ایلات هم خودشون مالک بودن. رجال سیاسی محافظه کار،

این خب با کیانوری نوکر انگلیس روسیه بود، نه روسیه و انگلیس، کیانوری مهره انگلیس بود. ایزو گفتم، باز تکرار میکنم، شوهر خواهرش رو حسن نظری که نیروی دریایی بود، گماشتگی های بدفرجام و جلد اولش رو نوشت نذاشتن جلد دومش چاپ بشه. اون به آقای آذرنور وقتی اومده بود پاریس گفته بود که، نگفته بود از کجا، مأمور کاژبه بوده ایشون رسما، گفته بود من گزارش کردم به کاژبه که عبدالصمد کامبخش جاسوس انگلیسه، اون که برای کمونیسم یقه پاره میکنه. 3 ماه بعد برای من تشویق اومد. کامبخش دیده بود اوضاع دیگه تحویل نمیگیرن، بلند شده بود رفته بود که دوباره قانعشون کنه، برگردونده بودن، غلام یحیی رو فرستادن، دستشو که بزد به ماشین رو باز کنه که برای یه کنفرانس بریم، راننده موتور رو روشن میکنه و همونجا سکته میکنه میفته. آقای کیانوری رو هم نگه داشتند، حزب توده رو کشتن، اما آقای کیانوری و زنش رو نگه داشتن، دختر فرمان فرمایان. بله، حزب توده، یاران سابق آیت الله کاشانی، مکی، بقایی و غیره، شماری از مطبوعات و بالاخره برخی از روحانیون، مصدق در مقابل این صف گسترده مخالفین صرفا متکی به کاریزما یا محبوبیتی که در میان مردم داشت بود، متکی بود به کاریزما یا محبوبیتی که در میان مردم داشت. اما صرف کاریزما و محبوبیت مردمی نمیتوانست او را بر مسند قدرت نگه دارد. همانطور که آلنده، سالوادور آلنده، رئیس جمهور کمونیست و انسان دوست اومانیست شیلی، همه کمونیست ها دیکتاتور نیست، نه، همانطور که آلنده را نیز در شیلی نتوانست نگه دارد. و جنرالی که رفتن مصاحبه کردن گفت من فرمانده نیروی، اونو کشتن. آقای آلنده هم لوژش فراماسون بود، نمیدونی که کمونیست بود، مثل لنین. اینم یه آقای اینجا وقتی شهردار مرد گفت. بعد آلنده با پینوشه رو که هم لوژش بود آورد که مأمور بود تا کرد. اینا اطلاعاتیست که من دارم و شاید کمتر کسی اینو در مراسم تودیع شهردار شهر ما در حاشیه پاریس شنیده باشه. همانطور که آلنده را نیز در شیلی نتوانست نگه داره. کسی هم که اینو گفت، رفتم گفتم، گفت اسنادی هم که راجع به فراماسون بودن لنین بود استالین نذاشت چاپ بشه، و هم چیچرین که برای صحبت با لورد کورزون در 1920 فرستاد. من گفتم نقطه سنج بود، لورد کورزون 10 دقیقه دیر کرد، چیچرین گفت خانواده من از نظر اشرافی بالاتر از تو هستن، حق نداری دیر کنی. و هم انترناسیونال سوم رو که برقرار کرد در رأسش یک فراماسون بود. اینا رو اون آقا به من گفت، گفت من هم کمونیستم و فراماسونم، مثل همین شهردارمان و مثل آلنده. من از اونجا رفتم، بعد باش صحبت کرد. شهردارم انسان دوست بسیار خوبی بود، هر سال برای مدارس کودکان دبیرستان 7 تا 12 پول پشتی میداد مجانی. وقتی مرد تعطیل شد. دل. آنچه که میبایستی صورت میگرفت آن بود که مصدق بخشی از

آن کاریزما، آن نیرو و حمایت بالقوه مردمی را از قوه به فعل در می آورد. این از قوه به فعل در آمدن می بایستی در قالب یک تشکل و سازمان سیاسی در می آمد، نه که جبهه ملی را منحل کنه. حزب تشکیل می داد از اون. مصدق و جبهه ملی می بایستی پایگاه مردمیشون را در قالب یک تشکل سیاسی سازماندهی می کردن. منظورش حزبه. اما مصدق روحیتاً اهل تشکل و مبارزه سازمان یافته نبود. حداقل فایده که تشکل و سازماندهی می توانست برای نهضت به بار آورد آن بود که مردم در آن ساعات حساس و سرنوشت ساز شکل گیری کودتا می توانستن وارد عمل شده و در مقابل کودتا بایستند. طرح ضعف و فقدان تشکل و سازماندهی به این معنا نیست که اگر این ضعف نبود مصدق می توانست محبوبیتش را در قالب یک حزب و تشکل سیاسی منضبط و منسجم سازماندهی نماید. سایر مشکلات و معضلات از جمله مسائل اقتصادی مرتفع سازماندهی نماید. سایر مشکلات و معضلات از جمله مسائل اقتصادی مرتفع می شدن ها آیا می شدن هاشا و کلا. اقتصاد ایران محاصره انگلیس بود. بلکه هدف میگه این زوایا را نشون میده، میگه ولی هدفمان آن است که نشان دهید نهضت ملی شدن نفت با چه تشکیلات درونی روبرو بود. واقعیت آن است که نه قبل و نه بعد از پیروزی انقلاب، من اضافه کردم بهمن 57، ما کمتر حاضر شده ایم بر روی این مسائل و واقعیت ها کار کنیم، از جمله سقوط شاه. در عوض بسنده کرده ایم به اینکه سازمان سیا و آمریکا و اینتلیجنس سرویس و انگلیسی ها چه نقشی داشتند، از جمله در سقوط مصدق، از جمله هویزر و بی بی سی در سقوط محمد رضا شاه. که صد البته هر قد در این خصوص گفته شود اغراق نخواهد بود، اما آیا زمان آن نرسیده است که پس از گذشت نیم قرن از آن واقعه قدری به بررسی ریشه های عمیق‌تر اسباب و علل ناکامی آن جنبش عظیم بپردازیم و صرفاً با ریختن تمامی بار گناهان بر سر عامل خارجی چشمانمان را بر روی عمل کرد و ضعف‌های خودمان آنگونه که امروز بسته ایم بر نبندیم، یعنی تئوری توطئه متوسل نشید. یک نظامی هم محمود کی تیم سلشکر نوشت که اون چیزی که رضا شاه از جمله نادر شاه داشت چه جنم فرماندهی بود محمد رضا شاه نداشت. در هر کس هم که احساس میکرد جنم فرماندهی داره ولی اون که میدونست هیچ خطری براش متوسل نیست، مثل مینباشیان و مثل آرتش بودجم یا سلشکر ناظم، از کار بازنشسته میکرد. کسانی را میآورد که مدیر بودن نه فرمانده، چون خودش هم همون جور بود. مدیر هم در مراحل بحران نمیتونه کاری انجام بده، اونه که آرتش از هم پاشید با رفتن شاه. نظرات آقای محمد درخشش در مورد ملی شدن صنعت نفت،
این بسیار درخشان نوشته. آقای محمد درخشش دو جام نوشته، ولی من یک یک همونجور به ترتیب میخونم. نظرات دیگران رو مینویسه راجع به کودتا دیگه. این خیلی شهامت میخواست. زمان محمد رضا شاه این نطقو در مجلس شورای ملی به عنوان نماینده معلمان کرد. آقای محمد درخشش رئیس جامعه معلمان ایران و نماینده اول تهران در مجلس شورای ملی سخنان زیر را تحت عنوان، اسمم نبرده از مصدق چون خیلی حساسیت، نهضت ملی ایران و قرارداد استعماری نفت اشاره میکنه به پیچ امینی که بعد محمد رضا شاه ملی کرد. تحت بله سخنرانی زیر را تحت عنوان نهضت ملی ایران و قرارداد استعماری نفت در مجلس ایراد نمود. لازم گفتن است که تیمسار می نویسه که در آن زمان دکتر مصدق زندانی رژیم شاه شاهنشاهی در لشکر زرهی بود، نه در اون سه سالشو نکشیده بود که بره به ده خودش، و بردن نام او و دفاع از وی گناه نابخشودنی به شمار می رفت. تا نهضت ملی چیز اصلاحات ارضی و اینا دیگه از درخشش خبری نبود. بله. به بخشی از این سخنرانی که از صورت جلسه مذاکرات مجلس شورای ملی مورخه 28 اردیبهشت 1333 استخراج شده است، توجه کنید. کاش همه رو می نوشت. درخشش ریشه های قسمتی از مصائب اجتماعی کنونی ایران در زمان جنگ به دست متفقین زمان جنگمان به وجود آمد. آمریکا، انگلیس، روسیه، شوروی، استالین. سران دولت‌های بزرگ در تهران متحد شدند که استقلال و تمامیت ایران را محترم شمارند. رفیق استالین نکرد. تا ترومن تهدید کرد که نیرو پیاده میکنم در 48 ساعت تخلیه نمید. و پس از جنگ مصائب و آلامی را که به سبب جنگ و انتقال ذخایر طلای ما به خارج از ایران وارد آمده بود جبران کنند، که همه را به روسیه داده بودند. هرچی مصدق خواست نداد رفیق استالین، بعد به آقای سپهبد زاهدی داد رژیم کودتا. همکاری استالین با و روسیه است، روسیه شوروی با کودتا. پس از جنگ نه تنها از مرهم گذاردن بر زخمهای زمان جنگ خبری نشد، بلکه امتیازات نوینی هم خواستند. حزبی که خود را قهرمان مبارزه، اونو پس از به اصطلاح اشاره به روزولت و استالین و چرچیل در تهران بود دیگه، بله، حزبی که خود را قهرمان مبارزه با هر گونه استعمار کشور ایران معرفی می‌کرد، در کوچه و بازار و خیابان در پناه سرنیزه سربازان اجنبی مبارزه را برای استعمار کشور ایران به نفع دو همسایه شمال و جنوب آغاز کرد. عوض این که کارگران رنج دیده جنوب را از رو یوغ اسارت بیگانه یعنی انگلیس، پارچه بافی اصفهان و غیره
خلاص کنن که برادران رشیدیان اونجا بودن، سعی و کوشش میکردن که موضع مشابهی در شمال ایران به وجود آورن. یعنی نفت جنوب و انگلیس دادیم، نفت شمال هم بدیم به رفقا دیگه، موازنه مثبت برقرار بشه. قانونی بله در همین که اونو میخواستن، در همین مجلس شورای ملی که در آن روز به عنوان تماشاچی حاضر می شدم، یعنی نماینده نبود، تماشاچی بود، به طور برگاسا قانونی از مجلس گذاشت که نو مصدق این قانون رو میگذرونه. قانونی از مجلس گذرانیدند که مذاکره سیاستمداران در ایران با بیگانگان برای معامله ذخایر نفت زیر زمین را تحریم میکرد. این نقطه را هم از زنده یاد اسکندری کتاب داری که ازارهاشو تحصیل کردم شنیدم. گفت مصدق به من تلفن زد، منم نماینده سه تا نماینده در مجلس بود، کشاورز بود، اسکندری بود، کامبخش بود، زیچیز بود، اون یکی حالا یادم میفته، بعد رئیس حزب توده بود، دبیر اول حزب توده بود، بعد از مرگش اسکندر، یعنی خواهرزاداش که تقلب کردن به ساواک دادن، ناچار به استعفا شد، اسکندری اومد. بله اهل مازندران هم بود. پیری دیگه یه ذره یاد دارد، مطالب زیاده. قانونی از مجلس، بله اون اسکندری گفت به من زنگ زد که میخوام بیام خونه. گفتم آقای اسکندری، آقای مصدق، اجازه بدید من بیام خدمت. گفت نه من میخوام بیام، تو بچه یحیی میرزا که شهید مشروطه است هستی، میام خونه. میگه اومد گفت ازت یه خواهش میکنم، تو پسر یحیی میرزا اسکندری هستی، شهید مشروطه، و بایستی نشون بدی که فرزند خلف اون هست. برو به سفارت شوروی بگو من یه چنین قانونی میخوام بگذرونم، لطفا مخالفت نکنن. یعنی به شما سه نفرم بگن که مخالفت نکنید. غیر مستقیم معنیش اونه. میگه من یه جوری گفتم که آخ من که یعنی با شوروی رابطه ندارم، خیلی عذر میخوام، من عین جمله شو نمیخوام سانسور کنم، یه جوری نگام کرد که یعنی خر خودت. میگه بوسید منو رفت. رفتم سفارت شوروی، نمیدونم به مولوتوف یا استالین چیز میکردن، دو ساعتی اونجا بود. بعد خبر اومد که بسیار، میگه اومدم زنگ زدم، گفت شیری یاروبا، گفتم اجازه بدید بیام، نمیخواستم تو تلفن بگم. اومدم گفتم بوسید، گفت خدمت بزرگی پسرم به مملکتت کردی، فرزند خلف اون مرد بزرگ. اینم جز من شاید کمتر کسی بدونه الان بتونه نقل کنه. بله البته این کار و هر کار مشابه آن اراده ملت ایران است، اما ملت همه یک جا نمیتوانند جمع شوند، نمیتواند جمع شود، نمیتواند مجموعاً با بیگانگان بحث کند. یک یا چند نفر عملاً خود را تجسم اراده ملت نشان میدهند. کسی که آن روزهای تاریخی با تصویب رساندن این قانون کشور را نجات داد، یقیناً نامش از تاریخ ایران محو نخواهد شد. این رو خیلی جرأت میخواد در
مجلس آدم بگه. نهضتی که با تحریم مذاکره درباره امتیاز نفت شمال شروع شده بود، به شکل خواست ملی شدن نفت در سراسر کشور ایران تکامل یافت. اینا رو هم برجسته کرده زنده یاد تیمسار آریان. پروازه هست که بله، پروازه هست که این ملت ایران بود که نهضت ملی را به وجود آورد. آقای درخشش ادامه میده. نهضت ملی متعلق به شخص یا اشخاص نیست. میخواد یه ذره دلجویی از محمد رضا شاه بکنه. امروز خوشبختانه همه خود را مدافع نهضت ملی معرفی میکنند. حتی کسانی که از بدو پیدایش نهضت ملی برای تامین منافع سیاست خارجی یا ملی کردن صنعت نفت مخالفت کرده اند، خود را الان یعنی مدافع نهضت ملی می دانند. امروز وقتی این دهانهای آلوده از نهضت ملی سخن می گویند، مردم معنی اظهارات آنها را می فهمند و خوب می دانند که این جماعت همانقدر از نهضت واقعی ملت ایران طرفداری می کنند که بنی امیه از اسلام میفهمید. اینجا به کلی نادرست. این بنی امیه نبود، دنیای اسلام به اینجا نمیرسید. زمان ولید ابن عبدالملک 86 تا 96 هجری از کاشغر چین تا مرز فرانسه اسپانیا را هم تصرف شمال آفریقا 6000 کیلومتر بعد از امپراتوری مغول، بزرگترین امپراتوری طول تاریخ بشری، بزرگتر از اسکندر، هخامنشی، داریوش و روم بود. به هر حال و ماویه هم یک تعریف نظیر پیغمبر اسلام از سیاست کرده که گفتم بی نظیره، که هیچ وقت دست به افراط نمیزنه، جایی که با سخن و پول پیش میره به شلاق دست نمیبره، جایی که با شلاق پیش میره دست به شمشیر نمیبره. کسی هم که از حوزهش خارجه اگر یک مو رابطه داشته باشه نمیذاره قطع بشه. یعنی در سیاست به افراط و تفریط دست نمیزنه آقای معاویه، و به اون دلیل اون امپراتوری ساخته شد، به دلیل اون عقل. اینجا رو یه بار دیگه میخونم. امروز وقتی این دهانهای آلوده از نهضت ملی سخن میگویند، مردم معنی اظهارات آنها را میفهمند و خوب میدانند که این جماعت همانقدر از نهضت واقعی ملت ایران طرفداری میکنند که بنی امیه از اسلام میفهمیدند و طرفداری میکردند. امروز حتی جراید انگلستان و نمایندگان تراست های نفت دنیا خودشان را عاشق دلباخته قوانین ملی شدن نفت معرفی میکنند. من این مقدمه را ذکر نکردم مگر برای جلب توجه آقایان نمایندگان به این نکته اساسی که منظور از نهضت ملی و ملی شدن نفت ایران تغییر اسمی نیست، منظور تغییر دادن شکل یعنی محتوا، ولی حفظ یعنی تیره میذاره. منظور تغییر دادن شکل و حفظ محتوا وضع سابق نمی باشد. یعنی اسمم ملی کنی ولی رسمم بدی. خیلی عالی نوشت. ملی شدن اصول و قواعدی دارد. ابتدایی ترین و اساسی ترین اصل اصیل عبارت از این است که سود حاصله از صنعت نفت مورد بحث باید به نفع ایران باشد، نه به نفع سرمایه‌داران خصوصی، آن هم سرمایه‌داران بزرگ بیگانه.
مسئله اساسی درباره موضوع نفت که هم اکنون مورد بحث دولت و مؤسساتی است که خود را ذی‌نفت در مسئله نفت ایران می‌دانند، یعنی پیچ و امینی. دکتر علی امینی با پیچ نام طرف انگلیسی مذاکره بود. شعری هم براش گفتن که نوه امین‌الدوله وزیر ناصرالدین شاه، یادگار پدرت، یعنی پدر بزرگت، پیچ امین‌الدوله است، یادگار تو قراری است که بستی با پیچ. بله، مسئله اساسی درباره موضوع نفت که هم اکنون مورد بحث دولت و مؤسساتی است که خود را ذی‌نفت در مسئله نفت ایران می‌دانند این است که ملی کردن صنعت نفت سراسر ایران، یعنی سود حاصل از استخراج و تصفیه و فروش آن در خلیج فارس، متعلق به شرکت ملی نفت ایران است که به وسیله دولت ایران تأسیس و اداره می شود و هیچ گونه نظارت بیگانه به آن مؤسسات مجاز نیست. دولت‌های آمریکا و انگلیس و نمایندگان آنها که مشغول مذاکره درباره نفت هستند، مخصوصاً سفیر کبیر جدید انگلیس، باید بدانند که ملت ایران آنقدر رشد پیدا کرده است که معنی ملی شدن را به مفهوم واقعی آن درک کند. هر قرار و مداری که منافات با روح ملی شدن نفت دارد، از جنبه حقوقی و قضایی پشیزی ارزش نخواهد داشت. خیلی شهامت میخواست اون موقع این نطقو کرد. ملت ایران فقط به مذاکرات آن سیاستمداران ایرانی و غیر ایرانی ارزش قائل است که در مذاکرات خود ملت ایران را با سایر ملل، گرچه بزرگ و نیرومند باشد، متساوی الحقوق بداند. ولی متساوی الحقوق نه به این معنی که نصف دسترنج زحمتکشان ایران از این سرمایه داران از آن سرمایه داران آنان باشد. اگر کنسرسیومی به وجود آید که از قانون نه ماده‌ای عدول کند، نظارت بر تولید نفت داشته باشد، اجازه نخواهد داد که سطح زندگی کارگران ایرانی از حدودی که بود تجاوز کند تا اصلاحات از انقلاب سفید محمد رضا شاه نشد. این کنسرسیوم و یا هر چیز مشابه آن با هر اسم و رسمی که به وسیله کارشناسانی که به طور دست جمعی و تحت نظارت خود به شرکت ملی تحمیل کنند، خیلی خطرناکتر عجب پیش بینی کرد و بدتر از گذشته قدرت سیاسی خود را به ایران تحمیل خواهد کرد که در آینده هم مانند گذشته نخست وزیری با ورقه ایرانی ولی به عنوان وکیل مدافع شرکت سابق از پشت این تریبون بی‌لیاقتی مهندسین ایرانی و نداشتن ظرفیت فنی را به رخ ما بکشد. حکیمی رو احتمالا اشاره میکنه. اون آقام رادمنش بود، اون ستا حزب توده‌ای، یکی رادمنش، یکی اسکندری، یکی کشاور. رادمنش هم در مجلس گفت برای اینکه به روسا بدن، نفت و ایران نمیتونه سوزن بسازه،
که تذکر دادن که مصدق که آه قبلا یه جور دیگه میگفتی. بله آقایانی که در پشت این تریبون از فرهنگ استعماری حرف میزنن، آنهایی که از روی دلسوزی، از گرانی طاقت فرسا، از مصائب و آلام کارگران و کلیه زحمتکشان ایران بحث به میان میآورن، اشاره به حزب توده است. بود باید از بله باید توجه فرمایند که حلقه اساسی تمام آلام و مصائب تاریخی ایران در قرن اخیر همین شرکت نفت سابق بوده است، بدون تردید. بوکار آوردن دولت ها و برداشته میشه. در ایرانی جمهوری اسلامی اینجا وایستاده، هر ایرانی یا هر نماینده‌ای که به نام دولت یا ملت از کاش این نه ماده ای رو می نوشت، احتمالا معلوم همون مصدقه، به نام ملت از قانون نه ماده ای عدول کند، هم به فرهنگ استعماری و هم به گرانی و بدبختی و عقب ماندگی ایران و هم به صنعتی نشدن ایران رأی داده. رأی به این داده است که از لحاظ سیاسی و اقتصادی جزئی و تابعی از کشورهای مقتدر صنعتی گردد، یعنی ایران دیگه نشه، و به عنوان انبار مواد اولیه آنها به کار رود. هر کس با شرایط شرکت‌های بزرگ نفت که مخالف قانون نه ماده‌ای باشد تن در دهد، علی امینی دیگه، در عین حال به این خطر بزرگ هم تن داده است که در ایران یک زمینه کاملا مساعد برای افکار بیگانه پرستانه توده تهیه که حزب توده تهیه کرده است. اینم اربابش دیگریه. منطقی ترین مدافعان نهضت ملی ایران آنهایی هستند که با وجود با جلوگیری از نفوذ همسایه شمالی و ستون پنجمشان یعنی حزب توده، که البته همشون ستون پنجم نبودن به اون معنا، قطع نفوذ سایر بیگانگان را هدف خود قرار دهند. بعضی هم انشاب کردن معاویش شدن و الاخر. آقایان می دانند که در ممالک صنعتی دنیا دانشگاه نفت تأسیس می کنند. در ممالک صنعتی دانشگاه نفت تأسیس می کنند. ولی در دانشکده فنی ما کارشناسان آینده را که باید صنعت ملی نفت ملی ایران را اداره کنند مقتول می کنند. که زمان چیز اون سه نفر رو کشتن در دانشگاه. جوانانی که در این بهار مانند معمول میبایستی کتابهای خود را زیر درختان بهاری بخوانند و خود را برای اداره صنایع آینده ایران مهیا کنند و ما را از شر کارشناسان خارجی رها سازند، در زیر خاک خفتند. آقایان، دانش آموزان و دانشجویان و به طور کلی نسل جوان ما لایق و سزاوار تربیت بهتر و سازمان تربیتی لایق تری است. دختران و پسران شما و هم میهنان من را در قرن بیستم با قدرت سرنیزه و حکومت نظامی و کارآگاه نمی شود تربیت کرد. سازمان دهندگان فرهنگ و دانشگاه باید بتوانند و مستعد این باشند که جوانان را بدون کمک سرنیزه و کارآگاه راهنمایی کنند. نسل جوان ما احتیاج به یک مکتب اجتماعی دارد که از طرف مکتبی که خود را در خدمت فرمان فرمایی
جهان بیگانه بگذارد فریفته و بوده نشود. نهضت ملی ایران نطفه یک مکتب اجتماعی را به وجود آورده است که نسل جوان ما را نجات می دهد و جوانان را مطابق اصول میهن پرستی بار می آورد. عوض آن که آن را خفه کنیم، یعنی نهضت جوانان را، باید آن را تشویق نماییم، یعنی نهضت ملی جوانان را مکتبی. بالاخره آخرشه و باز شد، با باز شدن مجلس شورای ملی باید دوره اختناق به سر آید. حکومت نظامی و به اصطلاح زاهدی رو میگه و در عین حال از اخلالگری جلوگیری شود. من در خاتمه عرایزم از همقطاران با التماس و الحاح تقاضا میکنم خوب دقت کنم تیره، ما در اینجا به هر راه و رسمی که جمع شده ایم به خداییم و بدانیم که تاریخ درباره همه آنطور که هست قضاوت می کند، نه آنطور که می نماید. با ایجاد نفاق و دامن زدن به تعصبات بی مورد و نفاق و شقاق به نوین به گذشته ها اضافه نکنید. با ایجاد نفاق و دامن زدن به تعصبات بی مورد و نفاق و شقاق نوین به گذشته ها اضافه نکنید. حلقه تمام مشکلات ما همین مشکل نفت است که برای حل شدن آن باید از روی واقع بینی و حفظ مصالح نهضت بکوشیم و در مقابل اجنبی مقاومت کنیم. مثلا اعلام جرم ها و طرح دو فوریتی و سه فوریتی بر علیه مصدق مشکلی را حل نمی کند. اینجا خیلی جرأت رسیده، بلکه مشکل نوینی به مشکلات اضافه می کند. چند نقطه تمام شد. رسیدم به نظرات دکتر فؤاد روحانی در مورد ملی شدن نفت که رئیس امور نفتی و حقوقی به اصطلاح رئیس ایرانی شرکت نفتم بود و مصدقم این عقل رو داشت که اونو تکون نداد، چون هر آدم بی سواد خیلی وطن پرستی میرفت هیچی نمیفهمید. اعتراضم کردن.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: یه لحظه دیگه به من اجازه بده اینم صفحه کنم.

Okay. Okay. بله، درود به همه عزیزان ایرانیان گرامی در داخل و خارج از کشور. در داخل گفته می شود که مجموعه ما ایرانی ها 90 میلیون، شاید 93 میلیون نفر باشیم و بخشی از این 93 میلیون نفر در واقع در خارج از کشور هستند که اینها حدوداً آماری که مطرح است اینه که حدود 7 میلیون نفر تا 8 میلیون نفر در خارج از کشور هستند که به ویژه در کشورهای آمریکا، کانادا، استرالیا و همچنین انگلستان و آلمان و سایر کشورهای دیگر. بر اساس آمار تقریبی که در مورد فرانسه وجود دارد گفته می شود حدود 25 هزار نفر ما ایرانی در فرانسه هستیم. 25 هزار نفر که البته در گذشته حدود 20 سال پیش بیشتر بودند و حدود آماری بر پایه 40 هزار نفر بود که بخشی از این ایرانی ها یا به آمریکا رفتن یا به آلمان و انگلستان رفتن و یا حتی به ایران رفتن. ولی به هر حال آنچه که مربوط به ایرانی ها هستش، با دوستی صحبت می کردم که در این زمینه واقعا باید کار علمی و جامعه شناختی صورت بگیره و این هم به این معنا که ما واقعا بدانه به طرز دقیق در آمار نسبت به ایرانیان چیست، گروه های سنی اونها چه کسانی هستند، چه وزنی دارند و همچنین در زمینه موفقیت های شغلی یا اساسا کلن کل شغل هایی که اینها دارند به چه ترتیبی تقسیم می شود. و یک جنبه دیگه هم که مهم هست اینکه امتزاج یا که با خانواده های هر، یعنی ملت های هر کشور صورت میگیره. به عنوان نمونه بین ایرانیان زن و مرد با فرانسوی ها و یا در کشورهای دیگر که به این ترتیب هستش که عملا ما در هم آمیختگی ملیت ایران با سایر کشورها به این ترتیب در بعد جدید قرار میگیره. البته در طول تاریخ این نزدیکی ها و این در هم آمیختگی ها در طول تاریخ، در طول تاریخ مهاجرت ها و جنگ های گوناگون همیشه وجود داشته، ولیکن خوبه که به هر حال ما در این زمینه به شکل علمی به هر حال دارای اطلاعات دقیق تری باشیم. ولی به هر حال حس من در این هستش که ایرانیانی که در خارج از کشور هستن و همچنین در فرانسه هستن معمولا انسان های موفقی هستند، هرچند که به هر حال از نظر فکری سیاسی متفاوت هستند و هرچند که در زمینه های گوناگون مانند پزشکی خیلی از اونها در زمینه پزشکی متخصص و پزشک هستند و یا در زمینه های فعالیت های دانشگاهی استاد دانشگاه و پژوهشگر هستند و همچنین در زمینه های بیزنس به ویژه در آمریکا که اونها نیز دارای به اصطلاح موقعیت نسبتا خوبی هستند و همچنین در درون شرکت های گوناگون، شرکت های بزرگی که در آمریکا هستند یا شرکت های به هر حال مطرحی که در کشورهای مختلف هستند، از میان کارکنان که خوب طبیعی هستش ولی در میان مسئولین و مدیران شرکت ها در ضمن ایرانیان نیز هستند. بنابراین جنبه جالبی که میشه تاکید کرد، مدل در واقع زندگی ما مدلی هستش که تا حدودی شبیه مدل یهودیان هست، یعنی توجه به تحصیلات بچه ها، موفقیت داشتن بچه ها تا اونجایی که امکان داره پدر و مادر تلاش میکنن که در مدرسه های خوب برن و به هر حال بچه ها دارای
موفقیت بشن. و به علاوه نکته ای که جالب هستش اینه که به هر حال ما باید در نظر بگیریم که همیشه موقعیت ها رابطه ما با انسان های دیگر با اون جوامع به عنوان نمونه جامعه به اصطلاح لایه های فرهنگی یک جامعه، لایه های علمی یک جامعه، لایه های بیزنس یک جامعه، همه این ارتباطات به خود انسان ها همیشه امکان موفقیت بیشتری می دهد. و ما باید در نظر داشته باشیم که اساسا مسئله یک نخبگان هست، دو هم ارتباطات با افراد گوناگون و گروهبندی های متفاوت هست که یکی از رمزهای پیشرفت و موفقیت اتفاقا همین امر هستش. شما به عنوان نمونه فکر بکنید که در میان دوستانی که داری، در میان افرادی که باشون ارتباط دارید، چند نفر از به اصطلاح در زمینه کارمندی هستند، چند نفر در زمینه پزشکی هستند، چند نفر در زمینه ارزم حضورتون که روشن فکری هستند، در زمینه های کامپیوتری هست، ببخشید کامپیوتری هستند و غیر و غیره. و اینها به شما در واقع قدرت جدیدی میبخشه که اینها به عنوان وسیله‌ای عملا می توانند قرار بگیرند که شما رو به اهداف خودتون نزدیکتر بکنن. و به همین خاطر هم هستش که یک نوع کششی وجود داره. خانواده های به فرض مهندس ها یا روشنفکران بیشتر علاقمند هستن با گروه های خودشون ارتباط داشته باشن. گروه بندی هایی که به اصطلاح در فعالیت های شغلی هستن، شغلی کارگری هستن، اونها هم به این ترتیب مناسبات دوستانه رو در این حوزه گسترش میدن. بنابراین اون چیزی که مهم هستش اینه که خب روشنه که ما با همه قشرهای جامعه میتوانیم ارتباط داشته باشیم، ولی که در ذهن در نظر داشته باشید که نگاه بکنید که در درون جامعه موفقیت های شما چگونه میتواند تعمین بشود. موفقیت برای هر جامعه برمیگرده به این که ما خودمون در واقع در این جامعه پیشرفته، منظورمه در چنین جامعه مطابق قانون و مناسبات اون جامعه باشیم، خود رو جدا نکنیم. مانند بسیاری از کشورهای عربی عملا اینها خودشون رو جدا میکنن از بقیه ملت این کشور یا اون کشور. نه، ما باید در هم آمیختگی با ملت‌های موجود در این کشورها رو در نظر داشته باشید و تحصیلات و شرایط خوب و مدرسه خوب برای بچه ها و همچنین آنچه که مهم هستش، خب تا حدودی هم می شود کمک کرد، کمک به این که پارتی بازی. خب پارتی بازی الزاماً امر بدی نیست، یعنی شما در نظر بگیرید در تمام جوامع بشری این پارتی بازی به هر حال وجود داره. حالا پارتی بازی ما میگوییم یه مقدار جنبه چه بسا به اصطلاح منفی بر خودش به اصطلاح تولید بکنه، ولی پارتی بازی به معنای این هستش که یک کمکی از جانب یک محفلی، از جانب یک فردی توسط گروهی صورت بگیره که شما بتوانید از اون در واقع استفاده ببرید. خب به این ترتیب پس که بحثی که امروز میخواستم ادامه بدم از جمله لوموند امشب هستش. لوموند امشب روزنامه معتبر فرانسوی و عنوانی که مطرح کرده، ببینید اینجا نوشته کلیما یعنی شرایط اقلیمی، شرایط اقلیمی. و اینجا نوشته که ما در آستانه در واقع طی کردن 1.5 به اصطلاح 1.5 دگره یا به هر حال به اصطلاح درجه گرما هستیم. و این 1.5 دگره، 1.5 به اصطلاح درجه به این معنا هستش که اگر واقعا این امر به طرز قطعی ما بهش برسیم، شرایط بسیار بسیار به اصطلاح سختی رو در کل جهان شاهدش خواهیم بود، از جمله تشدید
ذوب شدن یخچال های طبیعی و همچنین قطب، بالا آمدن آبها و زیر آب رفتن بخشهایی از کشاورزی جهان یا خانه و کاشانه افراد، مهاجرت های افراد گوناگون در این منطقه های گوناگونی که در جهان نزدیک دریا هستند و سطح این سرزمین ها بسیار بسیار پایین هستش و به این ترتیب هستش که چرا؟ حالا چرا؟ به خاطر اینکه عملا شدت استفاده از انرژی های فسیلی مانند نفت و گاز و زغال سنگ و غیر و غیره به شدت کماکان ادامه داره، هرچند که برها توجه هایی داره صورت میگیره در ارتباط با انرژی های خورشیدی یا بادی، ولی در مجموع در جهان بسیار بسیار کم هستش، به خصوص کشورهایی که در این زمینه نقش بسیار بسیار مهم می دارن در آلوده کردن و در واقع افزایش این به اصطلاح گرمایش زمین، از جمله آمریکا هستش، چین هستش و همچنین روسیه هست. و در میان 7-10 تا کشوری که بیشترین به اصطلاح خرابکاری رو انجام میدن از نظر محیط زیست، در میان 10 کشور این کشورهایی که نام بردن هستند و علاوه بر این عربستان و غیر و غیره هست، عربستان، هند و غیره، و از جمله ما، کشور ما نیز در درون این 10 تا کشوری هستش که بیشترین در واقع نقش رو در تخریب محیط زیست داریم انجام میدهیم. به لحاظ چی؟ به لحاظ مجموعه شرایط به اصطلاح استفاده از بنزین های نامناسب، از گاز و نفت و مجموعه برحال اقدام هایی که عملا صورت نمیگیره و همه اینها منتشر میشه در فضا، در آسمان، و به این ترتیب هستش که ما هم به نوبه خودمون سهیم هستیم در چی؟ در تخریب محیط زیست خودمون و همچنین منطقه خودمون و همچنین در جهان. بنابراین این مطلب جانبی نیست عزیزان من، یک مطلب بسیار حیاتی و بین‌المللی هستش و متای مراتب ما تا یه حدودی می توانیم تأثیر داشته باشیم از نظر افزایش فرهنگی، حساسیت تولید کردن، آموزش یا اینکه در زندگی شخصی

و این هستش که شرایط کنونی و امروز، همین امروزی که من دارم با شما صحبت می کنم، وضعیت جنگ در منطقه، وضعیت جنگ بین ایران و آمریکا و بین در واقع جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل و نظریاتی که به هر حال در این زمینه وجود دارد، چند نکته مهم رو در نظر بگیرید. همونگونه که می‌دانیم در این دوره اخیر آقای ترامپ مطرح کرد که داره مذاکره میکنه با جمهوری اسلامی و میخواهد به یک در واقع طرح صلح برسه و این طرح صلح پیوسته و پیوسته تکرار شد که در حال تکمیل هستش، کامل شده، کامل شده، کامل شده. و دیروز یه پیامی، دیروز و پریروز پیامی داد که این جمهوری اسلامی ای بامبولک بازی در میاره، ای به اصطلاح مسائل رو تغییر میده و دلش نمیخواد که چی، که امضای این قرارداد رو در دستور کار خودش قرار بده. و به همین ترتیب هم هستش که دیروز در واقع ما حدود چند روز پیش بود که با حمله در واقع اسرائیل مواجه بودیم علیه مواضع جمهوری اسلامی، یادمون باشه که حدود 17 ساعت طول کشید و امروز هم، یعنی دیشب و امروز صبح زود هم عملا شنیدیم که مراکز در به اصطلاح اطراف خلیج فارس مانند بندر عباس، مانند مینا و جاسک و غیر و غیره یک سلسله حمله های اونها صورت گرفته که به ظاهر علیه موشک ها و سیستم های موشکی جمهوری اسلامی بوده و از سوی دیگر هم ظاهرا اسرائیلی ها بودن که به چند شهر به اصطلاح مانند تهران، مانند ارزم حضورتون که تبریز و چند شهر دیگه که اهداف هم نظامی داشته هم صنعتی وابسته به امور نظامی داشته. خب به این ترتیب هستش که جمهوری اسلامی هم به اصطلاح واکنش نشون میده و به سه کشور کویت، اردن و در واقع بحرین به اونها حمله میکنه. حمله میکنه که البته بخش مهمی از این حملات توسط سیستم های هوایی خونسا میشه، ولی که به هر حال همه این ماجراها منجر به این میشه که جمهوری اسلامی از اونجایی که البته گفته میشود که در این کشورها پایگاه های آمریکایی‌ها مورد حمله جمهوری اسلامی قرار گرفته و هرچند که از یک طرف آمریکا میگوید که نه، و عملا جمهوری اسلامی نتوانسته به اینها به اصطلاح خسارت وارد بکنه، ولی که به هر حال مواردی بودند که آمریکا اعلام نکرده ولی عملا خسارات به وجود آمده است. ولی به هر حال باید ببینیم که حدود چند روز دیگر یا هفته دیگر اثر این حمله های متقابل چه بودند که اطلاعاتمون رو دقیق‌تر بکنیم. ولی که هرچی که بوده است عزیزان من، این مسئله مرکزی ما نیست. مسئله مرکزی ما این استش که چرا این جنگ ادامه دارد، این مسئله استش. حالا این شهر میخوره یا تعداد موشک ها بالا پایین میشه و غیر و ذالک، بله، یا در ارتباط با تجهیزاتی که جمهوری اسلامی میتواند داشته باشد آمار گوناگونی داده می شود و ما نمی دانیم، هیچ کس حقیقت دقیق رو نمی داند. ولی که به هر حال هنوز جمهوری اسلامی امکاناتی دارد که از این امکانات استفاده بکنه. برای چی؟ برای ضربه زدن به همسایگان و از جمله پایگاه‌های آمریکایی. چرا؟ به خاطر اینکه بنابراین مسئله مرکزی این هستش که چرا این جنگ وجود دارد. و ما میدونیم که چرا این جنگ وجود داره، از ابتداش میدانستیم و امروز هم باز هم و باز هم باید تاکید بکنیم. و این جنگ در ارتباط با سیاست اتمی جمهوری اسلامی هستش، سیاست موشکی جمهوری اسلامی است، در ارتباط با
به اصطلاح مواد غنی شده ای که در دست جمهوری اسلامی هستش در این زمین هستش، و همچنین آنچه که مربوط به شبکه های تروریستی

اسلامی در خاورمیانه که وابسته به جمهوری اسلامی هستند. پس بنابراین آنچه که موجب آغاز جنگ شد، آمریکایی‌ها و در پشتیبانی اونها اسرائیلی‌ها گفتن که چی؟ جمهوری اسلامی باید از اینکه میخواهد به هدف این به اصطلاح ساختن بمب اتم داره عمل میکنه، باید از اون در واقع حذر بکنه، از اون صرف نظر بکنه. ولی جمهوری اسلامی یک جمهوری عادی که نیست، یک حکومت ولایت فقیه هستش، یک حکومت امروز نظامی هستش، و این حکومت نظامی در جستجوی این هستش که به شکل جهادی عمل کنه، به شکل فاشیزم شیعه‌گری عمل بکنه، علیه آنچه که مترقی است، علیه در واقع جهان غرب، علیه مردم ایران، و بنابراین اونها خود رو دارای ایدولوژی شیعه اثناعشری و شیعه مهدوی گرایانه نشان میدهند که در واقع جز خرافه و جز در واقع ارتجاع فکری هیچ چیز دیگه نیست. هیچ کدوم از امامان برای ما ایرانیان هرگز و هرگز و هرگز در واقع جانب ایرانیان نبودن. همه اینها مفتخورها، همه اینها فاسدان، همه اینها در واقع دارای به اصطلاح اسیرانی بودن و همه اینها در واقع نمایندگان استعمار عرب اسلامی بودند. و اون چیزی که مربوط به ایدولوژی استعمارگری هستش که به اصطلاح امام دوازدهم بهشون باشه، این هم جز یک دروغ و افسانه چیز دیگری نیست. اینها همه به ایدولوژی های آخوندها تبدیل شده که انسانها رو فریب بدن، که انسانها رو در واقع روی اون انسانها سوار بشن و به این ترتیب خودشون و منافع خودشون تامین بشه. پس بنابراین خوشبختانه من در یکی از آمارهایی که خونده بودم این استش که بین ایرانیانی که امروز اعتقاد دارند که امام زمانی وجود دارد، آماری بود که توسط گمان منتشر شده بود و در اونجا گفته می شد که البته مال حدود 4 سال پیش هستش، در اونجا گفته می شد که فقط 24% ایرانیان به سلام امام دوازدهمشون که موجودی نیست، واقعیتی نداره، به هر حال به اون اعتقاد دارن. حالا با توجه به این مطلب هستش که ما باید در نظر داشته باشیم که این جنگ، جنگی در خدمت جناهای حاکم بر ایران هستن، در خدمت نظامیگری ها هستش، در خدمت باندهای آخوند حاکم و تکنوکرات های در واقع مسلط بر این نظام هستن. اونها دارن از نظام خودشون دفاع میکنن. دفاع کردن یعنی این که چاپیدن مردم، یعنی این که ایران ما رو به جنگ بکشانن، یعنی این که توان ایران رو باز هم بیشتر تضعیف بکنن و نابود بکنن. اینها هرگز و هرگز درد انسانهای ایرانی برایشون به هیچ وجه مطرح نیست، شرایط زندگی عادی خوب برای اونها به هیچ وجه مطرح نیست که انسانهای ایرانی و ملت ایران در چه شرایطی باشه. بنابراین اونها پول در دستشون هستش، پولهای کلان و همچنین مسلسلها و تمام تدارک نظامی برای سرکوب ملت. به این ترتیب هستش که اینها میخواهند جنگ بکنن و در این جنگ خب ملت ایران به هر حال هر گونه ضعفی که برای جمهوری اسلامی به وجود بیاید یک پیروزی برای ملت ایران هستش، هر گونه ضربه‌ای که به جمهوری اسلامی بخوره یک موفقیت برای ملت ایران هستش. و به این ترتیب هم هستش که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها زمانی که ضربات مهلکی بر پیکر جمهوری اسلامی وارد ساختن، 50 نفر از رهبران اونها کشته شدند و به خصوص دیکتاتور بزرگ، دیکتاتور مخوف، این فرد کثیف و فاسد که 37 سال به عنوان در واقع ولی فقیه بر جامعه ما مسلط بود و همه ایرانیان به هر حال میگفتن بالاخره کی میمیره،
کی میمیره و در یک به هر حال اقدامی که از جانب آمریکایی‌ها یا اسرائیلی‌ها صورت گرفت، خاندان او و همچنین سران رژیم او و خود اون منهدم شدند و این یک پیروزی بزرگ در تاریخ ایران هستش و تاریخ به این توجه خواهد کردش عزیزان من. و به خاطر اینکه به هر حال همین نابودی خامنه‌ای منجر به این شده که در درون نظام در واقع خطوط اختلاف پررنگتر بشود، اینکه در واقع نظامی ها خواستن خود رو در واقع غلبه بدن بر روی به اصطلاح آخوندهای گوناگون، هرچند که آخوندها هم جزء این نظام کنونی هستش، ولیکن جنبه غالب با نظامیان هستش که امروز نظامیان سپاه پاسداران هست که اینها هرگز به نفع ملت ایران و مردم ایران حرکت نکردند و حتی در ارتباط با مرزهای ایران نیز در زمانی که این وجود دارد واقعا شما در نظر بگیرید که در این جنگ هایی که جمهوری اسلامی در خاورمیانه به پا کرده عملا منجر به این می شود که بیش از پیش ایران در واقع از نظر امنیتی ضعف بیشتری داشته باشد و به همین خاطر هم هستش که عملا شما در نظر داشته باشید که سربازان ارتش بیشتر در مرزها هستند و آنچه که مربوط به سپاه پاسداران هستش عملا در زمینهای اتمی، در زمینهای موشکی، در زمینهای تخریب مردم و سرکوب مردم بوده که اونها شرکت داشتند. در تمام مبارزات گوناگون اونها در کنار بسیجی ها و در کنار دار و دسته های آدمکش خارجی مانند عراقی ها و افغانستانی ها و پاکستانی ها و فلسطینی ها و لبنانی ها و سوری ها و یمنی ها، بنابراین اینها همه این باندهای جنایتکار علیه جامعه ایران بوده هستند و خواهند بود. بنابراین امروز این جنگی که به پا شده، آقای ترامپ گفتش که خب داره تمام میشه، ولی دیدیم همین جنگ اخیر نشان دهنده این استش که نه، نشد آقای ترامپ، این قضیه نشد. چرا نشد؟ و این رو من بارها در برنامه‌های تلویزیونی در فرانسه و همچنین برنامه‌های خودمون در به شکل فارسی گفته بودم که با جمهوری اسلامی غرب و از جمله آمریکا نمیتواند مذاکره بکنه، زیرا خواست جمهوری اسلامی همیشه و همیشه کلک زدن هستش و در واقع فریب دادن هستش، وقت کشی هستش و به این ترتیب هستش. یعنی چی؟ اگر قبول بکنه یعنی که اهداف مربوط به پایگاه های اتمی خودشو در واقع کاملا باید باز کنه و در خدمت آژانس بین‌المللی قرار بده، در ارتباط با سیستم موشکی خودش باید اینها رو از بین ببره و یا در ارتباط با یاران خودش در خاورمیانه مانند حزب الله و غیر ذلک یک قلم قرمز اونها بکشه و این کارا نمیکنه، نمیکنه هرگز. و به همین خاطر هم هستش که افرادی که در جستجوی مذاکره با جمهوری اسلامی هستند جز فریب چیز دیگری نصیبشون نخواهد شد. و به این ترتیب هستش که دوستان عزیز من، امروز در این یکی دو روز یکی دو ساعته اخیر حتی چند نکته مهم هستش که براتون بازگو میکنم. یکی آقای ترامپ در یک مصاحبه با فاکس نیوز مطرح کرده، همدردی خود رو با مردم ایران ابراز میکنه و میگوید که شهروندان عادی زیر سرکوب حکومت زندگی میکنند و باز ادامه میدهد و میگوید که مردم ایران میترسند. چرا؟ چون اسلحه ندارند، اما طرف مقابل مسلح است و در تجمعها به مردم شلیک میکنند. این یک واقعیتی هستش و بنابراین امروز هرچند که تمایل مردم در این هستش که این جمهوری اسلامی رو برای همیشه نابود بکنن، ولیکن دیدن که در آخر دیماه در واقع چه جنایتی جمهوری اسلامی انجام داد و اینکه خود این یک روند زمانی میخواد که تا
تا حدودی باز دوباره جرأت ها و اون به اصطلاح رشادت ها برگرده به شکل فعالانه. و همین روزها دقت بکنید در حداقل 17 شهر گوناگون در ایران دانش آموزان عزیز ما مبارزه خود را آغاز کردند در ارتباط با کنکور، در ارتباط با تعطیلی کلاس ها و غیر ذلک. و این بیان چیست؟ بیان رشادت ملت ایران و در این لحظه در میان فرزندان نوجوان اون هست که به این ترتیب مردم به هر حال کوتاه نخواهند آمد. و همچنین بازنشستگان، یعنی شما الان توجه بکنید قشرهای جوان جوان ایران ما علیه همین جمهوری اسلامی به دنبال این همه قتل عام دوباره مبارزه خودشون آغاز کردن، و همچنین قشر بازنشسته که در ایران هستش و اینها سنت نسبتا دیرینه هم دارن و میان با یک پرچمی در نقاط مختلف جمع میشن. دست شما عزیزان درد نکنه، ای عزیزان بازنشستگان گرامی، حق با شما هستش، من به فکر شما هستم و به شما میگویم آفرین. و همچنین محصل ها و همچنین آموزگاران مبارز و همچنین دانش آموزان عزیز، حق با شما هستش، علیه این نظام گندیده باید مبارزه کرد. و این نظام گندیده از جمله گندیدگیش در درون سیستم آموزشی و همچنین بسته کردن تمام سیستم اینترنتی بود که چندی ماه طول کشید و امروز هم که امروزه هنوز به شکل عادی برنگشته. خب و به هر حال آقای ترامپ ادامه میده و میگوید که با وجود ادامه درگیری ها ترجیح میدهد که زیرساخت های غیر نظامی ایران رو هدف قرار ندهد. قبلا گفته بود که ما مورد هدف قرار میدیم مانند پل ها و غیر و غیره، و میگوید که اضافه میکنه ترجیح میدهم آمریکا پل ها و نیروگاه های ایران رو هدف خود قرار ندهد، هدف خود قرار ندهد. و بنابراین حرفی که در گذشته میگفت این در این لحظه در واقع میگوید ده، ولی اهداف خودش رو نگه داشته که علیه جمهوری اسلامی حمله بکنه. از جمله ترامپ مطرح میکنه که در شبکه به اصطلاح شبکه اجتماعی خودش که نوشت که در مقطعی در آینده نچندان دور ما جزیره خارک و سایر نقاط زیرساخت نفتی را تصرف خواهیم کرد و کنترل کامل بازارهای نفت و گاز آنها را به دست خواهیم گرفت، مانند کاری که با ونزوئلا انجام دادیم که به طرز درخشانی برای ونزوئلا در واقع ما نتیجه گرفتیم. خب به هر حال آقای ترامپ یادتون باشه همه این ثروت ها متعلق به ملت ایران هستش. خب این رو باید شما توجه بکنید و تکرار هم بکنید که این همه ثروت از آن ملت ایران هستش. از سوی دیگر در ارتباط با به هر حال سیاست های استراتژی که به اصطلاح آمریکا داره در ارتباط با زدن خارک، به چه خاطر؟ به خاطر اینکه حدود 90% صادرات نفتی جمهوری اسلامی از طریق جزیره خارک رد میشه، یعنی در اونجا کشتی های نفتی میان نفت های خام رو در واقع در درون خودشون جا میدن و به مرور به از طریق خلیج فارس و سپس تنگه هرمز به جاهای مختلف و به ویژه به طرف بازار چین میرن. یعنی بخش عمده نفت ایران در واقع که در خارج به فروش میرسد به دست چینی ها میرسه که در این زمین هم به هر حال معلوم نیست با چه قیمتی هستش، به خاطر اینکه شفافیتی وجود نداره. ولی که اون چی که واقعا مهم هست اینه که ما باید در نظر داشته باشیم که به اصطلاح ضربان جمهوری اسلامی از طریق فروش نفت ببیشه نفت هستش که ادامه پیدا میکنه. و به همین خاطر هم هستش که در این دوره‌ای که عملا به اصطلاح آمریکایی‌ها
در اونجا یه بلوکوسی به وجود آوردن، یه در واقع محاصره ای رو به وجود آوردن، عملا نفتای ایران جمهوری اسلامی به بازارهای گوناگون نمیرسه و به بسیار بسیار به میزان افت کرده. فقط یک آماری خدمتون عرض بکنم که در واقع کل نفت ایران که تولید می شود حدود 3 میلیون در روز هستش، 1.5 میلیون به طرف بازار داخلی ایران برای خانواده ها و فعالیت های صنعتی و غیر زارک هستش، 1.5 میلیون به طرف چی میره؟ به طرف خارج و از طریق کشتی ها و به ویژه به طرف چین میره. حالا بر اساس آماری که ما امروز به دستمون رسید، اون بخشی که خارج میره یعنی صادر میشه، بخش مهمیش 85% این نفتی که به خارج صادر می شده دیگر صادر نمی شود و فقط بر اساس این آمار گفته می شود که 200,000 بشکه می تواند در واقع خارج می شود. 200,000 بشکه. خب این 200,000 بشکه یعنی چی؟ یعنی شما در نظر بگیرید که در هر کشتی در واقع حدود بستگی به ظرفیت کشتی ها داره به حدود 1 تا 2 میلیون در واقع قدرت بارکشی این کشتی هستش و به همین خاطر هم هستش که عملا جمهوری اسلامی بسیار بسیار در محدودیت قرار گرفته. شاید این میزان اون شکلهای قاچاقی دریایی هستش و همچنین یه مقدار از طریق به صلاح این بارکش های کامیون های بارکش نفتی هستش که بره به طرف پاکستان و از پاکستان احتمالا بره به طرف چین که واقعا وحشتناک هستش و بسیار گران هستش و شرایط لوجستیکی وجود نداره و به همین ترتیب هستش که عملا جمهوری اسلامی در مخمصه بزرگی قرار داره و اگر این محاصره صورت بگیره ادامه پیدا بکنه مطمئن باشید ضربه مهلکی به جمهوری اسلامی وارد خواهد شد از نظر مالی. از نظر مالی خب بنابراین آمریکا قصدش در این هستش که بیش از گذشته نسبت به وضعیت مالی جمهوری اسلامی به هر حال فشار رو تشدید بکنه. حالا یک نکته دیگه هم شما در نظر بگیرید دوستان عزیز من و اون این هستش که خب همه زیان دارن میدن دیگه از جمهوری اسلامی که خب پول نفت رو نمیتونه تو جیبش بگذاره، بگیریم تا کشورهای عربی به اصطلاح منطقه خلیج فارس. خب اینها در واقع نه تنها نمیتوانند بفروشند بلکه به علاوه زیانهای نظامی با حملاتی که جمهوری اسلامی زده به اینها زیان رسیده. نکته که همین امروز اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در شبکه که ایکس خود اعلام کرد گفت حکومت ایران در بازی حاصل جمع صفر که در پیش گرفته است شکست خواهد خورد. او افزود هر خسارتی که جمهوری اسلامی به متحدان آمریکا در خلیج فارس وارد کند با برداشت از حساب‌های ایرانی جبران خواهد شد. مدرجستید هر حمله جمهوری اسلامی پیامدهای اقتصادی و مالی بیشتری برای تهران به دنبال خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی مسئله دارایی هستش. دارایی های ایران دوستان عزیز من حدوداً گفته می شود توسط محافل گوناگون مبلغی بین 120 میلیارد دلار تا 200 میلیارد دلار هستش. یعنی این پول هایی هستش که در بانک های مختلف جهان تلمبار شده و جمهوری اسلامی نمی تواند این رو بگیره. چرا؟ به خاطر اینکه زیر تحریم هستن. یعنی اون بانک ها نمی توانند در واقع پول رو به جمهوری اسلامی بدهند زیرا بر اساس قواعد قضایی بین‌المللی اونها باید این پول رو حفظ کنند. خب به این ترتیب هست که اگر این پول ها نمیرسه پس بنابراین
جمهوری اسلامی تمام تلاشش در این هستش که این پولها رو بگیره. گفته که در واقع به من 24 میلیارد پول بدهید و در یک صحبت دیگه گفته که 50 میلیارد دلار، ولی آمریکا اعلام کردن چندین و چندین بار که تا زمانی که این پیمان صلح امضا نشود توسط جمهوری اسلامی پول به رژیم ایران داده نخواهد شد. خب اخیرا شنیدم، حدود 2 شب پیش شنیدم که چه بسا 3 میلیارد از طریق قطری ها میخواد به جمهوری اسلامی داده بشود، که این هم معلوم نیست. یعنی به هر حال قطری ها رفته بودند در ایران و در واقع همین امروز صبح پنجشنبه که در واقع 11 ژوئن هستیم، 11 ژوئن 2026، عملا به دنبال شکست خودشون در مذاکرات صلح عملا ایران رو ترک کردند و به کشور خودشون برگشتند. بنابراین احتمال داره که اون 3 میلیارد شایع بوده باشد، به خاطر اینکه آمریکایی‌ها بارها گفته بودند. به علاوه این جنگی که در این 1-2 شبه اخیر صورت گرفت، بیان این استش که به هر حال آمریکا نمیتواند هم به اصطلاح مورد موشکای جمهوری اسلامی مورد حمله قرار بده و از طرف دیگر در واقع میلیاردها رو وارد جیب عملا جمهوری اسلامی بکنه. ولی نکته جالب این استش که این پول باید باقی بماند. برای چی؟ برای فردایی که جمهوری اسلامی نخواهد بود، برای فردایی که ملت ایران دارای نمایندگان واقعی جدیدی خواهند شد. و به همین خاطر هم هستش که امروز آمریکایی‌ها اعلام کردند مجموعه خسارت هایی که به کشورهای عربی وارد می شود از روی همین دارایی های ایران تامین خواهد شد. بنابراین خسارت های مالی، خسارت های اقتصادی و خسارت های نفروختن مواد نفتی غیر و غیره، همین ها فردا از طریق چی؟ از طریق برداشت روی این دارایی ها آمریکایی ها گفتن که ما عمل خواهیم کرد. پس بنابراین جمهوری اسلامی نه تنها به اون پول کلان در این لحظه نمیتواند برسد، بلکه همچنین به لحاظ جنگ طلبیش و به لحاظ خرابکاری هاش هستش که عملا پول ملت ایران عملا بخشیش به دادن خسارت به دیگران، هزینه خسارت ها در واقع انجام خواهد شد. خب این هم یک نکته مهم دیگر. حالا برای که بحث رو پایان بدیم، این هستش که آقای دونالد ترامپ اعلام کرده که همین امروز که پنجشنبه هستیم اعلام کرده، در پیامی در تروت سوشال که تاکید کرده با تاکید بر از بین رفتن توان دفاعی و تهاجمی جمهوری اسلامی اعلام کرد که ایالات متحده امشب ایران را بسیار شدید هدف قرار خواهد داد. بنابراین امشب احتمال حمله به جمهوری اسلامی وجود دارد، به مراکزی متعلقه که متعلقه به جمهوری اسلامی هستش قرار دارد. و به این ترتیب هستش که عملا شما در نظر داشته باشید که جنگ پایان نپذیرفته و جمهوری اسلامی هی وقت کشی میکند، ولیکن علی‌رغم نوعی خوشبینی که آقای ترامپ داشت، عملا مجبور هستش که به حمله علیه جمهوری اسلامی ادامه بده. و از جمله آقای ترامپ مطرح کرده که آمریکا جزیره خارج و دیگر زیرساخت‌های نفتی جمهوری اسلامی رو در اختیار خواهد گرفت و کنترل کامل بازار نفت و گاز را در اختیار به صلاح در اختیار قرار خواهد گرفت. به این ترتیب هستش که دوستان عزیز من، عملا آقای ترامپ میگوید که امشب حمله خواهد کرد. خب این حمله ما نمیدونیم اهدافش چیست، احتمال داره اهدافی هستش که در ارتباط با کناره خلیج فارس
در ارتباط با سیستم های موشکی جمهوری اسلامی یا پرتاب های جمهوری اسلامی، یعنی شبکه های پرتاب موشک ها باشه، می تواند در ارتباط با مراکز اتمی باز باشه، به خاطر اینکه مراکز اتمی زیر بخش گرانیت هایی هستش که آمریکایی توانستن که دهانه ها رو ببندن، ولی چه بسا خود اون مراکزی که مراکز نگهداری موشک ها هستش یا مراکز مربوط به سانتریفوژا هستش، چه بسا کاملا تخریب نشده و بنابراین آمریکا میخواد با احتمالاً اسرائیل این کار رو نیز ادامه بدهد. و همچنین مراکز دیگری مربوط به سپاه پاسداران یا بسیجی ها، اونها رو میخواد مورد حمله قرار بدهد. و من امیدوارم که هیچ گونه خسارتی به مردمان ایران، به ایرانیان گرامی، به بخشای غیر نظامی ایران در واقع وارد نشود، به خاطری که جان هر انسان در واقع انسان ایرانی در این شرایط جنگی در واقع پربها هستش و بنابراین هرگز و هرگز قابل پذیرش نیستند. ولی به هر حال این شرایطی که برای ایران به وجود آمده و خطرهایی که متوجه ملت ایران هستش، عملا چه کسی به وجود آورده این شرایط جنگی رو؟ جمهوری اسلامی به وجود آورده. همیشه بگویید این رو، جمهوری اسلامی مسبب اصلی جنگ در به اصطلاح این منطقه می باشد. خب به هر حال ما نسبت به این پدیده فقط میتونیم تحلیل بکنیم، ما قدرت جلوگیری نداریم که به هر حال. و این تحلیل هم که وقتی که همه ایرانی ها فقط میتونن تحلیل بکنن، یا اگر به هر حال این حملات علیه نظام جمهوری اسلامی باشه، باعث خوشحالی حداقل بخش مهمی از جامعه قرار میگیرد. هر چقدر که پاسداران این به اصطلاح سران سپاه و این مراکز متعلق به اونها، مراکز فساد اونها تخریب بشه، به نفع ملت ایرانه. هرچند که این به اصطلاح هر چقدر که سران جمهوری اسلامی مانند اژه‌ای ها، رادان ها، رحیمی ها، وحیدی ها، همه اینها در واقع سرکوب بشن و کشته بشوند، به نفع ملت ایران هستش. اینها وقیح هستند، اینها دروغگو هستند و مردمی که بدون سلاح هستند نمیتوانند اینها را در واقع از بین ببرند. پس بنابراین شرایط بین‌المللی شرایط میتواند مناسبی باشد برای ضربه زدن بیشتر به کی؟ به جمهوری اسلامی، به جمهوری اسلامی. و همچنین به هر حال یک واقعیتی هستش که مردمان ایران باید بتوانند اسلحه در دست بگیرند. بله امروز یک واقعیتی هستش، نه اون اسلحه هایی که راجب گروه های کرد در به اصطلاح عراق گفته شد، نه اونها در واقع اهداف شیطانی دیگری هستش. به هیچ وجه منظور من در میان ارتشی ها و در میان عناصری چه بسا از درون سپاهیان عناصری باشند که در واقع به سوی ملت جلب بشن و همچنین عناصر سالمی که در ایران هستند و حاضر هستند که جانفشانی بکنن و اینها در انتظار اسلحه هستند که بتوانند در واقع وارد اقدام بشوند. بنابراین ما به این نیز احتیاج داریم که بخشهایی از جامعه ایران بتواند دارای اسلحه باشد و اون هم به شکل مطمئن در ارتباط با شاهزاده رضا پهلوی خودشون رو قرار بدن و به این ترتیب یک تضمین سالمی مهیا باشه برای اینکه به جمهوری اسلامی ضربه های شدیدتری بخوره. ولی در این حال در درون خود نظام جمهوری اسلامی هم هرچقدر که ما جلو داریم میاییم، اختلافات درونی اونها افزایش پیدا میکنه و حتی کشتن های بین خداشون هم افزایش میتواند پیدا بکنه و به این ترتیب هستش که به هر حال ما باید در انتظار این باشیم که فضای بحرانی شدیدتر در درون جمهوری اسلامی به وجود بیاید و اینکه جمهوری اسلامی در نقطه‌ای در واقع
به برای همیشه نابود بشود. خب نکته دیگری که میخوام بگویم دوستان عزیز من و این هستش که عرضم حضور شما که بله امروز فوتبال جهانی، جام جهانی فوتبال آغاز شد و امروز در واقع دو تا از تیم ها در برابر هم قرار می گیرند و در برنامه هایی که من دیدم از جمله تیم ایران با سه کشور در واقع به اصطلاح برنامه خواهد داشت و اونها هم یکی به اصطلاح نوول زلاند نو هستش و همچنین مصر هستش و بالاخره کجا و همچنین بلژیک. خب به این ترتیب هستش که ما به هر حال جنبه های مختلفی دارید. این معمولا گروه های ورزشی حرفه‌ای در ایران زیر کنترل سپاه پاسداران هستش و سپاه پاسداران هم در واقع یک اکیپ 15 نفره میخواست خود رو به آمریکا برسونه و از جمله رئیس فدراسیون به صلاح فوتبال ایران که عملا آمریکایی ها جلوی این 15 نفر رو گرفتن و ویزا به اونها ندادن و کار بسیار خوبی هم کردن، ولیکن تیم وارد به حال روند مبارزه فوتبال خودش قرار گرفت که در واقع به این ترتیب هستش که نقطه ای در مکزیک اونها استقرار پیدا میکنند کردند و برای مسابقه به درون از جمله آمریکا میروند که کارهای ورزشی خود را انجام بدن. ولیکن یک پدیده جالب دیگه هم که هستش، یادتون باشه جمهوری اسلامی از فیفا خواسته که هیچ پرچم شیر خورشید در واقع در درون استادیوم ها وارد نشود و تنها پرچم خرچنگ نشان و الله نشان جمهوری اسلامی در واقع برده شود و همچنین آنچه که مربوط به عرضم حضور شما که سرود جمهوری اسلامی رو گفتند که باید خوانده شود. ولی به هر حال امیدواریم و ایرانیان عزیزی که در این زمینه فعالان مشغول تدارک هستند با پرچم های ایران و پرچم شیر خورشید ایران وارد خواهند شد، حتما شما مسلم بدانید و همچنین به هر حال نشانه خود رو روی این بازی ها خواهند گذاشت و جمهوری اسلامی یک بار دیگر نیز رسوا خواهد شد و به هر حال باید ببینیم که این لحظه تاریخی یک لحظه بزرگ هست برای به هر حال ورزش جهانی و ورزش فوتبال که همه چشم ها به سوی باش به اصطلاح اکیپ های ملی خودشون هستش و به هر حال اونهایی هم که وابسته به جمهوری اسلامی نیستن و مهری در نسبت به مردم ایران در دل دارن، امیدواریم که به هر حال دارای موفقیت بشود. پس بنابراین جام جهانی فوتبال رو در نظر داشته باشید و به خصوص کسانی که نزدیک این مراسم فوتبال هستند با پرچمهای ایران بروید تا اونجایی که میسر هستش به نمایش های خیابانی یا نمایش های در درون استودیوم ها بپردازید. این هم نکته دیگر و یک نکته دیگرم اضافه بکنم و اون هم در ارتباط با چیز، در ارتباط با عرضم حضورتون که ایلان ماسک همون فرد سرمایه گذار که بسیار بسیار به هر حال مشهور هستش، همون کسی که با آقای ترامپ هم مناسبات نزدیکی داشتش و غیر ذلک و همون کسی که به هر حال مهمترین و برجسته‌ترین سرمایه دار جهان هستش، ایلان ماسک. و از جمله ایلان ماسک شما در نظر داشته باشید
که جمهوری اسلامی گفته که بله، از اونجایی که این کشورهای عربی در جنوب خلیج فارس در واقع امکانات تکنولوژیکی که ایلان ماسک به اونها میده، ما چه بسا در واقع خرابکاری خواهیم کرد در ارتباط با شرکت‌های متعلق به ایلان ماسک هم. شما نگاه بکنید چقدر اینا جنایتکار هستن، جمهوری اسلامی. ولی به هر حال ایلان ماسک از جمله کسی هستش که به هر حال حدود 16,000 ساتلیت یعنی از این به اصطلاح سفینه های فضایی داره که اینها قدرت فرستندگی با خودشون دارن، یعنی فعال هستش و اینها در واقع از جمله می توانند تمام سیستم های عادی رو از جمله در ارتباط با همین آنچه که در ایران صورت گرفت، یعنی با توجه به بسته شدن اینترنت در ایران، بخشی از ایرانی ها توانستن از طریق همین سیستم در واقع مربوط به ایلان ماسک استفاده بکنن و توانستن ارتباط داشته باشن با خارج از کشور و به این یعنی از طریق استارلینک، و به هر حال این امکان وجود داشته و دارد و امیدوارم که آمریکا و همچنین ایلان ماسک در واقع به مردم ایران فکر بکنن، بیشتر فکر بکنن و این امکان رو در اختیار اونها به هر حال قرار بدهند. و به علاوه یاد اون باشه که خود آقای ایلان ماسک خواهان چیز، هدفش چیست؟ هدفش این استش که به اصطلاح انسان ها به کره مریخ برسند، که ما نمیدونیم، بلکه رسیدن به کره مریخ برها جزء کارهای اهدافی هستش که او در نظر گرفته. به هر حال ماه رو رفتند و آمریکایی‌ها دیدند از نزدیک و یک فصل جدیدی در جهان به وجود آمد. فردا هم که مسئله مریخ باشه، به هر حال فصل دیگری خواهد بود. آیا امکان تکنولوژیکیش فراهم خواهد آمد یا نه، این به هر حال با توجه به پیشرفت تکنولوژیکی که تا به حال میسر هستش و می توانند پیش بینی بکنند، مسئله تصرف مریخ هم به هر حال مطرح می تواند باشد. با روحیه به اصطلاح علمی و با به اصطلاح اهداف توأم با بلند پروازی هستش که انسان ها تاریخ رو می سازن و بنابراین در این مسیر ما باید از این ایده های جالب که به نفع بشریت و پیشرفت بشریت هستش حمایت نیز بکنیم. خب، و بالاخره نکته آخری که میخواستم با شما مطرح بکنم و امیدوارم که اتاق فرمان به من بگه چند دقیقه دیگر من وقت دارم که در کنار شما عزیزان باشم، و اون هم تموم شده وقت من. بسیار خوب، پس بنابراین یک مطلب اساسی هستش که من دفعه دیگر در موردش بسیار صحبت خواهم کرد و اون هم تجاوز جنسی به کودکان هستش، یک آسیب بسیار بسیار بزرگ اجتماعی هستش که ما ریشه های اون رو باید بشکافیم و ببینیم. بنابراین تجاوز به تجاوز جنسی در ایران ما و همچنین برخی کشورهای دیگر، و به هر حال این متاسفانه این جنایت علیه بچه ها، علیه کودکان صورت بگیره، که من در دفعه دیگر حتما به شکل مفصل در این زمینه صحبت خواهم کرد و ریشه های جامعه شناختی و تاریخی و روانشناختی اون رو به هر حال مورد بحث قرار خواهم داد. سپاس از شما، تا نوبتی دیگر.

ارغوان شاخه هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچه میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو برمیکشم از سینه نفس، نفسم را برمیگردان. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسویز چراغی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگیرد که هوا همین جا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمعی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد می گرید، چون دل من که چون این خون آلود هر دم است.

0: خیش را کنیم آبا.
1: رادیو و تلویزیون میهن.
2: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید، امروز 11 ژوئن 2026 21 خرداد 1605 تحولات که زیاده، مخصوصا خبر جنگ و توافق توامان بعد 1-2 ساعت بعد 3-4 ساعت بعد همینجور داره میاد و باید تأکید کنم همه چی رو حواس. یه تحلیل توی رابطه داشته باشیم و بعد سپس در رابطه با صحبت‌های خود ترامپ که حمله سنگینی خواهیم داشت امشب و تصرف خارک میگفت که در چشم‌انداز از اینا تو بلاشونه و بعد همین 1 ساعت قبل هم که خبر رسید که ترامپ این حمله رو متوقف کرده و گفته توافق در بالاترین سطح یعنی خود رهبری یعنی این مجدبا اونجا صورت گرفته، چندی کشورم هستن که اونا هم شاهد هستند و به همین خاطر این توافق این حمله رو کنسل کرده. حتی این خبرم که الان رسید من تاکید خواهم کرد که این موضع ترامپ به غایت اشتباهه و ادامه همون سیاست پیشینه. هر گونه توافقی در حرف باشه این آخوندی که هزار کلمه ملق میزنه غیر ممکنه تن بده به اون چیزی که ترامپ میخواد. ترامپ باید همین تهدید رو تا لحظه آخر میکشید. مهم اینه که به جایی که اونا وعده بدن که میپذیریم و به جایی که 10 کشور رو بیاره ضامن که اینا پذیرفتن، آقا جون چرا اینا رو میاری؟ یه امضا بکن زیر اون توافق. تازه توافقی که فقط توافق اولی است، نه اینکه اون تو رابطه با کلیه اون مسئله هستی که اون به اصطلاح موشکی و نیابتی بیان بحث و فصل کنن، نه، یک تفاهم نام است. اینم خطاش بوده. ترامپ از قدرتش استفاده نمی کنه با اینکه میبینه تهدیدی که میکنه تأثیر پذیر هست این رژیم. سپس در رابطه با جام جهانی صحبت خواهم کرد که همین 7-8 روز بعد اولین مسابقه به اصطلاح تیم فوتباله و پیام آقای پهلوی و اینکه ما اونجا چی کار کنیم، وظیفه ما چیست، به ویژه اینکه پس از قتل عام دیماه نقش ما اساساً کیفاً تفاوت داره تا ما قبل این کشتار. اون قتل عام دیماه باید پرچم ما باشه. پرچم ما اگر بخوایم اون قتل عام دیماه رو برجسته کنیم نمادش آقای پهلویه. همچنان که پرچم شیر خورشید میبریم و میشه برد، توضیح خواهم داد، باید عکس آقای پهلوی هم اونجا تو استادیوم برد یا حتی خارج استادیوم که برای اینکه اونجا رسانه های دیگر و تماشاگران دیگر و اون کسایی که اونجا هستن تشخیص بدن این پرچم منظور آقای پهلوی است. این خیلی مهمه. همچنان که تو تظاهرات های خود ایرانیان تو سراسر جهان عکس آقای پهلوی هم است. نه اینکه بی اهمیت باشیم، کم ارزش بدونیم پرچم، نه نه نه، اصلا این نیست. چون پرچم نماد ایران ضد این رژیم هستیم. باید این ضد رژیم سمبولیزه بشه تو پهلوی. سپس در رابطه با پیام اینستاگرامی توماج صالحی صحبت خواهم کرد، نقدش خواهم کرد. به نظر من این پیامش خطا بوده، اشتباه بوده. من از همیشه از توماج به اسم پشتیبانی کردم تا جایی که بوده از اون کاراش و مبارزاتش، ولی این پیام از نظر من بوداره. بودار نه اینکه بخوام بگم توماج بوداره، نه، این پیام سمتش به جایی که به سمت رژیم نشانه گرفته باشه معکوسه. این خطاست. و سپس در رابطه با خانم شقایق نوروزی که این روزا مثلا گل سرسبد رسانه ها شده و خانومی که بازیگر بوده تو سریال های تلویزیونی تو فیلم های سینمایی اون ساختار که ساختار خیلی معلومی هم است تو درون این سیستم یعنی رژیم و وزارت اطلاعات و اون تمام ساختاری که تو اصل سپاه هست، اکنون به غیر از اون فعالیت هایی که تو این چند ساله در حوزه زنان انجام داده هست، یهو خانم ضد پهلوی شده. عجیب شده. الان بازیگرها بازیگرهای تلویزیونی، سینما یا غیره شدن تحلیلگر مسائل سیاسی استراتژیک. از این به بعد از نظر من پزشکامون بایستی حوزه فعالیت کاراشون تغییر بدن، برن تو سینما فعال بشن، برن خوانندگی کنن، برن هنرپیشگی کنن. یعنی این رژیم و تبعاتش، مخصوصا هر چی داریم به جلو میریم چنین افرادی میان و یهو چهره میشن، انگار که بازیگر میتواند تحلیلگر سیاسی، تحلیلگر استراتژیک باشه، جامعه شناس باشه و میگه این حوزه‌ای که منم وارد میشم. اما چیزی که من امروز اون مسابقه با آقای عبدالله مدیا همچی چیزی است، مثلا چیز مدیا عبدی با اون داشته، من گوش کردم، 2 ساعت و نیم طول کشید. خب منم از قصد همه رو خوندم، اصلا خسته شدم. بعد حس کردم که تو چه فاجعه ای هستیم. از این نظر برام خوب بود، از حرفاش سردرد که داشتم. این خانم اولین مفاهیم سیاسی، واژه های سیاسی، از همه چی بیخبره، اما در هر حوزه اظهار نظر میکنه. من همیشه نسبت به ورود خانوم ها به سیاست در هر حوزه استقبال میکنم. نیاز جامعه ماست، نه اینکه من لطف میکنم، نه، نیاز جامعه ماست هر چه بیان بالاتر. ولی وقتی چنین افرادی میان، باور میکنن اونایی که درست هم میان کار میکنن در هر حوزه ای، چه به عنوان تحلیلگر، چه فعال سیاسی، چه دادخواه، چه فعال حقوق بشر، اینا کار اینا رو مخدوش میکنن. حوزه سیاست اکنون این حوزه سیاست درون رژیم است، در اپوزیسیون هم اینجوری است. هر کسی که آخوند هست میبینی از حوزه ها و مسجد و منابر یهو تحلیلگر سیاسی میشود، یهو مسئول خانواده و زن و ورزش و کانگ فوکر و کاراته باز و نمیدونم مسائل جنسی و غیر، همه چی تو همه حوزه ها وارد شدن. الان تو اپوزیسیون هم اینجوری شده، واقعا فضاحته. من امروز با اینکه این خانم حرفاشو قبلا هم شنفته بودم، دیده بودم، توجه نداشتم بهش، ولی این بار دقیق خواستم ببینم حرفاش چی هست. چون من کارم اینه که اول نگاه میکنم واقعا حرفش چی هست، حرف حسابی توش میزنه یا نه، یه پایهایی داره یا نه، پایهای خودش، اول خودش، دوم حرفاش. و اینه بی دلیل که آدم حق نداره که بیاد مثلا جسارت کنه به مصاحبه یا اون نوشته های مثلا این گونه افراد، به ویژه اینکه حتی خانم هم که باشن، حداقل تو شأن من نیست. به ویژه اینکه من تو زندان های دهه 60 زنان رو دیدم، خیلی مقاومت شکومند داشتن تو زندان، حق به اوناست، قیمتاشو دادن، تیرباران شدن، شکنجه شدن، زیر شکنجه کشته شدن. من چطور میتونم زنانو نادیده بگیرم؟ نه اینکه در اخلاق و نه اینکه در فهم، بلکه اصلا در روح و روان قلبم این آمیخته است. ولی اینجور خانوم‌ها رو که میبینم، معذرت میخوام، من یه ویژگی پررویی میبینم. این کلمه‌شو هر جوری خواستم که بودم سیامک یه معادلش پیدا کن، نگو پررو. آقا پررو بودن که صفت آدم سیاسی نیست که خوش بندازه تو وسط معرکه مسائل سیاسی، پیچیده‌ترین دوران تاریخی که الان توش هستیم. این خانومم چون بازیگره بیاد این نمایشات، حالا اونجا چه موفق بوده چه نبوده، بیاد اینجا عرض اندام کنه. کاشکی معنای حرفاشو میفهمید، کاشکی 1% به سمت رژیم قش نمیکرد. معنای کودتا رو نمیدونه، میگه انقلاب ملی دیما کودتا بوده، اینو عرض خواهم گفت. بعد حتی میگه بین پهلوی و مجتبا میگه کدوم انتخاب میکنی، در نهایت به چیز میاره، میگه من وابیسم وسط. آقا چرا موزگیری با نزلم خیلی ملاحظه کاری میکنی. تو ما همه حرفات تو این مصاحبه سمت مجتبا، سمت رژیم، سمت نیروهای پاسداران و سرکوبگرانه. ببخشید صدای جانبی، با عرض معذرت از شما. بعد و بین مجتبا و پهلوی میگه من وسط وامیستم. روش نمیشه بگه که من سمت اونور وامیستم، یعنی سر مجتبا. تو همه حرفاش هست، اما اینجا میخواد بگه که من وسط ایستادم. بابا کسی که تو حاکمیت کشتار میکنه، 4 قیامو داشتیم، 2 انقلاب داشتیم، تو این آخری اصلا نگیم 45,000 نفر. هر آماری که تو میگی خانم، اون آمار که رژیم میگه 4-5,000 تا، همون قدر کشتن. مگه کم این آمار؟ همه چیز این دیماه رو و پهلوی رو زیر سوال برد، انگار که شق القمر کرده. هنر نیست کسی بیاد همینجوری دهنش باز کنه علیه پهلوی حرف بزنه. آخه شما با کسی دارین حرف میزنین که 47 سال این مردم و ماها زندگی کردیم، طی کردیم این رژیم. عصر اینترنت، نمیتونین همینجوری ببافین. در آخر هم کوتاه صحبت خواهم کرد در رابطه با شکنجهگران فرقه رجوی که الان دونه به دونه میان و علیه ساواک حرف میزنن. خودشون نه در مقایسه با ساواک، حتی در رابطه با این رژیم هم، رژیم حاکم هم. ما دهه 60 تو زندان بودیم، هیولاتر از اونا شدن، جوری که رسانه های رژیم هم مصاحبای جدید همین اعضای زندانی فرقه رجوی در زمان شاه رو اونم انتشار داده، مال اکبر معینی رو. یعنی پاسکاری هست اینجوری بر علیه دشمن اصلی. الان دشمن اصلی پهلویه، رژیم هم اینا رو تغذیه میکنه، اولین بارم نیست. خب در آغاز همینقدر عرض کنم که وضعیت مردم و فقر فلاکتش رو واقعا حس میکنیم. قبل جنگ که ماست 50,000 تومن بوده، الان شده 200,000 تومن، یعنی 300% افزایش توی 3 ماه. تخمر که دونه ای 5,000 تومن بوده، الان شده 20,000 تومن. من یادمه با این پول راحت میشد پیکان خرید. الان وضعیتمون این هست، یعنی افت ارزش پول این کشور و همه قیمت ها هم تو این چارچوبه. یک مورد دیگه هم که خیلی مهمه، محتوای این خبر مهمه، که مقام های لهستان همین 3 روز پیش اعلام کردن که 1 تن هروئین با منشأ ایران در بندر گدینیا در ساحل دریای بالتیک توقیف کردن، که این محموله در میان آجرهای تزئینی پنهان شده بوده و این بزرگترین عملیات در این نوع بوده در بیش از 1 دهه پیشین. ارزش این مواد 59 میلیون دلار تقریبا 60 بوده، 59.8. بعد این محموله هم قبلا از طریق امارات متحده اونجا ارسال شده بوده و نخستین بار از سوی مامورین گمرک بریتانیا کشف شده، ولی رئیس پلیس لهستان تأکید کرده که منشأ این مواد مخدر در ایران بوده. خب ذات این رژیم نه فقط جنگ، تروریسم و کشتار، چه در درون ایران چه در بیرون، نیست، حتی فساد و اینجور کارهایی که بیشتر تو کشور آمریکای لاتین، کولومبیا، اینا ما شاهدیم، اینا زدن رو دست اونا. آدم اینا رو وقتی کنار هم میذاره، بعد کسایی که تازه اومدن شدن تحلیلگر سیاسی، بعد وقتی هم حرف میزنن آدم حس نمی کنه. ببین من مجبورم به اصطلاح خیلی واضح حرف بزنم. من که وقتی نگاه میکنم این خانم شقایق به اصطلاح نورزی رو، هیچ احساس جدیت، درد، زخم، رنج توش نمیبینم. آدمی که 99% من دارم تخفیف میدم، حرفش میذاره ضد پهلوی، یه جای پاش میلنگه، مخصوصا تو این شرایط انگار که اینجور افراد همزمان با اون صدر آمریکا و با اون فهیم خضرآبادی اینا شدن تکمیل کننده به همدیگه، تو برنامه های همدیگه هم میرن و الان تو چند جا رفته مطرح شده ظرف همین یک دو ماه به اصطلاح پیشین. اما بحث اولمون تو رابطه با ترامپ و حمله سنگین و شهیدی که گفته بود که امشب انجام خواهد داد، که خود ترامپ همونطور که تو برنامه های پیشین که گفتم برنامه راهبردی درباره جنگ با رژیم نداشت، در مذاکره با رژیم نیست برای رسیدن به توافق از نظر من هیچ راهبردی نداره و نداشت، و بسته به شرایط روز و بدون ابتکار عمل واضح و مشخص وارد این مذاکرات شده، هم در جنگ راهبرد نداشته، هدف نداشته، و هم در این مذاکراتی که هست، و نه سقف و کف رو اول تعیین میکرد، حد و مرزها رو که تعیین میکرد، زمانها رو تعیین میکرد. و آدم یه بار دو بار از یه سوراخ گزیده میشه، ترامپ این بار سومین بار از یه سوراخ داره گزیده میشه. اینم نقطه ضعفشه، نه نقطه قوتشه. شاید یه نوع دستبستگی هم داره، بعضیاش قابل فهمه، ما میفهمیم، اما این راهبرد غلطه، هزینهش رو مردم ایران خواهد داد، خاورمیانه خواهد داد، و حتی خود آمریکا، چون 47 ساله تجربه کرده خود آمریکا این رژیم رو. 47 ساله حاکمیت آمریکا از دوران ریگان تا همین آخرین رئیس جمهورش ما قبل خود ترامپ، یعنی خود بایدن، با این رژیم ساخت و پاخت کردن به هر شکل ممکن. واقعیت اینه که تجربه آمریکا، تجربه آمریکایی که بدون استفاده از قدرت و بازوی نظامی هیچ مذاکره‌ای برای آمریکا و به طور خاص با رژیم جمهوری اسلامی موفق نخواهد بود، حتی با بحثی هم که امشب شده. اگر آمریکا بخواد حتی یه توافق خوب رو به سرانجام برسونه با این رژیم بدون بکارگیری بازوی نظامی، هیچ پیشرفتی در این دیپلماسی، در این مذاکرات نخواهد داشت. انگار که میگیم تاسه نشه بازی نشه، الان اینجوری شده. یک مثال تاریخی میزنم، تو دهه های 80 85 6 اینا این شرایط خود نیکاراگوئه بود، جورج شوس وزیر خارجه آمریکا بود. جورج شوس که میومد توی پایتخت نیکاراگوآ، بعد خبرنگار ازش سوال میکرد چرا قبل از اینکه بیاین اینجا اون هواپیماهاتون و بمب افکناتون میاد شهر رو آنچنان بمباران میکنه که شهر در آتش و دود میسوزه، تو همین حیث بیس که شهر داره میسوزه تو آتش و دود، شما بیاین این مذاکره میکنین. جورج شوس اون زمان گفته بود یک دیپلماسی قوی، یک بازوی بسیار قوی تر از خودش، بازوی نظامی قوی تر از خودش نیاز داره تا اون بازوی دیپلماسی بتونه در میدان کارش انجام بده. اون زمان دانیل اورتگا خیلی تاکید میکرد که ما سر یه چیزایی مذاکره میکنیم، اما دیگه از این عقب نشینی بیشتر نخواهیم کرد. یادمه حتی ویلوک وزیر حزب کمونیستش که چپترین نیروی ائتلافی ساندینیستا بوده، چون 5 حزب اونجا که بودن اون ائتلاف ساندینیستا رو تشکیل داده بودن، وزیرش آقای ویلوک میبخشید عضو حزب کمونیست بوده، رهبر حزب کمونیست بوده، تاکید کرده بوده ما بر سر هر چیزی کوتاه میاییم جز خود اصل انقلاب. انقلاب رو دیگه نمیتونیم زیر سوال ببریم، که انقلابم بذاریم تو معرض رفراندوم اینا، از انقلابی کردیم سوموزار رو سرنگون کردیم، از این عقب نشینی کنیم. فشار آنقدر زیاد شد حتی اینها هم عقب نشینی کردن. اون موقع حتی هومبرتو اورتگا وزیر دفاعش بود، اینم چپ بود، برادر دانیل بود، آقا مذاکره کردن، بیوه چاوز اومد تو انتخابات پیروز شد، ساندینیس ها رفتن کنار. یعنی تجربه تاریخی این است، نه اینکه ترامپ ندارد این تجربه، ترامپ تو همه جا داره اینو. حالا این در حالی که تو یکی دو شب پیشین خود آمریکا طی همین به اصطلاح فرجه بود به تلافی و سرنگونه یه هلیکوپتر آپاچی و که تو تنگه هرمز تو سمت کشور عمان اونجا رژیم بهش حمله کرد بود با پهپادینا، و حتی خود این رژیم هم بعدا حمله کرد به کشورهایی مثل کویت و بحرین و اردن، یه حمله کوتاه هدفدار کرد و سنتکام هم گفته بود که خب این مرحله انجام میدیم، خیلی سنگین هم حمله کرده بودیم، پاسخش باید بدیم و دادیم و تموم شد، باز آتش بس. معلومه که نمیخوان که درگیر بشه. تا اینکه همین چندی پیش، یه چند ساعت پیش، ترامپ تهدید کرد امشب حملات سنگین خواهیم داشت. بعد تقریبا دو سه ساعت پس از اون اعلام کرد که پیشرفت این مذاکرات در بالاترین سطح رهبری جمهوری اسلامی این حمله رو لغو کرده. حتی ترامپ خبر داده که کلیات و جزئیات توافق با ایران به تایید تمامی طرفهای درگیر رسیده، از جمله ایالات متحده، اسرائیل، عربستان، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، پاکستان، بحرین، کویت، اردن، مصر. مصر که طرف دعوا نبود و دیگران. یعنی داره مهر میزنه که این جزئیات و کلیات توافق و اینا هم در جریان هستن. یعنی میخواد مثلا چند قبضه کنه، 15-16 که قبضه کنه با اسامی کشورها رو که میاره، یعنی دیگه حتمیه. اما در آخرش اشاره نکرده که زمان و مکان امضای این توافق کجاست، کی هست. گفته فقط به زودی اعلام خواهد شد. پیش از این هم لینزی گراهام، سناتور برجسته جمهوری خواه که بیشتر این به نظر من اون موازه که داره صحیح هست، درست هست تو رابطه با این رژیم، همون موازه که اسرائیل هم تو رابطه با این رژیم جمهوری اسلامی داره اونا شناختن، لینزی گراهام هم این رژیم خوب شناخته، ولی فاصله هست بین ترامپ و خود آقای گراهام. ایشون هم تاکید کردن که این بخش این لحظه تصویر رفت. خب خود ایشون هم گفتن که از سخنانی که خود ترامپ گفته تو رابطه با این جنگ و حمله و همچنین تصرف جزیره خاک به اصطلاح پشتیبانی میکنه و اگر توافقی حاصل نشه از این حملات حمایت خواهد کرد. پس حمایت های این چنانی هست. اما واقعیت چیست؟ ترامپ تهدید کرد، تهدیدش هم سریع پاسخ داده شد، به این دلیل که رژیم حجم رجزخانیش اینقدر زیاده که به وجودش، یعنی دستگاه یا سیستمی که اون جنگی که داره، چه دریایی، چه پدافندی، چه موشک پدافندی، به دلیل اون ضرباتی که تو اون 40 روزه خورده ضعیفتر شده. اگه یه دوره دیگه، یه جنگ دیگه بشود، وضعیت مثل اون 40 روزی که تحمل کرد نخواهد بود و میدونه اگه یه بار دیگه هم حمله کنه رژیم تن نده، یعنی که باز حمله خواهد بود، سرانجامش سرنگونی برای این رژیم، چون فضا باز میشه برای خود مردم و اینا میترسن. از سوی دیگه خود ترامپ هم از نظر من این که گفت جزیره خاک تصرف میکنیم، این واقعی نبوده چون پرخرجه، با اینکه طرحش آماده است ولی هزینه سنگینی داره. بی‌دلیل نیست که خود CNN گفته که این طرح از چندی ماه پیش تهیه شده، اما به طور مداوم اینا رو از روی میز حذف کردن، چون این عملیات بسیار پرریسک ارزیابی شده و دیدگاه های کاخ سفید و پنتاگون هم اینه که تصرف جزیره خاک یا نابودی زیرساخت های به اصطلاح پتروشیمی یا مثلا که سایر اون شبکه برق و انرژی اینا، عملا جمهوری اسلامی رو ورشکسته خواهد کرد و توانایی اونا رو برای ادامه جنگ به شدت کاهش میده. اما چنین عملیاتی از اونجایی که تعداد قابل توجهی از نیروی زمینی نیازمنده که بیاد تو صحنه برای اشغال پیاده، یک عملیات دریایی زمینی تلفات خیلی زیادی خواهد داشت و به همین دلیل که خود پنتاگون، ترامپ و کاخ سفید هم هر گونه اقدام برای تصرف جزیره خارک رو یا اون به اصطلاح حاشیه رو مرحله پایانی گذاشتن یا آخرین راه حل دانستن، اولین راه حل نیست. ولی اگر به سمتی برویم که این توافق حاصل نشود، اینم در چشم اندازه. از سوی دیگر وزیر خزانه‌داری خود آمریکا اونم تاکید کرده تو شبکه ایکس، اولین بارش هم نیست، سومین بار داره تاکید میکنه که حکومت ایران در بازی حاصل جمع صفر که در پیش گرفته شکست خواهد خورد. بعد تاکید کرده هر خسارتی که جمهوری اسلامی به متحدین آمریکا تو خلیج فارس وارد کنه با برداشت از حسابهای ایرانی جبران خواهد شد و اینو رژیم هم جزش در آمده است و میتونم این کار رو بکنه و این هم یه عامل بازدارنده، یعنی دارن از عامل بازدارنده استفاده میکنن برای رژیم که آقا جون بیا پای این توافق. با اینکه ترامپ تاکید کرده بود که اگر توافق نشه از سرگیری حملات رو به اصطلاح که بررسی میکنیم، از قبل هم گفته، حتی پیت هگزت هم همینو گفته که عاقلانه نیست که این رژیم بیاد آمریکا رو به چالش که بکشه، همچنان که اکثر تحلیلگران گفتن که وضعیت اینقدر خراب شده در واقع این رژیمه که دنبال موازنه قدرت هست در تنگی هرمز و خاورمیانه. به همین دلیل رژیم باختی که داشته تو جنگ های اول و دوم تمام دستگاهش گذاشته تا اون شکست های فجیعی که خورده خودش رو بیاره بالا. اهرامش هم همین تنگه هرمزه. حتی قبل از این همین دیروز قاطعانه سپاه و غیره اینا بیانیه دادن، گفتن تنگه هرمز رو کامل میبندیم، هیچ کشتی تجاری و غیره اینا نمیتونن اینجا حرکت کنه، اصلا کامل که بستن. به همین دلیل ترامپ اومد این هشدار رو داد، این تهدید کرد. واقعیت اینه که این خصلت هر جنگی هست، بالا پایینی زیاد داره، تک و پاتک زیاد داره، مخصوصا اینجا شرایط اینقدر بحرانیه. این دومین باره که ترامپ تهدید کرده، اون دفعه قبل که تهدید کرد سریعا واکنش رژیم پاسخ دادن به آتش بس بوده و همون بحثی که این پاکستان میانجی بوده و بعد این تقریبا نزدیک به 45,000 روز هنوز حاصلش صفره، چیزی نیست. از نظر من اگه ترامپ میخواد درست عمل کنه، از اون مواضع پیشینش باید فهمیده باشه که خودش هم قبلا گفته بوده، گفته تفاهم نامه کار 10 دقیقه است، میتونن امضا کنن. پس وقتی این دفعه هم تهدید میکنی، کلیات میگی که با رهبری جمهوری اسلامی به توافق رسیدیم و فلان فلان، آجون حرفش فقط یه امضاست. تا زمانی که این رژیم امضا نکرده، خطای مهلک ترامپه که اون تهدیدش ازش کوتاه بیاد، تهدید بایستی به اجرا در بیاره، حتی حمله کنه در حیث حمله، در همزمانی با حمله رژیم بیاد امضا کنه ولا غیر. ترامپ دو بار این کار کرده و نتیجه شد دیده، هر بار بازی دادن. تازه اون محسن هاشمی رفسنجانی میگه ببین فوش توافق امضا میکنیم بعد میزنیم زیرش دبه میکنیم. ترامپ که رفت، باز میریم که دنبال هسته‌ای و غیره اینا. اینها بالاترین اشتباه ترامپه، حتی از نظر من. هر قراردادی ببندن، اونجایی که هفته قبل ترامپ گفته بود که ما قرارداد و تو رابطه با هسته رژیم تعیین تکلیف اینا هسته ای نخواهند داشت، همه چیز برچیده خواهد شد. حرفمون اینه که اینا از راه های دیگه وارد نشن، که برن از یک کشور دیگه اونجا بخوان کار کنن، یا از یک کشور دیگه سلاح، یعنی هم سلاح هسته ای رو بخوان وارد کنن یا خریداری کنن. این راه ها رو موندیم توش، تکمیلی داریم، تو مرحله تکمیلی نرسیم. میخواستیم همه راه ها رو جلوی رژیم سد کنیم، اما فرض کنیم توی متن، توی توافقنامه چنین امضایی بشه، خب امضاش اگر رژیم رفت دنبال سلاح و رفت این به سلاح هستی از هر جو تهیه کرد، یا تو آزمایشگاهی خیلی کوتاه تونست یه نیمه بمب اتم تهیه کنه که برای اسرائیل فرضاً به اصلاح که کافیه با اون 10 میلیون جمعیتش، خب اونا میخوان چیکار کنن؟ کشور حوزه خلیج فارس اگه تهدیدش کنن میخوان اصلا چیکار کنن؟ آخر قطر و امارات و کویت چیه که توش یه بمب اتم میخوره؟ ببین هیچ توافقی از نظر من، هیچ توافقی با این رژیم امکان پذیر نیست. هر تعهدی هم این رژیم بده، هر ضمانتی هم بذاره، حتی اگر آژانس بین‌المللی اتمی هم بیاد نظارت کنه، مگه همینا قبلا نبود تو برجام 2014؟ مگه نگفتم پیروزیه؟ دیدین همونا که پذیرفته بود همه اون توافقنامه رو، اون پروتکل ها رو اصلا کنار گذاشت، اصلا اجرا نمیکرد، بازرسان هم راه نمیداد. اگر این توافقنامه امضا هم که بشود، از کجا معلوم باز این رژیم پسا امضا یه دوره که ترامپ هم سر شد موند، یک ساله آخر حاکمیتش، از کجا باز تنگه هرمز و علم نکنه، فیل هوا نکنه که میبندیم جهان رو به گروگان بگیره؟ این اروپا، این اروپای وارفته اتحادی اروپا هنوز میگه اگر این جنگ تمام بشود و توافق را بشود، ما ممکنه کشتی های مینرو اونو وارد کنیم که اون به اصطلاح که مینا رو خونسا کنن. اینا دیگه کیا؟ واقعا موندیم حداقل اینا فاشیسم رو طی کردن، فاشیسم هیتلری رو فهمیدن چه بلایی بر سر میهن خودشون آورده بوده. آلمانیا که دیگه هیچ، مگر نمیبینین فاشیسم مهده؟ مگر نمیبینین تنگ هرمز میکنه اهرام اقتصادی؟ که اون آخونده برگشته اتوبو با اصلا بمب اتم هم داشتی بنداز تنگ هرمز کارایی نداشت. این تنگ هرمز هر روز برای محلسه بمب اتمه، راستم میگه میتونه به گروگان بگیره اقتصاد و بازی کنه باش، فشار بیاره. خب اینها اگر من بخوام تجزیه تحلیل کنم، آخرین پیامی که از طریق کشور قطر مستقیم برده شد به این مجدبا به اصطلاح که خامنه‌ای دادن، اونم اثر نکرد، یعنی اونم جوابش منفی بوده که ترامپ اومد تهدید کرد. رژیمی که تا اینجا وارد صحنه نشده است، نمیخواد بده، ممکنه همین تهدید بکنی، باز عقب بشینی، باز بامبول در بیاره. حتی اگر توافقم کنی، هیچ تضمینی این رژیم در وجودش نیست، در ماهیتش نیست که اجرا کنه. این بالاترین اشتباه ترامپ. ترامپ اگر میخواد که این رژیم از سر خودش باز کنه به هر نحوی، ببین به اعتبارت ضربه میخوره. من دنبال اعتبار ترامپ نیستم، من دنبال منافع و مصالح میهنمون و مردم هستم. چقدر دردناکه توی این 8-9 ماه اخیر هر بلایی سر مردم اومده، اون کشتارم که شده، دو جنگ سنگین هم داشتیم، تهاجمات حاشیه‌ای هم داشتیم، تک پا تک. خودتون بذارین جای مردم که اینا زن و بچه دارن، کودک دارن، پدر مادر پیر دارن، با این گرونی و فشارهایی که هست. با این فشارها و آلودگی صوتی که این تظاهرات های شبانه حکومت های به اصطلاح تو خیابان ها جاری و ساری هست. همیشه هم گشت های خیابانی هست، ماشیناشون رو کنترل میکنن. من دلم برای مردم میسوزه، نه برای ترامپ. تا جایی که ترامپ یا خود کشور اسرائیل در جهت منافع میهن ما هستن، من استقبال میکنم، چرا استقبال نکنم؟ ترامپ که جای خود داره، اسرائیل که جای خود داره. از نظر من پلیدترین پلیدی ها هزار بار پلیدتر از شیطانی که میگم پلید هست، اونم بیاد به کمک مردم ایران، من میگم فبه ها دست در نکنه، بیا اصلا بزن. نه اینکه چون ما زورمون نمیرسه تو کمکی کنیم، نه اینکه بخوایم وابسته بشیم، نه. خب مردم دست خالی چیکار کنن؟ تجربهشون مگه تو قیام ها نداشتیم؟ من انقلاب زن زندگی آزادی ما نداشتیم؟ چرا شکست خورد؟ چرا سرکوب کردن؟ دست خالی مگر میشه جلو این هیولایی که این جنورای حشر شعبی و غیره و زینابین و فاطمین و اینا رو میره، حزب الله رو که میاره اینجور کشتار میکنه، خب چیکار کنیم؟ یعنی اینا طوری حرف میزنن انگار که ما ایرانی نیستیم، انگار که ما تو این 47 ساله مبارزه نکردیم، معنی مبارزه رو نمیدونیم. حداقل ما توی اون دهه 60 بودیم و بعد از اونم تو همه این مراحل بودیم و اطلاع داریم که ببین با این رژیم به سادگی نمیشه درگیر شد. نه اینکه دنبال عافیت طلبی باشیم، نه، میخوام خون ذخیره کنیم. ما خوشمون نمیاد که جوانامون اینجوری درو بشن با رگبرهای دوشگاه و کلاش و جسه و غیره اینا. از داره من جی دی ونس خطرناکترین موزر داره تو خود آمریکا. هفته قبل من صحبت کردم، این تهدید ترامپ نشان دهنده پس رفتن اون جناح، یعنی همون جی دی ونس، چون دیگه خیلی فضاحته. اصلا جای آمریکا رژیم عوض شده بوده تو این یک دو هفته اخیر. این رژیم بوده که هارت و بروتای میگن انگار این ترامپه و ترامپ هم شده بود جمهوری اسلامی. یعنی که انگار که این توانای نظامی نداره، این قدرت اول دنیا نیست. خب این باخته، صحنه سیاسی رو، صحنه جنگ روانی رو باخته بود. چقدر کوتاه اومدی؟ خودش میگفت اسرائیل حق نداره جواب بده. بابا اسرائیل موشک خورده بود، چرا حق نداره؟ آخر خود اسرائیل فشار آورد به مارکو روبیو، اون ترامپ قانع کرد بابا اینا حق دارن بزنن. چطور وقتی به کشور شما، به هلیکوپتر شما حمله کردن تو عمان، شما میگی ما حتما جوابش میدیم، باید جواب قاطعش بدیم بدون برگرد؟ چرا فشار میاری اونجا؟ چرا دخالت بیجا میکنی تو حیطه اختیارات ریاست یک کشور؟ خوشا که اون اسرائیل نپذیرفت، تن نداد، نمیتونست. ساختار دفاعی کشورش نمیتونست از اصول، اون اصول بازدارندگی که براش کار کرد داشته، از اون کوتاه بیاد. ترامپ نمیتونه به قیمت خون جوانان ما که دیماه دادیم، 47 سال جلو این رژیم واستادیم، بیاد اینا رو از روش رد که بشه فقط به خاطر همون منافع داره. امروز هم دیدم با صحبت کرده که آره اون کمک من گفتم در راه سلاح فرستادم برای کردا، من دیگه هیچ اطمینان به این کردها ندارم و فلان و فلان. فرض کنیم آقا جون شما سلاح فرستادی، اصلا 100%، خب فرستادی دیگه، به کی نمیگی؟ چرا نمیگی به کی فرستادم؟ بگو به اون پسر جلال طالبانی فرستادی دیگه، آخه باید اسم بیاری. حتی مسئول بارزانی هم گوه به ما تحویل ندادن، پنتاگون یا کاخ سفید یا ترامپ بیاد بگه آقا جون که به کی داده. آیا ارسال سلاح به کردها دادی؟ کردها چجوری بیان تو جامعه پخش کنن؟ اونم تو تهران، کردهایی که خودشون اصلا تو انقلاب ملی شرکت نکردن تو 10 روز، چون رهبریش با پهلوی بود. چطور حاضرن سلاح های ترامپ بیان اونجا توضیح کنن قیمت به اصطلاح جنگیشو و اون رزمندگانشو خونشون و جونشون رو بدن به خاطر که پهلوی رهبری این جنبش بدن، اصلا نمیکنن این کارو. آقا این اگر خط اسرائیل هم بوده اون ماهای قبل که بیان از کردام استفاده کنن، از این جبهه هم فشاری بیارن به این رژیم، درست اجرا نشده. راهش فقط سلاح دادن نبوده و نیست. آخه ببین اصلا پیکار میبخشی کردها تو این داستان به اصطلاح دیما اصلا محلی از اعراب داشتن؟ نیومدن اصلا شرکت کنن. روز 11 یه اطلاع دادن سمبولیک فقط برای اینکه یه تیک زده باشن اعتصاب گذاشتن. هجری هم گفت اصلا میگفت رهبر این انقلاب آقای بسته پهلوی نیست، این تجربه نمیدونم انقلاب و تجربه رهبری هم نداره، تشکیلات هم نداره. و او شما که این همه تشکیلات هم داشتین، آخه یه نیروی منطقی هستید، شما کی حرکت ایجاد کردین تو این 47 ساله؟ کدوم رهبر جنبشی آمده میلیونی آورده کف خیابون که شما این همه ادعا دارین؟ آخه اگه یه کار کردید داشتین، شما که دو تا رهبراتون رو سرشون رو بریدن تو سازشگاهی که رفتین اون موضوع که بارجی میکردین، شما تجربه دارین؟ آخه کدوم حزبی میتونه این همه ادعا داشته باشه ما تجربه داریم، پهله تجربه ما رو نداره؟ دو تا رهبرتون رو سرشون قلفتی که بریدن، اولی تجربه نکرده. خب آقا اون دومی چی؟ آخه ادعاتون با پیشینتون نمیخونه، فقط در ضدیت کور با پهلوی. خب در این زمینه فکر کنم من که به اندازه کافی صحبت کردم، فقط حرفم اینه در یک کلام، هر گونه این که ترامپ هشدار میده میبینه داره اجرا میشه، رژیم عقب نشینی میکنه، اشتباهه که بگه حمله رو لغو میکنم، گفتن توافق میکنه. آقا گفتن یعنی چی؟ این آخوند هزار تا کلمه ملق میزنه، میاد پای امضا یا نه؟ همون کاری که با صدام حسین کردین 1170، 13 ماده رو پذیرفت، 40 روزم نیومد تو صحنه تو رادیو تلویزیون حرف بزنه، در حالی که هر یه روز در میومد توی تلویزیون عراق اونجا حرف میزد، من اونجا شاهد بودم 40 روز نیومد. مسئولی که اومد امضا کرد اون تاوق پذیرفت، سرش پایین بود اومد امضا کرد. چرا با صدام این کار کردین با رژیم نه؟ در حالی که آمریکا این توانایی رو داره اما نمیخواد قیمتش بده. قیمتش 47 سال مردم ایران میدن. من دردم اینجاست. تا کی؟ هر کجا این میزان کشتار در دی ماه بود، هر آمار که میدن، آقا اقدام جنگی انجام میشد علیه این رژیم، یعنی اقدام بشر دوستانه که تو 3 دهه اخیر تو 3-4 جا اجرا شده. اما به ایران که رسید نه. چرا؟ چون این هیولاست، نمیخوان خرج بدن، نمیخوان قیمتشو بدن. تو افریقا و کوزوو و غیره اینا یا اون یوگسلاوینا راحت تر بود، کم خرج تر بود براشون، بعضن هم حتی تفاوت میذارن. من تو همین جا هم که تو آلمان هستم، خیلی عجیبه، به پناهندگان اوکراینی که اروپایی هستن به اونا بیشتر میرسن تا پناهندگان خاورمیانی. در سیاست هم ایزن همین هم هست. یک خبری هم بود که ارتش اسرائیل اعلام کرده، من حداقل میدونم که تحقیقاتشون درسته، گفته اون پتروشیمی که تو ماشر اون هدف قرار دادن، اونجا محلی برای ساخت موشک های به اصطلاح همین رژیم اونجا مواد تولید میکرد. یعنی نیومده اون پتروشیمی رو ساختار اقتصادیش رو هدف قرار بده. اونا اطلاعات دارن، نقطه میزنن. و اما اونایی که میخوان سوء استفاده کنن این هست، من بنابر تجربه فهمیدیم که اسرائیل نقطه که میزنه شناسایی کرده و اگر جای دیگر که بزنه خب اونم اعلام میکنه، هیچ ابایی نداره از این کارا. پیش از این که ترامپ تهدید کنه بلا استثنا از وزارت خارجه گرفته خود عباس رفسنجانی گرفته تا نایب رئیس این مجلس که این بوده، هر حتی فرمانده سپاه مثلا تهران همشون اومدن تو صحنه، حتی منوچهر که متکی که قبلا نماینده که مجلس بوده این تو وزارت بس خارجه هم بوده، همه شروع کردن به تهدید و عربده کشی علیه این آمریکا و اسرائیل که اونا باختن ما پیروز شدیم. حتی خود متکی گفته نمایندگان مجلس باید حکم اعدام دونالد ترامپ رو صادر کنن و نخست وزیر اسرائیل رو. عین سلمان روشی که خمینی اون فتوا رو داد میگه اگرچه اون فتوای خمینی رو ضابطین دادگستری ما شاید دستشون نرسید این حکم اجرام کنن، منظور سلمان رشدیه، پیشنهاد کرده غلام حسین ناجی این حکم رو به مسلمانان جهان واگذار کنه که اونا بیان همون بلا که سر سلمان رشدی همین پارسال هم زدن اون چش رو که ناقص کردن همین کار اجرا کنه. وقتی این روح و روان هست غیر ممکنه صلحی برگزار بشه. و آخرین حرفمون اینه که اسماعیل قانی فرمانده سپاه قدس میگه از تنگه هرمز تا باب المندب، از خلیج فارس تا دریای سرخ کمربند امنیتی جدید مقاومت خواهد بود. یعنی قبلا همین رژیم همین محسن رضایی میگه ما خاکریزامونو تو ایران نزدیم، یعنی جلوی مردم، خاکریزامونو تو سوریه زدیم، دهه 90 میگفت سوریه مرز سرخ ماست. خب سوریه رفت، به چه دلیل ما بایستی تقاس حماس رو با اون که اعمال جنایتکاری اونجا انجام داده و عفو ملل هم گفته اون کشتارش جنایت علیه بشریت هست، ما منافع کشورمون رو توی این جنگ از 2017 که از اون 7 اکتبر شروع شد خرج غزه کنیم، تونل هاش ما پولش بوده، هزینه‌ش رو از جیب مردم ایران و اقتصاد مردم ایران داده بشه، در دفاع از غزه هم ما وارد بشیم، در دفاع از حزب الله لبنان که نیروی اصلی ترین نیروشه، یعنی بخشی از سپاه قدس ما هزینه بدیم، چه ربطی داره به ما؟ آقایون خانم هایی که مخالفین جنگ هستید، چرا در این بازه 40-50 روزه جیکتون در نیومد که چرا دارین اینجوری عربده کشی میکنین؟ چرا فلش ها فقط که به سمت اسرائیل قاسم و جنایتکار نمیدونم یهودی فلان فلان است؟ مگه ترامپ 40-50 روز کوتاه نیومده است و رژیم در این فرجه به جایی که بیاد پای توافق از غذا چپ ترین، یعنی چپ ترین میگم نهایت موضع‌گیری جنگ طلبانه را داشت و همه رو تهدید میکرد، شما باید پاسخ بدین تو آینده که شما چه ضد جنگ هستید. ضد جنگتون فقط به سمت آمریکا و اسرائیل، نه رژیم. این منافع رژیمه که تو جنگ 12 روزه تنها خواستش صلح و آتش بس بود و اون اوایل جنگ 40 روزه. شما منگار که نیابتی رژیم هستید، شرم‌آور نیست؟ به موضع خودتون که نگاه کنید، نه به جنگ نه به اعدام، انگار که لوت کردین، انگار که نه به اعدام میگین شاهکار کردین، یه سوسی گذاشتی رو ریز. چون خجالت میکشین هم واسین کنار اون صفوف نیابتی هایی که تو خارج کشور بخشی از این رژیم هن، شما هم بدین نه به جنگ، اینا هم بدین نه به جنگ، خفت خواهی رو حس کردین؟ به همین دلیل رژیم به شما افتخار میکنه، میگه اپوزیسیون به اصلا مثبت اینان، تلفن هم زدیم به پرستوفرا ازش تشکر کردیم، اینا واقعا با شرفن. اما اون اکثریت مردم که حتی موشک میخوردن در اون جنگ اول دوم خوشحال بودن، میگفتن بزن بی بی یا ترامپ، بزن ادامه بده، اگر نزنیم آرامشمون از بین میره، استرس پیدا میکنیم، اونا حتما طرفدار جنگن. مردم یک چیز رو از جنگ میدونن، مردم اصلی ترین و شریف ترین نیروهای ضد جنگن. جنگ رژیم تحمیل کرده، هم به مردم هم به جهان. مردم خوب میدونن، به همین دلیل میگن ترامپ بزن اینا رو، اشتباه نمی کنن. موضوع دیگر، اگرچه در رابطه با جام جهانی صحبت خواهم کرد و نقش ایرانیان در اونجا، یعنی توی روزی که فوتبال هست، یک توضیح هم بدم در رابطه با نقش ایرانیان تو خارج کشور و تظاهراتی که علیه این رژیم هست. الان یه خورده افت پیدا کرده، خب طبیعی هم هست، یه دوره ای اوج گرفت خیلی هم شدید، یه تظاهرات های وسیع در سراسر کشورهای جهان بود. واقعیت اینه که ما با کشوری الان سر کار داریم اشغال شده، ایرانی که پیش از این اولین کشوری بود در جهان که منشور حقوق بشر رو نوشته بود توسط کوروش، الان بالاترین سرکوب ها و جنایت ها و نقض حقوق بشر تو همین کشور انجام میشه و سرآمد همه کشور هاست. اگر آمار جمعیتش از چین بالاتر بود یا برابر بود، دیگه چین زیر مجموعه این بود، یعنی یکترین کشور تو نقض حقوق بشر نیست و نابود کرده همه چیه ایران رو. توی این رابطه نقش ایرانیان رو میخوام صحبت کنم، این خیلی مهمه، چون این تهدید رو آدم دوربرش هم میتونه به اصطلاح حس کنه و تأثیراتی که این رژیم انجام داده. اسدالله جعفری رئیس دادگستری استان اصفهان تو یادداشتی گفته که مصادره اموال مزدوران خارجی نشین در ماهای اخیر اثر بازدارنده داشته که اینا بیان توی تجمعات علیه جمهوری اسلامی تو اکثر کشورها بیان شرکت کنن. گفته اون ایرانی که تو خارج کشور تظاهر کردن مزدورن اینا و باعث اینا رو اموالشون رو اینجوری از بین برد تا اثر بازدارنده داشته باشه. بعد میگه نکته مهم اینه که وقتی یک فرد خارجی نشین میبینه که خانه، مغازه یا هر گونه دارایش که تو تهران، اصفهان یا هر شهر دیگر ایرانی داشته توقیف میشه، در نتیجه تجمعات ضد ایرانی در برابر سفارتخانه‌های کشورهای اروپایی، آمریکا و غیره اینا به وضوح خلوتتر، بیروحتر و ناامیدتر میشه. و میگه تجمعات بر راهپیمایی گسترده ایرانیان در شهرهای سراسر جهان که در 4 ماه اخیر همچنان ادامه داشته و در اون قسمت‌های مثل کانادا، اون تورنتو رو میگه، با حضور چند صد هزار نفر همراه بوده، این نگرانی مقامات جمهوری اسلامی که به دنبال داشته عباس عراقچی حتی وزیر خارجه همین رژیم به اصطلاح نحس و پرکثافت میگه نباید اجازه داد این تجمعات به صورت مستمر و سازمان یافته علیه حکومت ادامه پیدا کنه. او این تجمعات رو پروژه خطرناک مشروعیت زدایی و امنیتی سازی علیه جمهوری اسلامی توصیف کرده. همیهنان عزیز در سراسر خارج کشور، من خواهش میکنم خودتون به این مسائل فکر کنید و با دوستانتون هم صحبت کنید. راه حل چیست؟ آیا تن بدیم به این چیزی که رژیم از ما خواسته؟ آیا تن بدیم به این رژیمی که مردم با سرکوب خانشین کرده، امکان ندارن بیان کف خیابون، ما هم چون تهدید مصادره اموال میکنه ما هم جیک نزنیم نیایم تو خیابون ها، تمام امید مردم پس ها اون قتل عام 18 روزه دی این بود که بعد 2 روز دیدن آقا خارج کشور فوران شد سیل جمعیت، میگفت امید ما شما این، الان شما باید این حضور رو باز شکل بدین. اما خب بعضیا میترسن یا مشکلات دارن یا رفت آمد میکنن تو ایران یا خونه ای دارن فعلا، اما راه حلش چیه؟ خب باید راه حل پیدا کنید. هر کسی میتونه راه حل پیدا کنه. ترس اینا، هراس اینا از هر بابت خانواده‌هاشون تحریم میکنن یا خودشون نمیتونن برن یا مال اموال در اثر زدن. ببینید ترسشون، من اصلا نمیگم نامشروع، مشروع هم هست، مردم عادی که عناصر چریک فدایی جنگنده و جان به کف که نیستن. همین مردمی که اینجوری هستن دیما اومدن جونشون هم دادن، عین همین تو خارج کشور هم هستن.

عینک دودی بزنین، عینک های دودی که بزرگ، ماسک صورت بزنین، هیچ کی نمیگه آقا چرا ماسک زدی، چهره رو پینا کن، یه عینک بده، یه ماسک، یه کلاه لبه دار بذار، کلاهی که بزرگ بذار مثلا پوشش بده، اگر تابستان گرم بده خب کلاه حصیری بذار که هوام توش بره. مگر راه حل پیدا کردن نیاز به توضیح دادن میگه از نظر من، اگه شما راه حل بخوام پیدا کنین، مردم راه حل هایی پیدا میکنن که اصلا ما خودمون از اونها یاد میگیریم، تجربه استفاده کنین، ولی خیابون رها نکنید. مردم امیدشون به شماست الان تو خارج کشور که اونجا راهشون بسته است تو داخل ایران تظاهرات کنن، صدای اونا باشید، شما هر کدوم میتونید جای اونا رو پر کنید. این امید دادن به مردمه، این پر کردن جای اونا، این نفس دادن به مردمه. بذارین مردم امید داشته باشن، روحیه داشته باشن، بدونن که اونجوری کشته شدن، زندانی میشن، شکنجه میشن، یه نفرات هستن تو خارج کشور هنوز این پرچم رو بالا نگه داشتن. بیاین تو کف خیابون هر چقدر که میتونی. درود بر شرافتتون. موضوع بعد جام جهانی و پیام آقای پهلوی بوده. خب آقای پهلوی تو رابطه با به اصطلاح تیم ملی فوتبال هم صحبت کردن که گفتن خودم هم طرفدار فوتبال هم. من اون زمانم که جوان بودم همسن آقای پهلوی هم هستم، 1339 هستم، بعد از اون بچگی میدونستیم که این فوتبال بازی میکرد، حتی فوتبال اون تیمی که داشتن توی اون کلاس و با اون هم کلاسی ها که مدرسه داشتن اینا هم یک دو بار تو تلویزیون پخش کردن. ما دیدیم که اون زمان هم چپا بود، فکر کنم شماره 7 داشت، یه پیراهن رنگ قرمزی هم داشت، با بازیکن های تیم ملی هم گاهن به اصطلاح سر کله میزد، اونجا میرفت تو تمریناشون بود و حضور داشت اینا. مثلا اون فیلم چیزی که با منصور رشیدی خود دروازه تیم ملی داشت که بهش پنالتی میزد و بهش بسیار اصلاح کاری میخوند. به همین دلیل میگه که من فوتبال رو دوست دارم، باهاش آشنا هستم، من عاشق فوتبالم. افسوس میخورم که حکومت که این حکومت فوتبال رو هم به سلاحی علیه مردم تبدیل کرده. خب خدا پهلوی از هواداران خواسته ایم با پرچم شیر و خورشید در فضای ورزشگاه و هر جایی که فوتبال دوستان اونجا بسه جمع میشن، این پرچم ها که باشه یاد کسایی رو بکنن که باید در کنار ما می بودند، اونا رو یاد، اونا رو به اصطلاح زنده نگه داریم. از نظر من پرچم ایران خوبه، قبلا هم گفتم، من یه بار اون اوایل تظاهرات وقتی دیدم که تظاهرات های طرفداران به اصطلاح پهلوی هستن اینجا، اومدم گفتم که آقا جون فقط پرچم کافی نیست، اینه که کم ارزش بودن، شما باید عکس پهلوی هم بیاد، چون صرف پرچم مشخص نمی کنه که این نمایندگی کنه آقای پهلوی رو. بعضی ها گفتن ای چرا این به اصطلاح به ارزش و جایگاه پرچم نمیدونم توهین کرده یا اینی کرده دو. نه، اگر کسایی که محتوای حرف منو به لحاظ سیاسی میفهمن، در حرکت سیاسی، در پراتیک سیاسی نمادها باید خیلی برجسته بشه. چرا در تظاهرات فرقه رجوی همین پرچم شیر خورشید است با یه تغییرات جزئی از سال 1372 تا کنون؟ اونا میان تمام عکسای مریم رجوی رو میارن، حتی اون پرچم زرد رنگ ارتش آزمایش میارن، نمادهاشون میارن، عکس مریم میارن، عکسی که رجوی رو میارن، این که تبلیغشونه دیگه، نمادش مریم رجویه، نمادش مسئوله. خب اینجا باید نمادش بیاری. شما حتی میتونین پرچم ببرید تو استادیوم یا پشت استادیوم، یعنی خارج استادیوم، عکس پهلوی رو ببرین، با کلاه ببرین، انواع شیوه ها هست برای بردن. سال 1377 بود، من همون زمانی که چند روز قبلش تو سازمان خودکشی کردم، واقعا نمیخواستم زنده بمونم، در اعتراض به تشکیلات فکر میکردم اگر من خودکشی کنم که بمیرم، این سرکوبا رو رجوی میفهمد که چه خبره، غافل از این که اصلا سردسته این جنایتکاران خود رجوی بود. تازه اون نقطه من تمام عیار دیگه فهمیدم جنایتکار اصلی بس خوده. تو اون هیس و بیس مسابقه فوتبال ایران و آمریکا بود که هواداران مجاهدین تو پاریس مخفیانه پرچم برده بودن و عکس که مریم عجبی رو گاهن 50 تا 50 تا 30 تا 30 تا برده بودن اونجا،
و

اون تبلیغات بود. پس اینجا هم میشه. حالا یه ریزکاری هایی اینجا هست که یکی دو نکته من عرض میکنم، بعد شما هم میتونین خودتون خلاقیت داشته باشین. با شیوه های مختلف میشه گفت، بعضی ها رو نباید الان ها شکار کرد، ولی کلی میشه گفت که چیه، چون طرح بایستی مخفی بمونه. تو رابطه با جام جهانی، این احمد دنیامالی که وزیر ورزش هست قبل اصلا مخالف بود که این تیم بره اونجا. بعد این بار گفته که در صورت نمایش پرچمی غیر از پرچم جمهوری اسلامی در ورزشگاه های جام جهانی، بازی تیم ملی رو متوقف میکنیم، از بازی خارج میکنیم. اگر رژیم این کار را بکند، این هم خودش یه شکست دیگه است. نه تنها از اون جام محروم میشه، فیفا از جام های دیگر رو اینا رو محروم میکنه، چون شوخی بردار نیست که. اینجا تنگی هرمز که نمیخواد اسب و گاو و شتر خودتو بجونین، مسابقه فوتباله. این همون تهدیدی که دنیامالی کرده. قبل از این گفته بود اصلا حضور تیم ملی ایران تو آمریکا بی غیرتیه، ما نباید اونجا بریم. پس این اون موردی که وزیر ورزش میگه هر کاری کنن برده برای ما. دومی که فدراسیون فوتبال به اصطلاح هم جمهوری اسلامی قبلا گفته بودن که یه سهمیه 8% از بلیط های جام جهانی مسابقه فوتبال این تیم رو در اختیار فدراسیون ایران میذاره، یعنی تقریبا 8% و نیروهای حزب اللهی مال فدراسیون فوتبال ایران، یعنی این رژیم جمهوری اسلامی رو میگرفتن. 8% جمعیت رو میتونستن توضیح کنن به نفرات حزب اللهی، اونا بیان تو صحنه. الان این 8% رو دود شده رفته هوا. معلومه که ببین آمریکا هم حواسش هست، نمیخواد زمینه بده به اینا، اینجوری زیرا به اینا رو که زده. به نظر من هر چقدر میتونن این نیروها برن توی این فضای بازی فوتبال به استادیوم، هر چقدر میتونن پهلوی تبلیغ کنن، پرچم اینا کنن، علیه رژیم شعار بدن. حتی آقای پهلوی هم که تاکید کرده تیم ملی ایران مردم ایرانن، معنیش این است که آقا جون این تیم ملی، تیم ملی مردم ایران نیست. تفسیرش این است. خب زبان پهلوی اینطور هست. اگه کسی میخواد خلاف این بگه، خب این دیگه چیز دیگریست، بخوام توجیه تفسیر کنی. خوشم گفت من عاشق فوتبالم، منم تو استادیوم 3000 نفری، منم تو امجدیه هم ایشون هم خواهرشون رو دیدم که چقدر خوشحالی میکردن تو اون جایگاه. پس ایشون هم به اصطلاح تاکید میکنن. من اینجا میخوام یه خط فاصله ای که قرار بدم بین بازیکنان تیم ملی تا خود تیم ملی. ببین بعضا دیدیم که دروازه‌بان تیم به اصطلاح فوتبال به نام بیرانوند یا اون یکی به اصطلاح ترابی یا اون بک وسط پرحاشیه‌شون، اینا از رژیم حمایت کردن، یعنی حرفای بر علیه به اصطلاح این اپوزیسیون و مردم خارج کشور زدن و دفاع کردن از خود این مجتبا و اون رهبر به اصطلاح سوخته شده شون، یعنی خامنه ای. اون چیزی که تو ذهن منه، این تیم ملی افرادش یک دست با رژیم نیستن، اکثریتش با مردم ایرانن، ولی نمیتونن بر علیه این رژیم صحبت کنن. ما باید اینو فهم کنیم. ممکنه انتظار داشته باشیم بازیکن تیم ملی بیاد اونجا بر علیه رژیم شعار بده یا فلان بشه، عین اون بازیکنان تیم فوتبالی که رفتن تو کشور استرالیا، اول 6 تا 7 تا پرنده شدن، بعدن شدن که 2 نفر اونجا پرنده شدن، اون بغیر با فشار که جذب کردن. ممکنه تجربه اونها بوده، خانواده‌هاشون تهدید کرده باشن، بعد تضمین‌های اجدا گرفتن، فشارهایی میارن یا مالی یا جانی یا حبس و غیره، اینا محدود باشن.
ما نباید فشار بیاریم به بازیکنان تیم ملی. به نظر من شعار باید علیه این رژیم باشه، نباید در افتاد با تک تک این بازیکنان. میشه سه بازیکنی که خیلی چاپلوسی کردن، خوش رسی کردن برای خامنه ای و رژیم، اونا رو هدف قرار داد، اما اعضای تیم رو نه. تیم رو نباید تشویق کرد، بر علیه رژیم هم مشوار کرد. از اون من تیم رو نباید هو کرد. چون اونجا چند نفری هستن که بازی میکنن، شما خودتون رو بذارین که جای مثلا اون بازیکن که خب ما مثلا من توی این تظاهرات های حکومتی شبانه بود، چند تا از این بازیکن ها اومدن تو تجمعات حکومتی همین فالانش ها و این آدم کشه اونجا به اصطلاح حضور داشتن و سخنرانی هم کردن، یا مجبوری یا داوطلبانه، به هر حال اومدن. اما اونایی که برجستن میشه برایشون حرف زد، اونایی که حرفی نزدن از نظر من نیازی نیست. فرض کنید همین سردار آزمونی که الان گذاشتنش کنار، اینم اونجا بود، در حالی که این هم تو اون قیام های انقلاب پیشین از مردم پشتیبانی کرده، بعضی هاشون هم زمینی پشتیبانی کردن. خب میترسن. ببین همین کشتیگیران تیم ملی ایران که من با تک تکشون آشنام، چون از کشتی هم خیلی خوشم میاد، کشتی هم دنبال میکنم، تو جریان این کشتارها و غیره اینا که مال ده ما تا اطلاع دادن، این علیرضا دبیر رئیس فدراسیون فالانژ این رژیم بهشون خیلی فشار آورد. ما نباید بیاییم اینا رو برجسته کنیم، رژیم رو برجسته کنیم بر علیه رژیم و این جلاد ها بیاریم. حتی میتونیم عکس جانباختگان رو ببریم، اون قتل عام رو بازتاب بدیم، این بالاترین پیروزی ماست. بعد فرصت جام جهانی یه چیزی که همه کشورها، همه جنبش ها بالاترین استفاده از این میکنن، چون دوربین جهانی زوم کرده رو جام جهانی. بهترین فرصت سیاسی استفاده کنیم بر علیه رژیم، هر چقدر میتونین تو این میدان حضور داشته باشین. حضور در این میدان انگار که امید میدین به اون مردمی که داخل ده. همکاری میکنین با مادران و خانواده های دادخواهان این دیماه یا اقیام های پیشین. پس میتونی شما اینجا شاهکاری خلق کنید. باور کن این امکان پذیر است. شکست تمام عیار برای همین به رژیمی که هست. واقعیت اینه که توی این اپوزیسیون هست، ما فقط با رژیم درگیر نیستیم. به نام اپوزیسیون، مدعی اپوزیسیون، ترجیح اینا یک حکومت فاشیستی مذهبی ضد بشر به حکومت شاه بوده، شاه که یک دیکتاتوری که ملی بوده، اگرچه دیکتاتوری که ملی بوده ولی در توسعه و اون بخشی که اقتصاد بوده و حتی تو جامعه اون پیشرفت ها و مدرنیتهی که اجرا میکرد، نه فقط حرفش میزد، و حتی آزادی تو حوزه زنان که بوده. از نظر من اینایی که ضد پهلوی هن، این فقط حماقت نیست که ما بگیم حماقت کردن، خطا کردن. الان بعد 47 سال اسم این کارا رو هر کسی بر علیه پهلوی، من اسمش رو میذارم حماقت، اسمش رو میذارم جنایت. هر کی میخواد باشه، خوشش میاد یا خوشش نمیاد، میتونی ضد پهلوی باشی با این شاخص، میتونی ببخشید شما میتوانید مخالف آقای پهلوی باشید 100%، اما وقتی فلش رو مستقیم میگیری سمت پهلوی، اینو ترجیح میدی به هر چیز دیگر، یعنی ضد پهلوی بسه بودن رو آنچنان ترجیح میده که مجدبا و خامنه‌ای هم برات قابل هضمه، خب اسم این حماقت نیست دوستان عزیز، دوستان پیشین، اسم این کار جنایته. بدون تعارف با صحبت کنیم. تازه آقای پهلوی یک فاصله بسیاری داره با پدرش محمد رضا شاه، چون اون توی اون دوره تاریخی بود با اون شرایط که دو بارم ترورش کردن، هم 1127 هم 1144.
نیروهاشو زدن، فرماندهینش رو زدن، مستشاران آمریکایی رو میزدن. خب میخوای مثلا به اینا بیاد دست گل بده؟ این فضا و این فرهنگ بود در زمانی که شوروی هم اونور مرز بود، فضا فضای چپان بود. خب چیکار کنه؟ شما جای شاه بودین چیکار میکردین؟ شما که تو تشکیلات خودتون عین این فقه رجوی تقریبا دو برابر نیروهایی که زمان شاه از فرقه مجاهدین کشته شده، اینا خودشون یا کشتن یا سربنیست کردن یا زیر شکنجه کشتن یا وادارشون کردن به خودکشی از بس فشار آوردن. آمارش و اسامیش توی اون لیستایی که من دادم هست، تو تاریخم هست، اون کشته شدگانی که فرقه رجعی ده. شما محصولتون چیه؟ شما جوری میگین شاه که دیکتاتور بوده؟ والا من حرف منتظری میزنم. منتظری اون زمان تو سال 68 میگفت که شما روی ساواک هم سیاه کردید، جنایت هایی که شما کردید بی سابقه ترین جنایت هاست تو تاریخ ثبت خواهد شد. منتظری بود، ولیعهد همین خمینی بود. شما دیگه کی هستید؟ یک تقریبا چند ماهی بود پیش از ورود همین به اصطلاح که خمینی به ایران، یه تلویزیون دولتی فرانسه بود یک صحبتی به مصاحبه داشت با خود شاه توی تهران. بعد خبرنگار از شاه سوال پرسید شما فکر میکنین که خواست واقعی مخالفان شما به رهبری نیروهای مذهبی چیه؟ شاه تنها با گفتن یه جمله کوتاه عنوان کرده بود که نابودی ایران. اون زمان اگه نمیگو من ذهنی بود برام. تو این 47 ساله نه فقط رژیم، شما گروه های سیاسی رو نگاه کنین عمل کرداشونه. من از این دسته بودم، من حامی فرقه، من توی سازمان بودم و جونم رو به خاطرشون میدادم، من حامی نیروهای چپ بودم، چپ اصولی، نه چپ های مثل فرخ نگهتان خائنی که با رژیم و لاجوردی نقره همکاری میکرد که منم شاهدشم. ببین به کدوم ورشکستگی نارسیدن. اصلا مجاهدی که اصلا تفاوتی مو نمیزنن با این رژیم. ما تو این 47 ساله 57 نکرد برای کل ما باخ باخ بوده. موضوع دیگر در رابطه با آقای توماج صالحیه که جدیدن با انتشار ویدئویی تو صفحه اینستاگرام خودش به ادامه تحریم ها و جنگ اعتراض کرده. من تالا همیشه از توماش پشتیبانی کردم، حتی یک دو نفر این سلطنت طلبایی بودن که بهش فحاش کرده بودن نقد کردم، حتی گفتم آقای پهلوی وقتی زندانی بود چنین پیام تو رابطه با آقای توماش دادن. خوش هم قبلا یک دو سال بعد تاکید کرده بود که بابا الان دنبال اختلافات نباد باشیم، اختلاف پراکنی این گروه این گروه اینا، ما همه باید با هم اتحاد داشته باشیم. یعنی تیفو باز کرده بود همه اختلاف پراکنی رو، اینو نفی کرده بود. این موضوع گیریش که برای من خیلی عجیب هست. واقعیت اینه که ایشون اینطور گفته بود که بنا به تجربه تاریخی، من خودم بودم تجربه تاریخیش، آخه باید وقتی میگی تجربه تاریخی رو بیاوری مستندش کنی، کلی بافی نه. من این حرفم به هیچ وجه یک سر سوزن میگم، یک در هزار، نه توهین به اسا توماجو نه زیر سوال بردنشه، اما حرفشو این موردشو من زیر سوال میبرم. از من بودارم هست، خودش باید بیاد پاسخ بده چرا این موزه رو اتخاذ کرده تو این شرایط. من تو همین میهن تیوی پشتیبانی کردم ازش، بارها ازش به اصلاح حرف زدم و هر جور تونستم پشتیبانی کردم. اما نقد توماج و مواضع کنونیش چیزی نیست که بشه از اون صرف نظر کرد. اول از همه برای خود توماج،
و هواداراش. بعضی دیدم که تو ماش حرف زده صریحا تاییدش کردم فلان درست درست. آقا محتوای حرفش رو خوندین یا نه؟ میگه انقلاب هایی که از سر گرسنگی بودند اغلب نتیجه مثبتی نداشتند. تغییر باید همراه با آگاهی باشد تا نتیجه مثبت داشته باشد. آخه انگار مردم بعد 48 سال و بعد 4 قیامی که داشتن 78، 88، 96 و آبان 98 و دو انقلابی داشتن، انقلاب زن زندگی آزادی و انقلاب ملی یا شیر خورشید در 18 19 دی که اونجور کشتار کردن، مردم ناگاهند. این در حالی که آخه باید متنی که می نویسین، متنی که حرف بزنید باید معنا داشته باشه، باید مابزای تاریخی، اجتماعی، سیاسی و کف خیابون داشته باشه. وقتی متن نمیخونه، حرفاتو نمیخونه با اینا، سوال اینه خب چرا حرف زدی؟ چرا اینا رو گفتی؟ مجبوری؟ آدم که نباید همینجوری بیاد سرسری حرفایی رو ببین بینی پرتاب کنه روی میز که به قول خود این افغانی ها حرف رو پرتاب کنه. آخه باید از اون اعتباری که داری، زندان هم رفتی شکنجه کردی، میبخشی زندان رفتی شکنجه شدی و واشدادی هم خیلی بله هم که سرت اومده. آخه اول باید برای خودت ارزش قائل باشی و برای حرفات، و اینه زیر سوال میری یا مخدوش میشی یا این حرفا مخدوش کننده است. برای منی که از تو حمایت که میکردم، اون حمایت درستم بود، بایدم که میکردم، ولی که نقد داشته باشم. اگر من نقد نکنم، ببین وضع من خرابه ها. هر کسی از نقد فراری میکنه، واکنشش نسبت به نقد تندی و فلانه. از اون من معنی نقد رو نمیفهمه، انگار که نقد یک به اصطلاح موضوع یک طرف است، انگار که هر کی اومد سیامک نقد کرد اون زیر سواله. نه، مگه من همه حرفایی که تو میهن زیفی میزنم یا تحلیل که میکنم آقا درست در میاد؟ نه، تحلیل دیگه، پیشبینی دیگه، سعی میکنیم، تلاش میکنیم که نسبت به واقعیت هایی که هست، چشم اندازی که هست، درست تحلیل کنیم، درست بررسی کنیم با شناختی که داریم، با اندازه توانی که داریم. اما یه جاهایی مطلقه، اونجا که وامیسته سر آزادی، اونجا که وامیسته سر اصول ارزش های انقلابی و به اصطلاح انسانی مبارزاتی غیر اینا، سر این نمیتونیم کوتاه بیاییم و کوتاه هم نخواهم بود. ممکنه در نظرگاه سیاسی اشتباه کنم، اصلا مهم نیست، فرداش میام تصحیح میکنم، چک میکنم، به هر حال میبینم که آقا جون روند این نبوده است، میام تصحیح میکنم. یه جای حرف غلط زدم، در مورد یک کسی حرف غلط زدم، میام عذرخواهی میکنم، دوبارم میگم، تو همین میان تیوی هم گفتم، از عذرخواهی کردن اصلا پشیمون نمیشم. عذرخواهی کردن که منو پایین نمیبره، که بالا میبره. اگه عذرخواهی نکنم زیر سوالم، یعنی چه آدم قدی هستم. یعنی دو تا چهار تا هم حالیم نیست. پس ایشون 4 قیام، 2 انقلاب بوده، آیا هنوز مردم رو ناگاه شما تصور میکنید؟ در حالی که همین توماژ بارها گفته که مردم ایران به شرایط موجود آگاهند و این آگاهی اساس و چیز تمام جنبش ها و حرکت حق طلبان است. نمیشه بعد 47 سال شما بگین نمیدونم ناگاهی غیر اینا، از فرط گرسنگی. توماژ چرا این حرف رو میزنی؟ مگر تو همین استانهای کرمانشاه بروجرد بود که کجا بود؟ اوج فقر و اینا بود اینا. من اونجا رو که میدونم، اونها رو داره، اون مرزهای سردشت و لردگان و زندگیش و اون اشایی رو من خوب میشناسم، فیلمایی که مستندش دارم نگاه میکنم. 4 سال الان انبار رو رفتن، کیسه برنج رو پیدا کردن، ریختن تو خیابون، نخوردن، نبردن خونشون. این وقار، این کرامت انسانیه، اون قیام کنندگانه. تو میگی به خاطر فقر؟ بعد در جای دیگه گفته که
تشدید مشکلات معیشتی مردم برای دستیابی به اهداف سیاسی نه شرافتمندانه است نه انسانی. داری اینو به کی میگی؟ ببین توماش این حرف رو بایستی رو به رژیم جنایتکار بزنه که شما به دلیل حفظ حاکمیت، حفظ حکومت، این کشتارها رو دارید انجام میدین، نه به سمت اپوزیسیون یا یه چهره خاص. وقتی اینجور کلی هم بگی آقا باید مستقیم صحبت کنی، اوریان و شادی من منظورت چیه؟ چرا در لفافه حرف میزنی؟ تو که خیلی جا واضح حرف میزنی. آقا واضح بگو تا ما واضح حرفت بزنیم، در لفافه نه، در پوشش نه. ادهی از این سوء استفاده میکنن برای اهداف سیاسی، این شرافتمندانه است نه انسانی. کی این کار کرده؟ منظورت آقای پهلویه؟ با تو باید که به اصلاح پاسخ دی، نوشتت این را میرساند، چون دیگه کسی دیگه نیست، صاحب لی وجود ندارد جز پهلوی. بعد اینجا میای کلاس اخبار، یعنی کلاس اخلاق و شرافت میذاری مثلا برای پهلوی، چون به غیر پهلوی من هرچی فکر کردم کسی دیگه نیست که این شرافتمندانه نیست، این کار اخلاقی نیست که از خون و رنج و فقر و مردم استفاده کنی لاینا. به نظر من خود توماس باید صراحت کلام داشته باشه و قیمت حرفاش رو بده. اگر رو به پهلوی میزنی کلیات اینجوری میگی، باید اسمش بیاری، یعنی حرفی که میزنی پایبند باشی. دیگه ببین من سیامک نادری میام نقد میکنم، ببین میگم توماج این حرف زده، سندش هم این هست، این حرفا رو زده، حرفاش میگم نقدش میکنم، اسم میبرم. چرا فردا توماج یا اون دوستانش یا هوادارانش با من بد میشن؟ خب بد بشن. اگه توماج صالحی سطحش لولش این هست که با نقد من دشمن من بشود، من این توماج اصلا قبول ندارم. چطور اونجا که دفاع میکنم از تو خوب است، همیشه پشتیبانی کردم، حتی پستم که گذاشتم، اینجا که نقدت میکنم من میشم بده؟ نه به خاطر پهلوی ها، پهلوی که اینجا صورت مسئله نیست، که نقد تو مهمه. ایشون که همیشه صحبت میکرد از اتحاد، اکنون این حرفا 180 درجه با قبل تفاوت داره. حرف اتحاد بود، الان نوک تیز حملات از این چیزایی که خودت گفتی و بعد اون اتحاد هم چند چیز بهش تو متن اضافه کردی، همه ضد پهلویه، زیر سوال برنده است، به سود کی، به نفع کی؟ نباید سطح اندیشمون و تفکرمون رو در پشت این گونه حرفا پنهان کنیم. یا مشکل درون این رژیم است که اون انسانها اینجا زندگی میکنن، از سر هر چیزی میگم، فشارها و ناگزیری‌ها و فلان غیره اینا، یا اون فضای سیاسی که احاطه شده سر همین تجمعات حکومتی، عین همین شقایق نوروزی که گفت فقط حکومتی ها نیستن که اونجا، بخش مردم هم اومدن اونجا حمایت کردن از این رژیم، توجیه میکنه. حالا خوب با احسانش هست که پول میدن، با فشار میارن، با تهدید میارن، نوبتی میارن، پرستو میارن، صیغه میکنن اونجا، تبلیغ صیغه میکنن. اتون همونایی که کشتار کردن صیغه اصلا شرم‌آور نیست. یک خانم به اصطلاح که جوونو بیارن جلوی انظار، دو تا آخونده گردن کلفت ریشو مفخور شکم گنده اعلام کنه نمه به خاطر صاحب زمان و فلان، این خانم صیغه یک ماه شده با این آقا. این شد ایدولوژی اینا. تو ماش این هدف قرار بده. دو هفته قبلم یک حرف خوبی زدی راجع به این اعدام ها و این زندانیان ضد رژیم، اون دستگاه رو من قبول دارم، این حرفا رو نه، این حرفا خلاف اون نه. از نظر من توماج مجبور نیست حرف بزنه، مگه کسی به تو فشار آورده؟ مگه سرنظر گذاشتن
تو زیر گلوت که مجبور شدی این حرفا رو که بزنی. همچنین که اینطور نمیشه که فرض این که ما از روی آگاهی و اراده، نه از روی آگاهی اراده بلکه فقط در نتیجه فلاکت و ویرانی دست به تغییر خواهیم زد، این توهین آمیزه. آقا جون مگر انقلاب ملی و اون 18-19 دی از 7 دی که شروع شد ناشی از آگاهی مردم و اراده مردم و بالا رفتن قیمت دلار که گرونی رو چند برابر میکرد باعث فقر مردم میشد و فلاکت مردم میشد، اون انقلاب ناشی این نبود تو بازار بازار علایدین در 7 دی ماه که همون فردا شورای ضد حاکمیت و پشتیبانی پهلوی اومد. توماج عزیز، این حرفا بوداره، هر تحلیلی میشه بر این حرفای تو گذاشت، این حرفای تو تحلیل رو گیتش باز میذاره. من محترمانه تحلیل کردم، واقعا میگم محترمانه، چون از من توماجم بچه ماست، اینجور افراد اینا بچه های این میهن هستن، ولی اون که حتی نظرگاه مثلا دیگری داشته باشه. یه عمو داشت اینجا، خب این چپ بود، بر علیه منم خیلی کار کرده بود چندی بارم صحبت کردم، حتی مجاهدین ترجیح میداد به من. خب خیلی سوی دیگه، ببین من حتی اون عموتو روشنگری کردم سند به سند، فاک به فاکت. وقتی فهمید روشنگری میخوام کنم 18 ماه فیسبوکشو حذف کرد، حقایق اومدم گفتم، حاضر بره با این فرقه رجوی، با اون جنایتکاراش که، و اینم روشنگری کردم، به خوشم توضیح دادم، حضوری تو بذار توضیح دادم، ولی این همه ضد پهلوی باشه. خب من صداقت تو این فرد به حساب نمیبینم، اما نقد و روشنگریم دیگه تمام هستی این فرد رو زیر سوال من که نمیبرم. اون برخورد ناشایستی با من کرده، من این کار نمیکنم، من سیاسی حرف میزنم، پاک به فاکت مستند روشنگری میکنم، چون بایستی به در مقابل مردم پاسخ بدی آقا جون چرا این عمل کرتا رو داری. بعد میگه قربانی کردن مردم نمیتواند راهی شرافتمندانه برای رسیدن به تغییر سیاسی و آزادی باشد. یعنی پهلوی میخواد قربانی کنه که خوش به قدرت برسه یا تغییرهای سیاسی، قربانی کردن مردم، انگار که پهلوی داره قربانی میکنه. آقای توماج صالحی و دیگر توماج صالحی های دیگر که هوادارش هستید، مگر پیش از دیماه در زن زندگی آزادی این پهلوی بود که قربانی گرفت؟ مگر در آبان 98 و اون دیماه 96 و اون انقلاب زن زندگی آزادی و 78 و 88 پهلوی میداندار صحنه بود یا این رژیم قربانی میگرفت؟ چرا جای قربانی و به اصطلاح جلاد رو تغییر میکنی یا رهبر اونا رو تغییر میدی؟ بعدا تاکیدم میکنه که فشار اقتصادی، نابودی زیرساختها، تحریم ها، بی آبی، بی برقی، رنج مردم، رنج تحمیلی به مردم، رنج تحمیلی به مردم یعنی چی؟ نمیتواند راهی شرافتمندانه برای رسیدن به تغییر سیاسی باشد. انگار که تحریم و پهلوی صادر کرده، انگار که تحریم و اپوزیسیون خارج کشور صادر کرده یا داخل کشور کرده. ما در تصمیم گیری و موضع گیری ترامپ و اسرائیل چقدر نقش میتونیم داشته باشیم، پر رنگ باشیم که بنا به خواسته های ما دارن این کار میکنن؟ هیچ وقت تو این 48 ساله اصلا نبوده. اگر بعضیا مثل آقای مثلا توماج صالحی اون سال اول رو ندیدن، ما روز شمار انقلاب از سال 57 به این بار رو ما داریم، زندگی کردیم باهاش دیگه، تاریخ این 50 سال نمیشه به ما درس داد که، حداقل درس شرافت رو به ماها نمیشه داد که، ما دهه 60 زندانی بودیم، اصلا قابل مقایسه نیست اون زندان و شکنجه ها.
ما قوطی کنسروی، ماهی قوطی کنسروی چپ و راست میذارن، اونجوری شب میخوابیدیم. یکی میخواست بره توالت، جانبت از رو آدم ها رد میشد که بره توالت، اینقدر کیپ بودن. آخه وقتی حرف میزنیم باید خیلی دقت کنیم تو حرفام. چرا قدر بی دقت؟ یک زندانی سیاسی، یک مبارزه اصولی پایبند، زد کشیده، داغ دیده، نمیاد همچین حرفا رو بپرونه که بره. حرفا معنا داره، اگه نتونی حرفاتو مستند کنی به زیان خودت خواهد بود. میگه با اشاره به تجربه که از زندان شکنجه و انفرادی 7 سالی که بلند مدت و حملات سایبرین داشته، میگه با وجود همه زخمهایی که برداشته هرگز حاضر نیست حتی یک خط روی تن کودکان، زن، کارگر یا شهروند ویدپا بیفتد تا او به هدف سیاسی برسد. من این حرف رو از توماج قبول میکنم. توماج حاضر نیست مردم رو یا یه فردی رو این نوردون از روش بالا بره تا به قدرت برسه. اگر اینجوری بود که اصلا نیاز نبود که این هم قیمت بده که. اما سوال از خود توماج، توماج اینا رو رو به کی میگی؟ منم که در گذشته مخالف آقای پهلوی بودم، مخالف شاه بودم، الان حرفام همین هست. در جاهایی حرفام تندتر از آقای پهلوی است تو رابطه با جنگ. میفهمید داری چی میگی؟ اگر تو تو یه نظام بها دادی، من 26 سال تو این سازمان فقیقه تو تشکیلاش قیمت دادم، قیمت سنگینم دادم. اون 17 سال آخر هر بلای سرم اومده، هر بلایی که بگی سرم اومده. حجم ضربات و کتک هایی که تو سازمان خوردم قابل مقایسه با اون زندان نیست. تو سازمان فقط کابل کف پا نخوردم، خود رجبی هم محاکمم کرده، دوبارم زندان بودم. تو به ما هم میگه شرافتمندانه؟ من میدونم که منظورت که من و ما نیستیم ما، ولی اینا خب به همه ما میخوره وقتی کلی بافی میکنی. تغییر واقعی باید از آگاهی و کرامت انسانی همراه باشد. تغییر واقعی، نه با قربانی کردن مردمی که قرار است به نام آزادی از آنها سخن گفته شود. چرا همش اینجوری در لفافه شخص سوم و چهارم و پنجم شما حرف میزنی آقا جون؟ بعد آخرش هم به اصطلاح توی اون متن آخر ویدیو نوشته شاید دشوارترین مسیر، مسیر آزادی باشد، مسیری که صبر، تحمل از خود گذشتگی و امید را میطلبد. اما جز این راه دشوار مسیر دیگری وجود ندارد و میانبرها واقعی نیستند. حقه های قول هایی هستند که میخواهند کوچکترها را ببلند. تکرار میکنم، حقه های قول هایی هستند که میخواهند کوچکترها را ببلند. منظورت پهلویه که نقش تأثیر کننده و رهبری کننده و اکثریت داره در جامعه ایران، به وضوح که معلوم است حداقل بلده ما اونه به نسبت سایر نیروهایی که توی این اپوزیسیون هستن یا بعضی هاشوی که مثلا چنین ادعایی دارن، یا این که حقه های قول های هستن که میخواد کوچیترها رو ببرن. منظورت اسرائیل و خود ترامپ هست که میخواد رژیم رو که کوچکه ببلده. ببین حرفات قابل تفسیره، آدرس که نمیدی، نشونه که نمیدی، اما من سریع صحبت میکنم، واضح صحبت میکنم. من امیدوارم تو هم این زبان شفاف داشته باشی. قبلانا زبان شفاف تو رابطه با که رژیم نسبتا داشتی، الان دیگه نه. الان توی این متن، این نبا، این متن زیر سوال برنده است. توی این متن هیچی نیست جز خودتو زیر سوال بردی، خودتو نفی کردی. اگه اینا دیدگاه های جدیدته، خب برای این دیدگاه ها من تعصب میخورم. همینقدر بگم. موضوع بعد، خانومی هست به نام شقایق نوروزی، جدیدن عرصه بازار سیاست شده، چند جا اومدی بودی و به اصطلاح صحبت هایی کرده. من امروز چون تقریبا توی این 2-3 هفته است ایشون رو شناختم،
قبلا اصلا چهره سیاسی نبود که بدونم، تو حوزه زنان کار میکرد بسیار خیلی محدود. الان اومده رو بحث این اپوزیسیون و تو این چارچوب صحبت میکنه. یک مصاحبه داشته با عبدی مدیا که تیتش اینه: رضا پهلوی، جمهوری اسلامی و تجارت جنگی. شقایق نوروزی بی پرده حرف میزند. این خانم کی بی پرده حرف نزده است؟ اینا تبلیغات کانالش به اصطلاح همین کانال به اصطلاح یوتیوبی هست یا این رسانه هست که اینجوری باد میزنه این خانم رو. خب میگیر میخوام راجع به پیچیده ترین و پرتنش ترین میدان سیاست ایران صحبت کنیم، جایی میان جنگ آزادی، میان این اپوزیسیون قدرت ها و میان حقیقت و تجارت و سیاست، در میان جامعه که سالهاست با میان خشم و ترس و امید و آزادی و فروپاشی معلق مانده و فلان، در چه نقطه انسانیم؟ آیا در مقابل این فرزن این خانم بازیگر بوده؟ این خانم تو سریال تلویزیونی کار میکرده، توی فیلم های ایرانی توی رژیم بازی میکرده، حالا موفق بوده یا نه که اون حوزه تخصصیه، ولی آدم شناخته شده ای نبوده تا جایی که من از بازیگران زن ایران اون چهره رو میشستم توی این 30 ساله. تو سازمان که بودیم این اسامی نمیشناختیم، بعدها اکثرش میشدیم تو انقلاب زن زندگی آزادی هم خب رو خیلی شناختیم. حوزه‌ای که با این خانومه که تو سریال تلویزیونی بازی میکنه تا 96 هم اونجا بوده و فلاینا، پیچی ترین و پرتنش ترین حرف ها و به اصطلاح کلان سیاست های ایران. خب اگه این باشه ما باید برداریم گوگوش رو برداریم بیاریم گوگوش و راجب پیچترین مسائل جهانی و بین المللی بیایم از خود خانم گوگوش و اینجور افراد سوال کنیم. آقا حوزه کار گوگوش این است. گوگوش النهایه میتواند به عنوان هنرمند نظر خودش و احساس خودش و مواضع خودش و دیدگاه خودش و حمایت و طرفداری خودش و از مردم یا یک شخص سیاسی دیگر پهلوی اینو ابراز کنه یا از کسی دیگری دیگه بشه تحلیلگر سیاسی، تحلیلگر جهانی، تحلیلگری که بین ملل اونم پیچ در این مسائل رو من کار این هنرمنده چه برسه به این. این خانم حرفای زده، من امروز باور کن 2 ساعتیم گوشم اول سردرد گرفتم، شوکه شدم، میدونستم این چیزی تو چند تاش نیست، میدونستم بازیگر از این داره استفاده میکنه تو سبک. خب ببین بازیگره توان نقش بازی کردن، حرف زدن، اینا رو رول ایجاد کردن رو داره در میزانی که هست از این استفاده میکنه، طوری حرف میزنه قسم توی نیستا. این روحانیون رو دیدی؟ اینا خدا رو دیدی؟ میرم بالایی که منبر طوری از این عاشورا، از این فاجعه نمیدونم تاریخی فلان اسلام اینا حرف میزنن انگار که اونجا حضور داشته، تمام جزئیات هم میدونه، وحی منزله، عقل منفصل. ایشون هم اینجوریه، آنچنان قاطعیت داره حرفاش که اصلا نه به کاراکترش میخوره و نه پروسه زندگیش میخوره و نه محتوای حرفاش. بعد 2 ساعت و نیم پشیمون شدم که اصلا این چی بوده، اصلا ارزش داره حرف بزنم یا نه. از قضا پس از این که این فکرها رو کردم گفتم ارزش داره، ارزش داره از این جهت که ببین صحنه سیاسی ما به کجا رسید که این خانم میاد اینجا میشه چهره سیاسی و این اپوزیسیون درباره هر چی نظر میده، اما کوچکترین فهمی دانشی از سیاست و این پروسه تاریخ نداره و نخواهد داشت، چون فقط باید حرف بزنه. من فاکتاش خواهم گفت اگه لازم باشه، من فرصت نکردم به اصطلاح که حقیقتش، چون این نیاز داشت که تمرکز داشته باشم، خیلی فرمول کننده گفتم که با اینکه حرفاش رو شب رنگ کردم، ولی تا جایی که بتوانم توضیح خواهم داد.
میگه میهمان امشب من به معرفی نیاز ندارم، شقایق نوروزی را شما همه میشناسید. طوری میگه انگار که میگه پهلویه، انگار که مثلا گوگوش هایده است که همه بشناسن. خب داره تبلیغش میکنه. بعد گفته که چی شد که شما ضد جنگ شدید؟ میگه من فکر میکنم که باید این اتفاق این فرقه ای که راه افتاده و این شکل کمپینی که عجیب و پرخشونت مرد محوری که شکل گرفته به این جنگ وصل است که این دو رو از هم نمیشود جدا کرد، باید در مقابل ایستاد. این فرقه، ببین، به پهلوی، به سلطنت طلبان، پادشاه ها میگه فرقه. آقا یه سیستم حکومتی تو سراسر دنیا هست، حتی تو خیلی جاها موفق در این حکومت ها از غذا اینان، هم تو اروپا هم تو حوزه خلیج فارس. میخوای فقط مارک بزنی که فرقه؟ این فهم سیاسی این خانم هست. در ضدیت کور نمیگم، ها این اصلا چی هست که ضدیت کور داشته باشه؟ این خانم اگر بگیر بیاد سمت پهلوی، درست اینه که به سمت پهلوی، چون رژیم تو اون توی اون ساختار سینمایی که بوده هر بلای سرش آورده، اما هنوز هم از اون دل نکنده. تو سراسر این حل به هست، به جایی که ساختارن سمت این ور باشه هنوز هم اون وره. چرا؟ اینو باید خودش پاسخ بده. من مارک نمیزنم، من تجزیه تحلیلش شخصیتی، روحی روانی و انگیزاش چیه من نمی کنم، حرفاشو میگم. میگه در دیماه چیزی که اتفاق افتاد این بود که لایه به روی مسئله سرکوب و کشتار از سمت حکومت اضافه شد و آن کشته شدگان اون دیماه چیزی غیر از این نمیتوانم بگویم. یعنی دست کم در قیام های پیشی کشته های من سپر بین دو میدان آتش نشده بودن. یعنی رژیم یک طرف، آمریکا اسرائیل یک طرف، اینا اون سپر شدن اونجا. چه ربطی داره دیماه حد فاصل جنگ اول و جنگ دوم بوده؟ فاصل چند تمام شده بوده. خرداد ماه کجا، دیماه کجا؟ چرا دروغ میگی؟ چرا میخوای به زور وصل کنی، به ربطش بدی به اون جنگ اول و یا جنگ دوم؟ مگه جنگ دوم ناشی از این به اصطلاح دیماه بوده؟ میگه بیانی دادن این آقا، همیشه به پهلوی میگه این آقا، یا بعضی جا گفته این موجود. اصلا موجودو برای تحقیر یه نفر به کار میبرن، یعنی صفات انسانی فرد، حرمت کرامت انسانیش رو سلب میکنن، اینو در حد یک موجود، در حد یک حیوان استفاده میکنن. اگر ما بیایم بگیم که آقا جون انسان هم موجودیست فلان فلان، این به لحاظ علمی قابل فهم است. اما به یکی بگیم اونم رهبری یک انقلاب که این کار نپذیره، مال دیمام، مردم صداش میزنن، بگیم این موجود، تو فقط به پهلوی توهین نمی کنی، به همون 350,000 نفری که تو تورنتو رفتن، تو اون شهر رفتن، تو این شهر رفتن، میلیونی اومدن تو سرزار جان و کف خیامونا تهران شعار دادن، کشی شدن، به همون کیسه سیاه ها، به همون رقصه ها داری توهین میکنی. خانم یا زبون تو غلاف میکنی از این بیحرمتی، غلاف از بیحرمتی، بیادبی، نه به پهلوی، به همه مردم. موجود یعنی چی؟ بعد تو میگی آزادی بیان و سلطنت طلبای پهلوینا مانع من شدن. الان دیگه آدم جرات نمیکنه تو خونه شون هم میان حمله میکنن، یه نفرم با چاقو زدن اصلا تو لندن. کی جلو آزادی بیان تو گرفتن؟ تو این 3 ماه هر جا رفتی فقط داری فحش میدی، فقط داری توهین میکنی. موجود میگه بیانیه دادن این آقا چقدر میتواند خطر کشتار را افزایش دهد. یعنی اون بیانیه، اون اطلاعی که آقای پهلوی دادن چقدر میتواند تاثیر داشته باشه تو اون کشتار که به صورت دیما
به چه حماقتی؟ این حسین طاهری مداح اصلاح حکومتی میگفت ای پسر نمیدونم شاه خائن، تو بودی که مردم رو کشتی. اینم شده زبان دوم اون حسین طاهری مداح حکومتی تو شبهایی که میان تظاهرات میذارن تو تهران، همونا رو قرقره میکنه. شرم‌آور نیست؟ میگه ترامپ در حالی که کمتر از یک ماه پیش بمب سنگرشکن روی کشور میریخت، توجه داشته باشین ها، روی کشور میریخت، نمیگه رژیما، نمیگه روی ساختار هسته‌ای که میخواست بمب اتم بزنه، اون که بمب هسته‌ای زد اون سه تا سایت رژیم زد، اونو میگه کشور. هر کجا از رژیم میگه یا از کشور صحبت میکنه یا ایران صحبت میکنه یا مردم، رژیم هم میگه مردم. ای ننگه بر شما. هیچ گروه سیاسی بیمسئولیتی نمیشناسم که چنین ریسکی رو با مردم دست خالی کرده باشه، با هوادارانش. مطمئنم هوادارانش هم که بودن، ولی با هوادارانش دست خالی که انجام بدن. علت این که با اعداد کشته ها بازی می شود، این عدد هم باید خوراک ماجرا شود. هواداران ایشان نه در زمانی که این اتفاق افتاده تو دو شب اینا، بلکه اینا رو اسرائیل و اون اسرائیل نخست وزیرش هم اونجوری مصرف میکرد اینا رو. ببین عوضی که فلش بیاره تو رژیم که چقدر کشتی، اصلا ما نمیگیم 40-50 هزار نفر خانم گرامی، همون 5-6 هزار نفری که خود رژیم تایید کرده. تو دنبال بازی با این اعداد ارقام هستی؟ منم این اعدادو گفتم، من از کجا بدونم که آمار چقدره؟ رژیم هیچ موقع آمار بالا که نمیده، خوش میگه 4-5 هزار نفر، 5-6 هزار نفر. روز اولی که من از ایران انتشار شدم 12 هزار نفر، شوکه شدم، اصلا باورم نمیشد. بعد شد 18 تا، بعد گفتن 30 تا، 32 تا، 40 تا، 42 تا، تا 50 تا. این خانم میگه که پهلویچی‌ها اینا رو بودن تا 100 هزار تا. من تا الان نشیدم از دی ماه بگن 100 هزار تا. آخه شرم و حیا چیز بدی نیست. ببین این حرفا وقاحت ها. هی میگم سیامک محترمانه صحبت کن. چجوری محترمانه صحبت کنم؟ تو سمت رژیم قش کردی، این حرفا رو میزنی، از من میخوای محترمانه صحبت کنم؟ حرفاش که زیاده. میگه این چیزی است که در تمام رابطه با پدر پویا بختیاری هم اتفاق افتاد که توهین شد، مگه پهلوی کرده بود؟ از نظر من مواضع پدر به اسم پویا بختیاری همچنان سوا بختیاری غلط اندر غلط بود، نقدش هم کردم، منتها محترمانه نقد کردم. بعد میگه خیلی از هوادارانشون که باورمند بودن که وجود داشت که میتونستن تو خیابون میان و برش در خیابان آمدن، این موجود و تمام کمپین و پشتوانه این کمپین مصرف گرایانه به موجودیت انسان ایرانی نگاه میکند. بعد میگه یک قیام مردمی به پل دوم جنگ تبدیل شده. غم انگیزترین اتفاق تاریخی معاصر دیماه بود. غم انگیزترین مظلوم ترین کشته ها رو دادیم که به پل بین دو جنگ تبدیل شد. واقعا کار کثیفی بود. پهلوی کار کثیفی کرده بود. کشته هایی که باور داشتن تبدیل کردن به پلی برای اینکه حمله نظامی اتفاق بیفته. تمام ایمان و اعتقادات باورمندان و رنج های اینها را به خاطر شما در خیابان آمده بودن مصرف کردید. یک دولت متخاصم از اون استفاده کرد. اسرائیل داره میگه. اسرائیل کجا از دیما استفاده کرد؟ اسرائیل مسئلهش موجودیتشه از 7 اکتبر، اون نقطه شروع شد این جنگ. تبعاتش هم اینا بود، رژیم کمک کرده بود به حماس، اسنادش هم از پولش هم داده بود. میگه واقعا امیدوارم کمپین رضا پهلوی برای هر چیزی نشود پاسخگویش کرد، برای اتفاقات دیماه پاسخگو باشد. ببین نمیگه خامنه ای، اون جلادان،
این جانیان رو پاسخگو کنیم، میگه باید پهلوی رو پاسخگو کنین. بعد خانم چپ راست برای خودش نوشابه باز میکنه و با اون لبخنداش، آخه وقتی این حرفا رو میزنی قیافت نمیخوره که اصلا تو دردمندی. من این کارم، من زندگی مینه، من روانشناسی به اون شکل نخوندم و دستم تو کاره، میدونم طرف مقابلم کی هست داره چی میگه، زبون باز کنه کم کم حالی میشه محتواش چی هست. میگه کمر جنبش اجتماعی ما را شکست، کمر استقلال جنبش های اجتماعی را شکست پهلوی. چرا؟ مگه جنبش هایی که قبلی اینقدر بی بوته بودن که پهلوی فقط به یه بیانیه داد این کمر شکست؟ اینقدر کور. جالبیش اینجاست، این که میگه تو زندگی تو انقلاب زن زندگی که آزادی ما اینقدر کشتار به اصطلاح نبود، حتی تو مجلس به اصطلاح این به اصطلاح شورای اسلامی اعلام کردن که هیچ اثری از دخالت مستقیم خارجی ندیدیم، کمر جنبش ما را به اصطلاح شما شکستید. مجلس رژیم گفته بود که انقلاب زن زندگی آزادی عامل خارجی نداشت. خانم یا شما نمیدونین یا دروغگو هستید، از نظر من دروغگو هستید. حداقل اون دوره رو من تو یادم هست، روز به روز تو یادم هست، انقلابات پیشین هم یادم هست، همون که آبان 98 بود وزیر کشورش اومد گفت ببین ما فقط به سر و سینه شلیک نکردیم که به پاهام شلیک کردیم، میخنده میگفت اونا رو به عوام. دیماه و که عوامل خارجی بود، آبان و تو 98 عوامل خارجی، زن زندگی عوامل خارجی بود. فاکت میارم، برین سایت های رژیم رو چک کنید، اور از این حرفا. سید محمود پناهیان، این آخوند آدمکار که اون مذاکراتی که تیمی 70-80 نفر رفتن تو عمان، این هم اونجا بود، میگفت شعار زن زندگی آزادی از سوی خارجی ها مطرح شد، منشه بروز فتنه خارج از ایران بود. افسوده که فتنه های گذشته همه چیز به صلاح تو گوشی بوده، اما اکنون رسانه های وابسته از جمله ایران اینترنشنال، بی بی سی و غیره، همه مستقیما اختشاشات رو فرماندهی میکردن. اولین اختشاش در دانشگاه شریف از ایران اینترنشنال عربستان سوریه اونجا فرماندهی شده بود. شعار زن زندگی آزادی هم از سوی خارجی ها مطرح شده بود. بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که میخواهم ایران رو آزاد کنم. سران انگلستان، اسرائیل و بیش از 50 کشور دیگر برای نابودی انقلاب اسلامی به میدان آمده بودند. خانم نوروزی، میاتون رفته تو دیما، میوقتی تو آبان میگفتی که جنگ جهانی، ما تو سه روزه با جنگ جهانی شده بودیم، با جنگ جهانی مواجه بودیم. چرا دروغ میگی؟ دهه 60 اعدام میکرد اینا رو میپیچون لای پرچم آمریکا، اینا مزدورای آمریکا، هم ماها بودیم، همیشه این کارو کرده. چرا دروغ میگی؟ من نمیگم اشتباه، دروغ داری میگی، یا بیا بگو که من نمیدونم. آخه طوری حرف میزنی این آخوندهایی که خیلی کلاسه شده بالا حوزه علمیت راجع به اسلام حرف میزنن، اینجوری حرف میزنن. برای اظهار نظرش هم که میگه مثلا تو رابطه با هر چی میزنم، برای نظر سیاسی هم به اصطلاح که بگم که خودتون رو هم نباید محدود کنید که حتما روابط بین الملل خوانده باشین. مسئله سیاست ورزی و کنجکاوی سیاسی بخشی از زیست ما شده، با ویژه این که اگر از خاورمیانه رنج کشیده هستید، بنابراین خودتون هم محروم نکنید، یعنی از بحث کردن و تحلیل کردن، و به خودتان این اطمینان را بدهید که در موردش صحبت کنید. آقا اگر تو هم تو این خاورمیانه ای، اگر تو هم جزء این مردم هست، مگه همه مردم میان تحلیل سیاسی میکنن، تحلیل استراتژی میکنن، تحلیل روابطی که بین الملل میکنن،
آقا هر کی نشینه سر جاش، سنگ رو سنگ بنا نمیشه. مگه اپوزیسیون مجلس وحوش رژیمه که هر کی بیان اونجا جا بدن که بیاد که صحبت کنه؟ بعد این کار که پهلوی کرده یک کار استثنایی بود، در هیچ جنبشی چنین تسهیلگری برای مسئله کشتار نبود. تسهیلگری که مردم را به قربانگاه فرستاد وجود نداشت، و آن هم نه

بله کمتر از من 34 دقیقه شروع کنم، من 2 دقیقه دیگه این بحث و این خانم رو ادامه خواهم داد. چرا؟ نه به خاطر اینکه خانم اهمیت داره، به خاطر اینکه ببین با چه کسایی مواجهیم که الفای سیاست رو معنای حرفاش رو نمیفهمه. بین اون مجلس زمانی که نه معنای سازمان رو میدونست، نه معنای حزب رو میدونست، نه معنای کنگره، اومده بود کنگره آزادی ایران چون پول داره، چون سرمایه داره، اپوزیسیون پول دار، اومده یه کلوپ ضد پهلوی ساخته تحت عنوان کنگره آزادی فقط چون پول داره. یهو این آقا خلق سایه ظاهر شده، این خانم هم عین همون. نمیدونم چرا هر کی ظاهر میشه که ضد پهلویه. اینو ول نخواهم کرد، تا تهش خواهم رفت. چرا؟ برای اینکه هر نمونه دیگر اینجوری بیاد، آقا جون بازی نکنین با روح و روان و موضوعات اساسی مردم. من 1 دقیقه دیگه چون به اصطلاح که فرصت نیست صحبتی خواهم کرد در رابطه با اکبر معینی و حسن موصل. این دوتا زندان زمانشاه بودن، تو این هفته فیلم پخش کردن. از غذا اون رسانه باشگاه خبرنگاران بسیار جوان که وابسته به صدا و سیماست همین فیلم ها رو، همین مصاحبه رو برش پخش کرده تو ایران ها، تو ایران ها، که میگه اینا برای پهلوی صحبت کردن خب و افشا کردن. رژیم هم استفاده میکنه از این بر ضد پهلوی. من این اکبر معینی رو و حسن موصل و این ترکیب با سال 1370 تو جلولا تو بنگال روابط، اون زمان تو من به تو بخش اطلاعات بودم، 11 ما کارم این بود که برای کسب اطلاعات میرفتم شهرها و روستاهای اینا اطلاعات، گاهن کار سیاسی با این روستاییانی که کنار این قرارگاه هم هستند. من به عنوان فرمانده اونجا میرفتم، همیشه هم یا سلاح داشتم که رسمی یا به اصطلاح که لباس شخصی داشتم، کلت میداشتم که این اصلا میزیر، هم محافظ داشتم هم مترجم. این دو نفر فرستادن از بخش اطلاعات تو بنگالی که مال ما بود، بخش روابط بود، مردم یا این روستایی ها یا این خانها و عشایر سیاسی میادن اونجا، من اونجا باهاشون به اصطلاح ترتیب میدادم حرفامون و ملاقاتامون رو. این دو نفر رو تک فرستادن، برای یه نفر کرد و کرمانشاهی فرستادن، اومده بود جذب سازمان بشه، 35 سالش بود، با سیبیل بود، این روستایی بود، این دروغ میگفت که من از رادیو مجاهد گوش میکردم. بعد اینا هم آدم های سر حسن محسل اونجا وحشیانه فهمیدم عجب شکنجگری، این خیلی اذیت کرد اینو، یعنی پیچوند که تشخیص بده این آیا نفوذی رژیم هست یا یعنی که آدم ساده فقط میخواد اینجا زندگی کنه و خرجش در بیاد، یعنی چون پول نداره اومده اینجا. اکبر معینی کمتر چیز میکرد، حسن محسل همونجوری که رضا گورانو 1 دقیقه دیگه با به اصطلاح که با عرض معذرت، من هر دو اینا رو جزو 142 شکنجهگر آوردم، 3 ماه با اینکه تجربه 36 ساله دارم تو این فرقه رجوی، اینم تحقیقات کردم، 3 ماه تحقیقات کردم فقط سر این 142 شکنجهگر با عکس و سند که گذاشتن. این رضا قورانه 2 ماهه قلبش رو اینجا شکافتن تا اینجا، راه میره میخوره زمین که بیهوش میشه، آدم ها رو نمیشناسه، منم که نمیشناسه. بعد همین شکنجهگر تو زندان های شاه میبخشید، تو زندان هایی که ما بودیم تو خمینی این کار رو با ما نکرده بودن، همین کثافت پلید، پلیدتر از باجوها شکنجهگران رژیم جمهوری اسلامی اینا. هی میگم که سیامک اگه نمیگی فردا این سازمان که میاد میگه که این داره باجوان این رژیم رو سفید سازی میکنه، نه اونا اصلا هیولایی بودن. ولی تو به کجا رسیدی که من این حرف میزنم به رضا گوران که 2 متر قد داره، 2 متر قد داره، جوون، همه میگن جوون مرده، بالاترین مسئول تشکیلات سازمان مهوش سپهری نسرین گفت تو واقعا آدم جوون مرد، آدم پاکی هستی. این شکنجهگر تو 3 سال انفرادی زجرش میداد، بهش گفته بود که یا پامو میبوسی یا به تجاوز میکنم. حالا اینا اومدن برای ما از ساواک میگن. کاش که فرصت باشه، من از شما که نظرت میخوام که نتونستم بحث رو کامل کنم خانم شقایق نوروزی، ولی میخواستم کامل بگم، ولی من دست ور نمیدارم، هر کسی جهت اطلاع، هر کسی بیاد سوسه

یاد داره. نزدیکترین دوستان من، نزدیکترین دوستان من بیان به هر نوعی که ممکن است از سازمان مجاهدین بخوان بگن این هم چهره اپوزیسیونه. ببین سازمان اپوزیسیون بشو نیست، مشروع بشو نیست. شما زیر سوالی. تا دیروز با هم سلام علیک کردیم، احترام برات داشتیم، الان هیچ احترام برات قائل نیستم. چرا؟ چون شکنجهگرها رو داری ترویج میکنی در ضدیت با پهلوی. این ننگ بر شما. به چه زبونی دیگه من بیام اینجور به شما توضیح بدم؟ من نمیخوام بخشی از شما باشم، شرم دارم. شما دوستان من هستیم. میفهمید چی میگم؟ تمام. میبخشید.

ارغوان شاخه هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچه میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو برمیکشم از سینه نفس، نفسم را برمیگرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسویی ز چراغی رنجور و سپرداز شب ظلمانی است. نفسم میگیرد که هوا همین جا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخم نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمعی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد می گرید، چون دل من که چون این خون آلود هر دم از دید فرو می ریزد.

است که هر بار بهار با عزای دل ما می آید، که زمین از سال از خون پرستوها رنگین است و این چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر و سواران خرامنده خورشید بپرس که بر این دره غم می‌گذرند. ارغوان خوشه خون، بام دادن که کبوترها بر لب پنجره باز سحر قلقل می آغازند. جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. اشتاب که هم پروازم، نگران غم هم پروازند. ارغوان بیرق گلگون بهار، تو برافراشته باش شعر خونبار منی، یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخه هم خون جدا مانده.

بسته رو کوسن نرم. خانوم خونه واسه آقا آش میکنه گرم.

0: publicativi e mi scherzo.
1: ایشون می فهمد آقای منتظر رفته با زندان.

0: Don't forget to comment and like and subscribe.
1: But are you cool?
2: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: 20 سال پیش، شاید 23-24 سال پیش، تو این حیات با بچه‌های سپاه، با فرماندهان سپاه حدود شاید 20 نفر بودن، نماز خوندیم. بعد من نشستم رو پله، یه صحبت گرم و گیرایی کردم، قبلا هم فکرشو نکرده بودم. خدای متعال همینطور حرف میزد، در واقع زبان من بود، حرف خدا بود. خیلی جلسه عجیبی بود، خیلی تأثیراتی گذاشت.
1: علی خامنه ای بدون تردید یکی از بزرگترین و مخوفترین دیکتاتورهای جهان بود، کسی که از حجره های پر حرف و حدیث طلاب مشهد به بالاترین نهاد قدرت رسید، کسی که به زعم بسیاری قرار بود مهره دست شانده هاشمی رفسنجانی بشه، ولی اون رو هم کنار زد. اما علی خامنه ای که روزی امضای حکم امام جمعه شدنش صدای خیلی از علما و فقهای کله گنده نظامو در آورد و حتی گفتن صلاحیت شرعی این کارو نداره، چطور رأی خبرگانو گرفت و به صندلی خمینی جلوس کرد؟ کسی که هیچگاه توجهی به خواست قاطبه جامعه نمی کرد، چطور تونست با وجود بحرانهای ریز و درشت بسیار 36 سال در رأس قدرت بمونه و ذره ایم از مواضعش کوتاه نیاد؟ این ویدیوی تونل زمان روایت زندگی رهبر کشته شده جمهوری اسلامی، مردی که تو سالهای آخر عمرش به قدری نخوت و تکبر بهش غلبه کرده بود که فراتر از القاب و صفاتی که براش به کار می بردن مثل امام یا حضرت آقا ادعای خدایی داشت. دیکتاتوری سیاس، سخنور و البته زیرک، کسی که 36 سال زندگی مردم ایران رو تباه کرد. سید علی حسینی خامنه، معروف به سید علی خامنه‌ای. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. علی خامنه ای رو به مشهدی بودن میشناسن و هر داستان و روایتی هم از کودکی و نوجوانی و جوونیش نقل میشه مربوط به مشهد. از حواشی مربوط به حمام منصوری گرفته که شوهر خواهرش برای نخستین بار مطرح کرد، تا ماجراهایی که سرنوشت اون رو به انقلاب 57 گرفت تا قدرتمندترین فرد نظام جمهوری اسلامی بشه. خامنه ای زادگاهش مشهد بود و عرق عجیبی هم به این شهر داشت. تا همین چند سال قبل هر سال نوروز رو تو مشهد میگذروند و اقامتگاهش هم یک کنج محصور امنیتی بود از باغ ملک‌آباد. حتی دیدار سالانه و نوروزی خامنه‌ای با اقوام دور و نزدیکش هم تو همین باغ انجام میشد. اما فراتر از همه این ریشه ها و شواهدی که اونو به مشهد بس میکنه، نام فامیلیش نشانگر زادگاه و ریشه اجدادیشه. منطقه خامنه که ریشه ی اجدادی رهبر جمهوری اسلامی به اون برمیگرده در استان آذربایجان شرقی قرار داره و در فاصله کمی از شهرستان شبستر واقع شده. بر اساس منابع موجود آخرین نفر از اجداد خامنه‌ای که تو منطقه خامنه حضور داشته پدر بزرگش بوده که اونم در کودکی به همراه خانوادش به نجف مهاجرت کرده. پدر بزرگ علی خامنه‌ای از کودکی تو نجف ساکن بوده، همونجا هم ازدواج کرده و پدر علی خامنه‌ای یعنی جواد حسینی خامنه هم تو نجف به دنیا اومده. زمانی که جواد حسینی خامنه پدر علی خامنه‌ای 3 ساله بوده، خانواده‌اش از نجف به مشهد مهاجرت می‌کنن و از این به بعد دیگه محل زندگیشون مشهد. یعنی از سال 1276 حدوداً 42 سال قبل از به دنیا اومدن علی خامنه‌ای. جواد حسینی تو مشهد درس طلبگی میخونه و به حاج آقا سید جواد تبریزی معروف میشه. سید جواد با خدیجه میردامادی، دختر آیت الله هاشم میردامادی که اصفهانی الاصل ولی مقیم مشهد بوده، ازدواج میکنه و حاصل این ازدواج علی خامنه ایه. پدر و مادر علی خامنه ای 19 سال اختلاف سن داشتن. پدرش متولد 1273 بود و مادرش 1292. دلیل این اختلاف سنی زیادم این بوده که مادر علی خامنه‌ای همسر دوم پدرش بوده. جواد حسینی یه مرتبه ازدواج میکنه و صاحب دخترم میشه، اما همسرش از دنیا میره و بعد از مرگ زن اول با خدیجه میردامادی ازدواج میکنه. علی خامنه‌ای 3 تا برادر داره و 1 خواهر. البته به این 4 تا بعد 1 خواهر ناتنی هم اضافه کرد که حاصل ازدواج اول پدرش بوده. برادر بزرگتر علی خامنه‌ای محمد نام داشت که قبل از انقلاب معلم و وکیل دادگستری بوده. محمد بعد از انقلاب مدت کوتاهی تو دولت بازرگان مسئولیت داشت و بعد از اونم به مدت 8 سال نماینده مشهد تو مجلس شورای اسلامی شد و در نهایت هم بعد از رهبری علی خامنه‌ای ریاست بنیاد حکمت اسلامی ملا صدر رو بهش دادن. برادر دوم خود علی بود و بعد از علی دو تا برادر دیگه بودن، یه خواهر. یکیشون هادی بود که 4 دوره نماینده مجلس شد و همواره هم تو ردیف منتقدان برادرش قرار داشت و کوچیکه هم حسن نام داشت که تنها برادر غیر معمم خامنه ای بود. حسن خامنه ای علاقه به حوزه و درس و طلبگی نداشت و بیشتر به فعالیت های اقتصادی گرایش پیدا کرد. حسن بعد از انقلاب سر از وزارت نفت در آورد و سالا هم همونجا مشغول به کار بود. و اما جنجالی ترین عضو خامنه ای ها خواهر علی خامنه ای، یعنی بدری حسینی بود. بدری حسینی با شیخ علی تهرانی از روحانیون معروف مشهد ازدواج کرد. علی تهرانی به هیچ عنوان روابط حسنه ای با علی خامنه ای نداشت و بعد از انقلاب هم از منتقدان سفت و سخت جمهوری اسلامی شد. حتی زمانی که خمینی رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای رو به امامت جامعه تهران منصوب کرد، تهرانی نامه بلندبالایی به خمینی نوشت و مدعی شد برادر همسرش صلاحیت شرعی برای امام جمعه بودن رو نداره. پشت پرده این ادعا هم به همون ماجرای عموم منصوری برمیگشت. علی تهرانی مدعی بود برادر زنش که امام جمعه تهران شده در نوجوانی به حمامی به نام حمام منصوری در مشهد تردد داشته که اصلا مکان خوشنامی نبود و معمولا افرادی که قصد برقراری رابطه با پسرای نوجوان داشتن به اون مکان میرفتن. البته حواشی جنجالی خواهر خامنه ای تنها محدود به این اظهارات و ادعای همسرش نبود و این زن و شوهر در سالهای نخست جنگ ایران و عراق به عراق پناهنده شدن و ضمن همکاری با دولت عراق موضع‌گیری های علنی و شدیدی عملی جمهوری اسلامی داشتن. اما با همه این احوالات و حواشی، بدری حسینی سال 74 از برادرش که رهبر جمهوری اسلامی شده بود امان نامه گرفت و خودش و شوهر شیخ علی تهرانی بدون اینکه هیچ عقوبتی در انتظارشون باشه به ایران برگشتن. علی خامنه‌ای سال 1318 توی یکی از محلات به شدت فقیر نشین مشهد حوالی بازار سرشور و کوچه‌ای به نام حوض نصرت به دنیا آمد که بعد انقلاب معروف شد به کوچه خامنه‌ای ها. اونا زندگی به شدت فقیرانه و توأم با تنگ دستی داشتن، به طوری که خود علی خامنه‌ای تو خاطراتش نوشته تو خونه اونا خبری از اندرونی و بیرونی نبود و خونه موقرشون فقط یه اتاق داشته و یه زیرزمین. پدرش هم چون روحانی بود و معمولا مراجعه کننده داشته، وقتی کسی به خونهشون میومد اونو خواهر و برادر و مادرش مجبور بودن برن تو زیرزمین و زمان زیادی رو اونجا بگذرونن. البته پدر علی خامنه ای نه روحانی سرشناسی بود و نه از نظر تحصیلات و حوزوی جایگاه برجسته‌ای داشت. تنها دوست و اقوام و نزدیکان به تعارف آیت الله یا حاج آقا صداش میکردن و معدود تبریزی های مقیم مشهد هم مراجعه کننده هاش بودن. شاید همین خلأ جایگاه همونو مجاب میکنه تک تک پسرانش رو به مدارس دینی بفرسته تا شاید جایگاهی که خودش به دنبالش بود و نتونست به دستش بیاره رو پسرانش کسب کنن. با همین نگاه و روی کردم علی خامنه ای از 6 سالگی رای مدرسه دینی دارالتعلیم دیانتی میشه و 6 کلاس ابتدایی رو اونجا میگذرونه. خودش تو خاطراتش گفته معلمی داشتن به اسم میرزا حسین تدیون که اتفاقا دست به فلک کردنش هم خوب بود و بر بهانه بچه‌ها رو تنبیه میکرده. علی‌ایال دوره مدرسه ابتدایی علی خامنه ای و همه ماجراهاش به پایان میرسه و بعد از اون رای مدرسه سلیمان خان میشه که بخشی از حوزه علمی مشهد بوده، جایی که هم تحصیل جدی علوم حوزوی رو شروع میکنه و همین که با نواب صفوی آشنا میشه و به گفته خودش شیفته نواب میشه. مقصد بعدی مدرسه نواب و در نهایت برای مدتی هم به مدرسه حجتی قم میره و تحصیل دروس حوزوی رو تو قم به پایان میرسونه. البته قصد عزیمت و اقامت تو نجف رو داشته و حتی سفر کوتاهی هم به این شهر مذهبی عراق داره، ولی با مخالفت پدرش مبنی بر اقامت تو نجف به قم برمیگرده و به مدت 5 سال اونجا موندنی میشه. خود خامنه ای میگه زمانی که قم بوده تو کلاس های درس فقه و اصول خمینی، حائری و بروجردی شرکت کرده و فلسفه رو هم از حسین طباطبایی یاد گرفته. هم دوره یای خامنه ای تو قم، یعنی امثال حجتی کرمانی و ناطق نوری، تایید میکنن که اون اهل حافظ خوندن بود و طلبه خوشمشربی به شمار میرفته که همیشه طلاب علاقمند به حضور تو حجرش بودن. تا اواخر دهه 30 یعنی حدوداً 22 سالگی علی خامنه ای هیچ مستندی مبنی بر فعالیت سیاسی اون وجود نداره و اولین سند موجود به سال 42 برمیگرده که تصویری از علی خامنه ای تو بیرونی خونه خمینی بعد از واقعه مدرسه فیضیه ثبت شده. البته خودش تو خاطراتش گفته از سال 1338 با خمینی روابطی داشت و حتی یه مرتبه پیامی رو از طرف خمینی برای آیت الله میلانی از مراجع تقلید مشهور مشهد برده. علی‌ایال فعالیت سیاسی نصف نیمه خامنه‌ای از همون سالا شروع میشه و طی سالهای 42 تا 57 به دلیل فعالیت‌های سیاسی و مبارزه علیه پهلوی 6 مرتبه بازداشتش میکنن. ولی خب 4 مرتبه اول مسئله جدی و خاصی نبوده و صرفا به دلیل منبر رفتنهای انتقادی بازداشتش کردن و به صورت هم آزاد شده. اما از اواخر دهه 40 به واسطه آشنایی و قرابت با سران سازمان مجاهدین خلق شکل و شمایل انتقاداش تغییر کرده و بیشتر در قالبه مبارزه سیاسی فرو رفته. با اینکه خود خامنه‌ای و دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی صرفاً روی تأثیر و زیری رهبر جمهوری اسلامی از نواب صفوی و خمینی تاکید دارن و میگن متأثر از همین دو نفر به مبارزه سیاسی علیه نظام حاکم رو آورده، اما شواهد و مستندات زیادی وجود داره که تایید میکنه علی خامنه‌ای متأثر از نظام فکری چپ‌ها بوده و دست به فعالیت سیاسی میزده. مثلا عزت الله صحابی از اعضای نهضت آزادی تو کتاب نیم قرن خاطره و تجربه نوشته که اواخر دهه 40 بانی دیدار خامنه‌ای و محمد حنیف نژاد از بنیانگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران در مشهد بود و حتی بعدها که خامنه‌ای به تهران اومده جلسات منظم هفتگی با محمد حنیف نژاد و سعید محسن از رهبران اصلی سازمان مجاهدین خلق داشته. سعید شاهسوندی از کادرهای ارشد سازمان مجاهدین خلق در دهه 50 هم ضمن تایید ارتباط علی خامنه‌ای با مجاهدین خلق میگه دلایلی که باعث نزدیکی مجاهدین خلق و علی خامنه‌ای در آن دوران به یکدیگر شد هم تحلیل در اون سازمانی مجاهدین خلق و هم نوع روحیات آقای خامنه‌ای بود. روحانیونی چون آقای خامنه‌ای در کنار نظر مثبتی که نسبت به مبارزات مجاهدین خلق داشتند به برخی از دیدگاه‌های مذهبی و تحلیلی این سازمان هم انتقاد می‌کردند. ولی با همه اینها می‌دانم که آقای خامنه‌ای در آن زمان حتی کمک مالی هم به سازمان می‌کردند. علاوه بر این رابطه مستمر، خامنه‌ای رابطه نزدیکی هم با علی شریعتی داشته و متأثر از دیدگاه اونم بوده. مثلا خامنه‌ای سال 59 توی سخنرانی در مسجد اعظم قم درباره شریعتی میگه که اوایل دهه 50 برخی شریعتی رو ضد روحانی میدونستن، اما اون این نظریه رو قبول نداشته و حتی با علی شریعتی هم نظر بوده که روحانیت موجود رو نمیشه طرد کرد و نه به طور کامل پذیرفتش، بلکه روحانیت نیاز به اصلاح داره. البته بعدها که بسیاری از روحانیون جمهوری اسلامی به نقد علی شریعتی پرداختن، خامنه‌ای هم ترجیح داد سیاست بی‌اعتنایی رسمی و نقد غیر رسمی علی شریعتی رو در پیش بگیره. تفکرات علی خامنه‌ای ملغمه‌ای بود از آموزه‌های مذهبی، تفکرات چپ و دیدگاه‌های علی شریعتی و با همین روکرد و نگاه هم تو سال‌های آغازین دهه 50 در مسجد کرامت امام حسن و میرزا جعفر مشهد منبر می‌رفت و تفسیر قرآن می‌کرد. اون در کنار تفسیر قرآن درباره مسائل روز که عمدتاً متمرکز بر مبارزه با پهلوی بودم به شرح و تفصیل حرف می‌زد. در نهایت به واسطه همین منبر رفتن و سال 53 بازداشت شد و از مشهد منتقلش کردن تهران و به مدت 8 ماه تو زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری زندانی بود. این دوره‌ای که علی خامنه‌ای تو زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری که بعد از انقلاب به موزه عبرت تبدیل شد گذروند، در واقع آغاز رسمی مبارزش با پهلوی بود و ارتباطاتی که خامنه‌ای رو به رهبری جمهوری اسلامی رسوند تو همین دوره شکل گرفت. خامنه‌ای بعد از 8 ماه آزاد شد و برگشت به مشهد، ولی خب این بار دیگه شهرتی به هم زده بود و منبرهاش پرطرفدارتر شده بودند. نتیجتاً به همون سیاق قبل تشویق مردم به مبارزه علیه پهلوی رو ادامه داد تا اینکه سال 56 دوباره دستگیر شد و این بار تبعیدش کردن به شهرستان ایران شهر. برخلاف تصور و باور عمومی در هنگامه انقلاب 57 علی خامنه‌ای نه چهره تأثیرگذاری در انقلاب بود و نه در حلقه یاران خمینی قرار داشت. حتی برخلاف افرادی مثل هاشمی رفسنجانی یا مرتضی مطهری تو روزهای تبعید خمینی تو نجف و پاریس بهش فرصت دیدار با خمینی هم نرسید. تو منابع اون دوره تنها از خامنه‌ای به عنوان یه آخوند مخالف شاه و طرفدار خمینی یاد شده که تو مشهد منبر میرفته و ذم اولی میگفته و مته دومی. با همین پیشینه حداقلی هم چند هفته قبل از انقلاب پاش به تهران رسید و با حمایت مرتضی مطهری قاطی جریان تصمیم گیر انقلاب شد. 22 دی ماه 57 که شورای انقلاب به دستور خمینی تشکیل شد، خامنه‌ای در بین 5 نفر عضو اصلی این شورا جایی نداشت و اعضای اصلی مرتضی مطهری، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد جواد باهنر، عبدالکریم موسوی اردبیلی و محمد حسینی بهشتی بودند. اونطور که اکبر هاشمی رفسنجانی تو خاطراتش نوشته، این 5 نفر رو خود خمینی تعیین کرده بود و هیچ اسمی هم از خامنه‌ای نبود. اما خمینی به این 5 نفر اجازه داده بود در صورت اتفاق نظر بین خودشون افراد دیگه ای رو هم میتونن به شورای انقلاب اضافه کنن. در واقع تو این مرحله است که علی خامنه‌ای به واسطه رفاقتی که با مرتضی مطهری داره به تهران میاد و برای عضویت تو شورای انقلاب پیشنهاد میشه. بعد از اونم با حمایت اکبر هاشمی رفسنجانی و منتظری به عضویت شورا در میاد. خامنه ای عضو شورای انقلاب میشه، اما کماکان هم برای خمینی ناشناخته بوده، هم زیر سایه کسانی چون بهشتی، مطهری، هاشمی رفسنجانی و حتی محمد جواد باهنر قرار داشته و اسمی ازش شنیده نمیشده. روندی که تا روزای نخست بعد از انقلاب هم ادامه داره، تا اینکه جرقه مطرح شدن اسم خامنه‌ای با بروز اختلاف نظرها بین دولت موقت و شورای انقلاب زده میشه. اختلاف نظرها که بالا میگیره، پیشنهادی مطرح میشه مبنی بر اینکه نمایندگانی از شورای انقلاب وارد دولت بشن تا هم شورای انقلاب در اداره امور دولت موقت مشارکت داشته باشه، همین که اختلاف نظرها به حداقل برسه. تو اون زمان بدیهی بود که افرادی مثل بهشتی یا مطهری یا حتی هاشمی رفسنجانی که در حلقه اول نزدیکان خمینی بودن حاضر نمی شدن تحت عنوان زیر مجموعه دولت برن تو کابینه بازرگان کار کنن. به همین خاطر ناشناخته شده ترین عضو شورا یعنی علی خامنه‌ای به عنوان معاون وزیر دفاع وارد بدنه دولت شد. ابوالحسن بنی‌صدر سالها بعد در رابطه با ورود علی خامنه‌ای به دولت که در واقع مهمترین سکوی جهشش تو نظام جمهوری اسلامی بوده میگه این یکی از اشتباهات مرحوم بازرگان بود. من به خود او هم گفتم. او پیشنهاد کرد تا کارچکنی ها از بین برود و همکاری باشد و اعضای روحانی شورا در حکومت به عنوان معاون وزارتخانه شرکت کنند. اما من به او گفتم که شما اینها را میبرید و عادت میدهید به میز معاونت و وزارت، دیگر خدا هم حریف اینها نخواهد شد. آقای بازرگان گفت نه، اینها میآیند و بعد از درک مشکلات رها میکنند و میروند. از دید مهندس بازرگان اینا کسانی نبودند که کارایی داشته باشند، بلکه از این با پیشنهاد معاونت آنها را داده بود که چون ناتوانند میآیند و این سمت را مدتی قبول میکنند و بعد رها میکنند و میروند و دیگر دست از سر دولت برمیدارند. متاسفانه آقای بازرگان قانون قدر بهش فرصت دیدار با خمینی هم نرسید. تو منابع اون دوره تنها از خامنه‌ای به عنوان یه آخوند مخالف شاه و طرفدار خمینی یاد شده که تو مشهد منبر میرفته و ذم اولی میگفته و مت دومی. با همین پیشینه حداقلی هم چند هفته قبل از انقلاب پاش به تهران رسید و با حمایت مرتضی متحریقاتی جریان تصمیم گیر انقلاب شد. 22 دی ماه 57 که شورای انقلاب به دستور خمینی تشکیل شد، خامنه‌ای در بین 5 نفر عضو اصلی این شورا جایی نداشت و اعضای اصلی مرتضی مطهری، اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد جواد باهنر، عبدالکریم موسوی اردبیلی و محمد حسینی بهشتی بودند. اونطور که اکبر هاشمی رفسنجانی تو خاطراتش نوشته، این 5 نفر رو خود خمینی تعیین کرده بود و هیچ اسمی هم از خامنه‌ای نبود. اما خمینی به این 5 نفر اجازه داده بود در صورت اتفاق نظر بین خودشون افراد دیگه ای رو هم میتونن به شورای انقلاب اضافه کنن. در واقع تو این مرحله است که علی خامنه‌ای به واسطه رفاقتی که با مرتضی مطهری داره به تهران میاد و برای عضویت تو شورای انقلاب پیشنهاد میشه. بعد از اونم با حمایت اکبر هاشمی رفسنجانی و منتظری به عضویت شورا در میاد. خامنه‌ای عضو شورای انقلاب میشه، اما کماکان هم برای خمینی ناشناخته بوده، هم زیر سایه کسانی چون بهشتی، مطهری، هاشمی رفسنجانی و حتی محمد جواد باهنر قرار داشته و اسمی ازش شنیده نمیشده. روندی که تا روزای نخست بعد از انقلاب هم ادامه داره، تا اینکه جرقه مطرح شدن اسم خامنه‌ای با بروز اختلاف نظرها بین دولت موقت و شورای انقلاب زده میشه. اختلاف نظرها که بالا میگیره، پیشنهادی مطرح میشه مبنی بر اینکه نمایندگانی از شورای انقلاب وارد دولت بشن تا هم شورای انقلاب در اداره امور دولت موقت مشارکت داشته باشه، همین که اختلاف نظرها به حداقل برسه. تو اون زمان بدیهی بود که افرادی مثل بهشتی یا مطهری یا حتی هاشمی رفسنجانی که در حلقه اول نزدیکان خمینی بودن حاضر نمیشدن تحت عنوان زیر مجموعه دولت برن تو کابینه بازرگان کار کنن. به همین خاطر ناشناخته شده ترین عضو شورا یعنی علی خامنه‌ای به عنوان معاون وزیر دفاع وارد بدنه دولت شد. ابوالحسن بنی‌صدر سالها بعد در رابطه با ورود علی خامنه‌ای به دولت که در واقع مهمترین سکوی جهشش تو نظام جمهوری اسلامی بوده میگه این یکی از اشتباهات مرحوم بازرگان بود. من به خود او هم گفتم. او پیشنهاد کرد تا کارچکنی ها از بین برود و همکاری باشد و اعضای روحانی شورا در حکومت به عنوان معاون وزارتخانه شرکت کنند. اما من به او گفتم که شما اینها را میبرید و عادت میدهید به میز معاونت و وزارت، دیگر خدا هم حریف اینها نخواهد شد. آقای بازرگان گفت نه، اینها میآیند و بعد از درک مشکلات رها میکنند و میروند. از دید مهندس بازرگان اینا کسانی نبودند که کارایی داشته باشند، بلکه از این با پیشنهاد معاونت آنها را داده بود که چون ناتوانند میآیند و این سمت را مدتی قبول میکنند و بعد رها میکنند و میروند و دیگر دست از سر دولت برمیدارند. متاسفانه آقای بازرگان قانون قدرت را نمی شناخت و نمی دانست که کسی که به قدرت مداری خو کرد بابت نداشتن لیاقت قدرت را رها نخواهد کرد. برعکس، آن کم بوده لیاقت را با زور جبران می کند و تبدیل می شود به رژیمی که الان شده. همونطور که بنی صدر پیشبینی کرده بود، خامنه ای از معاونت وزارت دفاع شروع کرد و یکی یکی مناصب بیشتری گرفت تا در غیر قابل باورترین احتمال ممکن به رهبری برسه و نفر اول جمهوری اسلامی بشه. خامنه ای در فاصله کوتاهی بعد از معاونت وزارت دفاع ابتدا عضو شورای عالی پاکسازی کارمندان شد و بعد هم به عضویت شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز درآمد. اما به واقع چیزی که مقدمات نزدیکی اون به خمینی و بعد هم جهشش تو بدن این نظام فراهم کرد، مرگ مرتضی مطهری و محمود طالقانی به فاصله چند ماه از هم دیگه بود. بعد از ترور مطهری، وقتی دانشجوهای تشکل تازه تأسیس دفتر تحکیم وحدت به خمینی مراجعه کردن و ازش خواستن کسی رو برای ارتباط با دانشجوها معرفی کنه، خامنه ای به نظر خمینی گزینه بدی نمی اومد. یا خونده به نسبت پخته که خطیب خوبی و کلامش هم میتونه برای دانشجوها گیرا باشه. خمینی بعد از شنیدن درخواست دانشجوها گفت: باید آنهایی که در رأس هستند بیایند در دانشگاه. من پیشنهاد میکنم اسدعلی خامنه ای را. بسیار خوب است ایشان. در این مورد میتواند صحبت کند. من اسدعلی خامنه ای را برای این کار صالح میدانم. نفر بعدی که مرگش به خامنه ای کمک کرد محمود طالقانی بود. بعد از مرگ محمود طالقانی، امام جمعه وقت تهران خمینی حسین علی منتظری رو به امامت جمعه تهران منصوب کرد. اما منتظری کمتر از 4 ماه بعد با این توجیه که باید به حوزه علمی قم برگرده استعفا کرد. البته قبل از استعفا خامنه ای رو به عنوان جایگزین خودش به خمینی پیشنهاد کرده بود. منتظری خطیب بودن و شرط مهمی برای امامت جمعه میدونست و به همین دلیل هم خامنه ای رو پیشنهاد داد. از همین زمان به بعد درگیری های خامنه ای و بنی صدر علنی شد. خامنه ای و مابقی اعضای حزب جمهوری اسلامی تحت هدایت بهشتی مخالفت با رئیس جمهور وقت و عیان کردند. حزب جمهوری اسلامی بنی صدر رو به قدرت طلبی متهم می‌کرد و در مقابل بنی صدر معتقد بود که حزب به طور غیرقانونی تو حوزه اختیارات رئیس جمهور منتخب دخالت و کارشکنی می‌کنه. اختلافات به قدری بالا گرفت که اعضای حزب جمهوری اسلامی به خصوص هاشمی رفسنجانی و خامنه‌ای رفتن سراغ خمینی و شکایت کردند. خمینی هم بهشون پاسخ داد که مجلس مهمتره و برید اکثریت مجلس رو به دست بیارید. به همین خاطر تو انتخابات دور اول مجلس شورای اسلامی خامنه‌ای و رفسنجانی کاندید شدن و هر دو نفرم به عنوان نماینده تهران به مجلس راه پیدا کردند. یکی به عنوان نفر پنجم و دیگری نفر سیزدهم. راه پیدا کردن خامنه‌ای به مجلس نه تنها آبی رو آتش اختلافات و درگیری‌های اون با بنی صدر نمی‌ریزه، که اون حتی تو مجلس لیدر جریانی میشه که تمام قد و با تمام وجود سعی در حزب بنی صدر دارن. بنی صدر تو حرفاش خامنه ای، هاشمی و طرفداراشون رو چماقدار خطاب میکنه و خامنه ای هم تو سخنرانی های معروفش تو جلسه رأی به عدم کفایت رئیس جمهور بنی صدر رو شورشگر و اخلالگر نظم و نظام جامعه مینامه و اون رو متهم میکنه به آشوبگری و براندازی. در نهایت هم این مخالفت و درگیری ها منجر به عزل و برکناری بنی صدر از مقام ریاست جمهوری میشه. تظاهرات معروف خرداد 60 و درگیری مجاهدین با نیروهای حکومتی شکل میگیره و در آخر هم دستگیری و محکمه به پا میشه برای اعدام فلی اعضای سازمان مجاهدین خلق. اقدامی که از توی سازمان مجاهدین خلق بی پاسخ نمیمونه و اونا دو ترور مهم رو تو روزهای 6 و 7 تیر ماه برنامه ریزی میکنن برای از بین بردن چهرهای برجسته حزب جمهوری اسلامی، یعنی علی خامنه ای و سید محمد بهشتی. منتها اولین نیمه کاره و ناموفق میمونه و دومی منجر به مرگ بهشتی میشه. ترور اول ماجرای بمبگذاری تو مسجد ابوذر و سوء قصد به علی خامنه ای نماینده مجلس و امام جمعه وقت تهران بوده که با وجود انفجار بمب تو فاصله کمی از خامنه ای اون زنده میمونه و فقط دچار نقص عضو میشه. علی خامنه ای دست راستش از کار میفته، اما موقعیتش به شکل عجیبی تو نهاد قدرت بهبود پیدا میکنه. هم جایگاهش به عنوان امام جمعه تهران تثبیت میشه و همین که با مرگ بهشتی به خمینی نزدیکتر شد و مقدمات گرفتن مسئولیت‌های بعدیش معین میشه. مسئولیت‌هایی که طبیعتاً مهمترینش آغاز دوره ریاست جمهوری علی خامنه‌ای در تاریخ 10 مهر ماه سال 60. بعد از ترور رجایی دومین رئیس جمهور ایران بعد از انقلاب 57، شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی و جامعه مدرسین حوزه علمی قم به اتفاق آرا علی خامنه‌ای رو به عنوان نامزد ریاست جمهوری پیشنهاد میکنن. خمینی هم با اینکه مدعی بود با تصدی روحانیون در مقام ریاست جمهوری موافق نیست، اما با این گزینه موافقت میکنه و در نهایت علی خامنه‌ای بدون هیچ رقیبی تو انتخابات سال 60 با کسب 98% آرا به عنوان سومین رئیس جمهور ایران انتخاب میشه. خامنه ای ابتدا ولایتی رو به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی کرد و به دنبال رأی نیاوردن ولایتی به ناچار سراغ میرحسین موسوی رفت. این دو نفر از اساس روی موضوعات کلیدی از جمله دیدگاه‌های اقتصادی و انتخاب وزرا اختلاف نظر جدی داشتند. علی‌عیال، کجدار و مریض 4 سال با هم کنار اومدن تا اینکه خامنه ای برای دور دوم رئیس جمهور شد و این بار دیگه قصد همکاری با میرحسین رو نداشت. اما کانونای قدرت تو سپاه و در رأس اونا محسن رضایی وقتی فهمیدن خامنه ای نظرش رو میرحسین نیست، پیش خمینی رفتن و اونو مجاب کردن پیشرفت در جریان جنگ منوط به ادامه نخست وزیری میرحسین موسوی و در نهایت خامنه ای هم چاره ای نداشت جز اینکه با حکم خمینی میرحسین رو دوباره انتخاب کنه و 4 سال دیگه با هم کار کنن. 4 سالی که اختلافات اونا رو عمیق‌تر و شدیدتر کرد و به واقع ریشه کینه ای که علی خامنه ای از میرحسین موسوی داشت به همون 4 سال برمیگرده. خامنه‌ای همزمان با ریاست جمهوری احکام مهم دیگه‌ای هم از خمینی دریافت کرد که شاید برجسته‌ترینشون نایب رئیسی شورای بازنگری قانون اساسی، ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی و ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. بالاخره خرداد سال 68 رسید و با مرگ خمینی انتخاب جایگزین اون به یکی از جدی‌ترین چالش‌های جمهوری اسلامی تبدیل شد. چالشی که میتونست به بحرانی عجیب تبدیل بشه و پایه‌های این حکومت نوپا و تازه از جنگ خارج شده رو به لرزه در بیاره. اما جمهوری اسلامی با صحنه‌گردانی هاشمی رفسنجانی به سهولت از این بحران گذر کرد و علی خامنه‌ای با حمایت 100% هاشمی به کرسی رهبری تکیه زد. به واقع خامنه‌ای کلاه گشادی بود که هاشمی به اسم رهبر موقت به سر بقیه گذاشت. اما این رهبر موقت بیشتر از 36 سال موندنی شد. خیلی پیشتر از این که قوره رهبری به اسم خامنه‌ای بیفته، همه میدونستن اگه اتفاقی برای خمینی بیفته رهبر بعدی حسین علی منتظری قائم مقام میشه. اما اواخر عمر خمینی بین این دو نفر اختلافات جدی پیش اومد و منتظری از قائم مقامی رهبری استفاده داد. گزینه بعدی برای رهبری جمهوری اسلامی محمد رضا گلپایگانی بود که حمایتی از طرف هاشمی رفسنجانی نداشت و در نهایت اعضای خبرگان هم بر سر انتخابش به توافق نرسیدند. گزینه سومم تشکیل شورای رهبری بود که اونم رأی کافی نیاورد و در نهایت نوبت به مهره مورد نظر هاشمی رسید، یعنی علی خامنه ای. جزئیات بحث در مورد رأی گیری برای رهبر شدن خامنه ای بیشتر از 20 سال پنهان نگه داشته شد تا اینکه سال 87 بخشی از اون جلسه پخش شد. معلوم شد هاشمی رفسنجانی به عنوان نایب رئیس جلسه نقش اساسی تو متقاعد کردن اعضای خبرگان برای رأی دادن به خامنه ای داشته، جایی که درست پیش از آغاز رأی‌گیری خاطره ای رو از خمینی نقل میکنه و میگه
2: ما یه جلسه با رؤسای قوا و نخست وزیر احمد آقا خدمت امام بودیم، همون موقعی که مسئله آقای منتظری داغ شده بود و ما با امام مباحثه داشتیم. ما یکی از احتجاجاتمون با امام این بود که شما اگر آقای منتظری رو کنار بگذارید ما در رهبری دچار مشکل میشیم. شورایی رو امام هم شورایی رو خیلی تمایل نداشتن هیچ وقت. فردم ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای.
1: بعدم یه خاطره دیگه و صحبتی از احمد خمینی رو نقل میکنه با این مضمون که آیت الله خمینی آقای خامنه‌ای رو برای رهبری میپسندید. در نتیجه این هدایت و صحنه‌گردانی هم علی خامنه‌ای با 80% آرای خبرگان به عنوان رهبر موقت انتخاب میشه. انتخاب خامنه‌ای به عنوان رهبر موقت به این دلیل بود که علی خامنه‌ای در زمان انتخاب حائز شرایط لازم برای رهبر شدن نبوده. مسئله‌ای که تا مدت‌ها از مردم ایران پنهان نگه داشته شد. اما در نهایت جزئیات و پشت پرده ماجرا با انتشار فیلمی که از آرشیو اسناد طبقه بندی شده صدا و سیما به بیرون درز کرد روشن شد. تو بخشی از اون فیلم که روایتگر بخش‌های سانسور شده جلسه انتخاب علی خامنه‌ای، اون به عنوان کاندیدای رهبری شروع به سخنرانی میکنه و میگه
3: بسم الله الرحمن الرحیم. اولا واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت کنم، مسئله اشکال فنی داره، اشکال اساسی داره. من حالا قبلا خدمت آقای هاشمی هم گفتم در 1-2 هفته قبل از این که همین قضیه مطرح بود و ایشون فرمودن، من جدا به ایشون گفتم من قاطعا چنین چیزی رو قبول نخواهم کرد. حالا غیر از این که خود من حقیقتاً لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید. اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا میکنه این قضیه، رهبری رهبری سوری خواهد بود نه رهبری واقعی. خب من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد بود؟
1: در نهایت هاشمی رفسنجانی در آستانه رأی گیری بر سر انتخاب علی خامنه‌ای به عنوان جانشین رهبری عبارت موقت رو به کار میبره و میگه
2: آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید.
1: و دوباره به کسانی که انگار میخوان از موقت بودن انتخاب خامنه‌ای و عدم اعلام عمومی اون مطمئن بشن میگه
2: موقت گفتم تا اعلام نمیشه. نه
1: اما بلافاصله بعد از انتخاب موقت خامنه‌ای همه پرسی تغییر قانون اساسی انجام میشه و جلسه بعدی مجلس خبرگان برای دائمی کردن دوران رهبری خامنه‌ای 15 مرداد 68 یعنی 2 ماه بعد از انتخاب موقت رهبری تشکیل میشه. طبق قانون اساسی جدید رهبر جمهوری اسلامی لازم بود علاوه بر شرایط قبلی دارای صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه باشه. این همون مسئله اختلاف برانگیز در انتخاب خامنه‌ای به عنوان رهبر دائمی جمهوری اسلامی بود، چرا که در زمان انتخاب اول خامنه‌ای به عنوان رهبر موقت اون حائز چنین شرط فقهی نبود و خودش هم به این موضوع اعتراف کرد، ولی به فاصله 2 ماه به یک بار دارای صلاحیت علمی لازم برای صدور فتوا در ابواب مختلف فقه شد، تغییری که در عالم واقع ممکن نیست. علی‌الحال علی خامنه‌ای با هر حربه و سیاستی که بود در جایگاه رهبر جمهوری اسلامی تثبیت شد و منصب ریاست جمهوری هم به اکبر هاشمی رفسنجانی رسید. خامنه‌ای بعد از این انتخاب به همراه همسرش یعنی منصوره خجسته باقرزاده و 6 فرزندش یعنی بشرا، هدا، مصطفی، مجتبی، مسعود و میثم به خونه‌ای تو مرکز تهران حوالی خیابون کاخ سابق و فلسطین کنونی نقل مکان کرد. به مرورم مجموعه عظیم با نام بیت رهبری اول اون خونه شکل گرفت و امنیتی ترین نیروهای جمهوری اسلامی اونجا مشغول به کار شدن. با اینکه خامنه ای از همون روز اول فرزندانش رو از فعالیت‌های اقتصادی و داشتن مناسب حکومتی منع کرده بود، اما پسر دومش یعنی مجتبی به واسطه ارتباط تنگاتنگی که با بدنه سپاه پیدا کرد روز به روز قدرت گرفت و از سال 88 به بعد به محتمل ترین گزینه برای جانشینی خامنه ای تبدیل شد. احتمالی که عملاً موروثی شدن قدرت در خاندان خامنه‌ای بود. اول مجلس خبرگان به این ماجرا واکنش نشون داد و مدعی شدن مسئله جانشینی مجتبی خامنه‌ای به جای پدر صرفاً شبهه پراکنیه. اما خب گذر زمان نشون داد که حکومت تو خاندان خامنه‌ای موروثی شده و مجتبی سالها برای تکیه زدن به جای پدر برنامه داشته. آغاز دوران رهبری علی خامنه‌ای با پایان جنگ و بازسازی تنگنای شدید اقتصادی امرا بود. تنگناهایی که اخشار فرودست جامعه رو به سطوح آورد و در آغاز دهه 70 شاهد شورش های گسترده تو نقاط مختلف کشور بودیم. شورش هایی که همگی ریشه تو شرایط سخت و بحران های اقتصادی داشت. اما علی خامنه ای از همون روزای نخست رهبری دستور سرکوب شدید معترضان رو صادر کرد تا نشون بده تحت هیچ شرایطی تاب و تحمل شنیدن صدای اعتراض و ساز مخالف رو نداره. با همین نگاه رو کردم نیروهای حکومتی تحت فرمانش به شدیدترین شکل ممکن تک تک شورش‌های اعتراضی مردم تو کوی طلاب مشهد، اسلامشهر و قزوین و سایر شهرها رو سرکوب کردند. اساس و بنیان رهبری خامنه‌ای بر حذف صدای مخالف گذاشته شد و در ادامه سرکوب شورش‌های پراکنده اخشار فرودست، پروژه حذف دیگراندیشان و مخالفان سیاسی حکومت هم کلید خورد و تو دهه 70 شماری از اندیشمندان و نویسندگان و فعالان سیاسی به شکلی وحشیانه کشته شدند. البته خامنه‌ای خودش رو از این قتل‌ها که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد مبرر کرد و خودش رو بی اطلاع نشون داد. این رویه حذف مخالف و سرکوب اعتراض به رویه دائمی در دوران رهبری علی خامنه‌ای تبدیل شد و در هر برهه‌ای که صدای مردم بابت بی‌عدالتی یا زورگویی حکومت در میومد پاسخشون جز کشت و کشتار و بگیر و ببندهای فله‌ای و اتهام‌زنی‌های دروغین و اعدام‌های نمایشی و پرتعداد نبود. از حوادث تیر ماه 78 کوی دانشگاه گرفته تا ماجرای انتخابات جنجالی 88 و بعدم اعتراضات و سرکوب‌های گسترده تو سال‌های 96 98 1401 و آخریش هم 1404 که در جریان اون حکومت تحت امر خامنه‌ای برای حفظ پایه‌های لرزانش دریای خون در سراسر کشور به راه انداخت و مردم رو قتل عام کرد. خامنه ای طی 36 سال حکومتش چنان تکبر و نخوتی پیدا کرده بود که نه به کسی پاسخگو بود و نه از بابتی عذرخواهی میکرد. اون تو باور خودش خدایی شده بود، آری از خطا و اشتباه که همه باید در برابرش کرنش میکردن و اونم دست نوازشی به سرشون میکشید. با این حال باز هم مواقع و برهایی پیش میومد که جامعه از رهبر انتظار پاسخگویی و حتی عذرخواهی داشت. یکی از جنجالی ترین این برها هم ماجرای ساقط شدن هواپیمای اوکراینی با شلیک موشک سپاه بود. ماجرایی که ابتدا سپاه منکرش شد و فقط دروغ پراکنی کرد، اما وقتی رسوایی این دروغ برای جامعه عیان شد عنوان کرد شلیک موشک خطای انسانی بوده. تو چنین شرایطی خامنه ای به عنوان فرمانده کل قوا باید با جامعه حرف میزد و حتی عذرخواهی میکرد. ولی نه تنها از مردم و بازماندگان پرواز عذرخواهی نکرد، که از فرماندهان سپاه به خاطر توضیح به مردم و روشنگری تشکر و حمایت کرد. اما شاید مهمترین چالشی که علی خامنه‌ای در دوران رهبریش تا سال 1401 پشت سر گذاشت اعتراضات گسترده و سراسری به قتل مهسا امینی بود. ماجرای تلخ که باز هم رهبر جمهوری اسلامی حاضر به عذرخواهی از بابتش نشد و در شرایطی که خامنه‌ای با یه عذرخواهی میتونست شعله های خشم مردم معترض به قتل دختر معصوم رو خاموش کنه، به سیاق همیشه از موضعش پایین نیامد و در واکنش به این سیل اعتراضات معترضان رو اغتشاشگر نامید و تهدید کرد که بساط شرارتشون رو جمع میکنه. بعد از اونم نیروهای تحت امرش دست به سرکوب گسترده زدن، جنایتی که هزاران کشته و زخمی به جای گذاشت. علی خامنه‌ای به هر زور و ضرب و زحمتی بود اعتراضات مردم بیگناه رو خاموش کرد، اما بعد از اون دیگه هیچ وقت روی خوش ندید. از مرگ پرآشی ابراهیم رئیسی گرفته تا ترور هر روزه سران حزب الله و مبارزان فلسطینی که اونو تنها و تنها ترد کرد، تا اینکه بالاخره روز سیاهش از راه رسید، یعنی بامداد 23 خرداد 1404، همون روزی که اسرائیل و آمریکا عملات گسترده‌ای رو علیه ایران آغاز کرد و ضمن ترور همزمان شماری از فرماندهان ارشد سپاه و نور چشمی‌ها و نزدیکانش بخش قابل توجهی از تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی رو هم از بین بردن. در خلال جنگی که به جنگ 12 روز معروف شد، علی خامنه‌ای تو مخفیگاهی پنهان شده بود که گفته می‌شد در اعماق 30 متری زمین قرار داره و یه چیزی شبیه به گذرگاه فاضلابه. اما ظاهرن آمریکا و اسرائیل قصدی بر کشتنش نداشتن و تنها میخواستن تحت فشار بذارنش تا پای میز مذاکره بیاد و دست از ترور و تهدید و ناامن کردن منطقه برداره. جنگ 12 روزه به آتش‌بس ختم شد و علی خامنه‌ای حدوداً 10 روز بعد از آتش‌بس در انظار عمومی ظاهر شد. مجامع جهانی بعد از آتش‌بس انتظار توقف فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و توافق با آمریکا و اسرائیل رو داشتند. اما نه تنها خبری از مذاکره ثمر بخش و توافق نشد، که برخی منابع خبری نوشتن ایران بازی مذاکره رو راه انداخته تا وقت بخره و بتونه پروژه ساخت سلاح هسته‌ایشو پیش ببره و به بمب اتم برسه. فرضیه‌ای که برای آمریکا پذیرفتنی نبود و هر آن احتمال وقوع دوباره جنگ می‌رفت. احتمالی که بالاخره تو روز 9 اسفند ماه 1404 محقق شد و این بار دیگه برای علی خامنه‌ای راه فراری نبود، چون جنگنده های آمریکایی اولین جایی که هدف قرار دادن بیت رهبری بود. صبح روز 9 اسفند ماه بیت علی خامنه‌ای هدف اصابت 10 موشک قرار گرفت و اون به همراه شماری از اعضای خانواده و تعدادی از نزدیکانش در جا کشته شدند. البته اینکه آیا چیزی از جنازه علی خامنه‌ای باقی مونده یا نه و بقایای جسدش آیا قابل تشییع و دفن کردن هست یا خیر، تا لحظه انتشار این گزارش هیچ اطلاع دقیقی ازش در دست نیست. خبر کشته شدن خامنه‌ای رو شنبه شب، یعنی حدوداً 10 ساعت بعد از حملات موشکی آمریکا، منابع غربی اعلام کردن و با قطعی شدن خبر هل هل و شادی در یک آن کل ایران رو گرفت و از کوچه و برزن صدای جیغ و سوت و غریب شادی می اومد، انگار که ملت داغ دیده بعد از سالها انتقامشون از دیکتاتور گرفته بودن.

0: 36 سال به پایان رسید. اما روزهای سیاهی که اون برای مردم ایران ساخت هرگز از خاطره جمعیمون پاک نمیشه. رویکرد خامنه‌ای در داخل سرکوب بود و در خارج نمایش حمایت از مظلوم و بسط و توسعه تفکر شیعی و البته مخالفت بی قید و شرط با آمریکا. شعار حذف و نابودی اسرائیل از روی کره زمین از دهنش نمی‌افتاد و برای تحقق این رویا طی سال‌ها میلیاردها دلار از درآمد کشور را هزینه گروه‌های مبارز فلسطینی و لبنانی و سوری کرد تا مبارزه بی‌ثمری رو با اسرائیل پیش ببرند. مبارزه‌ای که تنها حاصلش ده‌ها هزار کشته و صدها هزار آواره بود. خامنه‌ای با شعار خودکفایی و تولید نان و گندم به هر قیمتی زیست بوم این کشور رو نابود کرد و چنان بلایی سر منابع آبی ایران آورد که اگر هزار سال دیگه هم تو کشورمون بارون به بار سایه شوم خوشسالی از سر کشور برداشته نمیشه. اون با پرونده سازی و جرمنگاری و آزار و اذیت و حذف مخالفان به مرور تمام سرمایه های فکری و اقتصادی این کشور رو فراری داد تا بذرهایی که میتونستن تو ایران شکوفا بشن و ایران رو آباد کنن گل سرسبد کشورهای دیگه بشن. و در نهایت باید اذعان کرد که میراث 36 سال رهبری علی خامنه‌ای در ایران جز مرگ، نیستی، تباهی و پسرفت نبوده. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.
1: رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به میهنان ارجمند در ایران و در سراسر جهان و درود به همراهان و یاران این برنامه‌ها که در طول سال‌ها با هم در خم و پیچ کوچه پس کوچه‌های تاریخ ایران در جستجوی شناخت از تاریخ سرزمین خود بودیم و درود به یاران و همکاران میهن تیوی و سپاس از زحمات شبان روزی آنان در این شرایط سخت. دوستان گرامی، در برنامه قبل من اشاره کردم که با دشمن نمیتوان با اندیشه مشترک جنگید، به خصوص وقتی که هر دو طرف یا هر چند طرف اندیشه رو تبدیل می کنند به ایدئولوژی و آرمانی که به اون اعتقاد دارند. اندکی در این باره صحبت کردم و در این برنامه در حد امکانات این چند ده دقیقه که داریم سعی می کنم که باز هم بیشتر درباره این مسئله و نیز افریتان خونخاری که بر ایران سایه افکندند و جز جنگ و بدبختی و فلاکت چیزی نیاوردند چیزی بگویم. اخبار ایران رو حتما دارید دیگه، فقر و فساد و اعدام هر روزه انواع و اقسام انسانها، بهائیان، سرکوب زرتشتیان، سرکوب کسانی که علیه آنها شوریدند و عده‌ای از آنها هم گویا هنوز مسلمانند و نیز ماجرای جنگی که از نعمتهای الهی است، چنان که بنیانگذار این جمهوری تاریکی و ظلمت خمینی گفت و اینها به خون زندن. من حدود 40 سال قبل که هنوز تو این نقطه نبودم، تو این نقطه از اندیشیدن، در مجموعه که منتشر کردم سرودم برای مظهر جنایتکارترین ارتجاع معاصر خمینی. به خون خنده زنده است، به خون زنده است این افریت مردم خوار زشتا، این که راهش مرگ و رسمش مرگ و دینش مرگ و مرگش دین. به جرفای دل پردوزخش دارم یقین زاغاز، زگاه زادنش انباش دست از زندگانی کین. از این رو هجرگه آراست بر فرشی از اجساد، از این رو هجرگه آراست و بر فرشی از اجساد، عروس خلق خار مرگ را آورد در کابین. و زاد از این دو بوم شوم مردم خار، در این بوم هزاران دیوزاد دیوکار زشت دیوائین. و از قوقای این پتیارگان شد خاک و ابر و باد، زخون رنگین زخون رنگین زخون رنگین زخون رنگین. شعری کوتاه از مجموعه 30 سرود سرخ. ولی این پتیارگان ما فکر میکردیم با خمینی آمدن، ولی رگ و ریشه آنها و به قول معروف نطفه آنها قرنها قبل بسته شده بود و ما این رو ندانستیم و به دلیل همین ندانستن انقلاب 57 رخ داد و سرزمینی که رو به سوی ترقی می رفت، این اعتقاد من است. نمیخوام مطلق بکنم، ولی دوستی کامنتی گذاشته بود که من سخنان شما رو دوست دارم، گوش میکنم، ولی چرا سفید کاری میکنی؟ محمد رضا شاه چنین بود، چنان بود، خودش این انقلاب رو به وجود آورد. من پاسخ کوتاهی دادم، زیرا مدت هاست پاسخ خود را در برنامه ها میدم، فرصتی ندارم. و نیز اگر بخوایم تک به تک با هم بحث بکنیم، به قول معروف حضرت ابو یحیی که اسم عرفانی عزرائیل هست، سر خواهد رسید و میگوید بفرمایید. ببینید، این فرهنگ که در هنگامه تجربه حکومت شیخ حدود نیم قرن هنوز وجود داره، تأکید مؤکد میکنم، فرهنگ احزاب سیاسی وابسته به شوروی و گروه های عقیدتی وابسته به دشمنان ایران، یعنی کسانی که از بیابان های سرزمین های بیگانه آمدند، عربستان روزگار ما، که من منظورم کوبیدن عرب نیست و معتقد به نجات پرستی نیستم، ولی تاریخ این رو میگه. از اون موقع شروع شد و ما چون آمیخته بودیم با این اندیشه، نتوانستیم بدانیم و نیز به اصطلاح روشنفکران و منورالفکران و نمیدونم محققان ما هم اکثرشون تا خمینی نیامد نفهمیدند که اسناد رو ورق بزنند. کم هم نیست. مثلا خیلی ساده ما میتونیم برویم و اسناد رو نگاه بکنیم و ببینیم که کسانی که بیرون آمدن چه کردن. من این رو برای این میگم که باز دو ایدئولوژی که یک ایدئولوژی است و مقابل هم دارن میجنگند و فریاد مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، سر میدن، این رو من روشن بکنم این مقداری تا ببینیم که مثلا آیا رفتار کسانی که به ایران آمدند و بعد ایدئولوژی اونها با تغییراتی تبدیل شد به ایدئولوژی روشنفکران ما، مسلمانان روشنفکر ما، چریک هایی که مسلمان بودند، مجاهد بودند یا اسم دیگری داشتند، با سایر کسانی که به ایران حمله کردند تفاوت داشت یا حتی بدتر بود؟ آیا اونها صلح کردند با ایران؟ فرض کنیم امپراتوری ساسانی فاسد بود، هرچی میگن آخوندها، نمیدونم دشمنان ایران، کسانی که با ایدئولوژی کمونیسم روسی میخواند کل تاریخ ایران رو نفی بکنند، فرض کنیم واقعی است که واقعی نیست، ولی آیا اونها صلح کردند؟ آیا برده نگرفتند از ایرانیان؟ آیا به زنان تجاوز نکردند در جلولا؟ صدها و هزاران کودک رو در نبرد ناوند نگرفتند به بردگی؟ در شهر استخر هشدار نکردند؟ بازماندگان رو زیر تازیانه استثمار نکشیدند؟ و اینها ثبت شده. و اگر من دارم اینجا تأکید میکنم، نه به خاطر روزخانی است یا کینه ورزی، برای اینکه ما هنوز درگیریم، هنوز با ایدئولوژی غارتگران ایران، جنایتکاران، کسانی که اومدند این مملکت رو نه تنها به بردگی کشاندند و بردند و تجاوز کردند و کشتند، ولی چیزی باقی گذاشتند که در درون ما لانه کرد مثل پارازیت، مثل کرم، و ما عوض شدیم و کمر تاریخ خودمون رو شکستیم. تأکید میکنم این بحث و به دنباله بحث قبلی، نشان دادن اینه که با یک ایدئولوژی مشترک نمیتونیم با آخوندها بجنگیم و اتفاقا از همین ایدئولوژی مشترک است که فریاد مرگ بر شاه برمیآید، در حالی که آخوند داره هر روز با فریاد الله اکبر میکشه، هر روز و هر شب تجاوز میکنه، میدوزه ایران رو، برده لبه پرتگاه. من فرصت نیست که واقعا مفصل این رو توضیح بدم، ولی چند تا اشاره میکنم و بعد میپردازم به ادامه بحث. اسناد هست شهر ری رو در آغاز اشغال ایران ویران کردن بالکل. از دوران خود پیامبر اسلام، تاریخش از دکتر خنجی نوشته، آقای الرصافی نوشته و خیلی چیزها وجود داره که تو عربستان چه اتفاقاتی افتاد و زمان خلیفه اول. ولی وقتی آمدند به ایران، تاریخ ثبت کرد ایران پر جمعیت ترین کشور اون روزگار بود. در استخر نهر خون را انداختن، چند ده هزار کشته و حتی ثبت کردند به دستور سردار سپاه مهاجم که از مقاومت مردم خمیسه، یکی از شهرهای روزگار، عصبانی بود، گفت همه رو به جز یک تن بکشند. در شهر شاپور کشتار کردند. بعد ادامه یافتین در زمان امویان با همون آیین، با همون خدا، با همون رسول، با همون مقدسات. حمام خون در گرگان معروفه که قسم خورده بود که از خون این مردم باید گندم آرد بکنم و نان بخورم و این کارو کرد. در سرکوب دوباره گرگان 30,000 کشته. در کشتار مردم سرخس فقط 100 تن زنده ماندن. سرکوب سغد و بخارا برویم بخانی، هیچ چیز باقی نموند، مردم رفتن تو بیابان، اونایی که زنده مونده بودن. نیمی از خانه ها در بخارا مصادره شد و بخشیدن به مهاجمان. دانشمندان و استادان اون روزگار رو در خارد کشتند. شهر خارز شهر سرماخیزی بود، مردم رو لخت کردند و رها کردند و در اثر سرما مردند. حالا میتونیم بریم اسناد رو ببینیم و ببینیم که ریزتر اینا چه کردند. تحمیل جزیه مثلا در سال 23 هجری بعد از کشتار وسیع مردم در استرق، جزیه بر اونها تحمیل کردند. جوی خون در شهر استرق واقعی است. فارسنامه ابن بلخی این رو ثبت کرده. اشه در سال 30 هجری مردم استرق شورش کردند و به وحشیانه ترین شکل، عین خامنه ای، اجدادش مردم استرق رو به خاک و خون کشیدن و سردار نسل‌کشی سوگند خورد که جوی خون را بیندازد و خلاصه نان بخورد از خون مردم و این کار رو کردند. نبرد ناوند رو باید رفت خواند که چقدر کشتند و بسیاری از کودکان رو کشتند. طبری روایت میکنه که پیروز نهاوندی ابو لؤلؤ که بعدها خلیفه دوم رو کشت، با دیدن آنها گریست و سوگند خورد که انتقام بگیره و هر کس رو میدید از این بچه های کوچیک دست به سرش میکشید، میگفت خلیفه جگرم را خورد. تاریخ طبری جلد 5 صفحه 1958. در جلولا بسیاری از زنان را اسیر کردند. تاکید میکنم که جلولا مرکز به اصطلاح لورهای اون روزگار بود، یعنی در دست لورهای دلیر بود و تجاوز اینقدر وحشتناک بود که حتی خلیفه رو به فکر فرو برد و هر کی رو به دست آوردند کشتند. تاریخ دبیر جلد 5 صفحه 2116 و 2117 درباره اشاره کردم. باز تاریخ طبری اشاره میکنه نعیم شهر ری را ویران کرد و به زینبی دستور داد که شهر نوین ری را بنیان گذارد و در شهر شاپور تا توانستند پشتند. اسناد هست و همینطور ادامه پیدا میکنه. گرگان 30,000 کشته، در سرخس فقط 100 نفر زنده ماندن و در سوخت هر کس رو توانستند کشتند و این ادامه داره. من تأکید میکنم که برویم و بخوانیم کتاب هایی که من خودم دیدم، برخی رو آثار الباقی ابو ریحان بیرونی است، چاپ شده ترجمه اکبر دانسرش تهران، اخبار التوار ابو حنیفه احمد ابن داوود دینوری، ترجمه محمود مهدوی دامغانی استاد گرامی ما در دانشگاه مشهد، نشر نی 1371، الکامل تاریخ بزرگ اسلام هست، تاریخ طبری هست، العقد الفرید هست، فارسنامه ابن بلخی هست، کتاب احمد ابن یحیی بلاذری هست، فتوح البلدان و اینها چاپ شده. می توانیم بخوانیم ببینیم که این آیین که امروز مشترک هست و میخواهیم باز هم زیر لوای این دین و آیین ایران را آزاد بکنیم چه بر سر ما آورده است. تا قرن نهم هجری که ما عادت کردیم به این دین و آیین، در شاخه پرجمعیتش، یعنی شاخه کردن اهل سنت نمادش هستند، باز هم قصد بی احترامی به همیهنان سنی من ندارم، برای اینکه تاریخ، برای اینکه تغییر بکنه زمان به طول می‌انجامد، ولی اجازه می‌خوام ما هم به عنوان کسانی که از یک طوفان خون و رنج گذشتیم بتوانیم بر اساس اسناد بدون توهین سخن بگوییم و اعلام کنیم که با ایدئولوژی مشترک نمیشه خمینی و خامنه‌ای را انداخت و ایران در این آتش همچنان خواهد سوخت. نمیتوان با این ایدئولوژی با همدیگه متحد شد. نمیشود زیر لوای آینی که دستور هزار هزار کشتار و تجاوز به زنها میده و همه در تاریخ ثبت شده به مبارزه دست زد. در ماه خردادیم، قبلا هم اشاره کردم، 4 خرداد تیرباران بزرگان مجاهدین هست، حنیف نژاد و یارانش. ما شیفته جانبازی و شجاعت بودیم، ولی الان سوال میکنیم که آیا حنیف نژاد این آثار رو خونده بود برای بنیانگذاری سازمان؟ آدم شجاعی بود حتما، مردم هم حتما دوست داشت، ولی آیا تاریخ میهنش رو، چه تاریخ قبل از اسلام رو میشناخت و یا تاریخ بعد از اسلام رو؟ و نیز در کنار این باید اون ذرات و براده هایی که احزاب وابسته به شوروی با فرهنگ خودشون ایجاد کرده بودند و من جمله روی ذهن مسلمانان مبارز هم دوبله نشست، باید دید. 15 خرداد رو داریم، قبل از اون مرگ خمینی است، کسی که ایران رو واقعا به ظلمات وحشت کشید. 15 خرداد قبلا اشاره کردم، باز هم میکنم، بنیانگذار این به اصطلاح جنبشش خمینی بود و این جنبش که یک آخوند مرتجع جنایتکاری کردن افشا شده، اندیشش، فکرش و 50 سال حکومت ادامش موجب جرقه زدن میشه که با جنگ چریکی شهری را بندازیم. چقدر چریکا میفهمیدند؟ اگر خرد بر اندیشه حاکم نباشد آدم بیاد اون شعر میفته، جان چه باشد که فدای قدم دوست کنم، این متاعی است که بی سر و پایی دارد. قصد توهین نیست، ولی وقتی که آدم نمیدونه کار به جایی میکشد که هر جنازه‌ای که بر زمین میافتد گلوله خورده میرود به جیب جناب خمینی و هیچ کس سوال نمیکنه که آیا شاه ایران حق داشت از حکومت خودش دفاع بکند یا نه. البته نکرد، به نظر من نکشت. آمار کشته ها هست، برید کشور دیگر رو ببینید. باید این رو فهمید. 9 قرن این چنین ما شکل گرفتیم، بزرگانمون. گفتم که بعضی وقت آدم باید تکرار بکنه. شاعرانمون، نویسندگانمون، فیلسوفانمون در جوف این تفکر نفس کشیدند و هویت رو بیش از بیش از ابعادی مسموم کردن. آثار مولوی رو بخونیم، سعدی رو بخونیم. باز تأکید، قصد بی احترامی نیست، ولی اونها نیز آغشته بودند به این تفکر. مدایحشون، توصیفاتشون فرهنگ ما رو ساخت و این فرهنگ حتی موقعی که به دوره صفوی رسیدیم ادامه پیدا کرد با شدت و حدت بیشتر. از گذشته من فقط اشاره‌ای کردم، ولی ما دوره صفوی رو داریم که جد بزرگوارشون شافعی بود، یعنی یکی از شاخه‌های اندیشه اهل سنت، ایدولوژی اهل سنت. فعلا قصد نقد شافعی و مالکی و حنفی رو من ندارم، فقط میخوام بگم که بر اساس اسناد هست، من خودم مفسر خوندم از زمانی که شیخ صفی چرخید اندیشه شد و کمک مغلها و تیموریان، خودش و بچهاش ارتشی پیدا کردن و رسید به دوره شاه اسماعیل، ما شاهد یک برگ تاریک دیگه هستیم بدتر از قبل. باید آثار مختلف رو خوند، من جمله تأکیدم روی آثار امیر حسین خنجی است، استاد ارجمند، که با چه سیلاب خونی زیر لبای الله، محمد و خلیفه چهارم و نیز ادامه اونها راه انداختند و ایدئولوژی رو دوباره تبدیل کردند به یک ایدئولوژی با غلظتی بسیار بیشتر که اون مثبتات قبلی رو اگر داشت دیگه نداشت.